0: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời với tiếng hát của Trúc Nhân. Giữa nhịp sống hối hả, có những ca khúc không ồn ào nhưng đủ sức khiến người nghe chậm lại, lắng nghe chính mình. Âm nhạc khi đó không chỉ để thưởng thức mà trở thành nơi trú ngụ cho cảm xúc và suy tư. Bài hát Tâm của Mer and Chris Ngô chính là một trong những ca khúc như vậy. Nhắm mắt và lắng nghe giai điệu, tâm hồn chúng ta như được chạm tới một không gian rất khác, nơi con người đối diện với cô đơn, lòng trắc ẩn và mong muốn yêu thương thuần khiết giữa trần gian rộng lớn. Tâm mang màu sắc indie folk nhẹ nhàng, pha chất thiền và triết lý nhân sinh, không cao trào kịch tính, bài hát chảy trôi chậm rãi như một lời nhắc dịu dàng: hãy sống chậm, sống tử tế và biết thương nhau hơn.
1: Lời bài hát Tâm không chỉ là ca từ để hát theo mà còn là một thông điệp sống, nhắc nhở con người nhớ đến lòng trắc ẩn, sự bao dung và kết nối giữa muôn loài. Trong thế giới nhiều xô bồ, ca khúc này giống như là một khoảng lặng hiếm hoi, đủ để người nghe soi lại chính mình và tin rằng chỉ cần còn chữ Tâm, cuộc đời vẫn luôn dịu dàng. Thành Thành Phố xin chúc quý vị một buổi sáng cuối tuần thật tràn đầy những năng lượng tốt lành.

0: Và thưa quý vị, đó là ca khúc Tâm mà chương trình muốn gửi tặng đến cho quý vị trong khung giờ buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm này cung cấp thêm những thông tin giao thông mà chương trình cũng cập nhật được tại bản đồ giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà quý vị có lộ trình di chuyển vào khu vực trung tâm thì nhìn chung là không có quá nhiều sự khó khăn, chúng ta vẫn có thể yên tâm để di chuyển với khu vực Võ Chí Công mà các bác tài cũng có chia sẻ buổi sáng ngày hôm nay. Thấy tình hình khó khăn di chuyển, nếu trên lộ trình thực tế quý vị thấy là đã thông thoáng hơn, dễ dàng di chuyển hơn thì cũng nhờ quý vị mình cập nhật thêm thông tin về cùng với Tâm Điểm 247. Một số những tương tác mới của quý vị thính giả tại fanpage của chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Anh thấy là thời điểm này thì cũng đang tiếp tục có thêm những bình luận, bây giờ là đã hơn 400 tương tác rồi. Anh Lê Kim thì cũng vừa mới xuất hiện và tương tác cùng với chương trình. Dạ không phải nghen, hôm bữa là người ta mới dẫn với anh Thư nghen. Rồi chị Đỗ Kim Anh cũng đang cùng đồng hành với chương trình. Xin chào thính giả Nắng Bên Thềm. Hồi nãy thì có thính giả gửi vào một cây chôm chôm với rất nhiều chôm chôm đỏ triệu quả. Còn bây giờ thì anh Nắng Bên Thềm gửi vào trái vải. Tính ra là đây đều là những loại trái mà Khánh Hà rất là thích anh Minh Phương. Nhưng mà thời gian gần đây mình cố gắng giảm cân, mình không có dám ăn.
1: Nhưng mà vui vẻ là được.
0: Dạ thôi không được đâu, mập quá cũng không có vui vẻ được đâu. Dạ, không biết quý vị nào có ai là fan của vải hay là chôm chôm, và quý vị ngoài việc là thưởng thức trái cây thuần túy, mình có thường hay chế biến ra cái món gì không? Mình chia sẻ thêm. Khánh Hà nhớ là cách đây khoảng độ đâu đó 6-7-8 tháng gì đó, mình có coi được một cái kênh mạng xã hội của một cái chị đó. Chị ở ngoài đảo, chị làm một cái clip về món chôm chôm nhân tôm. Xong rồi cũng áo với một cái lớp bột ở bên ngoài và chiên lên. Mà nhìn cái clip của chị rất là hấp dẫn. Xong rồi mình với cái mong muốn là được trải nghiệm ẩm thực, và sẵn nó có trái chôm chôm mình thích nữa, mà tôm cũng là cái món mà Khánh Hà thích nữa. Thế mình đã đi mua về mình làm. Dạ tôi vậy đó, gì tôi cũng thích đó. Và câu chuyện là Khánh Hà đã đi mua về để mà làm cái món đó. Sau đó lúc mà làm xong á thì mình thấy là có những thứ nó chỉ trên hình ảnh thôi, nó chỉ ngon trên hình ảnh thôi. Tức là mình làm ra mình thấy cũng đẹp, cũng bắt mắt, mùi cũng thơm, nhưng mà khi ăn vào á thì chôm chôm là nó là một kiểu của chôm chôm. Đúng, tôm nó là một kiểu của
1: nó
0: tôm,
1: không có hòa quyện.
0: Đúng vậy, mình cảm giác nó không có hòa quyện với nhau, nhưng mà chỉ làm cái clip nhìn nó rất là hấp dẫn, xong rồi nhìn các con của chị ăn cũng rất là hấp dẫn. Rồi tôi nhớ hoài cái món chôm chôm nhân tôm đó luôn.
1: Nhau không?
0: Nó không đánh nhau, nó không có gây ra hậu quả cho mình.
1: May đó.
0: Dạ cũng may đó. Đó là một cái trải nghiệm của Khánh Hà liên quan đến trái chôm chôm. Còn quý vị thì mình có thường chế biến thành những cái món như thế nào? Thời gian những năm gần đây Khánh Hà thấy là có trà sữa chôm chôm nữa. Dạ rất là nhiều loại. Rồi thời điểm này có anh Hiệp Đỗ, anh Trọng Vani cũng đang cùng tương tác với chương trình. Anh Minh Trọng, anh vừa lưu thông qua các nút giao ngã 6 Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thái Sơn, Lê Quang Định, Phan Văn Trị, Nguyễn Xí. Cái nút giao này có hơi đông một chút nhưng mà chưa áp lực nhiều. Rồi xin được gửi lời chào đến anh Bonsai Tánh Linh, cuối tuần lại đi làm vui vẻ nè, mình khoe mấy cây bonsai cùng với các đồng thính giả anh nha. Khánh Hà cũng thấy là có thêm chị Hương Trần có bình luận là cuối tuần với chị ngày chủ nhật là ok nhất, hoàn toàn được nghỉ ngơi và bình yên khi mà bản thân luôn được mạnh khỏe, trong túi luôn có tiền, còn lại mọi thứ được mất không còn quan trọng nữa. Tự nhiên nói cuối tuần là ngày ok nhất mà còn nhắc tới tiền, Khánh Hà nhớ là có một số các công việc đặc thù á thì mình không có nhận lương theo tháng mà mình sẽ nhận lương theo tuần. Có quý vị nào mình cũng nằm trong

0: cái nhóm lao động là mình sẽ nhận lương theo tuần không, để mình thấy ngày chủ nhật cũng là cái ngày ok nhất ạ. À, xin được gửi lời chào đến thính giả Trung Trần. Anh Tấn Phước Nguyễn cho biết là Tân Hóa về lũy bán bích cũng thông thoáng luôn. Hải Thượng Lãng Ông, Lê Quang Sung, Phạm Đình Hổ, Hồng Bàng về Tân Hóa thông thoáng. Anh Duy tài xế Nguyễn cho biết là quốc lộ 22 từ Trảng Bàng, Tây Ninh đến Củ Chi giao thông ổn định. À, xin chào anh Bùi Quốc Phong vẫn đang cùng tương tác với chương trình. Anh Tấn Phước Nguyễn cho biết cầu Chà Và về cầu Nhị Thiên Đường lưu thông ổn định cả hai hướng. Ngoài ra thì Khánh Hà cũng thấy là thính giả Lâm Hải Nam có bình luận một cái chia sẻ là hành trình của lá đâu lại vào đấy. Có lẽ là khi mà anh nghe ca khúc Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời của Trúc Nhân vừa nãy, sáng nay bị lôi dậy có việc, ghét cái người gọi kinh khủng, lên xe nghe Minh Phương cười rồi nghe giọng nói của Hà, tự nhiên thấy cái người vừa gọi mình dễ thương, phát hiện ra Phương Hà làm mình sáng nay làm bánh tráng. À, tức là lật mặt đúng không ạ? Mới ghét cái người gọi mình vậy, xong rồi lên sóng cái là tự nhiên mình thay đổi liền. Dạ, bởi vậy hãy đến giới tâm điểm 247 từ 6 giờ đến 8 giờ mỗi ngày quý vị nhé.
1: Wow.
0: Thật là biết VR đúng không?
1: Dạ, rất là tuyệt.
0: Cơ hội liền
1: luôn. Anh Đặng Văn Thịnh có nói là thanh thanh phố ngày hôm nay nghe những bài hát thật lạ, bình yên, nhẹ nhàng, hớp một ngụm cà phê oi quá là đã. Rất là tuyệt vời luôn. Rồi, bầu sang phà cát lái
0: qua lẻo đẻo theo nhân.
1: Ừ đúng rồi, cái đó cũng đúng á. Nhân lẻo đẻo theo cái gì đây?
0: Dạ.
1: Cuối tuần và các lái lưu thông ổn cả hai phía thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai nha.
0: Thành phố trực thuộc Trung ương.
1: Trời nắng nhẹ nhiều mây. Xin được cảm ơn anh Lưu Hoàng Nhân.
0: Dạ.
1: Thính giả nụ cười dễ thương thì có vào đáp lời là bạn thật chu đáo khi thông báo tình hình và các lái. Cảm ơn thông tin nhé. À, rất là tuyệt vời luôn, dù không đi dẫn nhưng mà vẫn đi phà.
0: Tính ra cái chuyện đó là phải mỗi ngày.
1: Yeah.
0: Mỗi ngày.
1: Nhưng mà Hoàng Nhân giờ này dẫn cũng hơi nhiều.
0: Dạ. Yeah.
1: Dẫn nhiều quá
0: chắc
1: cũng phải bớt thôi.
0: Chuyển ca sang cho Khánh Hà.
1: Tuyệt vời luôn.
0: Dạ. Yeah.
1: Rồi, anh Nguyễn Trường Bảo thì cũng có chia sẻ là thành phố hôm nay như xoa dịu thể chất lẫn tinh thần của tôi. Dù biết làm ít đi, không làm mình nghèo ít hơn, nhưng nhiều yếu tố khách quan của công việc và gia đình của mỗi người, họ khó nhiều lựa chọn. Đừng thích những gì mình không có, hãy thích những gì mình đang có, hãy hài lòng. Quá tuyệt vời luôn.
0: Dạ, yeah, cảm ơn chia sẻ của anh. Anh Kim Tuấn cho biết là đường Nguyễn Hữu Thọ từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến khu công nghiệp Hiệp Phước Nhà Bè lưu thông ổn định cả hai hướng. Rồi thính giả nụ cười dễ thương cũng nói là mỗi buổi sáng thức dậy nghe tâm điểm 247 thì tôi lại nghĩ về những điều tốt đẹp sẽ đến trong ngày mới và tự nhủ bản thân phải thật cố gắng để mọi thứ trở nên tốt hơn. Anh Lâm Hải Nam thì cũng có những cái chia sẻ liên quan đến những ca khúc mà chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe. Rồi xin chào anh Úc Huyền, không biết lộ trình sáng nay đi đâu rồi, tình hình giao thông có gì đáng chú ý không anh Úc Huyền ơi. Anh Vũ Linh thì nói là thinh thang phố là một nơi để chiêu và dạt dào cảm xúc, giống như lời bài hát đời anh vương chữ lỡ, lỡ say đắm, lỡ yêu đậm sâu, lỡ âm thầm rồi lỡ luôn cuộc tình, nghe mà cảm xúc dâng trào, giờ muốn nghe trọn vẹn, giờ em khóc nước mắt ai lao của Thiên Tú. Dạ, tức là Khánh Hà thấy là các thính giả của mình sau này khi mà yêu cầu bài hát á, mọi người cũng không có yêu cầu một cách đơn giản thôi. Đúng rồi, không có là chương trình cho nghe bài này nữa mà cái sẽ dẫn dắt có lớp có lan đàng hoàng,
1: quá là tuyệt vời luôn.
0: Dạ, nhưng mà cũng thú vị đó, mình làm cho cái việc yêu cầu bài hát nó trở nên thú vị hơn.
1: Đúng rồi.
0: Mà vô tình ban đầu Khánh Hà đâu có nghĩ đây là yêu cầu bài hát đâu, cho tới những dòng cuối cùng. Dạ.
1: Xin được cảm ơn thông tin đến từ anh Phước Phát. Anh có quay một đoạn video va chạm giao thông trên tuyến quốc lộ 1A hướng đi Thủ Đức cũ, ở ngay tại khu vực ngã tư Tô Ngọc Vân thì có tai nạn giao thông, đã có lực lượng chức năng xử lý. Nhìn thông tin theo hình ảnh mà anh chia sẻ thì cho thấy cũng có một vụ liên hoàn giữa ba phương tiện với nhau. Có lẽ là may mắn không có thiệt hại về người, tuy nhiên về tài sản thì cũng có ít nhiều sự ảnh hưởng. Cũng mong là các bác tài của chúng ta cũng sẽ lưu thông thật là thuận lợi và an toàn.
0: Yeah.
1: Và lúc này thì đã cả có cảnh sát giao thông rồi. Xin được cảm ơn thông tin kịp thời đến từ anh Phước Phát. Cảm ơn thính giả Úc Huyền, thính giả nụ cười dễ thương cũng gửi lời chào đến chương trình. Anh Tuấn Revive cũng tương tự như vậy. Anh Thanh Trần thì có làm bộ sticker cho Minh Phương cùng với Khánh Hà, rất là dễ thương luôn.
0: Nhưng mà

0: Nếu mà mình nhìn vô cái nội dung á là nó mắc cười lắm á.
1: Vậy hả?
0: Ví dụ như Minh Phương chào buổi sáng, Khánh Hà chào bạn nè, cái Minh Phương gì vậy, cái Khánh Hà hả? Xong cái Minh Phương tôi nhắc nó nha, cái Khánh Hà dạ dạ.
1: Cái này là mình tách ra đó chứ không phải là cuộc hội thoại đâu.
0: Biết rồi, nhưng mà tại nó kế bên nhau á, cái mình cho nó hội thoại để cho nó vui.
1: Giống như mình nghe YouTube mà tự nhiên có chuyện quảng cáo đúng không?
0: Dạ.
1: Kiểu như nó không liên quan đến nhau á. Thính giả Hà Cường cho biết là tôi nướng hết tâm điểm 247 rồi ra ngoài ăn sáng và kiếm góc cà phê với anh một chút cho lòng nhẹ nhàng hơn, tuyệt vời luôn. Anh Cảnh Trân cho biết thời tiết xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng trời nắng. Anh Nguyễn Trường Bảo thì cũng có tương tác với chương trình liên quan tới Thanh Thang Phố. Anh Cảnh Trân cũng gửi lời chào và chúc cho cả nhà mình đầy năng lượng nha.
0: Dạ, đó là một số những chia sẻ của quý vị thính giả đang cùng đồng hành với chương trình. Rồi một số những thông tin giao thông. Hồi nãy thì anh Minh Trọng anh có di chuyển qua khu vực Hoàng Văn Thụ, Lăng Cha Cả, Trần Huy Liệu. Ở thời điểm anh di chuyển thì chưa có áp lực nhiều về tình hình giao thông, nhưng mà không biết thời điểm này 7 giờ 18 phút rồi, quý vị thính giả mình di chuyển qua đây thì như thế nào, chúng ta chia sẻ thêm. Anh Phan Lê cũng chia sẻ khu vực Bình Khánh, Cần Giờ là 29 độ. Dạ, cảm ơn thông tin từ anh. Rồi chị Dung Trương tiếp tục có những chia sẻ. Thính giả Đức Phong Hoàng, Khánh Hà cũng thấy là có anh Trung Hiếu, anh cho biết là quốc lộ 51 từ ngã ba Nhân Trạch đến vòng xoay Phước Thái xe vẫn đang lưu thông ổn định. Xin nhờ quý vị thính giả thời điểm này mình có di chuyển thì chúng ta cập nhật thêm những thông tin mới ở thời điểm này, tình hình giao thông ngay thời điểm này 7 giờ 19 phút như thế nào ạ. Thính giả Huy Skill cũng có chia sẻ khu vực Hầm Chui Mỹ Thủy thì có xe bị hư, kẹt xe ra đến khu công nghệ cao rồi, và cũng xin nhờ anh và quý vị thính giả còn ở khu vực này chúng ta cập nhật thêm cùng với tâm điểm 247 ạ.
1: Một số diễn biến về giao thông đáng chú ý thì cũng xin được cập nhật nhanh lúc này. Trên tuyến quốc lộ 1 thì chúng ta cũng cần phải chú ý cho việc di chuyển của mình, đoạn giao cắt với đường Lê Văn Khương và kéo dài cho đến một số khu vực như là cầu Bến Cát thì cũng đang ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển khá là chậm, và cho đến khu vực đường Tô Ngọc Vân luôn thưa quý vị, tức là trên tuyến quốc lộ 1 đoạn từ Lê Văn Khương đến đường Tô Ngọc Vân thì sẽ đông và chúng ta di chuyển chậm. Sáng nay thì các anh cũng chia sẻ là cách đây vào khoảng hơn 20 phút là có một vụ va chạm tại khu vực này, cũng đang gây ùn ứ cho các phương tiện qua. Đoạn giao cắt giữa quốc lộ 1 và Lê Thị Riêng thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm qua, cho nên là quý vị chúng ta cũng hãy lưu ý. Đường Bạch Đằng đoạn từ bến xe miền Đông, chúng ta đi qua một số khu vực thì có tình trạng xe hơi đông, nhưng kéo dài đến khu vực xin lỗi quý vị, là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn đi qua bến xe miền Đông, chúng ta đi qua một số khu vực thì cũng xe hơi đông, nhưng đến khu vực giao lộ Bạch Đằng và Đinh Bộ Lĩnh thì xe đang rất đông và chúng ta cũng di chuyển chậm ở khu vực này. Ngã tư Hàng Xanh thì xe hơi đông một chút. Trên cung đường Đồng Văn Cống tiếp tục ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển khá là khó khăn sau khi mà chúng ta đi từ hướng đường Huỳnh Tấn Phát qua cầu Phú Mỹ, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Và sau khi qua được cầu Phú Mỹ rồi thì quý vị sẽ gặp một lộ trình rất là vất vả luôn, kéo dài cho đến khu vực vòng xoay Mỹ Thủy, Hầm Chui Mỹ Thủy, rồi khu vực đường Võ Chí Công kéo dài từ khu vực vòng xoay Phú Mỹ cho đến Mỹ Thủy thì cũng ghi, vòng xoay Phú Hữu thưa quý vị, đến Mỹ Thủy thì xe cũng đang đông và di chuyển chậm, và ngay tại vòng xoay Phú Hữu thì trên cung đường Võ Chí Công chúng ta cũng rất là vất vả khi từ khu công nghệ cao đi qua khu vực vòng xoay Phú Hữu và đến Mỹ Thủy thì xe cũng đang rất đông và chúng ta di chuyển chậm, một lộ trình rất dài nha quý vị. Ở hướng này thì chúng ta sẽ gặp khó khăn, và ngay tại khu vực vòng xoay Mỹ Thủy thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm trên cung đường Đồng Văn Cống nữa, cho nên quý vị cũng hãy chú ý cho việc di chuyển của mình. Ở đây thì các phương tiện cũng đang xếp hàng khá là dài và chúng ta di chuyển chậm. Ở khu vực nút giao An Phú thì lúc này tạm thời chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển qua, xe hơi đông ở khi mà dừng chờ đèn đỏ thôi, còn lại thì chúng ta vẫn có thể di chuyển bình thường để vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hay đi qua đường Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của thì quý vị cũng có thể yên tâm. Tuy nhiên trên cung đường Mai Chí Thọ thưa quý vị thì chúng ta cũng gặp tình trạng đông xe và di chuyển chậm ở đoạn đi ra đường số 14 gần khu đô thị Sa La thì xe hơi đông một chút, và ngay tại khu vực Nguyễn Cơ Thạch Mai Chí Thọ thì xe cũng đang hơi đông ở ngay tại giao lộ này.
0: Dạ, anh Trung Văn có cho biết khu công nghiệp Lê Minh Xuân đi Trần Đại Nghĩa, đi Võ

0: Trần Chí có xe công bị hư bên trái. Gần đèn xanh đèn đỏ tỉnh lộ 10, xe lưu thông ổn định hai hướng chỉ đông khi chờ đèn. Rồi Khánh Hà cũng thấy là có thêm những tương tác và chia sẻ đến từ chị Thanh Loan, anh Vũ Linh thì nói là nghe nói chế biến thì mình mới nghĩ ra món bún riêu mít sầu riêng. Trời ơi anh ơi, cái món này thấy là thấy nguy hiểm lắm.
1: Với lại thật ra thì cũng gần đây thì các bác sĩ cũng có cảnh báo trong việc mà chúng ta kết hợp những cái món ăn với nhau. Đặc biệt là gần đây thì cũng có một số mọi người thử ăn côn trùng á. Thì không phải là loại côn trùng nào cũng có thể ăn được, mà chưa kể là cơ thể của mỗi người nữa.
0: Đúng rồi.
1: Sẽ có những cái sự tương tác với lại các thành phần mà chúng ta ăn vào khác nhau, cho nên là để tránh thì chúng ta chỉ nên ăn những thực phẩm được khuyến cáo và phù hợp với thể trạng của mình, quý vị nha.
0: Gần
1: đây thì một số vụ ngộ độc cũng đã được ghi nhận, đặc biệt là với những cái món mới lạ thì chúng ta cũng đừng quá chủ quan.
0: Dạ, chắc mình cũng phải về nhắc nhở nội bộ. Tại Khánh Hà thấy anh Bảo, anh nói là có bằng món chè đậu xanh nấu cá lóc của Ni Minh không? Về họp nội bộ gấp luôn. Về ổn định gia đình liền. Anh Duy tài xế Nguyễn cho biết là quốc lộ 22 từ Củ Chi đến ngã ba Hồng Châu giao thông ổn định. Chú Thanh thì chia sẻ là chị thích ăn vải đóng hộp hơn vải tươi. Sao vậy chú? Sao mình thích ăn vải đóng hộp hơn ạ? Rồi bây giờ thì 7:24 rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau bước vào không gian của Thế Nào Là Thật. Nhưng mà trong khoảng thời gian 15 phút lắng nghe chuyên mục này thì Khánh Hà cũng gửi gắm một thông điệp của anh Nguyễn Trường Bảo đến cho Pizza, ông vua. Pizza, xin ông vua sống bình tâm và bao dung với các hot nha.
1: Không có làm gì các bạn đâu, và cái chuyện mà các bạn là đi làm hay không đi làm phải lời cho Minh Phương quyết định đâu. Minh Phương chỉ gợi ý thôi.
0: Minh Phương chỉ sử dụng mối quan hệ thôi.
1: Minh Phương chỉ dùng tham mưu thôi.
0: Dạ, rồi bây giờ sẽ là 15 phút để chúng ta cùng nhau lắng động và cùng đến với Thế Nào Là Thật.
2: Khi đàn ông nói Thế Nào Là Thật.
3: Thưa quý vị, những ngày gần đây, một số vụ việc bạo hành trẻ nhỏ khiến nhiều người không khỏi nặng lòng. Điều khiến dư luận day dứt là đôi khi người làm các em tổn thương lại là người ở rất gần mình. Và cũng chính giữa những câu chuyện buồn như vậy lại có những người đi theo những hướng hoàn toàn khác, không cùng máu mủ, không ruột rà thân thích, nhưng lại dành rất nhiều tình thương cho những đứa trẻ xa lạ. Người ta thường nghĩ gia đình là nơi có chung huyết thống, chung một mái nhà, hay ít nhất là cùng mang một cái họ. Nhưng thực tế, có những người chẳng cùng máu mủ gì, vẫn thương nhau như ruột thịt. Và đôi khi, chính những tình cảm không ruột rà đó lại khiến nhiều người cảm động hơn. Câu chuyện ngày hôm nay là về ông Bùi Công Hiệp, người được nhiều người gọi bằng cái tên rất dễ thương, ông Bụt Đời Thực. Từ một căn nhà xây để ăn hưởng tuổi già, ông và gia đình đã biến nơi đó thành mái ấm thiên thần, nuôi dưỡng hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi. Ông còn quyết định hiến tặng toàn bộ khu đất hơn 2.500m2 cùng cả nhà trị giá hơn 100 tỷ đồng để làm mái ấm lâu dài cho các em. Nghe qua thì nhiều người sẽ tự hỏi điều gì khiến một người có thể dành gần như cả cuộc đời và tài sản của mình cho những đứa trẻ không cùng huyết thống? Và liệu điều làm nên một gia đình thật sự có phải chỉ nằm ở máu mủ hay không? Thưa quý vị, điều đặc biệt trong câu chuyện của ông Bùi Công Hiệp là mọi thứ bắt đầu rất tự nhiên. Ban đầu chỉ là giúp vài hoàn cảnh khó khăn được gửi gắm, rồi dần dần mái ấm thiên thần cứ lớn lên theo những cuộc gọi, những lời nhờ cậy và cả niềm tin mà nhiều người dành cho gia đình ông. Điều ông học muốn tạo ra không dừng ở một nơi để ở. Với ông, các em cần một cảm giác được lớn lên trong tình thương. Có người dậy sớm nấu ăn, có người đưa đi học, có người hỏi han mỗi ngày như một gia đình thật sự. Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng với nhiều đứa trẻ từng thiếu cảm giác được chở che, đó lại là điều quý giá nhất.
4: Tôi nhớ không lầm thì ngày 6/8/2010 là quận ra quyết định thành lập. Thì đi vào hoạt động thì thời gian đầu thì cũng chưa nhận các bé đâu. Chúng tôi cũng phải mày mò thực tập rồi trải nghiệm cái môi trường mới. Mãi đến năm 2012 thì chúng tôi tiếp nhận năm bé đầu tiên, kêu là năm bé đầu đàn đó. Thì đây là cái số lượng so với những mấy ấm khác có thể là nhỏ, nhưng đối với tôi năm bé sơ sinh thì đây là một cái số ngoài cái mong đợi, cũng có thể là rất là khủng khiếp. Có những tháng dồn dập

0: ba bốn đứa, năm bé, thì chắc có lẽ là do cái mạng xã hội chúng ta lan truyền, người mẹ người ta biết cái điều kiện nuôi nhận như thế thì người ta tới năn nỉ. Tôi nói ôi cần quá, rất là nhiều nơi nuôi rất là tốt, có thể là tốt hơn đây, nhưng mà tôi thích chỗ này. Tức thành lập cái máy ấm nuôi các bé thì cái cơ duyên thì nó rất là nhiều. Tại tôi từ hồi trẻ thì tôi cũng có hoạt cái động, chúng ta nói nôm na là công tác xã hội, thì nó có thể là thấm vô cái máu rồi. Và sau 75 thì tôi lại được tham gia hai cái lực lượng gọi là, nhưng mà đối với tôi đó là hai cái lực lượng rất là tuyệt vời. Thứ nhất là thanh niên xung phong, thứ nhì là lực lượng bộ đội. Cái thời đó quý vị biết cái thời thanh niên xung phong và thời bộ đội, những anh em bốn phương trời nó gặp lại, nhưng mà sống với nhau tôi có nói có thể là nó tình cảm hơn anh em trong nhà, ruột thịt lắm. Đến bây giờ khi nhắc lại thì tôi vẫn còn cảm động những cái giây phút đó. Thì đó có lẽ là nó tạo cho tôi cái ấn tượng, tức là chúng ta không cần anh em ruột thịt mới là thương yêu đùm bọc nhau. Những người quay người ta đùm bọc thương yêu mình cũng như thế, thì đối với tôi cái tình nhân ái nó không có biên giới, nó không có ranh giới, thì đó nó hun đúc cho tôi. Đó là một trong những cái lý do mà có thể là tạo cái tiền đề cho tôi là thực hiện cái xây dựng cái máy ấm này. Thì quý vị biết thì chắc có lẽ ban đầu tôi chỉ hoạt động là dạng cái dạng thiện nguyện thôi, đặc biệt là những mảng ví dụ như trẻ em, phụ nữ và người già, thì nơi đâu mình biết qua thông tin hoặc là bạn bè nói lại, hoặc mình coi trên mạng hay trên truyền hình TV cần giúp mình giúp. Thì mãi đến 2009 đó, thì tôi mới suy nghĩ là mình giúp như thế thì cũng tốt, nhưng bây giờ mình làm cái hành động cụ thể hơn. Tức là tôi là thích về cái mảng trẻ em, tại qua chiến tranh hoặc là qua những cái, thì cái đối tượng mà bị thiệt thòi nhất và yếu đuối mỏng manh nhất lại là trẻ em. Thì tôi mới quyết định dùng cái lô đất mà tôi với bà xã mua năm 2000 để nghỉ hưu đó, cái cơ sở bảo trợ trẻ em thiên thần này, thì mục đích để là thu nhận trẻ em vô mình nuôi dưỡng qua những cái cơn mà gọi là hoạn nạn nhất của các bé, thì để trao cho các bé, thì mình chỉ lèo lái cho các bé sao nó qua cái bến bờ bên kia, nó thành những con người đàng hoàng tử tế, là có đủ kiếm sống, đủ sức tự bản thân nó kiếm sống và làm những việc tốt cho xã hội. Tôi lại đây là xây dựng cơ sở vật chất một năm trời, xây dựng cơ sở nó hoàn chỉnh là tôi bắt đầu mới tiếp nhận nha. Không phải là mình nhận các bé là mình thấy ôi hay quá, có duyên quá thì mình xây dựng lên, nhưng mà tôi là ý định ngay từ đầu rồi.
1: Nếu nhìn từ bên ngoài, nhiều người sẽ chú ý ngay tới con số hơn 100 tỷ đồng được ông Hiệp hiến tặng cho máy ấm. Nhưng điều khiến nhiều người cảm động hơn lại nằm ở những việc rất nhỏ diễn ra suốt hơn chục năm qua. Một người đàn ông ở tuổi đáng lẽ có thể nghỉ ngơi lại đều đặn thức dậy từ 4 giờ sáng để nấu ăn cho các con, tự tay đưa đón các bé đi học, đọc sách, học thêm về giáo dục để hiểu trẻ em hơn, thậm chí còn nghĩ tới chuyện giúp các bé học ngoại ngữ, học bơi, học kỹ năng sống để sau này tự tin bước ra ngoài xã hội. Giữa lúc nhiều câu chuyện khiến người ta lo lắng về cách trẻ em bị đối xử, thì những điều ông Hiệp làm lại giống như một lời nhắc nhẹ. Trẻ con, điều các em cần nhất vẫn là được yêu thương đúng cách và cảm thấy mình thuộc về một gia đình.
0: Thì cái hành trình nó rất là gian nan quý vị. Tôi nhớ như cái kỷ niệm ngày đầu mà nhận năm bé đó, thì bà xã tôi mới dậy nảy lên. Giờ ông dám can đảm ông nhận năm bé mà nó còn đỏ hỏm, mà nó thiếu tháng, vàng da, nó như con chuột gì mà ông nhận vậy là ông gan á. Tôi đã cảnh báo rồi, những người khác đã cảnh báo rồi, nhận nó lớn lớn thì nó dễ không? Chính lý do đó tôi mới nhận. Những bé khác rất là nhiều nơi người ta tiếp nhận tương đối là khỏe rồi, những mấy bé này đây mình phải đăng nhận. Mình cũng đã nuôi con, mình biết cái thời điểm đó kêu là thời điểm là khủng hoảng, cứ bật làm cha làm mẹ nào cái nuôi con từ 0 đến 3 tuổi đó kinh khủng lắm. Nằm bé thời này là kêu là sóng gió, có thể tôi nói là sóng gió nhất tại thời đầu trải nghiệm. Bà xã nói là ông kể lời tôi nghe, tôi giao cho ông giữ. Rồi ông mặc dù ông đừng có ý là cái hai cô bảo mẫu giữ, em bé này là ông cẩn thận, nhiều người cũng nhắc nhở tôi rồi. giận. Ban ngày thì mấy cô nói với mấy cô, ban ngày mấy cô giữ thì ban đêm để giống giữ. À, thì tụi nó sẽ rớt. Mình cũng giờ mình nhận về là trách nhiệm mình phải lo để tôi. Này tối mình thôi, lúc trước là tôi có thời điểm đó tôi cũng làm xây dựng, làm ăn cũng khấm khá, là cũng nói thật với quý vị là cũng đi giao lưu bạn bè, là cũng nhậu nhẹt, giao cái nhiệm vụ vậy dám nhậu nữa, thấy không, nhà tao có 5 đứa con đó. Vậy nuôi cái thời điểm đó thì quý vị là tôi lúc là bạc đầu cái đấy là thời điểm đó mình chưa kinh nghiệm, tôi khóc cho mình hơi cũng bắt cho tập cho bé bú, tập nâng niu cũng đông đưa cái nôi, nên khóc hoài bà xã đó. Coi cái tạ nó có không? Vô thay tạ, nín, đói cùng khóc. Tức là bé thì mình mới biết suy nghĩ. Nó có nhu cầu, nó không nói được thì nó khóc. Nhưng mà cái ông bố này tệ quá. Tôi nhớ trên chỉ điếm trên đầu ngón tay là có 3-4 người mẹ tới thăm. Nhưng mà thăm tới hình thức là chỉ biết coi xác định con mình còn ở đó hay không. Thực tế nói với quý vị là những người mẹ đa số còn cực khổ lắm. Thậm chí có bà mẹ tới thì mình nhìn mình phát khóc luôn. Sơ xác. Thì cái nói là sao con đang làm ca thì con nghĩ chi thì con phone tới là chú cho nói chuyện cũng được rồi, hoặc là chú cho anh coi thì nó thôi, con tới con thăm. Nhưng mà quý vị thăm dội vàng tiếng đồng hồ lật đật đón xe buýt đi về để là theo ca, là thì nó cái đó thì đối với tôi thì cũng rất là đau xót đó. Nhưng mà mình cũng mừng, tức là người mẹ đã gửi vô tin mình, gửi mình nuôi, thì cái đó là nó còn gây, nó phải tạo cho tôi, tức là phải trách nhiệm hơn được. Thấy hình như mẹ kìa, người ta hoàn cảnh như thế không thể nào nuôi đứa bé gọi là nó hoàn chỉnh được. Mặc dầu chúng ta đồng ý là tình mẹ lúc nào nó cũng tuyệt vời, bản thân tôi cũng trải nghiệm qua đó tôi biết. Nhưng mà để cho lo cho đứa bé nó khỏe mạnh, rồi tương lai nó còn học hành như bạn bè đồng lứa của nó, để hòa nhập với cuộc sống và thậm chí nó quay lại nó giúp cha mẹ, thì đòi hỏi nó có rất là nhiều cái yếu tố, không phải tình thương không thôi. Thì ra đây thì cũng có nhiều người nói hỏi, ủa có số bà mẹ người ta bỏ vậy, nhưng mà hàng tháng người ta có phụ giúp gì ta không? Nếu phụ giúp tôi cũng không nhận, tại những người mẹ đó điều kiện kinh tế khó khăn lắm. Thì kinh phí chủ yếu nuôi cái này thì lúc trước, hiện tại nhà có cái xưởng sản xuất đã hoạt động hơn 20 năm nay rồi. Thì lúc trước thì chưa mở cái này thì cái lợi nhuận đó thì tôi để nuôi hết hai đứa con tôi. Thì sau khi nó thành tài về rồi thì vẫn hoạt động. Thì cái lợi nhuận tích lũy từ từ. Thì chính cái đó thì tôi mới nói là khi thành lập cái này bắt đầu tôi lại giao cho đứa con trai nó, thôi bây giờ là con điều hành cái xưởng này đi. Con điều hành cái này với điều kiện duy nhất là sau khi trừ hết chi phí nhiệm vụ của con là đem tiền xuống để nuôi các bé. Rồi đứa con trai nó nhận liền, tại nghề của nó là nghề uy tín, nó muốn làm bất cứ đâu nó cũng làm được. Nó được rồi, cái này con làm nhưng mà con không có lấy lương nha, đừng trả lương cho con. Nó hồi như thế thì cảm ơn con. Về cái sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân thì lúc trước là giống như là dạng tôi đóng cửa, không tiếp khách, chỉ khách quen biết đặc biệt lắm. Thì sau này thì qua cái báo Tiền Thanh đăng cái bài đầu tiên lên thì nhiều người biết tới, nhiều người thăm thì bắt. Tôi nói thôi giờ người ta biết từ xa, và thậm chí những người từ tuốt ở miền Trung người ta vô người ta thăm, hãy mở cửa tiếp cho họ. Đó là chắc có lẽ là lúc mở cửa tiếp đón Mạnh Thường Quân và nhận quà các nơi gửi đó. Mà đặc biệt là các bạn sinh viên, nhiều khi tới nó chú ơi chú, con muốn thăm nhưng mà tụi con không có quà, cô cầm đừng có mang quà, các con là sinh viên, cái lo ăn học đi. Thành ra các bạn đó sau này khỏi còn ngại ngùng, cứ tới như là người nhà tới, hôm nay tôi có tới thăm rồi.
1: Thưa quý vị, có những câu chuyện khiến người ta nặng lòng, nhưng cũng có những con người khiến mình cảm thấy cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều đẹp và tử tế. Câu chuyện của ông Hiệp có lẽ không nằm ở giá trị tài sản được trao đi, mà nằm ở việc ông đã dành gần như cả cuộc đời để tạo ra cảm giác được thuộc về cho những đứa trẻ từng không có nơi nương tựa. Và đôi khi, điều khiến một đứa trẻ nhớ mãi không phải là mình được cho bao nhiêu thứ, mà là có ai đó thật lòng xem mình như người nhà. Và Thế Nào Thật ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Không biết là với câu chuyện này mang đến cho quý vị những cảm xúc như thế nào? Quý vị có thể chia sẻ thêm với chúng tôi trên fanpage Tâm Điểm 247.
2: Khi đàn ông nói, thế nào là thật?

0: Thưa quý vị, bây giờ là 39 phút chúng ta vừa cùng nhau đồng hành qua câu chuyện của Thế nào là thật. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý cùng với Tâm điểm 247 buổi sáng ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, mở đầu sẽ là thông tin liên quan đến việc thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Cục Hải quan và 4 ngân hàng thương mại. Ngày 8 tháng 5, tức ngày hôm qua, tại Hà Nội, Cục Hải quan đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước với Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm Hữu hạn Eason, Ngân hàng Bank of Communication chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên United Overseas Bank, Ngân hàng Thương mại Sinopac chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Việc triển khai thỏa thuận hợp tác phối hợp thu với các ngân hàng nước ngoài trên là một bước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của cơ quan hải quan, qua đó giúp các ngân hàng có thêm một sản phẩm mới để hỗ trợ tối đa cho khách hàng, đặc biệt là với khối doanh nghiệp FDI.
0: Thưa quý vị, Đồng Nai xây cầu 6 làn xe nối thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Đồng Nai dự kiến khởi công cầu Tân Hiền nối thành phố Hồ Chí Minh vào quý 4 năm 2026 nhằm tăng kết nối giao thông liên vùng. Vào ngày 8 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố sớm hoàn tất thủ tục để khởi công dự án. Trước đó, đầu tháng 4, Ban Quản lý đã trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cầu Tân Hiền nối phường Tân Triều với xã Thường Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Công trình nằm giữa cầu Bạch Đằng 2 và cầu Thủ Biên, quy mô 6 làn xe, gồm 4 làn ô tô và 2 làn xe thô sơ, rộng 33,5m. Trong đó, phần cầu dài khoảng 560m, đường dẫn dài 580m. Ngoài cầu Tân Hiền, đầu năm nay, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đã động thổ các cầu Cát Lái, Long Hưng, Phú Mỹ 2. Thời gian tới, hai địa phương dự kiến tiếp tục xây các cầu Tân An, Hiếu Liêm 2, Thạnh Hội 2 và Xóm Lá, kết nối Đồng Nai với khu vực Bình Dương cũ.
1: Trong 4 tháng đầu năm nay 2026, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng khá, trong đó sức cầu nội địa, công nghiệp, du lịch và tài chính ngân hàng tiếp tục là những trụ đỡ quan trọng cho tăng trưởng của thành phố. Đây là nhận định được đưa ra tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 5 năm 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều ngày hôm qua.
0: Thưa quý vị, xuất khẩu 1,1 triệu liều vaccine viêm da nổi cục sang Hàn Quốc. Vào chiều 8 tháng 5, công ty cổ phần AVAC Việt Nam đã xuất khẩu lô vaccine AVAC LSD Life phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò sang Hàn Quốc. Sự kiện được đánh giá là dấu mốc quan trọng của ngành vaccine thú y Việt Nam khi sản phẩm Made in Việt Nam từng bước chinh phục những thị trường có yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn sinh học khắt khe.
1: Tiếp nối với những chuyển động trên thế giới, ngày hôm qua, một quả bom tự chế đã phát nổ tại một trường trung học ở ngoại ô thành phố Rio de Janeiro của Brazil, khiến cho 10 học sinh bị thương nhẹ. Theo chính quyền thành phố, vụ nổ xảy ra tại một trường học ở thành phố Belford Roxo, thuộc vùng ngoại ô Rio de Janeiro. Thiết bị được mô tả là một ống chứa đinh, ốc vít và bu lông. Các nạn nhân là học sinh tuổi từ 13 đến 15. Trong một tuyên bố, Sở Cứu Hỏa địa phương xác nhận một thiết bị nổ đã phát nổ trong sân trường. Các học sinh bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và dự kiến sẽ sớm được xuất viện. Ngay sau vụ việc, nhà trường đã tạm dừng hoạt động giảng dạy để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Khu vực đã được phong tỏa, trong khi cảnh sát quân sự và lực lượng rà phá bom mìn tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ. Trang tin All Global cho biết thiết bị này được hai học sinh mang vào trường.
0: Thưa quý vị, Indonesia xác nhận hai người nước ngoài thiệt mạng do núi lửa phun trào. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn Indonesia đang khẩn trương triển khai chiến dịch cứu hộ quy mô lớn sau vụ phun trào dữ dội của núi lửa Dukono tại tỉnh Bắc Maluku vào sáng 8 tháng 5, khiến nhiều người leo núi thương vong và mắc kẹt gần khu vực miệng núi lửa. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Jakarta, lực lượng tìm kiếm cứu nạn phối hợp với cơ quan giảm nhẹ thiên tai địa chất và núi lửa cùng cơ quan giảm nhẹ thảm họa khu vực Bắc Halmahera đang tiếp tục rà soát hiện trường trong điều kiện hết sức nguy hiểm. Giới chức Indonesia xác nhận ít nhất hai nhà leo núi nước ngoài đã thiệt mạng, trong khi khoảng 20 người khác được cho là vẫn đang mắc kẹt sau khi núi lửa phun trào, tạo ra cột tro bụi khổng lồ bao trùm khu vực. Ông Iwan Ramdhani, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu hộ đảo Ternate, cho biết nhóm leo núi bị mắc kẹt gồm 9 công nhân Singapore và 11 người Indonesia. Tất cả đều ở gần đỉnh núi khi vụ phun trào xảy ra.
1: Liên minh châu Âu đang cân nhắc khả năng sử dụng nhiên liệu máy bay do Mỹ sản xuất trong bối cảnh giá nhiên liệu hàng không tăng vọt và nguy cơ thiếu hụt ngày càng lớn do xung đột Trung Đông cùng tình trạng gián đoạn tại biển Hormuz. Cơ quan an toàn hàng không Liên minh châu gọi tắt là EASA ngày hôm qua cho biết việc đưa nhiên liệu Jet A của Mỹ vào sử dụng tại châu Âu không gây lo ngại về an toàn nếu được triển khai đúng quy trình. Giới phân tích cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy mức độ phụ thuộc lớn của ngành hàng không châu Âu vào các tuyến năng lượng Trung Đông, nên Liên minh châu Âu cần đẩy nhanh kế hoạch phát triển nhiên liệu hàng không bền vững SAF nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong thời gian dài.
0: Chuyển sang các thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, hơn 100 vận động viên tham gia cuộc thi chụp ảnh chim hoang dã lớn nhất Việt Nam. Tối ngày 8 tháng 5, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Thiên nhiên Hoang dã Việt Nam phối hợp cùng Birdlife International Vườn Quốc gia Cát Tiên và các đơn vị tổ chức sự kiện Việt Nam Bird Race 2026, cuộc thi quan sát và ghi nhận các loài chim hoang dã quy mô lớn tại Việt Nam. Sự kiện Việt Nam Bird Race 2026 quy tụ 32 đội thi với 114 vận động viên diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 5 tại Vườn Quốc gia Cát Tiên. Giải đấu năm nay có 7 đội quốc tế đến từ Malaysia, Indonesia, Philippines, Đài Loan, Campuchia. Đặc biệt, các vận động viên tham dự còn đến từ Nga, Anh và Ấn Độ, góp phần tạo nên sân chơi giao lưu đa văn hóa. Bên cạnh giải đấu dành cho người chơi chuyên nghiệp, ban tổ chức còn triển khai chương trình Bird Race for Kids 2026, gieo mầm tình yêu thiên nhiên dành cho 100 em nhỏ và học sinh từ 8 đến 14 tuổi. Các em vẽ tranh về các loài chim và tham gia các thử thách trong rừng, khám phá thiên nhiên thông qua vận động và quan sát.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, C-Esports Nation Cup 2026 chính thức khai màn bằng cuộc đấu PUBG Mobile. C-Esports Nation Cup viết tắt là SNC là giải thể thao điện tử cấp đội tuyển quốc gia đầu tiên do Liên đoàn Thể thao Điện tử Đông Nam Á gọi tắt là SEAEF khởi xướng ở Đông Nam Á. Việt Nam là quốc gia đầu tiên đăng cai C-Esports Nation Cup, đưa sự kiện trở thành một phần trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Gamers 2026. Mùa giải đầu tiên của C-Esports Nation Cup sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, diễn ra trong 2 ngày 8 và 9 tháng 5. Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam sẽ cùng với các đối tác uy tín trong nước như VNG Games đảm nhiệm công tác tổ chức và vận hành, và PUBG Mobile sẽ là nội dung mở đầu.
0: Thông tin cuối trong cụm tin chia sẻ đến quý vị, Đà Nẵng kéo một câu lạc bộ ở thành phố Hồ Chí Minh vào vòng xoáy rớt hạng. Chiến thắng 2-0 trước BKMX

0: Thành phố Hồ Chí Minh giúp câu lạc bộ Đà Nẵng thu hẹp khoảng cách với 9 đối thủ xuống còn 5 điểm sau vòng 22 V-League 2025-2026 diễn ra vào tối 8 tháng 5 ở sân Chi Lăng. Tiếp đón bại tướng của mình ở lượt đi, câu lạc bộ Đà Nẵng có niềm tin rõ ràng vào một chiến thắng. Bởi lẽ trong số 2 chiến thắng từ đầu mùa thì BKMX Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai nạn nhân. Hơn hết đội chủ sân Chi Lăng có nhiều động lực thi đấu, từ khán giả cho đến vị trí chót bảng. Đường cùng rồi, thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn phải vung lên, tận dụng cơ hội lấy 3 điểm. Thua trận này, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh có 21 điểm. Họ đang có thành tích rất tệ trong giai đoạn này và không khéo sẽ gặp nguy hiểm.
1: Thưa quý vị, và đó là một số thông tin về tình hình trong nước, quốc tế cũng như thể thao giải trí đáng chú ý. Quý vị thân mến, chúng ta vẫn đang nghe chương trình Tâm điểm 247 trên VOHFM 95.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Về giao thông thì một trong những điểm nút khó khăn nhất lúc này vẫn là trên cung đường Võ Chí Công. Thưa quý vị, đoạn chúng ta di chuyển từ cầu Phú Mỹ và kéo dài cho đến vòng xoay Phú Hữu. Còn chiều ngược lại từ khu công nghệ cao đổ về vòng xoay Phú Hữu thì trên tuyến đường này cũng đang rất là khó khăn khi vừa lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển rất chậm. Và trên cung đường Đồng Văn Cống, đoạn chúng ta đi từ Mai Chí Thọ và kéo dài cho đến khu vực hầm chui Mỹ Thủy thì cũng đang rất là khó khăn. Và đến khu vực cảng Cát Lái thì các phương tiện cũng đang xếp hàng dài và di chuyển chậm. Đó là điểm nút khó khăn nhất mà chúng tôi ghi nhận cho đến thời điểm này. Nếu như có cập nhật gì mới thì mong là quý vị cũng sẽ tiếp tục tương tác trên fanpage cũng như thông qua hotline của chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để đến với Sức khỏe trên hết.
2: Sự nghiệp được ưu tiên, tình yêu cũng không thể thiếu, nhưng sức khỏe vẫn là trên hết. Sức khỏe trên hết. Hành động nhỏ, lợi ích lớn.
1: Thưa quý vị, trong những ngày thời tiết nắng nóng thì có lẽ là nhiều người sẽ rơi vào tình trạng là chúng ta khó vào giấc ngủ hơn. Như vậy thì chúng ta hãy nhớ áp dụng phương pháp thở 4-7-8 theo đề xuất của các chuyên gia thì để có thể quý vị sẽ dễ ngủ hơn trong vài phút. Và phương pháp thở 4-7-8 này thì được phát triển bởi tiến sĩ Andrew Weil, giáo sư y khoa và sức khỏe cộng đồng, đồng thời là người sáng lập trung tâm y học tích hợp Andrew Weil tại Đại học Arizona của Mỹ. Kỹ thuật này bắt nguồn từ truyền thống cổ xưa nha, pranayama của yoga, tập trung vào việc chúng ta kiểm soát hơi thở có ý thức. Nói chung là phương pháp này thì rất là dễ thực hiện ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, nhưng mà không phải trên xe quý vị nha. Các bước thực hiện sẽ là hít vào bằng mũi trong vòng 4 giây, chúng ta nín thở và giữ hơi trong vòng 7 giây. Và sau đó thì chúng ta thở qua môi khép hờ, cảm giác giống như là mình đang huýt sáo vậy đó, trong vòng 8 giây. Nhớ những con số này quý vị nha, đó chính là 4, 7, 8. Hít 4, nín 7 và thở 8.
0: Dạ, và thêm một lời khuyên đến từ bà Susan Berman, là chuyên gia tâm lý trị liệu tại New York. Mọi người nên bắt đầu bằng việc lặp lại chu kỳ này 4 lần, bởi vì quá trình tạm dừng giữa các nhịp thở sẽ giúp chúng ta tập trung hơn vào việc làm chậm hơi thở, đồng thời làm đảm bảo quá trình hít vào và thở ra được trọn vẹn. Bên cạnh đó, bà Susan cũng cho biết thêm, việc kéo dài thời gian thở ra giúp phổi đẩy được nhiều không khí tồn đọng ra ngoài hơn bình thường, từ đó giúp cơ thể tiếp nhận được nhiều oxy hơn ở nhịp hít vào kế tiếp. Nếu bỏ qua bước nín thở, bạn có thể vô tình thở quá nhanh hoặc là thở gấp, gây cảm giác khó chịu lúc đầu. Chúng ta hãy thực hiện một cách nhẹ nhàng, tránh ép bản thân quá mức quý vị nha.
2: Hiểu để khỏe.
1: Thưa quý vị, chắc là nhiều người cũng sẽ có một cái thói quen, đó là hay bẻ khớp ngón tay, ngón chân của mình, và những tiếng rắc rắc khi mà bẻ khớp ngón tay đến từ đâu? Liệu rằng có phải là tiếng xương chúng ta cọ xát hay là mài mòn như là nhiều người vẫn nghĩ và lo sợ hay không? Sự thật không phải như vậy, thưa quý vị. Khi mà ngón tay được kéo giãn nhanh, áp lực trong bao khớp thay đổi, làm cho các bóng khí nhỏ trong dịch khớp vỡ hoặc là xẹp xuống, và sự thay đổi đột ngột này tạo ra âm thanh đặc trưng mà chúng ta nghe. Cơ chế tương tự như chúng ta bóp một túi khí nhỏ trong nước. Điều này lý giải vì sao tiếng rắc có thể xuất hiện ngay lập tức và không đi kèm với cảm giác đau, sưng hay nóng, vốn là dấu hiệu điển hình của tổn thương. Đáng nói, nhiều người xem việc bẻ khớp ngón tay như một thói quen, thậm chí là làm mỗi khi căng thẳng. Nhưng khi tiếng rắc rắc này lặp lại quá thường xuyên và đi kèm với cảm giác đau hoặc là sưng thì chúng ta mới nhận ra rằng là khớp tay đang phải chịu áp lực rất lớn, lớn hơn những gì chúng ta tưởng tượng.
0: Dạ, thói quen này thì có cần loại bỏ không hay là chỉ cần những lời khuyên? Câu trả lời là những lời khuyên thưa quý vị. Thứ nhất là chúng ta không bẻ khớp quá mạnh hoặc là quá thường xuyên. Tiếp theo nữa, chúng ta tránh bẻ theo hướng ngược lại biên độ vận động tự nhiên của ngón tay. Rồi quý vị cũng không cố gắng tạo tiếng rắc bằng lực mạnh. Nhiều khi mình nghe nó thấy nó rắc cái mình thấy đã, hoặc là mình thấy là nó phải như vậy thì là mình mới cảm giác là nó đã đúng rồi. Nhưng mà không phải nha. Ưu tiên các bài tập giãn cơ, thư giãn khớp thay vì bẻ. Dù là hành động bẻ khớp ngón tay mình thấy là thường nó vô hại thôi, nhưng mà việc lạm dụng hoặc là bẻ sai cách vẫn có thể gây tổn thương phần mềm quanh khớp. Vì vậy quý vị cần chú ý đến các dấu hiệu bất thường và thay đổi thói quen sẽ giúp chúng ta tránh được những sự cố không đáng có.
1: Vậy thì nếu gặp sự cố thì làm sao, khi nào cần đi thăm khám? Đó là việc thăm khám tại chuyên khoa chấn thương chỉnh hình là cần thiết nếu như người bệnh bị đau khớp kéo dài dù không bẻ khớp, gặp chấn thương bàn tay hoặc là có tiền sử trật khớp, cảm giác khớp sưng lặp lại, khó thực hiện các động tác cầm nắm đơn giản. Và khi tới bệnh viện, các bác sĩ sẽ thực hiện thăm khám lâm sàng kết hợp với đánh giá chức năng của gân, dây chằng và chỉ định các kỹ thuật chẩn đoán cần thiết như siêu âm hoặc là X-quang khi cần, nhằm xác định chính xác mức độ tổn thương nếu như nghi ngờ thương tổn.
2: Bí quyết sống khỏe.
0: Thưa quý vị, tuổi thọ trung bình toàn cầu hiện nay dao động từ khoảng 71 đến 73,4 tuổi, phản ánh sự cải thiện vượt bậc về y tế cũng như là điều kiện sống. Và cũng nhờ sự cải thiện vượt bậc ấy mà không ít con số được xác lập kỷ lục. Tuy nhiên, vừa sống thọ lại vừa minh mẫn, thậm chí vẫn làm việc bình thường thì không phải ai cũng làm được. Ở tuổi gần 100, bác sĩ đông y Lý Lương Tài ở thành phố Từ Khê, tỉnh Chiết Giang vẫn đều đặn thăm khám cho bệnh nhân 4 ngày mỗi tuần. Mỗi ngày có đến 30 bệnh nhân, thậm chí nhiều bệnh nhân theo ông tới nay đã 4 thập kỷ, từ ngày còn trẻ đến tuổi xế chiều. Và theo thông tin thì bác sĩ Lý tốt nghiệp Học viện Đông y Thượng Hải, Trung Quốc từ năm 1948. Đến nay ông đã có hơn 7 thập kỷ gắn bó với nghề. Dù mái tóc đã bạc trắng, ông vẫn tràn đầy năng lượng nhờ 3 bí quyết sống khỏe đúc kết từ bản thân.
1: Đầu tiên đó chính là sự đúng giờ và duy trì một nhịp sống đều đặn. Đây được xem là phương châm sống suốt đời của bác sĩ Lý. Ông tin rằng sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, tuân thủ các quy luật tự nhiên và thiết lập một đồng hồ sinh học cố định chính là những bước đầu tiên đạt được sức khỏe và sự trường thọ. Suốt hàng chục năm qua, lịch trình sinh hoạt hàng ngày của ông được duy trì mà không có bất cứ sự thay đổi nào. Cụ thể, 6 giờ sáng, ông thức dậy để tập thái cực quyền, làm ấm cơ thể trước khi về nhà dùng bữa điểm tâm. 7 giờ 30, ông đến phòng khám để làm việc. Từ 8 giờ tới 10 giờ là khung giờ bác sĩ Lý khám bệnh. Sau đó ông sẽ nghỉ ngơi để uống sữa và tái tạo năng lượng. 11 giờ ông về nhà ăn trưa, vận động nhẹ nhàng, rồi dành thời gian cho một giấc ngủ ngắn để hồi phục. Ông giải thích rằng là sự hưng phấn của tế bào não thường chỉ duy trì được 4 đến 5 tiếng. Sau đó sẽ rơi vào trạng thái ức chế khiến cơ thể lờ đờ. Và đấy chính là thời điểm cơ thể được điều chỉnh và nạp điện thông qua một giấc ngủ trưa. Đến từ 5-6 giờ chiều thì ông ăn tối rồi tập thể dục nhẹ nhàng, theo dõi tin tức và đi ngủ đúng giờ.
0: Dạ, và bí quyết thứ hai đó chính là việc kiểm soát ăn uống thông qua sự chừng mực và điều độ. Với nguyên tắc là ăn đa dạng nhưng mà tuyệt đối không ăn quá nhiều bất cứ thứ gì. Bác sĩ Trần Vân Đan là đồng nghiệp của ông thì chia sẻ rằng là lối sống kỷ luật của bác sĩ Lý thường khiến những người xung quanh tự phải soi lại mình. Do mắc các bệnh mãn tính như là cao huyết áp và tiểu đường, ông luôn cẩn trọng trong việc ăn uống, gần như là không bao giờ đụng đến các thực phẩm nhiều dầu mỡ, muối hay là đường. Ngay cả trong những bữa tiệc tại cơ quan, dù được mọi người nhiệt tình mời, ông vẫn lịch sự từ chối và tuyệt đối không ăn quá đà. Mặc dù ăn uống khoa học, thanh đạm nhưng mà bác sĩ Lý luôn chú trọng đến việc cân bằng dinh dưỡng, ăn một lượng vừa phải các loại thực phẩm bổ sung, bổ dưỡng như là hải sản hay trứng để bồi bổ cơ thể. Và để làm phong phú thêm thực đơn hàng ngày, bác sĩ còn tự sáng chế ra món canh bổ dưỡng 10 thành phần để giới thiệu cho mọi người xung quanh với các nguyên liệu quý như là đậu đỏ, bách hợp, hạt sen và mộc nhĩ đen. Ông cho biết canh này không chỉ ngon miệng mà còn có tác dụng nhuận tràng, hạ mỡ máu, làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.
1: Và bí quyết cuối cùng nằm ở việc tu tâm dưỡng tánh. À không phải thưa quý vị, tu dưỡng tâm tính để luôn giữ được sự bình thản và điềm tĩnh trong tâm hồn. Trong phòng khám của ông Lý thì tràn ngập những bức chướng và món quà tri ân từ bệnh nhân treo kính các bức tường. Bác sĩ thì luôn trò chuyện nhẹ nhàng nhã nhặn và chưa bao giờ tỏ ra nóng nảy giận dỗi. Cuộc đời ông trôi qua giản dị với hai niềm vui lớn là chăm sóc phương tược và thăm khám cho người bệnh.
0: Có lần bị gãy xương quai xanh tại

0: nhà thì ông chỉ nghỉ ngơi chưa đầy một tháng đã quay lại làm việc rồi. Và đối với bác sĩ Lý thì chừng nào sức khỏe còn cho phép, chừng nào bệnh nhân còn cần đến, ông sẽ vẫn tiếp tục ở đây.
1: Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Tâm Điểm 247 cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành buổi sáng cuối tuần để đồng hành cùng với chúng tôi. Hy vọng là những câu chuyện, những giai điệu và những thông tin ngày hôm nay sẽ giúp quý vị có thêm gì ạ? Một chút bình yên, một chút năng lượng tích cực cho những ngày phía trước.
0: Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và luôn giữ cho mình một tâm hồn nhẹ nhàng giữa nhịp sống nhiều áp lực quý vị nha. Khánh Hà và Minh Phương xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ tiếp theo của Tâm Điểm 247.

0: Bây giờ là 8 giờ.
1: Và đây là Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz. Sáng hay trưa, tối hay khuya, còn mấy xa xôi hay quần

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống

0: Xin chào, xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với Nhịp Sóng Sài Gòn trong buổi sáng ngày hôm nay, một buổi sáng thứ bảy thưa quý vị, và rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị. Quang Đức và Nhã Quỳnh trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng với một nguồn năng lượng tích cực, và thời tiết ngày hôm nay thì cũng rất đẹp thưa quý vị. Và giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay khi đến với Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi thấy rằng là cũng rất là tuyệt vời. Không biết rằng là tất cả quý vị thính giả thấy như thế nào, nhưng mà trước thì hỏi quý vị thì chúng tôi sẽ quay qua hỏi cô bạn đồng nghiệp cùng với mình.
1: Sáng ngày hôm nay thời tiết rất là dễ chịu, mình di chuyển ngoài đường nhưng mà hình như là cái cổ họng của mình nó không chịu cho mình lắm. Mình phải demo nó cái đã, mình phải giống như là mình bước đầu mình phải chuẩn bị tâm thế để nói liên tục 2 tiếng đồng hồ cùng với Quang Đức quý vị ơi. Sáng ngày hôm nay thời tiết thì cũng rất là dễ chịu nhưng mà mình chạy Rodai chưa có đủ đó.
0: Dạ, vậy thì chắc là mình phải tạo điều kiện để cả Nhã Quỳnh có thể là khởi động cái giọng của mình nhiều hơn.
1: Mà cách mình lên fanpage, tại vì từ fanpage của chương trình Nhã Quỳnh thấy có rất nhiều những dòng bình luận tương tác từ quý vị thính giả trong buổi sáng cuối tuần như thế này. Thời tiết ngoài kia cũng rất dễ chịu, không biết giao thông thì có dễ chịu cho tất cả quý vị thính giả hay là không trên lộ trình di chuyển của mình. Anh Trung Thông Nguyễn ảnh vừa chia sẻ là cầu Khánh Vân tỉnh lộ 747B hướng về vòng xoay Kim Hằng, về tỉnh lộ 746, về vòng xoay Tân Hiệp đường Nguyễn Văn Linh, phường Bình Dương sẽ lưu thông ổn định. Thời tiết thì nắng nhưng mà chưa thấy chữ nóng, chắc là chỉ là nắng dịu thôi anh ha, cũng không quá là gắt tại vì chỉ mới sáng thôi mà. Bây giờ theo đồng hồ phòng thu chỉ mới 8:02. Anh Nguyễn Trí cho biết quốc lộ 1A, Nguyễn Trí thì không gọi là anh được, còn rất là trẻ, rất là trẻ luôn. Quốc lộ 1A hướng về trạm thu phí An Sương, An Lạc rất là thông thoáng, chỉ hơi đông khi mà dừng chờ tín hiệu đèn, trời nhiều mây và cũng âm u. Chào anh Thắng Nguyễn, anh Trương Văn Thắng cũng đã đồng hành cùng với chương trình. Chú Trần Tám thì cũng gửi lời chúc cho Quang Đức và Nhã Quỳnh mạnh khỏe. Dạ, khỏe, nói hết khung này và nhiều khung khác nữa chú ơi. Chúc chú cuối tuần cũng vui vẻ, sức khỏe, bình an nha chú. Rồi tiếp theo nữa thì để Nhã Quỳnh xem còn có những dòng bình luận chia sẻ nào liên quan đến tình hình giao thông hay là không. Bên cạnh đó thì cũng có những lời chào lời chúc rất yêu thương từ anh Bùi Quốc Phong nè, Vũ Linh nữa. Chào cô Sáu và Quang Đức. Cô Sáu chào Vũ Linh nha. Rồi, hai hot sáng nay bắt đầu ngày mới với nguồn năng lượng nào? Chia sẻ đến mọi người cùng hưởng ứng. 1, 2, 3 mình cười hì hì như Đức. 1, 2, 3. Rất là vui.
0: Quá đủ tích cực rồi đúng không
1: ạ? Rất là nhiều năng lượng, rất là nhiều năng lượng luôn. Chào Đinh Luyến nha, cũng đã điểm danh cùng với chương trình Bonsai Tánh Linh nè. Vào việc thứ bảy, tức là thứ bảy vẫn làm việc đúng không? Vậy là cũng như là Quang Đức cùng với Nhã Quỳnh.
0: Dạ, và chúng ta sẽ đang tận hưởng công việc của mình đúng hơn đúng
1: rồi,
0: không Nhã Quỳnh?
1: Đúng rồi, và tiếp theo thì Nhã Quỳnh thấy cũng có những ca khúc được gợi ý, được chia sẻ nè. Chào Linh Hugo, chào Tiến Mạnh Vũ nha, chào anh Khang Phan, chào Hà Cường, rồi chào anh. Để xem là mình đầu tiên là mình phải chào chút xíu nữa, mà nếu mà tương tác nhiều quá thì mình sẽ ưu tiên thông tin giao thông, bên cạnh đó thì mình sẽ gửi lời chào thân ái đoàn kết và quyết thắng.
0: Dạ chính xác. Nói chung là buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cảm thấy là một nguồn năng lượng rất là tốt, và đặc biệt là quý vị thính giả tương tác chúng ta với chúng tôi trên fanpage rất nhiều thưa quý vị.
1: Bữa Thủy Lam có nói Quang Đức không có gì là ngoài điều kiện hết trơn á.
0: Ở đâu nữa
1: nè, thấy coi mỗi sáng là có người là nói rồi nè. Đinh Luyến nói là Thủy Lam bữa nói Quang Đức là nhà không có gì ngoài điều kiện á.
0: Dạ.
1: Bây giờ trả lời đúng không?
0: Dạ, thì điều kiện thì cũng có điều kiện A, điều kiện B, và điều kiện this, điều kiện that. Dạ.
1: Dạ. Nhưng nói chung là có tổng điều kiện.
0: Dạ, nói chung là mình có tổng điều kiện thôi, nhưng mà điều kiện về đâu thì mình cũng chưa biết được.
1: Dạ. Rồi chào thính giả Thanh Nguyễn, chú Trần Tám cho biết trên đường Lê Văn Thọ Gò Pháp các phương tiện hơi đông vẫn lưu thông ổn định. Chào anh Trần Đăng Khoa, chào anh Nguyễn Đức Minh, chào anh Võ Trà Nam, Nhím ơi là Nhím cũng đã đồng hành cùng với chương trình. Thính giả Đào Tài thì sáng hôm nay cũng gửi lời chúc đến đại gia đình Nhịp Sóng Sài Gòn của mình. Kể cả thính giả Lê Tân cũng vậy, chúc cho cả nhà cuối tuần bình an, nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng, và chúc cho các bác tài vạn dặm bình an. Và anh Phạm Hoàng Luân, anh chia sẻ một đoạn clip vi vu vi vu vi vu đường rất là thông thoáng, đó là cầu vượt Tân Thới Hiệp, mình có thể yên tâm di chuyển. Riêng anh Hiệu Khi Nô sáng hôm nay là anh cho biết đường DT743 khu vực chợ Hàng Bông Phú Hòa đi ngã tư Phú Lợi là đứng hình không lối thoát luôn. Dạ, tức là anh đứng một chỗ luôn. Anh chụp bức hình này là mình thấy đứng hình thì cái hình nó cũng đứng luôn. Các phương tiện cũng đứng lại, không thể di chuyển được, khoảng cách rất là xích sao trong thời điểm này. Khu vực này đang rất là khó khăn. Cũng xin lưu ý để quý vị thính giả các bác tài mình lưu ý khi di chuyển về đây. Chào anh Mang Thiện. Nói chung sáng hôm nay có rất nhiều những lời chào lời chúc hết sức là dễ thương. Nụ cười dễ thương cũng không quên chia sẻ lời chúc hạnh phúc mỗi ngày. Hy vọng ngày mai cũng sẽ là một ngày thật tuyệt vời. Bạn làm được. Rồi, nụ cười dễ thương cũng phải làm được nha. Và đại gia đình mình cũng phải làm được. Và người bạn bên cạnh tôi Quang Đức cũng phải làm được nha.
0: Cố lên, cố lên.
1: Cố lên,
0: Nhã Quỳnh. Và tin chắc rằng và tin chắc rằng là không phải là chỉ mỗi ngày mai đâu Nhã Quỳnh ạ. Và tất cả những ngày về sau của chúng ta luôn, hãy bắt đầu ngày mới bằng một nụ cười đúng không nè.
1: Tại hôm sau luôn là ngày mai mà. Bởi vì chúng ta đang hiện diện của hôm nay đúng không ạ.
0: Vậy thì mình phải nói là ngày mai của những ngày mai đúng
1: ngày
0: không ạ.
1: Ngày mai của những ngày mai. Và chúng ta của những ngày mai vẫn bên nhau, vẫn đồng hành cùng với nhau nha. Cầu vượt Bình Phước thời điểm này anh Phạm Hoàng Luân cho biết là rất là thông thoáng. Anh cũng chia sẻ một đoạn clip trên chương trình cho chị Hồng Thảo, cho anh Phúc Thiện Nguyễn nha. Anh Phong Tài Xế cũng đã đồng hành cùng với chương trình rồi và có rất nhiều nhìn nữa, nhưng dòng bình luận tương tác từ quý vị thính giả gửi về cho fanpage của chương trình Nhịp Sống Sài Gòn. Và sáng hôm nay còn có cả hotline của chương trình 0283822188. Quý vị nhớ nha, chúng ta có thể tương tác, có thể gọi về, có thể bình luận trên fanpage. Trời ơi, sáng sớm có một bài thơ Đức ơi, Đức ơi. Đức mà không lướt fanpage là một cái sự thiếu thiếu vắng vắng đó nha.
0: Đâu, nãy giờ là nhường cho Nhã Quỳnh trước đó, chút xíu nữa là Quang Đức sẽ tấn công lên fanpage liền.
1: Lady first
0: chứ sao?
1: Rồi hôm nay thứ bảy cuối tuần, thông dong mở sóng bao phần bình yên. Nhịp Sống Sài Gòn dịu êm mỗi ngày. Nhã Quỳnh giọng thật mê say.
0: Trời ơi,
1: Đức say đi, Đức say.
0: Đức xin phép được say 1 tiếng 3 phút còn lại.
1: Thôi thôi đừng, 53 đừng phút còn phải lại. Tỉnh táo nha, tỉnh táo nha. Nghe hoài chẳng chán đắm say lòng người. Quang Đức giọng ấm tuyệt vời. Ôi chết rồi, chỉnh cái mũi lại nè, chỉnh cái mũi lại nè.
0: Dạ, hiện tại là mặt đang song song với mặt bạn ạ.
1: Dẫn câu tin tức rạng ngời gần xa, giao thông cập nhật Giang Hòa, sớm trưa chiều tối nhà nhà đều nghe, hai người phối hợp đam mê. Rồi, cho bao thính giả

người kiểu này được. Rồi, để xem còn có gì nữa không. Anh Trung Hiếu cho biết xã Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc, mọi con đường giao thông thông thoáng, bao thông thoáng và bao nắng luôn nghe Đức. Rồi để xem còn gì nữa không. Cuối tuần rồi, ước gì Sáu làm cho ly đen đá không đường, Quang Đức phát cho nghe bài hát Kẻ Say Tình thì tuyệt là tuyệt vời. Thôi mình ghi chú lại Kẻ Say Tình đi. Cà phê thì không tới rồi, nhưng mà Kẻ Say Tình chắc là tới được Quang Đức ha. Dạ sáng hôm nay lèo lái con thuyền âm nhạc sáng hôm nay.

0: chậm khi mà dừng chờ đèn đỏ. Đường Điện Biên Phủ hướng về Võ Văn Kiệt hướng về vòng xoay Định Hòa, phường Bình Dương sẽ lưu thông ổn định, thông thoáng. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn với thông tin này. Chào chị Nguyễn Nhi, anh Văn Thanh cũng đã đồng hành cùng với chương trình, cả chị Thanh Loan, Nguyễn Hòa nữa, anh Chương Trí nữa và cả anh Lê Đạt cũng đã bắt đầu đồng hành cùng với chương trình. Còn A Nguyễn Trường Bảo thì gửi một bức hình sen thiệt là đẹp luôn đó và chúc một lời chúc rất nhiều năng lượng cho buổi sáng hôm nay dành cho đại gia đình của mình cùng với Quang Đức và Nhã Quỳnh. Một lần nữa nhân đôi những lời chúc yêu thương trong ngày hôm nay gửi tặng cho chúng ta một lần nữa đi, cho năng lượng may mắn hạnh phúc nhân đôi nha.
1: Dạ vâng ạ, và nãy giờ thì từ sáng đến giờ thì chúng ta có thể thấy rằng là chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cái năng lượng tích cực từ phía tất cả quý vị thính giả rồi, đúng không Nhã Quỳnh? Và khi mà mọi người tặng thì ông bà ta có câu là có qua thì sẽ có lại, đúng không?
0: Bánh tội lòng nhau,
1: chính xác, bánh ít đi thì bánh quy xin lại, đúng
0: bánh
1: không ạ?
0: Đâu bánh đi đâu.
1: Dạ, bánh ít là quý vị thính giả rồi, là gần 200 bình luận và những lời chúc chào năng lượng tích cực rồi. Vậy thì bánh quy chúng tôi xin được lại là đáp ứng một trong hai bài hát vừa rồi mà khi mà quý vị thính giả gọi về và nhắn tin về cho fanpage của chúng tôi. Thì lần lượt những bài hát thì Quang Đức sẽ cố gắng để làm sao mà chúng tôi có thể dung hòa được vừa thời lượng của chương trình, vừa nội dung và vừa những yêu cầu từ phía quý vị thính giả. Nhưng mà để mở đầu cho năng lượng sáng ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với một sản phẩm âm nhạc của Quốc Thiên được thính giả yêu cầu, đó chính là Kẻ Say Tình. Và bây giờ thì xin mọi người chúng ta sẽ cùng thưởng thức quý vị nhé.

0: Giờ một nét lặng để Quang Đức đang chờ. Lúc nãy Nhã Quỳnh nói Nhã Quỳnh sẽ làm gì nha?
1: Hồi nãy Nhã Quỳnh nói là Nhã Quỳnh định Nhã Quỳnh rap á. Nhưng mà sau khi Nhã Quỳnh suy ngẫm lại và thầm rap thì thấy rap không xong.
0: Dạ ước gì quý vị thính giả có thể ngồi cùng với Quang Đức ở phòng thu của của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay để quý vị thấy là cô sao của chúng ta rap như thế nào ha.
1: Làm gì? Thứ bảy muốn chạy về tên xây là không phải. Nói chung là đấy rap hay lắm quý vị, nhưng mà sau một hồi suy nghĩ cái nó thấy nó hết hay rồi.
0: Dạ.
1: Nên không được.
0: Cho nên là sau khi mà Nhã Quỳnh rap xong câu đó thì chúng tôi còn thống nhất là Quang Đức sẽ gì? Check it out, yeah, yeah. Dạ, một chút năng lượng dễ thương buổi sáng. Và chúng tôi cũng vừa đáp ứng so yêu cầu của thính giả khi mà anh yêu cầu ca khúc Kẻ Say Tình của Quốc Thiên. Và chắc chắn rằng là trong nhịp sóng Sài Gòn sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đáp ứng thêm nhiều những ca khúc của tất cả quý vị nữa. Có một vài cách thức để chúng ta có thể tương tác cùng với Quang Đức và Nhã Quỳnh trong buổi sáng ngày hôm nay. Hoặc là quý vị có thể lên trên fanpage của nhịp sóng Sài Gòn FM 95.6 MHz, hoặc là quý vị gọi về hotline của chúng tôi 028 3822 1188. Chúng tôi sẵn sàng để có thể kết nối và lắng nghe những chia sẻ cũng như là những yêu cầu âm nhạc từ phía tất cả quý vị thính giả nhé.
1: Dạ, nhắc đến fanpage của chương trình thì thôi mình phải quay trở lại thôi, vì Nhã Quỳnh thấy đã có rất nhiều những tương tác mới nữa từ đại gia đình yêu thương của mình rồi. Hệ thống Hòa Thượng cũng đã bắt đầu đồng hành cùng với chương trình. Chào anh Minh Trung. Anh Minh Trung nói rằng là lâu lắm rồi mới thấy Quang Đức trở lại đó nha. Chào anh cái Đức ơi.
0: Dạ, chào anh.
1: Đó, chỗ chào gì mà gần dữ vậy.
0: Chào sởi lỡ luôn.
1: Anh Quang Lâm Văn thì cho biết xa lộ Hà Nội từ Bồn Nước về cầu Sạp Xe thông thoáng nè. Anh Ngô Xuân Tú thì chia sẻ rằng trọn tuần ta hẹn cùng nhau, bao nhiêu tình thắm duyên trao mỗi ngày. Hôm nay thứ bảy rồi đây, chúc cho anh chị trong ngày an vui, công việc thuận lợi ngược xuôi, đêm về ấm áp tiếng cười rộn vang, buông xuôi bao đổi dở dang, để cho tuần mới rộn ràng ánh mai. Trời ơi, thơ vần mà hay quá đi, thấy nó rất là nhiều năng lượng, một lời nhắn gửi rất là ý nghĩa, rất là dễ thương. Cảm ơn anh Ngô Xuân Tú nha. Rồi đường Hùng Phương, Trần Ngọc lên sân khấu Phú Mỹ, DX065 phường Bình Dương, các phương tiện lưu thông ổn định. Đó là lộ trình của anh Trung Thông Nguyễn cách đây khoảng 2 phút. Còn anh Khởi Phạm thì cũng cho biết cầu Phú Mỹ hướng về vòng xoay Mỹ Thủy kẹt xe kéo dài rồi nhé cả nhà ơi, anh em chọn lộ trình thích hợp nha. Cảm ơn anh Khởi Phạm. Xin được nhắc lại để cho các bác tài có thể cân nhắc cho lộ trình của mình thời điểm này. Cầu Phú Mỹ hướng về vòng xoay Mỹ Thủy kẹt xe kéo dài, nên là chúng ta cân nhắc và chọn lộ trình cho phù hợp. Chị Vương Hiền nói rằng là Sáu ui. Xíu cho chị yêu cầu bài Mưa Phi Trường của Lam Trường nha. Rồi Quỳnh gửi mưa cho Đức rồi đó, Đức
0: dạ,
1: chọn đi.
0: Phi Trường đã
1: tới, tới Phi Trường nha, tới Phi Trường là bắt đầu mới cho mưa đổ nha. Mưa Phi Trường.
0: Yeah.
1: Rồi để xem là Hồng Thảo thì yêu cầu bài Những Mùa Dấu Yêu của Đăng Trường.
0: Dạ rồi, Quang chúng Đức tôi ghi nhận và lắng nghe. Dạ.
1: Thính giả Nguyễn Lý thì cho biết ngã sáu An Phú, giao nhau Mỹ Phước, Tân Vạn, các hướng xe đông, giao chị Nguyễn Thị Minh Tuyết luôn nha. Để xem rồi còn có những yêu cầu, những thông tin chia sẻ nào nữa thưa quý vị thính giả hay là không. Mừng đầy năng lượng nghe, sáu nóng ui nóng quá cho ly cà phê đá luôn. Kiểu này chắc mình mở quán cà phê mà online mình bán luôn, mình ship tận nơi luôn quá Quang Đức ơi.
0: Yeah.
1: Dạ. Rồi anh Trung Hiếu nói rằng ta say không phải men. Wow. Mà vì em. Hồi nãy Đức hát sao ta? Cái bài đó hát sao ta?
0: Ta say không phải vì men.

0: Mà vì em.
1: Oh yeah.
0: Hình như là nãy Nhã Quỳnh hát ngược đúng không?
1: Chắc cái đâu, chắc cái đâu.
0: Yeah.
1: Không nè, anh Hiếu anh nói là ta say không phải men mà vì em.
0: Mà vì em.
1: Đúng
0: dạ.
1: Rồi.
0: Chắc là em sáng ngày hôm nay thì chỉ có một em thôi ạ.
1: À. Oh yeah hả?
0: Dạ. Em đó xếp hàng cô rồi. Dạ, nếu
1: cô
0: như là
1: sáu luôn rồi.
0: Không, nếu như là em Nhã Quỳnh thì sẽ với một chất giọng như thế nào ạ?
1: À dạ, Nhã Quỳnh xin chào tất cả quý vị thính giả, xin chào Quang Đức.
0: Dạ.
1: Cảm ơn cả nhà mình đã cùng nhau chúng ta có mặt trong khung giờ sáng nay từ 8 giờ đến 10 giờ.
0: Dạ, giữ nguyên kênh nhưng đổi giọng ạ.
1: À, đổi giọng hả?
0: Dạ.
1: Đổi giọng. Bây giờ thì hôm nay sáu cũng theo Nhã Quỳnh đến phòng thu. Cuối tuần không học dịch lộn gì hết đâu nghe. Không cà phê cà pháo gì, giờ sáu chờ ai mời cà phê thôi.
0: Dạ, và chắc là Nhịp Sống Sài Gòn sáng thứ bảy sẽ là một chương trình mà chúng tôi nghĩ là đặc biệt ạ.
1: À, chương trình
0: có
1: nhiều
0: bốn host.
1: À, chương trình nhiều năng lượng mà chúng ta lão quá nhanh vậy.
0: Ủa, quay lại.
1: Dạ rồi, quay lại với chia sẻ Thanh Dương Trí. Anh cho biết quốc lộ 1A từ cầu vượt Hưng Lộ 2, cắt ngang trạm thu phí An Sương và cắt ngang khu công nghiệp Vĩnh Lộc hướng về cầu vượt An Sương. Xe hơi đông chút thôi nhưng vẫn di chuyển ổn định nên là quý vị cứ yên tâm. Anh Trần Ngọc Quang nói rằng là giọng cô Sáu giống giọng bà Tám ngày xưa, kể chuyện thiếu nhi, nhớ quá nhớ. Nghe thử giống không nha anh?
2: Ờ, hôm nay bà Tám sẽ kể cho các cháu nghe một câu chuyện. À, nhưng mà trước tiên mình phải chào nhau cái đã.
0: Dạ, dạ. Bà Tám con muốn nghe chuyện ma.
3: Con, ngân, bà Tám ơi con sợ ma lắm, con không thích nghe chuyện ma.
2: Nhưng mà trước tiên các con phải chào ông Tám cái đã.
3: Dạ chào ông Tám.
2: À, ông Tám chào các cháu.
1: Nói cái giọng này hết khủng thì chắc thành ông Tám thiệt luôn quá.
0: Dạ, à, thưa quý vị, phòng thu của chúng tôi đã kín người.
1: Máy quay đặt các nơi mà chỉ thu tiếng thôi. Rồi cho anh Nguyễn Nhã, anh Nguyễn Nhã nói wow, ngọn gió nào đây. À, đưa đẩy vậy host ơi. Dạ không, Nhã Quỳnh nghĩ rằng phải bảo mới được ạ, mới đưa nổi. Hai host đến với nhau trong khung giờ sáng ngày hôm nay.
0: Dạ.
1: Lâu lắm rồi Đức ha.
0: Đúng.
1: Lâu lắm rồi Đức với Quỳnh mới ngồi chung một phòng thu như thế này đó.
0: Nhờ anh Nhã nhắc thì lúc nãy tự nhiên trong đầu Quang Đức cũng thoáng qua là
1: thoáng.
0: Hình như là rất rất lâu rồi chúng tôi mới ngồi
1: lâu
0: lại với nhau.
1: Ngày dạ. Xưa ngày có chuyện kể rằng ngày xưa ngày xưa. Xưa có bao giờ xưa như vậy. Xưa đến dạ. Mức độ chúng tôi không nhớ được mốc thời gian luôn.
0: Dạ. Nhưng mà gần hết bình luận chưa?
1: À, dạ gần hết rồi.
0: Gần hết rồi hả?
1: Dạ. Ở khung công nghệ cao mà hướng về các lái ùn ứ nghiêm trọng rồi nha Ad ơi. Dạ chia sẻ từ anh Huy Skill à. Chào anh Bùi Chấn cũng đã đồng hành cùng với chương trình rồi. Đó là tất cả những bình luận thời điểm này chúng tôi ghi nhận được từ fanpage. Còn hotline của chương trình thì sao quý vị nhớ nha? 028 3822 1188.
0: Dạ thưa quý vị, và lúc nãy thì khi mà chúng tôi nghe anh Nguyễn Nhã nhắc lại về cái ký ức rồi là cái quá khứ mà chúng tôi đồng hành cùng với nhau thì cũng có một bài hát mà quý vị thính giả yêu cầu, nó rất rất là phù hợp luôn. Nhưng mà trước khi đến với cái phần yêu cầu từ thính giả này thì chắc là chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái nhãn hàng đồng hành cùng với chương trình. Và chắc là Nhã Quỳnh cũng có điều muốn chia sẻ gì thêm nữa.
1: Dạ, trước khi đến với nhãn hàng thì cũng nhanh chóng cập nhật thêm một vài thông tin nữa luôn.
0: Dạ.
1: Anh Nguyễn Nhã nói thích giọng Nhã Quỳnh cãi lộn với anh kia chạy xe ẩu. Trời, thích cái giọng cãi lộn chứ. Cái giọng đó chứ không phải như cái giọng này rồi thôi. Sáng nay cho năng lượng xíu anh ơi,
0: nhưng mà
1: cãi lộn
0: cái giọng
1: sợ lắm.
0: Có cái giọng đó
1: có cái giọng cãi lộn nữa.
0: Dạ, dạ, chắc là cái giọng đó viral lắm đúng không?
1: Thôi đừng nhắc lại. Rồi anh Quang Nam Văn cho biết xa lộ Hà Nội từ chợ Sát nhưng vẫn ổn. Chợ Sát nhưng vẫn ổn về ngã ba phát triển xe đông đi chậm hả? Là sao? Từ chợ này chợ Tinh Sát ha anh?
0: À, hình như là có đó, Nhã Quỳnh.
1: Nhưng ổn về về ngã ba phát triển hơi đông chậm thôi. À, tức là khu vực đó thì chợ đó thì anh Bonsai Tánh Linh đang ngắm cá nghe nhạc mà nói nhạc hay quá à. Hai cái đa cái đề. Tức là mình có tuổi rồi đó.
0: Trời. Ủa, Nhã Quỳnh ơi.
1: Mình... thì, không phải thì ai cũng có tuổi và có tên mà. Chứ đâu phải riêng hai đứa mình đâu.
0: Yeah.
1: Ai cũng có tuổi và có tên và có cả những thông tin cần chuyển tải thời điểm này. Những thông điệp từ nhà tài trợ. Chúng ta sẽ cùng nghe một vài thông điệp đến từ các thương hiệu đồng hành với chương trình quý vị nha.

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu

0: chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
0: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
0: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Ủa bà Năm, sao hồi này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi bị mất ngủ, đêm đến không tài nào ngủ được, con ngủ thì cũng chập chờn, mệt lắm ông ạ.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước tôi mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả ông?
3: Ừ, sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đó.
4: Thế tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dạ thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau đến với một vài thông điệp từ các nhãn hàng đồng hành với Nhịp Sống Sài Gòn trong buổi sáng ngày hôm nay. Lúc nãy khi mà thính giả nhắc về cái khoảng thời gian mà rất lâu rồi chúng tôi đồng hành cùng với nhau trên sóng quý vị, thì có một bài hát mà lúc nãy khi mà Nhã Quỳnh lướt ở trên fanpage, thì một bài hát được yêu cầu từ thính giả, được trình bày bởi nam ca sĩ Đan Trường. Và tự nhiên thì Quang Đức thấy nó rất là phù hợp và cũng muốn phát tặng cho quý vị thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Bài hát đó là gì thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng nghe xong rồi chúng ta sẽ cùng đoán tên bài hát quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, và đó là Những Mùa Dấu Yêu của ca sĩ Đan Trường. Nhưng mà thật ra thì nó cũng sẽ hơi khác lời bài hát một chút xíu. Nó không phải là Đâu Rồi Ngàn Xa Kỷ Niệm nữa, mà là Đây Rồi Buổi Sáng Thứ Bảy Ngày Hôm Nay, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, có rất nhiều quý vị thính giả nói là sáng hôm nay tự nhiên nghe Quang Đức chị Nhã Quỳnh dẫn thấy yêu đời quá. Thì
0: dạ,
1: chúng ta hãy yêu đời không chỉ ngày hôm nay nha, mà cả hết cuộc đời này luôn.
0: Dạ, đây vừa mới nói xong, anh Lê Kim, ảnh bình luận trên fanpage là lâu rồi mới thấy Quỳnh Quỳnh Samba ngang.
1: Dạ. Quỳnh Quỳnh 63 hả?
0: Dạ, Quỳnh Quỳnh
1: đúng rồi,
0: 63.
1: Lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau.
0: Dạ.
1: Tại không dạ. Rài lặng hơi bị lâu.
0: Dạ, Quang Đức cũng vậy, Quang Đức cũng lặng, mà lặng sâu lại sâu luôn. Nhưng mà xong rồi cái mình thấy sao mình nhớ quá, mình chịu không nổi. Cho nên là lâu rồi mình ngồi lên mình thở một cái nhà Quỳnh ha. Dạ. Xin chào anh Lê Kim, cảm ơn anh đã gửi lời chào đến Quang Đức và nhà Quỳnh, và cũng chúc cho anh cũng như tất cả quý vị một buổi sáng cuối tuần thật là nhiều niềm vui và an lành anh nha. Quay trở lại với một vài thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được trên fanpage do quý vị khán giả gửi về. Xin được cảm ơn anh Lê Trung Dũng với lộ trình DT744 xã Dầu Tiếng. Dạ, sáng ngày hôm nay thì lộ trình của anh Dũng khá là thông thoáng nha quý vị. Tiếp theo thì xin được cảm ơn chia sẻ từ anh Trọng Vani. Anh cho biết là đường dẫn cao tốc Võ Trừng Chí, Bệnh viện Nhi đồng thành phố hướng về cầu Sông Chùa có xe đầu kéo gặp sự cố ngay nút giao Trần Văn Dầu luôn. Tuy nhiên thì xe vẫn lưu thông ổn định được. Rồi, cảm ơn chia sẻ của anh. Rồi, tiếp theo là anh Vương Hiền, anh nói
1: chị Vương Hiền,
0: chị Vương Hiền
1: rồi đó. Dạ. Quang Đức đang đi vào vết xe đổ của Quỳnh trước đây.
0: Dạ.
1: Quỳnh không chỉ đổ một lần mà đổ hai lần.
0: Dạ, vậy Quang Đức sẽ cố gắng chỉ đổ một lần mà thôi.
1: Lần sau dạ. Đã có Quỳnh đỡ.
0: Dạ, chị Hiền thì nói rằng là sáu Quỳnh đó mà dẫn với Thấm Lam. Dẫn chung là đưa khán giả quay trở về khung trời tuổi thơ ngày xưa luôn với hai chất giọng nhí rất là dễ thương nhí nhảnh nha. Dạ.
1: Cảm ơn chị.
0: Mà công nhận ha, vừa giọng nhí được mà vừa giọng lão được luôn. Dạ, còn giọng giữa giữa cũng được luôn.
1: Được luôn.
0: Đúng không? Được luôn.
1: Giọng 18, 19,
0: dạ.
1: 2 mấy, 3 thật... mấy, 4 mấy, 5 mấy, 6 mấy, 7 mươi mấy.
0: Dạ.
1: 80 mấy, 90 mấy.
0: Trời ơi. Bởi vậy ta nói vinh hạnh quá sáng ngày hôm nay được ngồi chung với lại một host là mười mấy, hai mấy, ba mấy, bốn mấy, năm mấy, sáu mấy, bảy mấy, tám mấy, chín mấy hả?
1: Nhưng mà hãy cho em sống với hiện thực đi ạ.
0: Hiện thực là nhiều, hiện thực chắc mười mấy phải không?
1: Không phải, tất cả chúng ta đều có tuổi và có tên.
0: Dạ, dạ thì thật ra nói vậy thôi chứ như Quang Đức 18, Nhã Quỳnh 18 chứ mấy.
1: Hiện tại là mình hả, mười mấy cộng rất nhiều năm về sau nữa.
0: Dạ.
1: Thôi chúng ta đừng nhắc đến tuổi tác nữa.
0: Đúng vậy.
1: Nghe nó kỳ ra cái đề lắm.
0: Dạ rồi, chị Linh, chị Thùy Linh Phan. Và chị cũng có một vài dòng thơ muốn chia sẻ. Thì chắc là cho phép Quang Đức xin được đọc luôn quý vị nha. Chị nói là sáng cuối tuần rạng rỡ, Nhịp Sóng Sài Gòn lại rộn ràng với sự xuất hiện của bộ đôi Nhã Quỳnh và Quang Đức. Dạ, gửi bạn bài thơ về hai host dễ mến. Dạ rồi, cho phép Quang Đức mà đọc nha quý vị. Sáng cuối tuần Sài Gòn nắng nhẹ rơi, Nhịp Sóng bừng lên rạng rỡ nụ cười, Nhã Quỳnh duyên dáng lời ca tiếng nói, Quang Đức nồng nàn ấm áp tình đời.
1: Wow.
0: Cũng cũng dạ.
1: Cũng cũng quá.
0: Dạ cũng cũng quá.
1: Đừng đọc trở nên lũng củng nha.
0: Dạ, tiếp tiếp dạ. Kẻ tung người hứng, nhịp nhàng làm sao, chuyện phố chuyện nhà xôn xao lời chào, hạnh phúc đông đầy trong từng câu chữ, gửi chút niềm riêng vào gió ngọt ngào, Quỳnh như hoa sớm thanh khiết dịu dàng.
1: Wow.
0: Dạ, đức tựa thông reo vù vù vù vẫn chảy nồng nàn, hai người thắp lửa cho ngày mới tới để bản tin này hạnh phúc tràn sang. Dạ, cảm ơn những dòng thơ rất là dễ thương, rất là nhiều cái tình cảm và chúng tôi cảm nhận được, và chúng tôi đọc cũng trong một cái tâm thế rất là nhiều cảm xúc. Cảm ơn chị Thùy Linh trong buổi sáng ngày hôm nay rất nhiều ạ. Tiếp theo là thông tin về giao thông nha quý vị. Thính giả Trọng Vani thì nói là Trần Văn Dầu hướng ra khu vực Phỏ Trừng Chí trong buổi sáng ngày hôm nay thì xe cũng lưu thông ổn định luôn. Rồi, tiếp theo để Quang Đức ưu tiên trước những thông tin giao thông để cho quý vị chúng ta có những lộ trình thuận lợi quý vị nhé. Thính giả Anh Phạm thì cho biết là Nguyễn Chí Thanh, thủ khoa Huân, Bình Dương, xe thì lưu thông ổn định. Và tiếp theo là quốc lộ 13, từ quốc lộ 1A đến Nguyễn Thị Minh.

0: khai, đoạn đầu hơi đông một chút xíu, đoạn giữa thì ổn định. Dạ, cảm ơn anh thính giả em bé mè. Dạ, cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi, một chút xíu nữa thì chúng tôi cũng sẽ kiếm những cái bài hát mà quý vị thính giả yêu cầu để có thể phát tặng quý vị nha.
1: À, thính giả Phạm Linh thì nói là trời ơi, hai hot duyên quá à, nói chuyện hết 2 tiếng đi. Hôm nay cuối tuần chơi tới bến luôn. Dạ. Nhớ ca khúc của em nha, cô Sáu và Quang Đức ơi. Rồi ca khúc gì đó Phạm Linh ơi. Nhắc lại lần nữa đi Linh ơi. Dạ. Nãy giờ nhiều ca khúc quá, không biết cũng... là người lèo lái con thuyền âm nhạc sáng hôm nay có ghi nhận hết được chưa nữa. Nên dạ, là rất mong là quý vị thính giả thấy bài hát mình chưa phát thì nhắc lại nhiều lần một chút xíu nha. Để con Đức và Nhã Quỳnh sẽ nhớ và lưu lại à. Rồi tiếp theo là nhớ giọng bà Tám, nhớ chi đội Lê Văn Tám thời ấy, nhớ tiếng hát Hoàng đổi hồi ấy mình giới thiệu vậy đó. Trời, cảm ơn thật là nhiều nhé. Dạ rồi, Quang Đức và Nhã Quỳnh cũng cảm ơn chia sẻ của quý vị gửi về chương trình nha. Rồi còn có những dòng chia sẻ gì nữa thì quý vị nhớ nha. Nguyễn Chí Thanh, thủ khoa Huân Bình Dương, xe lưu thông ổn định. Rồi đó là những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được đến thời điểm này là 8:36 từ VHFM 95.6 MHz. Hotline của chương trình 028 3822 1188. Thì để Nhất Quỳnh xem là có thông tin nào không nha. Ngã năm Đài Liệt Sĩ, ngã tư Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, nơi Trăng Đông, xe lưu thông đông và chậm, chia sẻ từ anh Trọng. Anh cũng cho biết là Phạm Văn Đồng Nguyễn Xí, Phạm Văn Đồng Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng Lê Quang Định, ngã 6 Phạm Văn Đồng Nguyễn Thái Sơn, xe hơi đông nhưng mà không có bị áp lực đâu nha, nên là chúng ta có thể yên tâm di chuyển. Những mùa dấu yêu nha, lúc nãy thì cũng đã ghi nhận ca khúc này rồi từ thính giả Thảo Trần gọi về chương trình nè. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả rất là nhiều. Chúng ta tiếp tục cầm điện thoại lên tút tút tút, mình tương tác cùng với chương trình từ hotline đến fanpage nha.
0: Dạ. Thưa quý vị, và từ sáng đến giờ thì chúng ta mãi chạy theo những câu chuyện cảm xúc cùng với nhau, nhưng mà chúng ta quên mất là chúng ta cũng cần phải cập nhật thêm những thông tin để quý vị thính giả, mặc dù là mọi người cũng có thể là bận rộn với những lộ trình của mình, mọi người chưa kịp cập nhật tin tức, thì Quang Đức và Nhã Quỳnh chúng tôi cũng sẽ làm thay quý vị. Và chỉ cần ngồi đấy cố định tần số này thôi thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thêm những thông tin để quý vị chúng ta có thể cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, đầu tiên sẽ là thông tin về việc đề nghị triển khai rộng rãi chương trình sàng lọc gen bệnh tan máu bẩm sinh. Dạ, đây là một thông tin về y tế mà chúng tôi nghĩ rằng là cũng rất là quan trọng để quý vị thính giả của chúng ta có thể lắng nghe và có thể chia sẻ thêm những thông tin này đối với những người thân xung quanh mình. Thưa quý vị, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, nhân ngày 8 tháng 5 vừa qua thì đó là ngày Thalassemia Thế giới và là ngày thành lập của Trung tâm Thalassemia của Viện. Viện cũng đã tổ chức nhiều hoạt động dành cho những người mắc bệnh này. Đây là cái tên gọi quốc tế của bệnh tan máu bẩm sinh. Trong đó thì chuỗi hoạt động bao gồm là trao giải cho cuộc thi viết thư chủ đề là Lòng mẹ bao la và cuộc thi về người đưa tin giỏi nhất. Hai cuộc thi này đã thu hút hàng trăm người bệnh tham gia và những người nhà của bệnh nhân chia sẻ. Dịp này thì viện cũng đã tổ chức tọa đàm với các chuyên gia về sản khoa, về huyết học, mang đến cái nhìn sâu sắc hơn về những biến chứng cũng như là hậu quả của bệnh tan máu bẩm sinh, một vấn đề sức khỏe sinh sản, cơ hội có con và khi bị bệnh tan máu bẩm sinh. Tan máu bẩm sinh là một bệnh di truyền lặn phổ biến trên thế giới cũng như là ở Việt Nam. Bệnh sẽ khiến tế bào hồng cầu của người bệnh bị thay đổi về hình thái và chất lượng, hồng cầu sẽ dễ bị vỡ và thời gian sống của hồng cầu ngắn hơn bình thường và gây nhiều tình trạng thiếu máu. Người bệnh cần được điều trị suốt đời bằng truyền máu khối hồng cầu, gây tốn kém về chi phí, thời gian, cần nhiều máu hiến tặng, chưa kể là những biến chứng đến ngoại hình, tầm vóc và sức khỏe của người bệnh.
1: Trước đây thì nhiều người cho rằng là bệnh chỉ ghi nhận nhiều ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng mà thực tế tất cả các địa phương thì đều có bệnh nhân. Và nếu tính chung thì có 13% dân số là người mang gen bệnh, tương đương là khoảng 14 triệu người. Nhiều dân tộc có tỷ lệ người mang gen bệnh tới 30-40%, riêng người Kinh tỷ lệ là 9,8%. Hiện nay thì bệnh cũng đã nằm trong nhóm cần sàng lọc trước sinh và cần tư vấn xét nghiệm tiền hôn nhân. Nhưng mà Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cũng cho biết là vẫn tiếp nhận thêm trẻ sơ sinh mắc bệnh, cho thấy hoạt động sàng lọc gen bệnh cần tiếp tục được triển khai mạnh hơn, đặc biệt ở các khu vực có tỷ lệ người mang gen bệnh cao. Hiện nay bệnh đã nằm trong nhóm cần sàng lọc trước sinh và cần tư vấn xét nghiệm tiền hôn nhân. Nhưng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết vẫn tiếp nhận thêm trẻ sơ sinh mắc bệnh, cho thấy hoạt động sàng lọc gen bệnh cần tiếp tục được triển khai mạnh hơn, đặc biệt ở các khu vực có tỷ lệ người mang gen bệnh cao.
0: Dạ, thưa quý vị, thì thật ra thì đây sẽ là một thông tin mà chúng tôi nghĩ rất là cần thiết đối với lại các cặp đôi yêu nhau và những cái gia đình sắp cưới, đúng không Nhã Quỳnh?
1: Đúng đấy, rồi,
0: trước thì hôn nhân. Trước

0: Hôn nhân thì chúng ta cũng cần phải có những cái sàng lọc như thế này để chúng ta có thể có những cái biện pháp hoặc là chúng ta chủ động trong cái cuộc sống hôn nhân của mình trong thời gian sắp tới. Một thông tin tiếp theo nữa mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ cùng với tất cả mọi người mà Quang Đức nghĩ rằng là không chỉ riêng Quang Đức, Nhã Quỳnh đâu, mà tất cả quý vị thính giả trong thời gian gần đây chúng ta cũng sẽ rất bức xúc về một cái câu chuyện. Đó chính là lâu lâu thỉnh thoảng thì chúng ta vẫn nghe, và thậm chí khi chúng ta nghe xong thì chúng ta cảm thấy là tại sao những cái điều đó nó có thể vẫn đang diễn ra ở ngoài xã hội kia. Đó chính là cái việc mà bạo hành đối với những trẻ em, mà những người mà chúng tôi nghĩ rằng là không có cái khả năng chống chọi và tự bảo vệ bản thân mình. Cũng đôi khi là những đứa trẻ 2 tuổi, 3 tuổi, thậm chí là cái việc đi đứng hoặc là nói vẫn còn chưa đảm bảo được, chưa có thể thể hiện được cảm xúc của mình. Nhưng mà những cái điều đó chúng tôi thấy rằng trong thời gian vừa qua thì vẫn còn tồn tại rất là nhiều. Và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật thêm những cái đường dây nóng để làm sao để có thể bảo vệ trẻ em, đặc biệt là những cái trẻ em mà khi chúng ta quan sát xung quanh cuộc sống của mình có dấu hiệu bị bạo hành, có dấu hiệu bị ngược đãi, thì chúng ta cũng có thể liên hệ và bảo vệ những trẻ em này thông qua tổng đài 111.
1: Đấy. Và chính vì vậy mà ngày 8 tháng 5 vừa qua, thưa quý vị, tức là ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức và đoàn công tác đã tới thăm em bé bị bạo hành đang điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1. Những ngày qua thì cũng làm cho chúng ta nhói lòng. Và theo bệnh viện thì ngay sau khi mà tiếp nhận bệnh nhi, bệnh viện đã kích hoạt mô hình một cửa hỗ trợ trẻ em bị bạo hành xâm hại, ngoài điều trị cấp cứu phối hợp với các đơn vị công tác xã hội tâm lý để bảo vệ trẻ em và cơ quan chức năng nhằm hỗ trợ toàn diện cho trẻ. Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết rằng là mô hình này trước đây thì triển khai tại Bệnh viện Hùng Vương, hiện thì mở rộng sang các bệnh viện nhi rồi. Khi mà có trường hợp phụ nữ hoặc là trẻ em bị bạo hành hay là xâm hại thì hệ thống này sẽ kích hoạt ngay. Bệnh viện tiếp nhận điều trị, sau đó thì phối hợp trung tâm công tác xã hội để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng và hỗ trợ tâm lý. Và Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đánh giá cao hiệu quả của mô hình một cửa, cho biết bộ sẽ xem xét nhân rộng trên toàn quốc. Cũng theo Thứ trưởng thì bạo hành trẻ em là tội phạm ẩn và rất khó phát hiện, thưa quý vị. Không chỉ ở Việt Nam chúng ta đâu mà trên toàn thế giới luôn. Dù Việt Nam đã có rất là nhiều chính sách trong thời gian qua để mà bảo vệ trẻ, chẳng hạn như là luật trẻ em năm 2016 nè, hay là các nghị quyết rồi những chỉ thị của Bộ Chính trị, Chính phủ. Nhưng mà nhìn vào thực tế thì chúng ta vẫn thấy câu chuyện là liên tiếp xảy ra những việc đau lòng như trong thời gian vừa qua. Bé 4 tuổi nè, rồi bé 2 tuổi nữa. Và sáng ngày hôm nay khi đọc thông tin bé 2 tuổi đó, khi mà hôm nay thì bé đã ổn hơn, chịu cười nói và chơi đồ chơi rồi, nhưng mà người thân thì không ai nhận hết. Không ai nhận hết, từ bên nội tới bên ngoại. Và sắp tới đây là sẽ đưa em vào các cơ sở bảo trợ xã hội đó, nên mình cảm thấy rất là tâm tư, thưa quý vị.
0: Và chúng tôi nghĩ rằng là những cái sự việc như vậy á, đôi khi là nếu như mà các bé may mắn được phát hiện và được đưa vào các trung tâm y tế để điều trị kịp thời thì có thể sẽ qua được giai đoạn đấy, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái tổn thương về tâm lý,
1: những cái gọi là cái di chứng về sau.
0: Và quý vị có thể thấy rằng là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, cả nước của chúng ta cũng đã liên tục ghi nhận rất nhiều những vụ bạo hành nghiêm trọng như vậy. Thì trong đó có những trường hợp không may thì có cả những trường hợp các bé tử vong. Thì để có thể phòng ngừa hiệu quả thì chúng ta cần phải có sự phối hợp liên ngành thay vì là chỉ riêng ngành y tế mà thôi. Và lãnh đạo của Bộ Y tế cũng đã đặc biệt nhấn mạnh là cái việc mà xây dựng hệ thống phân nhóm nguy cơ trẻ bị bạo hành tương tự như mô hình nhiều quốc gia đang áp dụng. Và Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cũng đã đề nghị tăng cường truyền thông cũng như là tổng đài quốc gia về việc bảo vệ trẻ em, đó là 111. Có nghĩa là khi mà quý vị chúng ta thấy những cái sự việc thấy rằng các trẻ em bị bạo hành, hoặc là chúng ta nghi ngờ những cái trường hợp mà trẻ em bị bạo hành, thì quý vị có thể liên hệ về tổng đài 111 để chúng ta có thể báo và các cơ quan chức năng có thể xem xét cũng như là để tâm đến những trường hợp như vậy, để có thể bảo vệ trẻ em có thể kịp thời hơn, và chúng ta có thể ngăn chặn những cái tình huống mà đau lòng có thể xảy ra trong thời gian sắp tới,
1: để các em có thể phát triển đúng như lứa tuổi của mình ha. Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một vài thông điệp đến từ các thương hiệu đồng hành với chương trình.
2: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
3: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Nè ông, mai nhớ đi liên hoan nha.
2: Ôi trời ơi, cũng muốn đi lắm. Nhưng mà ngại ông ơi, cái bệnh đại tràng mãi không khỏi. Cứ ăn đồ tanh, đồ lạ vô là biết nhau ngay à. Nhất là uống rượu bia, cứ gọi là ôm nhà vệ sinh cả ngày.
1: Vậy thì ông giống tôi rồi. Ngày trước ăn chẳng dám ăn, bụng lúc nào cũng ấm a ấm ách. Mọi người cứ gọi là thằng xấu bụng. Thế mà từ khi tôi dùng đại tràng Tâm Bình, giờ bụng êm ru, ăn uống thoải mái. Ông dùng thử xem.
2: Vậy hả, tôi phải mua về dùng mới được. Cảm ơn ông hen.
1: Nhớ mua ngay và luôn đấy nha.
2: Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Keo su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Tiếp thị và phân phối bởi công ty dược mỹ phẩm Spafa.
7: Dạ thưa quý vị vừa lắng nghe một vài thông điệp từ các nhãn hàng đồng hành với chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Lúc nãy thì Quang Đức đã quay qua nói với Nhã Quỳnh rằng là chắc là mình sẽ tiếp tục lên một bài hát nữa. Tuy nhiên mà Nhã Quỳnh nói khoan, chậm lại khoảng chừng là vài giây để chúng ta có thể lên trên fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn đúng không nào? Bởi vì có quá nhiều những thông tin và quá nhiều những thông điệp trên fanpage mà chúng tôi cần cập nhật ngay.
8: Cái vài giây đó là chỉ dành để gọi Quang Đức thôi đó.
7: Dạ đúng
8: khoan,
7: rồi.
8: Khoan, dừng vài giây là hết vài giây rồi. Dạ. Khi mà chúng ta lên fanpage là phải có nhiều phút để chúng ta có thể là cập nhật hết những chia sẻ thời điểm này từ quý vị thính giả.
7: Dạ, nhưng mà
8: và sáng ngày hôm nay mình quên giới thiệu thư ký của mình nha. Nhà thư ký Phương Thảo của chúng tôi đang túc trực bên những chiếc điện thoại, số hotline của chương trình là 0283822188. Rồi bây giờ mình quay trở lại với fanpage trong lúc mà quý vị thính giả đang tương tác về hotline và fanpage của chương trình nha.
7: Dạ, để tiếp thông điệp đầu tiên mà Quang Đức nhận được đó chính là tiếp tục từ anh Nguyễn Nhã. Có vẻ như có duyên với anh Nhã nha, mỗi lần mà chúng tôi quay trở lại fanpage sau Quang Đức chọn là những bình luận mới nhất thì sẽ thấy bình luận của anh Nhã đầu tiên. Anh nói là dẫn chung với cô Sáu hay là dẫn chung với Thủy Lam á thì phải mạnh mẽ lên nha Quang Đức.
8: Ủa vậy là sao? Nhã Quỳnh thấy mình cũng rất là nữ tính mà ta.
7: Dạ thì tại vì chắc là mọi người nữ tính cho nên Quang Đức có hai cách hiểu. Hoặc là Thủy Lam và Nhã Quỳnh rất là nữ tính cho nên là Quang Đức phải mạnh mẽ lên. Hai là Thủy Lam và Nhã Quỳnh rất là ba chấm cho nên là Quang Đức phải mạnh mẽ lên.
8: Thôi mình lấy ý trước đi. Mình lấy ý trước đi.
7: Đâu
8: trước
7: có được
8: đi.
7: Cái ý trước hay ý sau là bây giờ phải hỏi anh Nhã.
8: Ờ vậy là mình phải điền vào chỗ trống hả?
7: Dạ là anh Nhã ơi, là bây giờ là ý trước hay ý sau anh? Là rất là nhẹ nhàng hay rất là ba chấm để Quang Đức biết, Quang Đức chuẩn bị tinh thần. Nhưng mà trộm vía nha
8: anh Nguyễn Nhã. Em giúp anh rồi nha.
7: Nhưng mà trộm vía lắm nha. Dạ hai cái tên host nữ mà anh Nguyễn Nhã vừa mới liệt kê á, hôm nay Quang Đức ăn đủ combo luôn.
8: Vậy hả?
7: Dạ sáng là Nhã Quỳnh và còn trưa là ai đó mà ai cũng biết rồi đó.
8: Dạ rồi chúng ta cùng hảo hồi phân giải nha. Rồi quay trở lại với chia sẻ Thanh Kim Tuấn cho biết quốc lộ 1A từ nút giao đường cao tốc bến nút giao đường cao tốc Bến Lức Long Thành đến nút giao Nguyễn Văn Linh sẽ lưu thông ổn định ở cả hai hướng cho anh Nguyễn Tân. Nguyễn Trí cho biết quốc lộ 13 hướng về vòng xoay cầu Bình Lợi Tây Đông nhưng mà vẫn lưu thông ổn định. Rồi anh Ngô Xuân Tú à, dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ nghĩ sao à, nghĩ rằng là quý vị thính giả tiếp tục đồng hành và thương yêu Quang Đức cùng với Nhã Quỳnh nhà cứ thân quen cứ gần gũi, không hào nhoáng không kích cầu. Câu này dễ thương.
7: Cái này cái không kích cầu này là mình
8: kích
7: phải đổ
8: cầu tiêu dùng. Rồi hôm nay vẫn cùng hot Quang Đức lại càng yêu hơn nhà. Cảm ơn anh Ngô Xuân Tú, hôm sáng ngày hôm nay được nhiều vitamin mặc dù chưa ăn sáng.
7: Yeah.
8: Sáng giờ Quang Đức ăn sáng có mình ơi nè. Nhã Quỳnh vẫn chưa ăn sáng nhưng mà nãy giờ thì cười riết cảm thấy là mình cũng no luôn rồi.
7: Yeah.
8: Anh Thạch Quốc Thanh cho biết là ngã tư Mía Ông Cừu đi cây xăng Hạnh Nguyên xe đông di chuyển chậm, chợ Đông Đô đi Mía Ông Cừu lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Và chú Chí cho biết cầu Bình Tây đất sét bến củi thông thoáng ở cả hai hướng. Bình luận của Nguyễn Linh cũng đã bắt đầu rồi. Đường Phạm Hữu Lầu hướng về cầu Phước Long rất là thông thoáng luôn. để xem là còn thông tin gì nữa không. Lúc nãy thấy một vài thông tin từ Nguyễn Linh là Nguyễn Lương Bằng hướng về đường Hoàng Quốc Việt cũng rất là thông thoáng. Chúng ta hãy cứ yên tâm di chuyển bon bon trong km cho phép nha. Rồi một chia sẻ là hello nhịp sống.

0: Sài Gòn và tất cả anh em nha. Đây là chia sẻ từ anh Hùng Đức nha. Để coi là cầu vượt từ Nguyễn Văn Linh tới nút giao Bùi Thanh Khiết sẽ di chuyển ổn định. Nếu muốn ra đường cao tốc thông thoáng sẵn cho mình, rất là thông thoáng luôn, hãy cứ yên tâm di chuyển đó. Và cuối cùng anh chốt lại nè, Quỳnh nghĩ chắc là mình mở một cái Facebook ra đó Đức. Yeah. Khi mà Quỳnh đọc tựa bài hát cái Đức đánh ra, xong Đức hãy lặng lặng thầm lặng nha, tải những ca khúc đó xuống để chút xíu chúng ta không sót bài nào. Yeah. Bởi vì nếu sót thì chúng ta phải hát liên khúc, hai đứa mình song ca thì chỉ sợ là ba chấm lúc này, cần đến ba chấm. Và rồi tiếp theo nữa là hiện tại thì ngã tư Bà Lát về cầu Sáng sẽ thông thoáng, di chuyển ổn định. Cảm ơn anh Ngô Sĩ. Một ca khúc được yêu cầu nữa là Lỡ Mối Duyên Quê của ca sĩ Đoàn Minh Lý, Diệu Linh. Đó. Yeah. Rồi Quang Đức ghi nhận lại nha. Anh đây lần thứ hai thính giả Phạm Linh nhắc lại ca khúc này rồi, Lỡ Mối Duyên Quê.
1: Yeah.
0: Rồi anh Lê Minh thì nói bài hát nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng hả? Nhẹ nhàng tức là muốn phát bài nào phát anh, hay là bài, những bài lúc nào anh nghe anh thấy nhẹ nhàng. Rồi trạm thu phí ở chợ đệm đi vòng xoay Nguyễn Văn Linh di chuyển ổn định, hướng ngược lại đông chậm khi mà chờ tín hiệu đèn, trời nắng chói chang luôn. Cảm ơn anh Khang Phan. Dạ chói thì chói, mình vẫn nhìn thấy được nhịp sống Sài Gòn. Vậy là chói chang này là chói chang yêu thương. Rồi anh Nguyễn Trí thì cho biết quốc lộ 13 hướng về cổng khu đô thị Vạn Phúc City xe đông chậm, rất chậm khi mà dừng chờ đèn đỏ. Quốc lộ 1A hướng về cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 12 xe hơi đông chậm khi mà dừng chờ đèn đỏ. Và quốc lộ 1A hướng về trường học Văn Hiến xe đông chậm, rất chậm khi mà dừng chờ đèn đỏ luôn. Rồi chị Phương Hiền nói Quang Đức nè, Quang Đức ui, mốt giữa hình chị mừng cô vâu lên cho mấy em xem he.
1: Dạ.
0: Dạ, để chờ là hạnh phúc nha chị, chờ chị up lên. Quốc lộ 1A hướng về ngã ba Lê Thị Riêng xe đông chậm, rất chậm khi dừng chờ đèn đỏ nha. Đây là chia sẻ từ Nguyễn Trí nè. Để xem là còn thông tin gì nữa không. Anh Vũ Linh viết rằng là mình phải đọc biểu cảm chút xíu nè. Có một điều thú vị là các host khi làm dự án cá nhân thì chuyên nghiệp và đạo mạo vô cùng, nhưng chỉ cần ngồi trước chiếc micro của nhịp sóng Sài Gòn FM 956,
1: hiện nguyên
0: tất cả
1: hình
0: dường như đều chọn cách cởi bỏ lớp áo ấy, tức là sống thật, sống thật. Ở đó thì không còn khoảng cách giữa người dẫn và người nghe, chỉ còn những người bạn tâm giao cùng nhau hồn nhiên kể chuyện thời. Quỳnh xin phép được thêm từ nhí nhảnh vào nữa. Rồi, chuyện người giữa kể chuyện đời, chuyện người giữa nhịp phường, nhịp sóng phố phường hối hả. Dạ, cảm ơn anh Vũ Linh, anh viết hay quá, cảm ơn anh. Tự nhiên sáng nay người mình nó hạnh phúc, hạnh phúc ngang luôn vậy đó.
1: Rần rần hết trơn đúng không?
0: Dạ, quốc lộ 1A mà chúng ta di chuyển về ngã tư Bà Điểm xe đông di chuyển chậm khi mà dừng chờ đèn đỏ, chia sẻ từ Nguyễn Trí. Wow, anh Văn Nam Đinh cũng đã xuất hiện rồi với một dòng tương tác đây. Ngã ba Tân Vạn, ngã ba Vũng Tàu xe lưu thông ổn định, cổng 11 đông chậm. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Đinh nha. Rồi đường cao tốc Bến Lức Long Thành từ lúc giao nút giao Nguyễn Hữu Thọ ra đến quốc lộ 1A lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Đường tỉnh 825 Đức Hòa Tây Ninh sẽ thông thoáng ở cả hai chiều, nắng nhẹ nhàng thưa thớt nha cả nhà ơi. Nắng nhẹ nhàng và thưa thớt nha Quang Đức. Yeah. Tức là xe thưa thớt lắm, anh chụp bức hình thấy rất là thưa. Rồi cảm ơn anh Kim Tuấn, anh Trần Trung Hiếu đã chia sẻ nè. Rồi để xem còn những gì đây. Nói chung là mọi người, quý vị thính giả cũng chia sẻ về cái cảm xúc của mình qua những thông tin chia sẻ về bạo hành trẻ em trong thời gian vừa qua, với những câu chuyện chúng ta cũng thấy rất nhiều trên các nền tảng mạng xã hội đó quý vị. Dạ, những câu chuyện không ai mong muốn cả, và mong những điều tốt đẹp sẽ đến được với các em. Rồi tiếp theo nữa để xem còn có những chia sẻ gì nữa không từ quý vị thính giả thương yêu của chương trình Nhịp Sống Sài Gòn. Dạ rồi, có một thông tin từ Nguyễn Trí cho biết đường Phạm Văn Đồng hướng về ngã tư Nguyễn Xí thông thoáng, chỉ hơi đông khi dừng chờ đèn. Anh Hùng Trần cho biết quốc lộ 51 từ cổng 11 đi sân góp Long Thành thông thoáng ổn định ở cả hai hướng. Trời ơi, Phạm Linh nói kìa, nghe nè. Cô Sáu và Thủy Lam chỉ có Khải Nguyên mới trị được hai chị này. Và hiểu cái dấu ba chấm rồi đó.
1: Phải cỡ nào đúng không ạ?
0: Vậy hiểu cái dấu ba chấm theo hướng nào rồi đó.
1: Dạ, phải cỡ nào thì mới tới Khải Nguyên đó.
0: Cỡ Quân Đức rồi.
1: Quân Đức hiền cũng xẻo luôn.
0: Ủa?
1: Vậy đó.
0: Ủa, nói vậy là sao vậy? Nói vậy là sao? Nói vậy là tôi không có hiền hả?
1: Thì chắc là phải hỏi là anh Nguyễn Nhã đó.
0: Vậy tôi đi ra khỏi phòng thu nha.
1: Đó là quý vị thấy hiền không? Mới nói một câu thôi.
0: Không, bây giờ bầu giận giận cho nữ tính ấy, mọi người thấy hiền đó mà. Rồi anh Tấn Phước Nguyễn cho biết Nguyễn Thị Tú từ cổng khu công nghiệp Vĩnh Lộc sẽ hơi đông hơi chậm. Vòng xoay Nguyễn Văn Linh đi nút giao Phạm Hùng di chuyển ổn định đến cả hai hướng, chị đông khi dừng chờ tín hiệu đèn. Cảm ơn anh Tấn Phước Nguyễn và anh Khang Phan. Một và hai đều có ở hai host cô Sáu và bé Hồng Lam như anh Đức. Ôi trời ơi, sáng nay sao vậy? Drama
1: quá trời rồi, quá trời rồi.

0: Hùng Vương phường Bình Dương vắng tanh luôn. Em bé mẹ chia sẻ cùng với chương trình đó, thấy chưa, nói quá rồi giờ cảm thấy là nghẹn ngào luôn rồi. Tặng hắn một cái cho hết nghẹn ngào mới được.
1: Sợ chưa
0: sợ quá à. Bây giờ là 8:55 rồi quý vị ơi, 8:55 rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái chuyên mục rất quen thuộc mỗi sáng, đó chính là chat cùng AI. Thưa quý vị, cuối cùng cũng đã đến hè rồi. Quang Đức ơi, nắng kiểu này thì nhiều quý phụ huynh lại chỉ có đúng một chiến lược sinh tồn để bảo vệ cho con nhỏ nhà mình thôi.
1: Dạ, thưa quý vị, và chiến lược này sẽ là gì nhỉ Quỳnh ha? Đăng ký lớp năng khiếu hay là cho trẻ em đi chạy hè quân đội chẳng hạn?
0: Đăng ký lớp năng khiếu hay là cho trẻ đi chạy hè quân đội ha? Không, mấy kiểu này là Quỳnh thấy cũng hơi xưa rồi đó. Chiến lược của họ là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đó là gì? Cửa rét khóa kỹ, rèm rét kéo kính, máy lạnh tít tít 25 độ, và quan trọng nhất là wifi luôn căng sóng. Đó, cứ để nó yên vị trên sofa là ba mẹ an tâm đi làm.
1: À, thì ra là Nhã Quỳnh đang nói về cái việc mà triển khai các chiến dịch là giống như gọi là nhốt con mùa hè đúng không? Dạ, nhưng mà Nhã Quỳnh nha, nghĩ lại thì phụ huynh đang khóa cửa để bảo vệ con hay là đang khóa luôn tuổi thơ của con mình?
0: Thì sao ta, phá luôn tuổi thơ
1: thấy hụ hồi nãy thấy hùng hồn lắm mà,
0: miễn là các em không chạy ra ngoài đường rồi không bị tai nạn rồi không bị người lạ dụ dỗ vậy chẳng phải là an toàn hay là sao, đúng không?
1: Chưa chắc nha, chỉ không, bây giờ mình thử
2: xin
1: xem cái góc nhìn của AI.
2: Và quý thính giả, xin lỗi vì chen ngang vào cuộc trò chuyện của quý vị, nhưng tôi chờ nãy giờ mà không ai bình tôi vào cuộc trò chuyện. Vì đã bước vào chuyên mục chat cùng AI nên tôi phải lên tiếng kẻo thính giả quên mất việc phải chat cùng AI. Theo phân tích dữ liệu của tôi, định nghĩa an toàn của các phụ huynh hiện tại là miễn cơ thể còn nằm trong nhà thì mọi thứ đều ổn. Tuy nhiên, tôi phát hiện con các quý vị vừa hoàn thành một chuyến du lịch thế giới kéo dài 6 tiếng.
0: Ủa sao? Dù vẫn ở trong phòng nhưng mà vẫn có thể đi du lịch thế giới. Ủa là sao?
2: Về mặt vật lý, đúng vậy. Nhưng trong không gian số, các cô bé, cậu bé đã đi qua hàng chục xu hướng độc hại, tham gia 3 trận chiến trong game, xem live stream cùng hàng ngàn người xa lạ và để lại hàng trăm dấu vết dữ liệu mà chính cậu cũng không biết.
1: Thật ra thì đó mới là cái điều đáng sợ, đúng không ạ? Chúng ta nghĩ là mình đang giữ con trong tầm mắt nhưng mà thật ra là lại đang giao cả tuổi thơ của con cho những cái màn hình quản lý mà đôi khi là còn tiếp xúc với những cái nội dung độc hại nữa
0: mà mình không kiểm soát được, rất là nguy hiểm luôn quý vị. Nhưng mà nghe ra thì Quỳnh thấy cũng căng chứ bộ, nhưng ít ra thì các bé cũng ngoan, không quậy phá ngoài đường là được rồi.
1: Ồ, nhưng mà Nhã Quỳnh nè, trẻ sao? Con á, mà thật ra thì bất cứ một đứa trẻ con nào thì cũng sẽ quậy thôi, đúng không ạ? Và có nhu cầu cần được quậy đó. Một tuổi thơ mà không trầy da chóc vẩy, không trầy gối, không có những cái vết nhiều như là ở cây quẹt hay là gì đó,
0: vết xước được ha?
1: Đúng rồi, không có tiếng cười ngoài sân chơi thì đôi khi nó cũng sẽ là những cái vết xước, mà cái vết xước này là những vết xước vô hình nhưng mà nó lại là nó khắc khoải trong cái tuổi thơ của các em mãi về sau đấy.
2: Chính xác đấy, trong thế giới của tôi, trẻ em là người dùng tiềm năng, phụ huynh cung cấp thiết bị và thời gian, còn chúng tôi cung cấp đồ và mình liên tục. Mỗi cú vuốt màn hình là một lần bộ não được giữ chân thêm vài giây.
0: Khoan nha, tự nhiên sao nghe AI nói xong cái Quỳnh thấy cái wifi nhà mình nó cũng đáng sợ ghê hen.
2: Điều đáng sợ nhất không phải internet mà là cảm giác yên tâm giả tạo mà nó mang lại. Khi trẻ im lặng trước màn hình, người lớn thường nghĩ mọi chuyện đang ổn. Nhưng đôi khi đó lại là lúc tâm trí của một đứa trẻ cô đơn nhất. Và cái giá của sự ngoan ngoãn ấy có khi là khả năng kết nối thật ngoài đời. Một đứa trẻ biết hết trang trên mạng nhưng lại không biết gọi bạn xuống sân chơi, biết mở livestream nhưng không còn hứng thú nhìn hoàng hôn thật ngoài cửa sổ.
1: Tự nhiên nghe nói xong thì chúng tôi nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều thính giả nhận ra là lâu rồi con mình chưa thấy cái cảnh con mình chạy nhảy ngoài sân. Và có phải là cũng lâu rồi cả nhà chưa ăn tối mà ăn tối đúng nghĩa nha Quỳnh, có nghĩa là mọi người chỉ ngồi vào bàn và ăn và nói chuyện với nhau chứ không phải là mỗi người vừa ăn vừa cầm điện thoại.
0: Vừa ăn mà vừa cầm điện thoại, Quỳnh thấy câu chuyện đó bây giờ cũng hơi nhiều đó.
1: Mà hình như là Quang Đức cũng thấy đâu đó có mình ở trong đó nữa đó.
0: Nhã Quỳnh cũng cảm thấy nhột nghe.
1: Dạ, nhưng mà thật ra thì nói cười thì cười, nhưng mà tự nhiên sáng ngày hôm nay nghe AI phân tích đến đây cái tự nhiên mình thấy giật mình
0: bây
1: đó nha Quỳnh.
0: Chưa đâu còn nữa.
3: Dạ.
2: Con trẻ không cần một mùa hè hoàn hảo, chúng chỉ cần một mùa hè có ký ức, một buổi chiều bắt về, một trận đá bóng đến lem buồn, Một lần đạp xe lạc đường rồi tự tìm được đường về những thứ đó, không có nước sợ kiếp.
0: Như vậy thì điều các bé cần không phải là sóng wifi nó nhanh hơn, mà Quỳnh nghĩ ở đây là cái sự hiện diện thật sự của người lớn bên cạnh mình á. Vậy hôm nay khi mà về nhà thì các bậc phụ huynh hãy thôi mình tạm tắt wifi sớm một chút đi, rồi cái mình dẫn cho con của mình đi mua cái vợt bắt bướm. Biết đâu mùa hè này thì các gia đình lại tìm được nhau ngoài đời thật thì sao. Có rất nhiều những cái hoạt động ngoại khóa vào mùa hè đó. Bây giờ cũng có rất nhiều không gian để cho quý phụ huynh có thể đưa trẻ đến trải nghiệm, để có được cái tuổi thơ đúng nghĩa cho các bé vào những ngày hè như thế này, thay vì lại cứ phải ôm những cái cặp sách dày cộm đi học hết giờ này tới giờ khác. Học ngoại khóa liên tục và quên mất đi tuổi thơ của các em, cũng cần phải được nghỉ ngơi, cũng được thư giãn, được trải nghiệm để có được những kỹ năng từ thực tế.
1: Và thật tuyệt vời, và cái nội dung này nó sẽ không thể nào phù hợp hơn nếu như là một ngày khác, đúng không ạ? Ví dụ như là những ngày trong tuần thì các ông bố bà mẹ chúng ta hay có lý do là ngày hôm nay tôi phải đi làm, ngày hôm nay con phải đi học, đúng không nào? Nhưng mà rõ ràng là ngày hôm nay là ngày thứ bảy đó, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể sắp xếp được thời gian. Lịch học của con thì chắc là cũng sẽ vơi hơn so với những ngày trong tuần, và không có cái lý do gì để chúng ta có thể viện dẫn rằng chúng tôi sẽ giao con cho điện thoại, giao con cho wifi hay kiểu đấy. Thì chúng tôi hy vọng là những ông bố bà mẹ thì chúng ta hãy suy nghĩ lại, đúng không, một chút xíu để chúng ta dành thời gian cho con em mình nhiều hơn. Và công nghệ thì chưa bao giờ là kẻ xấu hết thưa quý vị, nhưng mà nếu như mà một chiếc màn hình thay thế luôn cho cả tuổi thơ, và thay luôn cho cả những cái ôm, rồi thay luôn cho những cuộc trò chuyện và những buổi chiều đầy nắng, thì có lẽ là đã đến lúc chúng ta nên chậm lại một chút. Bởi vì điều mà trẻ con nó nhớ mãi sau này không phải là mật khẩu wifi đâu ạ, mà nó sẽ là những cái ngày hè, những cái buổi chiều mà chúng được sống thực sự với cái tuổi thơ của mình. Chứ bây giờ ví dụ như là khi mà hỏi Quang Đức và Nhã Quỳnh đi, thì tuổi thơ của mình, kỷ niệm của mình nó như thế nào thì chúng tôi có thể kể vanh vách, đúng không?
0: Kể hết khung mà không hết chuyện.
1: Chính xác.
0: Đó.
1: Nhưng mà bây giờ hỏi là cái pass wifi, cái phòng trọ mà mình thuê khi mà mình là sinh viên năm nhất thì chắc chắn chúng tôi không nhớ.
0: Chắc chắn là không nhớ đâu quý vị. Nhưng mà những ký ức về tuổi thơ thì nó in mồn một trong suy nghĩ của mình, trong tâm khảm của mình rồi. Trước khi khép lại cái chuyên mục chat cùng AI sáng hôm nay thì cũng muốn nghe AI chia sẻ những ý kiến cuối cùng của mình khi mình khép lại nha. Mời AI.
2: Kết nối mạnh nhất đôi khi không đến từ internet, mà đến từ một bàn tay nắm lấy bàn tay.
0: Hay quá. Mà cứ nói là từ một bàn tay nắm lấy một bàn tay. Quang Đức mình cũng nắm nhau một cái đi. Hồi nãy sáng giờ mình kết nối nhiều rồi.
1: Sáng giờ là mình coi như là giọng nói của mình đang xen trên
0: sóng
1: luôn.
0: Sáng giờ là thật ra là thính giả đã kết nối đó, là sợi dây kết nối Quang Đức cùng với Nhã Quỳnh, và chúng ta kết nối với nhau thành một cái vòng tròn khép kín, vòng tròn yêu thương để lan tỏa năng lượng lành, năng lượng tích cực, năng lượng bình an ở trong một sáng cuối tuần thứ bảy như thế này. Và nói như vậy để chi, để chúng ta quay trở lại cùng với fanpage của chương trình. Nhưng mà trước khi quay trở lại cùng với fanpage của chương trình, chắc chúng ta cũng sẽ lắng nghe một vài thông điệp đến từ các thương hiệu đồng hành quý vị nha.
3: Tháng năm rực rỡ,

0: tháng 5 này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một món quà âm nhạc nữa mà Quang Đức chọn từ những lời yêu cầu của quý vị từ fanpage của chương trình để phát tặng trong khung giờ sáng hôm nay. Bây giờ theo đồng hồ phòng thu là 9 giờ 9 phút rồi, chúng ta đã đi được phân nửa đoạn đường của khung giờ sáng nay. Nhịp sóng Sài Gòn từ tần số VHFM 95.6 MHz và thư ký Phương Thảo của chúng tôi vẫn đang cần mẫn bên những chiếc điện thoại với những cuộc gọi quý vị tương tác về qua hotline 0283822188. Bây giờ thì Nhã Quỳnh cũng sẽ lướt fanpage một chút xíu để cập nhật thêm những thông tin mới nhất từ fanpage, từ sự yêu thương quý vị thính giả dành cho khung giờ sáng nay của Nhịp sóng Sài Gòn với Quang Đức và Nhã Quỳnh. Anh Đức Linh Ảnh cũng có yêu cầu bài hát nữa, Quỳnh cũng sẽ ghi nhận lại và truyền tải lại cho Quang Đức, bởi vì sáng hôm nay như nói ngay từ đầu là Quang Đức sẽ lèo lái con thuyền âm nhạc trong khung giờ sáng nay từ Nhịp sóng Sài Gòn. Chào thính giả lạc lối, cho biết là Phạm Văn Đồng qua các nút giao Đặng Thùy Trâm, Phan Văn Trị rất là thông thoáng, chúng ta cứ yên tâm di chuyển mà thôi. Để xem là cô Sáu cà phê mang lại hạnh phúc cho mọi người với cà phê ngon và không khí ấm áp mỗi ngày. Nụ cười dễ thương chia sẻ ly cà phê, cái này cà phê hình như là sữa đá đó, cộng với một ly trà đá nữa. Cảm giác sáng cuối tuần ngồi đây thư giãn nhìn phố xá, người người xe xe cộ cộ qua lại lại, tự nhiên cũng thấy chiêu chiêu ha, nụ cười dễ thương. Hy vọng là ngày hôm nay cũng sẽ có những giây phút thật dễ thương đồng hành cùng với bạn nha. Đường Lý Thường Kiệt hướng về chợ Tân Bình xe hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông ổn định. Đường Hoàng Văn Thụ hướng về ngã tư Úc thì xe hơi đông chậm khi mà dừng chờ đèn đỏ. Hai thông tin này chúng tôi ghi nhận từ Nguyễn Trí. Ngoài ra Nguyễn Trí còn cho biết Phạm Văn Đồng hướng về vòng xoay Nguyễn Thái Sơn thông thoáng, chỉ hơi đông khi mà dừng chờ tín hiệu đèn, trời vẫn còn nhiều mây. Rồi tiếp theo nữa, cà phê sáng anh em ơi, hôm nay cô Sáu không còn bán cà phê, mình đổi chỗ quán cà phê khác rồi, kha kha kha, không nghe vẫn bán nha, vẫn bán online nha, ngày thường vẫn bán online nha, hôm nay thì bán vitamin tinh thần thôi. Quý vị thính giả sáng hôm nay miễn sao mình có thể là cười nhiều, bởi vì nụ cười nó sẽ có rất là nhiều năng lượng cho chúng ta có một ngày thật nhiều năng lượng và bình yên nè. Đường Lê Văn Thư hướng ra quốc lộ 1A, xe chỉ đông khi dừng chờ đèn tại các giao lộ. Cảm ơn anh Huỳnh Nghiêm với thông tin này. Phạm Văn Đồng hướng về vòng xoay Nguyễn Thái Sơn thông thoáng, chỉ hơi đông khi dừng chờ đèn, trời vẫn còn nhiều mây. Cảm ơn Nguyễn Trí. Anh Trung Thông Nguyễn tiếp tục đi qua các lộ trình, các đường trong khu công nghiệp Tân Bình, cổng San sẽ lưu thông ổn định, thông thoáng, thời tiết nắng nhẹ. Rồi Phạm Văn Đồng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Quốc Toản, tỉnh lộ 741, Nguyễn Văn Thành, cổng xanh, khu công nghiệp Tân Bình sẽ lưu thông ổn định, thời tiết thì hơi nắng nha. Chị Lý Ngọc Phượng cho biết là mỏ đá Tân Cang đi cổng 11 rất là thông thoáng luôn, chào chị nha. Nói vậy chứ Quang Đức ơi, ơi cái đi đất, ơi cái nè.
1: Dạ ơi.
0: Ơi đó, hot cô Sáu Nhã Quỳnh, đoan trang hiền tục nhu mị dễ thương, ai nói?
1: Dạ, hot bình luận đó của anh Nguyễn Nhã hay là của ai vậy?
0: Của anh Đặng Văn Thịnh.
1: Dạ, cho chúng tôi biết là hot Nhã Quỳnh đã vừa mới chuyển khoản cho anh bao nhiêu ạ?
0: Anh cho xin số tài khoản. Em tin thế thôi, tới khung giờ nào anh cũng vừa nói câu này thôi là được rồi.
1: Chắc là chúng tôi nghĩ rằng là tài khoản anh vừa mới reo lên cho nên là không chấp nhận được ạ.
0: Nhã Quỳnh nghĩ là tài khoản của vợ ảnh reo lên. Nhưng mà điều quan trọng là gì nè, sau khi ảnh bình luận câu này xong, Quỳnh đọc xong là Quỳnh cười cái rồi cái nó đánh mất hết những cái câu ảnh nhắn trong đây luôn. Nói chơi là chứ thật ra thì Quỳnh cũng khoái khoái lắm, ngừng lại khoảng 2 giây khoái. Cảm ơn anh Đặng Văn Thịnh đã ưu ái cho Quỳnh nha. Thính giả Lê Kết viết rằng chào cả nhà, sáng thứ bảy máu chảy về túi nha. Máu chảy về túi nha, ngã tư nổi dần là sao, đi Phạm Văn Sáng hả, ngã tư nổi dần hả, đi chợ Phạm Văn, đi Phạm Văn Sáng, đi ngã năm Vĩnh Lộc, đi ngã ba Dòng, xe lưu thông ổn định cả hai hướng, trời thì khá mát mẻ. Anh viết đúng nè, là ngã tư nổi dần con. Anh có chơi chữ không anh? Quang Đức đang suy nghĩ bứt tóc, giờ đâu bứt tóc đi suy nghĩ là có chơi chữ hay là không nè. Quỳnh cũng đang bứt tóc đây.
1: Chắc nhiều khi nhờ thính giả dịch phụ đúng không?
0: Dạ thôi anh dịch ra luôn đi anh ơi. Chính xác chưa anh? Dạ, đường Phạm Văn Đồng hướng về ngã tư Lê Quang Định thông thoáng, chỉ hơi đông khi dừng chờ đèn tín hiệu, trời nhiều mây và sương mù nhẹ. Cảm ơn Nguyễn Trí nha. Chào anh Ngô Xuân Tú nha. Anh Thanh Tùng Phạm cho

0: biết Phạm Văn Đồng, thành phố Hồ Chí Minh thông thoáng ở cả hai chiều. Anh Kim Tuấn thì chia sẻ quốc lộ 1A từ nút giao đường Nguyễn Văn Linh về đến vòng xoay An Lạc đến đường Trần Đại Nghĩa, xe đông nhưng mà vẫn di chuyển được. Anh Văn Nam Đinh cho biết quốc lộ 51 đoạn qua Bò Sữa Long Thành hướng đi Long Thành kẹt xe kéo dài nha. Anh còn để lại bức hình để chúng ta có thể dễ hình dung giao thông tại khu vực này khó khăn như thế nào. Xin được nhắc lại là quốc lộ 51 đoạn qua Bò Sữa Long Thành hướng đi Long Thành kẹt xe kéo dài. Rồi, hệ thống quà thưởng thì chia sẻ một bài thơ. Quỳnh đọc nha. Quang Đức, hãy nghe bài thơ Nhã Quỳnh, Quang Đức. Bài thơ xin được phép bắt đầu. Nhã Quỳnh hay cười như nắng sớm, Quang Đức điềm tĩnh tựa hàng cây. Một người ríu rít như chim hót, một người ít nói mà vui lây. Nhã Quỳnh thích trà sữa, tóc pin. Hả? Hồi nãy có tuổi, bây giờ có gì?
1: Bây giờ có gì ta?
0: Có ký.
1: Không. Có đường.
0: Học này là có sữa, có topping. Rồi Quang Đức mê đá bóng chiều hè, gặp nhau cứ như phim học đường, bạn bè nhìn mãi cũng thích ghê. Cơ hôm hai đứa cùng đi lạc, Google chỉ mãi vẫn vòng quanh. Quang Đức bảo tin anh một chút, Nhã Quỳnh cười biết rồi, yên tâm anh. Lên chiếc hồn nào vậy ta? Rồi tiếp theo nữa nè. Tuổi trẻ đôi khi không cần lớn, chỉ cần cạnh nhau lúc tan trường. Một người kể chuyện không biết mệt, một người lặng nghe cũng thấy thương. Đơn giản như chúng ta là những đứa trẻ lâu năm.
1: Ủa anh ơi, mình bỏ hai cái chữ sau được không ạ? Dạ, mình dừng lại như chúng ta là những đứa trẻ được rồi.
0: Không, cái đó là chị Quỳnh tự nói mà. Quỳnh tự kết lại sau bài thơ của anh là anh nói là tuổi trẻ đôi khi không cần lớn, bởi vì chúng ta là những đứa trẻ lâu năm. Là Quỳnh thêm vào.
1: Nhã Quỳnh không ấy, mình bỏ cái chữ bởi vì được không? Đâu có cần Nhã Quỳnh giải thích đâu.
0: Quỳnh đâu có giải thích đâu, Quỳnh khẳng định mà.
1: Dạ không, cái đó chắc thôi để cho một mình Nhã Quỳnh đi. Quang Đức sẽ nhận, Quang Đức sẽ nhận bài thơ thôi. Còn cái bởi vì, từ cái khúc mà bởi vì về sau đó là của một mình Nhã Quỳnh nha quý vị.
0: Quá trời quá đất ha. Rồi đường Phạm Văn Đồng hướng về ngã tư Phan Văn Trị thông thoáng, Phạm Văn Đồng hướng về ngã tư Nguyễn Xí cũng thông thoáng luôn. Tất cả những thông tin này chúng tôi nhận được từ đại gia đình thương yêu của mình trong khoảng một thời gian ngắn trước đây thôi. Bây giờ ép dầu ép mỡ, không quên ép 5 nè. Quỳnh sẽ ép 5 lại một lần nữa để xem còn có sót thông tin nào từ quý vị thính giả nữa không. Anh Trần Trung Hiếu biết đúng ý của Đức nè. Chúng ta là những đứa trẻ muôn năm. Chứ không phải là lâu năm nữa mình.
1: Cũng đúng he.
0: Cũng đúng luôn.
1: Dạ, tự nhiên
0: là trẻ hoài luôn, trẻ mãi luôn phải không?
1: Thì đúng rồi, dạ.
0: Trời ơi, tự nhiên quay trở lại cái thời tuổi thơ của mình.
1: Quay qua định thấy, định kêu là chị Quỳnh hay là cô Quỳnh gì đó, quay qua. À, bé Quỳnh.
0: Rồi, anh Đinh Quyết cho biết là quốc lộ 51 hướng từ Long Thành ngã 36. Đúng... sáu đúng hả? Ngã 36 đúng đi Biên Hòa kẹt xe cứng ngắc nha cả nhà. Quốc lộ 51 hướng từ Long Thành ngã 36 đúng đi Biên Hòa kẹt xe cứng ngắc. Dạ, chia sẻ tại anh Đình Quyết rất là khó khăn tại khu vực này. Anh còn khuyến mãi một bức hình nữa để chúng ta dễ hình dung hơn quý vị ơi. Võ Văn Vân đi Hương lộ 80 ô tô 1 km chờ đèn.
1: Là kẹt xe kéo
0: kẹt
1: dài 1 km,
0: một cây số rồi.
1: Trời
0: đó.
1: Trời ơi, mình
0: trời
1: cũng có kinh nghiệm
0: rồi. Khó khăn quá, kiểu này phải nghe nhạc nhiều lên cho bớt căng thẳng.
1: Dạ,
0: không bị
1: liền,
0: stress luôn
1: liền.
0: Nha.
1: Sau khi cập nhật giao thông là tới
0: chợn
1: âm nhạc
0: xíu,
1: liền.
0: Chợn xíu nha. Cho em xin vía chị Nhã Quỳnh dễ thương. Ý. Khoan nha, còn nữa giọng nói ngọt ngào đoan trang thùy mỹ. Sao mỗi lần nghe cái từ đoan trang thùy mỹ cái mình thấy không phải là mình nữa rồi.
1: Vậy bây giờ mình xứng đáng với cái từ đó cái nào?
0: À không nha, quan trọng là cái ý này nè. Cho em xin vía chị Nhã Quỳnh dễ thương, giọng nói ngọt ngào đoan trang thùy mị cho con gái nhỏ 9 tháng của em. Quan trọng là cái ý phía sau.
1: Thì thôi thì mẹ nào cũng muốn tìm những cái gì, ba mẹ nào thì cũng muốn những cái điều tuyệt vời nhất dành cho con mình đúng không
0: ạ? Ai cũng mong muốn như vậy cả. Hy vọng là sẽ nhân đôi lời cái vía này nhả hết cho bé nha. Rồi đường Lý Thường Kiệt hướng về cửa hàng xăng dầu Petro Limes thì sao đây? Số 11, xe chỉ đông khi mà dừng chờ tín hiệu đèn thôi. Cảm ơn Nguyễn Trí. Anh Trường Xuân Thanh nói lâu quá không gặp cô Sáu, hôm nay mưa buồn quá Sáu ơi. Ủa anh khu nào mà mưa anh? Anh ở khu nào mà mưa? Hôm nay có khu nào mà mưa ta?
1: Thật ra sáng nay khi mà khu vực trung tâm thành phố thì chúng tôi thấy trời cũng nhiều mây đó.
0: Nhiều mây đó.
1: Nó mát mẻ dễ chịu. Còn khu nào mưa thì chắc là phải nhờ anh cập nhật thêm.
0: Dạ đúng rồi.
1: Nhưng mà không sao đâu ạ. Ví dụ bây giờ mình có thể mưa trưa trưa một chút xíu tầm khung giờ này hoặc là khung giờ trưa mưa đi cho mát
0: mưa
1: trời.
0: Về trên khúc hát lá buồn đời bóng hình ai.
1: Dạ, Nhã ví thêm cái hát hay cho con của anh chị nào nữa.
0: Thôi khỏi. Rồi bây giờ

0: Chúng ta quay trở lại với bình luận của anh Khang Phan cho biết đường Võ Chí Công hướng về cầu Phú Mỹ. Có xe container bị sự cố ở gần giữa cầu lên trái. Anh em chú ý nha, lên trái nha. Anh em chú ý xe đông xếp hàng di chuyển chậm, hướng ngược lại xe đông đứng hình luôn rồi, xin được nhắc lại. Đường Võ Chí Công hướng về cầu Phú Mỹ có xe container bị sự cố ở gần giữa cầu lên trái. Nên là các bác tài, quý vị thính giả di chuyển qua đây là chú ý, bởi vì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, hướng ngược lại đông hơn và đứng hình luôn rồi. Võ Chí Công từ khu công nghệ cao vừa hết dốc cầu Phú Hữu đi về vòng xoay liên phường, xe đông di chuyển rất khó khăn. Cảm ơn anh Đức Linh. Rồi trạm thu phí An Sương đi cầu Bình Thuận thì anh Trung Văn cho biết lưu thông ổn định, chỉ chậm khi dừng chờ đèn ở cả hai hướng thôi. Rồi lúc nãy anh Đức Linh có yêu cầu bài hát là Chúc Em Hạnh Phúc đó Đức ơi.
1: Chúc em hạnh phúc đúng không ạ?
0: Anh Lạc Lối
1: ghi nhận ạ.
0: Lạc Lối thì cho biết là Phạm Văn Đồng qua các nút giao Đặng Thùy Trâm, Phạm Văn Trị lúc nãy anh cho biết là rất là thông thoáng nên quý vị cứ yên tâm mà di chuyển thôi. Không biết là còn có thông tin nào nữa không? Anh Đặng Quang Thịnh chia sẻ với một cái vài cái điểm thông tin mà lúc nãy mà Quang Đức và Nhã Quỳnh có cập nhật đó, về bạo hành trẻ em đó, thì anh nói là con cái ai mà không thương. Theo quan điểm của mình là thương con thì cứ để các con vui chơi thoải mái ngoài tự nhiên, ngoài xã hội. Anh đang nói về chat cùng AI. Ngoài xã hội tạo cho con tập phản xạ có điều kiện để con thoát khỏi bao bọc của gia đình, để con biết cách tự lập trên con đường phát triển sau này. Dạ, cảm ơn anh đã chia sẻ cùng với chuyên mục chat cùng AI. Bây giờ F5 lại một lần nữa xem có thông tin nào mới nữa không. Dạ, những ca khúc nào quý vị khán giả yêu cầu thì để xem anh Nguyễn Như Liêm. Thôi bây giờ tới Quang Đức cập nhật đi. Quang Đức cập nhật đi nha. Rồi bây giờ Nhã Quỳnh sẽ
1: là
0: coi
1: Nhã Quỳnh để Quang Đức đang tranh thủ tải thêm một vài bài hát.
0: Bây giờ Nhã Quỳnh tự nói Nhã Quỳnh luôn hả? Anh Nguyễn Như Liêm anh nói Nhã Quỳnh cười nói cưng ghê.
1: Thì ra là vậy, thì ra là
0: Nhã
1: vậy.
0: Muốn chết luôn à, Nhã muốn chết luôn mà khoái khoái. Còn nữa Quang Đức
1: mắc
0: có Quang Đức tỉnh sửa thẳng cười hí hí nó mắc cỡ nè. Quang Đức tài tử miễn chê năm thân. Không, cái này là đúng nha, trong dàn host nam thì ai cũng đẹp trai hết á. Nhưng mà riêng Quang Đức là dùng từ năm thần thì Quỳnh thấy là hợp lý đó.
1: Dạ mừng quá, mừng quá. Tự nhiên cái có, nếu mà muốn phát hết thì thời lượng chương trình còn nhiêu, còn 39 phút, muốn phát hết mấy bài hát của
0: quý vị thính giả chắc là chưa biết là Quang Đức đến từ đất nước Thái.
1: Dạ,
0: dạ đến từ Thái.
1: Không.
0: Nên mọi người hay còn gọi là Quang Đức là trai Thái nữa đó.
1: Dạ, dạ thật ra chúng tôi chỉ nói vui với nhau.
0: Dạ rồi, chào anh Trần Tuấn nha. Anh nói là chào hết Nhã Quỳnh. Như Quỳnh ha. Anh nói Như Quỳnh là Quỳnh hát bài Duyên Phận luôn đó.
1: Liền.
0: Phận là con gái chưa một lần yêu ai.
1: Dạ.
0: Chỉ yêu thính giả của Nhịp Sống Sài Gòn mà thôi. Cùng Nhịp Sống Sài Gòn một ngày cuối tuần đầy năng lượng và vui vẻ nha. Thính giả Nguyễn Tĩnh cho biết Trường Chinh vào Cộng Hòa trời âm u chuyển mưa, xe đông di chuyển chậm. Còn anh Nguyễn Đức Minh cho biết quận 7 cũ, quận 4 cũ, quận 1 cũ là mưa, giờ nắng rồi. Tức là sau cơn mưa trời lại sáng, ánh nắng lại bắt đầu chói chang, chói chang. Tiếp theo là chào anh Hoàng Vũ Huỳnh nha. Anh Nguyễn Du Liêm nói là thứ bảy chào mừng Đức trở lại, Quỳnh tái hợp. Dạ.
1: Dạ, tái nạn gầu gân luôn ạ, bò viên luôn ạ.
0: Trưa nay đi ăn phở hả?
1: Dạ, thêm chén trứng luôn ạ.
0: Chén nước tiếng này đúng không?
1: Dạ.
0: Rồi, chúng ta là những đứa trẻ muôn năm. Lúc nãy thì anh Trần Trung Hiếu cũng đã chia sẻ cùng với chương trình. Còn bây giờ có lẽ chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm nhạc đi. Những ca khúc được quý vị thính giả yêu cầu sáng nay cũng nhiều. Nếu như mà trong sáng nay mà Quang Đức và Nhã Quỳnh phát không kịp á, thì cái chuyện mà kết hợp song ca là điều không tưởng rồi.
1: Dạ.
0: Và cũng không thể luôn. Dạ, nên là sẽ hẹn chúng ta trong những khung giờ trưa nay cũng và tiếp tục với Quang Đức nữa. Chiều nay có không Đức?
1: Dạ thôi, chiều nay thì chắc là mình để cho thính giả thay đổi khẩu vị với lại một cái âm thanh khác.
0: Về nghỉ dưỡng à?
1: Dạ. Dạ. Lúc nãy thì thính giả có nói là quận 7 cũ, quận 4 cũ, quận nhất cũ mưa đúng không ạ? Còn có thêm một chỗ mưa nữa
0: ở đâu
1: nha Quỳnh, ở đâu?
0: Phi trường hả?
1: Chính xác.
0: Vậy là cơn mưa nãy giờ là mình gom mưa các quận, là bây giờ ngừng ở đó để đem qua phi trường
1: rồi,
0: để cho có mưa đúng không?
1: Dạ xin mời quý vị sẽ đến với Mưa Phi Trường, một sản phẩm âm nhạc và quý vị thính giả yêu cầu chúng tôi ngay từ đầu chương trình. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiếng hát của ca sĩ Lam Trường quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với mưa phi trường. Dạ, có ai bị ướt mưa không ạ? Có ai bị ướt mưa không ạ? Hãy lên tiếng đi, đừng xa ướt mưa. Đừng xa ướt mưa. Sẽ có người đưa đón quý vị thính giả về nhà.
1: Và thật tuyệt vời đúng không ạ? Nhưng mà chúng tôi tin chắc rằng là nếu như mà không ai đưa quý vị về nhà thì vẫn sẽ có Nhịp Sóng Sài Gòn đồng hành cùng quý vị trên những cung đường mưa.
0: Hết hồn mình tưởng nói là sẽ có Nhịp Sóng Sài Gòn đưa quý vị thính giả về chứ.
1: Thì cũng định nói như vậy rồi, nhưng mà lúc sau thắng lại kịp. Tại vì trong tâm thì rất muốn, nhưng mà biết nguồn lực và tâm thế thì chưa thể đúng không
0: mình
1: ạ?
0: Đưa bằng tâm thức đó. Mình có cái suy nghĩ là sẽ cùng đồng hành nè, sẽ cùng gửi những lời chúc nè, để quý vị thính giả luôn bình an trên mọi nẻo đường. Và khi về đến nhà thì cũng sẽ có những giây phút quây quần bên gia đình thật là ấm êm, thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ.
1: Và những lúc mà quý vị trên đường, trên những cung đường mà quý vị đi làm hay đi công tác hay đi đâu đó mà cảm thấy cô đơn, cảm thấy một mình đúng không ạ? Luôn luôn sẽ không bao giờ bỏ rơi quý vị.
0: Nhịp Sóng Sài Gòn. Từ đó thôi hát nữa Lạc Tông.
1: Trên tầng 6 Nhã Quỳnh thì còn đúng tông được từng đấy đúng không? Quang Đức là sai tông từ cái chữ nhịp luôn.
0: Không phải sai mà đang bè. Đức đang hát bè.
1: Đó, bởi vậy người đâu mà vừa xinh mà vừa khéo nữa. Bởi vậy thính giả khen là đúng hết trơn á.
0: Vậy tính ra là chúng ta dụng chèo khéo chống đó hả? Mà chống rất là gãi chèo nha. Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với fanpage của chương trình với những dòng tương tác từ quý vị thính giả đây. Anh Đặng Văn Thịnh, trời ơi, Đặng Văn Thịnh nói sáng ngày hôm nay giống như drama vậy đó. Host Thành Lê có ca dẫn chung với cô Sáu và ngoại Thủy Lam mới thấy thương Thành Lê.
1: Ủa, rồi còn Quang Đức để đâu ạ? Dạ, nãy giờ mọi người không thấy thương Quang Đức sao?
0: Thật ra nãy giờ Quang Đức và Nhã Quỳnh nó có sự uyển chuyển, có sự nâng đỡ nhau, bọc lót cho nhau, thấy rất là rõ luôn.
1: Ý là Nhã Quỳnh cũng không ăn hiếp Quang Đức nhiều lắm đúng không? Giống như là cách Nhã Quỳnh đã ăn hiếp những host nam khác đúng không?
0: Dạ, không hề ăn hiếp bạn. Mà Quỳnh qua ca dẫn giữa Quang Đức với Nhã Quỳnh hay là Thành Lê với Nhã Quỳnh mới thấy rằng là các chàng trai của Nhịp Sóng Sài Gòn rất là ga lăng. Luôn luôn gọi là sao, khiêm cung đó, khiêm hạ đó, để đẩy người bạn nữ của mình lên, bạn dẫn của mình lên đó.
1: Tại vì chúng tôi đang đồng hành cùng với rất nhiều những người đang ôm vô lăng, cho nên chúng tôi cần phải ga lăng. Đúng không ạ? Nói chung là lăng, mình cần phải lăng lăng.
0: Điều đó chứng tỏ là các bác tài của chúng ta, quý vị thính giả của chúng ta cũng rất là ga lăng. Người thì ga lăng với người yêu, người ga lăng với bà xã của mình nè, đúng không? Rồi ga lăng với các host của Nhịp Sóng Sài Gòn nữa. Bây giờ quay trở lại với những thông tin giao thông từ Nguyễn Trí, cho biết đường Lý Thường Kiệt hướng về nhà thi đấu Phú Thọ sẽ đông chậm, rất chậm khi mà dừng chờ đèn đỏ. Còn anh Trung Thông Nguyễn thì cho biết khu công nghiệp Tân Bình, cổng xanh Nguyễn Văn Thành, tỉnh lộ 741, cổng xanh tỉnh lộ 747, cầu Bình Cơ, đường liên phường Bình Cơ, Tân Hiệp, ngã tư Bà Tri, phường Tân Hiệp sẽ lưu thông ổn định, thời tiết thì khá là nắng. Anh Nguyễn Tình thì cho biết là Nguyễn Tình, Trường Chinh đang có đội thi công tháo dỡ giải phân cách làm mới bắt cài. Quý vị thính giả chạy xe chú ý cẩn thận nha, quan sát. Trần Văn Giàu, trước cổng đầu Queen City hướng về khu công nghiệp Tân Đức, có tai nạn giữa xe máy và xe tải, người đi xe máy đã tử vong dưới gầm xe rồi, và các phương tiện đi qua đây bắt đầu đông dần rồi, chia buồn cùng với gia quyến. Cảm ơn anh Trần Trung Hiếu đã chia sẻ thông tin này. Vẫn mong cho tất cả chúng ta trên những nẻo đường mình di chuyển qua vững vàng tay lái, đi an toàn về hạnh phúc. Rồi một chút xíu nữa có những thông tin nào mới liên quan đến lộ trình tại khu vực này cũng như là sự vụ tại đây, đã có lực lượng chức năng đến giải quyết hay là chưa, giao thông có thông thoáng hay là khó khăn, thì cũng rất mong quý vị thính giả sẽ cập nhật giúp cho Quang Đức và Nhã Quỳnh từ fanpage hay là hotline của chương trình 02828 3822 1188 với thư ký Phương Thảo của chúng tôi. Anh Nguyễn Nhã thì viết rằng sáng nay mưa nhẹ hót ơi, không gian như cởi áo màu tinh khôi, thành phố sắc trẻ tinh tươi, yêu cầu bài hát mời người cùng nghe.
1: Lời mà nó cần tính là bài gì
0: mình đang nghĩ mấy nhịp đi tìm bài nhưng mà không thấy bài cho anh nghe chung luôn với quý vị thính giả luôn, với đại gia đình của mình luôn. Cảm ơn Nguyễn Nhã. Riết rồi, Nhịp Sóng Sài Gòn mình toàn nhà thơ không nha. Rất là nhiều anh sáng tác thơ rất là hay luôn, mà Quang Đức với Nhã Quỳnh và các hot khác nó bắt chước hoài mà không được luôn. Rồi anh Nguyễn Đạt đây, một nhà thơ nữa xuất hiện. Bé xíu đầu đời đã nếm cay, là nơi trút giận cảnh ai bày, tay chân tím tái hình roi vọt, mặt mũi sưng vù vết chổi cay. Mẹ nhẫn như kia giường mẹ nó, cha dưng dưỡng đó tựa cha mày, sinh con chẳng dưỡng thua. Nói chung là đọc những dòng thơ này mình cảm thấy
1: nhớ về gia đình đúng không ạ?
0: Nhớ về gia đình và rất là tâm tư. Và Quỳnh nghĩ rằng là với những ai làm cha làm mẹ, đang ở vai trò làm cha làm mẹ, thì mình sẽ cảm thấy xót xa như thế nào. Dù đó không phải là máu mủ ruột rà với mình, nhưng với cũng là vai trò của một người cha người mẹ thì mình cũng sẽ cảm thấy xót xa và thương cảm đúng không ạ? Mong cho mọi việc sẽ sớm qua đi. Và tất cả chúng ta cũng sẽ có được những giây phút thật sự bình yên thoải mái bên gia đình, người thân, người thương, đặc biệt là với con nhỏ của mình.

0: chị Trương Thị Thủy viết thế này nè Đức. Đức đọc đi.
1: Dạ thưa quý vị, chị viết như thế này. Ngày đầu dò đài được nghe giọng của Nhã Quỳnh ở Nhịp Sống Sài Gòn, rồi từ đó mê luôn Nhịp Sống Sài Gòn nói riêng và VOH nói chung. Dạ. Quý vị ơi, ước gì quý vị ở đây cùng với Quang Đức để chúng tôi quay qua, chúng ta thấy là cô bạn dẫn của tôi sáng ngày nay bịt miệng lại cười. Cười rất hạnh phúc thưa quý vị. Nhưng mà thật ra chúng tôi
0: cảm
1: nghĩ rằng là
0: chị
1: Nhã Quỳnh xứng đáng, đúng không ạ? Và thật ra là đối với lại các host của chúng tôi, đặc biệt là đối với các host nữ, thì quý vị sẽ thấy rằng là cái việc mà sức khỏe nè, rồi giải nắng dầm mưa, rồi thức khuya dậy sớm này, sẽ cực hơn so với các anh nam của chúng tôi rất là nhiều. Tại vì đôi khi đối với nam thì chúng tôi ra đường thì cũng sẽ tinh gọn hơn, đúng không ạ? Sức khỏe của chúng tôi cũng sẽ bền bỉ dẻo dai hơn. Còn các chị em phụ nữ thì thức sớm rồi về khuya, nhưng mà vẫn luôn luôn đồng hành và túc trực cùng với tất cả quý vị. Và đặc biệt cái giống như cách mà chị vừa hay nói là luôn luôn xuất hiện trong một cái năng lượng rất là tích cực nè, giọng nói rất là ấm áp, rất là truyền cảm, rồi mang những cái gọi là cái cảm xúc thăng hoa cùng với tất cả mọi người nữa. Cho nên là thôi, một tràng pháo tay dành cho các host nữ của chúng tôi.
0: Dạ, một tràng pháo tay dành cho đại gia đình Nhịp Sống Sài Gòn của mình. Dạ. Bởi vì chúng ta đã đi cùng với nhau trong một khoảng thời gian rất là dài và sẽ còn dài hơn nữa trong khoảng thời gian sắp tới. Cảm ơn sự yêu thương của tất cả quý vị thính giả, không chỉ riêng cho Nhã Quỳnh, cho Quang Đức, mà còn cho tất cả các host của Nhịp Sống Sài Gòn nói riêng, cũng như là các chương trình khác của đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Nhờ sự yêu thương của quý vị, đồng hành của quý vị mà chúng tôi có thêm nhiều cái năng lượng, cái ngọn lửa nghề nó càng bùng cháy nhiều hơn nữa. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị. Và sáng ngày hôm nay mình cảm ơn hơi nhiều, không phải là khách sáo đâu, mà đó là thật tâm từ những người thực hiện chương trình, các host như là Quang Đức và Nhã Quỳnh đây. Cảm ơn là chia sẻ từ anh Lê Đức Thọ nha, anh cảm ơn rất là nhiều. Anh Trung Văn cho biết là phòng xoay An Lạc sẽ lưu thông ổn định hướng đi cầu Bình Điền, xe đông hai hướng lưu thông ổn định. Rồi thưa quý vị, đó là một vài thông tin. Rồi ngã ba Thống Nhất rẽ phải vào Quang Trung, xe đông di chuyển khó khăn. Một thông tin nữa từ anh Lạc Lối, xin được nhắc lại là ngã ba Thống Nhất rẽ phải vào Quang Trung, xe đông di chuyển rất là khó khăn. Chỗ mình vừa mới mưa ở quận 5 và quận 10 cũ. Cảm ơn anh Trương Xuân Thanh với thông tin này. Lúc nãy anh chia sẻ là chỗ anh mưa buồn quá đó Đức. Là Đức hỏi là ở đâu có mưa, thì anh nói là quận 5 và quận 10 cũ đó, là đã có mưa. Bây giờ thì mưa chắc cũng tạnh rồi anh ha. Và những ca khúc mà chương trình gửi đến anh trong khung giờ sáng nay chắc mình cũng sẽ vơi bớt nỗi buồn đi rất là nhiều anh ha. Rồi, dòng đời thì nò nhờ hai hot phát bài Gái Quê để đại gia đình Nhịp Sống Sài Gòn nghe chung. Dạ, nói chung bài hát sáng hôm nay là Quang Đức là nhận là tải bài hát về phát cho quý vị trong khoảng thời gian cho phép. Hướng mà Nhân Trạch lên vòng xoay cao tốc đó quý vị. Thính giả Nhi Nguyễn Văn cho biết là các phương tiện đông chậm kéo dài rồi, cũng xin chia sẻ để quý vị chủ động hơn. Còn quốc lộ 51 hướng ngã ba Thái Lan đi ngã ba 6 đúng, đông nghẹt hết 4 làn rồi nha. Đông và di chuyển rất rất rất chậm nha quý vị. Qua chia sẻ của anh Ken Du thì Nhã Quỳnh thấy rằng là rất khó khăn tại khu vực này. Và nếu như chúng ta đã có mặt tại khu vực này rồi đó, giao thông khó khăn như thế này là cũng rất ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Nhiều khi cuối tuần mình cũng mong là việc nó xong sớm đi, để về với gia đình, với người thân được nghỉ ngơi, để mà tái tạo năng lượng để thứ hai mình bắt đầu tuần mới nữa. Nhưng mà đôi khi hiện thực lại không như mình mong muốn, thì cũng rất mong quý vị sẽ kiên nhẫn hơn vẫn vui vẻ không quạo, vẫn xem Nhịp Sống Sài Gòn là một người bạn đồng hành để mình có thể là cảm thấy là thoải mái và thư giãn hơn. Rồi tiếp theo nữa, quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba khu công nghiệp Long Đức, hiện tại xe đông di chuyển chậm kéo dài cho cả hai hướng, do khu vực này thì cũng đang thi công. Cảm ơn anh Thi La với thông tin này. Chào anh Dòng Đời nha, sáng giờ rôm rã quá mà đang chạy nên giờ mới nhắn được đây hay host ơi. Thính giả Nhi Nguyễn Văn hết sức là dễ thương. Dạ, thêm một cái dòng bình luận nữa là rôm rã thêm một phần nữa rồi. Nắng quá mà còn có mưa, phi trường đi ngang qua mát cái tập hồ hay hết.
1: Dễ thương.
0: Dễ thương duyên sợ luôn. Rồi cảm ơn anh Đặng Văn Thịnh nha. Sáng nay kiểu như là anh Đức pha màu phù để chị Quỳnh vẽ một bức tranh cho Nhịp Sống sinh động và năng nổ. Dạ không, thật ra Quang Đức mới là nhân vật chính đó quý vị. Anh luôn tạo những cái nét chấm phá khi cần thiết để nổi bật lên.
1: Dạ, chấm xong rồi phá đúng không ạ?
0: Dạ không, phá cách tạo ra một cái nét rất là riêng, một sự kết hợp của Quang Đức và Nhã Quỳnh trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn anh Nguyễn, thính giả Nguyễn Tinh nè. Nén quá hai cây đa cây đề ơi, làm sao
1: nắng quá. Dạ, nén là nó chắc là cách nói của người miền Trung đúng không ạ?
0: Ảnh đang
1: không, nhưng mà nếu mà
0: Trung,
1: nếu là nén thì phải là nén qué chứ hả?
0: Nén qué mới đúng.
1: Nén thì phải là nén qué
0: không rành cái này
1: phải không ta? Vậy phải hỏi lại thính giả còn
0: anh ơi, nếu mà nói đúng là nén

0: quá, nén quá hay là nắng quá?
1: Nắng quá là miền Nam, mình là Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh rồi.
0: Dạ rồi. Yeah. Bây giờ quay trở lại Văn Ngô Tiến nha. Này, cập nhật giao thông do mà vội nhắn khi chờ đèn nên nhắn không rõ hay hết thông cảm. Hôm nay Sài Gòn nhiều mây cho xin bài bay và đuối.
1: Dạ rồi, để chút xíu nó còn thời lượng thì Quang Đức sẽ phát tặng.
0: Dễ thương ghê anh Ngô Tiến. Hồi nãy giờ Quang Đức hứa nhiều lắm rồi nha.
1: Dạ,
0: phát thì... hết chưa?
1: Chưa, nhiều quá.
0: Nhiều quá nên là Đức phải nói đi, trưa nay là Đức còn tiếp nối khung giờ trưa nay nữa nên có gì phát sao.
1: Dạ.
0: Rồi Đức sẽ ghi nhận lại.
1: Nhưng mà ví dụ như có bài nào sót thì quý vị thương tình quý vị nhắc giúp Quang Đức nha. Nhưng mà trên tinh thần là chúng tôi thật sự rất muốn phát hết tất cả mọi bài hát mà mọi người yêu cầu. Tuy nhiên thì nó sẽ tùy theo cái thời lượng của chương trình cũng như là nó cái mức độ phù hợp trong cái nội dung nữa. Cho nên là rất mong quý vị thính giả sẽ thông cảm cho Quang Đức và Nhã Quỳnh nếu như chúng tôi có phát sót mà là phát sót khung trưa luôn, tại vì trưa thì Quang Đức sẽ còn những bài nào chưa phát thì Quang Đức sẽ sẽ phát. Dạ. Nhưng mà nếu mà trưa mà vẫn sót nữa thì rất mong mọi người thông cảm ạ.
0: Dạ rồi. Và tiếp theo nữa thì chúng ta cũng sẽ có thêm những thông tin từ Nguyễn Trí cho biết đường Sư Vạn Hạnh hướng về trung tâm thương mại Vạn Hạnh xe hơi trong nhưng mà vẫn lưu thông ổn định các hướng. Trời bắt đầu nắng rồi. Tô Hiến Thành hướng về siêu thị Gô Miền Đông xe đông chậm rất chậm khi mà dừng chờ đèn đỏ. Grant Phạm thì anh chia sẻ là chào Nhã Quỳnh và Quang Đức từ Melbourne nha. Nay trời bên đây 15 độ có mây không có nắng, thêm chút ấm áp từ bên mình qua đây nha. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ an lành. Dạ, để anh chờ chút xíu, Quang Đức cùng với Nhã Quỳnh ra ngoài kia gom chút nắng. Dạ, gửi đường chim bay qua cho ở Melbourne cho anh nha. Hy vọng là với một chút nắng gửi từ Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh cộng với khí hậu từ Melbourne cộng lại mình chia đôi thì không khí nó cũng sẽ ấm áp hơn rất là nhiều. Cảm ơn anh từ một nơi xa vẫn hóa gần khi mà kết nối cùng với Nhịp Sống Sài Gòn trong khung giờ sáng ngày hôm nay. Để xem là miếu ông cù đi cầu Khánh Vân xe đông xếp hàng ngay ngắn, di chuyển rất là chậm, xếp hàng ngay ngắn luôn ha anh, vậy là khó lắm rồi. Cảm ơn Dòng Đời với thông tin này. Quận 9 cũ thì nắng lửa luôn, chia sẻ từ anh Đức Linh. Còn Mỹ Xuân Vũng Tàu nắng bể luôn.
1: Sao thấy cái nắng nào nó cũng khủng khiếp dữ vậy?
0: Sao tự nhiên mình nghe thì mình nóng cái đầu ông cái đầu của mình luôn. Yeah. Vậy thấy nhức đầu luôn rồi. Anh Dòng Đời anh nhắc lại lần thứ hai kìa, cái gì quan trọng, nhắc ba lần, anh nhắc hai lần rồi đó.
1: Dạ, lỡ mối duyên quê đúng không ạ?
0: Gái quê
1: hả?
0: Dạ. Dạ rồi, còn thông tin nào nữa không? Hướng Nhân Trạch lên vùng xoay cao tốc đông chậm kéo dài, cảm ơn thính giả Nhi Nguyễn Văn. Quốc lộ 51 hướng ngã ba Thái Lan đi ngã 36 đúng, lúc nãy anh Kendu nói là đông nghẹt hết bốn làn, không biết hiện tại sau khoảng 4 phút trôi qua, chắc là ít quá so với đông nghẹt như thế này mà ít phút quá thì chắc cũng không có sự thay đổi nhiều đâu, nhưng mà cũng hy vọng là mọi thứ cũng sẽ thuận lợi hơn trong khoảng thời gian sắp tới. Và quý vị vẫn đang đồng hành cùng với Nhịp Sống Sài Gòn với Quang Đức và Nhã Quỳnh trong khung giờ sáng nay trên tần số VHFM 95.6 MHz từ 8 giờ đến 10 giờ quý vị nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe một bài hát, và trước khi nghe bài hát thì cũng có thêm một vài thông tin nữa Quang Đức ơi. Dạ,
1: xin mời
0: Nguyễn Trí cho biết đường 3 tháng 2 hướng về vòng xoay công trường Chân Chủ xe hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông ổn định. Anh Nguyễn Nhã nói đằng nào cũng thông cảm, vậy mình yêu cầu tiếp.
1: Dạ.
0: Dễ thương. Các đường đông khu công nghiệp Tân Tạo ra cầu vượt tỉnh lộ 10 tới cầu vượt Hưng Lộ 2 lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Kim Tuấn. Anh Bonsai Tính Linh anh nói sao cũng nắng á, lúc nãy nén thì cũng là nắng. Dạ, sao cũng là nắng. Dạ, cảm ơn anh nha. Còn bây giờ thôi mình nghe nhạc ha. Đức
1: dạ,
0: à, bài
1: dạ.
0: gì đây?
1: Có một ca khúc mà chúng tôi nhận được yêu cầu của thính giả ngay từ đầu chương trình mà anh cũng nhắc lại hai lần rồi. Là Lỡ Mối Duyên Quê. Dạ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức quý vị nha.

Thưa quý vị, từ đồng hồ phòng thu của chúng tôi hiện tại là 9:47. Như vậy thì cũng sẽ còn ít phút nữa thôi thì chúng ta cũng sẽ khép lại nhịp sóng Sài Gòn trong buổi sáng ngày hôm nay. Quay trở lại với một vài thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được từ quý vị thính giả trên fanpage. Bây giờ là hơn 400 bình luận rồi nha Quỳnh ạ. Rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã rất là nhiệt tình tương tác cùng với chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Một vài thông tin giao thông chúng ta sẽ ưu tiên chia sẻ trước để quý vị thính giả cập nhật và có những lộ trình phù hợp. Cảm ơn chia sẻ từ anh Kim Tuấn thì anh cho biết là cầu vượt Hương Lộ 2, quốc lộ 1A về đến nút giao đường Tân Kỳ Tân Quý. Hiện tại khu vực này xe đông và di chuyển chậm. Mọi người chúng ta có lưu ý khi mà có lộ trình di chuyển sang đây. Thính giả Nguyễn Trí Master D thì cho biết là đường 3 tháng 2 hướng về khu vực vòng xoay công trường Dân Chủ. Ở đây thì xe cũng hơi đông rồi nha quý vị, tuy nhiên vẫn có thể lưu thông ổn định được. Các đường trong khu công nghiệp Tân Tạo ra cầu vượt tỉnh lộ 10 tới cầu vượt Hương Lộ 2, ở đây thì xe lưu thông ổn định, mọi người yên tâm. Một vài những lộ trình tiếp theo từ thính giả Nguyễn Trí Master D, ví dụ như là khu vực đường Sư Vạn Hạnh hướng về trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall, xe ở đây hơi đông nhưng mà vẫn có thể lưu thông được. Tương tự như vậy thì là khu vực đường Tô Hiến Thành hướng về siêu thị Go, ở đây

0: thì xe đông mà di chuyển hơi khó khăn một chút xíu do dừng chờ đèn đỏ nha quý vị. Tính giả tiếp theo đó chính là tính giả Dòng Đời thì cho biết là miếu ông Cù đi cầu Khánh Vân, ở đây thì xe đông xếp hàng rồi, khó khăn trong việc di chuyển, mọi người chúng ta lưu ý. Những thông tin vừa rồi thì là những thông tin mà Nhã Quỳnh cũng đã cập nhật trước đó, cho nên là chúng tôi cũng xin được phép nhắc lại để quý vị tính giả chúng ta yên tâm, hoặc là quý vị tính giả chúng ta có những cái lộ trình để lựa chọn nó phù hợp hơn cho cái việc di chuyển trong buổi sáng cuối tuần, để chúng ta có một cái tâm trạng, có một cái cảm xúc thật sự thoải mái quý vị ha.
1: Anh Duy Liêm anh nói là Vân rất kìa, người kho thịt kho cá đừng quên kho ẩn như kìa. Thính giả mình Duyên ơi là Duyên để Nhã Quỳnh xem lại là có những cái bình luận nào để bị ẩn hay là không. Ảnh còn làm tặng cho Quang Đức cả một cái tấm hình AI rất rất rất rất là đẹp trai luôn.
0: Ở đâu?
1: Ở trên fanpage ảnh ghi kho thịt kho cá đừng quên kho ẩn nha Quang Đức ơi. Đó. Để Quỳnh xem kho ẩn, coi kho ẩn thông tin nào hay là không.
0: Dạ chắc là trong lúc mà Nhã Quỳnh chúng ta kiểm tra lại những thông tin ở trên kho ẩn thì chắc là xin mời quý vị chúng ta cũng sẽ đến với một chuyên mục nữa mà chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ thưa quý vị, đó chính là chuyên mục Doanh Nhân Kể. Thưa quý vị, thị trường toàn cầu tuần qua tiếp tục sôi động với hàng loạt những thương vụ đáng chú ý, trải dài từ AI, hạ tầng số, dược phẩm đến công nghiệp, cho thấy là doanh nghiệp quốc tế vẫn đang tăng tốc để mở rộng quy mô, tái cấu trúc tài sản và chuẩn bị cho một chu kỳ cạnh tranh mới. Theo như Fluon Staff của Infrastructure, cân nhắc thương vụ hơn 30 tỷ đô la Mỹ cho mảng châu Á Fluon Capital, đang xem xét các lựa chọn chiến lược cho Stack Infrastructures Asia, bao gồm là khả năng bán toàn bộ hoạt động khu vực với định giá có thể vượt 30 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, nếu như mà thành hiện thực thì đây có thể sẽ là một trong những thương vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu lớn nhất năm, phản ánh nhu cầu bùng nổ từ AI, Cloud và Hyperscaler của toàn cầu. Và thưa quý vị, Alphabet huy động hàng tỷ euro qua trái phiếu để có thể đẩy mạnh cho cuộc đua AI. Google Parent Alphabet vừa trở lại thị trường trái phiếu châu Âu với đợt phát hành 6 tranche và dự kiến huy động ít nhất là 3 tỷ euro nhằm bổ sung nguồn lực cho chi tiêu AI và mở rộng hạ tầng công nghệ. Động thái này cho thấy là Big Tech đang ngày càng phụ thuộc vào các thương vụ vốn quy mô lớn để duy trì hệ thống trong cuộc đua trí tuệ về nhân tạo. Sun Pharma thì đã thâu tóm Oronin với tỷ giá là 11,75 tỷ đô la Mỹ và thực hiện thương vụ mua lại xuyên biên giới lớn nhất lịch sử ngành dược Ấn Độ khi mà đã chi 11,75 tỷ đô la Mỹ cho Oregon. Và thương vụ không chỉ mở rộng hiện diện toàn cầu mà còn củng cố thêm tham vọng cho các tập đoàn Ấn Độ trong việc trở thành những người chơi lớn trên bản đồ healthcare toàn cầu. Tiếp theo thưa quý vị, Grisman chuẩn bị sang M&A quy mô gần 5 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn công nghệ Ý Grisman cho biết đang tích cực tìm kiếm các mục tiêu mua lại với trị giá là khoảng 4 tỷ đô euro và tận dụng sức mạnh tài chính để có thể mở rộng trong bối cảnh nhu cầu từ điện khí hóa và AI infrastructure và Hypercase Data Center để có thể tiếp tục tăng mạnh. Và healthcare và biotech cũng tiếp tục là điểm sóng nóng song song với các mega deal công nghệ. Thị trường cũng đã ghi nhận thương vụ trong việc dược phẩm và công nghệ sinh học khi mà các tập đoàn lớn đẩy mạnh mua lại startup AI y tế, chuẩn đoán và nghiên cứu nhằm tăng tốc đổi mới các pipeline sản phẩm. Và tóm lại thì trong tuần vừa qua cho thấy là thế giới đang kinh doanh bước vào những giai đoạn cạnh tranh mới, nơi mà vốn lớn, hạ tầng AI và chiến lược mở rộng xuyên biên giới trở thành ba trụ cột chính để định hình cuộc chơi. Và không chỉ là mua bán, sát nhập, mà đây còn là một cuộc đua tái định vị quyền lực doanh nghiệp trong kỷ nguyên công nghệ mới.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Doanh Nhân Kể trong buổi sáng hôm nay và lúc nãy nhờ anh Duy Liêm ảnh nhắc đó Quang Đức, Nhã Quỳnh kiểm tra lại thì thấy có rất nhiều những tin nhắn, những tương tác, những bình luận của quý vị bị ẩn nhiều lắm luôn. Bây giờ thì Nhã Quỳnh sẽ cập nhật lại, cũng sẽ có một vài thông tin nó đã hơi xa, khoảng thời gian cũng hơi lâu chút xíu nhưng mà vẫn xin được đọc lên bởi vì đó là tấm lòng sự thương yêu của quý vị dành cho Nhịp Sống Sài Gòn. Lúc nãy anh Dương Trí cho biết là đường Võ Trần Chí từ cầu Chợ Đệm các ngang ngã tư Trần Đại Nghĩa và Trần Văn Giàu hướng về cầu vượt Hương Lộ 2 sẽ đông đang di chuyển hơi chậm vì cách ngã tư Trần Văn Dầu 100m có một xe container bị hỏng, nên là anh em hãy nhẹ chân ga khi qua đây. Và hiện tại thì Quỳnh cũng thấy trên thông tin là Mai Chí Thọ về hầm sông Sài Gòn, lúc nãy anh Đặng Anh Dũng anh nói là mưa rồi, nhưng mà

0: đường xá thì thông thoáng lắm. Sáng cuối tuần phố xá thênh thang, không khí an nhiên thật nhẹ nhàng, hoa giấy trắng tươi cười khoe sắc, tỏa hương thơm, hương thấm, tỏa hương thấm à, phổ nhạc của Vũ Hoàng nghe. Trời, tức là anh yêu cầu ca khúc.
1: Dạ. Yeah.
0: Rồi bây giờ tiếp theo nữa là anh Trọng Vani, anh cũng có gửi những lời chào, lời chúc đến chương trình. Anh Hải Cường thì có thông tin là đường Trường Chinh, Tây Thạnh, Phan Huy Ích hướng về quận 1 cũ, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển thông thoáng và ổn định hơn. Hai hot đi tàu điện metro nghe, ngắm Sài Gòn nghe, không biết là Đức đi chưa?
1: Dạ, thật ra thì Quang Đức chưa sắp xếp để trải nghiệm metro ở Việt Nam. Nhưng mà dạ, nhưng mà ví dụ như một vài chuyến công tác khi mà ở Thái Lan này, ở Singapore hoặc là Đài Loan, và có dịp ra Hà Nội thì Quang Đức đã đi rồi, nhưng mà metro Bến Thành, Suối Tiên của mình thì chưa sắp xếp đi được.
0: Quang Đức hỏi lại Quỳnh đi.
1: Dạ, Quỳnh đi chưa?
0: Dạ chưa.
1: Nhưng mà nhãn Quỳnh là nhà Thủ Đức luôn đúng không ạ?
0: Nhà Thủ Đức.
1: Dạ
0: luôn.
1: Cũng tiện
0: ngay
1: tuyến đó.
0: Ngay
1: dạ.
0: tuyến luôn đó.
1: Nhưng mà tại sao khá lâu rồi?
0: Tại vì cũng mình cũng chưa sắp xếp được thời gian, nó cũng lỡ dở thời gian đó quý vị. Hy vọng là có dịp mình sẽ đi cùng với các host luôn, nó sẽ rất là vui luôn. Đường Đồng Văn Cống xe trong chậm từ Lâm Quang Ký đến cầu vượt Mỹ Thủy, xin cảm ơn anh Trần Ngọc Quang, Lâm Quang Kỳ hay anh đến cầu vượt Mỹ Thủy. Rồi anh Trần Trung Hiếu cho biết đường tỉnh 825 Đức Hòa Tây Ninh sẽ thông thoáng hai chiều, nắng nhẹ nhàng. Để xem là, trời ơi, anh Duy Liêm ảnh làm hai cái hình Quỳnh thích quá, Quỳnh phải lưu lại đây. Hình Quang Đức và hình Nhã Quỳnh nha. Các phòng làm giàu cho biết khu công nghiệp Biên Hòa 2 thông thoáng các hướng, thời tiết rất là mát mẻ. Anh Văn Nam Đinh lúc nãy cũng đã cập nhật rồi, nhưng mà những thông tin này đã bị ẩn, với lúc nãy Nhã Quỳnh cũng đã cập nhật rồi nha anh. Từ cầu vượt Tân Vạn hướng bến xe miền Đông mới sẽ lưu thông ổn định ở cả hai hướng, thông tin từ các phòng làm giàu. Tưởng đâu là anh Đức quên Nhịp Sống Sài Gòn rồi chứ. Chị Quỳnh thì ăn lễ được. Đậm sâu. Nay là mới xuất hiện, chia sẻ từ Duy Duy. Rồi tiếp theo nữa là chị Vương Hiền á, lúc nãy chị nói là chị sẽ gửi tấm hình lúc chị làm cô dâu đó cho Quang Đức là xem nha. Bây giờ chị nói là Quang Đức coi lẻ lẻ nha, chị thu hồi lại nha. Dạ Quỳnh cũng đã thấy, dạ, nhìn ké
1: liền,
0: rồi nha
1: liền.
0: Chị quốc lộ 21 từ Long Thành ngã 36, đúng lúc nãy thì anh Đình Quyết có chia sẻ thì thông tin này vừa cập nhật, chắc là anh cập nhật nó vừa có trong ẩn và nó có bên ngoài luôn, nên là lúc nãy cũng đã cập nhật được rồi. Võ Nguyên Giáp từ cầu Đồng Nai hướng về bến xe miền Đông mới di chuyển ổn định, chia sẻ từ anh Hoàng Vũ Huỳnh. Trang Trang Lâm thì nói ở đây mình có một trái sầu riêng thơm ngon bổ rẻ, muốn chia sẻ với các host của FM956 thì phải làm sao đây? Dạ, tấm lòng của anh thì các host nhận à. Còn về vật chất thì anh hãy thưởng thức cùng với gia đình của mình nha anh. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều.
1: Dạ.
0: Mỹ Phước Tân Vạn nút giao Đại Răng hướng về ngã tư Phú Lợi xe ok, chỉ khi đông khi dừng chờ đèn đó. Ok, vậy mình di chuyển thôi nha. Chia sẻ này là từ anh Đào Tài nè. Tô Ngọc Vân hướng ra Phạm Văn Đồng sẽ hơi đông khi dừng chờ đèn đỏ, thông tin từ anh Hoàng Vũ Huỳnh. Rồi phim nhanh gây ùn tắc kéo dài hướng ngã ba Thái Lan về Long Thành do đang thi công chậm mất hai làn đường, chặn mất hai làn đường rồi. Chia sẻ này từ anh Thị La cách đây khoảng 11 phút. Cảm ơn bức hình của anh Nguyễn Duy Liêm nha. Quỳnh cũng sẽ lưu lại, nhìn cũng rất là thích bức hình này. Lưu lại một chút mình đem đi khoe vòng vòng. Dạ rồi. Đức ơi, coi xong hình chưa?
1: Dạ, xong rồi, xong rồi.
0: Dạ. Rồi, anh Hà Cường là chào cuối tuần thông thả, lòng giữ chút bình yên, yêu cuộc đời bình dị, quên hết chuyện ưu phiền, nhìn đời bằng mắt sáng, tích cực đón niềm vui, biết ơn từng hơi thở, muộn phiền, ắt đẩy lui. Cảm ơn bài thơ của anh và cảm ơn những tương tác của tất cả quý vị thính giả. Bây giờ là 9:57 rồi, Quỳnh sẽ F5 một lần nữa để xem là mình còn sót thông tin nào từ fanpage hay là hotline của chương trình Nhịp Sống Sài Gòn hay là không. Đến thời điểm này rất là vui khi có 414 bình luận của tất cả quý vị đã tương tác về khung giờ sáng nay của Nhịp Sống Sài Gòn. Anh Trung Thông Nguyễn cho biết các đường trong khu công nghiệp Đất Quốc sẽ lưu thông ổn định thông thoáng. Còn anh Ken Du, lộ trình của anh tiếp tục là quốc lộ 51 hướng đi Vũng Tàu, ngay trước cổng khu công nghiệp Long Thành. Thua 1-0 rồi nha, hay hot kẹt quá trời kẹt luôn rồi. Dạ xin anh Quang Đức cho chút xíu nhạc nền ạ. Rồi Nhã Quỳnh ở phường nào Thủ Đức, mình cũng ở phường Thủ Đức nè. Dạ Nhã Quỳnh ở Linh Trung, chị Nguyễn Thị Minh Tuyết ơi. Dạ bây giờ nó là phường Linh Xuân. Cầu Tân An về Trị An thông thoáng các hướng, cảm ơn anh Lê Đồng. Trời ơi, Trang Trí Dũng viết một câu mà không sợ tôi.
1: Sao vậy?
0: Cô Quỳnh ù xin dữ.
1: Không, cũng
0: mấy cái đó
1: mà.
0: mình giấu mất đi. Nhìn ai cũng biết mà. Bia nữa. Rồi tiếp theo là còn có thông tin nào nữa không? Xin được nhắc lại ngã tư Ba Tri, phường Tân Hiệp hướng về đường liên phường Tân Hiệp, Hiệp Bình. Hiệp Bình hả? Tỉnh lộ 746B hướng về khu công nghiệp để coi, nói chung là viết tắt đó nha, nên là Quỳnh chưa, tạm thời chưa nghĩ ra được. Anh Trung Thông có thể viết cụ thể là tại khu vực nào không mà để cho cả Quang Đức và Nhã Quỳnh dễ cập nhật nha. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã tương tác trong khung giờ sáng nay.
1: Và đến đây thời lượng của chúng tôi cũng sắp khép lại rồi. Và một ca khúc cuối cùng, một phần quà âm nhạc đáp ứng theo yêu cầu của thính giả ha, ca khúc Mây và Núi của The Bell. Xin mời quý vị cùng

0: tiêu dùng thông minh. Giờ vàng sáng níu, vừa chiều vừa chốt.
1: Thưa quý vị, sáng cuối tuần tràn đầy năng lượng. Ngày hôm nay thì Hải Linh và Nhã Quỳnh sẽ đồng hành cùng với quý vị trong góc không gian để có thể mua sắm những đơn hàng trong tiêu dùng thông minh từ 10 giờ đến 11 giờ. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại một cặp đôi dẫn mà ta nói hả, ăn ý. Theo chúng tôi tự bình chọn cho nhau. Còn không biết là với quý vị thính giả thì như thế nào. Hôm nay sẽ rơm rã nha. Hứa hẹn một bầu không khí sôi nổi ha. Không biết là host Nhã Quỳnh của mình có giận dỗi điều gì mà bây giờ chưa có qua tới nơi nữa. Chứ mọi khi là cô ấy di chuyển từ phòng bên kia qua phòng bên này nhanh chóng dữ lắm.
2: Dạ thật ra thì cô không có giận dỗi gì đâu. Tại phải di chuyển từ bên đây qua bên kia nó cũng phải mất mấy giây.
1: Vậy hả?
2: Dạ rồi, xin chào quý vị thính giả. Quay trở lại với Hải Linh trong buổi sáng hôm nay rồi. Có gì muốn nói với tôi không?
1: Thôi thì có muốn nói gì đâu, nãy giờ cũng ngồi bên này khá sớm thôi quý vị. Giờ qua nghe host Nhã Quỳnh với lại Quang Đức sôi nổi nói chuyện cùng với nhau, đang nghe bài nhạc quá là hay luôn, nhưng mà tới góc không gian của tiêu dùng thông minh mất rồi. Đã đợi thêm một chút xíu nữa rồi host Nhã Quỳnh qua xong gợi ý cho mình thêm vài bài hát hay nữa gửi tặng quý vị thính giả.
2: Thân Nhã Quỳnh nói về cái phần gợi ý âm nhạc thì hãy nhờ thính giả đi, thính giả mình gợi ý là chất lượng luôn, những ca khúc thật sự chất lượng luôn.
1: Dạ, hy vọng là trong góc không gian ngày hôm nay thì quý vị không chỉ đồng hành cùng với Hải Linh và Nhã Quỳnh để lắng nghe những sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu ở đó trên trang fanpage, thì cũng sẽ là nơi quý vị tương tác về câu chuyện thắc mắc của quý vị về sản phẩm, về câu chuyện mà quý vị đã mua hàng và đơn hàng sử dụng ra làm sao. Hơn hết thì nếu như có gợi ý về âm nhạc thì quý vị cũng gửi về cho chúng tôi trên trang fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6MHz quý vị nha. Đó, nghe âm nhạc. Nói chung á là sáng nào ra thì Hải Linh thấy á, âm nhạc của tiêu dùng thông minh nó cũng sẽ phải sôi nổi như vậy, năng lượng như vậy. Đã vậy hôm nay còn là một ngày cuối tuần nữa, không biết là quý vị có được nghỉ cuối tuần hay không, rồi hôm nay có đang bon bon trên các cung đường quen thuộc của mình hay không, tình hình giao thông ở đó như thế nào. Nếu như mà có thì cũng hãy chia sẻ cho chúng tôi. Thời điểm này á, thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với góc không gian để giới thiệu lên kệ hàng liền ngay. Và một cái câu chuyện mà chúng ta vẫn thường nói trong thời điểm này ha, tiêu dùng thông minh không chỉ là một góc không gian để chúng ta mua sắm không thôi, mà đó còn là một chiến lược mua sắm tinh tế và đầy kinh tế nữa. Ở chỉ mỗi một giờ đồng hồ trong một ngày dài của quý vị, từ 10 giờ đến 11 giờ chúng tôi sẽ xuất hiện với những sản phẩm thông qua góc nhìn và phân tích từ chuyên gia, cùng với những cái trải nghiệm rất là thực tế của mỗi người tiêu dùng nữa, để quý vị thính giả chúng ta có một góc nhìn đa chiều. Và trong cái bối cảnh thị trường ngày nay, khi mà mọi thứ đang phát triển rất là mạnh mẽ, nhiều những thông tin quảng cáo xuất hiện cũng dày đặc luôn, người tiêu dùng thì lại càng dễ rơi vào trong cái trạng thái hoang mang nè. Rồi họ cần lúc này hãy lên nghĩ nha, đó là cái sự minh bạch về chất lượng. Đó là thành phần thì phải rõ ràng, và giá trị cốt lõi của sản phẩm thì mang lại thì nó cũng sẽ phải đúng với những gì mà nhà sản xuất cũng đã chia sẻ. Đó là lý do mà tại sao trong góc không gian ngày hôm nay tiêu dùng thông minh

0: sẽ đưa ra cho quý vị những cái gợi ý mà Hải Linh tin là cũng sẽ có những cái tiêu chí rất hợp với những gạch đầu dòng mà chúng tôi đã đưa ra.
1: Dạ thưa quý vị, như Hải Linh nói lúc nãy, hôm nay là một sáng cuối tuần, chúng ta cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để đồng hành cùng với nhau, và đặc biệt quý vị cũng có thời gian để mà bên cạnh những người thân người thương của mình, có thời gian để mình lên cái danh sách những sản phẩm mình muốn mua, thì ngày hôm nay Tiêu Dùng Thông Minh cũng sẽ gợi ý cho tất cả quý vị. Bên cạnh những gợi ý đó là những sản phẩm để chúng tôi có thể chia sẻ về công dụng, cái hiệu quả khi mình mang về cùng với gia đình của mình, khi sử dụng cho bản thân mình cùng với những người thân yêu của mình thì kết quả sẽ như thế nào.
0: Rồi. Dạ, quay trở lại thưa quý vị, với những cái sản phẩm đặc thù lại là một cái bài toán rất là khó cho người tiêu dùng bây giờ ha. Chúng ta sẽ giả định một cái tình huống ngay sau đây đi. Quý vị sẽ cùng lắng nghe để coi coi là câu chuyện gì xảy ra và chúng ta cần phải giải quyết nó như thế nào.
2: Này, nhà em có mùi gì đấy? Khó chịu thế. À, em đang bỏ bỉm cho con Moon. Nó chưa quen nên lâu lâu vẫn không kịp gọi mẹ. Ui, cẩn thận đấy nhá. Nó mà đi ra nhà là phải lau liền, không là té u cái đầu đấy. Em biết rồi. Ê, nhưng mà mùi lắm ấy. Mày mở hết cửa sổ ra mà vẫn nghe mùi thế này ấy hả? Chịu thôi, biết sao giờ. Ngày em lau nhà tám bận mà vẫn không hết mùi. Chưa hết nha, chị nhìn ngoài kia kìa. Ôi dồi, nệm, chăn, mền. Nhà có bao nhiêu là mang ra đây hết phơi hết hả? Thì vậy đó, bỏ bỉm cho con thì phải chịu thôi chị. Có hôm nó đi hai lần là em trắng đêm chị thay ga mền luôn á. Ừ, tính ra em kiên trì á. Chứ người khác á, họ đóng bỉm cho nó lành rồi. Thì em cũng tráng nhưng mà mệt nha. Mất ngủ mấy hôm liền luôn nè. Chứ sao nữa, không mất ngủ mới lạ. Thật ra là có bí kíp cả đấy. Con chị nó cũng giai đoạn cay bỉm mà. Có chấn động như nhà em đâu. Ủa, rồi chị làm sao? Chỉ em đi, chứ mùi đứt tiểu là em chịu. Chưa hết nha, bữa nào nó ăn no quá nó ói đi ha. Là mùi trộn với mùi, em muốn xỉu luôn á. Rồi, mua ngay cái Smell Gold đi. Xịt khử mùi sinh học, sử dụng lợi khuẩn, phá vỡ cấu trúc phân tử mùi hôi, đặc biệt là cái mùi nước tiểu. Má không dùng hương liệu nên là an toàn tụi nhỏ luôn. Dùng trên nệm này, nhà vệ sinh, các bề mặt khác luôn. Mà dùng sao á chị? Cứ vậy xịt lên thôi hả? Đây nha, với nệm ấy thì đầu tiên là dùng khăn khô thấm bớt nước tiểu đi, rồi xịt cái Smell Gold lên, đắp khăn khô lên trên là xong. Ui, vậy có thấm ngược không chị? Mà có chắc là hết mùi không? Đã nói là cái này sử dụng lợi khuẩn phá vỡ cấu trúc phân tử rồi mà. Thấm ngược hay là còn mùi thì nói gì nữa? Rồi, em hiểu rồi. Để em đặt mua liền, chứ mắt em như gấu trúc rồi nè. Chứ sao, có cái này á là con cái bỉm phải re luôn. Biết sao không? Nhà có ông bà ốm bệnh nằm lâu ngày á, có cái này cũng tiện lắm. Vì nó khử được mùi tốt, không có tạo mùi mới. Ui, đúng tiện luôn ha, đúng là nhà nào cũng cần có. Chính xác, nói đâu xa, nhà vệ sinh thôi. Mấy ông á là ẩu lắm, đi rồi vương vãi tùm lum, nói chung là ám mùi. Lấy cái Smell Gold này xịt đi là xong. Chính xác, em đặt hàng liền đây.
1: Vâng, thưa quý vị, có những sản phẩm mình tưởng chừng như mà chẳng còn tồn tại đâu, nhưng mà có những cái thời điểm chúng ta phải đối mặt với những cái điều gì đó khó khăn, nhưng mà cứ tặc lưỡi tìm cách khắc phục thông thường nhưng mà không được quý vị ơi. Bởi vì cuộc sống thì ngày càng phát triển, xã hội thì cũng văn minh hơn đúng không ạ, hiện đại hơn nữa, thì điều đó đồng nghĩa là mình lại càng có thêm những cái sản phẩm giúp chúng ta thu gọn mọi công việc, như là những cái công đoạn dọn dẹp nè, hay là chăm sóc gia đình. Hãy lên hát.
0: Dạ, và giống như sản phẩm Smell Gold đây vậy thưa quý vị, cứ nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó lại có vỏ, và quan trọng là nó gãi đúng chỗ ngứa. Là những gia đình bé nhỏ trong cái giai đoạn mà cai bỉm cho các em, sau đó thì lâu lâu các con ngủ say sưa rồi lỡ tiểu dầm cũng không tránh khỏi đúng không ạ. Câu chuyện này thì nó lại rất là quen thuộc với các mẹ bỉm đó, hay những gia đình nào đó có người lớn tuổi mà không khỏe và thậm chí là phải nằm một chỗ, rồi đơn giản là trong nhà vệ sinh luôn có mùi khó chịu, thì chỉ cần một giải pháp xử lý mà chúng tôi gợi ý cho quý vị thôi. Đây thưa quý vị, giờ đây thì không còn phải là nỗi lo cho những câu chuyện nữa khi đã có sự xuất hiện của Smell Gold. Và giờ đây sẽ là một phút quảng cáo cho sản phẩm Smell Gold, ứng dụng công nghệ sinh học từ Canada với công thức vi sinh độc đáo giúp kiểm soát mùi một cách mạnh mẽ, loại bỏ tận gốc các mùi hôi trong mọi không gian như là acid uric. Rồi thành phần của Smell Gold thì rất là tự nhiên, dễ phân hủy sinh học, tiêu chuẩn Bắc Mỹ, an toàn cho sức khỏe của trẻ nhỏ và thân thiện với lại môi trường. Độ pH thì bằng 7, sẽ không gây kích ứng cho da và không chứa hợp chất hữu cơ, dễ bài hơi thưa quý vị.
1: Dạ thưa quý vị, một cái sản phẩm sinh học mà nó giải quyết được cái vấn đề, lại có cái điều nó hot thì hẳn là phải chốt đơn ngay và luôn đúng không quý vị? Trong Tiêu Dùng Thông Minh hôm nay thì Smell Gold sẽ đính kèm quà tặng xịn sò nhất luôn đó, chỉ với 139.000 đồng thôi.

thì quý vị sẽ sở hữu bí kíp khử mùi, nước tiểu đính chớp và một chai lau bếp Kitchen Lean trị giá tới 119.000. Tức là sao ạ? Mình mua một mình được tặng một, cái này là có thật nha, có thật trong khung giờ của tiêu dùng thông minh, và nãy chỉ có trong khung giờ từ 10 giờ đến 11 giờ mà thôi. Còn lại là xem giá luôn đó quý

0: lấy điện thoại ra để lên gương mặt nhận diện xong rồi bấm số hotline.
1: À vậy mà Quỳnh tưởng là lấy điện thoại ra cái câu danh bạ.
0: Hải Linh tưởng Hải Linh là Hải Linh đã nhớ rồi. Đây, số hotline thưa quý vị 0939313653 và 0965059313. Đó, trong trường hợp
1: chúc một đêm.
0: Ôi, cái tiếng này giống như cái tiếng của việc chốt đơn thành công đó nè, làm lại.
1: Nó chưa.
0: Em phải làm kiểu gọi điện thoại về cái nè. Gặp nhân viên tư vấn
1: rồi bắt đầu nha.
0: Ok. 0939313653.
2: Dạ alo.
0: Ôi, thì ra nhân viên tư vấn của mình giọng hôm nay ngọt quá.
2: Dạ, rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Quý khách cần chi ạ?
0: Em đang muốn mua Smell Gone ấy ạ. Em không biết là sản phẩm của mình ngày hôm nay thì sẽ được mua tặng kèm quà gì nhiều không chị ơi?
2: Chỉ với 139.000 đồng thôi thì Smell Gone sẽ đến kèm quà tặng rất là xịn sò. Đó là được tặng kèm một chai lò bếp Kitchen Lean. Ở đây có nghĩa là mình mua một sẽ được một sản phẩm là 139, được tặng kèm một sản phẩm 119.000 lận. Dạ, và để nhận sản phẩm này quý vị chỉ cần đọc được hai số hotline thôi ạ.
0: Ôi vậy hả?
2: Dạ, hãy thử một lần ạ.
0: Ôi, không phải đâu, em hỏi cho chơi cho biết thôi chứ sản phẩm này em mua rồi.
2: À,
0: em biết
2: hả?
0: Được tặng Kitchen Lean rồi.
2: Dạ,
0: em nghe đài rồi.
2: Vậy có thể đọc lại số hotline được không ạ?
0: Em gọi cho số 0939313653 chị.
2: Dạ.
0: Rồi bây giờ thử nha, em tắt em gọi số khác cái chị tư vấn lại.
2: Dạ chị cũng rảnh mà em thích.
0: Dạ thưa quý vị, nếu như mà thật sự rảnh như Hải Linh thôi, nếu vậy thì mấy bạn nhân viên phải tư
2: rảnh,
0: vấn buồn lắm.
2: Không, phải rảnh mới có thời gian chứ. Mới có thời gian để có thể là nhấc điện thoại lên, có để có thể đồng hành cùng với tiêu dùng thông minh, có nghĩa là vừa lái xe vẫn có thể vừa nghe được nè. Dạ, ở nhà vẫn có thể nghe được nè. Có nghĩa là dành thời gian để thương yêu và đồng hành cùng với tiêu dùng thông minh.
0: Dạ.
2: Một số hotline thì đã có rồi, đó là 0393133653 và một số nữa. Hãy đọc luôn đi.
0: Bấm 0965059313.
2: Dạ vâng, xứng đáng nhận được đó là một cái sản phẩm của chúng tôi Smell Gone, 139.000 đồng và một sản phẩm tặng kèm đó là chai lò bếp Kitchen Lean trị giá 119.000 đồng. Xin hãy thực hiện thao tác và chúc đơn. Chúc đơn. Ủa chúc chưa? Thưa quý vị, và trong thời gian quý vị chốt đơn thì có lẽ là chúng ta sẽ order một bản nhạc rộng ràng đi.
0: Dạ, ôi cuộc sống mến thương thưa quý vị.

0: Tiêu dùng thông minh ngày hôm nay thì Hải Linh cũng đã chia sẻ với quý vị và gửi tặng hai món quà âm nhạc rất là dễ thương, ca khúc Ôi Cuộc Sống Mến Thương, một sáng tác của Nguyễn Ngọc Thiện được thể hiện thông qua giọng ca của Phượng Vũ, và gần nhất là Ngày Mai Túc Tiên, một sáng tác của Lưu Hương Giang. Sôi nổi như vậy được chưa Nhã Quỳnh ơi?
1: Mình phải hỏi thính giả là như vậy được chưa? Tại vì sáng hôm nay Quỳnh thấy là thính giả yêu cầu ca khúc rất là nhiều, nhưng mà khung thời gian của chương trình có giới hạn nên mình không thể nào phát hết. Hồi nãy giờ thì vẫn muốn phát những ca khúc sôi động ngay từ đầu, là Hải Linh cùng với Nhã Quỳnh đã thống nhất với nhau rồi, để cho chi à, không khí của mình cũng phải sôi động, mua sắm cũng phải thoải mái, cũng phải thư giãn, cũng phải chiêu chiêu. Hướng chi đây là một sáng cuối tuần nữa thì càng chiêu hơn nữa, Linh ha.
0: Dạ, cái chiêu này thì hơi mệt tim. Dạ, hơi bị sôi nổi quá, nhưng mà rõ ràng như vậy chúng ta sẽ thấy được một buổi sáng cuối tuần tràn đầy năng lượng. Có nhiều, không biết là thính giả thì như thế nào, nhưng mà với Hải Linh những ngày mà mình thật sự được rảnh rỗi á, thì có thể là bây giờ mình mới thật sự vươn vai ưỡn ngực và chào đón ngày mới đã. Nên là hy vọng là quý vị bây giờ nè, ở thời điểm này cũng đã rất là sẵn sàng rồi, hít thở bầu không khí trong lành của sáng nay. Một cái nắng mà giống như nhiều những thính giả đi ở ngoài đường thì sẽ nói là chói chang, nhưng mà góc không gian của tận hưởng ngày mới thì những tia nắng đầu ngày này cũng sẽ phần nào đó giúp cho chúng ta có thêm một cái nguồn năng lượng vitamin đen, làm cho mình cảm thấy vitamin dễ chịu.
1: Nhà Quỳnh thấy là trên fanpage của Tiêu Dùng Thông Minh sáng hôm nay đó, thì anh Hệ Thống Hòa Thượng anh có là một bài thơ liên quan đến tiêu dùng thông minh. Trên làn sóng nhỏ ban mai, FM 95.6 gọi hoài niềm tin, tiêu dùng thông minh giữ mình, chọn điều cần thiết, nghĩa tình trước sau. Nè, nói chung là đừng vì giảm giá mà đau, mua thêm vài món để rồi đầy kho. Rau xanh chọn ở nguồn rõ, hàng Việt chất lượng, điểm tô mỗi ngày, quét mã QR cầm tay xem nơi sản xuất hàng ngày, an tâm chi tiêu tính trước âm thầm để dành một khoản lúc cần mai sau. FM kể chuyện ngọt ngào giữa nhịp phố thị, biết bao bộn bề, nghe thường chuyên mục say mê, học thêm mẹo nhỏ mang về cho dân. Tiêu dùng đâu chỉ mua gần mà còn mua đúng, góp phần tương lai. 95.6 vang dài, giữ cho cuộc sống hôm mai vững bền. Dạ đúng rồi, cảm ơn bài thơ của anh Hệ Thống Hòa Thượng nha. Thực ra với những sản phẩm chúng tôi chia sẻ để cho quý vị cũng sẽ có một cái chọn lựa sao cho phù hợp với gia đình của mình. Và chắc chắn nha, với những sản phẩm này, với những cái deal hot deal hời này thì chỉ có trong khung giờ của Tiêu Dùng Thông Minh thôi, từ 10 giờ cho đến 11 giờ. Nên khi mà Hải Linh và Nhã Quỳnh chia sẻ về sản phẩm thì quý vị hãy lưu ý lại những cái gạch đầu dòng để xem là sản phẩm này có phù hợp với gia đình mình không, mình có nhu cầu hay là không, và sau đó là mình gọi về hotline ngay số máy đi Linh.
0: Dạ, 0939313653 và 0965059313 thưa quý
1: vị. Dạ đi.
0: Chúc biểu. Dễ thương. Rồi, chốt deal thì mình đã có một sản phẩm rồi, nhưng mà không lẽ mua một buổi sáng mà chỉ có một sản phẩm thôi. Chúng tôi cũng phải bỏ lên kệ hàng để giới thiệu với quý vị thêm một vài những sản phẩm nữa. Và trong Tiêu Dùng Thông Minh ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua kệ hàng thứ hai, nơi giới thiệu với quý vị một cái sản phẩm mà Hải Linh nghĩ rằng không chỉ là câu chuyện chăm sóc gia đình của mình không thôi, mà còn là chăm sóc sức khỏe của bản thân hoặc là của người thương mình. Với những sản phẩm chăm sóc gia đình thì hẳn là chia sẻ để tìm giải pháp rồi đó, nhưng với những cái sản phẩm liên quan đến sức khỏe và đặc biệt là vấn đề liên quan đến tâm và sinh lý thì cũng cần phải có những cái gợi ý cho những ai mà mình vẫn hay ngại nói về câu chuyện này. Nếu như mà hỏi thẳng thì ngần ngại là chuyện hết sức bình thường, đúng không ạ?
1: Và âm thầm tìm hiểu thì lại dễ mắc sai lầm đâu quý vị. Bởi vì bây giờ chúng ta thấy trên thị trường có quá nhiều những sản phẩm đi, quá nhiều thương hiệu đi, mà có loại tốt cho bản thân thì mình cũng luôn luôn tìm kiếm, làm xong có xong mình lại bắt đầu so sánh sản phẩm này sản phẩm kia, mình cũng không biết sử dụng xong thì chất lượng như thế nào, cái loại nào của thương hiệu uy tín. Thôi bây giờ nói tới cái chuyện đó thôi, nghĩ tới thôi là tự nhiên thấy đau đầu rồi đó.
0: Dạ, bởi vậy Tiêu Dùng Thông Minh xuất hiện liền đấy, đã giúp cho quý vị có thể giải đáp được những thắc mắc mà một cách trực tiếp đến với các bạn nhân viên tư vấn đã thông qua các cuộc gọi nè. Những cái sản phẩm mà quý vị thấy phù hợp với mình thì chúng ta cũng có thể lựa chọn để mà chốt đơn. Đầu tiên thì Tiêu Dùng Thông Minh thì vẫn sẽ chia sẻ với quý vị những cái sản phẩm mà ở đó là những cái sản phẩm thật, chất lượng thật, sản phẩm thuộc thương hiệu lớn và uy tín trên toàn cầu luôn. Và một điều đặc biệt đó là sản phẩm giá tốt còn có quà đi kèm thì ngại gì mà không chốt đơn, đúng không ạ?
1: Rồi, như vậy thì không để quý vị chờ đợi lâu nữa, bây giờ thì hãy lên cùng với Nhã Quỳnh sẽ tung bộ đôi sản phẩm sinh lý nam sinh lý nữ cùng đến từ thương hiệu dược phẩm nổi tiếng của Đức. Đó là sản phẩm gì đây?
0: Dạ, Active Man Blood. Thưa quý vị, sau đây sẽ là một ít phút quảng cáo cho sản phẩm với các thành phần như là maca, rồi nhân sâm hay eugenin.

0: kẽm. Atumen Plus hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ cải thiện sức khỏe nam giới ở trong độ tuổi sinh sản. Đối tượng sử dụng thì chỉ cần là nam giới trưởng thành là đã có thể sử dụng rồi nha quý vị. Dạ, không chỉ là những nam giới trưởng thành có thể sử dụng, mà thật ra thì cũng sẽ có một vài những khuyến cáo, những lưu ý từ nhà sản xuất.
1: Và khi chúng ta sử dụng sản phẩm thì chúng ta cũng phải lưu ý nha quý vị, tức là mình không sử dụng vượt quá liều khuyến cáo hàng ngày. Thực phẩm thì không được sử dụng thay cho bữa ăn chính, để xa tầm tay của trẻ em. Ngoài ra thì chúng ta cũng không dùng cho người huyết áp cao nè, hay có tiền sử về tim mạch, và phải cẩn trọng với những người có rối loạn tuyến giáp nữa. Những người đang dùng thuốc như là chống đông máu nè, ví dụ như là warfarin, thì cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi chúng ta dùng. Không sử dụng sản phẩm cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Và thực phẩm này cũng không phải là thuốc, nên là không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tất cả những sản phẩm chúng ta sử dụng trong chừng mực theo hướng dẫn của nhà sản xuất nha quý vị, chứ không thể nào mình thấy trời ơi, tốt quá thì mình phải nhân đôi nó lên, phải nhân ba nó lên. Thay vì một ngày dùng một lần thì dùng luôn hai lần, ba lần, bốn lần, thậm chí nhiều lần hơn nữa, để cho mình mong muốn là cái chất lượng, cái hiệu quả mang lại nó sẽ nhân lên rất nhiều lần. Nhưng không, nó không thay thế được, không phải là thuốc, nên là không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh đâu. Và chúng ta cũng không sử dụng sản phẩm cho những ai mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, của sản phẩm, quý vị nhớ lưu ý nha.
0: Dạ, và thưa quý vị, tới lượt Hải Linh rồi, tới cái đoạn mà Hải Linh xuất hiện rồi.
1: Tới công chuyện, và mỗi lần Hải Linh xuất hiện chỉ có một việc mà Nhã Quỳnh rất là tâm đắc khi Hải Linh xuất hiện, đó là đọc số hotline.
0: Đó, bởi vậy, năm lông ở trong đầu rồi, 0939313653 và 0965059313 thưa quý vị. Quý vị có thể gọi điện thoại đặt hàng cùng với chúng tôi, hoặc là nhắn tin Zalo để nhận những tư vấn, nhận những giải đáp thắc mắc. Quý vị đừng ngần ngại chia sẻ các vấn đề mà mình gặp, để có thể có được những gợi ý tốt nhất. Sản phẩm thật thì đã có rồi, thương hiệu uy tín thì cũng đã được chứng minh rồi, và deal hot thì cũng sẽ giới thiệu với quý vị ngay bây giờ. Trong khung giờ từ 10 giờ đến 11 giờ ngày hôm nay, quý vị chốt đơn Atuman Plus thì sản phẩm có mức giá 539.000.
1: 539.000 sẽ được tặng cho một chai.
0: Đúng, hai câu quà tặng
1: 200ml khử mùi không gian trị giá tới 199.000 luôn đó nha. Và khuôn khử mùi mọi không gian, riêng tiêu mùi cũng không tạo mùi mới luôn. Vậy thì cưng chừng chờ gì nữa mà không chắc được.
0: Dễ thương.

0: nhạc đó.
1: Minh Vương em for you thì kêu là em ơi lên phố. Còn Nhã Quỳnh nói với Hải Linh là Linh ơi lên fanpage.
0: Đúng rồi, bây giờ mình lên fanpage, người lên phố, người lên fanpage nha. Mình xem lên fanpage là quý vị thính giả đã tương tác những gì từ fanpage của tiêu dùng thông minh trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Quỳnh đang tìm kiếm những dòng tương tác, những dòng bình luận từ tất cả quý vị thính giả và thấy rất là nhiều luôn Hải Linh ơi. Bây giờ mình làm mới là một lần nữa nè. Mới thiệt là mới luôn để đọc những dòng tương tác bình luận của quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian ưu ái, thương yêu và đồng hành cùng với tiêu dùng thông minh ngày hôm nay. Hy vọng là quý vị sẽ chọn được những điều hot, điều hời để mà chúc đơn nha trong buổi trưa này. Chào nụ cười dễ thương, quẹo lửa nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Chọn với tiêu dùng thông minh để có những lựa chọn tốt nhất cho gia đình bạn. Hãy tin tưởng vào chúng tôi vì chúng tôi mang đến cho bạn những thông tin và sản phẩm dạ như chúng tôi chia sẻ trong tiêu dùng thông minh. Dạ, anh Đỗ Tường thì cũng bắt đầu là anh nói vậy nè, rảnh thời gian thì phát bài hát cho ảnh, mười mất một còn, không thì thôi. Dạ rồi, cũng sẽ ghi nhận lại nha. Cảm ơn chị Dung Lê đã đồng hành cùng với chương trình. Chào Nhím ơi là Nhím, chào Trần Ngọc nè. Mua sắm cuối tuần cùng tiêu dùng thông minh, tiêu dùng thông minh lựa chọn đúng đắn, quyết định thông minh là ở đây rồi. Nụ cười dễ thương lại tiếp tục bình luận cùng với chương trình. Chào các vọng làm giàu, cầu bình lợi về Nguyễn Xí, các phương tiện đang đông và xếp hàng dài do dừng chờ đèn đỏ. Chia sẻ từ anh Đỗ Tường cách đây khoảng một khoảng thời gian rồi. Chào anh Nguyễn Đức Minh, anh Đặng Văn Thịnh, chú Nguyễn Văn Thanh cũng đã tương tác cùng với chương trình. Chào chị Nguyễn Nhi nha, chào Hương Trần, chào Bonsai Tánh Linh, chào cái phi ship coi cuối tuần cùng hai chị em nha. Hot Nhã Quỳnh và Hải Linh cuối tuần vui vẻ. Nhân đôi lời chúc gửi đến anh cùng với những người thân yêu và gửi đến gia đình Nhịp Sống Sài Gòn cũng như là tiêu dùng thông minh trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta di chuyển từ Nhịp Sống Sài Gòn qua đến đồng hành cùng với tiêu dùng thông minh luôn. Rồi bây giờ quay trở lại với những sản phẩm hot hot trong khung giờ tiêu dùng thông minh.
1: Thưa quý vị, nếu như mà một sản phẩm sinh lý nam đã được lên kệ rồi thì ngay sau đây cũng sẽ là khung thời lượng để chúng tôi dành cho chị em phụ nữ, các bà, các mẹ, những ai mà đang gặp những vấn đề quen thuộc như là đau đầu, bốc hỏa, rụng tóc ở thời kỳ trước, trong hay là sau mãn kinh thì đều có thể tham khảo sản phẩm này thưa quý vị, Atumeno đến từ nhà Double Her. Và sau đây sẽ là một vài phút dành cho quảng cáo sản phẩm. Xin được chia sẻ với quý vị, Atumeno sẽ hỗ trợ để giảm các triệu chứng mãn kinh như là bốc hỏa, đau đầu, rối loạn kinh nguyệt hay là sạm da, hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương. Sản phẩm sẽ có chứa isoflavone, một tinh chất từ mâm đậu nành, và biotin, canxi, D3 và các vitamin nhóm B. Đối tượng sử dụng của sản phẩm này thì sẽ phù hợp với phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh và sau mãn kinh, phụ nữ có các triệu chứng như là bốc hỏa, đau đầu, mất ngủ, sạm da, rối loạn kinh nguyệt ở trong giai đoạn tiền mãn kinh. Và xin lưu ý với quý vị, sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thưa quý vị, đã nhắc tới sản phẩm rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chiếc điêu hời mà chúng tôi sẽ tung ra trong buổi sáng ngày hôm nay cho sản phẩm sinh lý nữ Atumeno. Một sản phẩm mà chiếc điêu sẽ là mua một tặng một được tung ra.
0: Mua một tặng một ha. Có nghĩa là khi quý vị mà mua một sản phẩm Atumeno trị giá là 411.000 thì sẽ được tặng một chai khuôn khử mùi không gian 100ml trị giá 109.000. Sản phẩm với cái nguyên liệu nhập khẩu Mỹ nha, với những thành phần sinh học giúp triệt tiêu

0: cũ nè, rồi không tạo mùi mới, sản phẩm phù hợp với mọi không gian trong nhà của chúng ta luôn. Vậy thì quý vị ơi, hãy chốt đơn thành công khi gọi về số hotline của chúng tôi. Hotline, hãy lên
1: 0939313653 và 0965059313. Một lần nữa xin nhắc lại hotline 0939313653 và 0965059313. Chúng tôi thì luôn có nhân viên tư vấn để sẵn sàng hỗ trợ quý vị. Và nếu như quý vị có thắc mắc mà ngại bị lắng nghe giọng nói của chính mình, những tâm tư tình cảm, thì có thể để lại những dòng tin nhắn qua Zalo quý vị nhé. Còn giờ đây thì hotline vẫn luôn sẵn sàng đồng hành, 0939313653, 0965059313.
0: Tính ra thì trong một giờ sáng nay của tiêu dùng thông minh là mình có tổng cộng là 2 sản phẩm đúng không?
1: 3 sản phẩm.
0: 3 sản phẩm đúng không? Dạ. Còn sản phẩm là Quỳnh dành Quỳnh mua luôn. Nên chỉ là tiết lộ 2 thôi, còn cái mình giữ lại cho mình luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nhắc lại cái sản phẩm đầu tiên đi, để cho quý vị sẽ cân nhắc lại và lựa chọn là xem sản phẩm đó có phù hợp với nhu cầu của mình và gia đình mình trong thời điểm hiện tại hay là không. Với những cái công dụng, những hiệu quả mang lại khi sử dụng những sản phẩm này thì sẽ như thế nào? Quay trở lại với sản phẩm đầu tiên Linh ha.
1: Dạ, đầu tiên chúng tôi cũng đã đưa lên kệ hàng của tiêu dùng thông minh ngày hôm nay chính là Smell Gone thưa quý vị. Smell Gone đây là một cái sản phẩm mà ứng dụng công nghệ sinh học từ Canada, với một vài phút quảng cáo dành cho sản phẩm này. Với công thức vi sinh độc đáo giúp cho mình có thể kiểm soát được mùi một cách mạnh mẽ, loại bỏ tận gốc các mùi hôi ở trong mọi không gian như là axit uric. Thành phần của Smell Gone này thì sẽ từ tự nhiên thôi, dễ phân hủy với lại sinh học tiêu chuẩn Bắc Mỹ, an toàn cho sức khỏe của trẻ nhỏ và thân thiện với môi trường. Độ pH là 7, không gây kích ứng cho da, không chứa các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Chính vì vậy rất là an toàn.
0: Và khi quý vị mua một cái sản phẩm Smell Gone sẽ đính kèm quà tặng rất là xịn sò luôn quý vị. Một chai lau bếp Kitchen Lean, một cái sản phẩm rất quen thuộc trong khung giờ của tiêu dùng thông minh trong khoảng thời gian trước đây và cả hiện tại luôn, trị giá là 119.000 đồng. Tức là chúng ta mua một thì chúng ta sẽ nhận được quà tặng là một. Và số hotline bây giờ Quỳnh sẽ đọc cái gì quan trọng nhắc 3 lần. Nãy giờ Hải Linh nhắc 2 lần rồi, tới Quỳnh lần thứ 3. Thật chậm, thật chắc, chắc cầm điện thoại, chắc bấm số hotline và chắc gọi về hotline và chắc tư vấn. Sau đó chúng ta sẽ chắc nhận sản phẩm này về chứ cần mình chốt đơn. Và số hotline là 0939313653 và 0965059313. Còn bây giờ tinh chúng ta sẽ cùng nhau nghe nhạc thư giãn, vừa nghe nhạc vừa chốt đơn.

0: Thưa quý vị, đó là 10 mất 1 còn không. Và đây là lần đầu tiên Nhã Quỳnh nghe ca khúc này. Nhờ quý vị thính giả yêu cầu từ fanpage của Tiêu Dùng Thông Minh, Nhã Quỳnh mới hỏi Hải Linh đây, bài gì đó Linh? 10 mất 1 còn không. Thì sực nhớ đây là lời yêu cầu từ quý vị thính giả của mình. Trong một sáng cuối tuần như thế này, có lẽ là bên cạnh để chúng ta săn những chiếc deal như ý trên kệ hàng của Tiêu Dùng Thông Minh, thì có lẽ chúng ta cũng muốn được thưởng thức âm nhạc đúng không ạ? Để mình thư giãn cho một cuối cùng một tuần nó bận rộn, thì cuối tuần mình cũng phải thư thả chút xíu chứ. Ai ngờ là Hải Linh cùng với Nhã Quỳnh làm cho quý vị bận rộn hơn nữa. Chốt đơn.
1: Lấy điện thoại ra đi thưa quý vị, mở danh bạ ra, bấm số cùng với chúng tôi 0939313653 và 0965059313.
0: Thuộc thiệt đó hả?
1: Dạ thiệt.
0: Hèn chi thấy nhìn chằm chằm vô luôn.
1: Đó, chỉ có tính giả là tin Hải Linh thuộc thôi chứ
0: Nhã Quỳnh thì cũng tin mà, tin double luôn.
1: Dạ. Sơ hở là thấy tra bài, sơ hở là đúng hỏi rồi. Số hotline.
0: Tại vì sao cái số hotline nó quan trọng lắm, nơi mà quý vị thính giả có thể gọi về gửi gắm vào trong đó những cái niềm tin của mình, tình yêu, thương yêu, Tiêu Dùng Thông Minh, rồi gọi vào đó để tư vấn, để mà chốt đơn mà. Nên số đó phải nhanh và ngay, tại vì thời gian chương trình có hạn, chỉ trong một tiếng đồng hồ thôi, từ 10 giờ đến 11 giờ đó Linh. Dạ. Qua hút qua 11 giờ này là cái phần khuyến mãi đó nó cũng hút luôn. Cái điều đó nó cũng bị hút luôn. Nên là quý vị thính giả sẽ trở lại là cũng có sản phẩm đó, cũng có mức giá đó, nhưng mà mình không có nhận được cái sản phẩm tặng kèm.
1: Dạ đúng.
0: Đúng không?
1: Nhưng mà quan trọng là sản phẩm tặng kèm của Tiêu Dùng Thông Minh thì luôn chất lượng, luôn có cái giá trị cao và luôn có những cái công năng mà rõ ràng là quý vị thính giả của Tiêu Dùng Thông Minh mình cũng đã có thể nhận diện được rồi. Nên rất là an tâm. Mình bỏ lỡ một giờ đồng hồ này thì đúng là có quá nhiều cái để tiếc nuối, đúng không thưa quý vị? Nên là chúng ta cứ tranh thủ trong khung giờ vàng từ 10 giờ đến 11 giờ săn deal cùng với chúng tôi thông qua hai số hotline quen thuộc 0939313653 và 0965059313. Bây giờ thì tranh thủ luôn cho quý vị đến với cái kệ hàng thứ hai, nơi chúng tôi nhắc lại sản phẩm là Atomic Blade thưa quý vị. Trong góc không gian này thì chúng ta sẽ dành thêm một ít phút cho quảng cáo với thông tin của nhãn hàng đi. Dạ, Atumen Plus với thành phần như là maca này, nhân sâm, L-arginine cùng với kẽm. Atumen Plus sẽ hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ cải thiện sức khỏe nam giới ở trong độ tuổi sinh sản, và đối tượng sử dụng thì chỉ cần là nam giới trưởng thành là đã có thể sử dụng rồi thưa quý vị. Nhưng mà cũng đi kèm với một vài những khuyến cáo từ nhà sản xuất để quý vị có thể lưu ý.
0: Và nói đến khuyến cáo thì chúng ta không thể nào sử dụng vượt quá liều khuyến cáo hàng ngày rồi, có nghĩa là sản

0: phẩm này trên bao bì ghi như thế nào thì chúng ta sử dụng như thế ấy, và thực phẩm không được sử dụng thay cho bữa ăn chính đâu. Và nhớ là phải để xa tầm tay của trẻ em. Mình cũng không dùng cho những người có tiền sử huyết áp cao hay là tim mạch. Chính vì vậy chúng ta phải thận trọng với những người có rối loạn về tim mạch nè, về tuyến giáp nè. Những người mà đang dùng thuốc chống đông máu, ví dụ như là warfarin, thì mình cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng để mình có thể là yên tâm hơn, nó không ảnh hưởng đến mình về lâu về dài. Và mình cũng không sử dụng sản phẩm cho những người mà mình mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc là cũng không được nha quý vị nha. Sản phẩm này chúng ta không thể nào sử dụng nếu như mình có sự mẫn cảm, và thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Lưu ý những điều này để quý vị sẽ cân nhắc và cẩn trọng hơn. Khi mình sử dụng sản phẩm đúng cách thì mình mới nhận được hiệu quả như mình mong muốn được, và mình cũng cảm thấy là yên tâm và an toàn quý vị nha.
1: Dạ, trong một giờ đồng hồ của chúng tôi ở chương trình tiêu dùng thông minh, quý vị chốt đơn Actimel Plus với mức giá là 539.000 đồng.
0: 539.000 thì được tặng gì đây?
1: Dạ, tặng một chai Cool 200ml khử mùi không gian với mức giá là 199.000 đồng.
0: Wow, thơm như thế. Đó là Cool đó quý vị ơi, 200ml nha, khử mùi mọi không gian, triệt tiêu mùi cũng không tạo mùi mới luôn. Vậy thì còn chân chờ gì mà không chấp đơn quý vị ơi.
1: Dạ, 0939 313 653 và 0965 059 313.
0: Và nếu như quý vị vẫn chưa kịp ghi lại thì Nhã Quỳnh sẽ đọc thất chấm từng con số một để quý vị có thể thao tác ghi lại nè. 0939 313 653 và 0965 059 313.

0: Và thưa quý vị, đó là một sáng tác của D-Tap được thể hiện bởi Isaac và Suboy, ca khúc Rừng Vàng Biển Bạc rất là sôi nổi trong buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm này cũng là 10:50 rồi. Chúng tôi giới thiệu với quý vị, xin được nhắc lại thông tin của cái hàng thứ ba với sản phẩm mang tên là Atimeno. Đây là một sản phẩm sinh lý dành cho các chị em phụ nữ, những bà, những mẹ mà ở đó có các vấn đề như là đau đầu, bốc hỏa, rụng tóc ở thời kỳ trước, trong và sau mãn kinh đều có thể tham khảo sử dụng sản phẩm này Atimeno của nhà Double Hair thưa quý vị. Và sau đây sẽ là một phút dành cho quảng cáo sản phẩm. Xin được chia sẻ đến với quý vị, Atimeno sẽ hỗ trợ ở các triệu chứng như là bốc hỏa nè, đau đầu, rối loạn kinh nguyệt hay là sạm da, hỗ trợ nguy cơ loãng xương, giúp cho quý vị có thể thoải mái hơn. Sản phẩm này thì có chứa isoflavone, một cái tinh chất từ mầm đậu nành, rồi biotin, canxi, D3 và các vitamin của nhóm B. Với đối tượng sử dụng thì sản phẩm sẽ phù hợp với phụ nữ ở trong độ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh và sau mãn kinh, phụ nữ có các triệu chứng như là bốc hỏa, đau đầu, mất ngủ, sạm da, rối loạn kinh nguyệt ở trong giai đoạn tiền mãn kinh. Và xin lưu ý với quý vị, sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, về deal hot trong tiêu dùng thông minh hôm nay với những sản phẩm sinh lý như Atimeno nè, chiếc deal mua 1 tặng 1 sẽ được tung ra. Có nghĩa là khi quý vị mua một cái sản phẩm Atimeno trị giá là 411.000 đó, sẽ được tặng một chai khuôn khử mùi không gian 100ml trị giá là 109.000. Và sản phẩm với nguyên liệu nhập khẩu Mỹ với các thành phần sinh học giúp triệt tiêu mùi cũ và không tạo mùi mới. Sản phẩm này cũng phù hợp với mọi không gian luôn. Chính vì vậy quý vị sẽ chốt đơn thành công khi gọi về hotline của chúng tôi. Đó chính là
0: 0939 313 653 và 0965 059 313 thưa quý bạn.
1: Không ngờ là cô ấy đã trễ một nhịp.
0: đang nghe hăng say luôn, tự nhiên đó chính là thì ra là cơ mình.
1: Xin được nhắc lại số hotline đó là 0939 313 653 và một số nữa là 0965 059 313, hoặc là quý vị có thể nhắn tin Zalo để được tư vấn nhanh nhất, sau đó mình chọn sản phẩm và mang ngay về không gian nhà quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của Ngô Lan Hương thể hiện thông qua giọng ca của chính cô ấy, ca khúc Về Đi Thôi. Giờ đây thì quay trở lại trong 4 phút cuối cùng của Tiêu Dùng Thông Minh, chúng tôi sẽ tranh thủ điểm qua các kệ hàng để quý vị có thời gian còn lại đủ để chốt đơn mua về những cái sản phẩm của chúng tôi. Thưa quý vị, đầu tiên đó chính là Smell Gold, một cái sản phẩm có ứng dụng công nghệ sinh học từ Canada. Đây là sản phẩm mà ở đó sẽ giúp cho quý vị khử được những cái mùi của acid uric, thưa quý vị, mùi nước tiểu. Đây là sản phẩm mà nếu như quý vị chốt đơn với mức giá 139.000 đồng, quý vị có thể nhận về cho mình một sản phẩm đi kèm, đó là Kitchen Clean trị giá lên đến 119.000 đồng.
1: Và sản phẩm thứ hai đó là sản phẩm Actimum Plus, thưa quý vị. Với sản phẩm này thì thành phần là maca nhân sâm L-arginine kẽm Actimum Plus, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới và hỗ trợ cải thiện sức khỏe nam giới trong độ tuổi sinh sản. Đối tượng sử dụng thì chỉ cần là nam giới trưởng thành thôi là đã có thể sử dụng nha quý vị. Và khi chúng ta sử dụng những sản phẩm này, chúng tôi cũng sẽ có những lưu ý, đó là chúng ta không sử dụng vượt quá liều khuyến cáo hàng ngày, và thực phẩm này thì không được sử dụng thay cho bữa ăn chính, cũng phải để xa tầm tay của trẻ em, không dùng cho người có tiền sử là huyết áp cao nè, tim mạch nè, hay là rối loạn tuyến giáp. Và những người mà đang dùng thuốc chống đông máu đó thì mình cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng để yên tâm hơn. Mình cũng không sử dụng sản phẩm cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm này, và thực phẩm này không phải là thuốc nha quý vị, và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cũng xin lưu ý, khi quý vị mua sản phẩm này trị giá là 539.000 sẽ được tặng một chai Cool 200ml khử mùi không gian trị giá 199.000 đồng.
0: Dạ, và sản phẩm thứ ba, sản phẩm dành cho phụ nữ, cho các bà, các mẹ gặp vấn đề nào là đau đầu, bốc hỏa, rụng tóc ở thời kỳ trước, trong và sau mãn kinh, có thể tham khảo sản phẩm Actimeno của nhà Double Hair, thưa quý vị. Sau đây cũng sẽ là một phút để quảng cáo sản phẩm mà chúng tôi chia sẻ thông tin đến với quý vị. Actimeno sẽ hỗ trợ để giảm các triệu chứng mãn kinh như là bốc hỏa, đau đầu, rối loạn kinh nguyệt hay sạm da, hỗ trợ suy giảm, giảm nguy cơ loãng xương, rồi giảm các ở đây thì Hải Linh thấy là sản phẩm cũng có chứa isoflavone, tinh chất từ mầm đậu nành, biotin này, rồi canxi, rồi D3 và các vitamin nhóm B. Đối tượng sử dụng của sản phẩm thì sẽ phù hợp với phụ nữ ở độ tuổi tiền mãn kinh và sau mãn kinh. Phụ nữ có các triệu chứng như bốc hỏa, đau đầu, mất ngủ, sạm da, rối loạn kinh nguyệt ở trong giai đoạn tiền mãn kinh. Và xin lưu ý, sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Với sản phẩm này có mức giá là 411.000 đồng, quý vị sẽ được tặng một chai khử mùi không gian 100ml trị giá là 109.000 đồng. Sản phẩm với nguyên liệu nhập khẩu Mỹ với các thành phần sinh học sẽ giúp triệt tiêu mùi cũ, không tạo ra mùi mới. Sản phẩm

0: phù hợp cho mọi không gian luôn. Quý vị đừng quên là chốt đơn ba sản phẩm của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay với hai số hotline quen thuộc 0939313653 và 0965059313. Chỉ còn 20 giây nữa để Hải Linh và Nhã Quỳnh nói đi lời chào kết. Là cảm ơn rất là chân thành đến với tất cả quý vị thính giả khi vẫn luôn lựa chọn đồng hành cùng với chúng tôi trên tần số quen thuộc VOHFM 95.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy tiếp tục giữ tần số này để đến với không gian tiếp nối của chương trình Nhịp sống Sài Gòn quý vị nhé. Hai host thì cũng đã sẵn sàng rồi thưa quý vị.
1: Bây giờ là 11 giờ.
2: Và đây là Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz. Sáng hay trưa, tối hay khuya, quần mấy xa xôi hay quần nhất trung tâm,

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.

0: Thưa quý vị, cặp đôi vàng trong làng cà khịa đã quay trở lại rồi. Quang Rức và Thủy Lam đang ngồi đây đồng hành cùng với quý thính giả đây ạ. Một cái tên mà cưng cưng, thương thương và cũng là màu trong ca dẫn của chúng tôi. Phải dạ. Không Đức ha?
1: Dạ, thấy hôm nay cũng hai màu cũng hơi ghê ghê rồi đó.
0: Ồ Đức, sao dùng từ ghê với bạn vậy? Hôm nay dạ. Là màu đỏ sực sỡ mà.
1: Dạ, không, màu đỏ này người ta gọi là màu đỏ bầm. Kết hợp thêm một cái màu cam ở trên cổ nữa.
0: Nên
1: thì cũng hơi chói.
0: À. Dạ. Đỏ đô.
1: Đỏ rượu.
0: Ừ, dạ. Sao nghe đỏ bầm đau quá.
1: Dạ, thưa quý vị, Quang Đức rất vui khi tiếp tục đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình Nhịp Sống Sài Gòn trưa nay. Mà bật mí với Thủy Lam thêm một thông tin nữa. Sáng nay khi mà dẫn cùng với Nhã Quỳnh á, thì có một thính giả là anh Nguyễn Nhã.
0: Rồi.
1: Thì anh nói là Quang Đức mà dẫn cùng với Nhã Quỳnh hoặc là Thủy Lam thì ba chấm. Dạ.
0: Anh Nhã ơi, anh còn nghe không ạ?
1: Không, không, hình như để Quang Đức nhớ kỹ lại thì anh nói là thì Quang Đức phải hết sức cẩn thận hay là thì tội nghiệp Quang Đức hay là một cái gì đó. Nói chung là Quang
0: không,
1: Đức rất đáng thương khi mà đồng
0: hành
1: cùng
0: với... Từ cái ca dẫn trước đó là Đức đã khác rồi.
1: Có đâu, và Quang Đức vẫn là Quang Đức với như Nhã Quỳnh sáng nay vậy thôi.
0: Không
1: ạ.
0: Có đâu, nhớ cái truyện tranh gì mà có một cái chú thủy thủ mà ăn cái hũ gì đó, cái hũ rau spinach gì đó, cái gồng lên một cái có sức mạnh đánh kẻ thù đó là chú gì?
1: Đúng không?
0: Đúng là chú gì?
1: Nhưng không biết chú gì ạ.
0: Có hút cái điếu xì gà trên miệng đó, chú đội mũ
1: rồi rồi đó. Biết chú đó rồi nhưng mà không nhớ tên
0: đó,
1: nhưng
0: thì mà Quang Đức cũng ăn cái món gì rồi đó. Từ ca dẫn trước đó là Quang Đức đã biến hình, không
1: dạ.
0: Phải Đức ngày xưa nữa quý vị.
1: Phải
0: ơi
1: dạ.
0: Dữ dằn dữ dợn lắm rồi.
1: Dạ, Đức vẫn là Đức thôi ạ.
0: Trời
1: nhưng
0: ơi.
1: Mà đó, quý vị thấy không, nãy giờ có nói được tiếng nào đâu.
0: Dạ, không hề nói được tiếng nào luôn. Không hề. Có 500 tiếng thôi hả?
1: Dạ thưa quý vị, một ít phút đầu tiên chúng tôi cũng muốn mang lại cho quý vị thính giả một vài tiếng cười. Rất mong mọi người sẽ tiếp tục cố định tần số 95.6 của đài phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, kênh giao thông đô thị. Và sẽ đồng hành cùng với chúng tôi trong 120 phút tiếp theo quý vị nhé.
0: Dạ, và ngoài Đức ngoài Lam thì có thư ký Phương Thảo ở ngoài kia nữa. Từ sáng tới giờ cũng rất là tất bật luôn quý vị. Cũng rất là chăm nha, bé ông chăm chỉ trưa nay. 028-382-1188 hãy kết nối cùng với thư ký Phương Thảo. Anh chàng nói là đó bầm, đó sữa, đó đô rồi đó. Thì anh mở lên trang fanpage của chương trình đi. Anh tưởng
1: sao
0: anh khác tôi à?
1: Ủa?
0: Anh cũng rất là đỏ đô, đỏ bầm, đỏ sữa. Mà anh còn tròn cái áo tròn lông nữa. Anh còn dữ dằn hơn tôi
1: dạ.
0: Mà anh nói ai?
1: Tính ra là thời trang phan thời tiết luôn đó thưa quý vị. Nhưng mà cái này là cái hình người ta đi ngày xưa là người ta đi Hà Giang. Chứ còn với thời tiết
0: Hà Giang ơi là phải đỏ đô và tròn lông.
1: Hà Giang ơi sao mà yêu thế
0: ha, là phải tròn lông đỏ đô vậy hen.
1: Dạ.
0: Đúng không?
1: Thì bên kia người ta cũng kiểu trễ vai rồi đó, cũng hơi hờ hững
0: gu,
1: rồi đó.
0: Gu, cái đó gu, là gu, trễ vai lệch vai rồi mới mua. Chứ không có trễ, không có lệch là không có mua. Thẳng quá là không có mua. Rồi
1: dạ.
0: Bây giờ có đố.
1: Có đố.
0: Đố Đức trước, đố thính giả sau.
1: Dạ rồi, Đức nghe.
0: Đây có cái thoại ở trên cáp luôn đó.
1: Dạ.
0: Đức ơi, kể tên ba bộ truyện tranh mà Đức biết đi.
1: Ủa, đi du lịch mà, liên quan gì tới truyện tranh hả?
0: Trả lời y, bởi vì điểm đến trưa nay của tụi mình nghe qua tưởng là đi thuê truyện tranh chứ không phải là đi thuê xe du lịch đâu.
1: Chà chà. Vậy thì điểm đến phải có dính tới truyện tranh hả Thủy Lam?
0: Đúng rồi, bây giờ là chuyện của bạn đó. Ba bộ truyện từ nhỏ tới lớn mà bạn đọc bạn biết đó.
1: Thứ nhất là Doraemon nè.
0: Một nè.
1: Thứ hai là Thần Đồng Đất Việt.
0: Thứ ba nè.
1: Thứ ba là Conan.
0: Trời ơi, ba bộ chuyện bạn kể không liên quan đến hôm nay luôn.
1: Ủa?
0: Bạn cố tình muốn giữ bí mật điểm đến đời người trưa nay đúng không?
1: Ủa, mình không biết thiệt.
0: Rồi, vậy thì bạn yên tâm đi. Bạn chưa có biết cái bộ truyện thứ tư đó thì để cho 40.000 thính giả của Nhịp Sống Sài Gòn lo.
1: Dạ, nhưng mà có một cái lời nói này thì mình chắc mình phải đọc ngay thôi ạ.
0: Mình thoát chuyện rồi hả? Để dạ, mình thoát luôn với bạn Hồ Biên.
1: Dạ, thưa quý vị, có một bình luận từ thính giả Vũ Linh thì anh cho biết là Thủy Lam ơi, đừng nói dậy tội Quang Đức quá.
0: Nãy giờ có nói gì đâu, không hề nói tiếng
1: không,
0: nào. Ủa nãy giờ nói cái gì?
1: Dạ 40.000 con người người ta đang nghe giống như Thủy Lam nói lúc nãy.
0: Nãy giờ Thủy Lam chỉ nói là chào Đức nè, rồi Đức sao mà ăn mặc đẹp quá vậy, áo tròn lông với đỏ đô sao mà trời ơi nhìn quyến rũ nam tính nam thần quá nhở.
1: Vậy đó hen. Đó dạ quý vị thấy chưa hả? Đó không biết là một gọi chính xác 115 phút tiếp theo tôi phải sống như thế nào. Trong khi mới có 5 phút thôi mà cô ấy đã sống quá nhiều vai.
0: Anh cứ là mình đi, bởi vì có một bộ truyện.
1: Dạ.
0: Hồi thời điểm trước bộ truyện này chưa có hot, tại vì mới ra sau này.
1: Dạ.
0: Nhưng mà ra rồi một cái rất cuốn, rất hay.
1: Truyện Việt hả?
0: Không, truyện nước ngoài.
1: Nước ngoài nước nào nè?
0: Không, không có nói nước, nhưng mà hầu như là truyện tranh là Nhật Bản là nhiều đúng không? Truyện này nổi tiếng như lắm Đức ơi. Tên tiếng Anh mọi người cũng biết nhiều và tên tiếng Việt mọi người cũng biết nhiều luôn.
1: Thì Doraemon.
0: Doraemon cũng vừa Anh vừa Việt ha. Không, cái này tên tiếng Anh là bộ truyện này rất là nổi tiếng. Nếu mà dịch ra tên tiếng Việt một cái là điểm đến là người luôn. Dữ dằn chưa?
1: Conan Thám Tử Lừng Danh.
0: Trời ơi. có cái địa danh nào mà ở dãy đất hình chữ S này mà ê Đức ơi, trưa nay mình đi con anh đó, chơi đi Đức.
1: Cái địa danh đó thì nó trúng cái chữ danh đó qua tiếng Việt đó.
0: Không, nghĩa là vừa đoán tên bộ truyện xong là đến được điểm này luôn.
1: Vừa dữ đoán tên chưa? Bộ truyện xong là đến được cái địa điểm này luôn.
0: Đó, hay cỡ đó đó. Ví dụ Đức ơi đi Conan đi, nghe rất kỳ. Đức ơi đi Doraemon đi, nghe cũng kỳ. Đúng không? Đức ơi đi Chúa Hòn đi, nghe quá kỳ. Nhưng tự nhiên mà thính giả đoán được điểm đến trưa nay là đọc truyện tranh cũng được, đi du lịch cũng được, hai trong một luôn. Ôi ôi, xuất sắc chưa?
1: Ở đâu mà nghĩ ra cái câu mà thấy 11 giờ trưa thứ bảy mà đầu óc người ta đang thư thả, đang rất là thảnh thơi luôn á.
0: Không Đức.
1: Vậy hả?
0: Admin nói như sao?
1: Nói
0: cuối
1: sao?
0: Tuần rồi, độ khó câu đố trưa nay đã còn 0% mời thính giả là đoán lẹ đoán liền lên xe cùng Đức Lam nha. Là độ khó trưa nay là còn có 0% thôi, bây giờ mời
1: không,
0: Đức
1: không,
0: gợi ý.
1: Không, Thủy Lam nên sao nói vậy? Là 0.1%.
0: Sao vậy? Tại
1: vì Quang Đức nằm
0: hả?
1: Trong cái số 0.1.
0: Anh ơi, con số của chúng tôi đang làm báo cáo cho sếp thì rất là tròn trịnh, anh chọt vô làm chi vậy?
1: Dạ, thật sự luôn thưa quý vị, xin được phép thua là nếu mà Thủy Lam nói là 100% người đoán đúng thì xin được phép chỉnh lại là 99.9% đi, là 0.1 người không đoán được là Quang Đức ạ.
0: Hay không ấy ra góc me chơi được không?
1: Dạ.
0: Đức làm cái bản tường trình của tôi bị lọt chọt quá nè. Đang 0% rồi.
1: Ê nha, nhưng mà Quang Đức nghĩ là sẽ có nhiều quý vị thính giả cũng sẽ không đoán được.
0: Không, Đức sai rồi. Ai biểu Đức không có dẫn nhiều chi? Đức dẫn nhiều là Đức biết là thính giả mình giỏi dữ lắm.
1: Không,
0: hay lắm.
1: Không dẫn nhiều thì cũng biết là thính giả mình giỏi rồi.
0: Ừ.
1: Nhưng mà đang kiếm thêm đồng minh á. Chỉ tại vì mình không có thích mình là 0.1.
0: Không hề đâu, gốc me đó hoàn toàn của Đức. Còn chúng tôi ngồi trên xe, gốc me là của Đức, chúng tôi ngồi trên xe. Dạ. Me và xe cũng tương đồng.
1: Dạ, vậy thì cho Quang Đức khảo sát nhẹ là có ai team Quang Đức trong buổi trưa ngày hôm nay không ạ? Là vẫn chưa đoán được đáp án không ạ?
0: Giờ đọc thử câu đố nè, Đức đọc thử câu đố coi thính giả mình đoán được không?
1: Đọc thử câu đố đúng không?
0: Đó,
1: gợi ý nha.
0: Có 4 câu.
1: Nơi nào tên gọi nghe rùng rợn, cướp biển xưa kia chôn báu vàng, 16 hòn đảo nằm nơi ấy, đến đây nhìn ngắm gió mây vờn.
0: Ra rồi đúng không?
1: Đọc biết được là cái đảo rồi đó. Biết được là đảo rồi đó.
0: Anh lộ chứ không phải tôi lộ.
1: Trời
0: chính
1: ơi.
0: Là anh.
1: Nhưng mà biết cái đảo nhưng mà không biết đảo gì.
0: Ôi ơi, nói đảo khỉ ơi. Cái là té xỉu ngang liền luôn á.
1: Ê xin lỗi nha, có thính giả kia là đảo hòn heo kìa.
0: Ủa quý vị, chi tiết nào mà có liên quan đến con heo trong 4 câu thơ này?
1: Đâu phải không một mình Đức đâu. Nhà thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết kìa, đảo hòn heo tỉnh Kiên Giang.
0: Chị Tuyết ơi, làm nhắc chị. Mình đi về. Trời ơi chị ơi.
1: Dạ. Rồi vậy thôi bên Đức sẽ đổi tên.
0: Đổi.
1: Đảo Hòn Bà, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Gì hả? Chi tiết nào liên quan đến đảo Hòn Bà?
1: Thì bởi vì người ta biết cái đảo thôi, bây giờ thì mình liệt kê hết tất
0: nghe
1: cả các đảo.
0: Nghe là
1: đi.
0: Phải rùng rợn. Nghe là thấy cướp biển, nghe là thấy kho báu.
1: Caribe.
0: cũng đi.
1: Chứ sao, thì nó vừa tiếng Anh, nó vừa tiếng Việt chứ nữa.
0: Nói chung là bộ phim đó cũng nổi tiếng luôn đúng
1: cũng
0: không?
1: Cũng truyện tranh luôn.
0: Cũng nổi tiếng, nhưng làm gì phải đáp án của chương trình dễ vậy?
1: Thì nãy giờ Quang Đức lướt là Quang Đức thấy được 0.3% rồi. Ví dụ như chị Tuyết cũng trả lời sai nè. Đúng không ạ?
0: Tự nhiên chị Tuyết tự nhiên ngồi yên nhà nấu cơm cũng bị gọi tên ha.
1: Mặc dù không biết là đúng hay không, nhưng mà Quang Đức tin chắc rằng là anh Tấn Phước Nguyễn cũng theo team của Quang Đức luôn.
0: Ồ anh Tấn Phước, anh thường anh quán quân mà nay anh sao vậy anh Tấn Phước Nguyễn?
1: Anh kêu là đảo Phú Quốc.
0: Nghĩa là đi trên bộ chắc có lẽ anh rành.
1: Đúng.
0: Hôm nay mình xuống nước xuống đảo rồi, hơi này anh hơi choáng, anh hơi say sóng.
1: Tôi nghĩ rằng là nên sửa lại những cái thông số báo cáo của admin trong buổi trưa ngày hôm nay. Ở đâu ra mà 0% độ khó?
0: Thấy gì ông Đức?
1: Dạ.
0: Gốc me bây giờ có

0: kỳ ghê vậy hả? Rồi bây giờ những hòn đảo mình để qua bên, mình lướt xuống 200 bình luận xuống dưới, cái mình coi coi với ngày thứ bảy thì nhịp độ giao thông có ổn hơn không? Dạ. Sáng giờ giao thông sao Đức?
1: Dạ sáng giờ giao thông thì cũng tương đối đấy, nhưng không quá là khó khăn.
0: Tuy thường nhiên cũng... cuối tuần là mình để ý quốc lộ 51 đồ ha, rồi cao tốc miền Tây về miền Tây đồ ha.
1: Dạ nhưng mà trộm vía mới 10 phút mà 200 bình luận.
0: Ờ đúng rồi. Dạ.
1: Chắc là sẽ có khoảng 100 bình luận trả lời sai câu hỏi của admin trưa nay.
0: À, nhắc nhẹ đi. Sai đâu sai dữ vậy? 30 dạ. thôi.
1: Dạ quý vị. Quý vị thử giúp cho Quang Đức trả lời khoảng 100 câu trả lời sai đi để tôi
0: biết anh đang muốn tăng tương tác. Chứ không phải là ý thính giả là sai đi chứ không phải mình Đức cô đơn.
1: Nhưng mà sao mà thì cái bây giờ mình biết mình giả bộ đi.
0: Giả bộ đi ha. Dạ, chứ thiệt sự là không biết thiệt. Phải không? Rồi giao thông sao rồi?
1: Có thính giả kêu là đảo Robinson.
0: Nghe cũng ha. Nghe nói chung là tự nhiên mấy cái ức hồi xưa hiện về luôn á Đức ha.
1: Là thấy 4%
0: toàn
1: rồi
0: là
1: đó.
0: Những bộ phim, những bộ truyện thuộc về tuổi thơ không à.
1: Thì thấy 4% là về với Quang Đức rồi đó. Thấy chưa?
0: Sao á thính giả ơi. Anh Đức trưa nay ảnh cô đơn ảnh buồn. Cái thính giả theo ảnh cho anh đỡ buồn đúng không?
1: Dạ.
0: Thính giả cố tình đúng không?
1: Nhưng mà Quang Đức thấy thính giả trả lời nhiều nha. Mà thật sự với tư cách là một người chưa biết đáp án thì Quang Đức nghĩ rằng là ngày hôm nay thì cũng admin đố khó đó.
0: Không, admin đã nói là độ khó trả về 0% mà.
1: Bộ hình như chơi chung với admin hay sao?
0: Nói chung mình... gì nè. Thính giả cố tình. Tại sao? Tại vì Thủy Lâm nhớ ca dẫn trước đó. Nói chung là tôi dẫn với ai là tôi rất là để ý. Và tôi đặt người ấy trong tim.
1: Dạ, rửa hè
0: 22 tháng 3 ca dẫn trước đó.
1: Dạ.
0: Mà bây giờ là 9 tháng 5 mới quay lại dẫn ca tiếp theo.
1: Tháng rưỡi chứ mấy hè.
0: Đó. Thì thính giả thấy thương. Nghĩa là thấy Đức đâm đâm đê đê đồ này kia nọ, hai tay hai chân ba đầu sáu tay đồ nọ. Để mưu sinh đồ này kia nọ thấy thương quá. Nên bây giờ ảnh xuất hiện rồi, không lẽ nói độ khó 0% cái trả lời đúng liền. Cái anh ngồi góc me anh chơi banh đổ mình ơn là thấy trội thấy cưng quá. Đó, lập tức chạy lại Phan ca trà đá ngồi chung cho ảnh đỡ buồn. Chứ thính giả mình không để đón sai. Trời đất
1: phải
0: ơi.
1: Phải không? Dạ.
0: Phải.
1: Quang Đức không biết là cái đó có phải không, nhưng mà có một cái bình luận mà Quang Đức thấy phải đây nè.
0: Là chỗ nào?
1: Dạ, bình luận của chị Hằng Lê. Rồi. Cách đây 5 phút chị kêu là Thủy Lam bán bánh tráng hả Đức? Dạ phải.
0: Ủa
1: dạ.
0: Nay dẫn với host là Trà Vinh Vũng Tàu chứ đâu phải Tây Ninh đâu. Thủy Lam bán bánh tráng hả?
1: Dạ thì đó thì thính giả ta nói vậy thì mình đọc vậy thôi.
0: Hôm nay là thính giả Hà Cường là mở hàng đó. Anh mở hàng anh không có nhắn gì trơn, anh chỉ gửi là hai trái tim đỏ rực luôn.
1: Dạ thấy mê không?
0: Đó,
1: thấy ham không?
0: Là ca dẫn trưa nay có đắt, có sơm tụ, có rần rần, có rộn rã mà có trúng không á. Là do anh Hà Cường mở hàng á nha. Áp lực nặng trên đôi vai anh nói biết vậy không mở hàng.
1: Biết chị. Dạ thưa quý vị, và bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng nhau đến với một vài thông tin giao thông đầu chương trình trước đi ha, để quý vị thính giả chúng ta có thể lựa chọn cho mình những cái lộ trình phù hợp để có thể vừa vi vu vừa thông thả và vừa cố định tần số để đồng hành cùng với Quang Đức và Thủy Lam. Thật sự luôn là kéo nãy giờ chưa thấy thông tin giao thông mà thấy thính giả trả lời bú lu xu hết trơn.
0: Thủy Lam đang ở dưới hay là Quang Đức từ trên xuống, Thủy Lam từ dưới lên đi.
1: Rồi,
0: hai chúng ta gặp lại ở điểm giữa nha.
1: Dạ, vậy thì thông tin từ trên xuống đầu tiên là từ thính giả Tấn Phước Nguyễn. Anh Phước cho biết là khu vực Võ Văn Vân thông thoáng cả hai hướng luôn, chỉ đông chậm khi mà gần đến nút giao Vĩnh Lộc nè. Rồi anh Trung Văn thì cho biết là cậu chợ đệm Thế Lữ.
0: Cậu hay cầu ạ?
1: Cầu ạ.
0: Cầu sao thêm dấu nặng chi vậy?
1: Đâu mình đọc là cầu
0: mình
1: mà.
0: Mình thèm bánh nặng đúng không? Dạ.
1: Mình đọc là cầu mà.
0: Ai cầu ha. Dạ. Thôi tôi cắt file tôi gửi
1: anh. 40.000 thính giả hãy. Dạ, cầu chợ đệm Thế Lữ Võ Trần Chí đi đường dẫn cao tốc, hiện tại khu vực này sẽ lưu thông ổn định quý vị nha.
0: Ổn mà sao Đức chần chừ quá. Đức mua bánh cam ở đó hay sao?
1: Dạ không, bơm bánh xe.
0: À vậy hả?
1: Chuẩn bị vào cao tốc cho nên là mình cân bằng lại áp suất
0: rồi. Rồi cao tốc ổn không nè?
1: Dạ cao tốc thì có vẻ là thông thoáng trong buổi trưa sáng ngày hôm nay. Nhưng mà ví dụ như là không, nếu như mà theo kinh nghiệm của Quang Đức nha. Thì sáng thứ bảy thường là cao tốc của chúng ta sẽ hơi khó khăn trong việc di chuyển.
0: Tại vì thính giả sẽ xuống Vũng Tàu.
1: Chính xác.
0: Tới chiều chủ nhật trở lên.
1: Đúng,
0: là kẹt.
1: Hoặc là đi Phan Thiết chẳng hạn. Đấy, hoặc các tuyến về miền Tây, các tỉnh gần gần thì cũng khả năng cao là sẽ có kẹt xe. Nhưng mà tình hình thì chúng tôi vẫn chưa thấy thính giả cập nhật. Thì rất mong mọi người nếu như mà ai đang có những lộ trình trên cao tốc á, thì quý vị có thể tiếp tục cập nhật cùng với Quang Đức và Thủy Lam nha.
0: Dạ.
1: Đó, để mọi người chúng ta có thể kịp thời lựa chọn những cái chỗ lộ trình, những cái đường tránh cao tốc hay gì đó để quý vị chúng ta có thể di chuyển, giảm bớt áp lực cho những tuyến cao tốc trong những ngày này. Tiếp theo là thính giả Tiến Tiến thì anh cho biết là Nguyễn Thị Định hướng ra vào cảng đông dữ lắm, kẹt dài qua vòng xoay Mỹ Thủy Võ Chí Công. Giờ anh em chúng ta đi lên bên trong nha để có thể

0: bớt áp lực giao thông cho khu vực này. Còn khu vực Trương Định, Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định, Võ Văn Tần, Trương Định, Nguyễn Đình Chiểu thì xe đông và di chuyển chậm là cập nhật từ anh Mạnh Trần. Dạ rồi, tiếp theo là anh Trung Thông Nguyễn, anh cho biết là khu công nghiệp Đất Quốc D, đường DH411, đường tỉnh lộ 746, bến xe Tân Uyên, vòng xoay Kim Hằng, xe lưu thông ổn định, thời tiết thì nắng nóng. Tiếp theo là khu vực vòng xoay Kim Hằng, tỉnh lộ 747B, cây xăng 75 thì xe đông và di chuyển chậm khi mà chờ đèn, và tiếp tục hướng về cầu Khánh Vân, xe lưu thông ổn định. Dạ, cảm ơn một lộ trình rất dài và rất cụ thể từ anh Trung Thông Nguyễn ạ. Tiếp theo là thính giả Khang Trần thì cho biết là quốc lộ 51, đường về vòng xoay quốc lộ 51 thì ở đây thì xe đông và xếp hàng nối dài, di chuyển rất là khó khăn, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định hơn, thời tiết khu vực này thì nắng nóng nha quý vị. Anh Mạnh Trần tiếp tục cập nhật lộ trình ở khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và huyện Thanh Quang, Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định, công viên Tao Đàn. Ở đây thì xe đông và di chuyển vẫn hơi ổn định một chút xíu, nắng thì chứa chan luôn rồi. Sáng ngày hôm nay thì khi mà đến đài thì thời tiết khá là dễ chịu Thủy Lam ạ. Đó, nhưng mà lúc này Thủy Lam qua thì
1: cũng dễ chịu luôn, mặc dù là giờ trưa cũng không có gọi là quá bức bối.
0: Dạ.
1: Nó hanh hanh nhẹ nhẹ thôi à, chấp nhận được.
0: Dạ, rồi. Vậy thì hy vọng rằng là cái hình thái thời tiết này sẽ tiếp tục duy trì trong cả ngày hôm nay. Bởi vì những ngày cuối tuần thì chúng tôi biết rằng là đôi khi quý vị sẽ không bận rộn với những công việc đâu, nhưng mà quý vị sẽ muốn dành thời gian để chúng ta đi cà phê, đi gặp gỡ bạn bè. Thì thời tiết thoải mái, dễ chịu một chút xíu thì chúng tôi nghĩ rằng là mọi người sẽ có cái cảm xúc nó tốt hơn, đúng không nào? Nhưng mà dù cho có nắng thì quý vị ơi, mình bổ sung thêm nước xong mình duy trì trạng thái cảm xúc thoải mái đi ạ, đúng không
1: nào? Rồi anh nói nước, thế thì trưa nay anh có mang nước đến đài không?
0: Có chứ.
1: Uống gì ạ?
0: Nước suối.
1: Ủa suối hả? Thủy Lam cũng có chữ sờ để tặng cho Đức.
0: Sờ hả?
1: Ừ. Sờ. Nếu đang đúng thì được tặng, không đang đúng thì về nhà cà cây me chơi bên đũa tiếp.
0: Nước xấu.
1: Không.
0: Sờ nặng hay sờ nhẹ?
1: Sờ đó, sờ sông á.
0: Sờ sông á, nước gì mà chữ sờ ta?
1: Mát hơn. Đã nói là nóng lực, nóng lực mà.
0: A có một chữ A.
1: Chính xác. Anh không cần nói thêm chữ M đâu.
0: Ủa sao tự nhiên cái từ đó lúc đầu nó dễ lắm mà mình không nghĩ tới, mà mình lại nghĩ qua cái từ kia ta?
1: Chắc có lẽ mình gọi là mình mong muốn, mình ao ước nơi nào á, muốn đi Hà Nội.
0: Không phải, tại vì Quang Đức đánh giá cao về trí tuệ của Thủy Lam. Quang Đức nghĩ là Thủy Lam mà hỏi là phải hỏi cái gì thiệt là khó. Dạ, giống như câu hỏi của admin trưa ngày hôm nay vậy đó.
1: Cái đó là mình phải đi gọi là chiêu chiêu ở những cái quán ví dụ như là Nem Hà Nội rồi cái nọ bún đậu mắm tôm rồi này kia nọ đó, mấy cái món đặc trưng rồi đó thì mình chiêu chiêu mình ngồi mình uống một cái ly mà Hà Nội gọi là một cốc, đúng không? Thì nó sẽ thích. Còn này mình mang đi, mình biết là bạn mình phòng thu sáng giờ, đó vất vả
0: thế
1: mà
0: thương ghê hồn.
1: Đó mà cũng nắng nôi đây quà cho anh.
0: đến giờ quà trao tay nhận ngay phòng thu ạ. Cảm ơn Thủy Lam rất nhiều ạ.
1: Rồi bây giờ thì tiếp tục với lộ trình giao thông. Thủy Lam thấy thông tin đến từ thính giả Mạnh Trần ở khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng 8, xe đông tại các nút giao nhưng mà lưu thông vẫn ổn, nắng thì vàng ươm. Anh Quang Sai Tánh Linh đó là chào hái idol. Trưa nay là idol Thủy Lam dẫn với idol có điều kiện Quang Đức.
0: Ủa nữa. Dạ thôi thì sẵn đây thì Quang Đức cũng sẽ xin được phép đọc luôn bình luận của anh Nguyễn Tính. Anh Nguyễn Tình đã xin lỗi anh ạ. Dạ, sáng thì là chị Nhã Quỳnh, trưa thì là chị Thủy Lam. Bữa nay em lo cho anh Quang Đức quá, mong chị Thủy Lam nhẹ tay với anh.
1: Chiều mà nốt thêm người nó biết nó sao. Nếu một người mà gọi là cũng đó.
0: Cũng
1: thì
0: đó.
1: Quang Đức sẽ nghĩ tới cái tên thứ ba là ai?
0: Dạ cái tên làng trong vàng độc thân ạ.
1: Kim Liên. Để xem chiều nay sẽ là host nào cho quý vị tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi.
0: Chiều nay là Quang Đức đâu có được
1: trốn rồi hả? Dẫn xong là trốn rồi.
0: Dạ.
1: Dẫn xong là nhà lấy căn quần so chậm nước mắt rồi.
0: Dạ Quang Đức nghĩ rằng là thể lực của Quang Đức duy trì nghỉ dưỡng trong hơn một tháng, gần một tháng rưỡi vừa qua thì chúng tôi đã tiêu hao hết trong hai ca dẫn trưa và sáng nay.
1: Tội nghiệp ảnh vậy sao?
0: Lên bờ xuống
1: bây giờ về nhà là bổ thêm một chục thang thuốc nữa.
0: Không biết là bao giờ mới quay trở lại.
1: Rồi lộ trình của thính giả Tấn Phước Nguyễn là Vĩnh Lộc từ Trần Văn Dầu về lại Hùng Cường thì lưu thông cũng ổn nha. Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Quốc Cang, Bệnh viện Từ Dũ đang đông và lưu thông chậm. Cảm ơn ghi nhận đến từ anh Mạnh. Rồi thính giả Tấn Phước Nguyễn ghi nhận thêm ở Trần Văn Dầu từ cổng khu công nghiệp Lê Minh Xuân về Vĩnh Lộc đang đông chậm, lại Hùng Cường lúc này vẫn thông thoáng. Trước đó thì chúng tôi nhận được thông tin giao thông đến từ thính giả Khang Phan, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành ra quốc lộ 51 đông xếp hàng nối dài di chuyển chậm. Mình mới nhắc cao tốc là có cao tốc luôn rồi Đức ơi. Đó rồi trước đó thì chúng tôi thấy thông tin đến từ thính giả Duy tài xế Nguyễn, quốc lộ 1A ngay ngã tư cầu vượt Linh Xuân xe đông và lưu thông chậm. Anh Hà Cường thì nó hôm nay nghỉ không có gì ăn tạm cơm nguội mà Thủy

0: thấy là một cái dĩa thịt luộc hay cái gì to đùng ú nu rồi nè. Rồi có cái lon gì mà khui có bọt rồi đó.
1: Là nguội dữ anh hen.
0: Là nguội quá
1: trời luôn. Chứ không phải là nguội đâu.
0: Rồi nhà không có gì ăn hết trơn, nghe thấy thương dễ sợ không?
1: Đó, kiểu như mà lúa mạch mà còn ướp lạnh nữa đó.
0: Trời ơi, chứ quá chừng dữ chiêu rồi. Đó. Rồi bây giờ là đọc một vài bình luận những đáp án đến từ quý vị mà chưa có trúng lắm hen.
1: Vậy là 0% dữ chưa hen.
0: Thì đọc cho Đức đỡ buồn ấy mà. Đây, trưa nay thì tính giả hệ thống quà thưởng là anh đoán là Côn Đảo nha. Rồi trước đó thì chúng tôi thấy bình luận đến từ thính giả Trần Trọng Hiếu cũng trùng đáp án là Côn Đảo luôn. Một đáp án khác đó là đảo Lý Sơn đến từ thính giả Hà Cường. Tội nghiệp thính giả, công tình bình luận quá trời, nghe đọc lên mừng quá vui quá, nhưng không, đây là những đáp án chưa đúng lắm.
1: Ồ vậy?
0: Đề nghị quay xe. Đó, chọn gói chuyển nhà thì anh đoán rằng đó là Vịnh Hạ Long. Nghe tên là phải truyện tranh quý vị ơi. Đó, nghe tên là phải truyện tranh xem phim đồ liền.
1: Thì Caribe nè.
0: Đó, mấy cái đó
1: xong
0: đó.
1: Xong rồi Conan nè.
0: Anh không có thoát ra được Conan á anh. Rồi, thính giả Phong tài xế Nguyễn là đảo Gạt Ma. Đặng Ngọc Linh cũng là Côn Đảo nha. Rồi trước đó là thính giả Thanh Trần là Hòn Đốc. Rồi Hòn Kèo Ngựa. Nghe những cái tên lạ không hết Đức ha.
1: Hòn Bà, Hòn Rơm.
0: Cái đó Hòn quen rồi, còn Hòn Kèo Ngựa nghe lạ không?
1: Vậy chắc là mình sẽ làm một cái điểm đến tiếp theo trong những số
0: này
1: tiếp theo
0: này, giống như là gợi ý cho chị biên tập nếu như đang nghe chương trình vậy đó. Thính giả Thanh Trần là Hòn Kèo Ngựa. Trần Trọng Hiếu là quyết là ba đáp án liên tục là Côn Đảo không luôn. Ảnh sợ như bình luận bị ẩn á,
1: kiểu mà không phải Côn Đảo là biết với tôi.
0: Nãy giờ là Thủy Lâm thấy là Côn Đảo ba lần rồi đó. Trần Trọng Hiếu, thính giả Thanh Trần tiếp tục đoán đó là Hòn Giang. Rồi Hòn Kiến Vàng của thính giả Thanh Trần. Nghe tự nhiên ngứa đau nhức muốn lấy chai dầu, dễ sợ hả Quang Đức. Hòn Rái, Hòn Sơn là của Trọng Vani. Hòn Móng Tay, Hòn Gầm Ghi. Ôi nghe những cái tên thiệt sự là mình thú vị và mình tò mò muốn tìm hiểu ngay luôn á. Hòn Đảo Bà Lụa còn gọi tên khác là Hòn Đầm đến từ thính giả Trọng Vani. Đảo Nam Du cũng Trọng Vani luôn. Ôi đảo này quen dữ ha Đức ha. Hè là nghĩ tới đảo Nam Du liền. Tiếp tục trước đó là chúng tôi thấy Hòn Heo tỉnh Kiên Giang nãy Đức có nói của chị Nguyễn Thị Minh Tuyết. Rồi còn đáp án nào nữa không? Làm mới lại bay một lần nữa nha. Giờ đọc trên xuống coi có những bình luận những đảo mới không. Nguyễn Hoàng Vũ anh đoán rằng đó là đảo Kim Cương.
1: Chà, nghe thấy giàu sang phú quý rồi đó.
0: Đảo Bình Ba cũng quen luôn,
1: cũng quen
0: của thính giả Luân Nguyễn nè. Nguyễn Duy Liêm, kho thịt kho cá nhớ kho ẩn như Lam Đức. Dễ thương, mặn
1: dễ
0: quá
1: thương, dễ thương. Hồi sáng anh cũng nói vậy luôn, nhưng mà kho ẩn cũng khá là nhiều đó nha.
0: Vậy chút xíu nữa mình vô kho ẩn nha. Rồi đảo Cướp Biển là bình luận đến từ thính giả Trung Trần.
1: Đó thấy chưa, có người đồng quan điểm với Quang Đức đó.
0: Rồi Hòn Chanh là đến từ Trọng Vani. Thông tin giao thông thì anh Luân cập nhật quốc lộ 22 cầu An Hải đi về ngã ba Hồng Châu đang đông chậm. Rồi Nguyễn An Ninh xe đường số 11 Linh Xuân thì thông thoáng ổn định. Mạnh Trần anh ghi nhận thêm là Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Đình Chiểu Vườn Chuối, Nguyễn Đình Chiểu Cao Thắng lưu thông cũng ổn luôn. Nãy có nhắc gì Trần Kim Liên cái đoạn độc thân đúng không? Thế giả Vũ Linh hăm he, để tôi cắt file tôi gửi cho Trần Kim Liên cho biết hen.
1: Trời.
0: Anh nói đó nha anh, tôi không có tham gia nha.
1: Ủa, cái khúc này sao thấy hèn ngang vậy ta? Ủa nãy ta nói
0: tôi không biết nha.
1: Người ta nói là hồi nãy nha, rõ ràng quý vị nhớ là Quang Đức chỉ nói là thì sẽ là cái gì gương mặt vàng trong làng độc thân. Xong cái bên kia ta cười hí lên, ta nói là Kim Liên đó hả?
0: Ê, không anh có nha. Trời ơi, đoạn này anh bịa đặt nha.
1: Ủa nhưng mà người ta đâu, Quang Đức chưa bao giờ một lần nào nhắc tới tên Kim Liên luôn. Người ta chỉ nói là gương mặt vàng trong làng độc thân thôi.
0: Thì làm chỉ cười hí hí thôi mà.
1: Đó thì quý vị nhớ cắt luôn cả cái giọng cười đi kèm.
0: Ủa tự nhiên cười hí hí là ra Kim Liên ư?
1: Nhưng
0: không
1: mà
0: có nha.
1: Nhưng mà Lam ơi, nói
0: sao?
1: Nghe nè. Lam nhìn ra cái góc me hồi nãy đi.
0: Có ai rồi?
1: Lam Quang Đức thấy là hình như là Thủy Lam sắp qua ngồi chung với Edwin rồi đó.
0: Ủa sao kỳ quá vậy hả?
1: Là 0% dữ chưa? Nãy giờ Lam có nhớ là Lam đọc bao nhiêu đoán sai chưa?
0: Công nhận cái góc bây giờ không còn chỗ ngồi luôn, tao nó bu kính hết trơn luôn
1: rồi kìa. Chứ còn gì nữa?
0: Trời ơi, thính giả ơi.
1: Không, chắc là tại thời tiết hanh hanh như này mà ngồi dưới góc me thì cũng mát đó. Kiểu vậy đó.
0: Cái thính giả mới chọn ở đó.
1: Chứ sao?
0: Rồi thính giả Trung Trần, ủa hôm qua nghe nói cung nữ bị đẩy vào lính cung, hôm nay ca thế, nghĩa là cái sức cung nữ kia bị cảm ngang. Cung nữ này ra thế.
1: Không phải là quý vị đang lắng nghe chương trình của chúng tôi trực tiếp từ lãnh cung.
0: ê mặn nha Đức, ê câu này mặn nha.
1: Chứ sao, chứ Thủy Lam nghĩ là Thủy Lam ra được lãnh cung à.
0: Ủa gì anh ơi,
1: tôi đang ở trong đó.
0: Anh ơi, đang ở trong đó đó.
1: Thì đó, thì chúng tôi mới nói là trực tiếp từ lãnh cung.
0: Anh tưởng anh khá khẩm hơn tôi à. Rồi một thông tin tiếp tục đến

0: từ thính giả. Thính giả Nguyễn Duy Liêm có làm một đoạn thơ như sau. Lần trước Đức lái Audi, hôm nay đi mẹt Manly chữ Lam, quần đảo hải tặc xa xăm truy tìm kho báu quyết tâm làm giàu.
1: Trời.
0: Nghe tự nhiên xịn ngang luôn. Nghe tự nhiên có mấy tỷ trong đây luôn đó. Thơ có
1: mấy tỷ thôi hả?
0: Thơ trị giá mấy tỷ?
1: Phải hơn đó.
0: Ủa hơn hả? Có lái đâu biết. Chiếc mẹt bây giờ tầm nhiêu Đức?
1: Cũng có lái đâu biết. Mình thôi đoán đi. Vậy thôi.
0: Thôi đi.
1: Thôi nghe.
0: Rồi tiếp tục nha. Đường Lạc Long Quân, phòng xoay Lý Thường Kiệt, trưa nay là kẹt dữ lắm. Ôi nội ô là đang kẹt nè. Thính giả Lê Ngoan cập nhật nha. Rồi ngã tư Bà Điểm cũng đang đông xe. Thông tin đến từ thính giả Nguyễn Vũ Linh. Anh Nguyễn Vũ Linh như có 30 nít hay gì á. Vũ Linh, Linh Nguyễn, rồi Nguyễn Vũ Linh gì cũng có mình luôn nè. Rồi có đảo Đức Lam không thính giả Nguyễn Vũ Linh? Bí quá rồi, bây giờ kể cho nó đủ bộ luôn nè.
1: Không, giờ có đảo đáp án thì có.
0: Rồi tội nghiệp chú Nguyễn Văn Thanh lắm. Nhắc tới truyện tranh thì chú nghĩ đến Xì Trâm, Conan, Thần Đồng Đất Việt, Lucky Lucky, Tinh Tinh. Nhớ bé Tinh Tinh không? Tinh Tinh với Asterix. Ba bộ đầu thì Lam biết, chứ Xì Trâm, Conan, Thần Đồng Đất Việt là biết nha chú. Rồi Lê Ngoan anh cập nhật là Lý Thường Kiệt ở chỗ bệnh viện 1A, xe đông nối dài luôn rồi. Thính giả Nguyễn Nhã thì đoán rằng đó là đảo Hà Tiên. Rồi gốc me là của Đức. Thính giả ngồi trên xe, ha ha dễ thương quá, leo leo Quang Đức nè. Cũng ra thơ của thính giả Bích Lệ.
1: Hay nha, thơ nghệ nha.
0: Thơ mà dễ thương đó ha. Rồi Nguyễn Tình đoán rằng đảo hả? Sinbad cũng là bộ phim nổi tiếng ngày xưa mình
1: đúng,
0: xem
1: phim
0: luôn
1: của Sinbad.
0: Kể nhân vật tiếp theo Đức thích trong Sinbad.
1: Dạ Sinbad.
0: Ủa thích có một nhân vật thôi hả?
1: Không, nói chung là cũng có thích nhân vật khác nữa nhưng mà quên
0: cầm,
1: tên
0: cầm
1: rồi.
0: Cái con chim để trên tay.
1: Không nhớ.
0: Ôi ôi, Thủy Lam thích chị đó lắm luôn. Đẹp vô cùng đẹp luôn.
1: Dạ, hèn chi ha.
0: Hả? Sao vậy?
1: Thì mình đang phấn đấu để mình đẹp được như người ta.
0: Không dễ gì. Nét đẹp chị đó thật sự là giống như bước ra từ truyện tranh luôn á trời. Tóc đẹp, mắt đẹp, môi
1: mà
0: đẹp.
1: Mà Quang Đức nhớ là
0: cái thần thái cũng xuất sắc luôn.
1: Có chuyển thể thành phim luôn.
0: Ồ thì là mình xem phim á. Xem phim mà mỗi lần đi học về là quăng cái cặp lập tức là phải vô, phải xem liền luôn. Đức làm mới lại coi còn tin giao thông nào mới không Đức?
1: Quang Đức vừa mới làm mới lại thì Quang Đức
0: mình
1: thấy
0: vô cái kho đi. Mình đừng có kho thịt, kho cá nữa, mình vô kho ẩn luôn đi Đức.
1: Vô kho ẩn hả?
0: Đức biết cách vô kho ẩn chưa?
1: Chị Quang Đức chưa biết, để những người mà chuyên gia như Thủy Lam xin mời. Nhưng mà trong thời gian Thủy Lam vào kho ẩn thì để Quang Đức sẽ lướt qua một số những cái thông tin tiếp theo ha. Dạ, bình luận đầu tiên từ anh Nguyễn Đạt, anh nói là hung tàn cướp biển đảo Ribe, lỡ chảy thuyền qua khỏi trở về, cưỡi sóng âm thầm e súng dọa, dông tàu lặng lẽ sợ gươm kê, thu mình cuối vịnh mong chiều tới, núp bóng đầu eo đợi gió về, cũng bởi mưu sinh đành xa xứ, quê nhà vàng vỏ bóng hiền thê. Dạ, người ta bây giờ là lên một cái tầm cao mới á Thủy Lam. Thay vì là dự đoán cái đáp án câu của admin á, thì bây giờ là tôi làm thơ về cái đáp án đó luôn. Coi là mấy
0: quá
1: mọi
0: dữ.
1: Mọi người cỡ nào, hiểu không, kiểu mọi người cỡ nào đó, đó. Kiểu vậy đó, giờ tôi trả lời trễ đó nhưng mà mấy người trả lời sớm cỡ
0: đúng
1: nào
0: rồi.
1: Với tôi kiểu
0: quá
1: vậy đó.
0: Chị giữ ai vậy, thính giả nào vậy?
1: Thính giả Nguyễn Đạt nha.
0: Trời ơi, Nguyễn Đạt còn nói gì nữa, anh Nguyễn Đạt là thánh thơ luôn rồi, hay
1: nhưng
0: lắm.
1: Nhưng mà chưa, còn một thánh nữa, thánh này mới bình luận cách đây 2 phút. Đó chính là chị Cẩm Ly.
0: Ôi chị Tư hả?
1: Dạ. Dạ, thính giả chị Tư Cẩm Ly, chị như nè, chị trả lời là đáp án là hòn thơm, hòn móng tay, hòn gầm gì, hòn rút trong, hòn rút ngoài, hòn dâm ngang, hòn dừa, hòn roi, hòn một, hòn đồi mồi, hòn lớn, hòn ngang, hòn máu, hòn dầu, hòn hai bờ đập, hòn non, hòn tre, hòn sơn mới, hòn sơn, hòn giếng, hòn bất, hòn dầu, hòn đước.
0: Mà chưa có hòn nào trúng luôn á. 30 hòn chưa có hòn trúng luôn á chị.
1: Không, chị nói là mấy đứa cỡ nào.
0: Cho vui thôi, chị cho vui thôi đúng không?
1: Mấy
0: chị
1: đứa
0: vui
1: trả
0: thôi.
1: Lời một đáp án đúng, còn chị trả lời 10-20 đáp án sai. Còn
0: đó.
1: Mấy đứa cỡ nào với chị?
0: Nói chung thính giả cũng có tình tăng tương tác, đồ vui vui rồi đúng không?
1: Kiểu mà bây giờ là trả lời trúng thì dễ rồi, bây
0: đúng
1: giờ
0: rồi.
1: Trả lời né mới ghê.
0: Đúng rồi, mà kể chừng 30 cái bình luận mà không có cái nào trúng hết đó mới hay.
1: Đó, thì là bởi vậy đó, chị Tư mấy đứa cỡ nào
0: đó,
1: với chị?
0: Đó, công nhận chị Tư xuất đó. Hiện cái là dữ dàng liền ha Đức.
1: Dạt qua một bên để chị bình
0: đúng
1: luận.
0: Đúng rồi đó. Quá chừng quả đất luôn hả? Chị ngại là chị là em sẽ là người ra đi.
1: Mà là sao nữa?
0: Bài hát đó, chị yêu cầu bài đó liền đó.
1: Ồ vậy hả? Chị yêu cầu bài hát đó luôn
0: không,
1: rồi hả?
0: Thủy Lâm tự nói. Tại trêu chị quá, chị mắc cỡ.
1: À thôi chị ở lại chơi cùng với Quang Đức và
0: Thủy
1: Lâm
0: nha.
1: Mình còn tới nhiêu ạ? Tới 90 phút lận. Đó.
0: Dư giả, chuyện trò.
1: Dạ, thông
0: chỗ nào đông chậm là nhớ về Nhịp Sống Sài Gòn cập nhật liền nha quý vị ơi.
1: Rồi sao, rồi vô được cái kho ẩn chưa?
0: Đọc nốt cái tin của thính giả Kendu luôn kìa.
1: Dạ, tin của thính giả Kendu
0: 2 phút trước kìa.
1: 2 phút trước, từ từ, đâu rồi, để Quang Đức xem nha.
0: Rồi,
1: lẫn lạc đâu mất rồi.
0: Ủa sao vậy ta?
1: À rồi, anh Kendu đúng rồi, anh Kendu kêu là alo alo, Thủy Lam ơi, hỏi giùm mấy bác tài là có ai biết cái vụ tai nạn ở gần chợ Long Thành không? Mình đi tắt ở đường Đinh Bộ Lĩnh ra thấy có một ô tô bị tông văng lên chỗ công trình đang thi công. Dạ, kế bên thì có 2 xe công nữa. Dạ, thì nếu được cho Quang Đức hỏi trước là khu vực này với vụ tai nạn như vậy thì tình hình giao thông ở đây có đang gặp khó khăn gì không ạ? Và các lực lượng cảnh sát giao thông, các lực lượng chức năng đã đến để hỗ trợ giao thông hay chưa? Thì rất mong là anh Kendu sẽ tiếp tục cập nhật và chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Hoặc là quý vị thính giả nào mà mình có thông tin về vụ tai nạn ngay thì cũng có thể chia sẻ thêm. Nhưng mà thật ra thì khi mà nghe tin về những vụ tai nạn thì chúng tôi chỉ mong rằng là tất cả quý vị thính giả và tất cả các bác tài luôn, thì chúng ta khi lưu thông thì sẽ hết sức cẩn trọng và mình có thể giữ an toàn và tập trung trên tay lái để chúng ta có thể đi đến nơi về đến chốn quý vị nhé.
0: Cái tốc độ nó quan trọng đấy ha.
1: Chính xác.
0: Để mình có thể trong vùng an toàn mà mình xử lý được những tình huống bất ngờ xảy ra trên những lộ trình. Bây giờ thì trong kho ẩn nhà Thủy Lam thấy một phút trước thông tin đến từ thính giả Hoàng Ngọc. Anh cập nhật giao thông, cái anh gửi luôn bức ảnh là thời tiết là bầu trời hôm nay sao đó. Rồi ở dưới đường phố thì sao sao. Chính vì vậy cái ẩn luôn. Đó là chỗ ngã ba Vũng Tàu về ngã ba Bến Gỗ mà anh đi qua một phút thì vẫn di chuyển được ổn nha. Còn Trọng và Ni thấy thương lắm, làm cho mình nói đảo rồi này kia nọ, đóng cho mình chiếc thuyền luôn. Chiếc thuyền tên là Quang Đức Thủy Lam Radio Hồ Chí Minh.
1: Trời
0: và trên
1: ơi.
0: Thuyền sợ mình khát nước tại vì trời nắng nôi, chặt thêm 2 trái dừa.
1: Quá trời.
0: Để cho thêm mình cắm hút luôn. Đó.
1: Bây giờ Quang Đức nói thật sự trời luôn á, là cái việc mà dự đoán kết quả của thính giả lên một tầm cao mới rồi. Một là làm thơ về đáp án, hai là ghép luôn hình iOS vô trong cái đáp án luôn.
0: Mà cách lên thuyền dễ chứ lắm, có cái mã QR dán trên chiếc thuyền. Ai muốn lên chung với Đức Lam thì chỉ cần quét mã QR.
1: Dạ không thôi là gọi về hotline đúng không ạ?
0: Đó, trời ơi, để mã QR lên luôn. Rồi anh Vũ Linh, tại sao anh ẩn? Trưa nay chắc là đi hội chợ trái cây hay gì nè. Có sầu riêng mà Thủy Lam nhìn trái sầu riêng là biết là muối chắc và vàng ươm. Nhìn cái trái là cái gai nó nở và nó vàng nha. Đó, rồi anh mua luôn măng cục.
1: Trời ơi,
0: sầu với măng nó đi một mùa luôn Đức ha, ngon ha.
1: Thôi ví dụ như trong đây là có 3 rổ măng và có 3 rổ sầu đúng không ạ? Dạ mình mỗi thứ rổ thôi cũng được ha.
0: Thủy Lam lấy cái rổ gần mình nhất.
1: Lựa hả?
0: Cái rổ gần mình nhất đó, cái trái không. Nó vàng, gai nó nở và nó bự.
1: Phải không? Nhưng mà Quang Đức thấy cái trái kia nó hơi lép.
0: Trái này ăn liền được, nhưng mà cái muối kia nó bự lắm Đức.
1: Không, Quang Đức sẽ lấy cái rổ giữa.
0: Rổ giữa, rổ giữa đều.
1: Đúng
0: nhưng
1: rồi.
0: Mà ngày mai ngày mốt mới ăn được. Còn năm rổ của Lam là chiều nay là dẹp cắt được rồi.
1: Làm liền vậy đó ha.
0: Thanh giả nói, còn đâu, hành này thời quá khứ đó. Rồi, Thanh Trần thì anh gửi ảnh truyện tranh.
1: Dạ.
0: Thành ra bị ẩn. Rồi tiếp tục là anh Nguyễn Duy Liêm. Anh gửi gì mà ẩn? Anh làm thơ là lúc nãy bài thơ là mình vừa đọc đó. Là không có ẩn, nhưng anh gửi thêm cái bình luận là truyện tranh. Anh làm hình, trời ơi, bây giờ hay quá Đức, nhìn nè. Quang Đức thì làm vô truyện luôn.
1: Nhìn cũng có nét he. Cho Quang Đức xin tấm hình đó đi.
0: Chúc mình đọc truyện ha. Để chút xíu đi mình quay trở lại cái mình đọc truyện. Giờ Thủy Lam lưu trước nha. Rồi chút xíu mình diễn truyện luôn. Thính giả Nguyễn Bánh Bèo cũng là truyện tranh nè. Trời ơi, cái chuyện ở chỗ Đinh Bộ Lĩnh ra Bạch Đằng màu đỏ bầm luôn. Ôi ôi, xe mà khích khích với nhau luôn rồi đó. Thính giả Tấn Phước Nguyễn, trùng hợp làm sao hôm nay nhà anh nấu một nồi nước sâm to đùng luôn.
1: Quá đã đi.
0: Ôi, nghe thơm tới bên này. Đố Đức, tại sao anh bỏ cái gì mà thơm dữ vậy?
1: Nếu mà nước sâm mà thơm là lá dứa.
0: Đúng rồi, anh bỏ lá dứa phía trên quá trừng luôn nè. Nguyễn Trường Bảo, anh chào mà cũng bị ẩn. Chứng tỏ là anh có gửi bức ảnh món ăn hay gì nữa đây. Anh đi vườn vải.
1: Ủa, mùa này mùa vải rồi hả ta?
0: Không, vườn vải AI.
1: Vườn
0: vải đó thì mùa nào trổ cũng được hết trơn á. Thính giả Nguyễn Tân cũng là chào, nhưng tại sao ẩn? Bởi vì anh mời cả nhà ăn cơm. Trưa nay anh nấu một món canh chua rất là miền Tây. Bởi vì sao? Có bông xua đũa. Rồi, có cá rô. Ôi ôi, cá rô mà cá rô vớt từ nồi canh chua ra đó Đức. Cái anh rắc cái muối ớt, thay vì mình chấm nước mắm thì anh sẽ rắc cái muối ớt. Ớt nhiều luôn. Và cá rô này, cá rô có trứng.
1: Yeah.
0: Rồi thêm một nồi cá chốt, một chảo cá chốt kho keo, kho vằn hực, cái kiểu mà mình lấy cái đũa mình kéo lên là ra sợi chỉ á Đức.
1: Ừ.
0: Hết sảy Đức ha.
1: Dạ.
0: Ôi, bữa nhưng ăn mà, này chất lượng quá.
1: Nhưng mà nói tới cá rô thì Quang Đức nhớ là nếu mà ai mà quê ở miền Tây hoặc là các tỉnh mà xung quanh mình có nhiều ao hồ sông suối một chút xíu á Thủy Lam. Yeah. Những cái cơn mưa đầu mùa như thế này Thủy Lam biết có cái hiện tượng gì không?
0: Cá rô nhảy đạch đạch đạch đạch vô. Đúng. Mấy cái đường vô nhà mình. Yeah.

0: luôn. Chính xác, bò
1: đúng.
0: Lên trên bờ.
1: Không, cá không có bò được.
0: Gì hả?
1: Ừ, cá bò là để cho mấy con ví dụ như trùng đồ này kia nọ nó bò. Rắn đồ nó bò. Còn
0: lóc
1: cá rô lóc lên hoặc là nhảy. Còn cá không có bò được.
0: Thì nó ưỡn vậy đó.
1: Đúng rồi. Nhảy đạch
0: đó. Dạ. Thật
1: xuôi theo dòng nước nó lên.
0: Nhưng mà ngày xưa Thủy Lam có bao giờ đi bắt cá theo kiểu đó
1: trời
0: không?
1: Trời ơi.
0: Một ổ
1: cần chi bắt. Tại vì nói thiệt sự là nó nghe thì mình tưởng tượng là nó hơi dơ. Tại vì nghe từ cống là nghĩ nó đen ồm đúng không? Không.
0: Không, cống ở quê, đúng. Cống ở miền Tây khác nha.
1: Cống ở đây chỉ là một cái đường thông
0: từ ở trên
1: để nước nó ào xuống dưới sông với mương thôi.
0: Yeah.
1: Nên nó rất là sạch, không phải là cái cống đen ngòm kia. Đó, trời ơi, tới cái mùa nước nổi hồi xưa còn nước nổi dữ lắm. Đất vui quá chừng luôn.
0: Yeah.
1: Nước nổi mà ngập lên mặt đường luôn quý vị. Ngập lên nửa bánh xe máy luôn. Nó, trời ơi, cá rô. Ôi ôi, cái con nào con nấy ba ngón
0: nó
1: tay đó. Nó trườn theo cái ống cống đó. Và nhà Thủy Lam có xây một cái đường mương nhỏ để nước chạy xuống đó. Mà nó trườn ngược lên.
0: Trời
1: ơi, nó nhảy và nó xếp ngay ngắn. Ngay hàng thẳng lối luôn.
0: Có vụ đó
1: nữa. Nó đánh số thứ tự luôn. Hồi ôi, tự nhiên mình đang rửa ly. Hồi xưa là khi mà mẹ Thủy Lam về hưu á. Về hưu là mẹ Thủy Lam mở quán cà phê. Mình đang rửa mấy ly cà phê thì mình đổ nước cà phê vô cái đường rãnh á. Đổ xuống một cái. Trời ơi. Mình thấy em hú hồn nhảy cứng như nè. Bắt đầu lấy cái rổ đem vô là được một
0: xong
1: bữa chiều luôn.
0: Gọi vào đây.
1: Đúng
0: vào
1: rồi
0: đây.
1: Đó. Trời ơi, thấy cưng quá.
0: Thấy
1: cưng
0: quá.
1: Và
0: đây
1: với chị nè. Trời ơi, mẹ em vô được một bữa cơm luôn.
0: Chính xác.
1: Thích
0: mà
1: quá.
0: Mà kiểu mà miền Tây mình nó kêu gọi là gì? Ú ụ nè ha.
1: Ú nu
0: nè.
1: Ú nu ốc nóc.
0: Rồi chà bá rồi đó. Kiểu kiểu vậy, nhìn con nào con nấy chà bá vậy nè.
1: Ôi mà mẹ Thủy Lam ha. Hồi xưa học cái của cô Tuyết với cô Thảo mà nấu trên TV, HTV đó nhá không? Chương trình nấu ăn đó.
0: Yeah.
1: Là mẹ với bà ngoại không thiếu món gì.
0: Vậy
1: nghe
0: sao?
1: Một cái là biên chú cuốn sổ. Lúc đó là cô Tuyết dạy món cá rô kho tộ.
0: Yeah.
1: Mẹ Thủy làm được một cái rất là siêng và làm món ăn nào phải đúng bài. Có cá rô rồi, chạy ra ngoài chợ. Đi một cái tổ mà tổ đá
0: dạ,
1: đó,
0: hiểu,
1: tổ
0: hiểu.
1: Mà có hình con cá với mấy bông rau muống mà tổ vàng vàng hồi xưa tổ bự
0: nhớ,
1: đó.
0: Nhớ.
1: Trời đất ơi, về làm cá bắt đầu xếp cá một lớp đầu hành mà đập dập đó Đức.
0: Dạ.
1: Trời ơi, kho trời lên ơi. Một cái nha.
0: Nhất cái nát.
1: Bữa đó hết cơm rột tới cơm cháy cũng không có còn cái gì hết trơn.
0: Ủa quên, Đức tưởng là phải nạo cơm cháy lên ăn
1: thì
0: trước
1: nạo
0: luôn
1: cơm
0: đó.
1: Cháy đó. Không.
0: Kiểu mà cá rô kho tộ rồi
1: đúng
0: đó
1: rồi.
0: Là
1: mà con nít thì sẽ nạo.
0: Mà
1: còn,
0: mưa
1: còn...
0: là mưa đầu mùa
1: ôi
0: nữa ha, ta nói rồi ơi luôn
1: mà
0: đó.
1: Trời lạnh ở ngoài ăn ở trong là đồ mặn hay đồ nóng húp canh chua rồi nó ngon mà cá rô cũng nấu canh chua cũng ngon nữa Đức
0: chính
1: ha.
0: Chính xác, nhưng mà ngoài canh chua nha, rồi ngoài kho tổ ra nha, cá rô còn làm nhiều món ngon nữa.
1: Đúng rồi.
0: Bây giờ để thính giả gợi ý thêm đi.
1: Mới tính nói luôn. Rồi để thính giả phiên này của thính giả luôn.
0: Không lẽ Quang Đức biết mà thính giả không biết sao?
1: Cái câu này mới đau. Câu này là đau nha.
0: Chứ cái câu đố admin đố là Quang Đức không biết đó, tôi nhận
1: trời
0: tôi không
1: ơi.
0: Biết luôn đó. Nhưng mà đó. Cái câu này là Quang Đức biết nè.
1: Tại vì anh này cũng hay vô bếp dữ lắm quý vị, ở nhà cũng tự nấu tự ăn dữ lắm.
0: Thì đó có đâu có dám mời. Ủa là cái tự nấu tự ăn là đang khen
1: đang
0: hay là khen. Đang bả vô mặt vậy đó?
1: Nghĩa là có mình ơn Hà nhưng mà vẫn rất là chăm chỉ vào bếp.
0: Vậy đó
1: tại
0: ha.
1: Vì ví dụ như Đức thèm một tô bún bò ra ngoài 50.000 có.
0: Yeah.
1: Nhưng mà ở nhà mà Đức thèm một tô bún bò là 400.000. Tại
0: đúng
1: vì
0: vậy.
1: Mua đồ nguyên liệu về nấu tốn.
0: Chính
1: đó
0: xác.
1: Đức thèm một phần cơm mà có cá rô thì ra ngoài đúng không? 35-40 ngàn. Mà Đức thèm ở nhà là nó cũng ra cả 300.
0: Dạ đúng rồi, thì thôi tôi
1: đó,
0: chọn đi.
1: Nhưng mà
0: ngoài.
1: Vẫn rất xiên. Không, nhưng mà ở nhà lại ngon và chất lượng. Đúng không? Ở ngoài đâu có việc là muốn thích muốn chan thêm miếng nước rồi thêm mà kho kẹo. Cái kêu cô làm kho kẹo đâu. Cô ở ngoài là hay kho lạc vậy lắm.
0: Vậy
1: để
0: nói,
1: người ta có thể chan nước
0: ăn,
1: vô
0: thì thôi.
1: Đó. Thành ra là cũng nhiều công chuyện để nói thưa quý vị. Và đó là những tương tác nè, rồi những thông tin giao thông, những sự rộn rạng rần vui tươi ở cái màu sắc của những ca dẫn cuối tuần. Một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn sự đồng hành đến từ quý vị. Bây giờ thì mời quý vị cùng dành ít phút cho thông điệp từ nhãn hàng.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Thưa quý vị, bây giờ từ đồng hồ phòng thu của chúng tôi là 11:39 và sau 39 phút rộn ràng từ đầu sóng tới bây giờ rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại cập nhật một số những thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng nó khá là hữu ích để quý vị thính giả của chúng ta vừa nghe giải trí nhưng mà vừa có thể cập nhật được những thông tin đáng chú ý và quan trọng. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5 thì xe cộ đi lại trên đường Cộng Hòa sẽ được phân luồng ra sao? Chúng tôi xin được cập nhật đến tất cả quý vị cái cách hướng dẫn như thế này. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5 thì đường Cộng Hòa sẽ áp dụng phương án tổ chức giao thông mới theo khung giờ. Người dân của chúng ta cần lưu ý khi mà lưu thông để tránh đi nhầm lẫn. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa, đoạn từ Trường Chinh cho đến Úc Tịch thuộc phường Bảy Hiền, Tân Bình và Tân Sơn Nhất nhằm đảm bảo trật tự và an toàn khi mà lưu thông. Thưa quý vị, theo đó thì ở hướng lưu thông từ Úc Tịch đến Trường Chinh, hai làn đường sát vỉa hè sẽ được tổ chức lưu thông một chiều cho các loại xe đi theo hướng từ Úc Tịch đến Trường Chinh. Ở chiều ngược lại thì là từ Trường Chinh đến Úc Tịch, hai làn xe sát vỉa hè cũng sẽ được tổ chức lưu thông một chiều cho các loại xe theo hướng từ Trường Chinh đến Úc Tịch. Và cụ thể vào giờ cao điểm buổi sáng thì các làn này sẽ tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Trường Chinh đến Úc Tịch. Đến giờ cao điểm buổi chiều thì chiều lưu thông sẽ được đảo ngược lại theo hướng là từ Úc Tịch đến Trường Chinh. Và ngoài khung giờ cao điểm thì các phương tiện được phép lưu thông hai chiều. Những ngày qua thì sau khi mà giải phân cách giữa đường Cộng Hòa được tháo dỡ thì cơ quan chức năng đã tái lập mặt đường và đang lắp đặt hai giải phân cách thép để có thể chia mặt đường thành 3 phần riêng biệt. Và đơn vị thi công cũng đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại như là lắp đặt biển báo, hệ thống chỉ dẫn, phục vụ cho phương án tổ chức làn xe linh hoạt trên đường Cộng Hòa và sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 15 tháng 5. Cho nên là chúng tôi rất mong quý vị, đặc biệt là những ai mà chúng ta có nhà ở cái khu vực này hoặc là có lộ trình đi làm thường xuyên đi qua tuyến đường Cộng Hòa này thì mọi người chúng ta cũng sẽ lưu ý. Và chúng tôi đánh giá đây là một trong những sáng kiến rất là tốt và rất là sáng tạo, đúng không ạ? Và gần đây thì bản thân Quang Đức cũng có khá nhiều bạn bè của mình thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này và phản hồi của mọi người đang khá là tốt và mọi người cảm thấy khá là hào hứng và có như là một cái luồng gió mới trong cái việc mà phân luồng giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trong những cái ý tưởng sáng tạo và có thể nhân rộng ra cho một vài những cái tuyến đường để chúng ta giảm áp lực vào những khung giờ cao điểm.
1: Và gần tới ngày 15 tháng 5 thì chúng tôi cũng sẽ nhắc lại thông tin này một lần nữa để cho quý vị lưu ý. Tiếp nối sẽ là thông tin liên quan đến virus thời điểm hiện tại. Thưa quý vị, đó là virus Hanta. Tổ chức Y tế WHO vừa phát đi cảnh báo có thể sẽ xuất hiện thêm các ca nhiễm virus Hanta liên quan đến ổ dịch trên du thuyền Hordeus của Hà Lan. Mới nhất vào ngày 8 tháng 5, Cơ quan An ninh Y tế Anh cũng thông báo phát hiện một trường hợp nghi nhiễm virus Hanta là một người Anh từng là hành khách trên du thuyền này. Các chuyên gia cho hay, dù căn bệnh này không mới, nhưng nguy hiểm ở chỗ là triệu chứng ban đầu rất là dễ nhầm với cúm thông thường, trong khi bệnh có thể chuyển nặng, gây suy hô hấp cấp, sốc tuần hoàn và tử vong chỉ trong vòng vài giờ. Theo thông tin được cập nhật tại khóa đào tạo, chùm ca bệnh đáng chú ý nhất hiện nay xuất hiện trên một tàu du lịch quốc tế khởi hành từ Argentina từ đầu tháng 4, đi qua nhiều khu vực sinh thái đặc biệt như là Nam Cực, đảo Georgia, Tristan da Cunha và St. Helena. Đến nay đã có 3 trường hợp tử vong, các bệnh nhân ban đầu chỉ sốt, đau bụng, buồn nôn, nhưng nhanh chóng chuyển sang viêm phổi nặng, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển và sốc tuần hoàn. Điều khiến giới chuyên môn lo ngại đó là khả năng lây truyền từ người sang người của chủng Andes virus, đặc tính hiếm gặp nhưng từng được ghi nhận tại Nam Mỹ. Điểm đáng sợ nhất của bệnh đó là tốc độ diễn tiến rất nhanh, người bệnh có thể chỉ sốt nhẹ, đau cơ như là cúm, nhưng mà sau đó nhanh chóng rơi vào suy hô hấp cấp, phù phổi, tụt huyết áp và sốc tim. Bác sĩ Thái cho biết thêm, không giống với nhiều bệnh truyền nhiễm khác lây qua mũi hay là côn trùng, virus Hanta chủ yếu lây sang người khi mà mình hít phải bụi khí dung chứa nước tiểu, phân hoặc là nước bọt của chuột nhiễm bệnh. Nguy cơ thường xuất hiện khi mà người dân dọn những cái kho nhà cũ, rồi những cái gác xếp, chuồng trại, kho thóc hoặc là những nơi có nhiều phân chuột nhưng mà quét khô rồi dùng chổi hoặc là máy hút bụi khiến cho virus lúc này nó phát tán vào không khí. Virus cũng có thể lây qua vết cắn của chuột hoặc là khi vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với chất thải của động vật mang bệnh.
0: Dạ thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau điểm qua một số những thông tin đáng chú ý và sáng nay khi mà đồng hành cùng với Nhã Quỳnh thì chúng tôi cũng nhận thêm một số những cái ca khúc yêu cầu âm nhạc từ phía tất cả quý vị mà Quán Đức chưa kịp phát. Thì cho phép là khung đầu thời lượng của buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ phát tặng để dành tặng cho quý vị. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Gái Quê, một phần trình bày của ca sĩ Ngọc Sơn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhé.

0: Và thưa quý vị, đó là một món quà âm nhạc chúng tôi gửi tặng quý vị, Gái Quê sáng tác và thể hiện Ngọc Sơn. Có đúng như những gì Lam thể hiện không Đức ha? Cô Gái Quê ngồi kế bên Đức nè.
1: Dạ, 10 năm về trước thì đúng ạ.
0: Sao vậy? Bây giờ vẫn còn một chút gì đó.
1: Chút đúng không
0: đúng
1: ạ?
0: Rồi, vẫn dạ. Còn.
1: Một chút khi nhắc về những câu chuyện quê thôi.
0: Đúng rồi. Chứ cái miệng cổ hơi quá hả? Hay sao? Đức ý gì?
1: Dạ, mình thì mình nói vậy thôi. Còn thính giả thì chắc là hiểu lầm Quang Đức mà. Có những thứ mình cũng không nên nói quá rõ ràng.
0: Nói qua sức mẻ đâu ha. Rồi, trở lại với tình hình giao thông nha quý vị. Thính giả Đỗ Tường một phút trước có ghi nhận là nút giao Nguyễn Anh Thủ, Nguyễn Thị Sóc về nút giao Nguyễn Anh Thủ, Phan Văn Hớn. Xe đông xếp hàng nối dài di chuyển chậm do chờ đèn. Hôm nay trời nắng chang chang, Đức Lam đi dẫn chả mang cái gì, chứng mang toàn chuyện cực kỳ vui thôi. Khoan, câu thứ ba đó
1: không?
0: Khoan, câu thứ ba là nó bị hụt đó.
1: Sao vậy?
0: Câu thứ ba, câu thứ tư, thay vì còn thiếu hai câu nè. Hôm nay trời nắng chang chang, Đức Lam đi dẫn chả mang cái gì. Đúng không? Chỉ
1: xong
0: mang
1: rồi.
0: Tin tức ly kỳ, tần tần nó mới đủ. Còn thính giả chốt câu cuối là chỉ mang toàn chuyện vui quá hà thôi hả?
1: Thì thính giả nói là nếu như Thủy Lam thì là quá bình thường. Đó theo cái logic bình thường của mọi người rồi. Thính giả mình phải khác.
0: Mình phải phá cách
1: thì
0: trong
1: kiểu,
0: cách làm thơ đúng không?
1: Mình phải lách ra, mình phải lách khỏi cái gọi là break the round đó. Mình phá bỏ những cái giới hạn của nó đúng không ạ?
0: Tiếng Anh đồ giỏi quá trời.
1: Thì mình đang ngồi với cô giáo tiếng Anh mà.
0: Không có đâu, nay mình đang là host thôi.
1: Rứa
0: cô giáo gì đâu. Rồi, thính giả Liêm Nguyễn. Ôi, vậy là hai thính giả tên Liêm ha, cũng là họ Nguyễn luôn. Nguyễn Duy Liêm Intrigues. Rồi bây giờ thính giả Liêm Nguyễn cũng là một fan cứng của chương trình luôn. Có ghi nhận là xô viết nghệ tỉnh từ chỗ này ra ngã tư Hàng Xanh, đang đông và lưu thông chậm. Nguyễn Chí Thanh, Lý Nam Đế, Nguyễn Chí Thanh, Lê Đại Hành, Bệnh viện Chợ Rẫy, đông chậm luôn, cập nhật đến từ thính giả Mạnh Trần. Hình như trưa là bắt đầu nội ô những cái tuyến đường này, thấy là ghi nhận đông chậm nhiều rồi nè quý vị.
1: Yeah.
0: Nguyễn Chí Thanh Ngô Quyền, Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Kim, Nguyễn Chí Thanh Lý Thường Kiệt, xe hơi đông tại các nút giao, lưu thông cũng ổn. Trần Công Minh, anh ghi nhận là Nguyễn Anh Thủ hướng đi về Phan Văn Hớn, đang đông khi dừng chờ đèn nha. Quang Đức và Cung Nữ ơi. Kêu tên vậy đó. Rồi.
1: Dạ, thính giả kêu thiếu rồi.
0: Sao vậy?
1: Dạ, Cung Nữ bị đầy vào lãnh cung ơi.
0: Nhưng mà phải kèm với anh Đức, anh cũng bị trong đó
1: không
0: mà.
1: Không mà,
0: dạ?
1: Dạ, Quang Đức chỉ là đến và giám sát
0: giao đồ ăn, đưa đồ ăn, đưa đồ ăn hàng ngày đúng không? Thường là cái người đưa đồ ăn mà cho người trong lãnh cung, mà còn cung nữ, Quang Đức biết là ai không?
1: Dạ.
0: Mình không nói đâu.
1: Dạ, mình là cận vệ.
0: Vậy hen. Rồi, thính giả Mạnh Trần tiếp tục di chuyển ở khu vực vòng xoay ngã 6 Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Ngô Gia Tự, xe hơi đông lưu thông cũng ổn. Đèn tín hiệu chỗ ngã tư Mai Chí Thọ, Tố Hữu. Bây giờ thì quý vị cũng lưu ý nha, giữ khoảng cách an toàn, cẩn trọng qua khu vực này, cập nhật đến từ thính giả Tiến Tiến. Nhắc về cá rô đồng thì anh Hạnh Nguyễn gợi ý nè, cá rô đồng mà mình chiên giòn, mình chấm với mắm tôm nha, mình uống bia ngon dữ lắm luôn. Thay vì mình là phiên bản thuần á, là mình sẽ chấm với nước mắm tỏi ớt. Thì anh Hạnh Nguyễn là đến từ Hải Phòng. Anh sẽ biến tấu chút xíu là chấm với mắm tôm nha. Mà chiên giòn mà mình lạc chấm nước mắm cũng ngon, mà mình muối mặn mặn chút xíu á Đức. Ha, chấm cũng rất là ngon luôn, mà khi muối thì rắc thêm tiêu á. Để chiên chút xíu thì cái con cá của mình nó cũng sẽ thơm nữa. Đó. Rồi tiếp tục, anh Mạnh Trần, mình cũng dự đoán nha, Đức cũng là kung fu ẩm thực dữ lắm luôn á, phải không Đức?
1: Chứ sao?
0: Vậy ha. Mà món Đức nấu ngon nhất là món gì?
1: Dạ, vô lép bạc bạc bạc bạc.
0: Thôi, không có bị gói trứng chiên mà luộc rồi nha, không có chơi nha. Món mà cầu kỳ rồi, món mà có thể đãi bạn đãi khách rồi đó, món mà tự hào rồi, Master Chef Quang Đức rồi đó.
1: Khó quá, chưa nghĩ ra.
0: Ủa, mình thường vô bếp mà. Mình tâm đắc á.
1: Thì mình tâm đắc là mì xào, rồi mì trứng chiên rồi đó.
0: Ôi, món ăn hoài hả?
1: Để đây coi, suy nghĩ một cái
0: món gì
1: khó
0: mà Trà Vinh đồ này kia nọ, Vũng Tàu đồ này kia đó.
1: Trà Vinh mà Vũng Tàu đồ
0: bún
1: he.
0: Bún nước lèo đồ nấu được không?
1: Trời ơi, nghĩ sao vậy?
0: Được không? Hay là mẹ nấu không?
1: Nghĩ sao vậy?
0: Có biết nấu là gì đâu.
1: Ăn thôi.
0: Biết.
1: Sao mà đánh giá cao con Đức vậy?
0: Bún nước lèo là bỏ mắm vô đúng không? Để
1: đúng
0: tạo
1: rồi.
0: Ra hương vị mà nó thanh hơn cái bún mắm của mình.
1: Nó thanh thì cũng không hẳn là thanh. Nhưng mà nó có một cái mùi hương rất đặc biệt và rất là đậm đà.
0: Mắm bò hóc.
1: Đúng vậy.
0: Bỏ nó bò hóc vô. Hôm bữa Thủy Lam còn thấy mọi người ăn mắm bò hóc sống chấm như trái chua, trái bần đồ này kia
1: chuối
0: nọ luôn.
1: Chuối chát đó. Đồ các kiểu rồi cũng rất là ngon luôn.
0: Nhưng mà phải biết ăn mới ăn được đúng không?
1: Đúng
0: bởi
1: rồi,
0: vì cái, nghe mắm bò hóc vị... là nó rất là hăng, rồi nó học nhiều đúng không?
1: Nhưng mà Thủy Lam ăn mắm bò hóc chưa?
0: Ăn nấu lên thì được chứ chưa ăn mắm sống.
1: À, là Thủy Lam đã ăn bún nước lèo rồi.
0: Đúng rồi. Thủy Lam ăn, trời ơi, tất cả các loại bún hơn bún mà quen là Thủy Lam ăn hết, bún nâm bò chóc, bún Campuchia,
1: dễ
0: ăn
1: gì
0: hết,
1: đúng
0: bún
1: không?
0: Kèn đồ ăn hết.
1: Dễ gì bỏ qua.
0: Đúng rồi, chỉ Thủy Lam hôm bữa dẫn với Quang Đức có một ca mà bây giờ mình khao khát được ăn thử cái món đó là bún cua thúi đặc sản của vùng cao, vùng gì ta?
1: Gia Lai.
0: Gia Lai rồi đó, là chưa thử thôi chứ cái món mà quen thuộc là ăn hết.
1: Dữ vậy đó ơi. Nhưng mà bún cua thối bây giờ cũng có ở Sài Gòn rồi đó Thủy Lam.
0: Ủa có chi nhánh chưa?
1: Có, Quang Đức nghĩ là có rồi. Nhưng mà để giữ được cái trọn vị
0: đúng
1: giống như
0: rồi.
1: Địa phương thì có thể là mình sẽ lên địa phương mình
0: trải nghiệm. Tại vì ở đây là phải cân đối để tất cả bà con có thể dễ ăn được.
1: Đúng rồi.
0: Chỉ giữ lại chút xíu thôi chứ giữ nguyên bản là sẽ hơi khó để mình chạm đũa đúng không?
1: Chính xác.
0: Rồi Quang Đức Thủy Lam ơi kể chi giờ chị đói rồi nè, chị Dung Lê nè.
1: Dạ.
0: Rồi Hành Nguyễn anh bày thêm cá rô đồng kho tổ thì còn gì bằng. Cá rô đồng mình luộc lên, mình gỡ cái phần thịt cá, mình phi thêm hành tím cho nó thơm, xương
1: trời
0: và đầu
1: ơi.
0: Cá mình lọc ra, mình nấu canh với cải. Ngon ngọt vô cùng. Yeah. Thủy Lam tưởng nó anh gỡ ra nấu bánh canh không? Bánh canh cá rô
1: hoặc là cháo cá.
0: Cháo cá cũng ngon.
1: Nhưng mà cái cách mà anh nói như vậy thì nó cũng sẽ kiểu mà cá rô còn nấu được với một loại rau nữa mà nó rất là đặc trưng.
0: Cải đắng, cải đắng. Rau cải đắng.
1: Rau cải đắng ha, còn một rau nữa.
0: Cải xà lách son.
1: Một rau nữa.
0: Cải trời.
1: Một rau nữa, sao cứ gắn
0: cải đất
1: cải hoài vậy?
0: Ủa không phải cải hả?
1: Dạ nó chứ rau đắng.
0: Rau đắng đúng rồi.
1: Còn thương rau đắng mọc sau hè nè, nó mới là

0: rau
1: cà
0: đắng
1: rô.
0: cà rô đúng không?
1: Trời ơi, Thủy Lam mà thích ăn những cái loại mà rau mà dễ chín như thế là không có bỏ vô nồi,
0: đúng rồi,
1: mà phải nấu thiệt là sôi và bắt
0: Trần
1: buộc
0: nó qua
1: đúng
0: thôi.
1: Rau phải là rửa thiệt sạch nha, để khi mà bỏ vô tô rồi một cái là nước thiệt là sôi đổ vô.
0: Trời
1: rắc thêm
0: ơi.
1: Hành lá để tiêu, cắt vài lát gừng thái nhỏ rồi dỗ vô cái
0: mà không hiểu sao mà
1: ấm
0: nó
1: lòng.
0: hợp vị
1: nó
0: lắm
1: hợp,
0: luôn đúng,
1: đúng
0: không
1: rồi.
0: Mà tự nhiên cà rô mà nấu với rau
1: đúng,
0: đắng, thưa
1: ngọt
0: quý vị
1: liệm.
0: Chính xác. Mà tự nhiên
1: mà
0: rau đắng cũng bớt đắng
1: đúng
0: đi luôn.
1: Rau phải xanh tươi và lá
0: xanh
1: nhỏ
0: non. Dạ, đúng
1: phải
0: rồi.
1: Là lá nhỏ đúng rau, rau đắng đất miền Tây nha, chứ không phải là rau đắng mà cộng bự chà bá ở
0: không
1: trên này
0: chịu,
1: không
0: chịu.
1: Có chịu và không thơm. Đức ơi, cộng
0: đúng
1: nhỏ
0: rồi.
1: Nó mới thơm và nó ngon, nó có cái độ là đắng nhưng mà nuốt vào là hậu ngọt.
0: Yeah.
1: Còn khi mà rau đắng mà cái cộng bự bự ăn nó nghe lạc lách nè, lạc leo à.
0: Yeah. Nhưng mà cũng ví dụ như là không biết là Thủy Lam hay quý vị thính giả có nhớ tới cái khung cảnh mà rau đắng là một
1: sao
0: cái loại
1: rau đắng mà chép dữ vậy.
0: Dạ.
1: Chưa có nấu canh cá rô mà.
0: Dạ. Nhưng mà
1: mình thấy bạn đói bụng rồi đó.
0: Đúng rồi, nhưng mà rau đắng là một cái rau mà rất là dễ trồng nha. Con Đức nhớ là
1: thảy cái đầu mà có cái cọng rễ đó.
0: Đúng rồi,
1: mình mua mấy cọng bự bự thảy xuống.
0: Ghim nó xong đợi sới đất cho tơi lên xong mình ghim xuống mình
1: tưới
0: nước.
1: Trời mưa tới nè Đức, cái mùa mưa. Nhà Đức có dư đất không ta, hay là nhà chung cư? Đức là sống nhà chung cư.
0: Ở quê đúng không? Ở quê thì có chứ còn ở
1: không ai nói quê luôn, quê là nhà của mẹ Đức chứ của Đức đâu biết hả.
0: Thì kiểu như vậy đó.
1: Ở đây là có ban công. Hứng được mưa đúng không?
0: Không.
1: Ủa không được
0: không? Cũng khó, cũng hơi khó. Trong cái định rủ người ta trồng rau đắng hay gì?
1: Không có rủ trồng chi. Đức cứ trồng đi rồi có chuyện mà ra thu hoạch rồi thì chia cho Lam mớ.
0: Nhưng mà ngày xưa ví dụ như là những cái bụi rau đắng thường thường là cái cách trồng dễ như vậy thường là một là sau hè,
1: đúng
0: hai
1: rồi.
0: Là mấy cái bạc mà bờ đê mà ven ven sông rồi Thủy Lam.
1: Mà thích nhất vì gì không? Mưa vừa xong. Trời ơi, rau đắng xanh mơn mởn. Mà cái bông nó tím tím là hái vào lúc đó là ngon nhất.
0: Chính xác.
1: Ôi ơi, nó vừa sạch mà nó vừa tươi vừa ngon, cái cọng rau đắng cứng lên
0: rồi,
1: mà thôi.
0: Đúng rồi, nó mơn mởn thôi mà mấy cái cảm giác
1: ngon.
0: Mà mình ngắt mấy cái đọt rau đắng
1: rồi.
0: Ngon, làm nó pặc
1: đúng.
0: Nha.
1: Thậm chí là nếu mà non quá nha, có cái chảo cá kho của thính giả Tấn Phước Nguyễn lúc nãy đó là Thủy Lam trộn với một số loại rau ăn sống trong vườn nhà mà luôn trộn chung với rau đắng. Rồi cứ cuốn vào cái đũa của mình nguyên một cái cuốn rau đắng to cứng như nè, quẹt vô cái nước đó, rồi dẻ thêm một cái miếng cá chốt lúc nãy cái bụng béo béo rồi đó. Ôi ơi, để thêm một lát ớt lên bỏ vô miệng.
0: Trời ơi.
1: Hết chén cơm mất tiêu.
0: Nó thơm mà nó giòn mà
1: đúng
0: nó trộn
1: nó bùi nó béo, cá chốt kho rồi rắc thêm một miếng nước cốt, nước mỡ thắng rồi lên trên rồi đó.
0: Còn
1: gì
0: bằng,
1: nói
0: đúng
1: nữa.
0: Mà.
1: Mùa mưa ăn đúng bài luôn Đức ha.
0: Dạ. Mà ngày xưa cái khu mà gần nhà Quang Đức á là sẽ ví dụ như những cái bụi rau đắng nó sẽ hay mọc gần mấy cái ao.
1: Đúng rồi.
0: Xong là bắt đầu trời mưa đầu mùa là nguyên một combo luôn, vừa đi hái rau đắng mà vừa đi kiếm cá rô luôn.
1: Trời ơi, combo chia đôi luôn ha. Anh Nguyễn Duy Liêm phân vai Đức rồi nè. Hóa ra Đức là Vi Tiểu Bảo đột nhập vô lãnh cung. Tiêu Lâm với Lâm cung nữ hen người đâu đóng cửa lên nhạc thật bất ngờ, yêu cầu bài thật bất ngờ của Trúc Nhân mà vậy đó.
0: Cỡ đó không đó thính giả.
1: Thính giả chúng tôi rất là mặn mà nha quý vị. Đó, thính giả Mạnh Trần thì ghi nhận là Hùng Vương Nguyễn Chí Thanh, Hùng Vương Sư Vạn Hạnh, Hùng Vương Nguyễn Tri Phương, xe hơi đông lưu thông cũng ổn. Ủa Đức có thấy là hôm nay cuối tuần mà tin giao thông rất nhiều không? Nãy giờ rất nhiều luôn á.
0: Rất nhiều, buổi sáng cũng bởi sáng cũng rất nhiều tin giao thông thưa quý vị.
1: Rồi thính giả Trần Công Minh, Trần Văn Mười hướng đi về Phan Văn Hướng, quốc lộ 1A vẫn thông thoáng ổn định. Nguyễn Tri Phương vô đường Nguyễn An Ninh, chợ Di An lúc này cũng thông thoáng, trời nắng nóng nhiều nha. Nguyễn Thị Tú về ngã tư Gò Mây, xe hơi đông và lưu thông chậm. Lê Trọng Tấn thì lưu thông sức ổn ở cả hai chiều nha, cập nhật đến tỉnh Tấn Phước Nguyễn. Bùi Hoàng Lộc anh cho biết là quốc lộ 51 kẹt xe từ khu công nghiệp Long Thành về Vũng Tàu, lưu thông chậm. Mới nãy là thấy khó đúng không Đức? Bây giờ là kẹt luôn rồi. Ôi ôi quá chừng luôn nè, mới có trưa thứ bảy thôi đó quý vị. Tiếp tục là rồi anh Đào Tài thẻ premium ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ, anh gửi 30 đóa hoa về để Thủy Lam len lỏi qua những đóa hoa của anh nha. Thính giả Hà Cường cùng phe với cái chị thính giả mới nãy nè. Anh đoán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cỡ 30 cái bình luận, nhưng mà Thủy Lam chưa thấy hòn đảo nào trúng hết trơn luôn.
0: Thì đó.
1: Được cái là chưa có đảo trúng nha. Hòn tre, hòn trứng, hòn vung, hòn anh em, trác lớn, trác nhỏ, tài lớn, tài nhỏ, hòn trọc gì chưa có cái nào trúng luôn. Rồi thính giả Duy Lê, bây giờ trời nóng quá thì thính giả Duy Lê chờ đông remix Kiều Quang Đức. Rồi tiếp tục là thính giả Mạnh Trần, khu vực Hùng Vương, Trần Bình Trọng, Hùng Vương Lê Hồng Phong, Hùng Vương Trần Nhân Tôn, xe cũng hơi đông tại các nút giao. Làm mới lại trang fanpage của chương trình một lần nữa, xem như thế nào thưa quý vị. Chúng tôi thấy cũng hơn 400 bình luận đến từ quý vị thính giả rồi đây. Cụ thể con số là 440 nha. À, thính giả Phan Thanh vừa cập nhật xong Lê Văn Việt, Phan Đăng Lưu lúc này ổn. Trần Quang Khải từ Hai Bà Trưng về đến Đinh Tiên Hoàng cũng chung tình trạng ổn định. Mới nấu canh rau đắng cá lóc hôm qua luôn nè. Ôi ôi, nhà ngoại hái được một bịch rau đắng mà

0: đau đắng đất luôn. Đó là chia sẻ đến từ thính giả Lê Thảo, quê ở Tiền Giang cũ á Đức.
1: Quá trời đã rồi đúng không ạ?
0: Đau đắng bây giờ mà cà rô hết sảy.
1: Mà hình như Quang Đức nhớ là ví dụ như là ở miền Tây mình á thì là bây có rau đắng đất đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Xong rồi ở miền Trung á là có một loại rau đắng nữa, người ta gọi là rau đắng rừng.
0: Ủa chưa ăn. Cái
1: rau
0: cọng nó giống mình không ta?
1: Rau má rừng ta.
0: Rau má rừng thì Thủy Lâm thấy tại vì có xem những cái clip của bà con vùng cao đi vô rồi ăn ở trong rừng á thì có rau má rừng. Rồi để vô cái ống tre, để một chút muối cục với ớt vô, giả vô rồi ăn với cơm vậy thôi mà ngon á.
1: Trời ơi, nói chi nữa đúng không ạ?
0: Tại vì sao mưa ở ngoài trong rừng lạnh đồ này kia nọ. Cái để trên lá sen, lá chuối đồ ấy đó. Tự nhiên mình ăn trong cái không gian đó. Bốn bề bao phủ là cây, là non, là nước, là suối, là tiếng chim đồ này kia nọ, là bữa ăn mình ngon lắm. Với lại lên đó đã cực, đã khổ, đã mệt rồi thì có một bữa cơm trắng là đã quá mừng rồi ha.
1: Đúng rồi.
0: Món nào cũng thấy ngon và thấy hấp dẫn luôn quý vị. Ăn mà mình nhìn mấy clip đó mình thèm mình chép luôn á.
1: Rồi,
0: ôi may quá, tôi vừa ăn cơm xong chứ nghe Lâm Đức kể một hồi tôi hết chạy đó. Thính giả Trần Đạo, Đào Tài cũng y chang tâm tưởng này luôn. Đói bụng quá Đức Lâm ơi.
1: Thiệt sự mà chúng tôi ngồi đây chúng tôi cũng rất đói bụng rồi thưa quý vị.
0: Sáng giờ chưa ăn gì?
1: Không có ăn rồi nhưng mà bây giờ vẫn đói.
0: Hả, bánh bao hả? Sáng ăn gì?
1: Sáng hả? Sáng ăn bánh dày. Hai cái bánh dày mà bây giờ sau khi nghe một loạt
0: mà chưa có dày
1: ăn...
0: được luôn hả?
1: Chưa có dày được
0: giờ
1: luôn.
0: Giờ mỏng nhánh lại luôn
1: rồi. Rồi. Mà thật sự là nghe một list những cái món ăn về cá rô mà thật sự làm sao đây ha?
0: Ủa chắc... nhà Đức có nhà, Đức có bếp, Đức có điều kiện, Đức chỉ cần mua nguyên liệu ở đây là Thủy Lam nấu được nè. Rồi chú Tư Đồng Nai Hải Triều nấu được, toàn là người biết nấu ăn không à. Sao vậy Đức hả? Không có làm vậy? Cái phương án này hay dữ lắm. Làm thấy ổn. Hôm nào mà mưa rồi đó, rủ chúng tôi một cuộc thôi.
1: Dạ
0: rồi.
1: Rồi
0: chúng tôi có tới không?
1: Để tôi ráng tôi sắp xếp.
0: Đó. Rồi. Bích Lệ. Trời ơi, cái gốc me kìa Đức. Nhìn giùm chị. Bây giờ quá trời người ngồi ở đó rồi. Có chị nữa kìa, chị Bích Lệ. Sao chị thấy thương quá vậy chị Bích Lệ? Thính giả Liêm Nguyễn, đường Bạch Đằng, Giao Đinh, Bộ Lĩnh. Ôi, cũng đang kẹt xe luôn. Cái khúc này là Thủy Lam thấy cái giờ cao điểm á, là 11 giờ tại vì ở
1: nhưng mà thường
0: khu
1: là
0: đó là
1: tuần.
0: Đúng rồi, khu đó tại vì công sở mấy tòa nhà nhiều. Mà sao hôm nay là thứ bảy mà Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng quá chừng kẹt mà kẹt kéo dài luôn nha quý vị. Quốc lộ 1 Trảng Bom đi về Phan Thiết cũng đông dữ lắm luôn rồi, cập nhật đến từ thính giả Thanh Bình. Ôi hôm nay thấy nhiều tên thính giả cũng mới quá nè.
1: Xin chào xin chào.
0: Rồi thính giả Chu ạ, đói bụng quá, bắt lên Đức, Đức làm gì đi? Làm gì giờ Đức?
1: Dạ. Xin được phép ra góc me ngồi chung.
0: Rồi thính giả Phan Thanh, Phan Đăng Lưu, Nơi Trăng Long đến Nguyễn Xí thì ổn. Lê Văn Duyệt, Phan Đăng Lưu cũng ổn luôn. Trần Quang Khải từ Hai Bà Trưng rồi đến Đinh Tiên Hoàng thì cũng đông, lưu thông ổn định hai hướng. À mà nhắc về cá lóc chứ rau đắng á, mình nấu cháo cũng ngon. Và mình nấu cái phiên bản mà lẩu cháo á, đó nghĩa là mình sẽ nấu loãng hơn á, để có thể nhúng vô ăn cũng hết sảy luôn, mùa mưa cũng ngon ha. Rồi đó là những chia sẻ đến từ quý vị thính giả nha, tiếp tục tương tác cùng với chúng tôi. Bây giờ mình đến với điểm tin trưa hai Quang Đức.
1: Dạ đồng ý ạ.

Thưa quý vị, từ đồng hồ phòng thu của chúng tôi hiện tại là 12:03 và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục điểm tin trưa. Bản tin trưa ngày hôm nay xin được mở đầu với thông tin về việc thành phố Hồ Chí Minh thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với thành phố Mumbai, Ấn Độ. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Mumbai đã trao bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác mở ra khuôn khổ hợp tác mới giữa hai trung tâm kinh tế năng động. Tại lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành của Việt Nam và Ấn Độ ngày 6 tháng 5 vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà và Quốc vụ Khanh Nội bộ vụ Ấn Độ là Nityananda Rai đã trao bản ghi nhớ về việc hợp tác thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược. Và lễ trao văn kiện có sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Ấn Độ là Narendra Modi và các đại biểu cấp cao của Việt Nam. Trong đó thì ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng tham dự. Và đây là một hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Việt Nam và Ấn Độ được nâng cấp lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Và bản ghi nhớ nhận được sự hoan nghênh của lãnh đạo cấp cao hai nước và được kỳ vọng góp phần thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu giữa nhân dân hai quốc gia. Và theo như bản ghi nhớ này thì chính quyền địa phương thống

0: nhất là thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như là đầu tư về giáo dục đào tạo, văn hóa du lịch, quy hoạch và phát triển đô thị hạ tầng, vệ sinh, vệ tinh đưa A08 thì BAI là một tiện ích trực tuyến cho phép khách quốc tế cung cấp trước một số thông tin cần thiết liên quan đến chuyến đi cho trước khi mà nhập cảnh vào Việt Nam. Và hành khách có thể khai báo bằng điện thoại kết nối với Internet trong vòng 3 ngày trước khi nhập cảnh. Và ngay khi hoàn tất khai báo thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thể sẽ phân tích và giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh. A08 thống kê sau 15 ngày thí điểm tính đến hết ngày 30 tháng 4 thì hệ thống BAI đã tiếp nhận là tổng cộng gần 162.000 lượt khai báo và tổng số khách khai báo thành công đạt là khoảng 120.000 khách. Các trường hợp chưa thành công là do hành khách khai sai mã chuyến bay dẫn đến chưa khớp thông tin. Và theo như đại diện của A08 thì dù hệ thống BAI mới thí điểm nhưng mà lượng người khai báo đạt tỷ lệ rất cao, khoảng 70%, trong đó thì 51% dữ liệu khai báo thành công. Đại diện A08 cũng lưu ý là quá trình thí điểm thì hệ thống BAI cũng đã phát hiện một số trang web giả mạo nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua thẻ tín dụng. Do đó thì hành khách chúng ta chỉ truy cập đường link duy nhất của cơ quan này theo địa chỉ, đó chính là https://rearrival và immigration.gov.vn để thực hiện khai báo. Và thông tin đường web thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật trên fanpage của chương trình.
1: Thưa quý vị, mưa lớn ở vùng núi miền Bắc, Phú Thọ và Thanh Hóa nguy cơ sạt lở đất. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh miền Bắc đang có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, vùng núi miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi mưa lớn trên 50mm. Từ 1 đến 4 giờ sáng nay, nhiều nơi ở Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Tại Phú Thọ, lượng mưa ở Hợp Thanh là hơn 70mm, ở Thanh Lương là hơn 47mm, tại Thanh Hóa lượng mưa ở Phúc Do là 109mm, ở Cẩm Thủy là hơn 73mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực ở tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa cũng đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Sáng nay hai tỉnh nói trên tiếp tục có mưa, Phú Thọ từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm, Thanh Hóa từ 20 đến 50mm, có nơi trên 70mm, khiến cho nhiều xã phường có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất.
0: Thưa quý vị, chuyển sang thông tin cuối cùng trong phần tin trong nước sáng ngày hôm trưa ngày hôm nay, đó chính là việc thí sinh tự do muốn xét tuyển đại học 2026 phải đăng ký tài khoản trước ngày 20 tháng 5. Thưa quý vị, những ngày gần đây thì nhiều thí sinh tự do là những thí sinh mà đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là trung cấp từ các năm trước thắc mắc trên các diễn đàn tuyển sinh về việc đăng ký và cấp tài khoản xét tuyển đại học năm 2026, đặc biệt là địa điểm nộp hồ sơ và quy trình thực hiện đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông từ các năm trước. Và tất cả các thí sinh tự do bắt buộc phải có tài khoản trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại trang web là thisinh.thitotnghiepchunghocphothong.edu.vn để đăng ký nguyện vọng. Và theo như hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì thí sinh tự do có nhu cầu đăng ký xét tuyển nhưng mà chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống thì phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký xét tuyển đến ngày 20 tháng 5. Thí sinh cần phải tải mẫu phiếu đăng ký thông tin cá nhân, điền đầy đủ thông tin và nộp tại địa điểm tiếp nhận theo như quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo tại nơi thường trú để được cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập hệ thống tuyển sinh. Sau khi được cấp tài khoản thì thí sinh sử dụng tài khoản này để đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh lưu ý là tài khoản tuyển sinh năm 2025 không được sử dụng lại cho năm 2026. Và quy trình xin cấp tài khoản gồm 2 bước: thí sinh tải và điền phiếu đăng ký thông tin cá nhân, sau đó nộp phiếu tại điểm tiếp nhận để được cấp tài khoản và cập nhật thông tin cá nhân lên hệ thống phục vụ cho việc tuyển sinh.
1: Thưa quý vị, đó là những thông tin trong một điểm tin trưa nay ngày 9 tháng 5 năm 2026. Còn bây giờ, mời quý vị cùng dành ít phút cho một thông điệp từ nhãn hàng.

0: ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau đến với một thông điệp từ nhãn hàng đồng hành với Nhịp sóng Sài Gòn trưa ngày hôm nay. Và tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc mà chúng tôi đáp ứng theo yêu cầu của thính giả khi mà để lại bình luận trên fanpage. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với một sản phẩm âm nhạc của Trúc Nhân, ca khúc được mang tên là Thật Bất Ngờ.

0: Và thưa quý vị, một món quà âm nhạc tiếp theo chúng tôi gửi tặng quý vị trong khung giờ của Nhịp Sống Sài Gòn trưa nay. Còn bây giờ quay trở lại với tình hình giao thông. Thủy Lam vô chỗ đó nha Quang Đức ơi.
1: Cái kho đó đó hả?
0: Đúng rồi, cái kho đó đó.
1: Vậy cái kho mà mình không nên quên nữa không ạ?
0: Kho gì? Kho cá, kho thịt, đừng quên kho ẩn hả? Rồi, bây giờ thì trong kho ẩn Thủy Lam thấy thông tin giao thông đến từ thính giả Hoàng Ngọc, đầu quốc lộ 51, ngã ba Nhân Trạch. Ở đây xe đông và lưu thông chậm. Trưa nay thì anh Tú cũng có gửi bức ảnh thêm nữa đây, thành ra nó bị ẩn luôn cái bình luận giao thông của anh. Đó là ở quốc lộ 1K, các phương tiện đang nối dài, lưu thông chậm, đường vận hành Suối Nhâm về đến chùa Cao Đài. Anh Vũ Linh mời mình một cái xe đẩy đẩy mà chỗ mấy cái

0: trường xi măng mà để vận chuyển mấy cái đá ống đồ xi măng đồ là tên gì cái xe đó gì?
1: Xe rùa
0: đó.
1: Đúng không?
0: Anh để là một chục trái sầu riêng mà trái nào trái nấy là bắt đầu là mai mốt là ăn được rồi đó. Ú nu luôn trên cái xe rùa này nè. Anh nói là để đâu ổn Đức ơi? Anh hỏi kìa. Để nhà dạ. Đức.
1: Không thì để trước cổng đài cũng được.
0: Đó. Rồi tiếp tục là chúng tôi thấy thông tin giao thông đến từ thính giả Trần Nhớ. Đó là xô viết Nghệ Tĩnh từ cầu Thị Nghè hướng về vòng xoay Hàng Xanh. Lúc này cũng đông nhưng mà các phương tiện vẫn đều lưu thông được ổn định. Rồi trong khoảng là hết rồi đó. Mời Đức trở về cái kho hiện hữu ngoài nè.
1: Dạ cái kho hiện hữu thì chúng tôi cũng sẽ F5 một lần nữa để cập nhật những thông tin mới nhất nha. Thưa quý vị, mới nhất thì để con Đức xem nào.
0: Anh Kim mới dậy đó. Nãy giờ không thấy gì hết trơn, giờ ba tin liên tục kìa.
1: Dạ từ từ để Quang Đức, máy Quang Đức đang bị lỗi một chút xíu.
0: Mình đóng tiền mạng đồ vô đi, dạ, mình chạy ô đi, mình chạy mạc đồ mà mình ấy
1: đó,
0: quá.
1: Cứ đi đồn vậy không đó. Rồi hả?
0: Được chưa? Ổn chưa?
1: Dạ anh Kim, dạ anh Kim thức dậy rồi đúng không ạ? Anh Kim nói là yêu cầu ca khúc nè. Rồi anh cho biết là khu vực giao thông thì ở vòng xoay Phú Lâm trong trưa ngày hôm nay di chuyển ổn quý vị nha. Rồi khu vực ngã tư Bà Hôm và An Dương Vương thì cũng ổn luôn. Dạ thính giả Lê Thảo thì cho biết là Trần Não thì đang xe đông mà di chuyển chậm hướng ra cầu Sài Gòn. Một vài những bình luận trong các lộ trình của anh Mạnh Trần thì anh cho biết là khu vực Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo giao với lại Nguyễn Biểu, Trần Hưng Đạo giao với Nguyễn Văn Cừ, ở đây thì xe hơi đông một chút xíu nha quý vị. Khu vực Trần Hưng Đạo giao với Huỳnh Mẫn Đạt, khu vực bệnh viện chấn thương chỉnh hình, Trần Hưng Đạo với Lê Hồng Phong cũng lưu thông ổn luôn. Ở khu vực Nguyễn Trãi, Trần Phú, bệnh viện 7A Nguyễn Trãi, rồi khu vực đường Bùi Hữu Nghĩa, đường Huỳnh Mẫn Đạt, ở đây thì xe hơi đông một chút xíu quý vị, chúng ta lưu ý nếu mà có lộ trình di chuyển sang đây. Anh Trọng Vani thì cho biết là Tùng Thiện Vương xe thông thoáng cả hai hướng luôn, quốc lộ 50 bến xe quận 8 cũ hướng ra đường Nguyễn Văn Linh thì xe đông mà di chuyển chậm, xếp hàng kéo dài. Quý vị chúng ta lưu ý nếu mà có lộ trình di chuyển sang những khu vực này. Thưa quý vị, tiếp theo là có một tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 51 chỗ chợ mới Long Thành. Kẹt xe từ khu vực ngã tư Lộc An xuống cao tốc Long Thành và xe di chuyển rất khó khăn, là cập nhật từ anh Trần Nam Hải cách đây khoảng 10 phút. Thì không biết rằng là khu vực này thì có những chuyển biến giao thông gì mới hay chưa và đã có lực lượng chức năng đến hỗ trợ hay chưa. Nếu mà anh Nam Hải anh đi qua rồi thì anh tiếp tục cập nhật cho chúng tôi với nhé. Hoặc là quý vị nào mà mình vừa mới đi qua cái khu vực này và mình có những cái thông tin gì mới thì rất mong quý vị sẽ tiếp tục cập nhật trên fanpage cùng với chúng tôi là fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz, hoặc là quý vị có thể gọi về hotline 028 3822 1188, nơi mà thư ký Phương Thảo của chúng tôi cũng đã sẵn sàng để có thể tiếp nhận những cuộc gọi từ phía tất cả quý vị. Anh Mạnh Trần thì cho biết khu vực Hồng Bàng, Thuận Kiều, Châu Văn Liêm, Nguyễn Trãi, Lương Nhữ Học và Nguyễn Trãi Triệu Quang Phục trong buổi trưa ngày hôm nay thì lưu thông ổn định. Thưa quý vị, và đó là một vài thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được. Chị Dung Trương thì cho biết là hiện tại đường Âu Cơ của phường Bảy Hiền thông thoáng nha, nắng vàng rực rỡ luôn. Dạ cảm ơn chị. Một vài thông tin mà chúng tôi nhận được trong buổi trưa ngày hôm nay. Và bây giờ từ đồng hồ phòng thu là 12 giờ 18 phút thưa quý vị.
0: Mới nãy là Thủy Lam có hỏi là có nhiều thính giả tin mới đó. Thì thính giả Thanh Bình cũng nói là tại vì trong tuần mình cũng bận quá nên hôm nay cuối tuần mình thư thái thảnh thơi cái mình tương tác với bay đó. Rồi cảm ơn quý vị thính giả nhiều nha. Qua số hotline thì bạn thư ký cũng có ghi nhận là thông tin đến từ anh Trọng, Trường Chinh giao với Âu Cơ, Tân Kỳ, Tân Quý, Cộng Hòa, Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh, xe đông nắng rực rỡ. Anh Trọng ghi nhận thêm ở Tân Quý, Gò Dầu, Tân Quý, Tân Kỳ, Tân Quý, Tân Quý, Tân Kỳ, rồi Tân Kỳ, Tân Quý, Nguyễn Quý Anh, Tân Kỳ, Tân Quý, Lê Trọng Tấn, xe đông lưu thông chậm. Thính giả có số máy cuối 5673 và 5887 cùng đưa một thông tin, đó là ngã ba khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Tây Ninh, hướng đi về Đài Liệt Sĩ có vụ tai nạn. Giao thông khu vực này đang đông kẹt nên những thính giả nên chọn một lộ trình khác. Anh Phú ghi nhận là bùng binh Đàm Sen hướng tới kênh Tân Hóa sẽ đến tới Lũy Băng Bích, xe đông nắng nhẹ, nhiều mây. Ngã tư Bùi Thanh Khiết, xe đông lưu thông chậm. Anh Hải thì ghi nhận là Lê Khả Phiêu giao nhau với ngã tư Quán Chuối, xe đông lưu thông chậm tất cả các hướng. Các nút giao ngã tư 4 xã Bình Long, Văn Cao, Bình Long, Kinh Nước Đen, Bình Long, Tân Kỳ, Tân Quý, xe đông lưu thông chậm. Anh Hải Hóc Môn tiếp tục ghi nhận Chợ Đệm giao với Bùi Thanh Khiết, Võ Trần Chí giao với Trần Văn Giàu, Trần Đại Nghĩa, xe cũng đông và lưu thông chậm. Đó là những thông tin qua số hotline của chương trình. Còn bây giờ Đức ơi đọc lại câu đố lần nữa thôi.
1: Dạ thưa quý vị, đọc lại câu đố của admin, mà cái câu đố mà admin tự tin rồi vỗ ngực rồi xưng tên rồi đó. Dạ.
0: 0% khó đâu đó.
1: 0% khó đâu đó. đó.
0: Ai về gốc me đây người.
1: Gốc me bây giờ là rần rần ở ngoài đó rồi, như
0: Thủy
1: một
0: Lam
1: cái chợ.
0: Chuẩn bị trải thêm một tấm bạc thứ hai nữa rồi, đông quá đông ngoài này.
1: Đó, như một cái chợ, bởi vậy ta nói là đâu có nói trước được cái gì đâu.
0: Nắng vậy mà thính giả không lên xe ngồi mà ngồi gốc me chung với đất làm chi không biết hà.
1: Dạ, rồi đọc lại gợi ý của chương trình ngày hôm nay quý vị nha. Nơi nào tên gọi nghe rùng rợn, cướp biển xưa kia chốn báu vàng, 16 hòn đảo nằm nơi ấy, đến đây nhìn ngắm gió mây vờn.
0: Đó. Rồi trưa nay thì rất là nhiều đảo mà quý vị đưa ra. Nói chung là đảo quen quen, rồi đảo mà dễ đoán thì chúng tôi cũng đã chia sẻ hết rồi. Nhưng mà trong đó có một hòn đảo nghe tên một cái là mình nghĩ tới bộ truyện tranh liền. Cũng là tuổi thơ của nhiều quý vị thính giả lắm đây.
1: Mà nói nào ngay hồi đầu chương trình thì tôi không biết, chứ bây giờ sau 7749 câu bình luận của
0: tôi
1: thính giả,
0: tôi lập kịch bản hả?
1: Thì dễ gì mà không biết.
0: Đó.
1: À, lúc này bây giờ mình về tới Tây Ninh rồi đó.
0: Đúng rồi.
1: Mình bắt đầu mình lập.
0: Bây giờ mình 1, 2, 3 là mình nói liền nha. Và điểm đến đời người trưa nay đó chính là đảo Hải Tặc. Và xin được chúc mừng cho quán quân, đó là một cái anh thính giả vô cùng quen luôn.
1: Nữa hả? Người
0: nữa,
1: quen.
0: Nữa rồi, Mr. Trần.
1: Mr. Trần xin được chúc mừng anh.
0: Trần gì?
1: Dạ. Thì bởi vậy.
0: Anh Trần Trọng Hiếu.
1: À rồi.
0: Ờ, nhưng mà áo quân là mình sẽ random, mình sẽ ngẫu nhiên. Mình sẽ quay số trúng thưởng nha.
1: Dạ, áo quân không ấy là quan nước đi.
0: Quang Đức có chơi đâu nãy giờ. Nếu mà anh muốn chơi là anh phải tương tác từ đầu.
1: Nhờ Quang Đức chơi mà cái góc me mới xâm tụ vậy đó.
0: Gì hả? Là nhờ Quang Đức là 530 bình luận đúng không?
1: Dạ.
0: Bây giờ là Thủy Lam kéo xuống phía dưới là random. Bây giờ mình cho một cái nét nhạc vòng quay may mắn đâu nha. Dạ. Đó. Kéo hơi chậm nha.
1: Hơi chậm.
0: Cái vòng quay này hơi trì nha.
1: Rồi.
0: Từ từ. Nhưng mà máy Thủy Lam cũng chậm luôn.
1: Vậy hả?
0: Mày nên nói nhiều bình luận quá nó đứng. Rồi, chưa thấy. Lần thứ hai.
1: Tăng tăng tăng tăng.
0: Cái vòng quay này chậm quá à.
1: Tới rồi kìa.
0: Chưa, chưa thấy luôn.
1: Rồi lần sau mình cũng mình đăng ký 3G 4G. Mình ở trung tâm thành phố luôn rồi đó.
0: Rồi, chưa thấy. Từ từ.
1: Tệ.
0: Rồi, thấy.
1: Mất hết 1 phút của nhà đài rồi đó.
0: Đã thấy. Áo quân trưa nay là một thính giả Thủy Lam thấy tên rất mới.
1: Dạ.
0: Yeah. À, và lại là một thính giả nữ. Đó là chị Ngân Võ.
1: Chị Ngân Võ. Chúc mừng chị.
0: Rồi.
1: Quay
0: bây
1: nữa
0: giờ...
1: hả?
0: Không, máy vẫn còn, mình tắt nhạc. Rồi, nếu chị Ngân Võ vẫn còn đang nghe chương trình thì chị là áo quân của Điểm Đến Đời Người và cùng với quán quân là Trần Trọng Hiếu nha. Mời hai thính giả quay trở lại với trang fanpage của chương trình và để lại yêu cầu ca khúc mà quý vị muốn nghe.
1: Dạ.
0: Còn bây giờ mình đến với đảo Hải Tặc thôi.
1: Dạ thưa quý vị, người ta đố xong rồi, người ta nói xong rồi, người ta làm quá trời quá đất, người ta rần rần, người ta quay số rồi luôn. Xong rồi vừa mới đặt chân tới hòn đảo là người ta đi mua nước dừa người ta uống rồi. Dạ còn một mình tôi đứng ở đây thôi. Dạ cho nên là chắc là xin phép để Quang Đức sẽ mở màn với lại cái khung cảnh của Điểm Đến Đời Người trong buổi trưa ngày hôm nay quý vị nha. Thưa quý vị, có một câu thơ như thế này: nơi nào tên gọi nghe rùng rợn, cướp biển xưa kia chôn báu vàng, 16 hòn đảo nằm biển Tây, Hà Tiên nhìn ngắm gió mây vờn. Đó là bài thơ mà chính xác chúng tôi muốn gửi đến trong cái phần câu đố đối với tất cả quý vị. Và biển Tây mà lại nhắc tới Hà Tiên thì một trong những cái tên rất đặc biệt là chúng tôi đã bật mí vào rất nhiều quý vị thính giả đoán được ở trên fanpage, đó chính là đảo Hải Tặc. Dạ, và ngày xưa thì Quang Đức cũng đã từng nghe qua đảo Hải Tặc rồi. Dạ, nhưng mà khi mà đến với những cái câu đố sáng ngày hôm nay thì nhất thời sau một khoảng thì nhất thời sau một khoảng thời gian thì mình không thể nào mà mình liên tưởng đến ngay được. Đấy, nhưng mà đảo Hải Tặc thì chính xác là thuộc thành phố Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang cũ, nay là tỉnh An Giang. Và sở dĩ đảo có tên gọi là Hải Tặc là bởi vì những giai thoại khét tiếng về vùng đất này. Đảo Hải Tặc nói đúng ra là một quần đảo ở gần bờ và nằm trên tuyến đường thông thương quan trọng, nên là từ hàng trăm năm về trước đã bị cướp biển hoành hành ở khu vực này. Và những nhóm cướp biển họ chọn cái nơi đây để ẩn thân, phục kích và thực hiện các cái hoạt động đánh cướp tàu thuyền cũng như là tẩu thoát, cất giấu của cải và tài sản. Lịch sử ghi nhận từ thế kỷ 17 thì nạn cướp biển đã lộng hành trên vùng biển này, cũng là lý do sau này hình thành nên cái tên là đảo Hải Tặc. và lưu truyền hàng trăm năm qua các thời kỳ và được sử dụng cho đến ngày hôm nay.
0: Dạ, và chúng tôi cũng đã từng nghe nói đến rất là nhiều những lời đồn đại về kho báu cất giấu ở tại nơi này. Từ lâu thì ngư dân cũng truyền tay nhau câu chuyện về một kho báu khổng lồ chứa đầy vàng bạc được băng cướp cánh bờm đen chôn giấu ở trên đảo. Thậm chí là hiện nay nhiều ngư dân đảo cũng đi lặn vẫn hay bắt được những cái sâu tiền cổ bám đầy hào ở một eo biển ở phía tây.

0: Nam của đảo luôn. Và chúng ta cũng thắc mắc là ủa, rồi liệu là có thực sự kho báu nó nằm ở đây không ta, như là trong vua hải tặc One Piece mà mình hay biết đến gì đó.
1: Và về cái câu chuyện đảo hải tặc có kho báu thật hay không á, thì chưa thực sự cũng chưa xác định được. Thế nhưng mà cái hiện nay nha, quần đảo hải tặc có rất nhiều các du khách tìm đến để tham quan, để trải nghiệm. Có thể là bởi vì cảnh sát ở nơi đây, hoặc có thể là bởi vì họ tò mò về cái tên, hay là về những cái giai thoại bí ẩn của vùng đất này.
0: Và mặc dù đến với đảo hải tặc vì mục đích gì đi chăng nữa, thì việc mà đón một lượng du khách tương đối mỗi năm cũng đã biến nơi này thành một điểm du lịch sinh thái biển phải nói là cực kỳ hấp dẫn, thưa quý vị. Những người dân nơi đây cũng trực tiếp phát triển cuộc sống dân sinh của mình ở tại vùng đất này luôn.
1: Và điểm đến đời người ngày hôm nay sẽ kết nối với tất cả quý vị một thính giả đã 3 lần đến với đảo hải tặc. Và lần gần đây nhất thì là một lần giữa tháng 4 trong năm nay luôn, có nghĩa là vừa mới xong, thưa quý vị. Và đó là bạn Huỳnh Như, một người có thể nói là có những trải nghiệm đủ nhiều, đủ quen mà có thể chia sẻ với tất cả quý vị thính giả về những thông tin cực kỳ bổ ích ở vùng biển này. Xin chào Huỳnh Như đã đến với Điểm Đến Đời Người cùng với chúng tôi, Quang Đức và Thủy Lam ạ.
2: Mình chào khán giả của chương trình Điểm Đến Đời Người đang phát sóng trên kênh FM 95.6. Mình tên là Như. Sau đây là mình sẽ có một vài cái trải nghiệm thực tế để chia sẻ với mọi người trong cái chuyến đi. Hy vọng là những chia sẻ nhỏ của mình sẽ giúp mọi người có thêm một cái điểm đến thật tuyệt để những người trải nghiệm trong thời gian tới.
0: Đức Lam rất là vinh dự được trò chuyện cùng với chị Huỳnh Như. Và chị ơi, được biết là chị vừa đi đến đảo hải tặc này hồi tháng 4 á. Vậy thì khi mà nhắc đến những chuyến đi tới đảo hải tặc thì cảm xúc của chị lúc đó đối với hòn đảo này là như thế nào chị ạ?
2: Nói chung là khi mà nhắc tới đảo hải tặc, cái cảm xúc đầu tiên của mình thì mình cảm thấy ở đây là một cái nơi rất là bình yên. Và cái cảm giác khi mà mình đi du lịch đến đây, mình cảm thấy mình được nghỉ ngơi thật sự. Đó là một cái nơi mà không có quá đông đúc ồn ào, kiểu giống như là đi du lịch đại trà, làm cho mình cảm thấy rất là dễ chịu. Và mình đến đảo hải tặc cũng phải 3 lần rồi. Đảo hải tặc là lần này nữa là lần thứ 3 rồi đó. Suốt trong vòng mình đi từ năm 21, 22, và cái năm mới gần đây nhất là mình mới vừa đi về đó. Tại vì cảm giác mỗi sáng mà mình đến đây mà mình thức dậy, mình mở mắt ra là trước mặt mình sẽ là biển liền luôn á. Xong rồi buổi chiều thì mình ngồi ngắm hoàng hôn ở đây, mình thấy nó rất là chiêu luôn.
0: Nghe thơ mộng
2: mà đảo ở đây thì nó còn cái nét mộc mạc á, người dân ở đây thì dễ thương. Nên mình mỗi lần mà mình đi xong á, mình cảm giác mình thấy rất là thương cái nơi này luôn. Ở đảo hải tặc á, mọi người làm du lịch kiểu du lịch địa phương á. Mình thì mỗi lần đi du lịch thì mình thích cảm nhận cái trải nghiệm của người dân địa phương hơn là du lịch theo kiểu làm dịch vụ. Làm khi mà đến đây thì mình cảm thấy mọi thứ ở đây nó còn hoang sơ á. Nên là mình thích hơn so với đi những cái chỗ khác.
1: Cảm ơn chị về những chia sẻ đó. Nhưng mà chị Như nè, nghe chị nói thì chị đã 3 lần đến đảo hải tặc rồi đúng không ạ? Vậy thì theo như chị thì khi mà đến với đảo này thì chúng ta nên lựa chọn cái phương tiện di chuyển như thế nào là phù hợp nhất chị ha?
2: Mình thì nếu mà mình di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh thì mình nên chọn đi xe. Đi nếu mà đi phương tiện cá nhân thì mình nên tính toán thời gian làm sao để mình có thể đến chỗ tàu bến tàu Hà Tiên á. Cái điểm xuất phát từ Hà Tiên để đi qua đảo hải tặc vào buổi sáng sớm. Còn nếu mình đi xe dịch vụ thì mình nên chọn đi buổi đêm. Mình nên chọn những chuyến xe đêm để xuống tới chỗ Hà Tiên thì mình sẽ ngồi chuyến tàu sớm nhất qua đảo để mình tối ưu cái thời gian đi đảo. Nếu mà đi đảo thì mình nên chọn đi đảo 2 ngày 1 đêm. Hoặc nếu mình có nhiều thời gian hơn thì mình nên chọn đi 3 ngày 2 đêm để trải nghiệm cái thời gian ở bên đảo nó được trọn vẹn hơn đó em.
0: Quá là chi tiết về thời gian và phương tiện luôn chị. Một người mà du lịch mà tới một nơi mà tận 3 lần thì chắc chắn là chị Huỳnh Như cũng đã có những trải nghiệm vô cùng ấn tượng và ý nghĩa tại nơi này. Thế thì chị có thể chia sẻ cùng với Đức Lam và quý thính giả của Nhịp Sống Sài Gòn biết là những cái điều mà khiến cho chị ấn tượng nhất khi mà mình đặt chân đến hòn đảo hải tặc này không ạ?
2: Mình đi đến đảo 3 lần thì cả 3 lần mình đều chọn cái bãi Hòa Thương. Tại vì ở đây là một trong những cái bãi, cái nước nó trong và rất là bình yên luôn. Một cái bãi hình chữ L, mặt trước và mặt sau đều là biển. Buổi sáng khoảng tầm 10 giờ nắng lên đó, thì cái nước nó rất là trong luôn. Hoặc là buổi chiều mình ngồi ở đây thì ngắm hoàng hôn nó cũng sẽ rất là đẹp luôn. Tại vì cái bãi này là cái bãi hai mặt đó. Nhưng mà bãi biển này thì cảm giác nó ngồi nó rất là chill luôn. Nó không có bị sóng đánh và cái biển của nó, mặt biển của nó rất là bình yên. Cái bãi của nó thì là không phải là bãi quá sâu, bãi cạn đó. nên là mình thấy cái nước biển nó cực kỳ trong, và mình có thể nhìn ngồi trên bờ mình có thể nhìn được thấy đáy ở bên dưới. Và bãi này nó có rất là nhiều ốc, rất là nhiều san hô, và có rất là nhiều tòi mai với lại nhum á, để mình có thể trải nghiệm lặn bắt trực tiếp ở đây luôn. Đó là lý do mà mình rất thích cái bãi này. Và cô chú làm dịch vụ ở bãi này là người sinh sống ở trên đảo từ hồi nhỏ lớn, rất là dễ thương và hòa đồng luôn. Mình sẽ có một cái trải nghiệm đảo với người dân địa phương thật sự luôn. Đó là lý do mình rất thích cái bãi này. Khi ở cái đảo Hoài Tương, mình liên hệ với cô chú trước khi đến đảo, mình sẽ có 2 ngày để nghỉ ngơi ở trên đảo. Và buổi chiều á thì chọn đi tour, mà mình đi lặn ngắm san hô và đi lặn bắt hải sản, thì mình thường là mình sẽ chọn đi vào khoảng tầm 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều, thì cái thời gian này là cái thời gian mà cái nước biển nó sẽ đẹp nhất.
1: Dạ vâng ạ. Và nhắc đến đảo thì chắc có lẽ là ngoài những cái trải nghiệm về không gian, về con người, thì ẩm thực cũng sẽ là một trong những điều mà chúng ta không nên bỏ lỡ, đúng không ạ? Và hải sản tươi sống chắc hẳn sẽ là một trong những cái hương vị rất là đặc trưng và rất là tươi ngon khi mà chúng ta đến với những quần đảo như thế này. Không biết rằng là điều đó có đúng không đối với đảo Hải Tặc, thưa chị?
2: Thì khi mà đến đảo á, mình sẽ liên hệ với cô chú trước để mình đặt phòng ở đảo. Thực ra thì sẽ có một cái lưu ý nhỏ cho mọi người khi đến đảo là đây là đảo dân sinh, chưa có nhiều cái dịch vụ du lịch, nên những cái hoạt động trải nghiệm ở trên đảo đa phần là sẽ do người dân hỗ trợ cho mình, chứ nó không có dịch vụ kiểu giống như là đã được qua gọi là nó chưa có nhiều cái dịch vụ chuyên nghiệp á, nên là đa phần sẽ do người dân địa phương hướng dẫn cho mình đi. Mọi người nên lưu ý ở cái chỗ này, và ở đây cô chú sẽ hướng dẫn cho mình để cách để bắt nhum và lặn sò mai. Xong rồi sau đó mình sẽ được đi ngắm san hô, rồi cô chú sẽ hướng dẫn cho mình chế biến nhum và câu cá, thì có hoạt động câu cá, rồi chế biến đồ ăn trực tiếp ở trên tàu luôn. Ở đây thì đa phần nó sẽ là nhum, thì nó sẽ là nhum đen, nó khác so với giống như nhum ở Nha Trang, thì nó sẽ là một cái loại nhum nó có cái màu nâu nâu, còn nhum ở đây nó sẽ là nhum đen, và cái gai nó sẽ rất là dài. Mà ở đây sẽ có rất là nhiều nhum, tại vì nhum thì đa phần là ăn san hô đó em, nên là cái nhum ở đây thì cái thịt nó rất là vàng luôn và béo, cực kỳ béo luôn. Mọi người có thể ăn sống hoặc là chế biến
0: nướng
2: mỡ hành hay là nấu cháo cũng sẽ rất là ngon luôn. Ở đây thì có rất là nhiều cái tòi mai. Tòi mai ở đây thường cô chú sẽ bắt lên và cho mình ăn sống tại chỗ. Tòi mai nó sẽ rất là tươi và cái vị của nó rất là ngọt luôn, hoặc là mình có thể nướng nó cũng sẽ rất là ngọt luôn. Ở đây sẽ có hào hương nữa, sẽ có thêm hào hương nữa đó em, một cái loại hào mà nó bám rất là chặt vào trong đá, cái con của nó rất là to luôn, cái thịt của nó cũng sẽ rất là ngọt nữa. Đó là những trải nghiệm hải sản ở đây thì mình thấy nó cực kỳ ngon.
0: Sau khi mà nghe chị Huỳnh Như kể một list món ăn tại đảo Hải Tặc là bụng của Thủy Lam với Quang Đức là rột rồi đó. Không biết là quý thính giả ngoài kia thì sao? Nhum cũng ngon, rồi sò mai cũng ngon ha, ăn sống cũng ngon, hoặc là nướng mỡ hành cũng ngon luôn, làm món gì cũng được, hoặc là đi biển mà lạnh lạnh đó, thì mình nấu cháo cũng ngon luôn chị ha. Và chắc hẳn là nhiều thính giả cũng đã bắt đầu lấy giấy bút ra lập kế hoạch cho chuyến đi sắp tới của mình đến với đảo Hải Tặc, bởi vì mùa hè cũng tới rồi nè. Là một người có kinh nghiệm thì chị Huỳnh Như có thể chia sẻ một số điều mà mình cũng phải nên lưu ý cho những người mà đang có kế hoạch ghé thăm đảo Hải Tặc trong thời gian tới không chị?
2: Một cái lưu ý nhỏ khi mọi người chuẩn bị có một cái chuyến đi đến đảo Hải Tặc là mình nên xem trước thời tiết, và mình nên chọn đi đảo Hải Tặc trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4. Đây là cái khoảng thời gian mà biển ở đây đẹp nhất. Thứ hai nữa thì mình nên lên kế hoạch đi đảo Hải Tặc từ 2 ngày 1 đêm hoặc là 3 ngày 2 đêm để mình có thể trải nghiệm trọn vẹn hơn. Thêm nữa là đảo ở đây đa phần nó sẽ là bãi đá, nên khi mọi người chọn đi du lịch đảo Hải Tặc thì mình nên chuẩn bị sẵn những cái đồ đi biển, như là đồ lặn biển, giày đi biển và bao tay để mình lặn bắt nhum với lại còi mai đồ, để tránh bị gây chảy xước tay. Mình nên tính trước lộ trình đi, mình nên chọn mình nên xe đi buổi đêm để đến đảo, để đến cái bãi, để đến tàu bãi Hà Tiên á, mình đi qua bên đảo vào buổi sáng sớm để mình trải nghiệm trọn vẹn hơn về những cái dịch vụ ở trên đảo em nha.
1: Dạ vâng ạ.
2: Mình nên liên hệ để đặt dịch vụ trước ở trên đảo. Ngoài cái bãi Hà Tiên đảo

0: bãi Hải Thương ra thì trên đảo cũng sẽ có rất là nhiều cô chú khác đang làm dịch vụ, mình có thể liên hệ thêm để mình đặt phòng và đặt tour trước em nha.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ từ chị Huỳnh Như rất là nhiều về tất tần tật nha, có thể nói là 360 độ về đảo Hải Tặc, để mọi người chúng ta, những ai mà chưa đến mà chúng ta thích những cái loại hình hoặc những cái điểm đến như vậy thì chúng ta cũng có thể lưu ý được rất là nhiều. Và xin được cảm ơn chị với những cái chia sẻ vừa rồi, và xin chúc là chị cũng sẽ có thêm thật nhiều những chuyến đi vui và ý nghĩa và đáng nhớ như vậy.
0: Xin gửi lời cảm ơn chương trình, và cũng cảm ơn chương trình, nhờ chương trình mà mình có thể chia sẻ được những cái trải nghiệm cá nhân của mình đến mọi người. Hy vọng là những cái trải nghiệm, những chia sẻ cá nhân của mình sẽ giúp cho mọi người có một cái chuyến đi hoàn hảo hơn, vui vẻ hơn.

0: Và thưa quý vị, đó là món quà âm nhạc mà trưa nay quán quân Trần Trọng Hiếu cũng đã yêu cầu Kiên Giang Mình Đẹp Lắm chúng ta vừa nghe qua tiếng hát của ca sĩ Quang Vinh. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông cũng như là những tương tác đến từ quý vị thính giả. Chúng tôi vẫn chưa thấy bài hát đến từ chị Á Quân nha, là chị Ngân Võ. Chị Ngân Võ, hiện tại nếu chị còn đang nghe chương trình thì chị có thể để lại một ca khúc mà chị muốn nghe ạ. Trở lại với tình hình giao thông thì thính giả Hồ Lãm có ghi nhận là từ cầu vượt Lăng Cha Cả, công viên Hoàng Văn Thụ qua nút giao Hồ Văn Huê, ngã tư Phú Nhuận hướng ra Phan Đăng Lưu, xe đông và lưu thông chậm. Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, Dẹt Xin, Ký Con, xe đông tại các nút giao. Ngay nút giao Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, đèn tín hiệu không hoạt động. Qua đây thì tình hình đang lưu thông khá là lộn xộn, nên quý vị cẩn trọng nhiều. Cập nhật đến từ thính giả Hồ Lãm. Rồi, thính giả Mạnh Trần, anh ghi nhận thêm ở khu vực công trường Quách Thị Trang, chợ Bến Thành, Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi Pasteur, Lê Lợi Nguyễn Huệ, xe đông tại các nút giao nhưng mà lưu thông cũng ổn. Nguyễn Tri Phương, xe hơi đông cũng ổn định hai chiều. Thông tin đến từ thính giả Trọng Vani. Trước đó thì chúng tôi cũng thấy thông tin đến từ anh Mạnh ở khu vực Trường Hưng Đạo, Nguyễn Khắc Nhu, Trường Hưng Đạo Nguyễn Cư Trinh, Trường Hưng Đạo Đề Thám, xe cũng hơi đông tại các nút giao. Khu vực Trường Hưng Đạo Nguyễn Cánh Chân, Trường Hưng Đạo Trần Đình Xu, Trường Hưng Đạo Hồ Hảo Hớn, xe vẫn lưu thông ổn định. Trưa nay admin là 0% khó. Thính giả với tên Hàn hay là Nhật Bản gì nè, anh nói là 0% đáp án đúng nè. Cũng mặn mà theo luôn á. Rồi thính giả Đạt Tiên, ôi hôm nay nhiều thính giả mới thiệt nha. Đạt Tiên thì anh ghi nhận là Lý Thường Kiệt, chợ Tân Bình, xe đông và di chuyển khá là chậm. Chào Thắm Lam, Quang Khải, buổi trưa vui vẻ hen. Hai bé ơi, nóng quá, ship 10 ca nhạc gì mát đi. Chị Vương Hiền,
1: 10 ca nhạc hả?
0: Mà mát, bài nào nghe cái mát.
1: Mát là chờ gì? Đông hả?
0: Chờ đông mà là mưa rồi đó. Có tuyết rồi có mưa rồi đó. Rồi Lý Ngọc Phượng thì ghi nhận là ngã ba Thái Lan đi về mỏ đá Tân Cang lưu thông cũng ổn định. Thính giả Lê Kim nó không phải tôi ngủ nướng đâu. Tôi bận lấy hàng đó, tôi mới lên trễ à nghe. Nói tôi ngủ nướng tôi không
1: chịu à.
0: Không chịu đó. Rồi thính giả Mạnh Trần ghi nhận là Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo Nguyễn Biểu, Trần Hưng Đạo Nguyễn Văn Cừ, xe cũng hơi đông tại các nút giao nhưng mà lưu thông cũng ổn luôn. Rồi Tùng Thiện Phương, xe vẫn thông thoáng ổn định. Thông tin đến từ Trọng Vani. Chị Ngân Võ ơi, nhắc lại lần nữa nha, chị là Á Quân trong điểm đến đời cười trưa nay á. Nếu chị còn đang nghe chương trình thì mời chị quay trở lại và để lại một ca khúc ạ.
2: Thưa quý vị, từ đồng hồ phòng thu của chúng tôi hiện tại 12 giờ 44 phút rồi. Vậy là chúng ta đang trôi vào những nhịp cuối của nhịp sóng Sài Gòn trưa ngày hôm nay. Và còn một chuyên mục nữa mà chúng tôi cũng muốn gửi đến tất cả quý vị, đó chính là chuyên mục Hay Lam Hay Làm. Dạ thưa quý vị, chúng ta gặp nhau ở chuyên mục này thì chắc sẽ là một cái bối cảnh mà khá nhiều quý vị thính giả quen thuộc đúng không ạ? Đó chính là chốn công sở. Chỉ với ba từ nhưng mà lại vô tình có những vô số những cái tình huống khác nhau. Câu chuyện diễn ra mỗi ngày luôn ạ. Đặc biệt là câu chuyện về KPI nè, rồi về deadline khiến cho một bộ phận nhân viên văn phòng cảm thấy bị áp lực.
0: Ê, hôm nay chủ đề chạm nha. Deadline, KPI rồi đó.
2: Đó, kiểu mà dân văn phòng như chúng ta rồi đó, kiểu vậy đúng không ạ? Và thậm chí là không ít những bạn trẻ nha, chấp nhận bỏ việc văn phòng luôn, rời xa máy lạnh luôn để làm những công việc chân tay. Với mong muốn là gì ạ? Thoát khỏi ba chữ KPI và thoát khỏi hai chữ deadline. Tuy nhiên thì một số thứ nó sẽ không đơn giản như các bạn trẻ nghĩ đâu. Cho nên là ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi tình huống của chúng tôi quý vị nhé.
3: Làm nhiều nên làm mà có làm nhiều thì càng phải làm. Hay làm hay làm.
4: Chị ơi, em tới quán rồi nè.
5: Chị đây, dẫn chỗ cũ nha.
4: Có đâu, em thấy bà cô nào ngồi ở bàn đó rồi ấy. Hình như làm giúp việc theo giờ. Thấy mang đồ đạc lình kình lắm.
5: Dạ, bà cô đó là tôi. Chính là tôi nè.
4: Ui chị ơi, làm sao mà ra nông nỗi này hả chị? Bộ đồ vest hàng hiệu sao bị thay thế bằng keo chống nắng vướng bụi trần thế này? Chị bỏ vị trí trưởng phòng marketing để đi làm giúp việc theo giờ thật đó hả?
5: Thật mà, chị đâu có giỡn. Từ giờ hãy gọi chị là freelancer chuyên trách mảng điều phối vệ sinh. Một ngày dọn xương xương hai căn hộ, chuyển khoản liền tay, không học hành, không KPI, không em ơi check mail gấp, em ơi đối tác đâu rồi.
4: Em ngưỡng mộ chị thật đấy, em cũng muốn được giải thoát. Sếp vừa giao cho 10 cái slide lúc 11 giờ đêm, hay chị nhận em làm đệ tử lần nữa đi.
5: Em á hả? No, làm văn phòng giúp chị đi cưng. Trước khi chị nghỉ, chị đã truyền hết bí kíp để em leo lên vị trí trưởng phòng rồi mà.
4: Thôi chị ơi, làm nhân viên em đã hói hết đầu rồi. Lên trưởng phòng chắc chỉ còn cái xác khô thôi.
5: Nhưng mà em có làm được không đó? Sao chị nghi quá à?
4: Được mà, chỉ cần rời xa deadline là em làm được hết.
5: Ok, theo chị.
4: À, nói cái là có show liền vậy hả?
5: Chứ sao, đường đường là cựu trưởng phòng marketing thì đông khách cũng dễ hiểu thôi. Đó, em thấy không, lau một tấm kính nó sạch ngay lập tức. Cảm giác đạt được thành tựu này trong văn phòng làm sao có được. Nếu như em làm xong một dự án, nó không mất đi mà chỉ để thêm 3 dự án khác mà thôi.
4: Nhưng chị ơi, sao cái sàn này lau mãi không sạch? Lưng em không ổn rồi. Đấy, ngưng làm mới nhớ, khi nãy chủ nhà mặt non trẹt mà dám nói em là cậu lính mới lau dọn cho kỹ nhá.
5: Em phải làm quen với việc cái tôi của mình bị co lại bằng con gián. Đổi lại 5 giờ chiều em rút phích cắm não và có quyền biến mất như một cơn gió.
4: Chết, sếp em gọi. Alo sếp. Dạ, em đang field work. Dạ, em đang xử lý một mảng màu tăm tối trong quy trình vận hành ạ. Dạ, em về liền sếp.
5: Hôm nay chị dọn một căn có 5 con chó, lông tụi nó bay như tuyết rơi mùa hè, làm chị hút muốn tiền tình luôn.
4: Còn em thì bị khách hàng mắng vì để đường vào cà phê không đường. Em đứng giải thích về tính tương đối của vị giác thì bị sếp la. Em chợt nhận ra là dù làm giúp việc hay làm văn phòng thì mình vẫn phải nhìn sắc mặt của người khác. Chỉ là nhìn sắc mặt của bà chủ hay ông chủ tịch mà thôi.
5: Thôi, mỗi người một lựa chọn, miễn lựa chọn đó tốt với bản thân là được à. À, mai có gì gọi chị nha, mai chị nghỉ làm đi trekking.
4: Hả? Đi trekking giữa tuần? Chị nghỉ làm à? Xin phép chủ nhà chưa?
5: Tự do tự lo mà em, khỏe thì bật app làm nhiều, mệt thì nghỉ ngơi đi chơi nạp lại năng lượng.
4: Đúng vậy, hồi còn làm trưởng phòng marketing chị đâu có ngày nghỉ.
6: Anh đi đâu đấy? Gặp khách hàng hả em?
4: Dạ em chào chị kế toán, em đi gặp chị Khương.
6: Khương sếp cũ của em hả? Ờ rồi Khương đâu? Chị cũng nhớ nó quá nè, lâu rồi không gặp.
5: Em nè, hello chị, lâu rồi không có gặp chị nha.
6: Hả? Khương đi sao? Giờ này em tôi khác thế. Mà cái áo em mặc, sao mà vừa lạ vừa quen nhở?
5: Dạ không, đây là đồng phục khởi nghiệp của em. Chiếc áo lụa chị tặng hồi em nghỉ bị dính thuốc tẩy nên nó tự tạo hoa văn.
6: Khởi nghiệp? Là startup hả? Làm chủ? Lĩnh vực nào? Vệ sinh công nghiệp à? Ừ, chị nghe gì mà có thuốc tẩy?
5: Dạ vệ sinh nhưng không công nghiệp. Vệ sinh gia đình, công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao. À, một mình em.
6: Là
5: làm vệ sinh thời vụ. Nhà nào cần dọn dẹp thì gọi cho em á mà.
4: Chị ơi, cái này gọi là chữa lành bằng lao động chân tay. Tụi em muốn thoát khỏi sự thao túng của deadline.
6: Chữa lành? Thế bằng cấp vượt đầu. Cha mẹ cho ăn học bao năm để có bằng cấp, có kỹ năng mà giờ bỏ xó cho chuột gặm à? Thì là chữa rách chứ chữa lành nỗi gì.
5: Chị ơi, làm việc văn phòng em bị stress đến mức rụng tóc mất ngủ. Giờ em đi dọn dẹp, mồ hôi ra, tối về lại ngủ ngon á.
6: Stress á thì tập yoga, gội đầu dưỡng sinh. Đừng còn lấy cái khó để bao biện cho sự lười biếng tư duy. Làm văn phòng á là dùng cái đầu để tạo ra giá trị. Còn đi dọn dẹp bán sức khỏe. Giờ em 31 còn khỏe, chứ 40 đi, 50 đi, em còn làm nổi không? Chị không hạ thấp công việc dọn dẹp, nhưng mà phải phù hợp với mỗi cá nhân.
5: Thì lúc đó em sẽ làm chủ thầu của một đội dọn dẹp.
6: Chủ thầu? Em không quản lý nổi 3 nhân viên cấp dưới nên mới bỏ việc văn phòng mà đã làm chủ thầu. Quản lý con người khó gấp vạn lần quản lý mấy cái nùi rẻ cây lau nhà em ạ.
4: Chị ơi, sao chị ơi nói câu nào em thấy slide của em hiện ra câu đó vậy? Nghe chất quá.
6: Với kinh nghiệm gần 3 thập kỷ đi làm của chị đúc kết được rằng tự do không phải là bỏ việc đi làm giúp việc. Tự do là khi có đủ năng lực để chọn làm việc mình thích. Mà đừng có thoát xác kiểu này, người ta gọi là bình cũ rượu mới đấy. Nhưng mà rượu mới chắc đã hơn rượu cũ đâu nha.
4: Chị Khương, hình như em vừa bị thao túng ngược bởi thực tế phũ phàng rồi. Tự nhiên em thấy cái máy lạnh văn phòng nó thơm hơn mùi thuốc tẩy.
5: Chị cũng thấy mình chữa lành hơi quá tay. Hay là mai chị em mình lập team marketing cho ngành dọn dẹp nhỉ? Vừa dùng đầu vừa dùng tay.
6: Ok thì vậy đi, quá hợp lý.

0: Yeah, thưa quý vị, hai con người cũng có một chút chút liên quan đến văn phòng, một chút liên quan đến KPI và deadline.
1: Mà khi mà có tới thời điểm nha, ví dụ như là gần Tết, cuối năm nè, là mình bị KPI rồi deadline đồ dí dữ lắm, để giảm stress cho mình đó, để tìm một chút khả năng là sáng tạo đồ này kia nọ, để cái cảm hứng cho mình tiếp tục làm việc và chạy tiếp, thì Đức làm gì?
0: Mua đồ
1: shopping
0: chứ sao, mùa Tết người điều mà
1: kiện. Ôi, người điều kiện có khác. Đâu, mua gì, quần áo, túi xách, đồ giày dép, đồ.
0: Dạ, thường thường
1: mua
0: sẽ
1: bao
0: là như
1: nhiêu
0: vậy.
1: Dạ. Thẻ bao nhiêu, xài bao nhiêu phần trăm thẻ, rồi lúc đó mới vui lại chạy tiếp.
0: Dạ, làm gì có đâu ạ. Thì chỉ là ví dụ như mình lỡ mà mình stress quá,
1: mua cái áo 200 triệu với cái đôi giày 500 triệu thôi ha.
0: Mình ra mình mua cái áo 150, mình mua cái quần 170 thôi, chứ làm gì mà giống như Thủy Lam đâu. Ví dụ
1: không
0: như
1: nha,
0: là cái áo mà đỏ bầm, đỏ rụ bên đây đó.
1: Anh ơi, tôi ghi nhớ những cái từ của anh như là hôm nay mặc đồ thấy ghê vậy trời, có cái áo đỏ bầm kìa.
0: Ê, người ta nói cái áo đỏ bầm, đỏ rụ chứ người ta không kêu thấy ghê nha.
1: Ờ vậy hả?
0: Tại vì biết sao không, cái áo nó toát lên cái áo là kiểu mà vài triệu á, thì làm sao mà dám
1: dạ
0: chê trên sóng được.
1: Dạ không, áo này là 95.000 nha. Nghĩa là Đức sẽ shopping đúng không?
0: Còn Thủy Lam thì sao?
1: Ồ, mới tính hỏi thính giả. Thủy Lam ngược ngạo so với người ta.
0: Sao ạ?
1: Nấu ăn.
0: Thì cũng được mà.
1: Là khiến cho mình bận rộn hơn, nhưng mà bận rộn đó Thủy Lam vui lắm.
0: Dạ, nhưng mà ví dụ như cái việc nấu ăn của Thủy Lam á, là Thủy Lam có thể nấu với một cái gọi là số lượng nó nhiều hơn được không?
1: Nhiều á. Thủy Lam có những món nhiều, nhưng mà món này đã đưa vô cái to do list của mình rồi đó, cái list việc nên làm đó. Nhưng mà chưa có rảnh để làm. Đó là Thủy Lam cực kỳ thích nấu bún riêu.
0: Bún riêu
1: mà đã nấu một lần cực
0: phải
1: tại
0: một
1: vì
0: nồi.
1: Ừ đúng rồi, giả cua rồi làm chả là phải là cả hộp. Rồi Thủy Lam có một cái sở thích nữa, không có mua đu không có mua rau muống bào ở ngoài,
0: tự bào.
1: Đúng, nó cứng và nó già, nó mới ngon. Lựa những cái cọng đu đủ về tự ngắt lá
0: đu đủ
1: luôn.
0: Là cái cọng gì?
1: Ủa sao hoài vậy trời.
0: Cọng
1: rau muống, rau muống. Không mua rau muống cái loại mà người ta đã ngắt lá sẵn luôn. Mua loại có lá ngoài, tự ngắt cái phần non, tự lặt lá xong về tốn thêm 45.000 mua cây dao bào. Đã thích là thích chơi cho tới
0: đúng không ạ?
1: Cái cảm giác bào rồi mình ngâm vô cái nước muối chanh đó. Trộn mình thấy bào xong cái nó đẹp mà nó ngon, mà ăn vô thiệt sự là khác so với cái ra ngoài chợ liền. Nên nhà nó không có sảm mà nó non, nó ngon. Đó, nấu xong một nồi là tới chiều.
0: Thì công nhận là Thủy Lam
1: nhưng mà
0: cũng
1: phải nấu ăn 3 ngày, tại vì đã bỏ ra cái công sức cỡ đó. Nấu nồi nhỏ không chịu, giò là phải mua giò một bịch giò bự, chả là phải làm chả cả hộp. Đó, phải cỡ đó, bào là phải bào cả thao. Ăn đâu có hết một bữa đâu. Nấu 3 ngày
0: thì đó, nghe thì cũng hấp dẫn đó.
1: Nhưng có được nấu cả nồi tí. Nấu cả nồi như thế thì kinh phí nó cũng lớn. Mà mình thì cũng nghèo, mà thuộc diện khó khăn, sổ hộ nghèo chứ đâu có Audi, Mercedes. Nên mình chưa có kinh phí để mình nấu. Vậy thôi, nấu vậy thôi.
0: Nhiều khi mình đang ngồi trong phòng thu của đài, mà mình tưởng là mình đang ở Quảng Ninh thì gì, bỏ than gì đâu không á. Thiệt á.
1: Kỳ cục ghê hà. Rồi bây giờ trở lại với tình hình giao thông nha quý vị thính giả. Nếu mà có những ngày quý vị, chúng tôi biết là cuối năm thì chuyến hàng của quý vị cũng sẽ nhiều, tất bật thì ai cũng stress như nhau vậy đó, cũng căng thẳng, có khi là về tới nhà con cái hỏi cái mình mang theo gương mặt là mình nhíu mày, mình nhăn mặt á, đôi khi mình trả lời lớn tiếng với con đồ này kia nữa. Để cho quý vị cân bằng được trạng thái cảm xúc giữa công việc, cuộc sống gia đình đồ này kia, những lúc mà tất bật thì quý vị làm gì? Chia sẻ thêm cùng với Đức Lam nha. Giờ mình trở lại giao thông cái. Mới vừa nói số đẹp 600 để chụp. Lướt xuống cái 608.
0: Hơn đi, hồi nãy Quang Đức nhớ, Quang Đức lướt đâu, Quang Đức thấy tới 634 bình luận lần của một cái chương trình
1: hả?
0: Nào đó của ai đó đó.
1: À hôm qua.
0: Mà thôi, không phải tôi cho nên là tôi buồn.
1: Anh ơi, hôm nay thứ bảy chủ nhật là anh không có thể nào mà tính trong tuần,
0: phải không?
1: Tại vì thứ bảy chủ nhật là thính giả rảnh rang nhiều, thính giả sẽ dành thời gian cho bản thân. Mà hôm nay anh được tới 611 là một ca dẫn đỉnh của chớp.
0: Đỉnh của chớp.
1: Hầu như là rất là hiếm xuất hiện.
0: Mà hồi nãy Thủy Lam thấy không? Mới có 30 giây trước thôi Thủy Lam nói là 608. Cái 30 giây sau là 611. Thì bây giờ mình lên chút xíu nữa đi.
1: 617 rồi.
0: Đó, kiểu vậy đó.
1: Rồi, 603 là đẹp luôn ha. Rồi, giao thông sao rồi Đức? Chắc cuối giờ chắc cũng ổn hơn rồi ha.
0: Dạ, chắc bây giờ thì sẽ ổn hơn khá là nhiều rồi.
1: Tại biết sao không? Cái đường mà nãy anh Mạnh Trần ghi nhận á, Thủy Lam thấy là toàn là ngang mấy cái bệnh viện lớn á. Mà buổi trưa là thân nhân đồ này kia nọ, rồi ra sẽ mua cơm mua nước hoặc là ăn trưa đồ này kia đó. Rồi giờ bệnh nhân cũng đi xe lên đồ này kia. Đó, để đợi thăm đồ khung chiều vô thăm hay gì đó. Thì nó cũng sẽ đông. Nói chung là mấy bệnh viện là giờ trưa.

0: Mưa đông giờ cũng giãn giãn rồi.
1: Dạ thưa quý vị, và đó là những thông tin giao thông thì bây giờ Quang Đức thấy cũng hơi vơi bớt rồi nè. Thấy một bình luận từ anh Mạnh Trần thì anh cho biết là khu vực Lê Thánh Tôn, Lê Lợi, Lê Thánh Tôn giao với Pasteur, khu vực Ủy ban Nhân dân thành phố, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ở đây thì xe hơi đông tại các nút giao thông thôi, tuy nhiên vẫn có thể di chuyển ổn định được, mọi người chúng ta yên tâm nha. Dạ đó là một vài những thông tin mà chúng tôi nhận được trong những phút cuối của chương trình. Quốc lộ 13 từ Phạm Ngọc Thạch về sân bay Gò Đậu thì về sân banh Gò Đậu dạ di chuyển ổn định ạ. Tân Kỳ Tân Quý từ Lê Trọng Tấn ra Trường Chinh, không biết hôm nay như thế nào mà lại đông và kẹt xe quá trời. Chia sẻ từ anh Đỗ Tường, dạ một vài thông tin như vậy. Cầu Phú Mỹ hướng về vòng xoay Mỹ Thủy thì cũng đang kẹt xe kéo dài nha quý vị ơi. Dạ những phút cuối chương trình thì chúng tôi xin được cập nhật những thông tin giao thông như vậy, Quang Đức thấy cũng khá là quan trọng. Đây là những tuyến đường kẹt xe, thì nếu quý vị chúng ta đang có lộ trình di chuyển ở khu vực này thì mình cân nhắc để mình lựa chọn một cái lộ trình nào đó nó phù hợp hơn, để chúng ta vừa có một cái lộ trình thuận lợi mà chúng ta cũng giảm bớt áp lực giao thông cho những cái nơi mà đang kẹt xe quý vị nhé.
0: Giờ thính giả Tuấn Chu mới nghe đài hay sao á? Giờ mới bình luận là ba bộ truyện nổi tiếng mà mình biết nè.
1: Thương ghê không?
0: Conan, Tsubasa, Doraemon hoặc là Dũng Sĩ Hackman. Trời ơi, bốn bộ này đỉnh luôn ha Đức ha.
1: Conan, bây giờ Conan.
0: Đúng rồi.
1: Tự lừng danh.
0: Hay vô cùng, bây giờ phim chiếu rạp luôn á Đức.
1: Yeah.
0: Mà giờ chưa thấy chị Áo Quân Ngân Võ nữa, hay mình tặng chung cho thính giả một bài đi để khép lại khung giờ nhịp sống giờ Đức chọn đi.
1: Dạ. Yeah. Quang thừa cái
0: chưa
1: này
0: thấy chị
1: nhận,
0: Ngân Võ
1: xác nhận lại với Thủy Lam chút xíu. Thính giả Vương Hiền thì nó là Quang Đức không thua gì Xuân Phát Ý, là chỉ đang khen hay là chỉ đang sao ta, với kinh nghiệm
0: hồi đó chỉ có một dùng một cụm từ mà Xuân Phát cái miệng tê lìa hả?
1: Ủa? Chị Hiền.
0: Ê Đức ơi, mình nghĩ theo tích cực. Tại vì thường là bà con vùng nông thôn hay là cô chú lối sớm hay qua nhà đó, khen theo kiểu cưng cưng, trời thằng nhỏ lanh dễ sợ luôn.
1: Cái miệng
0: thì
1: tí lia,
0: trời ơi, coi cả cái miệng tí lia hả? Là tích cực là khen đó.
1: Tí
0: lia là
1: nghe.
0: Thấy cưng. Đó Thủy Lam cũng thấy là thấy cưng thiệt mà. Nói lời hoa lời ngọc rồi sau này rủ chúng tôi lại nhà nấu ăn rồi đó, là chúng tôi thấy cưng lắm.
1: Dạ, anh Duy Liêm thì kêu là tuần sau host tiếp nha Quang Đức. Dạ, để Quang Đức sẽ cố gắng à.
0: Nhưng mà mình đâu có được dẫn với bạn. Cuối tuần đâu phải là ca của mình đâu. Hôm nay mình là ca thế, mình mới được dẫn với bạn. Chứ đâu phải lúc nào cũng được dẫn chung với hot đẹp trai nhà giàu đâu.
1: Dạ, nhưng mà mình thấy cuối tuần nào mình lạng vô là mình cũng thấy bạn hết trơn.
0: Duyên mà.
1: Dạ.
0: Rồi, bây giờ mình tặng ca khúc nữa Đức ha, Đức chọn đi.
1: Dạ, một ca khúc.
0: Ừ.
1: Quang Đức tặng hay là Thủy Lam tặng nè?
0: Ủa mình nói bạn luôn á.
1: Mình hả?
0: Ừ.
1: Vậy thì có một ba ca khúc mà Quang Đức cũng nhận được một bình luận từ thính giả, và ca khúc Ước Mơ Của Mẹ. Và với phần trình bày của Thảo Trang, xin mời quý vị cùng thưởng thức nhé.

0: chồng. Em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

Dung Hạ xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với khung thời lượng của Qua Tặng Âm Nhạc. Và thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay có thể nói là cái này là cảm nhận riêng của Dung Hạ nha. Hình như là bữa nay trời oi bức hơn bình thường hay sao đó. Bình thường có nghĩa là trời vẫn nóng, Dung Hạ vẫn đi ngoài đường và Dung Hạ vẫn thấy nóng. Nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay tự nhiên thấy khó chịu hơn bình thường rất là nhiều, thấy oi bức hơn ngày thường rất là nhiều. Không biết là quý vị có cảm nhận giống Dung Hạ hay không. Và một số quý vị khác thì ở những cái khu vực khác nhau của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, thì không biết là tình hình thời tiết ở chỗ của quý vị như thế nào, thì quý vị cũng có thể là chia sẻ với chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay nha. Và ngoài ra là nếu có những thông tin giao thông đáng lưu ý thì cũng xin nhờ tất cả quý vị sẽ chia sẻ với chúng tôi thông qua phần bình luận bên dưới bài đăng của chương trình buổi trưa ngày hôm nay trên fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz. Và ngoài ra thì trên phần bình luận này thì Dung Hạ cũng sẽ ghi nhận những yêu cầu âm nhạc từ tất cả quý vị, và trong buổi trưa ngày hôm nay cũng sẽ cố gắng để mà tranh thủ thời gian để mà đáp ứng đến cho tất cả quý vị. Và buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một chủ đề vừa quen nhưng mà cũng vừa đặc biệt. Quen đó là bởi vì đây là một cái chủ đề mà có thể nói là cho dù là có ngày đặc biệt hay không thì chúng ta cũng vẫn có thể, mình có những cái bài hát, mình có những cái suy nghĩ, mình có những cái câu chuyện liên quan đến chủ đề đó. Và đặc biệt là tại vì ngày mai cũng là một cái dịp để mà chúng ta cụ thể hóa, chúng ta có những cái động thái cụ thể để mà mình gửi lời cảm ơn, gửi lời tri ân đến cho đấng sinh thành và cụ thể là mẹ của mình. Ngày mai là ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5 thì sẽ là một cái ngày gọi là ngày của mẹ, để mà chúng ta có những cái lời bày tỏ, những cái hành động để mà mình bày tỏ niềm yêu mến, niềm biết ơn và tình cảm của mình dành cho mẹ. Không biết là quý vị đã có cập nhật về ngày này hay chưa, mình đã có kế hoạch gì cho ngày này hay chưa, quý vị cũng có thể là tiếp tục chia sẻ với Dung Hạ nha. Và trong buổi trưa ngày hôm nay với những ca khúc mà Dung Hạ cũng sẽ mở đầu một ca khúc khá là hay về mẹ, thì cũng rất là hy vọng là cũng sẽ mở đầu chương trình buổi trưa ngày hôm nay thật là hay và cũng mang đến cho quý vị một không gian nghe nhạc thật là thoải mái và thư giãn. Bên dưới phần bình luận thì Dung Hạ thấy hôm nay anh Nguyễn Duy Liêm anh bình luận sớm ghê, có thể nói là đầu tiên luôn. Anh nói là nay thấy Hạ đậm thần thái nên chắc cổ họng khoan khoái, còn ảnh thì đang ho do gió độc. Cái này Dung Hạ chắc cũng sao ta, chia buồn với anh là anh đoán sai rồi, tại vì hình như hôm nay Dung Hạ vẫn còn ho luôn. Có thể nói là trời ơi, chắc cũng phải cả hơn một tháng rồi mà đến ngày hôm nay Dung Hạ vẫn mắc ho quý vị. Cho nên là giống như những lời chia sẻ trước đây, thì nếu mà trong lúc mà đang nói tự nhiên thấy Dung Hạ ngưng ngang thì quý vị cũng đừng có thắc mắc ha. Quý vị cũng rất là nhờ quý vị kiên nhẫn một xíu, Dung Hạ sẽ quay trở lại ngay, tại vì bận ho, ho xong cái nói tiếp. Và cũng rất là mong là quý vị cũng sẽ lắng nghe chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay để mà mình ủng hộ tinh thần cho Dung Hạ nha. Và cũng rất là mong là buổi trưa ngày hôm nay cũng giống như những khung thời lượng khác, chúng ta vừa sẽ có nhạc hay, vừa sẽ có những thông tin hữu ích. Còn bây giờ sẽ là ca khúc đầu tiên, và cũng rất là mong là những ca khúc ngày hôm nay, đặc biệt

những ca khúc về mẹ, thì cũng sẽ với những giai điệu đó chúc cho những người mẹ sẽ có một ngày của mẹ thật là nhiều niềm vui, và chúng ta sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, cũng như là luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc với thiên chức của mình. Còn ngay sau đây, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức Mẹ Yêu qua phần thể hiện của nhóm Ba Con Mèo.

Thưa quý vị, và vừa rồi là Mẹ Yêu qua phần thể hiện của nhóm Ba Con Mèo, một ca khúc có thể nói là không thể thiếu khi mà chúng ta nhắc đến những bài hát về mẹ, đúng không ạ? Và thưa quý vị, chắc là chúng ta cũng sẽ điểm qua một vài thông tin về giao thông đi quý vị ha. Bởi vì khi nãy ngoài thời tiết nắng nóng ra thì Dung Hạ, cảm nhận riêng của Dung Hạ là hôm nay đi ngoài đường tự nhiên các cung đường xe cũng nhiều hơn. Cho nên là mình cũng sẽ điểm qua một vài thông tin để xem là những khu vực khác ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì tình hình giao thông như thế nào quý vị nha. Dung Hạ có thấy được là một thông tin giao thông đến từ một quý vị thính giả, đó là có rất là nhiều thông tin giao thông đến thời điểm này cũng cập nhật. Và bên cạnh thông tin giao thông thì Dung Hạ cũng thấy là nhiều quý vị cũng than thở về tình hình thời tiết lắm. Về tình hình giao thông trước đi, thì thính giả Mạnh Trần chia sẻ khu vực Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trung Trực, Lê Thánh Tôn, Thủ Khoa Huân, chợ Bến Thành, Lê Thánh Tôn, Trương Định xe hơi đông tại nút giao, nhưng mà chúng ta vẫn lưu thông được. Khu vực này thì theo thính giả Mạnh Trần chia sẻ là nắng vàng ươm nha. Rồi một số quý vị thính giả khác cũng chia sẻ thêm, thì đó là thính giả Hồ Lãm chia sẻ là đường tuyến đường Bạch Đằng và nút giao Hàng Xanh thì xe đông và di chuyển chậm. Quý vị lưu ý nha, rất là cảm ơn thông tin từ thính giả Hồ Lãm. Rồi một số thông tin khác, ví dụ như là thính giả Khang Phan thì có chia sẻ là khu công nghiệp Long Đức, Long Thành, Đồng Nai trời nắng nóng, các phương tiện thì lưu thông ổn định. Thính giả Thi La chia sẻ khu vực quốc lộ 51 hướng từ vòng xoay cổng 11 về đến ngã ba Thái Lan, hiện tại thì xe cũng thông thoáng luôn, chúng ta có thể lưu thông ổn định. Thính giả Mạnh Trần tiếp tục chia sẻ khu vực Phạm Hồng Thái, vòng xoay ngã 6 Phù Đổng, Lý Tự Trọng, Cách Mạng tháng 8, Nguyễn Trãi, Lê Thị Riêng, xe hơi đông nhưng mà chúng ta lưu thông vẫn được. Ảnh khu vực này thì ảnh không có nói là nắng chuối chiên nữa, nắng vàng ươm nữa, mà ảnh kêu là nắng chuối chiên. Chắc là mình đi ở khu vực này chắc mình cũng giống như miếng chuối chiên luôn, đúng không anh Mạnh Trần ơi? Nắng dữ lắm hen. Rồi rất là cảm ơn thính giả bạn Tuấn giấu tên. Ho thì mua dừa tắc uống nha, nó không chữa hết ho nhưng dạ đúng, nói chung là hết ho hay không thì không biết, nhưng mà nó ngon đúng không ạ? Rất là cảm ơn thông tin từ thính giả bạn Tuấn giấu tên. Dạ rồi, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cũng đã để lại bình luận bên dưới bài đăng của chương trình, cũng như là đang lắng nghe quà tặng âm nhạc buổi trưa ngày hôm nay. Một số thông tin khác thì thính giả Nhân Trần nè. Thính giả Nhân Trần chia sẻ khu vực cầu An Hạ hướng về An Sương, khu vực này các phương tiện đông và di chuyển chậm, và trời thì nắng nóng gay gắt. Dạ rồi, rất là cảm ơn thông tin từ tất cả quý vị thính giả ạ. Thính giả Mạnh Trần thì tiếp tục chia sẻ một khu vực nữa, đó là khu vực Nguyễn Thị Nghĩa, Lê Lai, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Học, xe hơi đông tại nút giao nhưng mà lưu thông vẫn được. Rồi, đó là những thông tin giao thông mà Dung Hạ cập nhật được cho đến thời điểm này. Rất là cảm ơn tất cả quý vị đã chia sẻ. Còn bây giờ thì mình sẽ đến với những món quà tặng âm nhạc ha. Khi nãy thì Dung Hạ hỏi trước thôi, tại vì Dung Hạ có thấy được một bình luận của một thính giả yêu cầu ca khúc là Mẹ Tôi, là thính giả Vui Lê. Thính giả Vui Lê, nếu mà mình còn đang nghe chương trình á thì mình có thể chi tiết hơn giúp Dung Hạ nha. Có nghĩa là bài hát Mẹ Tôi á, là mình muốn nghe phiên bản do ca sĩ nào thể hiện á, thì Dung Hạ sẽ chuẩn bị nó chính xác hơn cái ca khúc mà mình muốn yêu cầu. Bởi vì Mẹ Tôi theo Dung Hạ nhớ là cũng có nhiều ca khúc trùng tên lắm, cho nên nếu được á, thì nhờ thính giả Vui Lê là cập nhật thêm cho Dung Hạ cái tên của ca sĩ thể hiện ha. Còn bây giờ sẽ là một ca khúc mà thính giả Nguyễn Duy Liêm đã yêu cầu ca khúc, một ca khúc rất là hay, ca khúc Ngày Xưa Hoàng Thị. Xin mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc này qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Tố My.

Quý vị thân mến, thính giả Phương Bắc Nguyễn có chia sẻ khu vực đường Đỗ Mười. Khu vực này thì xe đông chậm kéo dài từ cầu vượt An Sương về tới

ngã tư Vườn Lài, phường An Phú Đông. Nguyên nhân là có va chạm giữa 3 xe tải, 2 xe lớn kẹp bánh mì xe nhỏ gần ngã tư Tô Ngọc Vân. Dung Hạ xin được nhắc lại thông tin này nha quý vị nha. Đường Đỗ Mười xe đông chậm kéo dài từ cầu vực An Sương cho tới ngã tư Vườn Lài, phường An Phú Đông. Nguyên do là có va chạm giữa 3 xe tải và tai nạn này, vụ va chạm này xảy ra gần ngã tư Tô Ngọc Vân quý vị nha. Rất là cảm ơn thông tin từ thính giả Phương Bắc Nguyễn. Thính giả Trần Đạo thì chia sẻ khu vực Nguyễn Chí Thanh, phường Lê Thiêu thông thoáng, di chuyển ổn định. Thính giả Hồ Nam thì chia sẻ khu vực Nhân Trạch đến thị trấn Long Thành kẹt cứng rồi. Đó là một số thông tin giao thông mà Dung Hạ cũng vừa cập nhật được. Quý vị cũng nếu mà có lộ trình đi qua những khu vực này thì mình lưu ý quý vị nha. Còn tiếp tục với những món quà tặng âm nhạc thì tiếp theo sau đây sẽ vẫn là một ca khúc được thể hiện bởi nam ca sĩ Quách Bim, ca khúc Đạo Làm Con, qua phần đây là một yêu cầu từ thính

Thưa quý vị, tiếp tục với quà tặng âm nhạc buổi trưa ngày hôm nay, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Dành Cho Em qua phần thể hiện của nam ca sĩ Hoàng Tôn. Và ca khúc này Dung Hạ xin được đáp ứng cho thính giả Trọng Nguyễn.

Thưa quý vị, tiếp tục chương trình, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Tình Mẹ qua phần thể hiện của nam ca sĩ Ngọc Sơn, và ca khúc này do thính giả hệ thống quà thưởng yêu cầu.

Thưa quý vị, tiếp tục với quà tặng âm nhạc, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Ngỡ Như Là Giấc Mơ qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Khánh Ngọc. Và ca khúc này Dung Hạ xin được đáp ứng cho thính giả Đức Linh.

Thưa quý vị, thính giả Vương Hiền có yêu cầu ca khúc Em Về Kẻo Trời Mưa. Ca khúc này thì chị Vương Hiền gửi tặng anh Lê Kim, và với lời nhắn là chúc anh Kim mau có người yêu. Dạ rồi, xin mời tất cả quý vị, mời chị Vương Hiền, mời anh Lê Kim sẽ cùng thưởng thức ca khúc Em Về Kẻo Trời Mưa, và cũng chúc cho lời chúc của chị Vương Hiền sẽ sớm thành hiện thực nha.

Quý vị thân mến, Dung Hạ xin được gửi lời cảm ơn đến những lời khuyên, những lời chia sẻ về những bí quyết để mà cải thiện sức khỏe từ tất cả quý vị. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã lắng nghe, bình luận và để lại tương tác cũng như là yêu cầu âm nhạc. Những bài hát mà Dung Hạ chưa kịp đáp ứng cho tất cả quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay vì thời lượng eo hẹp quá, Dung Hạ cũng xin được nợ lại quý vị ở những khung thời lượng khác cũng như là những số quà tặng âm nhạc khác quý vị nha. Rất là mong quý vị vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Dung Hạ cũng như là các host khác trong những khung thời lượng của VOH FM 95.6 MHz đã phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ sẽ là một ca khúc cuối cùng Dung Hạ đáp ứng cho thính giả Thu Hiền Lưu, ca khúc Tình Thơ qua hai giọng ca Thanh Xuân, Ngọc Linh, Diễm Quyên. Dung Hạ xin được gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị và cũng hẹn gặp lại quý vị ở những số phát sóng tiếp theo.

0: bây giờ là 14 giờ.
1: Chương trình đào tạo từ xa do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

0: Chào mừng quý thính giả và các bạn học viên quay trở lại với chương trình đào tạo từ xa do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên hai làn sóng VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào, quý vị đừng quên chúng ta còn có thể nghe trực tuyến tại địa chỉ website voh.com.vn. Thưa quý vị, nếu như làm việc nhóm là sự cộng hưởng sức mạnh tập thể, thì kỹ năng thuyết trình chính là công cụ đắc lực để chúng ta truyền tải những ý tưởng đó đến với mọi người một cách thuyết phục nhất. Một bài thuyết trình tốt không chỉ nằm ở nội dung, mà còn ở cách chúng ta kết nối, chạm đến cảm xúc và dẫn dắt người nghe. Tiếp nối chuỗi bài học về kỹ năng học tập, chủ đề hôm nay sẽ xoay quanh bài 7 với nội dung kỹ năng thuyết trình. Đồng hành cùng chương trình hôm nay là hai gương mặt quen thuộc, đó là thạc sĩ nghiên cứu sinh Phan Thị Thanh Huyền và thạc sĩ nghiên cứu sinh Lê Thanh Huyền Thơ. Xin mời hai vị giảng viên bắt đầu phần trình bày của mình.
1: Chào các bạn nghe đài. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về kỹ năng thuyết trình. Mục tiêu của chương này sẽ giúp các bạn nắm bắt được các yếu tố then chốt của một bài thuyết trình, cấu trúc cũng như kỹ thuật thuyết trình, giúp bạn trình bày và thực hành hiệu quả các bí quyết, những gì nên làm và những gì nên tránh khi thuyết trình. Nội dung chương này sẽ bao gồm 3 phần chính: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thuyết trình và giai đoạn sau thuyết trình. Trước hết, để thuyết trình hiệu quả, chúng ta cần biết thuyết trình là gì. Đây là quá trình truyền đạt thông tin nhằm đạt được mục tiêu cụ thể, đó là hiểu, tạo dựng quan hệ và thực hiện. Kỹ năng thuyết trình là một trong những kỹ năng mềm quan trọng và một bài thuyết trình hoàn hảo có thể mang lại thành công, vượt xa những gì chúng ta mong đợi. Dù bạn là ai, làm gì, thì bạn cũng sẽ phải có lúc thuyết trình một vấn đề nào đó trước người khác. Có thể là một người, một nhóm người, hoặc rất nhiều người. Để có kết quả tốt, thì bạn cần phải trải qua giai đoạn chuẩn bị, xây dựng cấu trúc bài thuyết trình, trải qua cảm giác lo lắng, hồi hộp trước khi thuyết trình. Nhiều người nghĩ rằng, thuyết trình luôn là thử thách, khó khăn. Song trên thực tế, thuyết trình không khó nếu như bạn biết cách. Trong giai đoạn chuẩn bị, để có một buổi thuyết trình thành công, thì công tác chuẩn bị là rất quan trọng. Vì nó sẽ giúp chúng ta giải quyết được rất nhiều tình huống phát sinh một cách linh hoạt. Chuẩn bị càng kỹ, tỷ lệ rủi ro càng nhỏ và cơ hội thành công của ta càng lớn. Để chuẩn bị cho buổi thuyết trình, ta có nhiều việc phải làm, nhưng chủ yếu tập trung vào 4 mục tiêu như sau. Thứ nhất, bạn phải xác định khán giả của bạn là ai để cung cấp cho người nghe những thông tin họ cần nhất. Do đó, khi chọn chủ đề thuyết trình, ta nên chọn chủ đề mà thính giả muốn nghe, chủ đề mới, mang tính thời sự hoặc chủ đề mà ta biết sâu. Thứ hai là phần nội dung và cấu trúc của một bài thuyết trình. Một bài thuyết trình có hay hay không? Có chặt chẽ, thuyết phục người nghe hay không, phụ thuộc nhiều vào cấu trúc của bài thuyết trình đó. Cho dù là một bài văn hay một bài phát biểu, cũng đều có 3 phần. Phần mở bài, phần thân bài và phần kết bài. Trong phần mở bài, theo nghiên cứu của các nhà xã hội học, thì chúng ta chỉ có 20 giây để gây ấn tượng ban đầu cho khán giả bằng các hành vi phi ngôn ngữ. Và chúng ta chỉ có 4 phút đầu tiên để gây ấn tượng với khán giả bằng những nội dung chúng ta nói. Khán giả có tiếp tục nghe hay không phụ thuộc rất nhiều vào những giây phút đầu tiên ấy và cách ta thu hút sự chú ý của họ ngay từ ban đầu. Khi mở đầu bài thuyết trình, ta có thể tạo sự chú ý bằng nhiều cách khác nhau. Một số cách phổ biến đó là kể một mẫu chuyện có liên quan đến chủ đề. Ví dụ, kể câu chuyện về người bán hàng siêu đẳng để bắt đầu một bài thuyết trình về quản trị bán hàng, hoặc là số liệu thống kê, câu hỏi hoặc trích dẫn. Hãy thổi hồn vào những con số khô khan, ta có thể thu hút được sự chú ý của khán giả. Còn rất nhiều cách khác nhau mà chúng ta có thể sáng tạo ra, hoặc đơn giản chỉ bằng việc kết hợp nhiều cách lại với nhau. Sau khi đã có một sự mở đầu ấn tượng, điều chúng ta cần làm tiếp theo đó là cho khán giả biết mục đích của bài thuyết trình là gì. Họ sẽ nhận được gì từ đó? Bởi vì mục tiêu thuyết trình không rõ ràng thì rất khó có thể thành công. Các bạn cũng cần phải giới thiệu khái quát những nội dung chính và thời gian thuyết trình trong bao lâu. Điều này giúp cho người nghe có định hướng để nắm bắt được từng nội dung của bài thuyết trình. Trong phần thân bài, việc đầu tiên là các bạn phải xác định nội dung nào là quan trọng. Một lỗi thường gặp của các bạn khi thuyết trình đó là đưa quá nhiều nội dung vào bài nói của mình. Trong phần thân bài,

Còn xác định đâu là thông tin quan trọng bắt buộc ta phải truyền đạt, đâu là thông tin cần truyền đạt, và cuối cùng là thông tin nên truyền đạt để tránh làm khán giả rối trí. Sau khi phân chia thành các đề mục cơ bản, thì điều cần thiết là phải phân bổ thời gian phù hợp cho từng nội dung. Thông thường, phần đầu nên ngắn gọn để cho khán giả cảm giác rằng bài thuyết trình ngắn gọn và sẽ tăng mức độ tập trung. Trong phần kết bài, đây là phần giúp người nghe tóm lại những ý chính đã trình bày, và hơn nữa, kết luận chính là thông điệp cuối cùng ta gửi đến khán giả. Với thông điệp cốt lõi này, khán giả có thể liên tưởng đến toàn bộ phần nội dung của bài thuyết trình. Các bạn có thể thể hiện bằng những cụm từ như tóm tắt, để kết thúc, hay là tôi tóm lại, vân vân. Trước khi chia tay, tôi xin tóm tắt lại những gì đã trình bày. Việc thông báo này còn giúp thính giả chuẩn bị tinh thần để tiếp thu những thông tin cốt lõi nhất. Sau khi kết thúc nội dung, các bạn nên có phần tóm tắt. Theo các nghiên cứu, thì khoảng thời gian bắt đầu thuyết trình và khoảng thời gian sắp kết thúc là hai khoảng thời gian mà độ tập trung chú ý của người nghe cao nhất. Vì vậy, chúng ta tóm tắt lại những điều chính sẽ giúp khán giả nhớ khái quát và lâu hơn về nội dung ta đã trình bày. Việc tóm tắt có thể là nêu lại những đề mục chính của bài thuyết trình kèm theo những ý cần nhấn mạnh. Về hình thức trình bày, ở đây chúng tôi khái quát hai hình thức trình bày phổ biến, đó là sử dụng bảng trắng và trình chiếu slide. Về việc sử dụng bảng trắng, kiểm tra đúng loại bút viết bảng và bút phải có mực. Đậy nắp sau khi sử dụng, có khăn lau bảng, tránh dùng giấy để lau. Chữ viết rõ ràng và đủ lớn để mọi người trong khán phòng đều có thể nhìn thấy. Trình chiếu slide, trang chiếu được thiết kế trong phần mềm PowerPoint. Khi thiết kế trang chiếu, cần tuân theo các nguyên tắc sau. Nội dung giới hạn không quá 6 dòng trên một slide. Điều chỉnh cỡ chữ phù hợp, minimum là 30. Ngôn từ nhất quán, sử dụng các màu tương phản nhau. Chẳng hạn, màu nền là màu sáng, thì chữ các bạn nên chọn màu tối và ngược lại. Trang chiếu, thiết kế nên cân đối. Về phần thực tập, lên kế hoạch, chuẩn bị và luyện tập trước sao cho bài thuyết trình chỉ chiếm 75% thời lượng ước lượng. Nếu như bạn kết thúc sớm thì không sao, nhưng nếu kết thúc muộn thì sẽ rất tệ. Nếu bạn muốn mọi người lắng nghe mình thuyết trình, chỉ nên dành 50% để trình bày, dành 25% còn lại để người nghe cùng tham gia. Bạn nên tập thuyết trình ở nhà hoặc bất cứ nơi đâu bạn cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Bạn có thể tập trước gương, trước gia đình, bạn bè hay là đồng nghiệp. Sử dụng một máy ghi âm và lắng nghe chính mình. Ngoài ra, có thể quay phim phần trình bày và phân tích kỹ lưỡng để thấy được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Bạn có thể đứng trước gương để tập thuyết trình, tập trước một nhóm bạn bè để cố gắng phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế trong suốt thời gian mình trình bày. Trong giai đoạn thuyết trình, ở bước thứ hai này, khi ở vị trí của người thuyết trình, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là bạn phải tự tin và phải chắc chắn rằng tất cả những nội dung mình trình bày đã nằm trong đầu của bạn. Các bạn cũng chú ý, chúng ta không học thuộc lòng mà là nắm vững một cách có hệ thống. Theo đó, bất cứ câu hỏi nào đặt ra, bạn cũng có thể ứng phó tốt. Bạn có thể sử dụng mind map, gọi là bản đồ tư duy, để làm hiệu quả hơn việc này. Bên cạnh đó, một số yếu tố khác góp phần làm nên sự thành công của bài thuyết trình, như là cách ăn mặc, cách đi đứng, ngôn ngữ nói, ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt, giao tiếp với khán giả. Về cách ăn mặc, hãy chọn bộ trang phục mà bạn cảm thấy thoải mái và hoàn toàn tự tin khi mặc, bởi tất cả ánh mắt của thính giả sẽ tập trung vào bạn. Hãy chọn bộ trang phục phù hợp với nội dung của bài nói, tránh những trang phục quá chật, bởi nó sẽ khiến người nghe không tập trung vào bài nói của bạn. Một bộ trang phục vừa người hoặc hơi rộng sẽ khiến bạn trông có vẻ thoải mái hơn và tự tin hơn để thuyết trình. Về cách đi đứng, dáng điệu và sự di

tự tin, chuyên nghiệp, đáng tin cậy. Bạn di chuyển không nên quá nhanh hoặc quá chậm. Chú ý khi bạn lên bục thuyết trình. Ngôn ngữ nói, bạn nên nói chậm, phát âm rõ, biểu lộ cảm xúc hợp lý với những điều bạn trình bày. Thuyết trình một cách tự nhiên như khi đang trò chuyện với khán giả. Không nên chỉ nhìn và đọc lại bài thuyết trình đã chuẩn bị sẵn. Các bạn phải thiết lập mối liên hệ với thính giả, cố gắng nói đủ lớn để người ngồi xa nhất cũng có thể nghe thấy. Thường xuyên thay đổi

chung micro, hãy điều chỉnh micro và giọng nói cho phù hợp, không nên để âm lượng quá lớn. Về ngôn ngữ cơ thể, sử dụng ngôn từ thích hợp rất quan trọng đối với bài thuyết trình. Ngoài ngôn từ bằng lời nói, còn sử dụng ngôn từ cơ thể. Thính giả thích bạn đứng, đi lại hay di chuyển với cử chỉ và nét mặt biểu cảm hơn là bạn ngồi ì một chỗ, cúi đầu dán mắt, cắm cúi đọc một bài diễn văn đã chuẩn bị từ trước đó. Về ánh mắt, bạn nên dùng mắt tiếp xúc với thính giả một cách thân mật, sử dụng phương pháp 3 giây. Ví dụ, nếu có nhìn thẳng vào một vị thính giả nào đó, thì cũng chỉ trong vòng 3 giây mà thôi. Trao đổi bằng mắt trực tiếp với một số người trong đám đông, thỉnh thoảng liếc qua toàn bộ khán giả khi đang nói. Việc nhìn vào ai đó khiến họ cảm thấy họ đang thực sự tham gia vào vấn đề. Tuy nhiên, không nên nhìn thẳng vào mắt thính giả, vì như vậy sẽ làm cho họ bối rối và đôi khi chính bản thân diễn giả cũng trở nên bối rối. Giao tiếp với khán giả, nói chuyện với khán giả, lắng nghe câu hỏi, đáp lại phản ứng của họ, điều chỉnh và thích nghi. Nếu những gì bạn chuẩn bị hoàn toàn không thể làm cho người nghe hiểu, hãy tùy cơ ứng biến, thay đổi kế hoạch. Nếu bạn đã lường trước được điều này, nhớ rằng giao tiếp là chìa khóa của một buổi thuyết trình thành công. Giai đoạn sau thuyết trình, kết thúc bài thuyết trình sao cho thật hiệu quả cũng không phải là một việc dễ làm. Kết thúc không chỉ là tóm tắt lại bài thuyết trình của bạn và nói lời cảm ơn. Đừng quên đặt những câu hỏi cho người nghe về cảm nhận của họ, cũng như thời gian để họ đặt câu hỏi về những vấn đề mà họ chưa hiểu hoặc muốn tìm hiểu sâu hơn. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đã cung cấp cho các bạn một số điều cơ bản về kỹ năng thuyết trình nhằm giúp các bạn hiểu và chuẩn bị tốt bài thuyết trình của mình, cũng như các yếu tố cần thiết trước khi thuyết trình. Tóm lại, một bài thuyết trình tốt nếu đạt các mục tiêu cơ bản như sau: không làm mất thời gian của người nghe, hiểu người nghe là ai và tại sao họ tới đây, cấu trúc bài thuyết trình tốt, thực hiện bài thuyết trình lôi cuốn và hấp dẫn, nhấn mạnh những điểm quan trọng trong thông điệp của bạn, tạo lập được mối quan hệ thân thiện với người nghe. Chúng ta vừa lắng nghe phần nội dung chính của chương kỹ năng thuyết trình của môn kỹ năng học tập. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những chương tiếp theo.

Xin chào các bạn. Bài học trước về làm việc nhóm, chúng ta có 5 câu hỏi. Các bạn chắc đã trả lời được các câu hỏi này rồi. Hôm nay chúng tôi đưa ra một số gợi ý để các bạn tham khảo. Câu 1. Trình bày lợi ích và thách thức của hình thức làm việc nhóm. Làm việc nhóm sẽ mang lại cho chúng ta những lợi ích sau. Chúng ta có được thông tin hoàn chỉnh hơn, đa dạng hóa cách nhìn nhận một vấn đề, đưa ra những quyết định có chất lượng cao hơn và những giải pháp đưa ra sẽ dễ được người khác chấp nhận hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, làm việc nhóm có những thách thức như làm việc nhóm mất thời gian hơn làm việc đơn lẻ rất nhiều, những mâu thuẫn có thể nảy sinh, một nhóm có thể bị chi phối bởi một hay một vài thành viên xuất sắc hay nổi trội hơn, và cuối cùng là trách nhiệm không rõ ràng, dẫn đến hiện tượng quy đổ trách nhiệm cho nhau. Câu 2. Thế nào là hiện tượng suy nghĩ theo số đông hay còn gọi là groupthink? Suy nghĩ theo số đông là hiện tượng khi các thành viên quá mong muốn đạt được sự đồng thuận, nên họ vội vã đồng ý với ý kiến của đa số, thay vì đưa ra những phương án khác nhau để tranh luận. Câu 3. Những nhân tố nào sẽ tác động tích cực đến hiệu suất làm việc nhóm? Những yếu tố tác động tích cực đến năng suất

làm việc nhóm sẽ bao gồm xác định nhiệm vụ rõ ràng cho mỗi thành viên, xây dựng quy tắc nhóm và tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong nhóm. Câu 4. Những nhân tố nào sẽ tác động tiêu cực đến hiệu suất làm việc nhóm? Những nhân tố làm giảm hiệu suất làm việc nhóm sẽ bao gồm hiện tượng suy nghĩ theo số đông, thiếu trách nhiệm cá nhân, sự đồng thuận quá mức giữa các thành viên và cuối cùng là mâu thuẫn quá mức giữa các thành viên. Câu 5. Nêu ví dụ về những điều khoản của một hợp đồng nhóm. Hợp đồng nhóm có thể bao gồm những điều khoản như sau. 1. Chúng tôi sẽ đi họp đúng giờ. 2. Các thành viên phải tham gia đầy đủ các buổi họp nhóm. Nếu không thể tham gia, thành viên này phải báo trước với nhóm và nhờ một thành viên khác cán đáng phần việc của mình trong buổi họp. 3. Chúng tôi sẽ đến buổi họp, đảm bảo phần việc mình được phân công đã hoàn thành. 4. Các thành viên phải chủ động và tích cực tham gia vào các cuộc tranh luận trong mỗi buổi họp. 5. Chúng tôi khuyến khích tranh luận mở và sẵn sàng hoan nghênh những ý tưởng mới. 6. Nếu một trong những điều khoản trên bị vi phạm, thành viên đó có thể bị phạt. 7. Nếu vi phạm quá 3 lần, thành viên đó sẽ bị khai trừ khỏi nhóm. Như vậy là chúng ta đã vừa ôn tập phần kỹ năng làm việc nhóm. Trong phần tiếp theo của bài học về kỹ năng thuyết trình, chúng tôi xin trình bày với các bạn về kỹ năng thuyết trình của Steve Jobs đã được giới thiệu trong cuốn sách Bí quyết thuyết trình của Steve Jobs của tác giả Carmine Gallo. Steve Jobs được xem là thiên tài trong ngành máy tính, tên tuổi của ông gắn liền với thương hiệu Apple và những sản phẩm đầy tính sáng tạo như iPhone, iPod, iPad. Bên cạnh đó, ông còn nổi tiếng bởi khả năng thuyết trình ấn tượng. Theo như lời của nhà báo Mike Lambert, thì các bài thuyết trình của Jobs là vũ khí số 1 của Apple để bán hàng. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu những bí quyết thuyết trình của Steve Jobs. Để có một bài thuyết trình ấn tượng và thuyết phục, chúng ta cần phải thực hiện 3 bước, cũng là 3 phần chính trong bài học ngày hôm nay. Phần 1 là tạo ra câu chuyện, phần 2 là truyền đạt kinh nghiệm, và phần 3 là hoàn chỉnh và diễn tập. Phần 1 tạo ra câu chuyện sẽ tập trung vào việc làm thế nào để bạn có thể tạo ra một câu chuyện để bán ý tưởng của bạn với một sức mạnh, một sức thuyết phục và một sự cuốn hút. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu những bước cụ thể. 1. Lập kế hoạch. Để xây dựng một bài thuyết trình cuốn hút, bạn phải đầu tư công sức, nhất là trong giai đoạn kế hoạch. Phần này sẽ bao gồm suy nghĩ, phác họa và lên kịch bản cho bài thuyết trình. 2. Trả lời câu hỏi quan trọng nhất. Khán giả của bạn sẽ đặt một câu hỏi duy nhất, tại sao ta phải quan tâm? Thất bại trong việc trả lời câu hỏi đấy, bạn sẽ không đạt được kết quả. Do đó, khi xây dựng bài thuyết trình, hãy tự hỏi mình, tại sao khán giả của tôi lại quan tâm đến ý tưởng, sản phẩm hay dịch vụ này? Ví dụ, trong buổi thuyết trình giới thiệu iPhone 3G vào tháng 6 năm 2008, Jobs nói, chỉ trong một năm sau khi cho ra đời iPhone, chúng tôi cho ra đời iPhone 3G mới. Nó nhanh gấp 2 lần mà rẻ gấp đôi. Đây chính là thông điệp về tiện ích của sản phẩm mà Jobs muốn nhấn mạnh. 3. Phát triển niềm đam mê. Ít người có thể thoát khỏi sức quyến rũ của Steve Jobs. Một sự cuốn hút được tạo nên bởi lòng nhiệt tình của ông đối với các sản phẩm. Sự nồng nhiệt của ông truyền cho mọi người trong hội trường, làm cho họ không muốn bỏ đi. Vậy lòng nhiệt thành, sự say sưa ấy đến từ đâu? Jobs nói, anh phải tìm ra điều mình yêu thích, công việc sẽ chiếm phần lớn cuộc đời của anh. Và cách độc nhất để mình hài lòng chính là làm gì mà mình xem là việc lớn. Mà cách độc nhất để làm một việc lớn là yêu thích những gì mình làm. Nếu anh chưa tìm ra, hãy tiếp tục tìm, đừng bao giờ chìm xuống. Do đó, hãy tìm kỹ để phát hiện niềm đam mê thực sự của bạn. Hãy tự hỏi mình, tôi đang làm gì ở đây? Có thể làm gì để cải thiện cuộc sống của khách hàng? Cái mà bạn bán chính là giấc mơ để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Một khi đã xác định được niềm đam mê thực sự, hãy vui vẻ chia sẻ với mọi người. 4. Tạo những tiêu đề ấn tượng. Bạn nên tạo tiêu đề cho mình. Những tiêu đề hữu hiệu nhất phải ngắn gọn, tối đa là 140 ký tự, đặc trưng và thể hiện được lợi ích. Chẳng hạn như lần đầu tiên giới thiệu iPhone, Jobs sử dụng tiêu đề Hôm nay Apple phát minh điện thoại trở lại. Sản phẩm iPod cũng được gắn liền với một tiêu đề sản phẩm ấn tượng, iPod 1.000 bài hát trong túi bạn. Sau đó nhắc đi nhắc lại tiêu đề trong các buổi nói chuyện và các tài liệu tiếp thị. 5. Phác họa một lộ trình. Trong các bài thuyết trình của mình, Jobs áp dụng quy luật số 3, tức là cấu trúc thông điệp tập trung vào 3 điểm chính. Bạn nên phác họa một lộ trình cho bài nói của mình, tạo một danh sách tất cả những điểm chính mà bạn muốn người nghe biết về sản phẩm, dịch vụ hay ý kiến của bạn, và phân hạng danh sách ấy để chỉ còn 3 điểm quan trọng trong thông điệp.
Dưới mỗi thông điệp chính, dùng các cơ sở lập luận để củng cố câu chuyện. Những cơ sở ấy có thể là chuyện cá nhân, sự kiện, thí dụ, hình ảnh tương tự, ẩn dụ và những lời tán thành của một bên thứ ba. 6. Giới thiệu người phản diện. Steve Jobs xây dựng nền móng cho một câu chuyện hấp dẫn bằng cách đưa vào một nhân vật phản diện, một kẻ thù, một vấn đề cần được giải quyết. Ví dụ năm 1984, kẻ thù đấy là IBM. Jobs nói, bây giờ là năm 1984, có vẻ như IBM muốn chiếm tất cả. Apple được xem là hy vọng độc nhất để cạnh tranh với IBM. IBM muốn tất cả và đang chĩa súng vào chướng ngại vật cuối cùng của nó để nắm hết ngành công nghiệp, đó là Apple. IBM có thể khống chế hết toàn bộ ngành công nghiệp máy tính không? Bằng cách này, các sản phẩm của Jobs xuất hiện như một người hùng và đặc biệt gây ấn tượng với khán giả. Áp dụng thủ thuật này, bạn nên đưa đối thủ vào khá sớm trong bài thuyết trình của mình. Luôn luôn xác định vấn đề trước khi đưa ra giải pháp của bạn và nhớ là không ai quan tâm đến sản phẩm của bạn. Người ta quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề của họ. 7. Tiết lộ người hùng chinh phục. Một khi bạn đã xác định được vấn đề, thì hãy mô tả là công ty của bạn đã giải quyết vấn đề đó như thế nào. Chẳng hạn trong buổi giới thiệu ra mắt sản phẩm iPod, Jobs đã phân tích những hạn chế của máy nghe nhạc CD. Một máy CD giá khoảng $75 và chứa từ 10 đến 15 bài hát trên một đĩa CD, vậy là $5 một bài hát. Tiếp đến là máy nghe nhạc MP3. Bạn có thể mua một máy MP3 dùng đĩa CD giá khoảng $150. Và bạn có thể sao đến 150 bài hát, vậy là xuống $1 một bài. Và sau đó, Jobs giới thiệu iPod như một người hùng. Nhưng điều hay nhất của iPod là nó chứa 1.000 bài hát. Đối với phần lớn chúng ta, đây là một bước nhảy lượng tử, đó là cả thư viện âm nhạc của mình, thật khổng lồ. Bao nhiêu lần bạn phải ra ngoài rồi mới thấy là mình quên mang cái CD mà mình muốn nghe. Những chuyện hay nhất là cả thư viện âm nhạc có thể nằm trong túi bạn. Chúng ta vừa kết thúc phần thứ nhất, tạo ra câu chuyện. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai, truyền đạt kinh nghiệm. Làm thế nào để bài thuyết trình của bạn mang lại cảm giác được trải nghiệm với nhiều cảm xúc? 1. Thiết kế hình chiếu đơn giản và đẹp. Jobs áp dụng nguyên tắc đơn giản hóa khi ông thiết kế các hình chiếu của mình. Hình chiếu của ông luôn đơn giản, đẹp đẽ. Bạn nên học cách tạo ra những hình chiếu mỹ thuật, bắt mắt và nhiều hình tượng. 2. Tô điểm cho các con số của bạn. Bạn nên dùng các số liệu để hậu thuẫn cho chủ đề chính trong bài thuyết trình. Hãy xem xét kỹ các con số và đừng làm cho người nghe ngợp vì quá nhiều con số. Làm sao cho các dữ liệu của bạn cụ thể, thích hợp và mạch lạc. Chẳng hạn để làm nổi bật thông tin sản phẩm iPod có bộ nhớ dung lượng 30GB, Jobs nói, 30GB, dung lượng bộ nhớ là đủ cho 7.500 bài hát, 25.000 bức ảnh hay đến 75 giờ video. 3. Dùng những từ sống động một cách lạ kỳ. Trong các buổi thuyết trình, nhiều từ hay dùng của Jobs là các từ người ta hay dùng trong các buổi nói chuyện phiếm với nhau. Tuyệt vời, quá sức tưởng tượng, tuyệt đẹp. Từ ngữ của ông thông thường và đơn giản. Vì vậy trong bài thuyết trình của mình, bạn hãy loại bỏ các ngôn ngữ thừa không cần thiết, làm cho các từ ngữ vui nhộn để biểu thị cảm xúc của mình. 4. Chia sẻ sân khấu. Khi tung ra một sản phẩm hay dịch vụ mới, bạn phải chắc chắn là có khách hàng dùng thử sản phẩm và có thể ủng hộ những điều bạn nói về sản phẩm. Ghép các lời chứng nhận vào bài thuyết trình của bạn. Cách dễ nhất là quay video khách hàng nói về sản phẩm trong vòng 2 phút và ghép vào bài thuyết trình. 5. Dàn cảnh bài thuyết trình với nhiều đồ biểu diễn. Bạn nên xây dựng một bài biểu diễn sản phẩm trong giai đoạn lên kế hoạch thuyết trình, giữ cho bài biểu diễn ngắn gọn, hấp dẫn và có thực chất. Trong buổi giới thiệu iPhone, Jobs đã biểu diễn các chức năng của chiếc điện thoại bằng cách sử dụng ứng dụng Google Maps trên thiết bị để tìm ra một cửa hàng Starbucks ở gần nơi diễn ra cuộc họp. 6. Mở ra một phút giây kinh ngạc. Trong bài thuyết trình của mình, hãy lập kế hoạch cho một khoảnh khắc ngạc nhiên. Đó không nhất thiết là sự đột phá, một thứ gì đơn giản như kể một câu chuyện cá nhân, tiết lộ một tin mới và bất ngờ hay đưa ra một biểu diễn có thể tạo cho cử tọa một khoảnh khắc không thể nào quên. Jobs đã làm được điều này trong buổi giới thiệu MacBook Air. Ông nói, đây là một chiếc MacBook Air, nó mỏng đến nỗi có thể nhét vào trong một cái phong bì mà bạn thấy trong văn phòng. Nói xong, Jobs nhặt một cái phong bì và rút ra một cái máy tính xách tay, khán giả vỗ tay cuồng nhiệt, đó là một phút giây kinh ngạc đáng nhớ. Phần 3. Hoàn chỉnh và diễn tập. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu những phương pháp để hoàn thiện và diễn tập bài thuyết trình của mình. 1. Làm chủ sự hiện diện trên sân khấu. Steve Jobs có sự hiện diện của một người có uy lực
Giọng nói, các cử chỉ và ngôn ngữ điệu bộ của ông tỏa ra một uy quyền, một sự tự tin và một năng lực. Các bạn nói như thế nào?

0: nào trên sân khấu cũng quan trọng như những gì bạn nói. Do đó, hãy để ý đến ngôn ngữ và điệu bộ của bạn, duy trì tiếp xúc bằng mắt. Có một dáng điệu cởi mở và dùng các cử chỉ bằng tay khi thích hợp, thay đổi cách nói của bạn bằng cách uốn giọng, tăng và giảm âm lượng khi nói nhanh, khi nói chậm. Bạn nên ghi lại bài nói, nhìn điệu bộ của mình và nghe giọng nói của mình. Quan sát chính mình trên video là phương tiện tốt để cải thiện kỹ năng thuyết trình. 2. Làm như vẻ không mệt nhọc gì cả. Để có những bài thuyết trình thành công, Steve Jobs đã phải tập dượt mệt nhọc trong nhiều giờ. Tất cả đều được lên kịch bản và tổng duyệt nhiều lần cho đến khi ông cảm thấy hài lòng. Có thể nói, tập dượt nhiều lần là bí quyết giúp bài thuyết trình của bạn thành công. Bạn nên duyệt lại từng hình chiếu, từng bài biểu diễn, từng thông điệp quan trọng, phải biết chính xác mình sắp nói gì, khi nào sẽ nói và sẽ nói cách nào. 3. Trang phục phù hợp. Jobs có một sự lựa chọn trang phục dễ dàng, lúc nào cũng giống nhau trong tất cả các buổi thuyết trình. Một chiếc áo thun cổ lọ màu đen, quần bò bạc màu và giày thể thao trắng. Nhưng ông có thể ăn mặc như vậy vì ông là Steve Jobs, còn bạn thì không. Hãy ăn mặc như nhà lãnh đạo mà bạn muốn trở thành. Các nhà lãnh đạo lớn ăn mặc hơi đẹp hơn những người khác trong phòng, bạn cũng nên ăn mặc đẹp hơn những khán giả của mình. 4. Quẳng kịch bản đi. Khi bạn thuyết trình, đừng đọc trên các phiếu ghi nhớ trừ những trường hợp đặc biệt. Sử dụng các ảnh trên hình chiếu để nhắc bạn chỉ nói về một chủ đề chính, một thông điệp chính cho mỗi hình chiếu. 5. Vui nhộn. Bạn nên xem mỗi bài thuyết trình của mình là một thông tin giải trí. Khán giả của bạn muốn học hỏi và giải trí. Do đó hãy vui nhộn. Nếu chẳng may bài thuyết trình của bạn không suôn sẻ, hãy chấp nhận nó, mỉm cười và tiếp tục. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành bài kỹ năng thuyết trình của Steve Jobs. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau.
1: Quý thính giả và các bạn học viên thân mến, bài giảng về chủ đề kỹ năng thuyết trình vừa rồi chắc hẳn đã gieo thêm những hạt mầm tự tin, giúp chúng ta sẵn sàng hơn cho những dịp đứng trước đám đông để chia sẻ ý tưởng của mình. Chân thành cảm ơn Thạc sĩ nghiên cứu sinh Phan Thị Thanh Huyền và Thạc sĩ nghiên cứu sinh Lê Thanh Huyền Thơ đã dành thời gian để mang đến những kinh nghiệm vô cùng thực tế và quý giá. Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình học tập, quý vị và các bạn học viên có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc địa chỉ email tư vấn@oude.edu.vn. Hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo Từ xa, Trường Đại học Mở, Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028-393-00155 hoặc gọi về tổng đài 1800-6119. Chúc quý thính giả và các bạn học viên có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và ấm áp bên gia đình và bạn bè. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
2: Nếu không biết nhìn xa, thì mối hiểm họa luôn luôn ở gần.
3: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
4: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
3: Ủa? Nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
4: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
3: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
4: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
3: Ừ.
4: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
3: Rồi rồi, em thấy rồi.
4: Rồi, bấm tải về là xong.
3: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn hen.
4: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
5: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
6: Dù nắng
7: hay mưa, dù vui
6: hay buồn,
8: từng hành trình qua đong đầy cảm xúc.
5: Hành trình cảm xúc, âm nhạc kết nối, đồng hành muôn nơi.
9: Welcome to Hành trình cảm xúc, không gian âm nhạc quốc tế đặc biệt.

Dung Hà sẽ lại được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Và bây giờ 14 giờ 30 phút thì Dung Hạ sẽ mời quý vị sẽ bước vào không gian của hành trình cảm xúc quý vị nha. Hy vọng là không gian của hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay, Dung Hạ sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị những ca khúc Âu Mỹ thật là hay. Chúng ta cũng sẽ bàn về, cũng sẽ trò chuyện về những câu chuyện, những góc nhìn, những trải nghiệm của tất cả quý vị trong cuộc sống của mình. Rất là mong là trong khung thời lượng của hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay, với khoảng thời gian là 90 phút, chúng ta sẽ nghe nhạc thật là hay và cũng sẽ trò chuyện với nhau thật là nhiều. Và bên cạnh đó, tiếp tục với những thông tin giao thông và thời tiết thì hy vọng là tất cả quý vị sẽ tiếp tục gửi thông tin về cho chương trình, để mà tất cả quý vị thính giả khi mà đang lắng nghe thì cũng sẽ cập nhật thêm được nhiều thông tin, và mình cũng sẽ có được một bức tranh toàn cảnh của tình hình giao thông, tình hình thời tiết ở nhiều khu vực trên thành phố Hồ Chí Minh. Tuần trước Dung Hạ nhớ, Dung Hạ ngồi ở đây á, thì ở bên ngoài có một cơn mưa, hình như là cũng khá to, mà đến lúc mà Dung Hạ đi ra ngoài thì đã mưa tạnh rồi. Không biết ngày hôm nay chúng ta có đón nhận một cơn mưa nào không, thì quý vị cũng có thể là mình tiếp tục chia sẻ thông tin với chương trình nha. Ngay từ thời điểm này thì bài đăng của Hành trình cảm xúc trên fanpage Nhịp sống Sài Gòn FM 95.6MHz thì cũng đã lên sóng rồi. Nếu mà có những thông tin gì, những câu chuyện gì thì quý vị cũng có thể là để lại bình luận bên dưới bài đăng của chương trình buổi chiều ngày hôm nay nha. Và ngoài ra, nếu mà tất cả quý vị buổi chiều ngày hôm nay mình không có tiện để mà bình luận tương tác trên fanpage, thì cũng rất là mong là khi mà lắng nghe chương trình, những ca khúc mà Dung Hạ giới thiệu sẽ mang đến cho quý vị một không gian thư giãn, êm dịu. Mình xua toan đi những cái khó chịu cũng như là những cái oi bức khi mà mình lưu thông ở trên đường quý vị nha. Còn bây giờ thì điểm qua một vài lượt bình luận thì Dung Hạ cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Đức Minh. Đó, chưa gì mà cái giọng đã đổ hộp rồi nè, quý vị thông cảm nha. Dung Hạ xin được gửi lời chào đến thính giả Từ Văn Thanh, thính giả chú Trần Tám. Chú Trần Tám thì chia sẻ là chú lưu thông qua đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp, các phương tiện ở khu vực này á hơi đông nhưng mà vẫn có thể lưu thông qua ổn. Rồi thính giả Vương Hiền á thì chia sẻ là trời nắng nóng quá đi. Rồi thính giả Dung Hạ xin gửi lời chào đến thính giả Khang Phan, thính giả Lê Đạt. Thính giả Khang Phan thì chia sẻ một khu vực, đó là ngã ba khu công nghiệp Long Thành hướng về ngã ba Thái Lan, xe đông, xếp hàng, di chuyển chậm, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định hơn. Trời thì nắng nóng, rất là cảm ơn thông tin từ thính giả Khang Phan. Dung Hạ xin được gửi lời chào đến thính giả Như Hoa Phong Lan, thính giả Nhân Trần, thính giả Nắng Bên Thềm, thính giả Nguyễn Nhi. Xin gửi lời chào đến anh Đặng Văn Thịnh, thính giả Bùi Quốc Phong, rồi thính giả Tiến Mạnh Vũ, thính giả Lê Minh. Xin gửi lời chào đến thính giả Trần Ngọc, thính giả Cao Chinh, thính giả chị em Tấm Cám. Và cũng chào mừng tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình thông qua rất là nhiều những nền tảng khác nhau của VOH FM 95.6MHz, đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng là đường truyền buổi chiều ngày hôm nay của chúng ta vẫn thật là tốt để mà chúng ta lắng nghe chương trình trong xuyên suốt thời lượng của hành trình cảm xúc quý vị nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay. Và thưa quý vị, cũng tiếp nối với không gian để mà mình bày tỏ tình yêu thương dành cho mẹ của mình nhân dịp là ngày của mẹ, thì buổi chiều ngày hôm nay hành trình cảm xúc Dung Hạ cũng vẫn lựa chọn chủ đề là Mother, mẹ, để mà giới thiệu đến cho tất cả quý vị những ca khúc mà nói lên tình yêu thương cũng như là sự trân trọng, sự biết ơn của những người con dành cho mẹ của mình. Và trong cái quá trình mà Dung Hạ tìm hiểu những ca khúc để mà giới thiệu đến quý vị á, Dung Hạ nhận thấy một vấn đề nè. Có nghĩa là ở Việt Nam mình thì cũng không thiếu những bài hát

nổi tiếng, những bài hát Âu Mỹ nổi tiếng đúng không ạ? Khán thính giả Việt Nam thì cũng biết đến rất là nhiều những ca khúc nước ngoài. Nhưng mà trong số đó thì những ca khúc về cha, về mẹ thì lại rất ít được biết đến. So với những cái ca khúc như là về tình yêu đôi lứa nè, về tình bạn nè, về sự tự tin, về sự kiên trì, về sự tận hưởng cuộc sống, tận hưởng từng phút giây. Nói chung là rất là nhiều những chủ đề khác nhau và cũng rất là được chú ý. Nhưng mà trong số đó thì những bài hát về cha, về mẹ mà nhạc Âu Mỹ á, thì ở Việt Nam lại ghi nhận rất là ít những ca khúc được biết đến. Điển hình như ca khúc về cha đi, thì Dung Hạ thấy là nổi tiếng nhất có ca khúc Papa của Paul Anka. Còn nếu mà còn gần đây nhất á, thì có thêm ca khúc Like My Father, giống như cha tôi, cũng rất là được yêu thích khoảng thời gian gần đây. Còn ngoài ra thì ca khúc về mẹ thì mình hầu như là mình không có biết nhiều đúng không ạ? Mới đầu thì Dung Hạ cũng không hiểu vì sao, nhưng mà sau đó thì Dung Hạ cũng tự tìm cho mình một câu trả lời. Có thể là so với thị hiếu của người dân Việt Nam mình thì những ca khúc về mẹ, mà khi mà mình nghe những ca khúc về mẹ của thị trường nhạc US UK, thị trường nhạc Âu Mỹ, nó không có trúng tâm lý của Việt Nam mình lắm. Có nghĩa là khi mà mình nghe những ca khúc về mẹ của Việt Nam mình, ví dụ như ca khúc Mẹ Yêu của nhóm Ba Con Mèo, hay là ca khúc Mẹ Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến, hay là ca khúc Tình Mẹ của nam ca sĩ Ngọc Sơn khi nãy chúng ta có nghe đó, rõ ràng là mình thấy nó thấm hơn, đúng không? Mình cảm giác là nó đúng cái tâm trạng của mình hơn, đúng cái tâm lý của mình hơn, và mình cảm được nó hơn so với là những ca khúc nước ngoài. Nhưng mà thực ra là những ca khúc nước ngoài cũng có những ca khúc về mẹ rất là hay. Chính vì chúng ta biết quá ít về những ca khúc về cha, về mẹ của nhạc Âu Mỹ, cho nên mới đầu Dung Hạ nghĩ là nó không có nhiều. Nhưng mà đến khi mình tìm hiểu thêm những ca khúc về cha, về mẹ thì Dung Hạ thấy không nhiều lắm. Chẳng qua là mình không biết đến thôi. Thì những ca khúc mà Dung Hạ giới thiệu cho tất cả quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay về chủ đề Mother, mẹ, có thể là sẽ là những ca khúc khá là mới lạ với tất cả quý vị, và cũng có thể là quý vị mới nghe lần đầu tiên luôn. Nhưng mà cũng hy vọng là cũng mang đến cho quý vị một cảm giác mới lạ. Và qua những cái lời bài hát mà Dung Hạ lược dịch và gửi đến cho tất cả quý vị, thì mình cũng so sánh thử xem những cái cảm xúc được gửi gắm trong những ca khúc này có cái gì đó nó tương đồng, hay là mình có tìm được sự đồng cảm ở những ca khúc này hay không quý vị nha. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình cảm xúc ngày hôm nay với chủ đề Mother. Và chương trình ngày hôm nay sẽ giới thiệu những ca khúc với những giai điệu dành cho những người phụ nữ đã luôn ở phía sau, lặng lẽ nhưng chưa từng rời xa những đứa con của mình. Dung Hạ nhớ là vào năm ngoái, trong dịp lễ Vu Lan, trong khoảng thời gian dịp lễ Vu Lan, thì Dung Hạ cũng có làm một cái số phát sóng với chủ đề là cha và mẹ. Và trong số phát sóng này, Dung Hạ có giới thiệu hai ca khúc về mẹ, và đó là hai ca khúc mà Dung Hạ rất là tâm đắc trong số phát sóng đó. Cho nên là ngày hôm nay, với chủ đề riêng biệt dành cho mẹ, thì Dung Hạ cũng sẽ giới thiệu lại hai ca khúc mà Dung Hạ rất là tâm đắc đó đến cho tất cả quý vị nha. Bên cạnh những ca khúc mới mà Dung Hạ cũng sẽ giới thiệu sau đó, một ca khúc đầu tiên mở đầu cho hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay, một ca khúc đến từ nữ danh ca nhạc đồng quê Dolly Parton. Có thể nói là trước đây khi mà Dung Hạ chưa biết đến bà Dolly Parton thì thật sự là không biết. Nhưng mà sau khi mà lắng nghe một vài ca khúc của bà thì Dung Hạ lại rất là thích những bài hát mà bà sáng tác và thể hiện, và cũng như là rất là thích cái cảm giác mà những ca khúc đó mang lại. Nó có cái gì đó nó rất là gần gũi, nó rất là mộc mạc, và bên cạnh đó nó rất là đẹp và nó rất là êm dịu. Thì ca khúc mà Dung Hạ sẽ giới thiệu lại đến cho tất cả quý vị ngay sau đây, đó chính là ca khúc Coat of Many Colors, chiếc áo khoác nhiều màu. Ca khúc này á, thì được thu âm vào tháng 4 năm 1971.
Và ca khúc này sau khi mà ra mắt đã trở thành một trong những ca khúc hit của bà Dolly Parton.

và cũng là bài hát mà bà yêu thích nhất trong số hơn 3.000 sáng tác của bà. Bài hát này thì được lấy cảm hứng từ chính tuổi thơ nghèo khó của bà Dolly. Câu chuyện bắt đầu khi mà mẹ của bà một người tặng cho một cái hộp rất là nhiều những mảnh vải vụn. Và từ những mảnh vải vụn đó, bà khâu cho con gái của mình một chiếc áo khoác. Khi mà nhận được chiếc áo khoác từ mẹ thì bà Dolly rất là vui và bà rất là háo hức mang đến trường, nhưng mà lại bị bạn bè chê cười. Bởi vì sao? Bởi vì dù sao đi nữa đó cũng chỉ là một chiếc áo được may từ những mảnh vải vụn thôi. Nhưng mà cho dù như vậy, bà Dolly cũng rất là tự hào với chiếc áo nhiều màu của mình, bởi vì nó chứa đựng cả tình yêu và sự hy sinh của mẹ. Bà Dolly đã giữ lại chiếc áo khoác nổi tiếng này. Và sau đó, tại điểm tham quan bảo tàng Dollywood của bà, nó đã được trưng bày trong một cuộc triển lãm cùng với lời bài hát của ca khúc này, do chính tay bà viết tay, chữ viết tay á. Sau khi mẹ của bà Dolly Parton là bà Avi qua đời vào năm 2003, thì Dolly Parton rất là khó khăn, cảm thấy rất là khó khăn để biểu diễn hát live bài hát này. Bà nói rằng là phải mất nhiều tháng thì bà mới có thể hát mà không rơi nước mắt. Và điều đặc biệt là ca khúc Coat of Many Colors, chiếc áo khoác nhiều màu, nó không chỉ nói về một tấm áo mà nó cũng gợi nhắc về tình yêu thương gia đình. Và đó chính là tài sản quý giá nhất trong cuộc sống, cuộc đời của mỗi chúng ta. Trong bài hát này thì sự tự hào của bà Dolly Parton đối với chiếc áo mà mẹ may cho mình được thể hiện trong phần điệp khúc như thế này: chiếc áo nhiều màu mà mẹ đã khâu cho tôi, dù chỉ được làm từ những mảnh vải vụn, nhưng tôi đã mặc nó với tất cả niềm tự hào. Dù chẳng có tiền bạc, tôi vẫn cảm thấy giàu sang vô ngần khi khoác lên chiếc áo nhiều màu mà mẹ may cho tôi.

Quý vị thân mến, Dung Hạ xin được tiếp tục gửi lời chào đến thính giả Lê Minh, thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết, thính giả Hương Trần, thính giả Trần Thắng, thính giả Trung Hiếu có chia sẻ khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành, khúc ra Long Thành thì xe đông di chuyển chậm và nối đuôi rất là dài nha quý vị ơi. Xin gửi lời chào đến thính giả Văn Thanh, thính giả Phong tài xế, thính giả Tôn Tuấn Bảo. Dung Hạ xin gửi lời chào đến thính giả Hồng Thảo, thính giả Võ Trà Nam, thính giả Misen Võ Phan. Thính giả Trung Hiếu tiếp tục chia sẻ khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành, xe đông nối dài từ cầu Long Thành ra tới lối ra quốc lộ 51 luôn, di chuyển rất là chậm, mọi người nên chọn lối khác, ví dụ như là hướng Phà Cát Lái. Đó là chia sẻ từ thính giả Trung Hiếu. Dung Hạ xin được nhắc lại nha, tại vì thông tin này thính giả Trung Hiếu nhắc lại tới 2 lần, chắc là tình hình giao thông cũng hơi căng ở khu vực này á quý vị. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành, xe đông nối dài từ cầu Long Thành ra tới lối ra quốc lộ 51 luôn, di chuyển rất là chậm. Và thính giả Trung Hiếu cũng có kiến nghị là mọi người nên chọn lối khác, ví dụ như là đi hướng Phà Cát Lái. Rất là cảm ơn thông tin từ thính giả Trung Hiếu ạ. Thính giả Trương Khánh Minh thì có chia sẻ là đường Hồng Bàng hướng từ vòng xoay Phú Lâm đi cầu vượt Cây Gõ, khu vực này xe đông và di chuyển chậm. Thính giả Mạnh Trần chia sẻ khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Ngô Gia Tự, Nguyễn Chí Thanh, Đào Duy Từ, xe hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Đó là một số thông tin giao thông mà Dung Hạ cũng đã vừa cập nhật được. Và sau khi mà làm mới lại phần bình luận thì thính giả Trương Khánh Minh lại tiếp tục cập nhật một thông tin giao thông tại khu vực ngã tư Hồng Bàng, Phạm Đình Hổ. Khu vực này xe đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển ổn định. Rồi thính giả Mạnh Trần tiếp tục chia sẻ khu vực Nguyễn Tri Phương, Đào Duy Từ, Đại học Kinh tế, Nguyễn Tri Phương, Hòa Hảo, Nguyễn Tri Phương, Vĩnh Viễn, lưu thông vẫn ổn, khu vực này thì nắng vàng ươm. Khu vực Nguyễn Tri Phương, Vĩnh Viễn, Nguyễn Tri Phương, Nhật Tảo, Nguyễn Tri Phương, Bà Hạt, lưu thông vẫn ổn, nắng chứa chan. Công nhận là thính giả Mạnh Trần vốn từ hay ho quá ha. Ảnh có rất là nhiều từ để mà diễn tả tình hình thời tiết, và cụ thể là diễn tả nắng chiều, nắng chói chang luôn á. Hồi nãy thì nắng vàng ươm, xong rồi nắng chuối chiên, xong rồi giờ nắng chứa chan. Hay quá, Dung Hạ là phải học hỏi anh rất là nhiều. Rất là cảm ơn thông tin giao thông được chia sẻ từ thính giả Trương Khánh Minh, thính giả Mạnh Trần, cũng như là tất cả quý vị thính giả đã gửi thông tin giao thông và thời tiết về cho chương trình ạ. Còn bây giờ thì tiếp tục với những ca khúc trong hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay với chủ đề là Mother, mẹ. Thì một ca khúc tiếp theo mà cũng là một ca khúc đã từng được Dung Hạ giới thiệu ở số phát sóng Mom and Dad là cha và mẹ, thì chắc là cũng là một ca khúc có thể nói là nổi tiếng nhất trong danh sách những bài hát ngày hôm nay. Thì ca khúc này cũng đã từng được yêu thích rất là nhiều tại Việt Nam mình, và cũng có một dạo, có một khoảng thời gian mình nghe đi nghe lại rất là nhiều. Đó là ca khúc Mama do nhóm nhạc Indivo thể hiện. Indivo thì theo tiếng Ý có nghĩa là những diva nam, là một ban nhạc đa quốc gia được thành lập bởi ông bầu nổi tiếng là Simon Cowell. Thì ca khúc Mama này được phát hành vào năm 2005 trong album đầu tay của nhóm, và sau đó đã trở thành một trong những bài hát được ưa thích nhất trên toàn thế giới về chủ đề cha mẹ. Và điều đặc biệt ở Mama là sự giao thoa giữa âm nhạc cổ điển và pop hiện đại, đúng với lại phong cách đặc trưng của Indivo. Có nghĩa là ca khúc này là một ca khúc pop, nhưng mà khi mà mình lắng nghe với cái cách thể hiện của ban nhạc, của nhóm nhạc, và cái cách mà phối nhạc á, thì mình vẫn cảm nhận được có một cái chút gì đó nó cổ điển, nó có hơi hướng opera. Và những thành viên của nhóm thì với chất giọng tenor và chất giọng nam cao á, rất là đầy nội lực, thì Indivo đã biến ca khúc này thành một lời tri ân sâu sắc gửi đến những người mẹ trên khắp thế giới. Bài hát này thì không chỉ ngợi

đại ca, mà còn là lời xin lỗi và cũng là lời cảm ơn. Bởi có khi ta vô tình làm mẹ của mình buồn, nhưng mà tình yêu của mẹ thì vẫn luôn bao dung. Lời bài hát thì có những câu rất là giản dị như thế này: mẹ ơi, cả cuộc đời này con vẫn nhớ mẹ đã dạy con yêu thương là gì, hy sinh là gì. Con vẫn luôn nhớ về những ngày xưa thơ bé và nhớ về hành trình con đã trưởng thành như thế nào.

Và thưa quý vị, đó là ca khúc Mama qua phần thể hiện của ban nhạc Indivo. Thì Dung Hạ cũng có vừa thấy được bình luận của thính giả Mạnh Trần. Thính giả Mạnh Trần nói là ủa mình tưởng đâu Mama là của Spy Girls chứ. Dạ, đó là hai ca khúc khác nhau nhưng mà trùng tên. Thì thật ra là cũng dễ hiểu đúng không ạ? Thì nội những ca khúc Việt Nam của mình thì cũng đã có rất là nhiều những ca khúc trùng tên rồi. Và ca khúc Mama trong ca khúc Mama của nhóm nhạc năm cô gái Spy Girls thì trong số phát sóng của năm ngoái với chủ đề là Mom and Dad, là cha và mẹ, thì Dung Hạ cũng có giới thiệu đó. Cũng là một ca khúc khá hay, nhưng mà Dung Hạ nghĩ là ca khúc Mama của Indivo này có thể là nhiều quý vị biết hơn. Không biết là Dung Hạ có cảm nhận đúng không? Và thực ra là Dung Hạ cũng rất là tâm đắc với ca khúc này, với nội dung cũng như là cái sự đặc biệt trong cái cách thể hiện của ban nhạc Indivo. Cho nên là ngày hôm nay một lần nữa Dung Hạ lại giới thiệu đến với tất cả quý vị Mama qua phần thể hiện của Indivo. Rồi Dung Hạ cũng xin được tiếp tục gửi lời chào đến thính giả Hồng Liễu, thính giả Đinh Luyến, thính giả Đức

Linh. Thính giả Đức Linh thì có chia sẻ là khu vực Bạch Đằng giao với Đinh Bộ Lĩnh, đi Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu vực này xe rất rất đông, di chuyển khó khăn. Dạ rồi, Dung Hạ xin được nhắc lại, đó là Bạch Đằng giao với Đinh Bộ Lĩnh, đi Xô Viết Nghệ Tĩnh. Khu vực này xe rất đông, di chuyển khó khăn. Quý vị thính giả nào mà chúng ta có lộ trình đi qua khu vực này thì mình cũng lưu ý thông tin này à, quý vị nha. Rồi, quay trở lại với những bài hát trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì theo Dung Hạ, ca khúc tiếp theo cũng là ca khúc khá là đặc biệt, bởi vì nó nằm trong một bộ phim hoạt hình. Đó chính là bộ phim Peter Pan. Không biết là quý vị có biết đến nhân vật Peter Pan không ạ? Là một cậu bé sống ở vùng đất không bao giờ, Neverland, là một cậu bé không bao giờ lớn. Và cậu lựa chọn ở lại vùng đất Neverland này bởi vì cậu không muốn lớn lên. Cậu không muốn đối diện với những cái áp lực, những cái buồn bã của cuộc sống người lớn, người trưởng thành. Cho nên là cậu quyết định là sẽ ở lại vùng đất không bao giờ để mãi là một cậu bé, mãi được vui chơi. Nhưng mà có một điểm ở vùng đất này, đó là những đứa trẻ khi mà rời khỏi vòng tay của cha mẹ và đến vùng đất này lâu ngày, thì dần dần ký ức về mẹ, về cha trong ký ức của những cậu bé này á, sẽ dần dần mờ nhạt đi, cho đến khi các cậu không còn nhớ gì nữa cả. Thì trong bài hát, trong bộ phim này có một bài hát, đó là ca khúc Your Mother and Mine, Mẹ của bạn và mẹ của tôi, là một bài hát nằm trong bộ phim hoạt hình Peter Pan của hãng Disney năm 1953. Bộ phim này thì được chuyển thể từ vở kịch Peter Pan, và nó cũng được chuyển thể từ một tác phẩm văn học và từ một vở kịch của nhà văn người Scotland. Và vở kịch này đã ra mắt năm 1904 rồi. Ca khúc Your Mother and Mine được nhân vật chính là cô bé Wendy hát cho các em trai của mình. Có nghĩa là khi mà mở đầu bộ phim này á, thì cô bé Wendy và những em trai của mình á, thì đương nhiên là vẫn sống ở thế giới bình thường của chúng ta. Nhưng mà một đêm nọ thì cậu bé Peter Pan ghé thăm và đưa mấy chị em đến vùng đất không bao giờ chơi. Và các em trai của Wendy á, thì rất là thích ở vùng đất này, tại vì trẻ con mà rất là thích những cái gì vui nhộn, vui chơi. Đã vậy á, thì ở khu vực đó, ở cái vùng đất đó còn có rất nhiều những người bạn đồng trang lứa nữa, cho nên là mấy cái cậu này rất là vui và kiểu như là dần dần là quên đi mẹ của mình và gần như là mong muốn ở lại. Thì đây là lúc mà nhân vật Wendy hát cho các em trai và các cậu bé ở vùng đất Neverland nghe ca khúc Bạn, Mẹ của bạn và Mẹ của tôi, nhằm gợi lại ký ức và tình yêu thương của người mẹ mà họ đã lãng quên. Ở trong phim này, như Dung Hạ vừa chia sẻ, thì các cậu bé mà gọi là dân bản địa đi, những cậu bé dân bản địa tại Neverland, vùng đất không bao giờ, vốn là đã rời xa mẹ rất là lâu rồi và quên mất khái niệm về tình mẹ. Thì Wendy đã hát bài này để miêu tả hình ảnh người mẹ hiền hậu. Bài hát thì miêu tả mẹ là một người tuyệt vời nhất thế giới, là người có giọng nói thiên thần giúp ngủ ngon, và là người luôn chăm sóc và yêu thương vô điều kiện. Lời bài hát nó rất là nhẹ nhàng, sâu lắng, ví von mẹ như là một thiên thần dịu dàng. Cuối phim thì nhân vật Wendy cũng như là các em trai của mình quyết định quay trở về nhà và quyết định sẽ lớn lên như bao người khác. Và có thể là khi lớn lên họ cũng sẽ phải đối diện với những áp lực, những buồn bã, những khó khăn, những phiền muộn của cuộc sống người trưởng thành. Nhưng mà họ vẫn sẽ có những ký ức đẹp bên người thân và đặc biệt là bên người mẹ của mình. Có lời bài hát như thế này: là giọng nói thiên thần chúc ta ngủ ngon buổi tối, là người hôn lên má ta và thầm thì ngủ thật sâu con nhé. Là những người mẹ đấy, mẹ của bạn và mẹ của tôi, là đôi tay dìu dắt ta hướng về phía trước, là những người mẹ đấy, mẹ của bạn và mẹ của tôi.

0: chồng. Em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Quý vị thân mến, Dung Hạ tiếp tục ghi nhận được một vài thông tin giao thông được chia sẻ từ quý vị thính giả, đó là thính giả Mạnh Trần, khu vực Nguyễn Chí Thanh, Ngô Quyền, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Kim, Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt, khu vực này xe hơi đông tại các nút giao nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông qua được. Tương tự thì khu vực Lý Thường Kiệt, Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt, Hồng Bàng, Bệnh viện Hùng Vương cũng chung tình hình, đó là xe hơi đông mà chúng ta lưu thông vẫn ổn quý vị nha. Thính giả Trương Khánh Minh thì chia sẻ khu vực ngã tư Hồng Bàng, Triệu Quang Phục và Hồng Bàng, Phù Đổng Thiên Vương, khu vực này xe đông và di chuyển chậm. Thính giả Trương Khánh Minh cũng tiếp tục chia sẻ khu vực đường Trần Phú, đoạn ngã tư đường Trần Phú và Trần Bình Trọng, khu vực này thì cảnh sát giao thông và cảnh sát trật tự đang chắn đường, các phương tiện chú ý nghe và chấp hành theo hiệu lệnh của người có thẩm quyền. À rồi, rất là cảm ơn thông tin từ thính giả Trương Khánh Minh. Và Dung Hạ cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Thanh Nguyễn Văn, thính giả Thành Nguyễn, thính giả Duy Lê. Rất là cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và bình luận tương tác với chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Ngoài ra, một số thông tin giao thông cũng tiếp tục được thính giả chia sẻ, như là thính giả Đỗ Hồng Lạc chia sẻ khu vực đường Võ Trần Chí từ cầu Rạch Tâm hướng về Bệnh viện Nhi Đồng thành phố thì xe đông dữ lắm. Dạ rồi, rất là cảm ơn thông tin từ thính giả Đỗ Hồng Lạc. Chúng hãy chia sẻ lại khu vực này quý vị nha. Đường Võ Trần Chí từ cầu Rạch Tâm hướng về Bệnh viện Nhi Đồng thành phố, khu vực này theo chia sẻ từ thính giả Đỗ Hồng Lạc thì xe đông dữ lắm. Quý vị thính giả có lộ trình đi qua khu vực này mình cũng lưu ý nha. Rồi, thính giả Mạnh Trần tiếp tục chia sẻ khu vực Lý Thường Kiệt, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Bệnh viện Đại học Y Dược, Ngô Quyền, Nguyễn Trãi, xe hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông qua được. Rất là cảm ơn những thông tin được chia sẻ từ tất cả quý vị. Còn bây giờ đây thì quay trở lại với những bài hát trong hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay với chủ đề Mother, mẹ. Có thể nói là những ca khúc nhạc đồng quê nó mang đến cho chúng ta một cảm giác gì đó, nó rất là chân thực, nó rất là gần gũi. Và chắc là bởi vì cái giai điệu cũng như là những cái nhạc cụ sử dụng cho nhạc đồng quê nó rất là giản dị, đôi khi là chỉ có một tiếng guitar thôi, cho nên nó mang lại cho mình một cái gì đó nó rất là chân thành. Thì để mà mình bày tỏ cảm xúc dành cho một người thân yêu nào đó thì nhạc đồng quê là một lựa chọn khá là lý tưởng. Thì ca khúc tiếp theo là một ca khúc nhạc đồng quê như vậy. Ca khúc Like My Mother Does, giống như mẹ, là một bài hát được thu âm lần đầu tiên bởi nghệ sĩ nhạc đồng quê Christy Lee Cook trong album năm 2008 của cô. Sau đó thì ca khúc này được thu âm và phát hành bởi dưới dạng đĩa đơn bởi một số ca sĩ khác như là Jessie Lee hay là Lauren Alaina, lần lượt vào các năm là 2010 và 2011. Và đặc biệt trong hai ca sĩ này thì có bản thu âm của Lauren Alaina thì trở thành phiên bản đầu tiên của bài hát đã lọt vào các bảng xếp hạng âm nhạc. Like My Mother Does là một ca khúc đã trở thành đĩa đơn đầu tay và cũng là một bài hát tiềm năng giúp cho Lauren Alaina trở thành Á quân mùa thứ 10 của American Idol, có nghĩa là thần tượng âm nhạc Mỹ năm 2011, đăng quang lên ngôi vị quán quân. Đó, thì Lauren cũng chia sẻ rằng là cô đã khóc ngay khi nghe bài hát này lần đầu tiên. Và khi mà cô hát bài hát này cho mẹ mình nghe thì mẹ của cô cũng khóc. Đó là lý do vì sao cô quyết định chọn bài hát này để thể hiện trong đêm chung kết. Bản thu âm Like My Mother's Does của cô thì được phát hành dưới dạng đĩa đơn vào ngày 25 tháng 5 năm 2011, ngay sau đêm chung kết của thần tượng âm nhạc Mỹ luôn. Và bài hát này thì là lời tự sự của một cô con gái khi mà cô nhận ra những phẩm chất tốt đẹp của mẹ đang hiện hữu trong chính bản thân mình. Video ca nhạc của bài hát này thì được quay trong một ngôi nhà ở vùng quê, và Alaina thì hát bài hát ở rất là nhiều phòng khác nhau ở trong ngôi nhà này. Trong khi đó thì có rất là nhiều những bức ảnh cũng như là video gia đình từ thời thơ ấu của cô cũng được chiếu đan xen. Thì video cũng ghi lại hành trình từ khi cô bé còn nhỏ cho đến khi trưởng thành với mẹ luôn ở bên cạnh mình. Lời bài hát như thế này: mọi người thường nói cách tôi cười trông thật giống mẹ. À thì cũng hợp lý thôi, mẹ đã dạy tôi cách nở nụ cười ngay cả khi cuộc sống thật khó khăn.

Thưa quý vị, thính giả Đức Linh vừa cập nhật 3 phút trước một thông tin mà Dung Hà thấy là cũng khá nghiêm trọng ạ. Có tai nạn va chạm dẫn đến kẹt xe rất là nghiêm trọng tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về cầu Bình Triệu. Tai nạn xảy ra trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ngay cổng số 5 bến xe miền Đông. Tình hình di chuyển là cực kỳ khó khăn, các phương tiện gần như là đứng im luôn. Lúc mà mình đi ngang là 15 giờ 10 phút, có nghĩa là cách đây 4 phút thì vẫn còn hiện trường, nhưng mà đã có lực lượng công an phường đứng ra điều tiết. Tình hình giao thông tại khu vực này là cực kỳ nghiêm trọng, ùn tắc không thể di chuyển được. Dung Hạ xin được nhắc lại là khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về cầu Bình Triệu, và có khu vực này thì có tai nạn va chạm ngay cổng số 5 bến xe miền Đông. Và theo chia sẻ của thính giả Đức Linh là khu vực này ùn tắc cực kỳ nghiêm trọng, các phương tiện không thể di chuyển được. Nếu mà quý vị thính giả có lộ trình đi qua khu vực này, mình lưu ý nha, nếu mà mình có kế hoạch mình cần phải đúng giờ thì mình có thể là lựa chọn lộ trình khác nó phù hợp hơn để mà mình di chuyển nó thuận lợi hơn. Và nếu mà ở khu vực này có những sự thay đổi nào thì cũng xin nhờ thính giả Đức Linh sẽ tiếp tục cập nhật về cho chương trình nha. Hoặc là có quý vị thính giả nào chúng ta cũng đang ở gần đó thì nếu mà có những sự thay đổi hay là có được thông thoáng hơn do đã được các lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng thì cũng có thể là chia sẻ với chương trình cũng như là với tất cả quý vị thính giả cũng đang lắng nghe. Còn ngay bây giờ đây thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục quay trở lại với những bài hát. Thì tiếp tục là một ca khúc nhạc đồng quê thưa quý vị, ca khúc Mamas, những người mẹ của bộ đôi nhạc đồng quê The Swan Brothers. Đây là một bản tri ân sâu sắc và chân thành dành cho mẹ của họ và tất cả những người mẹ trên thế giới. The Swan Brothers có nghĩa là ban nhạc này gồm có hai anh em thì họ sáng tác bài hát này dành cho mẹ của mình. Bài hát này thì được phát hành vào tháng 5 năm 2020, ngay trước dịp ngày của mẹ. Trong một buổi sáng tác nhạc, trong một buổi mà họ đang ngồi sáng tác nhạc tại studio tại nhà, thì hai anh em đang hoàn thành một bài hát khác. Thì đúng lúc đó mẹ của họ gọi điện để hỏi thăm tình hình của các con trai. Theo chia sẻ của hai anh em The Swan Brothers thì mẹ của họ thường hay gọi để mà hỏi thăm tình hình khi mà có thông tin về những cơn bão, hoặc là đơn giản là chỉ gọi điện để hỏi thăm thôi. Sau khi cuộc gọi kết thúc thì hai anh em nhìn nhau và thốt lên: may mắn vì chúng ta có những người mẹ. Thank God for Mamas. Thì đây cũng là một câu có trong bài hát và cũng được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Cảm hứng bất chợt nó đến.

Cho nên là ngay lúc đó họ đã gạt bài hát mà họ đang làm á, họ đang sáng tác á, gạt qua một bên và họ bắt đầu viết ca khúc Mamas, Những Người Mẹ ngay lập tức, dựa trên chính cái tình yêu thương và sự quan tâm mà mẹ của họ dành cho họ. Bài hát này thì là sự tôn vinh những hy sinh thầm lặng và tình yêu vô điều kiện của người mẹ, đồng thời cũng nhắc nhở mọi người rằng là chúng ta hãy yêu thương mẹ khi còn có thể. Lời bài hát như thế này: chúng ta gọi điện cho mẹ không đủ nhiều, chúng ta yêu thương mẹ không đủ nhiều, nhưng chúng ta sẽ lạc lối nếu chúng ta thiếu mẹ. Chúng ta đã không cảm ơn mẹ đủ nhiều, không ôm mẹ đủ nhiều, ngay cả khi mẹ dời non lấp bể vì chúng ta. Mẹ đỡ chúng ta dậy khi vấp ngã, vũi đi, phủi đi những hạt bụi còn vương và lau những giọt nước mắt khi chúng bắt đầu rơi. Hãy yêu thương mẹ khi bạn còn có mẹ. Hãy cảm ơn trời vì ta còn có mẹ.

Thưa quý vị, một ca khúc tiếp theo đó chính là ca khúc Mother, Mẹ. Ca khúc này thì do nam ca sĩ trẻ Anson Zebra sáng tác và thể hiện và được ra mắt vào tháng 5 năm 2024. Bài hát này thì là một bản ballad rất là cảm động và sâu sắc, viết về

tình mẫu tử thiêng liêng và sự biết ơn vô hạn của anh dành cho mẹ. Anson Seppra chia sẻ thì đây là một bài hát rất là đặc biệt đối với anh, là một lời tri ân chân thành. Bài hát này thì không có cốt truyện nào cụ thể mà nó giống như là một lời tự sự, một lá thư gửi cho mẹ, thể hiện sự thấu hiểu về những hy sinh thầm lặng của mẹ. Câu chuyện ở trong bài hát thì nó xoay quanh sự công nhận rằng tình yêu của mẹ là duy nhất, không điều kiện và là nguồn sức mạnh to lớn nhất ở trên đời. Bài hát thể hiện sự tri ân về một mối liên kết đặc biệt, thần kỳ, mà ở trong bài hát này nó dùng từ là Miracle of Miracles, có nghĩa là phép màu của những phép màu. Và phép màu này nó bền chặt kể từ ngày con vừa sinh ra đời. Và dù con có đi đâu thì mẹ vẫn sẽ theo dõi con. Sự bảo vệ và tình thương của mẹ là vô hạn. Lời bài hát như thế này: không ai yêu thương con như mẹ, không gì nâng đỡ con như bàn tay mẹ, như ngọn đèn soi sáng trái tim, như ánh sáng nơi vùng tăm tối. Không gì có thể thay thế mẹ, không ai yêu thương con như mẹ.

thưa quý vị, một thông tin tích cực đó là vụ va chạm ở Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng ra cầu Bình Triệu. Theo cập nhật mới nhất từ thính giả Trung Hiếu thì vụ việc này đã được giải quyết rồi nha. Và lượng xe ở khu vực này di chuyển đã gần ổn định lại rồi. Rất là cảm ơn thông tin từ thính giả Trung Hiếu. Trước đó thì vụ va chạm đã được thính giả Đức Linh chia sẻ. Lúc mà anh đi ngang qua thì khu vực này hiện tại lúc đó đang ùn tắc khá là nghiêm trọng. Nhưng mà theo thông tin từ thính giả Trung Hiếu vừa cập nhật thì vụ va chạm này đã được giải quyết rồi. Nếu mà quý vị có lộ trình đi qua Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng ra cầu Bình Triệu thì cũng có thể yên tâm mà mình di chuyển ạ. Rất là cảm ơn thông tin từ thính giả Trung Hiếu cũng như là thính giả Đức Linh. Thính giả Mạnh Trần tiếp tục chia sẻ thông tin tại một số khu vực. Khu vực Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu, xe hơi đông nhưng mà lưu thông được nha. Khu vực cầu Chữ Y, Nguyễn Thị Tần, chợ Rạch Ông, chợ Rạch Ông và Dạ Nam, Phạm Thế Hiển, khu vực này lưu thông vẫn ổn. Rồi khu vực Phạm Thế Hiển, Dạ Nam, Phạm Thế Hiển, Âu Dương Lân, Phạm Thế Hiển, Cao Lỗ, những khu vực này xe hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông qua được. Rất là cảm ơn những thông tin được chia sẻ từ thính giả Mạnh Trần. Và Dũng Hạ cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Ngân Diệu, thính giả Nguyễn Văn Thanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và để lại bình luận tương tác với chương trình. Rồi, tiếp tục với những ca khúc trong quà tặng trong hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay. Ca khúc Mother Like Mine, giống như mẹ của tôi, là một bài hát được phát hành trong album thứ 2, phát hành năm 2013 của ban nhạc đồng quê The Band Perry. Ban nhạc này gồm có 3 anh chị em. Ca khúc này thì thể hiện khía cạnh tình cảm gia đình ấm áp, khác với những sản phẩm âm nhạc trước của họ. Bài hát này thì lấy cảm hứng từ chính mẹ của ba chị em, và nó là một lời tri ân dành cho mẹ, nhấn mạnh tầm quan trọng của tình mẫu tử cũng như là sức ảnh hưởng to lớn của mẹ đối với cuộc sống con cái. Câu chuyện ở trong bài hát là tiếng lòng của những người con thấu hiểu nỗi vất vả và trân trọng tình yêu thương bao la của mẹ. Ca khúc Mother Like Mine không chỉ kể câu chuyện của riêng tác giả không đâu, mà nó cũng chứa đựng mong ước rằng là thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu ai cũng có một người mẹ tuyệt vời như mẹ của họ. Lời bài hát như thế này: những cuộc tranh đấu sẽ không còn, vì mẹ dạy chúng ta cư xử với lòng bác ái. Chúng ta không cần bận tâm liệu rằng mình có được ai đón nhận. Chúng ta tung bay trên những đồng cỏ xanh với bao nỗi lo âu được giải phóng nếu thế giới có những người mẹ giống như mẹ của tôi.

Thưa quý vị, một ca khúc tiếp theo đến từ một ban nhạc khá là quen thuộc với người yêu âm nhạc tại Việt Nam, đó là ban nhạc Backstreet Boys, ca khúc The Perfect Fan, là người hâm mộ trung thành đó. Đây là một bản ballad rất là cảm động nằm trong album Millennium năm 1999 của Backstreet Boys, và ca khúc này thì được viết bởi một thành viên của Backstreet Boys, đó là Brian. Thì bài hát này ban đầu dự định viết về một người hâm mộ trung thành của ban nhạc, nhưng mà sau đó thì nó được chuyển thành lời tri ân sâu sắc dành cho mẹ. Bài hát này thì nó mang giai điệu khá là nhẹ nhàng, sâu lắng. Nó được coi là một trong những bài hát ý nghĩa nhất của Backstreet Boys dành tặng cho không chỉ mẹ của Brian mà còn là mẹ của tất cả các thành viên. Brian viết bài hát này khi mà cả nhóm đang lưu diễn ở châu Âu. Ban đầu thì ca khúc có tên là The Perfect Fan, với ngụ ý là nói về người hâm mộ tuyệt vời nhất đã dõi theo và ủng hộ cho nhóm. Nhưng mà sau khi hoàn thành thì câu từ của bài hát đã được chuyển hướng để dành tặng riêng cho người mẹ thân yêu. Nó thể hiện sự tri ân đối với sự hy sinh, với tình yêu và sự hỗ trợ vô điều kiện mà người mẹ đã dành cho thành viên Brian. Lời bài hát nó như thế này: mẹ dạy con cách trưởng thành từ những ngày ấu thơ. Mẹ dạy con những điều mà con cần được học. Mẹ dạy con cách tự bước đi mà không có mẹ. Mẹ đã luôn là người hâm mộ trung thành của con.

Thưa quý vị, Turn to You, Hướng về mẹ là một ca khúc của nam ca sĩ Justin Bieber. Ca khúc này thì được phát hành vào ngày 11 tháng 5 năm 2011 và nó dành riêng cho ngày của mẹ vào ngày 13 tháng 5 năm 2011. Justin không chỉ hát về mẹ mà còn hành động rất là thực tế. Anh thông báo rằng toàn bộ lợi nhuận từ bài hát này sẽ được quyên góp cho các tổ chức giúp đỡ các bà mẹ đơn thân. Và đặc biệt thì số tiền này được quyên góp cho một tổ chức nơi mà mẹ anh đã nhận được sự giúp đỡ khi mà bà mang thai anh. Trong lời bài hát này thì Justin nhắc đến việc mẹ anh mang thai khi mà còn rất là trẻ và phải làm hai công việc cùng lúc để nuôi sống gia đình. Ca khúc Turn to You nói về việc chúng ta ghi nhớ cội nguồn và ghi nhớ những hy sinh mà mẹ đã trải qua để mang lại cho con cuộc sống tốt nhất. Và Justin cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ về sức mạnh tinh thần mà mẹ đã truyền cho anh, giúp cho anh vươn lên trở thành một ngôi sao toàn cầu. Bài hát này thì cũng là lời cảm ơn chân thành của Justin Bieber dành cho mẹ, là người đã nuôi nấng anh một mình trong hoàn cảnh khó khăn. Lời bài hát như thế này: khi mẹ thấy lạc lõng và mỏi mệt, khi mẹ thấy trái tim mình vỡ đôi, hãy để tình yêu của con giúp mẹ vượt qua, vì tâm hồn của con luôn hướng về mẹ.

Thưa quý vị, Mama Said, Lời Mẹ Nói là một đĩa đơn của nam ca sĩ Lucas Graham. Bài hát này thì được phát hành dưới dạng tải xuống kỹ thuật số vào ngày 23 tháng 6 năm 2014. Bài hát này thì nó giống như là một tự truyện kể về tuổi thơ của chính nam ca sĩ khi mà anh lớn lên tại một khu ổ chuột của Đan Mạch. Bài hát này thì tôn vinh tình yêu thương của người mẹ về sự kiêu hãnh, về nguồn gốc khiêm tốn và những lời răn dạy về những giá trị đích thực trong cuộc sống. Chia sẻ thêm một chút thì Lucas Graham lớn lên trong một cộng đồng nhỏ và nghèo khó nhưng mà rất là giàu tình thương. Dù không có nhiều tiền nhưng mà mẹ anh vẫn luôn đảm bảo rằng các con của mình có một chiếc giường ấm áp và một mái nhà yên ổn. Có câu hát ở trong bài hát này lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, đó là lời mẹ nói rằng mọi thứ đều ổn. Nó thể hiện một cái sự vững vàng mà người mẹ mang lại cho các con của mình, rằng là dù gia đình không giàu có nhưng mà mẹ anh dạy rằng không cần phải chạy theo vật chất hay là sự hào nhoáng. Và qua đó thì bài hát cũng thể hiện thái độ sống ngẩng cao đầu, không mặc cảm về hoàn cảnh xuất thân của mình.

0: Đây là ai?
1: Thưa quý vị, trong Đây là ai của Hành trình Cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin về một trong những nữ ca sĩ mà Dung Hạ rất là yêu thích. Và nữ ca sĩ này rất là nổi tiếng với những bài hát truyền tải thông điệp yêu thương về chính bản thân mình. Đó chính là Meghan Trainor. Thưa quý vị, có một dạo nếu mà quý vị thường xuyên xem những video trên các mạng xã hội như là TikTok hay là Facebook hay là thậm chí là Instagram, thì có một dạo những bài hát của Meghan Trainor rất là viral, rất là trend, gần như là mình nghe rất là nhiều. Thì giống như là một ca khúc Made You Look nè, ca khúc No nè, ca khúc All About That Bass nè. Thì những ca khúc này đều là những ca khúc mà thể hiện niềm sự tự tin vào chính bản thân mình, về ngoại hình, về bản sắc mà các cô ca sĩ này truyền tải đến cho người nghe nhạc. Thì Meghan Trainor sinh ngày 22 tháng 12 năm 1993 tại Massachusetts của Mỹ, là một nữ ca sĩ nhạc sĩ nổi bật của thế hệ trẻ làng nhạc pop quốc tế. Cô ca sĩ này thì xuất thân trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, với cha là nhạc công chơi organ tại nhà thờ, và do đó là cô cũng sớm bộc lộ năng khiếu từ nhỏ. Meghan thì đã bắt đầu sáng tác từ năm 11 tuổi và thậm chí cô cũng tự sản xuất các album trong phòng thu tại gia khi mà còn ở tuổi thiếu niên. Và đặc biệt là ở năm 11 tuổi này thì cô còn viết bài hát đầu tiên của mình nữa. Đến giai đoạn năm 2014-2016 thì giai đoạn này đánh dấu thời kỳ đỉnh cao rực rỡ của Meghan Trainor, khi cô nổi lên như là một hiện tượng pop toàn cầu với phong cách doo pop và một chút retro, một chút cổ điển rất là độc đáo. Năm 2000

2014 thì nữ ca sĩ ghi dấu ấn với hầu hết khán giả trẻ trong ca khúc sôi động All About That Bass. Ca khúc này thì đứng đầu các bảng xếp hạng tại 58 quốc gia trên thế giới và cũng trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại. Và ca khúc All About That Bass này thì được xem như là bản tuyên ngôn về nữ quyền, khi mà cổ vũ cho những cô gái tự ti về ngoại hình. Đó cũng là câu chuyện mà nữ ca sĩ muốn chia sẻ. Thực ra là cô ca sĩ này, Meghan Trainor, cũng từng sở hữu thân hình khá là mũm mĩm, và do đó là cô cũng từng mang nhiều mặc cảm và lo lắng khi không thể gia nhập làng giải trí và không được khán giả yêu mến. Nhưng mà với sự tự tin và cũng như là với phong cách âm nhạc độc đáo của mình thì Meghan Trainor đã chứng minh điều ngược lại và cũng chứng minh được sức hút của mình. Đến năm 2015 thì Meghan Trainor ra mắt album đầu tay mang tên là Tidal. Album này thì cũng nhanh chóng gặt hái thành công khi mà xếp thứ 9 trong danh sách những album bán chạy nhất thế giới. Cùng năm đó thì giọng ca 29 tuổi đã sở hữu giải thưởng Grammy đầu tiên trong cuộc đời ở hạng mục nghệ sĩ mới xuất sắc. Đến năm 2017 thì Meghan gặp một biến cố lớn trong cuộc đời khi mà cô phải phẫu thuật dây thanh quản lần thứ 3. Sau ca phẫu thuật thì Meghan cũng mất khá nhiều thời gian để có thể trở lại với con đường ca hát. Hành trình tuy khá là vất vả nhưng mà Meghan luôn có sự hỗ trợ và động viên của gia đình, và đặc biệt là sự động viên của người bạn trai lúc bấy giờ. Một năm sau, cô lên xe hoa với nam diễn viên Daryl Sabara. Cuộc hôn nhân này giúp cô thay đổi hoàn toàn và cô cũng lên quyết tâm để mà giảm cân. Nữ ca sĩ từng khiến cho các fan kinh ngạc khi mà giảm cân ngoạn mục sau khi sinh con đầu lòng vào năm 2021. Đến năm 2022 thì kết thúc một cách khá là ngọt ngào với Meghan khi ca khúc của cô mang tên Made You Look phát hành vào tháng 10, nhanh chóng tạo cơn sốt trên mạng xã hội. Ca khúc này thì có giai điệu khá là bắt tai và nó mang những cái thông điệp về thời trang, cho khiến cho nhiều KOL cũng như là nhiều blogger trong lĩnh vực làm đẹp hưởng ứng. Và ca khúc này thì cũng mang thông điệp hãy tự yêu thương bản thân, được Meghan Trainor viết sau ca sinh mổ đứa con đầu lòng. Lúc này thì cô cảm thấy rất là tự ti khi mà chứng kiến những vết rạn da và cũng như là những vết sẹo trên cơ thể của mình. Khoảng thời gian sau này thì Meghan Trainor cũng xây dựng hình ảnh gần gũi hơn với công chúng, không còn là một cô ca sĩ gọi là kiêu hãnh, quá là kiêu hãnh, quá là tự tin nữa, mà có phần gì đó nó dịu dàng hơn, nó đầm thắm hơn, đặc biệt là sau khi mà cô có con. Nữ ca sĩ sau này thì cũng theo đuổi hình mẫu một ngôi sao nhạc pop truyền thống và chuyển sang định vị như là một nghệ sĩ người mẹ hiện đại, tích cực và thân thiện. Và khi mà trở thành một người mẹ thì cũng là một cái thời điểm giúp cô nhìn lại những cái khoảng thời gian đã qua của mình, nhìn lại người mẹ tuyệt vời mà mình có. Và qua đó là cô cũng cho ra mắt một ca khúc, đó là ca khúc Mom, ca khúc Mẹ, là một bài hát mà nằm trong phiên bản cao cấp của album Thank You phát hành năm 2016 của Meghan Trainor. Ca khúc do chính cô viết và sản xuất bài hát này cùng với em trai của mình. Sau đó thì cô mang bài hát đến cho những nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng để nâng cấp lên và thêm vào đó những âm thanh của kèn đồng để tạo ra những giai điệu rộn ràng mang chút hơi hướng doo wop và pop cổ điển, là một phong cách quen thuộc của Meghan Trainor. Bài hát là một bản tình ca chân thành và tươi sáng, được sáng tác như là một lời tri ân đặc biệt dành cho mẹ cô là bà Kylie Jenner. Trong bài hát thì có một đoạn ghi âm trực tiếp và rất là thực tế về một cuộc điện thoại giữa Meghan và mẹ cô. Meghan cũng đã mời mẹ cùng góp giọng trong bài hát này, tạo nên sự gần gũi, chân thực và cảm động hơn. Và Meghan cũng từng chia sẻ rằng mẹ cô chính là nguồn cảm hứng khiến cô muốn trở thành một người mẹ tuyệt vời sau này. Điệp khúc của bài hát á, như thế này: không ai có người mẹ tuyệt vời như mẹ tôi, đã khẳng định sự độc nhất vô nhị của tình yêu mà mẹ cô dành cho cô. Và thưa quý vị, ca khúc Mom qua phần thể hiện của Meghan Trainor cũng sẽ là ca khúc khép lại hành trình cảm xúc mang chủ đề Mother, mẹ, buổi chiều ngày hôm nay. Chúng Hạ rất là cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đồng hành và tương tác cùng với chương trình. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức Mom. Chúng Hạ xin được gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.

Cô Tuấn xin gửi lời chào đến tất cả quý bà con đang đồng hành cùng với khung giờ của sổ số kiến thiết hậu trang buổi chiều ngày hôm nay. Nếu mà quý bà con chúng ta chưa sở hữu một tờ vé số thì ngay lúc này cũng có thể là mua một vài tờ vé số để đồng hành cùng với là sổ số kiến thiết hậu trang vào buổi chiều ngày hôm nay. Mỗi tờ vé số như là một chiếc chìa khóa để chúng ta có thể đến với những giải thưởng tiền tỷ. Nếu bà con trúng thưởng thì chúng ta lưu ý một số cách thức sau đây để mình đánh giải. Nếu mà trúng thưởng những giải mà nhỏ nhỏ tí xíu thì mình có thể đến với những đại lý gần nhất để mình đổi thưởng quý bà con nha. Còn nếu mà chúng ta trúng giải đặc biệt thì bà con chúng ta lưu ý một số địa chỉ sau đây. Đầu tiên là trụ sở chính của công ty sổ số kiến thiết Hậu Giang ở đường số 151 đường 3 tháng 2 phường Bị Tân, thành phố Cần Thơ. Văn phòng đại diện ở số 606 đường 30 tháng 4 phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì bà con chúng ta có thể đến với là trạm giao dịch thành phố Hồ Chí Minh ở số 125B đường Trần Bình Trọng, phường Chợ Quán, thành phố Hồ Chí Minh. Và để nhận được kết quả sổ số nhanh nhất và tiện lợi thì quý bà con chúng ta bật lên radio lên VOH FM 95.6 MHz thuộc đài phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta có thể là nghe được kết quả sổ số một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất quý bà con nha. Quý bà con chúng ta cũng có thể là dò được kết quả trên trang web là voh.com.vn. Mình có thể là dò trong khung giờ trực tiếp luôn. Gần như là ngay lập tức khi mà các anh chị phát thanh viên của chúng ta đọc ra những con số thì các con số này cũng được hiện hữu ngay ở trên trang web của voh.com.vn, rất là thuận tiện để chúng ta có thể dò. Hoặc là chúng ta có thể dò lại sau đó thì cũng rất là nhanh chóng, thuận tiện bằng cách là gõ Google tìm kiếm, dò kết quả sổ số tỉnh thành rồi VOH để có thể dò kết quả sổ số nhanh nhất quý bà con nha.

Quý bà con thân mến, đến với Thế giới Thông tin ngày hôm nay, Quốc Tuấn chia sẻ cùng với tất cả quý bà con thông tin về việc giữ gìn sức khỏe trước những cơn mưa đầu mùa. Mưa đầu mùa nghe thì lãng mạn, nhưng mà thực ra đây lại là một phép thử không hề nhẹ cho sức khỏe của chúng ta. Khi những cơn mưa đầu tiên đổ xuống, chúng không chỉ mang theo hơi mát dịu nhẹ, mà còn cuốn theo bụi bẩn, vi khuẩn và cả sự thay đổi nhiệt độ một cách đột ngột. Chính điều này đã khiến cơ thể có thể là dễ rơi vào trạng thái nhạy cảm, dễ mắc các bệnh như là cảm cúm, sốt siêu vi, viêm đường hô hấp, thậm chí là đau nhức xương khớp và các vấn đề về da liễu. Quý vị có thể thấy quen thuộc với những biểu hiện như là sốt, nè, sổ mũi, ho, đau họng khi mà thời tiết ẩm ướt kéo dài. Đó là lúc vi khuẩn có cơ hội phát triển mạnh. Không chỉ vậy thì hệ tiêu hóa cũng có thể là lên tiếng đối với là những cái nguy cơ ngộ độc thực phẩm hay là tiêu chảy nếu ăn phải những đồ không đảm bảo vệ sinh thực phẩm và bị nhiễm lạnh. Còn đối với làn da vốn là một bộ phận của cơ thể rất nhạy cảm thì lại có thể là bị nấm, ngứa ngáy do nước mưa chứa nhiều tạp chất. Đặc biệt là đối với người lớn tuổi thì mỗi cơn mưa lớn còn có thể là kéo theo những cơn đau đầu, nhức mỏi xương khớp do thay đổi áp suất không khí. Vậy nên những ngày mưa mà đến bất chợt như thế này thì việc chủ động bảo vệ bản thân là điều không thể xem nhẹ. Hãy tập cho mình thói quen như là mang áo mưa, một chiếc dù nhỏ hay là một chiếc áo khoác chống nước. Nếu chẳng may dính mưa thì đừng quên là giữ ấm cơ thể, nhất là ở cái vùng cổ, ngực và bàn chân. Khi về đến nhà thì nên là rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng, thay quần áo khô ráo để tránh vi khuẩn vào cơ thể. Bên cạnh đó thì nên có một chế độ ăn uống đủ chất, bổ sung vitamin C từ trái cây, uống đủ nước sẽ giúp tăng sức đề kháng để cơ thể vững vàng hơn trước những sự thay đổi của thời tiết. Không gian sống thì quý vị cũng lưu ý là giữ cho khô ráo, sạch sẽ, tránh nước động, bởi đó cũng chính là điểm hẹn của muỗi và nhiều mầm bệnh nguy hiểm. Và nếu có thể thì chúng

chúng ta cũng nên hạn chế đi dưới những cơn mưa đầu mùa, bởi vì đằng sau những hạt mưa tưởng chừng là vô hại ấy lại là không ít bụi bẩn, chất ô nhiễm đang lặng lẽ bám theo. Giữ gìn một chút hôm nay để những ngày mưa vẫn có thể là những ngày thật an lành quý bà con nha.

0: Quý bà con thân mến, giá trị của xổ số kiến thiết, ít nước, lợi nhà, nguồn thu của xổ số kiến thiết sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, phục vụ cho người dân như trường học, trạm y tế, bệnh viện, công trình văn hóa, giao thông nông thôn. Mục đích chính của xổ số kiến thiết Việt Nam là gây quỹ để đóng góp vào ngân sách của nhà nước, nhằm xây dựng những công trình xã hội công ích như đường xá, trường học, nâng cấp đô thị. Những công ty xổ số được nhà nước cấp phép thành lập là chủ sở hữu của những loại hình xổ số này và phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật của nhà nước. Giá trị của xổ số kiến thiết là ít nước, lợi nhà và nguồn thu của xổ số kiến thiết sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước, xây dựng các công trình phúc lợi, xã hội, phục vụ cho người dân như trường học, trạm y tế, bệnh viện, công trình văn hóa, giao thông nông thôn. Khi trúng số, đặc biệt là những giải có giá trị lớn, điều đầu tiên bạn cần nhớ là bình tĩnh và kín tiếng. Đừng vội hét toáng lên cho cả xóm biết. Càng ít người biết, bạn càng an toàn. Hãy chỉ chia sẻ với những người bạn thực sự tin tưởng như là vợ, chồng hoặc cha mẹ. Ngay khi xác nhận tờ vé của mình đã trúng thưởng, việc quan trọng tiếp theo là ký tên vào mặt sau của vé, ghi rõ họ tên và số căn cước công dân. Đây là những hành động pháp lý đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng để khẳng định chủ quyền, tránh tranh chấp hoặc là kẻ gian lấy mất. Tờ vé số trúng thưởng phải được giữ gìn một cách cẩn thận, tuyệt đối không để rách, ướt, tẩy xóa hay là dán chấp vá. Hãy cho vé vào một túi ni lông chống nước, cất ở nơi an toàn, đồng thời đừng quên chụp ảnh rõ nét cả hai mặt của vé số nha. Lưu lại ở nhiều nơi để làm bằng chứng phòng khi xảy ra sự cố. Trước khi đi lĩnh thưởng, bạn phải dò lại kết quả thật kỹ càng. Hãy kiểm tra trên website chính thức của công ty xổ số phát hành tờ vé đó hoặc là các trang uy tín khác. Đặc biệt, cần phải đảm bảo vé của mình khớp đúng ngày mở thưởng và đúng đài quay. Và quan trọng không kém, hãy nắm rõ quy định của lĩnh thưởng. Theo Bộ Tài chính, quý bà con có 30 ngày kể từ ngày quay số để đến nhận thưởng. Quá thời hạn này, tờ vé của mình sẽ mất hiệu lực và tiền thưởng sẽ được nộp vào ngân sách của nhà nước. Nếu trúng giải nhỏ, quý bà con có thể đổi trực tiếp tại các đại lý uy tín ở gần nơi ở của mình. Nhưng với những giải lớn, từ giải nhất trở lên, thì quý bà con phải đến trụ sở chính hoặc là văn phòng đại diện của công ty xổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé số đó. Địa chỉ và số điện thoại liên hệ luôn được in ngay trên tờ vé để quý vị dễ dàng tìm đến. Tóm lại, trúng số là chuyện may mắn, nhưng cũng cần tỉnh táo và thận trọng, giữ kín thông tin, bảo vệ tờ vé như bảo vệ tài sản quý và tuân thủ đúng quy định. Đó là cách chắc chắn nhất để bạn nhận trọn phần thưởng của mình.
1: Quý bà con thân mến, như vậy là chỉ còn ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ cùng đến với khung giờ mở thưởng dành cho công ty xổ số kiến thiết Hậu Giang trên tần số là VOHFM 95.6MHz. Còn bây giờ, mời quý bà con chúng ta sẽ cùng chờ đợi một ít phút nữa, chúng ta sẽ cùng đến với khung giờ mở thưởng dành cho xổ số kiến thiết Hậu Giang và chúc cho quý bà con chúng ta thật nhiều may mắn trong buổi chiều ngày hôm nay.

0: Mời quý vị theo dõi buổi xổ số mở thưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hậu Giang, loại vé 6 chữ số có mệnh giá 10.000 đồng, kỳ vé K2T5 mở thưởng ngày 9 tháng 5 năm 2026, được xổ số mở thưởng tại số 151 đường 3 tháng 2, phường Dị Tân, thành phố Cần Thơ.
1: Buổi xổ số hôm nay được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, sóng AM 837 kHz, FM 97,3 kHz, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh VOH, sóng phát thanh FM 95,6 MHz. Cùng lúc chương trình được tiếp âm trên sóng phát thanh AM tần số 873 kHz và 747 kHz của Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long VOV và Đài Truyền hình Việt Nam VTV Cần Thơ.
0: Buổi xổ số mở thưởng được tổ chức dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ, gồm có ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng.
1: Cùng các ủy viên Hội đồng, ông Trần Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ông Phạm Chi Lăng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân, ông Trần Hoàng Minh, Phó Chánh Thanh tra thành phố, ông Nguyễn Việt Triều, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố, bà Đặng Ngọc Diệu, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ, ông Võ Minh Duy, Phó Giám đốc Công ty, Thư ký Hội đồng và một số đồng bào cùng tham dự.
0: Công ty xổ số kiến thiết Hậu Giang xin thông báo kết quả giải đặc biệt kỳ vé K1T5 đã trúng thưởng trên địa bàn phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, được phát hành tại đại lý vé số cấp 1 Nguyễn Thị Hồng Thúy. Trước khi buổi xổ số mở thưởng bắt đầu, xin kính mời hội đồng giám sát lên kiểm tra hệ thống máy xổ số.

hội đồng cho buổi xổ số bắt đầu. Trước tiên là giải trúng 100.000 đồng. Giải này được mở 2 số và mở 1 lần. Xin mời vận hành máy.

0: quả giải trúng 100.000 đồng các vé mang số 47, tức là 47.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả giải trúng 100.000 đồng các vé mang số 47, tức là 47.
0: Tiếp theo là giải trúng 200.000 đồng. Giải này được mở 3 số và mở một lần. Xin mời dẫn hành bài.

0: Kết quả giải trúng 200.000 đồng các vé màn số 2, 1, 7, tức là 217.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả giải trúng 200.000 đồng các vé màn số 2, 1, 7, tức là 217.
0: Tiếp theo là giải trúng 400.000 đồng. Giải này được mở 4 số và mở 3 lần. Xin mời vận hành máy lần thứ nhất.

0: quả lần mở thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng các vé màn số 8, 2, 0, 4, tức là 8.204.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả lần mở thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng các vé màn số 8, 2, 0, 4, tức là 8.204.
0: Xin mời vận hành máy lần thứ hai của giải trúng 400.000 đồng.

0: quả lần mở thứ hai của giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 5, 1, 3, 3, tức là 5.133.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả lần mở thứ hai của giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 5, 1, 3, 3, tức là 5.133.
0: Xin mời vận hành máy lần thứ ba và cũng là lần cuối của giải trúng 400.000 đồng.

0: quả, lần mở thứ 3 và cũng là lần cuối của giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 9, 5, 7, 2, tức là 9.572.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả lần mở thứ 3 và cũng là lần cuối của giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 9, 5, 7, 2, tức là 9.572.
0: Tiếp theo là giải trúng 1 triệu đồng. Giải này được mở 4 số và mở một lần. Xin mời dẫn hành máy.

0: kết quả giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 4, 6, 8, 3, tức là 4.683.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 4, 6, 8, 3, tức là 4.683.
0: Tiếp theo là giải trúng 3 triệu đồng. Giải này được mở 5 số và mở 7 lần. Xin mời vận hành máy lần thứ nhất.

0: quả lần mở thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 4, 3, 9, 2, 7, tức là 43.927.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả lần mở thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 4, 3, 9, 2, 7, tức là 43.927.
0: Xin mời dựng hành máy lần thứ 2 của giải trúng 3 triệu đồng.

0: quả lần mở thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 3, 0, 1, 9, 4, tức là 30.194.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả lần mở thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 3, 0, 1, 9, 4, tức là 30.194.
0: Xin mời dẫn hành máy lần thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng.

0: quả lần mở thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 4, 5, 1, 6, 5, tức là 45.165.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả lần mở thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 4, 5, 1, 6, 5, tức là 45.165.
0: Xin mời vận hành máy lần thứ 4 của giải trúng 3 triệu đồng.

0: quả lần mở thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 2, 3, 2, 8, 1, tức là 23.281.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả lần mở thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 2, 3, 2, 8, 1, tức là 23.281.
0: Xin mời vận hành máy lần thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng.

0: quả lần mở thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 8, 9, 8, 3, 6, tức là 89.836.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả lần mở thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 8, 9, 8, 3, 6, tức là 89.836.
0: Xin mời vận hành máy lần thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng.

0: 5 8 2 9 tức là 95.829.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả lần mở thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng, các giá mang số 9 5 8 2 9 tức là
0: thành bấy lần thứ nhất

0: quả lần mở thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng các vé màn số 7, 4, 2, 1, 6, tức là 74.216.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả lần mở thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng các vé màn số 7, 4, 2, 1, 6, tức là 74.216.
0: Xin mời vận hành máy lần thứ hai và cũng là lần cuối của giải trúng 10 triệu đồng.

0: quả lần mở thứ hai và cũng là lần cuối của giải trúng 10 triệu đồng các vé màn số 4, 5, 2, 8, 9, tức là 45.289.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả lần mở thứ hai và cũng là lần cuối của giải trúng 10 triệu đồng các vé màn số 4, 5, 2, 8, 9, tức là 45.289.
0: Tiếp theo là giải trúng 15 triệu đồng. Giải này được mở 5 số và mở một lần. Xin mời vận hành máy.

0: quả giải trúng 15 triệu đồng các vé mang số 8, 5, 8, 8, 7, tức là 85.887.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả giải trúng 15 triệu đồng các vé mang số 8, 5, 8, 8, 7, tức là 85.887.
0: Tiếp theo là giải trúng 30 triệu đồng. Giải này được mở 5 số và mở một lần. Xin mời Dận Thành Bấy.

0: quả giải trúng 30 triệu đồng, các giấy bằng số 7, 6, 4, 0, 3, tức là 76.403.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả giải trúng 30 triệu đồng, các giấy mang số 7, 6, 4, 0, 3, tức là 76.403.
0: Sau cùng là giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng. Giải này được mở 6 số và mở một lần. Xin mời dựng hình máy.

0: quả giải trúng đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 7 0 3 8 9 6, tức là 703.896.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả giải trúng đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 7 0 3 8 9 6, tức là 703.896.
0: Ngoài ra còn

0: đãi phụ đặc biệt 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một số ở hàng trăm ngàn.
1: Mời quý vị cùng khán thính giả nghe chúng tôi đọc lại kết quả phụ số kiến thiết Hậu Giang. Giải 100.000 đồng, các vé mang số 4, 7. Giải 200.000 đồng, các vé mang số 2, 1, 7. Giải 400.000 đồng, các vé mang số 8, 2, 0, 4, 5, 1, 3, 3, 9, 5, 7, 2. Giải 1 triệu đồng, các vé mang số 4, 6, 8, 3. Giải 3 triệu đồng, các vé mang số 4, 3, 9, 2, 7, 3, 0, 1, 9, 4, 4, 5, 1, 6, 5, 2, 3, 2, 8, 1, 8, 9, 8, 3, 6, 9, 5, 8, 2, 9, 3, 6, 0, 4, 8. Giải 10 triệu đồng, các giá mang số 7, 4, 2, 1, 6, 4, 5, 2, 8, 9. Giải 15 triệu đồng, các giá mang số 8, 5, 8, 8, 7. Giải 30 triệu đồng, các giá mang số 7, 6, 4, 0, 3. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng, các vé mang số 7, 0, 3, 8, 9, 6.
0: Chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết Hậu Giang đến đây là hết. Kính chúc quý vị cùng khán thính giả may mắn phát tài.
2: Và đây là Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz. Sáng hay trưa, tối hay khuya, còn mấy xa xôi hay quần

0: Phiêu Mô.
1: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
2: Nhịp sống Sài Gòn.
1: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
2: Nhịp sống Sài Gòn.
1: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
2: Nhịp sống Sài Gòn.

0: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành với làn sóng VOHFM 95.6MHz Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, sau xổ số kiến thiết Hậu Giang rồi, bây giờ thì không biết là ai đã có tin vui gì hay không thì cũng báo cho Xuân Phát và Hải Triều cùng mừng trong buổi chiều ngày hôm nay nha quý vị ơi. Bây giờ thì chúng ta đã bắt đầu chính thức bước vào khung giờ của Nhịp sóng Sài Gòn. Chỉ còn khoảng là 20 phút nữa nhưng mà chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều câu chuyện, nhiều chuyên mục cũng như là nhiều nội dung để chia sẻ cùng với nhau. Và chiều nay thì Xuân Phát, Hải Triều xin được rất là vui khi được đồng hành với tất cả quý vị ạ.
1: Chào Xuân Phát, chào tất cả quý vị thính giả. Xin chào cuối tuần tất cả các bác tài của Nhịp sóng Sài Gòn FM 95.6MHz. Chiều tối thứ bảy ngày hôm nay, chắc là quý vị cũng sẽ có một vài kế hoạch riêng cho mình phải không ạ? Để chúng ta có thể tận hưởng những ngày cuối tuần. Còn nếu như mà chúng ta vẫn phải lắc lư trên những chuyến xe ngồi trước vô lăng thì hy vọng rằng là chương trình sẽ có những món quà tinh thần gửi đến cho tất cả quý vị, không chỉ là trong khung giờ của Nhịp sóng Sài Gòn chiều tối nay đâu mà còn trong các khung giờ khác nữa trên làn sóng VOH FM 95.6MHz quý vị nha. Lúc này đây thì chúng tôi sẽ được nhắc lại fanpage của chương trình là Nhịp sóng Sài Gòn FM 95.6MHz. Quý vị có thể tương tác ngay tại thời điểm này đây, ngay chỗ bức ảnh và bài post có Hải Triều với lại Xuân Phát trong buổi chiều ngày hôm nay rất là xanh, rất là tươi trẻ. Admin ngày hôm nay chọn hình phải nói rằng là
0: táo bạo,
1: có nhiều cảm xúc. Sao táo bạo?
0: Chọn hình cái là thấy Xuân Phát thấy cúi mặt mà không dám nhìn lên luôn rồi đó.
1: Không phải táo bạo nên là mình khiêm tốn. Mình khiêm tốn.
0: Admin còn nói là nhìn vào bức ảnh và đoán cái từ gì bên dưới nữa kìa.
1: Gợi ý đó là
0: M...
1: Dạ,
0: là hai từ hết
1: giống cái thương hiệu sô cô la.
0: Em và em.
1: Dạ. Như vậy thì hàng loạt những từ ghép, hàng loạt những từ ghép có chữ M luôn Phát.
0: M và M. Đây có thính giả ta là AI, ta là ai chứ. Xuân Phát bị ảnh hưởng của Kim Liên.
1: Bị lậm luôn.
0: Bữa hôm Kim Liên kêu là nick của thính giả này là ta là AI. Nhưng mà phải Xuân Phát nghĩ là ta là ai chứ sao ta là AI. Mà tới bây giờ thính giả ta là ai vẫn chưa có câu trả lời cho các host.
1: Cho nên cuối cùng chúng tôi vẫn chưa biết ta là ai hay là ta là AI.
0: Đúng.
1: Vậy là ai là ai?
0: Ai là ai? Thính giả nói là hai anh này rất mới mẻ nha.
1: Wow.
0: Điện từ
1: trời
0: mới mẻ
1: ơi, là từ đầu tiên chúng ta có là mới mẻ. Đúng không?
0: Dạ rồi bây giờ đấy.
1: Đây cũng là đáp án của thính giả hệ thống quà thưởng.
0: Wow.
1: Cũng là mới mẻ luôn.
0: Sao mà
1: có
0: hai
1: chăng?
0: Cái từ này cái tự nhiên là làm cho người ta chỉ suy nghĩ đến một cái từ mới mẻ thôi hả ta?
1: Có chăng ta là ai cũng là hệ thống quà thưởng mà hệ thống quà thưởng cũng là ta là ai?
0: Không biết được.
1: Không biết.
0: Tại vì rồi, nói chung là chắc là gợi ý của admin dễ quá, thành ra là ai cũng nghĩ đến cái chữ là mới mẻ trước.
1: Không, nhiều khi cuối là sẽ là một cú twist.
0: Ê, hay là Xuân Phát thì nghĩ là biết gì không?
1: Hả?
0: Mặt mộc. Mặt mộc.
1: Là cũng đúng.
0: Đúng không? Đúng.
1: Cũng là một từ
0: hai
1: ghép
0: của mình trong này đâu có trang điểm gì đâu.
1: Không make up.
0: Thiệt sự mặt mộc nha quý vị. Hay là mặt mập. Mặt mập mộc mộc mục bụng bọc.
1: Nhiều M quá. Nhiều M quá, chỉ cần hai thôi.
0: Đó. Dạ. Nói vui vui nha quý vị, đó là đáp án vui của Xuân Phát. Còn không biết là quý vị có thêm đáp án gì hay không để Xuân Phát F5 làm mới trang fanpage lại. Rồi đây. Trời,
1: sao
0: thính giả Đỗ Tường kêu là mũm mỉm.
1: Mũm mỉm.
0: Trời, nhìn vô cái thấy mũm mỉm hả ta?
1: Đó, thấy chưa? Cái từ đó là cái từ nãy giờ mà chưa ai nhắc tới luôn đó. Mà không biết admin có phải là đưa ra cái từ này hay không.
0: Anh
1: nghi lắm nha.
0: Nguyễn Duy Liêm thì nói là mập mờ.
1: Mập mờ.
0: Ơi, trong này là mập rõ luôn. Dạ, mập rõ luôn chứ không có mờ gì đâu anh ơi.
1: Dạ. Cái từ này á hả, chắc là nhờ admin quay trở lại gợi ý thêm đi chứ mọi người sẽ rất là nhiều cái hướng
0: rộng
1: để mà mọi người đoán. Đúng rồi, rộng quá.
0: Rộng
1: quá, thành ra là mọi người đang không biết là mình nên khoanh vùng như
0: nhưng
1: thế nào.
0: Nhưng mà tại vì admin cũng nói là nhìn vào bức ảnh.
1: Ừ.
0: Thì nói cho nên là người ta nhìn vào bức ảnh coi sao ta nói vậy. Hay là kiểu là 1 9 1 10.
1: Wow.
0: Wow, ghê chưa.
1: Ủa tự nhiên Phát ngồi phát giải hết trơn luôn á bác.
0: Ủa vậy hả?
1: Ừ.
0: Vậy đúng rồi đó.
1: Cũng không biết nữa. Nhiều khi là cuối giờ là admin tung ra một đáp án là một cú twist thì sao.
0: Đúng. Thính giả nụ cười dễ thương đó là mãi mãi, chữ mãi là chữ
1: max
0: nhỉ. Chương trình hay quá, chờ đợi từng phút giây. Trời ơi, làm sao không hiểu.
1: Thì đó, nụ cười dễ thương.
0: Đây,
1: đó
0: chị Thanh Loan, đó là hai host mạnh mẽ.
1: Wow. Nhìn gì mạnh mẽ không chị? Ồ mèo kia rồi sao? quá mạnh mẽ luôn, cảm ơn chị.
0: Rồi bây giờ thì cũng có xen kẽ là những thông tin giao thông quý vị, để Phương Phát cập nhật một vài thông tin giao thông của quý vị thính giả các bác tài đã để lên trên này nha. Thời điểm này thì thấy được là anh Khang Phan vừa bình luận ở khu vực đó là phường Phú Thuận hướng đi cầu Phú Mỹ, ở gần giữa lên trái thì có một xe công bị sự cố. Ở lên trái cho nên là xe đông và di chuyển chậm, còn hướng ngược lại thì di chuyển ổn định hơn. Như vậy thì ở phường Phú Thuận hướng đi cầu Phú Mỹ đó quý vị, gần lên bên trái nha, thì có một xe container đang gặp sự cố và nằm ở đây, cho nên là cũng gây cản trở một phần nào đó, giao thông qua đây thì cũng chậm. Mong là các bác tài cũng lưu ý đến gần khu vực này thì mình nhẹ nhàng chân ga thôi nha. Rồi tiếp tục là mình có thêm được là Xuân Phát mới thấy được một cái thông tin giao thông thời tiết nữa đây nè. Đâu mất tiêu rồi. Dạ rồi, hết thấy luôn. Bây giờ để Xuân Phát vào cái phần bình luận ẩn xem là có thêm thông tin giao thông của bác tài nào nữa hay không đây.
1: Còn Mỹ Thủy, cầu vượt Mỹ Thủy thì Phát thấy chưa? Phát thấy thông tin đấy chưa?
0: Là
1: của anh Khang Phan luôn á.
0: Đó đó, xe công bị gặp sự cố đó.
1: Xuân đó là trên cầu Phú Mỹ đúng không? Hướng đi cầu Phú Mỹ. Rồi trước đó anh Khang Phan cũng cập nhật thông tin là cầu vượt Mỹ Thủy hướng về cầu hướng đi về cầu Phú Mỹ di chuyển ổn định. Đó, hướng ngược lại thì di chuyển chậm lối vào cảng Cát Lái. Đó, hai thông tin trọn vẹn mà anh Khang Phan đã cập nhật cho chúng ta ở đầu khung giờ.
0: Rồi bây giờ anh Hoàng Ngọc anh vừa bình luận là quốc lộ 51 ngã ba Thái Lan xếp hàng dài và di chuyển rất là khó khăn quý vị thính giả nha. Dạ các bác tài ở khu vực này nè, quốc lộ 51 ngã ba Thái Lan đang ở lộ trình mà kẹt xe thì cũng mong là vẫn cố định tần số của chúng tôi để mà mình có thể là thư giãn đồng hành với chương trình. Muốn lắng nghe món quà âm nhạc nào thì cũng có thể để lại bình luận trên trang

0: fanpage Xuân Phát và Hải Triều sẽ cố gắng đáp ứng cho quý vị. Rồi anh Nguyễn Duy Liên thì anh đoán tiếp là chữ model, manly.
1: Wow, model anh, manly.
0: Đó, đúng rồi, anh Việt hóa luôn đó.
1: À.
0: Chữ model luôn nha.
1: Model hả?
0: Đúng, model. Trương Vô Kỵ thì anh nói là mũm mĩm.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Chị Thảo thì để lại bình luận là may mắn.
0: Oh. Wow. May
1: hay,
0: mắn.
1: Hay. Dạ, cảm ơn được, chị Thảo. Cảm ơn quý vị thính giả nhiều.
0: Thính giả Song Thu thì nói là hai host mũm mĩm, minh mẫn.
1: Dạ.
0: Sao mà toàn là hướng cho người ta chứ em mờ chị không biết admin nó thiệt sự chứ hướng cho người ta nghĩ đến những cái gì mà to tròn rồi ngoại hình đúng không
1: à? Đâu có
0: mõm mĩm với mập mạp nãy giờ.
1: Nhưng mà những cái từ đó dễ thương mà đúng không, dễ thương nhưng mà theo như chịu thấy là admin chưa có xuất hiện là chắc là đi đâu mất tiêu rồi, đi chơi chiều thứ bảy hay sao.
0: Vậy bây giờ nhờ admin đi là xuất hiện trở lại và có gợi ý thêm gì cho chúng tôi hay không.
1: Dạ.
0: Anh Hoàng Ngọc có nói là có bài nào kẹt xe không
1: hả?
0: Hai anh đẹp trai ơi, phát cho một bài nào. Ủa, là phát một bài hát mà bị kẹt xe luôn hả anh? Là sao thì Xuân Phát không hiểu lắm.
1: Có luôn hả? Dạ. Có bài đó luôn hả ta?
0: Không biết, trong kho nhạc để suy nghĩ lại.
1: Trời
0: nha anh Hoàng Ngọc
1: ơi. Thôi Phát kịp tìm đi, Triều lên bản đồ, Triều coi đường xá sao. Dạ. Có thông thoáng
0: Triều
1: lắm không?
0: Chiều thứ bảy nghe VOH FM 95.6MHz có Xuân Phát và Hải Triều cười duyên hết cỡ.
1: Dạ.
0: Một người mộng mơ, một người mặn mòi, ghép chung khung hình là thành mê mẩn luôn. Trời ơi, thưa nhà Thanh Trần. Chào quà.
1: Chào quà liền.
0: Chào
1: đi.
0: Quà liền.
1: Mình là bây giờ là mình không có tính là hết game. Không có tính là hết game, mình mới trao quà mà ai hay ở khúc nào cái mình tặng quà khúc đó vậy đó.
0: Rồi.
1: Dạ.
0: Xuân Phát sẽ coi như là anh Thanh Trần ơi, là mình có yêu cầu một món quà âm nhạc nào thì để lại cho bạn nha.
1: Hải Triều mới vừa nhận được thông tin của tài khoản là Just Bin Thạch cập nhật đường Võ Nguyên Giáp từ cầu Sài Gòn về Thủ Đức, đi hướng Thủ Đức cũ, thông thoáng cả hai chiều. Dạ rồi, xin được cảm ơn thính giả Jasmin Thạch ạ. Trong lúc Phát chờ Phát tìm cái bài hát, Phát lúc mà kẹt xe gì đấy cho anh Hoàng Ngọc thì bây giờ mình quan sát bản đồ giao thông xíu nè quý vị. Ở những trục đường mà chúng tôi ghi nhận là xe đông và chúng ta đi chậm trong thời điểm là buổi chiều thứ bảy gần 5 giờ chiều. Chúng ta có là khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh ạ. Dạ, đường Đinh Bộ Lĩnh, đường một chiều thì theo hướng đi về giao lộ Bạch Đằng thì đông xe và chúng ta di chuyển với tốc độ từ chậm cho tới rất chậm luôn. Màu sắc biểu thị ở khu vực này đó là màu đỏ đậm nha quý vị ơi. Chúng tôi nhắc lại cho quý vị một lần nữa là đường Đinh Bộ Lĩnh, từ khu vực cầu Đinh Bộ Lĩnh kéo dài cho tới giao lộ Bạch Đằng, chúng ta đang có tình trạng là xe đông và di chuyển với tốc độ chậm. Anh Hải thì cập nhật ở khoảng cách đây hơn 20 phút rồi, đường Vĩnh Lộc hướng đi ra ngã tư Bà Lát. Dạ, đường Vĩnh Lộc hướng đi ra ngã tư Bà Lát thì đang đông xe ở các hướng luôn. Xin được cảm ơn anh Hải cũng đã cập nhật thông tin này. Thêm một lộ trình mà từ bản đồ giao thông chúng tôi ghi nhận là xe cũng còn nhiều, cũng đông rồi và chúng ta đi chậm, đó là trên đường xô viết Nghệ Tĩnh hướng đi về ngã tư Hàng Xanh. Dạ, đường xô viết Nghệ Tĩnh hướng đi về ngã tư Hàng Xanh từ hẻm 246 cũng có dấu hiệu là đông xe, chúng ta di chuyển bắt đầu chậm rồi và đặc biệt là hướng đi về ngã tư Hàng Xanh mà lúc chờ đèn giao thông á thì chúng tôi ghi nhận là xe đông hơn và xếp hàng dài hơn. Chúng tôi cũng cảnh báo quý vị nếu như mà chúng ta có đi về những khu vực đông xe như thế thì mình cũng sẽ mất đôi chút thời gian. Trên đường xô viết Nghệ Tĩnh hướng từ cầu Sơn đi qua D5 đi về ngã ba Đại Liệt Sĩ cũng đang trong tình trạng là đông xe nha quý vị. Dạ, buổi chiều thứ bảy vẫn còn khá đông xe ở một vài khu vực, chúng ta cũng chú ý thêm. Rồi, bài hát mà chúng ta vừa được gợi ý, bài hát gì kẹt xe đó là có chưa Phát?
0: Bài hát kẹt xe thì thực sự là không biết cái ý định của anh Hoàng Ngọc là anh muốn bài nào, nhưng mà trong kho nhạc thì có một cái bài là của ca sĩ Lưu Anh Tuấn, cũng có nói là tránh ra xe cộ cộ đó. Nói chung là cũng rần xe cộ trong bài hát, thì để nghe thử xem như thế nào nha.
1: Không biết có đúng ý không, nhưng mà thôi, mình dành thời gian cho âm nhạc một xíu đi quý vị ha, để chúng ta thư giãn ạ.

0: tránh ra, tránh ra, né
1: xe xe cổ cổ. Tiếp 2 triệu đây.
0: Sao đứa hát lời vậy?
1: Tránh ra, tránh ra, xe xe cổ cổ.
0: Né vào, né vào, nào nào nào. Rồi vừa lòng anh Hoàng Ngọc chưa?
1: Dạ đó. Sao có thấy kẹt xe cho nên mới kêu tránh ra. Đúng
0: thì
1: không
0: thấy nguyên cái bức tranh nó lộn xộn quá.
1: Chính xác, nhưng mà rất phù hợp. Tại vì tựa
0: hối
1: bài
0: hả,
1: hát,
0: hối hả rồi
1: bài hát cũng là 5 PM 5 giờ chiều.
0: Đó,
1: đó. Cho nên dạ, nó là rất là hợp với thời điểm này luôn.
0: Ừ, một bài hát cũng rất lâu rồi ạ. Dạ. Ca khúc là 5 PM 5 giờ chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong phát ha. Với phần thể hiện của ca sĩ Lưu Anh Tuấn. Dạ, chúng tôi đáp ứng cho tất cả quý vị thính giả, đặc biệt anh Hoàng Ngọc muốn nghe một bài hát gì đó nói về tình hình kẹt xe. Dạ rồi. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại với giao thông, những thông tin mà chúng tôi vừa nhận được từ tất cả quý vị thính giả. Hy vọng là Triệu với Phát cập nhật thông tin giao thông, mình chờ xem là anh Thanh Trần hồi nãy á khen hai đứa mình quá cái mình tặng cho bài hát mình cũng chưa thấy.
1: Có rồi.
0: Phát chuẩn bị nhạc
1: chiều
0: nha.
1: Nay.
0: À rồi Phát chuẩn bị nhạc đi.
1: Quá trời phù hợp, nhưng mà không biết là trong kho nhạc có hay không thì để Xuân Phát check lại một lần nữa nha anh Thanh Trần ơi.
0: Rồi, để Triều đi thông tin giao thông nha Phát. Lúc này đây thì chúng tôi có nhận được thông tin từ bác tài Thái Lê cập nhật là quốc lộ 1A khu vực công viên 30 tháng 4 ngã ba Phát Triển ở Đồng Nai á thì nhích từng chút một luôn ở các hướng. Dạ xin được cảm ơn bác tài Thái Lê và xin nhắc lại một lần nữa với những ai mà chúng ta đang có lộ trình đi trên khu vực là quốc lộ 1A khi mà chúng ta đi ngang qua công viên 30 tháng 4 nè, ngã ba Phát Triển nè, ở khu vực thành phố Đồng Nai đó quý vị, thì đang đông xe ở các hướng luôn. Và theo như quan sát của bác tài Thái Lê thì ở đây thì các phương tiện phải nhích từng chút một. Dạ rồi, chú Trần Tám thì di chuyển ở những cung đường quen thuộc. Chiều thứ bảy thì chú đi ở trên đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp cũ đó quý vị. Và các vùng lân cận thì chú quan sát thấy là mây xám hơi đen đang bao phủ. Dạ, ngày hôm nay thì trời mát khá là sớm. Những ngày trong tuần, mấy ngày trước

0: thì gần 5 giờ rồi nhưng mà vẫn còn nắng nóng. Hôm nay thì oi oi một chút nhưng mà đến thời điểm này thì mây cũng đã nhiều hơn những ngày trước ạ. Dạ, chú cũng có thông tin gửi cho mọi người là ra đường chuẩn bị trang bị đồ bảo vệ cá nhân của mình. Dạ, rất là cảm ơn chú Trần Tám. Rồi, để xem có còn thông tin giao thông nào nữa cập nhật nhanh cho quý vị luôn. Đường Trường Chinh từ khu công nghiệp Tân Bình đi về hầm chui An Sương cũng đang rất là thông thoáng ạ. Cảm ơn bác tài Hà Phong cũng đã cập nhật thông tin này. Dạ, xin được nhắc lại cho tất cả quý vị là ở khu vực đường Trường Chinh từ khu công nghiệp Tân Bình về hầm chui An Sương đang thông thoáng. Anh Ngô Xuân Tú thì anh cũng vừa cập nhật một cái thông tin giao thông rất đáng chú ý đây. Cầu Hóa An hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh mà đi về Đồng Nai đó, hiện đang có nhiều người hiếu kỳ đứng ở trên cầu và quan sát một vụ việc, cũng chưa xác định rõ là vụ việc gì. Dạ, chúng tôi cũng sẽ được nhắc lại cho các bác tài, nếu có đi trên cầu Hóa An theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra Đồng Nai thì mình cũng chú ý, đi ngang qua đây thì mình cũng nhẹ chân ga. Có rất nhiều người dân hiếu kỳ đang đứng trên cầu quan sát một vụ việc gì đó mà cũng chưa xác định được nguyên nhân. Dạ, sẽ được cảm ơn anh Ngô Xuân Tú một lần nữa. Các bác tài đi về đây thì chúng ta cũng cẩn trọng trong tay lái của mình thêm. Từ bản đồ giao thông thành phố thì cũng có một vài khu vực cũng được biểu thị bằng màu đỏ đậm, nghĩa là lượng xe đông và chúng ta di chuyển chậm nha quý vị nha, tốc độ trung bình chứ không có đi nhanh được. Dạ, theo quan sát của chúng tôi, một cái tuyến đường cũng khá xa trung tâm thành phố, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, đặc biệt là hướng đi về trạm thu phí Long Thành á, chuẩn bị đi ra lối ra Long Thành đi về quốc lộ 51 thì có tình trạng là đông xe, chắc là đông xe để mà dừng chờ đi qua trạm thu phí đây. Còn ngay tại vòng xoay Long Thành, lối ra Long Thành á, thì có công trình thi công ở đây, cho nên là màu sắc hiển thị ở đây cũng là màu đỏ đậm luôn. Các phương tiện cũng đang di chuyển khá là chậm từ hướng là ở phía Vũng Tàu đi về, ngay tại khu vực là vòng xoay lối vào Long Thành đó quý vị, ngay tại cao tốc. Đó là thông tin mà chúng tôi nhắc quý vị ở thời điểm này là gần 17 giờ.
1: Dạ vâng ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thưởng thức món quà âm nhạc mang tên Thứ Bảy Chiều Nay với sự thể hiện của Ngọc Sơn, Quách Tuấn Du. Thưa quý vị, một món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng gửi tặng cho tất cả các bác tài đang đồng hành với chương trình thời điểm này luôn quý vị nhé. Và hy vọng là mình cùng lắng nghe âm nhạc, cùng thư giãn và vẫn cố định tần số của chúng tôi VOH FM 95.6 MHz. 17 giờ chúng ta sẽ cùng đến với thời sự VOH và 17 giờ 30 Xuân Phát, Hải Triều sẽ quay trở lại với khung thứ hai của Nhịp Sống Sài Gòn ạ.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Phương Thảo, Công Phán gửi lời chào quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, Hội Chữ Thập Đỏ được ví như cầu nối của lòng nhân ái, là nơi hội tụ những trái tim thiện nguyện để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Sau sáp nhập, hoạt động thiện nguyện của các hội tại các xã phường khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh vẫn không ngừng được tiếp nối, không chỉ dừng lại ở việc cứu trợ khẩn cấp mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn qua nhiều hoạt động từ thiện xã hội. Chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị chờ nghe bài viết của phóng viên Quỳnh Giao, Hội Chữ Thập Đỏ, Hành Trình Nhân Đạo. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức.
1: Còn bây giờ, mời quý vị điểm qua các thông tin đáng chú ý. Lần đầu tiên có cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở quốc gia.
2: Thành phố Hồ Chí Minh thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với thành phố Mumbai.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đón gần 5 triệu khách quốc tế trong 4 tháng năm 2026.
2: Tuyển sinh lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh siết đăng ký nguyện vọng theo khoảng cách.
1: Ở phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ kêu gọi Nga-Ukraine mở rộng thỏa thuận ngừng bắn.
2: Phần sau của chương trình sẽ là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bình Dương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký chỉ thị số 18 chỉ đạo các bộ ngành và địa phương tập trung cải thiện đội ngũ cán bộ cấp xã. Thủ tướng nhấn mạnh việc bố trí nhân sự phải đảm bảo nguyên tắc đúng người, đúng việc, đúng địa bàn. Đặc biệt, những cán bộ quản lý cấp phó đang vượt quá số lượng quy định tại cấp tỉnh sẽ được phân công về cơ sở. Đồng thời, các đơn vị phải nâng cao kỷ cương hành chính và tinh thần trách nhiệm của công chức trong tình hình mới. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ ngành địa phương nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và trách nhiệm giải trình của cán bộ công chức chính quyền địa phương cấp xã.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên phạm vi cả nước. Chỉ thị cụ thể hóa mục tiêu nêu trong Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị hướng đến tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian gần đây đã triển khai nhiều chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại 168 xã phường đặc khu như hưởng ứng Ngày Sức khỏe Toàn dân 7 tháng 4 hay lễ ra quân khám sức khỏe tầm soát sàng lọc cho người dân năm 2026 diễn ra vào ngày 17 tháng 4.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư quy định về việc khai thác và sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học để lấy ý kiến rộng rãi. Mục tiêu của dự thảo là tạo hành lang pháp lý thống nhất cho việc xây dựng, thẩm định và chia sẻ học liệu số. Điều này không chỉ thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục, mà còn tăng cường khả năng tiếp cận tri thức, hỗ trợ việc học tập suốt đời của người học. Theo đó, tài nguyên giáo dục mở bao gồm nhiều định dạng như giáo trình, bài giảng, khóa học trực tuyến, phần mềm mã nguồn mở và dữ liệu học tập. Các tài nguyên này được cấp giấy phép mở, cho phép người dùng tự do truy cập, sử dụng lại, chỉnh sửa và chia sẻ theo quy định.
1: Đại diện Cục Quản lý Xuất nhập cảnh A08 Bộ Công an cho biết, cơ quan này đang thí điểm hệ thống cung cấp thông tin trước chuyến đi PAI đối với người nước ngoài tại sân bay Tân Sơn Nhất. PAI là tiện ích trực tuyến cho phép khách quốc tế cung cấp trước một số thông tin cần thiết liên quan đến chuyến đi trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Hành khách có thể khai báo bằng điện thoại kết nối Internet trong vòng 3 ngày trước khi nhập cảnh. Ngay khi hoàn tất khai báo, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thể phân tích và giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh. Theo đại diện A08, dù hệ thống PAI

0: AI mới chỉ thí điểm nhưng lượng người khai báo đạt tỷ lệ rất cao, khoảng 70%, trong đó 51% dữ liệu khai báo thành công.
1: Bộ Y tế vừa đề xuất giữ nguyên nhiều vụ cục và thành lập hai cục mới là Cục Bảo hiểm Y tế và Cục Công nghệ Thông tin Chuyển đổi số trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị hiện có. Bộ Y tế cho hay lĩnh vực bảo hiểm y tế đang phát sinh nhiều nhiệm vụ mới liên quan đến xây dựng chính sách, bảo đảm cân đối quỹ và tăng cường năng lực khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong khi đó, công tác chuyển đổi số y tế hiện vẫn còn chồng chéo giữa các đơn vị, cần thống nhất một đầu mối quản lý và triển khai. Do đó, Bộ Y tế nhận thấy việc thành lập hai tổ chức cấp cục nhằm đáp ứng các nhiệm vụ mới là cần thiết. Dự thảo cũng đề xuất bỏ tổ chức thanh tra bộ theo quy định của luật thanh tra năm 2025.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Mumbai đã trao bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác, mở ra khuôn khổ hợp tác mới giữa hai trung tâm kinh tế năng động của Việt Nam và Ấn Độ. Theo bản ghi nhớ, chính quyền hai địa phương thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm như thương mại đầu tư, giáo dục đào tạo, văn hóa du lịch, quy hoạch và phát triển đô thị, hạ tầng, vệ sinh đô thị và quản lý rác thải, bảo tồn sinh thái, ứng phó tình huống khẩn cấp, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số trong giao thông và cung ứng dịch vụ công cơ bản. Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà tham dự và phát biểu tại hội nghị bàn tròn với doanh nghiệp Ấn Độ do Trung tâm Thương mại Thế giới Mumbai tổ chức. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng đồng hành tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Ấn Độ nghiên cứu, mở rộng hoạt động tại thành phố và xem thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của thành phố.
1: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố với đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xoay quanh việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, tôn giáo, kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình phát triển của thành phố và đất nước. Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
2: Sau khi chúng ta hợp nhất vào năm 2026 thì mục tiêu phát triển thì thành phố đặt một yêu cầu rất là cao là chúng ta phải tăng trưởng hai con số. Nó vừa là thách thức nhưng nó cũng là cái yêu cầu mà mang tính quyết định và đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực thực hiện được trong cái năm 2026 này. Trên cái nền xuất phát điểm của năm 2025 là chúng ta tăng trưởng khoảng 8,03%. Như vậy từ 8,03% để lên tới ít nhất là 10% của năm 2026 là một cái sự nỗ lực và cái sự hợp sức rồi phấn đấu quyết tâm quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của tất cả người dân thành phố để chúng ta mới có thể đạt được cái mục tiêu này. Mỗi đại biểu tham gia vào trong cái hoạt động của đại hội thì cố gắng phát huy hết cái khả năng, cái trí tuệ, cái tâm huyết của mình để góp phần vào thành công của đại hội.
1: Với sự động viên và giao nhiệm vụ từ lãnh đạo thành phố, đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.
0: Du lịch tiếp tục là một trong những điểm sáng của kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 4 năm 2026, đóng góp tích cực vào tăng trưởng tiêu dùng, dịch vụ, tạo việc làm và quảng bá hình ảnh điểm đến năng động thân thiện, hội nhập quốc tế của thành phố. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng du lịch ước đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm 2026. Lượng khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt khoảng 4,78 triệu lượt, đạt 43,5% kế hoạch năm, và khách du lịch nội địa ước đạt 19,2 triệu lượt. Để thu hút khách đến thành phố, ngành du lịch thành phố đã triển khai nhiều hoạt động kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch mới và làm mới trải nghiệm du khách. Cùng với những sản phẩm du lịch hấp dẫn, đa dạng của thành phố, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, ngành du lịch cũng đã nhanh chóng thích nghi trước biến động của tình hình thế giới, qua đó biến nguy thành cơ, thu hút khách quốc tế.
3: Do chiến sự của thế giới căng thẳng thì khách quốc tế tới với thành phố nó nhiều hơn. Rồi du khách nội địa cũng hạn chế đi thị trường nước ngoài thì họ sẽ chọn đi trong nước, và thành phố Hồ Chí Minh là một cái điểm đến. Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ cái gì cũng có du lịch nội địa, du lịch đô thị, du lịch biển đảo, du lịch công nghiệp và vân vân. Và tiếp theo về cái nguy cơ mà giá xăng dầu vừa qua, chính vì vậy khuyến khích cho người dân du lịch gần hơn, và cụ thể người dân thành phố sẽ đi du lịch tại thành phố, và những người dân của những tỉnh lân cận cũng chọn thành phố Hồ Chí Minh là cái điểm đến để tiết giảm chi phí.
0: Dự báo trong quý 2 và quý 3 năm 2026, lượng du khách đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cao do rơi vào cao điểm hè và thời gian thành phố có nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn.
1: Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục áp dụng hai phương thức tuyển sinh gồm thi tuyển và xét tuyển. Phần lớn học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập bằng hình thức thi tuyển, một số trường đặc thù tuyển sinh theo phương án riêng. Một trong những điểm đáng chú ý của kỳ tuyển sinh năm nay là việc siết quy định đăng ký nguyện vọng theo khoảng cách địa lý. Hệ thống tuyển sinh trực tuyến sẽ tự động tính toán khoảng cách từ nơi ở đến trường đăng ký và cảnh báo nếu vượt ngưỡng cho phép. Học sinh đăng ký trường cách nơi ở trên 10 km tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương trước sáp nhập hoặc trên 13 km tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu trước sáp nhập sẽ được nhà trường tư vấn trực tiếp với phụ huynh và lập biên bản xác nhận.
0: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển mạng lưới các trạm cấp cứu 115 vệ tinh, sẵn sàng tham gia phối hợp cấp cứu y tế đường thủy khi được điều động. Nội dung này được nêu trong kế hoạch số 5749 của Sở Y tế thành phố về triển khai hoạt động cấp cứu đường thủy và công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố giai đoạn từ nay đến hết năm 2030 và những năm tiếp theo. Các trạm này đặt tại các cơ sở y tế hiện hữu dọc theo hành lang các tuyến thủy nội địa, cảng biển gồm khu vực sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Bé, sông Xoài Rạp, sông Lòng Tàu, sông Thị Vải, Cái Mép, khu vực Côn Đảo.
1: Ngày hôm qua tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra diễn đàn Data and AI mùa hè năm 2026, quy tụ hơn 500 đại biểu từ cơ quan quản lý doanh nghiệp startup và giới công nghệ, ghi nhận của phóng viên Ngọc Phượng.
0: Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2026, hướng đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo định hướng chiến lược của thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn đồng thời đóng vai trò kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp trong việc ứng dụng dữ liệu và AI vào thực tiễn quản trị, sản xuất và vận hành. Phát biểu khai mạc, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
4: "Chúng ta có mặt ở đây không phải để quan sát công nghệ mà để cùng nhau khai phóng sức mạnh tiềm ẩn của dữ liệu. Mỗi kết nối, mỗi cái bắt tay, mỗi ý tưởng được trao đổi hôm nay sẽ không dừng lại khi diễn đàn kết thúc. Đó sẽ là những hạt giống để chúng ta kết tinh tới những giải pháp giúp doanh nghiệp bứt phá, góp phần xây dựng một thành phố thông minh, hạnh phúc và nhân văn."
0: Đại diện cơ quan quản lý, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, dữ liệu và AI đang trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Ông nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm bao gồm:
5: sự giao thoa này sẽ giúp thành phố hình thành nên những cái chuỗi giá trị mới, tạo ra những sản phẩm dịch vụ số có hàm lượng chất lượng cao, đủ sức vươn tầm ra cái khu vực, là kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ. Trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số, sự an toàn dữ liệu và tính nhân văn của AI phải luôn được đặt lên hàng đầu. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh là một hệ sinh thái dựa vào niềm tin. Từ đó thì Sở Công nghệ cam kết đồng hành trong việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách để dữ liệu và AI phát triển đúng hướng, mang lại cái lợi ích thiết thực và bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của cái cộng đồng.
0: Với chủ đề tiếng nói dữ liệu AI, diễn đàn năm nay tập trung thúc đẩy tư duy,

0: đúng cách để phục vụ ra quyết định và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ban tổ chức kỳ vọng diễn đàn sẽ trở thành nền tảng kết nối tri thức, công nghệ và đầu tư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.
1: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Theo thống viên của Thông tấn xã Việt Nam tại Brussels, được thông qua vào tháng 5 năm 2024, Hiệp ước về di cư và tị nạn được xem là cuộc cải tổ toàn diện nhất của Liên minh châu Âu trong lĩnh vực quản lý di cư trong nhiều năm qua. Bộ quy định mới hướng đến xây dựng một hệ thống chung có khả năng kiểm soát tốt hơn biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu, đồng thời thiết lập các quy trình tị nạn thống nhất, cân bằng giữa trách nhiệm của các quốc gia thành viên và cơ chế chia sẻ gánh nặng trong toàn khối. Nhiều nước đã bắt đầu điều chỉnh luật pháp quốc gia để phù hợp với khung pháp lý mới, đồng thời xây dựng các cơ chế sàng lọc bắt buộc tại biên giới và tăng cường năng lực tiếp nhận người di cư.
0: Theo đài CBS News, đánh giá của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ cho thấy Iran chưa phải đối mặt với sức ép kinh tế nghiêm trọng từ việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của nước này trong khoảng 4 tháng tới. Nhận định trên cho thấy đòn bẩy của Washington đối với Tehran vẫn còn hạn chế, trong bối cảnh hai bên tìm cách chấm dứt cuộc xung đột vốn không nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cử tri Mỹ. The Washington Post cũng là đơn vị đầu tiên đưa tin về đánh giá này.
1: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang chờ phản hồi từ Iran về các đề xuất của Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ngoài ra, thì ông Rubio cũng bày tỏ quan ngại về các nỗ lực của Iran nhằm kiểm soát eo biển Hormuz sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Tehran đã thành lập một cơ quan để phê duyệt hoạt động quá cảnh qua tuyến đường thủy này. Ông nhấn mạnh rằng việc Iran tuyên bố quyền kiểm soát một tuyến đường thủy quốc tế là điều không thể chấp nhận.
0: Theo đài RT Nga, eo biển Hormuz đang trở thành một trong những lá bài chiến lược quan trọng nhất của Tehran sau khi Iran phong tỏa tuyến hàng hải này ở giai đoạn đầu xung đột, khiến hàng trăm tàu mắc kẹt và làm chao đảo thị trường năng lượng toàn cầu. Ông Mohammad Mober, cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran, cho hay eo biển Hormuz có sức mạnh tương đương một quả bom nguyên tử.
1: Theo RIA Novosti, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi mở rộng đáng kể thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, đồng thời tuyên bố cần phải gia hạn việc ngừng bắn vượt quá khoảng thời gian từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5 đã được thông báo trước đó. Tổng thống Trump tuyên bố ông có thể cử một phái đoàn Mỹ đến Moscow để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết xung đột Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra những bình luận trên sau khi trợ lý Tổng thống Nga thông báo Nga đã đồng ý với sáng kiến của Tổng thống Mỹ về việc thiết lập lệnh ngừng bắn với Ukraine từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5 và thực hiện trao đổi tù binh với Kiev trong giai đoạn này. Quý vị vẫn đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Hội chữ thập đỏ được ví như cầu nối của lòng nhân ái, là nơi hội tụ những trái tim thiện nguyện để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Sau sáp nhập, hoạt động thiện nguyện của hội tại các xã phường khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh vẫn không ngừng được tiếp nối, không chỉ dừng lại ở việc cứu trợ khẩn cấp mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn qua nhiều hoạt động từ thiện xã hội. Chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị nghe bài viết của phóng viên Quỳnh Giao, Hội chữ thập đỏ, hành trình nhân đạo.
2: Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại. Chủ đề xuyên suốt của hoạt động hiến máu nhân đạo mà Hội chữ thập đỏ lan tỏa trong đời sống xã hội. Thông qua các chiến dịch lớn như lễ hội Xuân Hồng hay Hành trình đỏ, hội đã góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về việc hiến máu cứu người. Song song đó, Hội chữ thập đỏ các cấp còn xây dựng mạng lưới ngân hàng máu sống tại khắp các địa phương, sẵn sàng ứng phó trong các tình huống khẩn cấp. Trong tháng 4 và tháng 5 này, các xã phường khu vực phía đông thành phố liên tục tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo. Mỗi đợt thu hút hàng trăm người đến tham gia, giúp ban tổ chức thu được từ trên 200 đến khoảng 500 đơn vị máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân. Như tại buổi hiến máu nhân đạo hồi cuối tháng 4 vừa qua tại phường Tam Long, ban tổ chức đã tiếp nhận 218 đơn vị máu. Cô Trương Thị Thanh Hằng, giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Thanh Đằng và cô Lê Thị Thiều Dung, giáo viên trường tiểu học Lê Lợi, chia sẻ lý do tham gia hiến máu nhân đạo.
3: Đây là lần thứ 5 mình đã hiến máu, thì mình cảm thấy là cái việc làm này rất là ý nghĩa. Đây là cái việc làm tự nguyện của mình, thì mình nhận thấy là cái điều tốt từ cái việc hiến máu. Thì mình tự nguyện đi và mình cũng lan tỏa về việc là nhân dân, người dân cùng đồng hành để hiến máu.
4: Tôi đến đây với tinh thần là muốn chia sẻ và lan tỏa tinh thần tích cực đến với mọi người. Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Tôi đến hiến máu lần này là lần thứ 5 rồi và cảm thấy rất là ý nghĩa và hạnh phúc và muốn lan tỏa cái thông điệp ý nghĩa.

0: thầy đến tất cả mọi người.
1: Hiến mô tạng là nghĩa cử nhân văn cao đẹp, nơi lòng tốt vượt qua mọi giới hạn để hồi sinh những cuộc đời, minh chứng cho tinh thần cho đi là còn mãi. Thông qua những lời kêu gọi đầy cảm xúc trên mạng xã hội hồi đầu tháng 4, Hội Chữ thập đỏ phường Tam Thắng đã nhận được giấy đăng ký hiến tạng của 15 người. Chị Trần Ngọc Bích và anh Nguyễn Tuấn Thành, những người đầu tiên đăng ký hiến tặng mô tạng, chia sẻ.
2: Đăng ký hiến tặng mô tạng khi qua đời thì tôi đã suy nghĩ, có đắn đo suy nghĩ và đã đồng ý tham gia và đăng ký hiến tặng mô tạng của mình khi qua đời. Công việc của tôi cũng đã lan tỏa và kêu gọi được người thân, gia đình, bạn bè, mọi người tham gia đồng hành.
3: Tôi thấy cái chương trình này rất nhân văn và ý nghĩa. Nó giúp cứu sống được rất nhiều người và nó mang lại hy vọng sống cho rất nhiều người. Nên tôi muốn hiến một phần cơ thể của mình để cho y học và cho những người bệnh đang cần sự sống. Và muốn chương trình này nhân văn và lan tỏa rộng rãi hơn.
1: Bà Lê Thị Lệ Quyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tam Thắng, cho biết về các giải pháp của địa phương để lan tỏa ý nghĩa chương trình hiến mô tạng đến cộng đồng.
4: Chúng tôi xác định cái việc vận động và tuyên truyền là yếu tố then chốt. Nên là chúng tôi đẩy mạnh cái việc công tác tuyên truyền và lan tỏa cái ý nghĩa nhân văn của công tác hiến tặng mô tạng. Và đặc biệt là khi nhấn mạnh cái việc mang ý nghĩa cao đẹp và cho đi là còn mãi, thì người dân tích cực hưởng ứng tham gia và còn vận động người thân và bạn bè đăng ký hiến tặng mô tạng để một phần nào đó mang lại nhiều cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang chờ để ghép tặng.
1: Không chỉ là nhịp cầu của sức khỏe, sự sống, Hội Chữ thập đỏ còn là cầu nối của những tấm lòng nhân ái. Thông qua chương trình Cùng Em Đến Trường Nâng Bước Những Ước Mơ, mỗi năm, Hội Chữ thập đỏ đã giúp hàng trăm, hàng ngàn học sinh nghèo hiếu học vơi bớt khó khăn, áp lực trên hành trình học tập. Em Nguyễn Mai Linh, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ, và em Sơn Hoàng Khánh, học sinh trường tiểu học Võ Văn Kiệt, xã Long Hải, chia sẻ cảm xúc khi nhận được những suất học bổng từ Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh.
5: Con cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được nhiều người quan tâm, nhiều người tiếp sức cho mình để mình có thêm cơ hội để học hành nhiều hơn ạ.
6: Dạ, con nhận được sách vở, đồ dùng học tập. Dạ, con cảm thấy rất tốt và con cảm ơn khi nhận được món quà này.
1: Hành trình của lòng nhân ái không có điểm dừng. Những hoạt động của Hội Chữ thập đỏ hôm nay không chỉ là con số hay hiện vật mà là nhịp cầu nối liền những bờ vui. Mỗi giọt máu cho đi, mỗi suất học bổng, mỗi phần quà được trao tặng sẽ là những hạt giống tử tế được ươm mầm, nảy nở và lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng xã hội.
7: Quý vị vừa nghe bài viết của phóng viên Quỳnh Giao, Hội Chữ thập đỏ, hành trình nhân đạo. Quý vị vẫn đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
8: Cửa sổ vùng.
9: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là phần cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Bình Hòa tổ chức mô hình cà phê số với chủ đề Kết nối công nghệ, lan tỏa tri thức. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình chuyển đổi số quốc gia, thể hiện quyết tâm của địa phương trong xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số ngay từ cơ sở. Tại chương trình, cán bộ và người dân được giới thiệu nhiều nội dung thiết thực về chuyển đổi số như hướng dẫn truy cập, đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện các thủ tục đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh trực tuyến, chứng thực điện tử. Dịp này, người dân cũng được hỗ trợ tạo tài khoản chữ ký số công cộng. Thông qua mô hình, phường Bình Hòa kỳ vọng mỗi cán bộ, đoàn viên và người dân sẽ trở thành những hạt nhân số, góp phần lan tỏa tri thức công nghệ trong cộng đồng, từng bước hình thành thói quen sử dụng nền tảng số, nâng cao kỹ năng số cơ bản, thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến và xây dựng cộng đồng dân cư năng động, hiện đại. Thưa quý thính giả, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sáng nay, đội cảnh sát giao thông Bình Triệu, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tuyên truyền an toàn giao thông tại trường Trung học phổ thông An Mỹ, phường Bình Dương, ghi nhận do phóng viên Thùy Dương, Nguyễn Hùng thực hiện.
10: Tại chương trình, các em học sinh được phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe an toàn, cách nhận diện và xử lý các tình huống thường gặp khi lưu thông trên đường. Học sinh Trương Anh Kiệt ở trường Trung học phổ thông An Mỹ đã nói.
11: Qua chương trình tuyên truyền văn hóa giao thông thì con biết được và học hỏi được rất là nhiều khi mà tham gia giao thông. Từ khóa quan trọng ở đây là quan sát để mà mình tránh khỏi những tai nạn đáng tiếc và mình phòng được những tình huống xấu nhất.
10: Thầy Lê Đoàn Minh Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông An Mỹ cho biết.
0: Kỳ vọng của nhà trường thì thông qua cái buổi hôm nay thì các em sẽ có một cái sự cải thiện về cái ý thức khi các em tham gia giao thông trên đường.
10: Bên cạnh phần tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông còn tổ chức kiểm tra kiến thức lý thuyết và thực hành lái xe an toàn. Qua đó, giúp học sinh củng cố kỹ năng xử lý tình huống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Hoạt động góp phần hình thành thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn trong lứa tuổi học sinh, đồng thời hướng đến mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên.
9: Thưa quý thính giả, cùng với quá trình chuyển đổi số trong giáo dục, ngày càng nhiều sinh viên tại các trường đại học đã mạnh dạn đưa công nghệ vào giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tế giảng dạy và học tập. Không chỉ dừng lại ở nghiên cứu trên giảng đường, nhiều ý tưởng đã được phát triển thành sản phẩm ứng dụng, hướng đến hỗ trợ giáo viên, học sinh và phụ huynh trong môi trường học tập hiện đại. Mời quý thính giả cùng nghe phóng sự về nội dung này do nhóm phóng viên Thu Hà, Tấn Phong thực hiện.
10: Tại trường Đại học Thủ Dầu Một, nhiều nhóm sinh viên đang lựa chọn công nghệ giáo dục là lĩnh vực để nghiên cứu và khởi nghiệp. Từ bài toán quản lý lớp học, theo dõi kết quả học tập đến cá nhân hóa nội dung học cho từng học sinh, các sản phẩm số đang được hình thành từ chính những nhu cầu rất cụ thể trong nhà trường. Một trong những dự án đang được phát triển là Learn IQ, hệ thống học tập trực tuyến thông minh. Phần mềm được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ giáo viên giảm bớt công việc hành chính, đồng thời giúp học sinh tiếp cận nội dung học phù hợp hơn với năng lực của từng em. Sinh viên Phạm Minh Hiếu, trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết.
12: Dự án Learn IQ của tụi em thì ban đầu tụi em muốn xây dựng một cái trường học trực tuyến thông minh có tích hợp AI, sẽ cá nhân hóa được cái cách học riêng cho từng bạn học sinh.
10: Theo các nhóm nghiên cứu, công nghệ không chỉ giúp tiết kiệm thời gian quản lý lớp học mà còn tạo thêm sự kết nối giữa nhà trường và phụ huynh thông qua dữ liệu học tập được cập nhật trực tuyến. Sinh viên Nguyễn Hồng Thắm, trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết.
13: Khi tham gia dự án này thì em cảm thấy rất là ý nghĩa khi mà có thể đóng góp chuyên môn sư phạm của mình cùng các đồng đội đến từ công nghệ thông tin và kinh tế để mà tạo ra một cái hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ trong giáo dục để mà hỗ trợ được cho giáo viên, phụ huynh và học sinh.
10: Tuy nhiên, để một ý tưởng có thể trở thành sản phẩm thực tế, sinh viên phải trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm, hoàn thiện kỹ thuật và liên tục điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu người dùng. Áp lực học tập, nghiên cứu và cạnh tranh với các nền tảng công nghệ sẵn có cũng là những thách thức không nhỏ. Sinh viên Dương Minh Anh, trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết.
14: Hiện nay ở trên thị trường có rất là nhiều đối thủ cạnh tranh cùng cái lĩnh vực với tụi em, thì tụi em phải làm sao mà có thể tiếp cận đến với khách hàng tụi em sớm hơn, cũng như là làm sao cho khách hàng biết đến những cái tính năng của tụi em, có những cái tính năng nổi bật gì mà những đối thủ còn lại chưa có, hoặc là những cái mà chỉ riêng tụi em có thôi.
10: Từ những ý tưởng xuất phát trong lớp học, nhiều sinh viên hôm nay đang từng bước đưa công nghệ vào giải quyết các nhu cầu cụ thể của giáo dục. Không chỉ mở ra cơ hội khởi nghiệp cho người trẻ, những dự án này còn cho thấy khả năng thích ứng nhanh và tinh thần đổi mới của sinh viên trước yêu cầu phát triển của thời đại số.
15: Đến đây, chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Phần cuối chương trình sẽ là tin thể thao. Phương Thảo Công Phán, mến chào tạm biệt.
7: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, vòng đấu thứ 22 của giải bóng đá vô địch quốc gia V-League tiếp tục với những trận đấu tiếp theo đều diễn ra lúc 18 giờ ngày hôm nay. Trên sân Ninh Bình thì đội chủ nhà sẽ có cuộc so tài với câu lạc bộ Hải Phòng. Sẽ không có bất ngờ nếu Ninh Bình giành trọn 3 điểm ở vòng đấu này. Trong khi đó, trên sân Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh tiếp đón câu lạc bộ Hà Nội. So với màn đội sức tại Ninh Bình, trận đấu này khó đoán hơn khá nhiều khi Thanh Hóa luôn duy trì phong độ ổn định mỗi khi được thi đấu trên sân nhà. Thời lịch thi đấu ngày hôm nay thì vòng đấu thứ 18 giải hạng nhất quốc gia sẽ diễn ra 3 cặp đấu. Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp Long An, Quảng Ninh sẽ gặp Đồng Tháp và Phú Thọ sẽ gặp Đại học Phan Thiết. Bằng cấp phép của Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa tiến hành buổi họp để quyết định cấp phép cho câu lạc bộ tham dự V-League mùa giải 2026-2027. Theo đó, 12 câu lạc bộ tham dự V-League 2026 được cấp phép là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thể công Viettel, Hà Nội FC, Nam Định, Hà Tĩnh, BVF Công an Nhân dân, Đà Nẵng, Quảng Gia Lai, Sông Lam, Nghệ An, Ninh Bình. Có 4 câu lạc bộ được cấp phép có điều kiện đi kèm là Đồng Nai, Bắc Ninh, Hải Phòng và Thanh Hóa. Trong đó, Đồng Nai, Bắc Ninh sẽ được thi đấu V-League mùa tới nếu giành quyền thăng hạng từ giải hạng.

0: Ít. Còn với Hải Phòng và Thanh Hóa, hai đội bóng này phải gửi tài liệu hoàn thiện tiêu chí tài chính, nhân lực hành chính đến ban cấp phép của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trước ngày 22 tháng 5. V-League mùa giải mới sẽ dự kiến khởi tranh từ tháng 9 năm 2026. Trang chủ FIFA đã công bố bảng xếp hạng Futsal thế giới tháng 5 năm 2026. Theo đó, thì đội tuyển Futsal nữ Việt Nam vẫn đứng thứ 11. Đội tuyển Futsal nữ Brazil xếp 1 thế giới, xếp sau lần lượt là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Argentina, Italia, Nhật Bản, Thái Lan, Colombia, Nga và Iran. Trên bảng xếp hạng dành cho nam thì đội tuyển Futsal Nam Việt Nam thuộc hai bậc và rơi xuống vị trí 22 thế giới. Đội tuyển Futsal Brazil tiếp tục giữ hạng 1 thế giới trên bảng xếp hạng. Xếp sau trong top 10 lần lượt là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Argentina, Iran, Maroc, Nga, Kazakhstan, Ukraine và Pháp. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã tăng gấp 3 lần giá hạng vé cao nhất còn được mở bán cho trận đấu chung kết World Cup 2026 lên mức gần 33.000 đô la Mỹ một vé, tương đương 900 triệu đồng cho trận đấu chung kết diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tới. Giá vé các trận đấu bán kết cũng ở mức rất cao, dao động từ khoảng 2.700 đô la đến hơn 11.000 đô la tùy trận đấu và vị trí chỗ ngồi. Trong khi đó thì vé các trận đấu vòng bảng của đội tuyển Mỹ cũng được niêm yết giá từ hàng trăm đến hàng ngàn đô la Mỹ. Chủ tịch FIFA ông Infantino bảo vệ chính sách giá vé cho rằng FIFA phải áp dụng mức giá vé theo thị trường trong bối cảnh ngành giải trí tại Mỹ phát triển mạnh và vé thị trường bán lại có giá cao hơn nhiều trên thị trường thứ cấp. Quý vị thân mến, vừa rồi là phần tin thể thao.
1: Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz.
2: Sáng hay trưa, tối hay khuya, cuốn máy xa xôi hay cuốn nhắn.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
2: Xin chào quý vị, 30 phút đã trôi qua rồi và Hải Triều Xuân Phát tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong khung giờ thứ hai của Nhịp sống Sài Gòn buổi chiều tối thứ bảy ngày hôm nay từ 17:30 cho tới 19:00. Fanpage của chúng tôi là Nhịp sống Sài Gòn FM 95.6 MHz. Hotline của chúng tôi vẫn là 028-3822-1188. Thư ký của chúng tôi vẫn đang chờ những cuộc gọi của tất cả quý vị. Thư ký Minh Thư, hy vọng là quý vị khi mà tiện tay và có những thông tin giao thông cần chia sẻ cho những đồng nghiệp của mình, chia sẻ cho chương trình thì quý vị nhớ hotline của chương trình ha. Lúc này đây thì chúng ta quay trở lại thì lại ghi nhận là đang đông xe di chuyển với tốc độ chậm. Cảm ơn anh Khang Phan. Rồi, để xem còn có thêm thông tin nào nữa không. Dạ, thính giả Trung Thông Nguyễn thì trong lúc mà chúng ta nghe những tin tức thời sự tổng hợp thì bác tài Trung Thông Nguyễn cũng đã cập nhật một vài thông tin giao thông đáng chú ý, ví dụ như là ngã tư Phú Lợi hướng từ Bình Chuẩn đi về ngã tư ở khu vực này thì đang đông xe di chuyển chậm, chờ đèn. Dạ, thời tiết thì theo quan sát của bác tài Trung Thông Nguyễn tại đây khá là nhiều mây. Còn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai ở phường Phú Lợi, lộ trình này cũng không có đông xe quý vị ha, chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn định ạ. Đường Nguyễn Thị Minh Khai ở phường Phú Lợi chúng ta vẫn có thể di chuyển được theo như phản ánh từ bác tài Trung Thông Nguyễn. Còn thính giả Nụ Cười Dễ Thương thì cũng đã cập nhật cho chúng tôi một cái thông tin kèm theo một đoạn clip ghi lại được hình ảnh rất nhiều quý vị thính giả chúng ta di chuyển và chúng ta bất chợt lộ trình của mình ảnh hưởng bởi cơn mưa chiều nay ở khu vực thành phố Thủ Dầu Một, khu vực thành phố Thủ Dầu Một của Bình Dương cũ ạ. Và đường Mỹ Phước Tân Vạn giao nhau với lại Phạm Ngọc Thạch là khu vực mà thính giả Nụ Cười Dễ Thương cập nhật thông tin với tất cả chúng ta. Hãy chịu thấy là cơn mưa cũng khá là lớn ở khu vực này đây. Và nếu như mà các bác tài, quý vị thính giả chúng ta di chuyển thì mình cũng sẽ chuẩn bị tinh thần là sẽ có những cái cơn mưa bất chợt như thế này trong cái khoảng thời gian giao mùa giữa mùa khô với lại mùa mưa ở các tỉnh thành phía Nam của chúng ta đây. Dạ rồi ạ, cảm ơn thính giả Nụ Cười Dễ Thương một lần nữa cũng đã cập nhật thông tin cũng khá là quan trọng ngay tại khu vực là đường Mỹ Phước Tân Vạn giao nhau với lại Phạm Ngọc Thạch ở Thủ Dầu Một ạ. Cảm ơn tất cả quý vị cũng đã cập nhật liên tục thông tin giao thông trong lúc chúng ta nghe những tin tức thời sự hoặc là bắt đầu khung giờ buổi chiều tối ngày hôm nay, khung giờ thứ hai thì quý vị cũng sẽ có nhiều thông tin giao thông để mà chúng ta chia sẻ với nhau nhiều hơn đây. Dạ, anh Hà Cường thì trong khoảng thời gian đầu, trong những phút đầu của khung giờ thời sự thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ anh Hà Cường. Đường Trường Chinh, Tây Thạnh, Phan Huy Ích, xe cũng không có quá đông. Dạ, chúng ta

0: vẫn có thể di chuyển ổn định, chỉ đông khi mà dừng chờ đèn giao thông thôi. Dạ, xin được cảm ơn anh Hà Cường một lần nữa ở thời điểm ảnh ghi nhận thông tin giao thông này. Ngã ba Thái Lan thì không biết đang có tình hình giao thông ra sao đây. Anh Đinh Văn Nam cũng vừa đi ngang qua đây và anh cho biết là khu vực ngã ba Thái Lan đang có tình trạng là xe đông di chuyển với tốc độ chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa là ngã ba Thái Lan đang trong tình trạng xe đông di chuyển với tốc độ chậm kéo dài. Rồi ở khu vực là ngã ba Trị An hướng từ khu công nghiệp Sông Mây đi ra thì đang kẹt xe kéo dài ở làn xe máy ạ. Các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ và chạy ngược chiều rất là nhiều luôn. Hình dung được cái tình hình giao thông mà bác tài Thái Lê đã vừa gửi về cho chúng ta rồi đây. Ngã ba Trị An hướng từ khu công nghiệp Sông Mây đi ra kẹt xe kéo dài. Riêng các cái chủ phương tiện đi xe máy thì đậu chờ đèn đỏ và chạy ngược chiều rất là nhiều. Cũng ảnh hưởng đến các bác tài khi mà chúng ta đi ngang qua đây với cái tình trạng là chạy ngược chiều như thế mà chúng ta không có quan sát kỹ, mình di chuyển không cẩn trọng chắc chắn cũng sẽ xảy ra những cái tình huống mà không ai mong muốn. Đi về khu vực này thì các bác tài chúng ta cũng tập trung một chút ạ. Khu vực ngã ba Trị An hướng từ khu công nghiệp Sông Mây đi ra khu vực này. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận cho tất cả quý vị sau khoảng 30 phút khi mà chúng ta nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên làn sóng VOH FM 95.6 MHz. Rất là cảm ơn tất cả quý vị cũng đã tương tác nhiều với chúng tôi ở trong khung giờ đầu tiên và bây giờ là 5 phút của khung giờ thứ hai trôi qua. Dạ, ngoài những thông tin giao thông thì có những cái tương tác liên quan đến tấm hình của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay nữa phát. Bác Tài Nguyễn Nhã thì tương tác rằng là may mắn xuân phát đông đầy, mạnh mẽ triều đã, thương thì ở đây, mặn mà thứ bảy sum vầy, my mind, nhịp sống cuối tuần thiệt hay. Với gợi ý của admin là mờ mờ đó.
1: Thật ra là anh làm bài thơ bắt đầu bằng chữ M hết.
0: Dạ, là có may mắn, mạnh mẽ, mặn mà và my mind.
1: Đó. Trời, nói chung là thính giả mình quá là đa tài luôn ha. Chẳng những giải đáp bình thường mà giải đáp bằng thơ. Rồi đây, anh Duy Liêm ảnh cho. Trời ơi, cái này quá là cute luôn hả Triều ơi. Y như là
0: truyện tranh á hả?
1: Truyện tranh.
0: Dạ.
1: Mà kiểu phong cách vẽ của truyện tranh nước ngoài Mỹ á. Mỹ rồi đó, chứ không phải là Nhật Bản nha.
0: Dạ.
1: Nhưng mà nhìn đã quá ha, chiếc tai nghe thần kỳ.
0: Mình sẽ có tiểu phẩm này được
1: rồi,
0: không?
1: Vô.
0: Dạ.
1: Dạo này hay quên quá.
0: Ủa sao dạ? Đây, để Hải Triều cho phát mượn chiếc tai nghe thần kỳ này.
1: Ủa làm sao?
0: Ta-da!
1: Wow!
0: Đeo vào là nghe thấu trái tim.
1: Ủa gì ngộ vậy? Rồi, để nghe thử coi.
0: Ta-da!
1: Trời ơi. Trông cậy vào như anh nha, nhớ đón em mỗi chiều. Ủa? Ủa?
0: Tôi
1: có quen ai đâu mà sao tự nhiên là nghe trái tim tôi.
0: Thì ra cái tai nghe này là bắt sóng.
1: Trời ơi. Rồi, chào mừng quý vị và các bạn đang đến với VOH FM 95.6 MHz.
0: Đúng rồi.
1: Bắt sóng trái tim qua sóng 95.6 MHz.
0: Trời ơi, dạ. Trong một phút ngắn ngủi thôi mà cái tiểu phẩm này nó quá ý nghĩa luôn Phát Hà. Cảm ơn anh Duy Liêm Enjoy Gis. Không biết có sự hỗ trợ của ai là ai không ta?
1: Đúng có đó.
0: Chắc có phải không?
1: Nhưng mà quá đẹp thiệt sự. Lần đầu tiên Xuân Phát thấy được cái bức hình bức kiểu như là truyện tranh cartoon này nè nha.
0: Nhưng mà cái nhân vật nữ, nhân vật nữ trong đây là ai?
1: Nhân vật nữ trong này hả? Không có giống ai trong các host nữ của mình hết trơn á.
0: À, là một người đại diện vậy
1: đúng
0: thôi đúng không?
1: Một người đại diện vậy thôi.
0: Nếu mà muốn đặt tả vào ai đó thì chắc có những cái chi tiết mình đã nhận ra rồi đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Cảm ơn thính giả Nguyễn Du Liêm Enjoy Kiss ạ. Quý vị nào mà mình tò mò thì có thể vào fanpage để xem một cái trang truyện tranh ngắn nhưng mà chất. Dạ, rồi tạm thời thì tình hình giao thông cũng không quá căng thẳng. Chúng tôi cũng đã kịp cập nhật cho tất cả quý vị rồi. Còn nếu như mà còn sót thông tin nào chưa bổ sung kịp thì quý vị có thể để lại trên fanpage của chương trình. Lát nữa Triều với Phát sẽ quay lại cập nhật cho tất cả quý vị sau khi mà chúng ta nghe một bài hát đi Phát ha. Tại Triều thấy Xuân Phát đang chuẩn bị nhạc rồi đây. Và trong lúc đó thì xin phép cập nhật thông tin từ tài khoản Đức Linh. Dạ, thính giả Đức Linh có cập nhật đường số Ngại Tỉnh tới ngã tư Hàng Xanh, xe tập trung rất đông, di chuyển cực kỳ chậm luôn. Dạ, xin được nhắc lại điểm nút giao thông này ngay từ đầu giờ chiều ngày hôm nay. Hải Triều quan sát qua bản đồ giao thông thì cũng đã cập nhật trước cho quý vị rồi. Đó là đường Xô Viết Ngại Tỉnh tới ngã tư Hàng Xanh đang rất đông xe và các phương tiện phải di chuyển chậm ở khu vực này. Đó là thông tin mới nhất từ thính giả Đức Linh.
1: Dạ, còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Shine Your Light với tiếng hát của Min và Just Tati.

Quý vị thân mến, đó là Min với lại Justati trong ca khúc Shine Your Light, một sáng tác của Rematis. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với một vài thông điệp từ các nhãn hàng đồng hành. Mời quý vị cùng nghe. Toyota.

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.

0: Quý vị thính giả vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với Nhịp Sống Sài Gòn không giờ buổi chiều ngày hôm nay cùng với Xuân Phép và Hải Triều ạ. Và bây giờ thì có những thông tin rất là đáng quan tâm mà chúng tôi tổng hợp gửi đến cho tất cả quý vị ở đầu khung giờ này đây thưa quý vị. Đầu tiên đó là thông tin về việc đường Cộng Hòa đảo chiều làn xe giờ cao điểm kể từ ngày 15 tháng 5 tới đây. Và chúng tôi cũng xin tiếp tục được nhắc lại cho tất cả quý vị thính giả, trong đó thì người dân của chúng ta sẽ đi như thế nào là vấn đề quan trọng ạ.
1: Những thông tin liên quan đến câu chuyện đảo chiều trên đường Cộng Hòa thì mấy ngày nay ekip của chúng tôi cũng đã thông tin liên tục cho quý vị rồi, để giúp quý vị hình dung được là tình hình ở khu vực này đang được các cơ quan chức năng triển khai trong cái câu chuyện đảo chiều giao thông ở đây ra sao, phân luồng như thế nào. Bởi vì đường Cộng Hòa là một trong những cái tuyến đường khá là quan trọng nối từ khu vực trung tâm đi ra đến những cái tuyến đường ở khu vực Tây Bắc của thành phố, cho nên là đây cũng là tuyến đường mà trong mỗi khung giờ cao điểm áp lực giao thông cũng rất là cao. Vì vậy, trong buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi nhắc lại một lần nữa cho quý vị thông tin mới nhất từ phía cơ quan chức năng. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc là điều chỉnh giao thông trên đường Cộng Hòa, đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Úc Tịch thuộc các phường là Bảy Hiền với lại Tân Bình và phường Tân Sơn Nhất. Kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2026 thì đường Cộng Hòa, đoạn từ đường Trường Chinh cho đến đường Úc Tịch sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông. Cụ thể, hướng từ đường Úc Tịch đến đường Trường Chinh, hai làn đường sát vỉa hè thì sẽ tổ chức lưu thông một chiều cho các loại xe theo hướng từ đường Úc Tịch đến đường Trường Chinh. Hướng từ đường Trường Chinh đến đường Úc Tịch thì hai làn đường sát vỉa hè tổ chức lưu thông một chiều cho các loại xe hướng từ đường Trường Chinh đến đường Úc Tịch. Đối với hai làn đường giữa ở tim đường thì chiều lưu thông sẽ được điều chỉnh theo từng thời điểm trong ngày. Ở đây cụ thể là có ba cái khoảng thời gian mà chúng ta lưu ý là vấn đề điều chỉnh giao thông nó sẽ thay đổi ở đây ạ. Trong giờ cao điểm sáng thì tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ đường Trường Chinh cho đến đường Úc Tịch. Giờ cao điểm chiều, tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ đường Úc Tịch đến đường Trường Chinh. Ngoài giờ cao điểm thì sẽ tổ chức lưu thông hai chiều cho các loại xe. Sở Xây dựng lưu ý người điều khiển phương tiện, các bác tài cần chấp hành theo hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ. Theo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ, từ trước đến nay các tuyến đường ở Việt Nam vẫn giữ cách phân làn cố định cho từng chiều của xe chạy. Tuy nhiên, lưu lượng thực tế giữa các hướng thường chênh lệch rất là lớn vào giờ cao điểm, cho nên là việc điều tiết linh hoạt sẽ giúp tận dụng mặt đường hiệu quả hơn. Thực tế, mô hình này có phần tương tự cách tổ chức giao thông từng áp dụng tại cầu Hoàng Hoa Thám trên đường Cộng Hòa trong thời gian qua. Cảnh sát giao thông cũng sẽ trực tiếp di chuyển giải phân cách để mà điều tiết dòng xe theo khung giờ cao điểm.
0: Dạ vâng ạ, đó là thông tin về việc mà đường Cộng Hòa sắp tới sẽ có những cái thay đổi và áp dụng kể từ ngày 15 tháng 5. Chúng tôi xin được phép nhắc lại để cho tất cả quý vị thính giả cùng nắm bắt ạ. Và trong những ngày sắp tới thì nói chung là từ đây đến 15 tháng 5 đó quý vị, thì trong các khung giờ của Nhịp Sống Sài Gòn thì chúng tôi cũng sẽ liên tục đưa đến cho tất cả quý vị những thông tin này thêm một lần nữa. Tiếp tục chuyển sang thông tin tiếp theo thưa quý vị, Đồng Nai xây cầu 6 làn xe nối thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể thì thành phố Đồng Nai dự kiến sẽ khởi công cầu Tân Hiền nối thành phố Hồ Chí Minh vào quý 4 năm 2026 nhằm tăng kết nối giao thông liên vùng. Ngoài cầu Tân Hiền thì đầu năm nay Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh cũng đã động thổ các cầu Cát Lái, Long Hưng, Phú Mỹ 2. Thời gian tới thì hai địa phương cũng sẽ dự kiến tiếp tục xây các cầu Tân An, Hiếu Liêm 2, Thạnh Hội 2 và Xóm Lá kết nối Đồng Nai với khu vực Bình Dương cũ. Hiện thì Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đã kết nối bằng nhiều công trình như là cầu Thủ Biên, Bạch Đằng 2, Đồng Nai, Quốc lộ 1 hay là Long Thành, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Nhân Trạch ở vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó thì cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức Long Thành dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6 tới đây.
1: Dạ, đó là những thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến vấn đề đi lại của chúng ta. Còn bây giờ sẽ là một thông tin liên quan lĩnh vực giáo dục. Dạ, cũng rất là thời sự, cũng rất gần rồi. Liên quan đến câu chuyện tuyển sinh đầu cấp ở thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố cũng đã công bố cái khung giờ, cái khoảng thời gian để mà phụ huynh bắt đầu đăng ký cho con em của mình. Ngày hôm qua, ngày 8 tháng 5 thì Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triển khai công tác hướng dẫn cho Ủy ban Nhân dân 168 phường xã đặc khu thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp vào các trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố. Việc tuyển sinh đầu cấp thống nhất trên hệ thống tại địa chỉ là tuyển sinh đầu cấp hcm.edu.vn. Dạ, nhắc lại cho quý vị là tuyển sinh đầu cấp hcm.edu.vn. Từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 7 tháng 6, phụ huynh học sinh sẽ đăng ký tuyển sinh theo khu vực và đối tượng tuyển sinh. Rồi, từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7 thì phụ huynh học sinh xác nhận trúng tuyển trực tuyến và nộp hồ sơ nhập học trực tiếp cho con em của mình. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ban chỉ đạo tuyển sinh các địa phương chỉ đạo các trường chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự hỗ trợ phụ huynh học sinh trong việc xác nhận trúng tuyển trực tuyến và trực tiếp nhận hồ sơ học nhập học trực tiếp để mà việc ghi nhận thông tin này được thuận tiện, an ninh, an toàn, tránh gây phiền hà cho phụ huynh học sinh. Các trường cũng phải công khai thông tin hỗ trợ, số điện thoại đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của đơn vị để mà phụ huynh học sinh liên hệ khi mà gặp khó khăn cần hỗ trợ, đồng thời báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo tuyển sinh cấp xã khi có các sự cố phát sinh trong quá trình tuyển sinh.

Thưa quý vị, chúng ta một lần nữa vừa nghe những giai điệu rất là quen thuộc trong ca khúc Tấm Lòng Cửu Long của Ricky Starr, một món quà âm nhạc chúng tôi nhận được từ hotline của chương trình. Còn bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những thông tin, đặc biệt là những thông tin về tình hình giao thông. Chúng tôi cũng đã nhận được từ sự hỗ trợ của quý vị thính giả, quý bác tài và cả hotline của chương trình nữa. Quý vị đừng quên hotline của chúng tôi. Thư ký Minh Thư vẫn đang chờ những cuộc gọi của tất cả quý vị đây. Và lúc này quay trở lại với hotline thì Hải Triều có nhận được thông tin từ anh Trọng. Anh cho biết đường Lê Đức Anh ở khu vực Tân Kỳ Tân Quý, Lê Đức Anh giao cắt với lại liên khu 56, Lê Đức Anh liên khu 45. Dạ, thì ở những lộ trình này đang đông xe và chúng ta lưu thông hơi chậm ạ. Sẽ được nhắc lại một lần nữa, các trục đường thời điểm này đây xe cũng tập trung về khá nhiều và các phương tiện di chuyển với tốc độ khá chậm. Đó là các cái đoạn giao cắt với tuyến đường Lê Đức Anh. Chúng ta có Lê Đức Anh Tân Kỳ Tân Quý, Lê Đức Anh liên khu 56, Lê Đức Anh liên khu 45. Dạ, cảm ơn anh Minh Trọng một lần nữa. Bây giờ mình quay trở lại với fanpage nè. Hồi nãy thì Hải Triều cũng có thấy một vài thông tin giao thông cũng rất là đáng chú ý đây. Để xem là chúng ta có những thông tin nào. Dạ, F5 một lần nữa ở trên fanpage của chương trình để kịp cập nhật cho quý vị những thông tin mới, không có bỏ sót các cái bình luận của tất cả quý vị. Để xem sao tự nhiên trên fanpage này nó có vấn đề ta. Mình click vào cái bình luận mới nhất thì nó sổ ra rất là nhiều những bình luận trước đó nữa. Dạ, phải click vào mấy lần luôn. Đây, rồi, Hải Triều thấy rồi. Thông tin vừa cách đây một phút của thính giả Nguyễn Trí Master đi. Đường Đỗ Xuân Hợp hướng về chùa Đông Hưng. Dạ, hiện tại thì lộ trình này chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn định, chỉ hơi đông khi dừng chờ đèn thôi. À, trời đã bắt đầu mưa rồi. Dạ, cảm ơn thính giả Nguyễn Trí Master đi ạ. Rồi, anh Đinh Văn Nam thì cũng di chuyển ở trên quốc lộ 51 và anh cho biết là từ dốc 47 đi mỏ đá Tân Cang đang đông xe và các phương tiện di chuyển chậm, kéo dài. Dạ rồi, xin được cảm ơn anh Đinh Văn Nam một lần nữa và xin nhắc lại cho các bác tài là khu vực quốc lộ 51 ở dốc 47 đi mỏ đá Tân Cang chúng ta đang rơi vào trong tình trạng là xe đông, di chuyển chậm, kéo dài. Dạ, anh Khang Phan thì cập nhật là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ở nút giao Chợ Đệm về nút giao Tân An Tây Ninh. Dạ, xe chúng ta không có quá đông lắm, các phương tiện vẫn có thể lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn anh Khang Phan. Bác tài Đỗ Tường thì cập nhật là khu công nghiệp Sông Mây đi ra ngã ba Trị An cũng đã thông xe thông thoáng trở lại rồi. Hồi nãy thì có hơi đông một chút nhưng bây giờ thì cũng đã trở lại với tình hình giao thông thông thoáng, không quá khó khăn nữa. Xin được cảm ơn bác tài Đỗ Tường. Nhắc lại cho quý vị là khu công nghiệp Sông Mây đi ra ngã ba Trị An đã thông thoáng trở lại rồi. Chúng ta chuẩn bị đi về đây thì mình cũng yên tâm cho lộ trình của mình quý vị nha. Trong khi đó chúng tôi nhắc lại đường Xô Viết Nghệ Tỉnh hướng đi về ngã tư Hàng Xanh đang rất là đông xe và các phương tiện di chuyển chậm, cực kỳ chậm luôn. Đó là thông tin hồi nãy mà Hải Triều đã nhận được từ bác tài Đức Linh. Nếu như mà có di chuyển về khu vực ngã tư Hàng Xanh và có thấy thêm những thông tin nào đáng chú ý nữa, những chuyển biến mới thì có thể là cập nhật với chúng tôi trên fanpage của chương trình và cả trên hotline của chúng tôi nữa quý vị ạ. 028 3822 1188. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo trong khung giờ Nhịp Sống Sài Gòn chiều tối ngày hôm nay. Chiều về chiều.

Quý vị thính giả đang đến với Chiều Về Chiều. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những bài hát rất là mới, rất là ấn tượng trong bảng xếp hạng Billboard Việt Nam tuần qua. Thưa quý vị, chúng ta sẽ có Rơi Vào Tình Yêu của Thái Lê Minh Hiếu nè, Đừng Tin Lời Anh Ta của Táo Muội, và Chao Chao của Realistic và Gừng Không Cay. Ba bài hát rất là mới và chúng ta sẽ cùng điểm qua quý vị nha. Đầu tiên đó là ca khúc Rơi Vào Tình Yêu của Thái Lê Minh Hiếu, đánh dấu một sản phẩm solo đầu tay sau hành trình từ Show It On. Thái Lê Minh Hiếu mang đến một bản pop trẻ trung, rực rỡ năng lượng với tinh thần mùa hè rất là rõ nét luôn thưa quý vị. Và cái đoạn mà hút trong bài hát này á, Rơi Vào Tình Yêu giữa ngày hè như đốt như thiêu, bắt tai vô cùng. Phần melody thì cũng dễ tiếp cận cùng với lyrics Anh Việt, đã tạo nên cảm giác vừa trendy mà vừa gần gũi. Đây cũng được xem là một bước khởi động đáng chú ý cho hình ảnh nghệ sĩ độc lập của chính anh chàng ca sĩ trẻ này trong năm 2026.

0: rơi vào tình.
1: Đó là Rơi vào tình yêu với Thái Lê Minh Hiếu. Chúng ta sẽ cùng điểm qua nữa một bài hát cũng khá là mới, đó là Chào Chào với Realistic và Gừng Cay. Đây là một cú bắt tay giàu năng lượng giữa tinh thần nổi loạn và chất hơi đậm màu của alternative hip hop. Cái flow, cái nhịp thì linh hoạt nè, cái beat thì biến chuyển liên tục cùng với các xử lý giai điệu khó đoán khiến cho ca khúc Chào Chào trở thành một trong những bản phát hành thú vị nhất trong tuần. Vừa hỗn loạn nhưng mà cũng rất là cuốn hút ạ. Từ pop mùa hè, emotional rap cho đến là alternative hip hop, tuần qua cho thấy là V-pop của chúng ta đang ngày càng đa dạng về màu sắc và táo bạo hơn trong cách kể chuyện, đúng không ạ?
2: Dạ,
1: và còn một bài hát nữa hồi nãy Phát cũng đã đề cập rồi, đó chính là
2: Đừng Tin Lời Anh Ta của Táo và Muội. Thì một cuộc đối thoại cảm xúc đầy căng thẳng giữa lý trí và tổn thương trong bài hát này sẽ hiện ra khi mà quý vị lắng nghe những giai điệu âm nhạc quý vị, cũng như là lời bài hát. Rapper Táo thì vẫn giữ được màu sắc lạnh nha, sắc và đầy tính tự sự. Trong khi đó thì nữ ca sĩ Muội lại trở thành một mảng đối lập mềm mại nhưng có phần dây dứt. Trên nền production u tối thì ca khúc khai thác sâu cái sự giằng xé nội tâm, biến mỗi câu hát thành một lớp ẩn dụ về niềm tin và sự đổ vỡ. Quý vị cùng lắng nghe nha.

0: chồng. Em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Nhịp sống Sài Gòn,
4: VOH.

0: Quý vị thân mến, bây giờ là 18 giờ 10 phút theo đồng hồ của phòng thu Nhịp Sống Sài Gòn. Và bây giờ thì chúng ta quay trở lại với fanpage của chúng tôi, Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz. Một vài phút trôi qua để xem là chúng ta có thêm những hỗ trợ nào từ quý vị thính giả, quý bác tài hay không. Vẫn là những thông tin giao thông mà cách đây vài phút Hải Triều cập nhật cho quý vị rồi. Không biết là có F5 nó có bị chậm hay không, mà vẫn thấy là con số bình luận nó cũng đứng yên chỗ à, chứ không có tương tác gì nhiều thêm.
1: Dạ rồi, chờ. Chắc là chiều đi. Thứ bảy đó hay chưa? Gặp hai chàng trai nữa.
0: Chiều thứ bảy thì cứ chờ thôi đúng không? Dạ, nhưng mà chúng tôi vẫn muốn nhắc những khu vực đông xe chúng ta đi chậm nè. Ví dụ như là dốc 47 đi mỏ đá Tân Cang thì anh Nam, hồi nãy anh Đinh Văn Nam á, cũng cập nhật là xe di chuyển chậm, kéo dài luôn. Dạ, xin được nhắc lại, dốc 47 đi mỏ đá Tân Cang xe đang di chuyển chậm, kéo dài. Đó là thông tin mà chúng tôi nhận được từ anh Đinh Văn Nam. Trong lộ trình của anh Nam buổi chiều tối ngày hôm nay, dọc theo trục quốc lộ 51 thì có khá nhiều đoạn theo quan sát của anh Nam là trong tình trạng là xe đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ chậm, và có những khu vực là chúng ta cũng phải di chuyển khó khăn nữa. Anh Nam cũng đã cập nhật liên tục cho quý vị rồi, và Hải Triều cũng đã ghi nhận ở trên làn sóng VOH FM 95.6 MHz. Mong là quý vị chúng ta cũng chủ động nhất cho lộ trình của mình nếu như có đi về khu vực là quốc lộ 51. Thời điểm này đây, chúng tôi cũng xin phép quan sát bản đồ giao thông thành phố, một trong những cái công cụ để mà có thể bổ sung thêm thông tin giao thông cho tất cả quý vị. Đây, Hải Triều ghi nhận thêm cho quý vị là ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Dạ, Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, hồi nãy khi mà bắt đầu khung giờ Nhịp Sống Sài Gòn thì Hải Triều cũng có thông tin với quý vị là khi mà chúng ta đi trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành xuống ngay trạm thu phí quốc lộ 51, để mà chúng ta đi ra quốc lộ 51 đi về Vũng Tàu, hoặc là đi ngược lên trên trên xã Long Thành, chợ mới Long Thành đó quý vị, thì chúng tôi cũng ghi nhận là màu sắc hiển thị là màu đỏ, thành ra là xe cũng đông, di chuyển với tốc độ khá là chậm. Tuy nhiên, khi mà bây giờ thời điểm này quay trở lại 18 giờ 12 phút thì Hải Triều thấy là màu đỏ lúc nãy thì đã được thay thế bằng màu xanh rồi, và có một đoạn nhỏ thì duy trì cái màu vàng hiển thị ở đây, tức là áp lực thì cũng đã giảm đi rất là nhiều rồi, không còn quá khó khăn nữa. Xe thì cũng đã di chuyển ổn định hơn một chút ngay tại khu vực là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, đi ngang qua trạm thu phí quốc lộ 51 để đi về ngay tại vòng xoay Long Thành nha quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi quan sát được từ bản đồ giao thông thành phố. Nhìn một trục dài trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành thì chúng ta thấy là màu xanh vẫn chiếm ưu thế, không có quá nhiều khu vực chúng ta di chuyển khó khăn đâu. Những bác tài mà chuẩn bị đi về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành thì mình cũng có thể phần nào yên tâm. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển vào các phường ở trung tâm thành phố, các cái trục đường cũng rất là quen thuộc luôn. Và trong chiều thứ bảy hôm nay, chiều cuối tuần, chúng tôi ghi nhận thông qua bản đồ giao thông ở khu vực là trước công viên Bến Bạch Đằng trên đường Tôn Đức Thắng đang rất là đông xe. Cũng dễ hiểu thôi phải không ạ? Thời điểm này thì cũng bắt đầu vào khung thời gian là chiều tối đó, thì có nhiều thính giả chúng ta cũng sẽ chọn khu vực là trung tâm thành phố. Mà ngay tại công viên Bến Bạch Đằng thì cũng có nhiều khu vực chúng ta có thể chụp in check in nè. Ở đây thì chiều tối cũng rất là mát mẻ nữa, thành ra là rất nhiều gia đình đưa con em của mình ra đây, hoặc là các bạn trẻ cũng đến công viên Bến Bạch Đằng để mà chúng ta có thể thư giãn, đi bộ dạo mát ở khu vực này. Vì thế mà xe đi ngang đây cũng nhiều nữa, ở đây cũng có nhiều nhà hàng, khách sạn, thành ra là mật độ phương tiện thời điểm này chúng tôi ghi nhận cũng rất đông. Quý vị nếu như mà có đi về trục đường Tôn Đức Thắng kéo dài từ khu vực là cầu Khánh Hội để mà đi về tới vòng xoay công trường Mê Linh, dạ,

0: ngay tại khu vực là đường Tôn Thất Thiệp nè, hay là khu vực mà gần với là nhà hát thành phố, ngay tại công trường Lam Sơn, thì Hải Triều thấy là áp lực cũng rất là cao đây, phương tiện đổ về cũng nhiều và màu sắc hiển thị ở đây là màu đỏ đậm luôn. Tương tự như vậy, đường Hai Bà Trưng ngay tại khu vực Đông Du với lại ngay ở khu vực là Cao Bá Quát đó, thì màu sắc biểu thị cũng là màu đỏ đậm luôn ạ. Ngay thời điểm này đây chúng ta đi chậm ở đây ạ, Hai Bà Trưng Cao Bá Quát, Hai Bà Trưng Đông Du, rồi khu vực Hai Bà Trưng Lê Thánh Tôn, ngã tư này thì có vẻ là căng thẳng hơn một chút so với hai ngã tư mà Hải Triều vừa cập nhật. Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Thánh Tôn ở các hướng luôn, bốn hướng di chuyển về đây thì chúng tôi ghi nhận là chúng ta cũng đi với tốc độ chậm, và ba hướng theo đường Lê Thánh Tôn thì được một chiều đó, cho nên là các phương tiện chúng ta cũng di chuyển không nhanh đâu trên đường Hai Bà Trưng. Dọc theo trục đường Hai Bà Trưng thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm một lộ trình nữa mà các bác tài chúng ta cũng sẽ mất khá thời gian, đó là Hai Bà Trưng giao cắt Điện Biên Phủ, rồi tuyến đường Hai Bà Trưng kéo dài từ Võ Thị Sáu về tới Điện Biên Phủ ở trước công viên Lê Văn Tám, chúng ta cũng đi chậm nha quý vị, hay là ngay tại khu vực là Hai Bà Trưng với Võ Thị Sáu rất đông xe tập trung về đây, các phương tiện cũng xếp hàng dài để mà chờ đèn giao thông, nhưng mà không quá hai nhịp đèn đâu, chúng ta có thể đi được ở trên trục đường Hai Bà Trưng với là Võ Thị Sáu. Đó là tình hình mà chúng tôi quan sát được thông qua bản đồ giao thông thành phố. Đường Lý Tự Trọng giao cắt với Pasteur, Lý Tự Trọng, Đồng Khởi, Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng cũng là một khu vực nữa mà chúng tôi cũng lưu ý cho quý vị, xe cũng tập trung về nhiều nha quý vị ơi, bắt đầu từ thời điểm này trở đi. Tối cuối tuần mà các khu vực trung tâm thành phố cũng sẽ nhộn nhịp hơn. Dạ, nếu như mà quý vị có đi vào trung tâm vào khoảng thời gian cuối tuần, đặc biệt là trong khung giờ chiều tối nay, thì có thể thông báo với lại Phát, với lại Triều những diễn biến mới nhất từ những khu vực này để mà chúng tôi có thể chọn lọc thông tin và cập nhật liên tục trên làn sóng cho tất cả quý vị, chúng ta chủ động hơn cho lộ trình của mình trong buổi chiều tối ngày hôm nay, khi mà chúng ta sẽ cùng lưu thông với lại các cái tuyến đường mà chúng ta di chuyển với các bác tài, với quý vị thính giả nghe VOHFM 95.6 MHz của chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Còn bây giờ, trước khi quay trở lại với những nội dung khác, mời quý vị cùng nghe một vài thông điệp từ các nhãn hàng đồng hành quý vị nha.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Tháng năm rực rỡ,

0: năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, bây giờ là 18:18 và quý vị đang đến với nhịp đập tin tức trong khung giờ buổi chiều ngày hôm nay trên làn sóng VOH FM 95.6 MHz, khung giờ của nhịp sóng Sài Gòn ạ. Đầu tiên đó là thông tin đáng chú ý, từ ngày 15 tháng 5 tới đây thì trốn đóng bảo hiểm y tế có thể bị phạt tới 70 triệu đồng. Cụ thể thì từ ngày 15 tháng 5, Nghị định số 90 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực, siết chặt chế tài với các hành vi liên quan bảo hiểm y tế. Theo đó thì phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng nếu đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế vi phạm, trong khi người sử dụng lao động không lập danh sách hoặc là lập thiếu số người phải tham gia bảo hiểm y tế sau thời hạn quy định sẽ bị xử phạt từ 2 đến 4 triệu đồng nếu vi phạm dưới 10 người lao động, và tăng dần có thể lên tới 50 cho đến 70 triệu đồng nếu vi phạm từ 1.000 người lao động trở lên. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng quy định mức phạt khác nhau đối với việc là chậm đóng bảo hiểm y tế, không lập danh sách người tham gia đúng hạn, với các mức phạt từ vài triệu đồng cho đến vài chục triệu đồng tùy theo quy mô vi phạm. Nghị định này cũng nhằm bảo vệ quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế, tăng tính răn đe, đồng thời quy định biện pháp buộc truy đóng

0: nộp lãi và khắc phục hậu quả đối với các đối tượng vi phạm.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 9 tháng 5 năm 2026, thì Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phát động chương trình là Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành cùng sức khỏe người lao động, tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí cho khoảng 12.000 nữ công nhân trong tháng công nhân lần thứ 18. Hoạt động chính diễn ra tại Cung văn hóa lao động ở phường Bình Trưng với sự tham gia của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phương Chi, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong phân tích hình ảnh tầm soát, giúp tăng tốc độ và độ chính xác chẩn đoán. Chương trình còn tư vấn sức khỏe sinh sản, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian cho con em người lao động, cùng quà tặng trị giá 150.000 đồng một người cho đoàn viên tham gia. Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật trong tháng 5 năm 2026 tại 7 địa điểm, bao gồm là Cung văn hóa lao động Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở Bình Trưng, khu công nghệ cao, cơ sở Củ Chi, cơ sở Thuận An, cơ sở Bến Cát, cơ sở Thủ Dầu Một và cơ sở Vũng Tàu. Mỗi ngày thì chương trình dự kiến phục vụ khoảng 900 người lao động, tổng số người lao động tham gia ước tính hơn 12.000 người, cùng khoảng 2.600 trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi.
0: Chuyển sang thông tin dự báo thời tiết trong vòng 24 giờ tới, thưa quý vị. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì trong 24 giờ tới, thời tiết đất liền sẽ có một sự phân hóa rõ rệt giữa hai miền. Ở khu vực Bắc Bộ thì chịu tác động của mưa dông diện rộng, trong khi Trung Bộ và Nam Bộ sẽ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Cụ thể thì ở Bắc Bộ sẽ có nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trung Bộ và Tây Nguyên thì ngày nắng, chiều tối có nơi mưa dông vài nơi. Nam Bộ thì nắng nóng diện rộng, ở miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt trên 36 độ C. Riêng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, cao nhất là 34 đến 36 độ. Cảnh báo thời tiết nguy hiểm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trên phạm vi toàn quốc. Như là khu vực vùng núi Bắc Bộ thì cần phải đề phòng nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn gây ngập úng và sạt lở. Nắng nóng gay gắt tại Nam Bộ thì có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và nguy cơ cháy nổ. Người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo ngắn để chủ động phương án ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan.
1: Dạ, còn tiếp theo chúng tôi chuyển đến cho quý vị thông tin liên quan đến giá vàng chốt phiên buổi chiều ngày hôm nay. Giá vàng chiều 9 tháng 5 tiếp tục neo ở mức cao tại thị trường trong nước khi mà nhiều thương hiệu lớn duy trì giá vàng miếng và vàng nhẫn không đổi so với phiên trước. Vàng miếng SJC được niêm yết phổ biến quanh ngưỡng là 164 triệu 500 ngàn đồng một lượng mua vào và bán ra ở ngưỡng là 167 triệu 500 ngàn đồng một lượng, với chênh lệch khoảng là 3 triệu đồng một lượng tại các hệ thống như là Doji, P&J, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý. Trong khi đó thì giá vàng thế giới vẫn đứng trên mốc 4.700 đô la Mỹ một ounce, phản ánh sức cầu tài sản trú ẩn trong bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều biến động kinh tế địa chính trị. Dù vàng trong nước đi ngang, mức giá hiện vẫn giữ ở vùng cao so với nhiều tuần trước, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư và người dân trong những phiên cuối tuần giao dịch.
0: Chuyển sang các thông tin an ninh trật tự đáng chú ý, thưa quý vị, phạt nặng hành vi cố tình vượt đường ngang khi có tín hiệu cảnh báo. Cụ thể thì kể từ ngày 15 tháng 5 tới đây, Nghị định số 81 của Chính phủ ngày 19 tháng 3 năm 2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt có hiệu lực thi hành. Hành vi cố tình vượt đường ngang qua đường sắt khi có tín hiệu cảnh báo sẽ bị xử phạt rất nghiêm. Cụ thể thì đối với ô tô sẽ bị phạt tiền từ 18 cho đến 20 triệu đồng với hành vi là vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, vượt khi cần chắn đang dịch chuyển, đang hạ hoặc là đang nâng. Đối với mô tô, xe gắn máy thì phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng về hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, vượt khi cần chắn đang dịch chuyển. Ngoài ra thì trường hợp vi phạm còn áp dụng hình phạt bổ sung, đó là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 cho đến 3 tháng.
1: Dạ, trong ngày hôm qua ngày 8 tháng 5 thì Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an phường Long Bình kiểm tra hành chính một cơ sở lưu trú tại khu phố 18 ở thành phố Biên Hòa, địa giới hành chính cũ đó quý vị, và phát hiện 22 người quốc tịch Campuchia, bao gồm 9 người lớn và 13 trẻ em nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không có giấy tờ hợp pháp. Theo đó thì nhóm này đã băng qua đường mòn biên giới, thuê trọ và hành nghề ăn xin tại các khu vực cầu vượt chợ và nút giao thông đông người trên địa bàn. Cơ quan chức năng xác định chủ nhà trọ khai báo tạm trú, không có khai báo tạm trú đúng quy định đối với những người này và đang phối hợp để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. Lực lượng công an đã làm việc với một số người Việt Nam từng chở nhóm người này đến các điểm xin ăn nhưng không phát hiện dấu hiệu chăn dắt, cưỡng ép để trục lợi. Công an khuyến cáo chủ nhà trọ phải kiểm tra giấy tờ, khai báo tạm trú đầy đủ, đồng thời cảnh giác với hoạt động hỗ trợ trái phép.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Là yêu thương của mẹ, là chăm sóc của cha, là sức khỏe cho cả nhà. Ăn chuẩn, sống chất, cùng lựa chọn thực phẩm thật chuẩn để cuộc sống thật chất. Ăn chuẩn, sống chất.

0: Quý vị thính giả thân mến, bây giờ là 18:30, chúng ta cùng đến với chuyên mục tiếp theo Ăn Chuẩn Sống Chất. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn về câu chuyện là người Nhật Bản, quý vị, họ có một cái quan niệm là cái cơ chế tắm của họ, tắm nước nóng, tắm nước lạnh như thế nào thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc đó là sống trường thọ của người Nhật Bản. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện này, biết đâu thì chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm rút ra được từ cái câu chuyện tắm nước nóng, nước lạnh cho chính bản thân mình, đặc biệt là liên quan đến đơn giản thôi, liên quan đến cái tình hình là giữ gìn sức khỏe của mình trong cái việc tắm rửa, quý vị nha. Hơn 4 thế kỷ sau, y học hiện đại thì cũng đang dần xác nhận điều mà người Nhật đã biết từ lâu luôn quý vị, đó là tắm khoáng nóng không đơn thuần là thư giãn nha. Nó là một liệu pháp điều trị có cơ sở sinh lý rõ ràng, tác động từ cấp độ tế bào trở lên, với khả năng chống oxy hóa và phục hồi mô tổn thương mà ngày càng có nhiều nghiên cứu khoa học tìm cách lượng hóa. Để hiểu tại sao mà khoáng nóng lại có dược tính thì cần bắt đầu từ quá trình hình thành của nó thưa quý vị.
1: Dạ, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tìm hiểu nè. Nước mưa và băng tuyết tan xuống, thấm vào trong lòng đất, di chuyển qua các tầng nứt gãy của vỏ trái đất xuống độ sâu hàng ngàn km. Đó, quý vị thấy khoa học, quá là khoa học luôn đúng không ạ? Tại đó thì dưới áp suất cực lớn và nhiệt độ từ magma, nước biến thành dung môi mạnh nhất tự nhiên có thể tạo ra. Và trong hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn năm bị nén chặt thì nó hòa tan khoáng chất từ các tầng đá mẹ, silica hỗ trợ tái tạo collagen, lưu huỳnh có tác dụng kháng khuẩn và chống viêm, magie và canxi tác động lên hệ thần kinh và cơ xương khớp. Tuy nhiên, bản thân khoáng chất thì vẫn chưa đủ đâu. Cơ thể con người có một hàng rào bảo vệ rất là hiệu quả, đó là làn da của chúng ta. Và đây là lúc nhiệt độ phát huy vai trò. Khi mà ngâm mình trong nước nóng từ 37 đến 42 độ C thì lớp sừng ngoài cùng của da mềm ra, lỗ chân lông giãn tối đa và các mao mạch dưới da cũng giãn nở, kéo máu đổ về bề mặt. Quá trình này được gọi là vasodilation, và trong trạng thái đó thì các ion khoáng nhỏ đi qua biểu bì theo ba con đường, đó là xuyên tế bào nè, qua khoảng liên tế bào nè, rồi đi qua nang lông cùng với tuyến mồ hôi. Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy rằng là khả năng hấp thụ magie qua da tăng đáng kể khi mà nhiệt độ nước đạt 40.

0: 20 độ C so với điều kiện thường. Nhưng ngâm nước nóng chỉ là nửa đầu của liệu pháp thôi. Nửa còn lại và cũng là phần quan trọng mà phần lớn người tắm onsen bỏ qua chính là nước lạnh. Chu trình tắm tương phản nóng lạnh tạo ra một cái cơ chế mà các nhà sinh lý học gọi là bơm mạch máu.
1: Dạ. Khi cơ thể mình chuyển đột ngột từ nước nóng sang nước lạnh đó quý vị, thì các mạch máu bề mặt sẽ co rút mạnh luôn. Lỗ chân lông khép lại, áp lực cơ học tạo ra đẩy dòng máu mang khoáng chất từ bề mặt da vào sâu bên trong mô đến các khớp, cơ và cơ quan nội tạng. Quan trọng hơn đó là sự co mạch ngăn khoáng chất vừa hấp thụ thoát ngược ra bên ngoài qua tuyến mồ hôi. Một nghiên cứu được Viện Y tế Quốc gia của Mỹ lưu trữ chỉ ra rằng chu trình nóng lạnh lặp lại còn giúp thanh thải axit lactic tích tụ trong cơ, đồng thời kích hoạt hệ bạch huyết. Thông thường thì chu trình hiệu quả là ngâm nóng 10 cho đến 15 phút, sau đó thì xối hoặc là ngâm lạnh từ 1 cho đến 2 phút rồi lặp lại. Trong bối cảnh y học hiện đại đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng của các bệnh mạn tính liên quan đến lối sống, thì onsen được nhìn nhận lại là không phải như là một di sản văn hóa cần bảo tồn, mà như một can thiệp phòng ngừa có cơ sở sinh lý đủ mạnh để nghiên cứu tiếp tục nghiêm túc, thưa quý vị.
0: Dạ, đó là ăn chuẩn sống chất trong buổi chiều cuối tuần ngày hôm nay. Bây giờ thì mình quay trở lại với lại fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn. Quý vị chắc là còn nhớ tên fanpage đúng không ạ? Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6MHz. Lúc này đây trên tấm ảnh của Triều và Phát để xem có khoảng bao nhiêu tương tác. Wow, một con số rất đáng chú ý luôn.
1: Đó là
0: một con số đó là chưa tới 200.
1: Nhưng mà số đẹp mà, 155.
0: 155.
1: Dạ.
0: Dạ. Cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa ạ. Lúc này đây thì chúng tôi có nhận được thông tin ghi nhận từ anh Nguyễn Nhã, trung tâm thành phố đang mưa rơi nhẹ, giao thông trong tâm thế gấp gáp. Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Nhã. Chắc có thể vì lý do là trời cũng đã chuyển mưa, mọi người cũng vội vã hơn một chút, cho nên là các cái tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố hồi nãy Hải Triều quan sát cách đây khoảng 10-15 phút thì khá là đông xe và cũng đã điểm qua sơ cho quý vị rồi. Và bây giờ quay trở lại với bản đồ giao thông thành phố thì vẫn còn rất là đông luôn, và chúng ta cũng di chuyển từ chậm cho tới rất chậm luôn ạ. Cảm ơn anh Nguyễn Nhã một lần nữa. Cơn mưa buổi tối cuối tuần này hy vọng là sẽ không làm mất đi kế hoạch tinh thần, ảnh hưởng đến kế hoạch của tất cả quý vị trong buổi tối thứ bảy ngày hôm nay, đặc biệt là tinh thần gọi là xuống phố của quý vị. Phố lên đèn thì mình xuống phố đó.
1: Đúng rồi. Như thời điểm này đây thì Xuân Phát có thấy được là thính giả Đào Tài bình luận là tan ca đông vui nè. Dạ. Một cái hình ảnh ở một cái khu công nghiệp nào đó. Dạ, không biết là cụ thể ở khu công nghiệp nào hay là khu công ty nào á anh. Dạ, nhưng mà chụp hình thì rất là đông đúc nha, các anh chị em công nhân của mình tan ca. Rồi anh Thịnh Hưng thì ảnh cho Xuân Phát và Hải Triều bước ra từ fanpage. Đây là một cái trend mà dạo gần đây Xuân Phát cũng có thể bắt gặp được. Nhưng mà thiệt sự ngày hôm nay thì vô tình admin đã để cho Xuân Phát cái tấm hình là cúi đầu và vuốt tóc. Cái cuối cùng Thịnh Hưng cho bước ra mà tự nhiên cái mặt vẫn cúi gầm xuống, mắc cười quá. Anh nói là khu vực đường Cộng Hòa, Trường Chinh xe cũng đông chậm quý vị, trời chuyển mây đen. Không biết là đến thời điểm này sau hơn vài mươi phút trôi qua rồi thì khu vực Cộng Hòa, Trường Chinh có mưa gì hay không đây. Cũng mong là quý bác tài cũng lưu ý giúp cho chương trình nè. Anh Duy Duy thì anh nói là giao thông ở khu vực anh đi qua thì cũng bình thường, không có nhiều biến động đó. Nên là cập nhật thời tiết ở khu vực đường 3 tháng 2 Cao Thắng thì bắt đầu có mưa đủ ướt cách đây khoảng hơn 10 phút quý vị. Rồi phía bên khu vực quận 5 cũ đấy, Nguyễn Văn Cừ nè, Trần Hưng Đạo nè, rồi các khu vực tiếp tục là đường Dương Bá Trạc nè, Trần Xuân Soạn luôn thì chuyển đen chứ chưa có mưa. Rất là cảm ơn thính giả bác tài Duy Duy rất là nhiều đã chia sẻ thông tin giao thông cho khung giờ chiều nay.
0: Mình nghe một bài cũng mưa mưa đi.
1: Mưa mưa.
0: Mà mình chạy đi.
1: Chạy mưa.
0: Chạy mưa.
1: Đó,
0: mình chạy mưa đi, giống như hình của Phát với Triều vậy đó. Mình lo chưa gì, mình lo chạy trước.
1: Vậy hả? Mới nãy Phan Xuân Phát có sẵn cái bài gì cứ đổ tại cơn mưa.
0: À cũng được, cũng được, cũng được. Bài hình như Bolero đúng không?
1: Không, không phải.
0: Ồ vậy.
1: Trong em xinh.
0: À, cứ đổ tại cơn mưa.
1: Nhưng mà bây giờ nếu mà vậy thì mình cùng chạy mưa nha.
0: Ừ, chạy mưa đi. Hình như là Nguyễn Đình Thanh Tâm.
1: Đúng,
0: thì phải.
1: Chạy mưa Nguyễn Đình Thanh Tâm. Nhưng mà để Xuân Phát tìm Hải Triều đợi xíu câu giờ giùm Xuân Phát được không ạ?
0: Sẵn sàng thôi, để mình chờ phát chuẩn bị nhạc cho quý vị cùng nghe bài này cũng lâu rồi ha. Để mà chúng ta có thể cùng chạy mưa với nhau trong buổi chiều thứ bảy ngày hôm nay.
1: Dạ, có rồi, có rồi.
0: À, có chưa?
1: Dạ, nhanh lắm, thao tác vô cùng nhanh chóng.
0: Chưa câu được miếng gì luôn á.
1: Thôi vậy thì rồi, mình lên nhạc luôn nha.
0: Bắt đầu chạy mưa nha quý vị ơi.
1: Đúng rồi.

0: với Nguyễn Đình Thanh Tâm. Chúng tôi mời quý vị cùng nghe với Hải Trình và Xuân Phát trong buổi tối ngày hôm nay ha. Còn bây giờ thì mình sẽ nghe một vài thông điệp. Một thông điệp của nhãn hàng.
1: Ông ngay à, nhất là uống rượu bia, cứ gọi là ôm nhà vệ sinh cả ngày.
2: Vậy thì ông giống tôi rồi, ngày trước ăn chẳng dám ăn, bụng lúc nào cũng ấm a ấm ách, mọi người cứ gọi là thằng xấu bụng. Thế mà từ khi tôi dùng Đại Tràng Tâm Bình, giờ bụng êm ru, ăn uống thoải mái, ông dùng thử xem.
1: Vậy hả, tôi phải mua về dùng mới được, cảm ơn ông hen.
2: Nhớ mua ngay và luôn đấy nha.
1: Nếu ai co thắt Đại Tràng

0: đầy hơi chướng bụng nhớ mang tâm bình.
1: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Góc vuông là 90 độ, góc bẹt thì bằng gấp đôi. Mẹ ơi, con vẫn chưa hiểu. Góc gia đình thì bằng bao nhiêu vậy mẹ?
3: Góc gia đình mình bằng thương yêu.
2: À, con hiểu rồi. Góc gia đình

0: Kính thưa quý vị, những ngày qua thì có lẽ là ai trong chúng ta cũng đều rất là bàng hoàng trước thông tin về hai vụ việc là đều cùng một cái vấn đề đau nhói ở trong xã hội của mình, đó là bạo hành trẻ em. Mà cụ thể ở đây lại là bạo hành con riêng của vợ, của chồng, xảy ra liên tiếp tại ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nữa quý vị. Thì đây là hai thành phố lớn nhất cả nước luôn, trong cùng một thời điểm, cùng chung một kịch bản nghiệt ngã, đó là những đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi tử vong dưới bàn tay của người cha dượng, người chồng hờ. Cụ thể thì một bé gái 4 tuổi thì tại Hà Nội đã ra đi trong sự đơn độc, đói khát và đau đớn ngay tại nơi lẽ ra là phải là tổ ấm. Phải chăng trong hành trình đi tìm hạnh phúc mới của người lớn á, thì con trẻ đã vô tình trở thành những người thừa tội nghiệp. Và trong chuyên mục Góc Gia Đình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gõ cửa những gia đình không mấy trọn vẹn và lắng nghe tâm sự từ chính những người ở vị trí là con riêng trong gia đình quý vị nhé.
1: Thêm thông tin cho những ai mà chúng ta chưa kịp nắm về những sự việc vừa xảy ra. Đầu tháng 4, anh trai của Hiệp là H 10 ngày rồi sinh ra đứa trẻ là có thể nhẫn tâm đánh đập, thỏa hiệp trước sự bạo tàn của người tình. Hành vi một người mẹ chứng kiến nhân tình kẹp chặt mặt con, xịt vòi nước liên tục vào mũi miệng của đứa bé cho đến khi em không còn sức gào khóc rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Đó chính là sự phản bội thiên chức đau đớn nhất. Họ chọn là một người tình trung thành thay vì là một người mẹ đúng nghĩa. Có những tình tiết trong vụ án tại Hà Nội khiến người ta phải rùng mình vì tàn nhẫn của hành vi bạo lực. Nhưng đáng sợ hơn cả là sự tàn độc của kẻ thủ ác, chính là sự im lặng đến lạnh người của người mẹ ruột. Không những thế, khi chứng kiến con mình bị bạo hành, người mẹ ruột thậm chí không nói một lời, không can ngăn và bỏ ra ngoài. Đây là một trạng thái lệ thuộc tình cảm cực đoan, thường thấy trong những mối quan hệ chấp vá sau đổ vỡ. Phải chăng trong phút giây ấy, đứa con không còn là máu mủ cần che chở, mà trở thành một vật cản trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc mới?
0: Mình sâu chuỗi vụ bé trai 2 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh nữa quý vị, và bé H ở Hà Nội vừa đề cập đó, thì chúng ta thấy là một mẫu số chung. Các em đều là con riêng, đều sống trong những khu trọ tạm bợ và đều bị bạo hành bởi người mới của cha hay là của mẹ các em. Sau ly hôn thì khi mà người lớn mải mê với những cảm xúc mới, những đứa trẻ thường bị đẩy vào một vị trí vô cùng trông trên. Nếu mà người lớn, người mới không đủ bao dung thì đứa trẻ đó bỗng dưng trở thành một vật cản cho những phút riêng tư, thành cái gai gợi nhắc về quá khứ của đối phương nữa chẳng hạn. Rồi lúc đó thì đòn roi không còn là để dạy dỗ mà trở thành một cái nơi để trút giận, để khẳng định quyền uy của kẻ mạnh lên một sinh linh yếu ớt không có khả năng tự vệ. Các em bị bỏ đói nhiều ngày, bị đánh bằng bất cứ thứ gì mà người lớn vớ được, từ chiếc dép, cán hốt rác cho đến móc quần áo, dây nịt vân vân. Những vật dụng đời thường bỗng chốc trở thành hung khí và biến căn phòng trọ thành một địa ngục trần gian mà không có bất kỳ một tiếng kêu cứu nào lọt ra được bên ngoài. Và sau cùng á, để sự hy sinh của những đứa trẻ này không trở nên vô nghĩa mà là hồi chuông thức tỉnh cho những bậc cha mẹ đang đứng trước ngưỡng đi bước nữa đó quý vị. Thì với vài người trong tình huống thêm một bước nữa, đứa trẻ con riêng như là một sự cản trở về tình cảm, một sự khơi nhắc đến những chuyện đổ vỡ đã qua. Vì thế mà đứa trẻ vốn dĩ vô tội lại có thể trở thành có tội đối với họ. Thì mình hãy tự hỏi, người mà bạn định mang về nhà có đủ yêu thương để bảo bọc cho con của bạn hay không? Hay là bạn đang mang về một hung thần cho cuộc đời của đứa trẻ?
1: Thưa quý vị, con cái là kết tinh từ tình yêu của bố mẹ, nhưng

Nếu hôn nhân tan vỡ thì trẻ nhỏ chính là nạn nhân. Bởi lẽ đằng sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ thì người thiệt thòi nhất chính là những đứa trẻ. Đừng cho rằng trẻ nhỏ vô lo vô nghĩ mà quên mất là ẩn chứa trong tâm hồn thơ ngây đó vẫn là xúc cảm, là niềm đau khi mà sống trong gia đình không trọn vẹn. Vì vậy, những cặp vợ chồng đổ vỡ trong hôn nhân dù thế nào cũng hãy cố gắng cùng quan tâm và chăm sóc cho đứa con của mình một cách trách nhiệm và yêu thương nhiều hơn gấp bội, để những đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương và che chở của cả cha và mẹ.

giận nhau. Không ai nghe lời ai, mẹ thì rơi nước mắt. Và trong bao nhiêu giận hờn, ba đã thốt ra những lời, ôi những lời nói gió không bay. Con bỗng nhớ lại những khi ba mẹ bên nhau. Khi ba đau mẹ nâng, khi ba buồn mẹ khóc.

0: Kính thưa quý vị, và đó là ca khúc Ba ơi đừng xa mẹ, một sáng tác và thể hiện bởi Hamlet Trương. Một món quà âm nhạc nữa mà chúng tôi cũng gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả cùng đồng hành trong khung giờ buổi chiều tối ngày hôm nay. Bây giờ thì chỉ còn ít phút nữa thôi, quý vị sẽ khép lại khung giờ Nhịp sóng Sài Gòn rồi. Xuân Phát và Hải Triều thì vẫn đang sẽ liên tục cập nhật cho tất cả quý vị những thông tin về giao thông nếu mà có ngay bây giờ. Như là anh Hiệu Hino, anh nói là quốc lộ 13 đại lộ Bình Dương, khu vực khu công nghiệp Việt Hương á quý vị, thông thoáng nha. Trời chuyển mưa rồi. Dạ rồi, tiếp tục thì mình có thêm những chia sẻ cảm xúc từ thính giả Hải Anh. Em tha thiết xin là tội bạo hành trẻ em thì có cái mức án cao nhất. Đó, thì thính giả Hải Anh nói như vậy đó. Dạ, nói chung là ai cũng bức xúc về những cái câu chuyện hay là những cái thông tin mà chúng ta biết được trong những ngày qua, đúng không ạ? Thì ở ngoài kia, ngoài xã hội sẽ còn rất nhiều câu chuyện nữa mà khi mà chưa lên các mặt báo thì chắc chắn là chúng ta cũng không biết đâu, chưa phơi bày ra ánh sáng. Thì quay trở lại với mỗi con người chúng ta thì chúng ta hãy sống cho thật tử tế ngay từ chính bản thân cá nhân của mình, quý vị nha. Đó là cái điều mà chúng tôi gửi gắm lớn nhất. Dạ, chúng ta hãy sống tử tế với bản thân, với những người xung quanh và với nhau ạ. Rồi bây giờ thì cũng không còn thêm những thông tin giao thông nào khác nữa quý vị. Dạ, đến thời điểm này thì ngày hôm nay thứ bảy thì chắc là cũng ít giao thông đó, ít những cái vấn đề ở ngoài kia, cho nên là cũng thoải mái thôi. Mình cùng thư giãn giải trí với nhau là đủ rồi. Dạ,
1: chắc là bài hát cuối cùng đi ha.
0: Đúng.
1: Gửi tặng đến cho tất cả quý vị thính giả trong khung giờ chiều tối thứ bảy ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều đã đồng hành với Triều và Phát và ekip thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào những khung giờ tiếp theo của Nhịp sống Sài Gòn. Quý vị đừng vội chuyển kênh nha. Chúng ta sẽ tiếp tục cố định radio ở tần số VOH FM 95.6 MHz để đến với khung giờ tiếp theo của Đêm thành phố.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Có những chuyến xe âm nhạc chở những giai điệu yêu thương khắp mọi nơi.
4: Có hành trình khám phá cho những điều mới mẻ.
3: Là sau ô cửa có những điều bí ẩn đang chờ.
5: Nhộn nhịp tưng bừng,
3: ngọt ngào sâu lắng,
5: đầy bất ngờ thú vị.
2: Chỉ có thể là đêm thành phố. Yeah!

0: ơi, Hà ơi.
1: Ơi.
0: Trời ơi, sao Hà trễ mấy nhịp vậy?
1: Tại tự nhiên kêu bất thình lình bị giật mình.
0: Hả? Đi cà phê không?
1: Đi phát.
0: Rồi, ok. Thách thách thách thách thách. Và thế là chúng ta có bức hình ở dưới.
1: Vậy là hạ màn rồi đó hả?
0: Đúng, theo kịch bản của admin. Bởi
1: nhanh
0: thấy
1: quá.
0: Nó gọi là gì? Gọi là gì? Kết thúc mà chưng hửng gọi là gì?
1: Lững lơ.
0: Không, không phải.
1: Sao
0: có
1: vậy?
0: Một cái từ gì đó. Tự nhiên quên ngang vậy trời.
1: Đoạn hậu.
0: Ừ, đúng rồi. Đoạn hậu. Admin tối nay vậy đó quý vị. Admin đó hỏi là mọi người thấy sao, em admin sáng tạo mà. Nếu mà chưa thì xin mời cả nhà của mình thêm tiểu phẩm hay là vài cái bức ảnh cho host Xuân Phát với Dung Hạ, không chỉ cà phê mà còn đi đâu nữa quý vị nha.
1: Không đó. Nhưng mà thực ra mẫu cái mẫu tiểu phẩm như thế này á là một điển hình và là một hình mẫu lý tưởng cho những cuộc hẹn.
0: Đúng, cũng lý tưởng đúng
1: không?
0: Tại vì rủ cái đi liền.
1: Đúng. Chứ không phải là hôm nào.
0: Ừ.
1: Hôm nào là hôm nào.
0: Chứ không thôi rủ cái bữa nào đi ha.
1: Bữa nào là bữa nào.
0: Liền, đi liền.
1: Liền.
0: Thì tao nói bữa nào là thì cái bữa nào mình rảnh á. Ừ thì bây giờ rảnh nè, đi liền. Đó, cái toàn là khất lại.
1: Bởi
0: trời
1: vậy
0: ơi.
1: Không biết là đối với tất cả quý vị thì hình mẫu như thế này có lý tưởng hay không. Và nếu mà bây giờ Dung Hạ và Xuân Phát rủ quý vị bây giờ là mình cố định tần số FM 95.6 MHz liền để mà mình cà phê online, thì quý vị có sẵn lòng để mà mình nhào vô không? Thì quý vị cũng có thể là mình để lại bình luận để mà Dung Hạ và Xuân Phát vui lay nha quý vị nha.
0: Ừ, đó. Bây giờ thì trên trang fanpage có một cái vị khách cũng đặc biệt mới ghé qua, Host Quốc Tuấn. Trời, Host Quốc Tuấn không hiểu là tối nay cơn gió nào đã đưa Host Quốc Tuấn đi ngang mà nói là rồi đi cà phê mà không rủ kìa.
1: Ơ bị hết hồn á, nãy bị hết hồn á.
0: Bây giờ rủ nè, Host Quốc Tuấn ơi, lên nha, lên quán quen của chúng ta ở số 03 Nguyễn Đình Chiểu. Lên đi, cà phê nha. Đó, không rủ bây giờ tôi rủ mà không lên đi nha là biết tay. Rồi, bây giờ á, buổi tối đặc trưng của đêm thành phố là trong các khung giờ luôn có một cái điều đối với Dung Hạ là gì, cái điều rất là quen thuộc.
1: Ẩm thực.
0: Chính xác. Trời ơi, đi đâu xa. Một đại tiệc ẩm thực ở trên trang fanpage. Thính giả hệ thống quà thưởng thì để gì à? Cơm curry Nhật Bản. Thêm cái miếng heo chiên giòn đấy. Quá là xuất sắc luôn, quá là ngon luôn nha. Rồi tiếp tục là mình có lời chào từ thính giả Nguyễn Nhi nè. Chú Thành Nguyễn Văn thì nói là vậy mà nói bạn thân, chắc là thân ai nấy lo quá ha.
1: Thân ai nấy no.
0: Ủa thân ai nấy no, thân ai
1: mà
0: nấy
1: cũng
0: no.
1: Cũng đúng luôn.
0: Thính giả đó nói Quốc Tuấn là vậy đó. Rồi tiếp tục là anh lời chào của anh Võ Trà Nam. Rồi mình có là
1: thính giả hệ thống quà thưởng khi nãy làm gửi một món cơm cà ri Nhật ha.
0: Ừ.
1: Rồi thêm nữa một ly matcha luôn.
0: Ừ.
1: Là đủ combo, có đồ ăn và có nước uống.
0: Dạ.
1: No bụng cho một buổi tối rồi.
0: Ừ. Rồi tiếp tục thì mình có lời chào từ anh Lê Đạt. Chúc cho cả nhà cuối tuần sức khỏe, an lành, hạnh phúc bên gia đình. Rồi anh Trung Thông Nguyễn thì anh nói là đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, hiện tại thì xe ổn định quý vị nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Xin được gửi lời chào đến thính giả Phúc Thiện Nguyễn nè. Rồi mình có lời chào từ anh Nguyễn Tân, anh Hà Cường. Rồi thính giả Nắng Bên Thềm. Trời ơi, một cái bữa cơm quá là dân dã nhưng mà nó thịnh soạn trong cái sự dân dã đó. Tại vì có đủ canh mặn kho xào gì đó. Rồi thêm một cái dĩa dưa mắm nữa. Món canh là Hạ biết gì không? Canh khoai mỡ. Hay mình còn gọi là canh khoai tím đó.
1: Rồi, trời ơi, món này quá ngon.
0: Đúng.
1: Mà đã món này rồi còn đi kèm với lại tép rang
0: tép
1: nữa.
0: Tép rang là đúng bài quá, xuất
1: đúng
0: sắc.
1: Rồi.
0: Thêm bên là con khô, cái này khô cá gì ta? Khô cá lóc hả? Hay khô cá dứa hay khô cá gì?
1: Cái này thì Dung Hạ chịu thua.
0: Đúng.
1: Chắc là phải nhờ thính giả Nắng Bên Thềm giải đáp.
0: Dạ, tại vì nói về khô thì cũng không rành cho lắm.
1: Đúng rồi.
0: Rồi, nhưng mà bữa cơm này quá thịnh soạn luôn nha, quá ngon luôn. Thính giả Lê Đạt thì nói là uống trà nghe nhạc đi. Và nguyên cái dàn là âm thanh radio của ảnh nè. Cái gọi là máy cassette ở nhà nào, quá dữ quá dữ. Thính giả Ngô Mỹ Hạnh cũng gửi lời chào đến chương trình. Anh Nguyễn Trường Bảo cũng có bữa ăn, cũng có phần là ngon không kém và đạm bạc không kém nha. Đó là cá này, cá gì ta? Cá thu hả?
1: Dung
0: cá
1: Hạ.
0: Gì kho?
1: Không, Dung Hạ không
0: kho,
1: nghĩ
0: khô.
1: Là cá thu.
0: Kho kiểu kho rang, kho quéo, kho khô á.
1: Ừ. Nó nhưng mà nhìn vào là Dung Hạ lại kết cái dĩa rau với lại là tô nước rau,
0: rau
1: luộc
0: muống,
1: hơn.
0: Dạ, rau muống luộc và thêm nước rau muống luộc.
1: Trời ơi, cái tô này mà vắt thêm xíu chanh hen. Rồi, mình không cần phải món canh
0: cho
1: cao sang nào luôn á.
0: Một tô rau, nước rau muống luộc kèm theo chanh vắt vào thì nước rau muống đổi màu. Hỏi đó là hiện tượng hóa học gì? Cái này hồi đó học là có nghe.
1: Không, nhưng mà cái môn này thiệt sự, chia sẻ thiệt luôn là môn này Hạ không có giỏi.
0: Thì số phải không đâu giỏi đâu, mình nhớ vậy thôi chứ mình cũng không biết đáp án. Không nhớ đáp án.
1: Trời ơi.
0: Rồi, bây giờ thì có đây, phần cơm của chú Nguyễn Văn Thanh. Trời ơi, một chiếc đài nhỏ nhỏ màu đỏ rất là quen thuộc. Cơm thì có gì ạ? Trời ơi, trứng chiên, món ăn tuổi thơ con nít nào cũng thích. Mà nguyên một cái gọi là gì? Nửa cái chảo trứng luôn á, bự lắm.
1: Ừ.
0: Bự hơn bàn tay luôn.
1: Nói chung là những món ăn trong menu của chúng ta ngày hôm nay á, cũng chỉ là những cái món ăn rất là quen thuộc và nói chung là cũng hơi đơn sơ, nhưng mà chắc là giờ này hay sao á, nhìn món gì cũng
0: đúng,
1: thấy ngon
0: nhìn
1: ha.
0: Món nào cũng chảy nước miếng ực hết đó nha. Dạ, gửi lời chào đến thính giả Ngô Mỹ Hạnh, thính giả Hương Trần, thính giả Thanh Nguyễn cũng xuất hiện và gửi lời chào. Tiếp tục làm mới trang fanpage lại F5 lại quý vị.
1: Ừ.
0: Thì bây giờ cũng có thêm lời chào từ thính giả Trần Ngọc. Anh Hà Cương, anh nói là ở đây có cà phê ngon. Mà ngon hơn gì ạ? Ngon hơn người yêu cũ, cô bạn. Tối nay phường Tân Khánh, thành phố Hồ Chí Minh không có mưa, trời rất là mát mẻ. Anh Đặng Văn Thịnh, anh cho biết là như vậy. Rồi rồi rồi, bây giờ là có một cái tiểu phẩm nè, thông qua một cái bộ truyện manga của anh Nguyễn Duy Liêm, anh gửi lên trên này. Hạ mở thấy chưa?
1: Rồi, thấy rồi.
0: Rồi, bây giờ là mình sẽ tiểu phẩm coi nè. Thành phố về đêm, một góc nhỏ bình yên. Thì có Xuân Phát và Dung Hạ đang ngồi cà phê buổi tối á quý vị.
1: Ừ, rồi, bây giờ rồi bắt đầu là kéo màn vô tiểu phẩm nha.
0: Ừ.
1: Hôm nay nhờ Phát rủ đi cà phê nha.
0: Trời ơi, thích thì mình đi hoài luôn Hạ ơi.
1: Nhưng mà dạo này Hạ hơi đau họng á, uống trà gừng mật ong nóng là hết liền à.
0: Ủa, cái câu đó của Phát đó.
1: Ừ. Nhưng mà
0: Hạ
1: nó
0: này
1: trong
0: gấp quá.
1: Nhưng mà trong khung của Hạ mà.
0: Đáng lẽ không, cái đó là cái lời nói sẽ chĩa qua bên phía Phát mà nó không có chịu cái mũi tên. Chứ tự nhiên Hạ nói đau họng thì Phát phải đưa ra cái giải pháp đúng không?
1: À vậy.
0: Thôi hả? Hạ uống trà gừng mật ong nóng á là hết liền á Hạ. Khung 4 là của Hạ đó.
1: Ủa vậy hả? Ừ. Nhưng mà cái khung này lại chĩa qua bên Phát nè.
0: Ok liền. Cho em mà.
1: À vậy hả?
0: Ừ thì đó.
1: Ok liền, cho em một trà gừng mật ong nóng nha.
0: Ừ, sau khi Hạ uống thì Hạ thấy sao?
1: Ngon quá, ấm người hẳn.
0: Ừ, thấy dễ chịu hơn rồi ha. Rồi Hạ chuyển khoản cho Phát đi.
1: Ủa, điện thoại hết pin rồi.
0: Vui dữ à. Trời ơi, hết tiền mà vẫn ấm lòng quá ha.
1: Nè thấy không, mấy cái khung thoại này nó bị thoại chồng á, người ta gọi là thoại chồng á.
0: Hình thì đẹp nhưng mà khung thoại thì nó hơi trục trặc xíu, cho nên là hai diễn viên diễn hơi hơi fail nha. Gửi lời chào đến thính giả.

0: Loan luôn. Thính giả Như Hoa Phong Lan cũng xuất hiện, anh Nguyễn Đức Minh, à thính giả Lê Thảo thì nói là qua khu vực là đèn xanh đèn đỏ, đèn giao thông ở khu vực Cantavin An Phú đó quý vị, hướng về cầu Sài Gòn thì có hai xe 7 chỗ va chạm với nhau. Dạ, chắc là nhờ thính giả Lê Thảo cập nhật kỹ hơn ở cái đoạn nào nha. Ở khu vực Cantavin An Phú mà ngay chỗ giao thông, nút giao đèn giao thông, đèn xanh đèn đỏ mà có thiệt hại về người hay không ạ? Thời điểm này chắc là xe không có đông qua khúc này đâu, nhưng mà quý bác tài mình nghe thông tin này thì đi đến đây buổi tối rồi, trời giờ cũng là tầm nhìn cũng hạn chế đó, thành ra mình đi đến đây một nhẹ nhàng chân ga khúc là Cantavin An Phú hướng đi cầu Sài Gòn. Cảm ơn thính giả Lê Thảo rất là nhiều đã cập nhật thông tin giao thông tại đây. Gửi lời chào đến anh Trần Nhật Thiện luôn nè. Dạ, thính giả Hà Cường, thính giả Hồng Thảo. Anh Hà Cường thì anh có nguyên một bài thơ luôn quý vị ơi. Dạ, thơ dài lắm, bốn khổ. Mà hình như là anh nói về hạ, giáng hạ.
1: Ừ, đâu để xem.
0: Hạ, nhưng mà kiểu chắc anh cũng miêu tả mùa hạ nữa đó. Hạ ngơ ngẩn ôm vào lòng cỏ biếc, ngọn heo may biệt biệt nơi bến bờ, cánh bằng lăng lay động cả đường thơ, con phố cũ thẫn thờ mùa nắng gọi, lời thương nhớ từng mong em mòn mỏi, ánh mắt nào muốn nói với tóc mây, anh nhớ em như nắng chạm vai gầy, như sương xuống mờ bay vào hoang dại. Phượng vẫn cháy khắp bờ sông bến bãi, xác hoa tàn rơi mãi biết về đâu, bờ môi xinh đắm đuối nụ hôn đầu, anh lặng lẽ nỗi đau còn chấp chới. Nào ai biết mùa thương không chờ đợi, hạ hồn nhiên vẫn gửi sợi nắng vàng, mây bồng bềnh cuối nẻo vắng lang thang, xuân phát rất nhớ tình nàng thơ ấy. Trời ơi, sao thơ hay quá rồi.
1: Khi mà mình tới mùa hè, cái tự nhiên mình thấy người hơi bực bội tại vì trời nóng á, cái tự nhiên nghe những vần thơ, cái thấy mùa hạ tính ra nó cũng đẹp ha. Đẹp như hạ.
0: Wow. Xuân phát thì mùa hạ cũng đẹp ha. Tới đó dừng được rồi.
1: Thôi
0: chứ
1: mà
0: cái vế sau thì Xuân phát không có công nhận nha.
1: Thôi
0: Xuân
1: mà
0: phát không biết nha.
1: Thôi, vậy thì Dung Hạ sẽ đợi những bình luận nhận xét từ tất cả quý vị thính giả vậy.
0: Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu về mùa hạ đi ạ.
1: Rồi.
0: Hạ còn vương nắng.
1: Hạ còn vương nắng qua phần thể hiện của Đạt Ca và Kido quý vị nha.

0: vị thính giả vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với Đêm Thành Phố trên làn sóng VOH FM 95.6 MHz Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng bước vào chuyên mục đầu tiên của Đêm Thành Phố, đó chính là khởi động cảm hứng. Thiệt sự chứ chưa vào đến chuyên mục, nhưng mà nãy giờ từ đầu khung giờ của mỗi Đêm Thành Phố là chúng tôi đều sẽ có gì đó tung hứng, quăng miếng gì đó, cũng rất là cảm hứng rồi. Nhưng mà bây giờ tiếp tục mình khởi động để cảm hứng thêm nữa.
1: Khi nãy mà chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc đó là Hạ Còn Vương Nắng, thì không biết là nhắc đến nắng thì quý vị có cảm hứng không?
0: Tùy, thì nói chung là nắng sớm á, nhiều khi nha, xuống phải nói thiệt nha, nắng sớm mà mình dậy, mình đi cà phê sáng sớm và mình đón được những cơn nắng sớm, mình cũng cảm thấy rất là dễ thương và rất là yêu đời. Tại vì
1: kiểu
0: lúc đó nắng nhẹ nhàng, đúng rồi, mình cảm thấy trong lành, tại vì sáng sớm mà nắng nhẹ nhàng nữa, và mình cảm giác là da mình đã bắt đầu hấp thụ được thật nhiều vitamin D.
1: Và đối với một số thành phố và đối với một số khu vực khác ở trên thế giới á, ví dụ như là nước Anh đi chẳng hạn, nước Anh á thì được mệnh danh là thành phố đất nước sương mù, là người ta âm u gần như là, nói chung là rất là nhiều khoảng thời gian rất là dài ở trong năm, thì người ta rất là mong được nhìn thấy ánh sáng, ánh nắng, và người ta rất là mong chờ những ngày nắng đẹp. Nhưng mà có một thành phố á quý vị, ở đây á, ánh mặt trời dường như là chưa bao giờ nghỉ phép, có nghĩa là nó nắng chói chang phần lớn thời gian ở trong năm. Và thưa quý vị, đó chính là Yuma, thuộc bang Arizona của Mỹ. Và nơi đây á, được tổ chức kỷ lục Guinness công nhận là thành phố nhiều nắng nhất thế giới. Theo ghi nhận á, Yuma có tới 91% số ngày trong năm tràn ngập ánh nắng, và nó cũng tương đương với khoảng 4.055 giờ nắng. Và con số này vượt xa nhiều quốc gia

0: trong đó có anh là đất nước mà Dung Hạ đã vừa đề cập á, anh á có nơi chỉ đạt khoảng 1648 giờ nắng trong cả năm, có nghĩa là chắc khoảng 1/4 so với thành phố Yuma thôi. Thì đối với tất cả quý vị á, không biết là ở một nơi mà nắng nhất thế giới như vậy thì quý vị có cảm thấy vui không, và có cảm thấy hứng khởi cũng như là cảm hứng hay không? Chia sẻ thêm một số thông tin chi tiết tại Yuma thưa quý vị. Thì tại Yuma á, mỗi buổi sáng gần như là diễn ra giống hệt nhau. Người dân thức dậy, kéo rèm cửa và lập tức đón ánh nắng chói chang dưới bầu trời xanh không gợn mây. Và sự ổn định đến mức đáng kinh ngạc này cũng là thách thức của thành phố. Bởi vì á, ánh nắng dồi dào thì cũng đi kèm với một cái giá không hề nhỏ. Có nghĩa là vào mùa hè thì nhiệt độ tại đây á, thường xuyên vượt 50 độ C. Cái nóng khắc nghiệt như ở sa mạc khiến cho cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Ở đây mình bao nhiêu độ ta? Bữa ở giờ đây là 37 độ.
1: Đúng, lên 30 mấy độ, 35, 36 là còn là thấy
0: nhất kiểu người.
1: Đúng, nóng mà nóng rang người luôn. Như là hôm nay nè, không biết rõ là bao nhiêu độ, nhưng mà thiệt sự đi ngoài trời, hôm nay là Xuân Phát cảm thấy nó hầm mà nó nóng kinh dị. Buổi khoảng là 1-2 giờ á. Đó, cho nên là rất là khó chịu với những cái nắng nóng.
0: Ừ, nhưng mà ở đây thì lại là 50 độ C.
1: Ừ.
0: Đó, rồi một hướng dẫn viên du lịch tại Arizona là Michelle Stavis cho biết là sống ở nơi như sa mạc đồng nghĩa với việc là ban ngày nóng đến mức chúng ta gần như không thể ra ngoài. Người dân chủ yếu là ở trong nhà và chỉ sinh hoạt vào buổi tối khi trời dịu mát thôi. Và không chỉ ban ngày nha quý vị nha, nhiệt độ ban đêm tại Yuma cũng duy trì ở mức cao, khiến cho việc nghỉ ngơi trở nên khó khăn. Và hướng dẫn viên du lịch Michelle cũng chia sẻ thêm rằng là cảm giác nhiệt độ bên ngoài còn cao hơn là nhiệt độ cơ thể thực sự rất là khó chịu. Chúng ta buộc phải dành nhiều thời gian mà ở nơi có điều hòa nhiệt độ. Có nghĩa là mình chỉ có thể là mình kiếm những cái nơi nào có máy lạnh để mình ở trong đó thôi.
1: Dạ. Trong khi đó thì lượng mưa trung bình mỗi năm tại đây á, quý vị chỉ khoảng là 89mm, một trong những mức thấp nhất trên thế giới luôn. Điều này đồng nghĩa với việc là gần như không có sự thay đổi rõ rệt giữa các mùa trong năm. Dù vậy, chính khí hậu khô ráo và mùa đông ôn hòa lại mang đến một lợi thế lớn cho nông nghiệp. Yuma hiện là một trong những khu vực sản xuất rau lá xanh hàng đầu nước Mỹ. Có năm, nơi đây cung cấp tới 90% lượng rau xà lách tiêu thụ trên toàn quốc. Và để có một mùa bội thu như vậy thì người dân địa phương phải tìm cách đối phó với nhiệt độ nắng nóng. Họ phải thường bắt đầu làm việc từ 4 giờ sáng. Khi mà nhiệt độ tăng cao, việc thu hoạch rau sẽ diễn ra vào ban đêm. Không chỉ nổi tiếng với nông nghiệp mà Yuma còn là điểm đến du lịch hấp dẫn với dấu ấn lịch sử miền Viễn Tây. Nổi bật trong số đó, đó là công viên lịch sử nhà tù lãnh thổ Yuma, một nhà tù được xây dựng từ năm 1876 và đóng cửa vào năm 1909. Ngày nay thì địa điểm này đã trở thành điểm tham quan nổi tiếng, thậm chí là từng xuất hiện trong rất nhiều bộ phim Hollywood luôn quý vị. Bên cạnh đó thì vị trí nằm gần tuyến xa lộ liên bang giúp cho Yuma trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách. Đặc biệt, thành phố này thu hút lượng lớn những người từ vùng lạnh phía Bắc di chuyển xuống phía Nam để tránh mùa đông khắc nghiệt. Yeah, và đó là Yuma, một thành phố nắng nhất thế giới quý vị nha. Chúng tôi cũng cập nhật cho tất cả quý vị thính giả để mà mình coi như là đi đó đi đây, biết khắp nơi luôn quý vị.
0: Ừ, nhưng mà thực ra Dung Hạ thấy nha, ở những nơi ví dụ như cực kỳ nóng, ví dụ như là Yuma, thành phố mà chúng ta đã vừa cập nhật thông tin, hay là một cái nơi cực kỳ lạnh như là ở người Eskimo á. Họ ở một cái nơi cực kỳ lạnh, mặc dù là đối với mình cảm thấy là cái thời tiết ở đó nó quá khắc nghiệt đi, nhưng mà người dân khi mà người ta sinh sống ở khu vực đó, người ta vẫn sẽ có những cái cách để người ta thích nghi ha. Và nó cũng là cái hay của con người mình. Mình ở lâu dài một cái nơi nào đó thì cơ thể của mình sẽ dần dần có cái sự thích nghi với khí hậu, nhiệt độ như là những cái điều kiện ở những khu vực đó. Thì Dung Hạ thấy đó cũng là một cái điều phi thường của con người mình. Đó cũng là một trong những cái điều mà mình nghĩ là nó cũng sẽ truyền cảm hứng chứ đúng không? Hy vọng là trong cuộc sống hàng ngày mà không nói chi đâu xa, trong những ngày gần đây khi mà thời tiết thì cũng hơi ẩm ương xíu, bữa thì nắng nóng gay gắt, bữa thì sẽ có mưa, và đặc biệt là mưa mà rơi xuống ngay cái lúc mà trời oi bức thì sẽ có một cái lượng khí từ dưới đất bốc lên đó, nó sẽ làm cho chúng ta nói chung là dễ ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Thì cũng hy vọng là mình cũng trải qua bao nhiêu mùa ở thành phố nơi mình đang sống rồi, thì quý vị cũng sẽ có những cách để mà mình đảm bảo mình giữ gìn sức khỏe của mình quý vị nha.
1: Dạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức một ca khúc về nắng nhưng mà cũng rất là dễ chịu quý vị, dễ thương luôn nữa. Nắng ấm trong tim.

0: Kính thưa quý vị, vừa rồi đó là hai ca khúc mà chúng tôi gửi tặng cho tất cả quý vị. Đó là một là Nắng Ấm Trong Tim và hai đó là Nắng Dưới Chân Mây. Coi như là từ đầu tới giờ thì chúng ta nghe khá nhiều bài nắng rồi đó, hình như ba bài về nắng không à. Rất là phù hợp với khởi động cảm hứng buổi tối ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì mình quay trở lại tương tác với trang fanpage nha.
1: Dung Hạ có nhìn thấy được một thông tin giao thông từ thính giả Thịnh Hưng là khu vực phường Phú Lâm, Tân Phú, Phú Thạnh á, là trời hết mưa, giao thông thì ổn định, mưa nhỏ nên siêu hầm đó. Dung Hạ cũng vừa đề cập khi nãy á, là trời mưa mà giữa thời tiết nóng á, là thực ra là nó không thấm thoát gì, nó không có hạ nhiệt được bao nhiêu á, mà ngược lại nó sẽ làm cho mình còn hơi khó chịu hơn nữa, thì chắc cũng phải là thêm một thời gian nữa khi mà miền Nam bước vào mùa mưa, chính thức bước vào mùa mưa, mưa nhiều hơn thì nền nhiệt mới giảm xuống được và kiểu như mình cũng sẽ cảm thấy là đỡ oi bức hơn đó.
0: Rồi bây giờ thì quay trở lại với những thông tin giao thông ngay thời điểm này đây, thì anh Minh Trọng cũng có lưu thông qua các nút giao Võ Văn Vân, liên ấp 123 Võ Văn Vân, đường 1A Võ Văn Vân, lại Hùng Cường, ngã 5 chợ Vĩnh Lộc, ngã 4 cây xăng Vĩnh Lộc, tất cả các nút giao này, các tuyến này của quý vị xe hơi đông nhưng mà không quá áp lực. Dạ, tại vì trời cũng tối rồi cho nên là giao thông ngoài kia thì cũng không quá áp lực. Nhưng mà cảm ơn anh Minh Trọng đã liên tục cập nhật giao thông về giúp cho chương trình. Lúc nãy thì Xuân Phát cũng có thấy được một bài thơ của anh gửi. Thì một lát nữa, ở cái khoảng thời gian là playlist hôm nay á, thì Xuân Phát cũng sẽ đọc bài thơ này lên, cũng như là phát kèm một món quà âm nhạc nữa. Ngoài ra thì cũng có một lời nhắn gửi từ thính giả Thành Nguyễn luôn, Xuân Phát cũng đang ghi nhận ở đây nha. Tiếp tục thì gửi lời chào đến anh Thịnh Hưng. Anh có cho biết là ở phường Phú Lâm, Tân Phú, Phú Thạnh thì thời tiết là hết mưa rồi, giao thông cũng ổn định, mưa nhỏ cho nên là siêu hầm luôn.

0: Dạ, bây giờ anh Thịnh Hưng thì có làm cho Xuân Phát với Hạ một cái trend. Đó là bước ra từ trang Facebook, mà cụ thể là trang fanpage của Đêm Thành Phố đó. Trời ơi, bước anh bể tường, bể giấy gì luôn.
1: Khí thế luôn.
0: Đúng rồi, dạ, cái trend này Xuân Phát cũng bắt gặp rất khá là nhiều.
1: Nhưng mà nhìn hay quá ha.
0: Kiểu là mình cũng thấy thích thú đó. Nhưng mà thường thì Xuân Phát ít bắt trend lắm, làm biến lắm. Dạ, với lại kiểu cô không muốn dùng mấy cái này nhiều á. Nghe nói là nó sẽ lấy thông tin mình lum la lắm.
1: Nhưng mà thì không biết làm. Ngắn gọn.
0: Đơn giản vậy ha. Dạ, hồi chiều thì anh Thịnh Hưng thì cũng có làm cho Xuân Phát với Hải Triều một cái tấm hình. Nhưng mà ở trong đó thì Xuân Phát đang cúi đầu. Tại vì cái hình gốc á là bị cúi đầu, thành ra là nhìn mắc cười lắm. Nhìn mình đi ra từ cái bức tường này nhưng mà mình bị cúi đầu, không biết làm gì, như lầm lỗi với ai vậy đó. Nhưng mà bây giờ tới tấm này thì coi như gỡ gạc, nhìn cũng hấp vẫn đấy.
1: Còn Dung Hạ tấm này nhìn giống Huỳnh Như quá nè.
0: Ủa sao vậy?
1: Nhìn nét hao hao.
0: À, cũng giống giống nhưng mà cũng không giống.
1: Sao mà nước đôi vậy không biết nữa à?
0: Đây, anh Nguyễn Duy Liêm, anh nói là Hoa Kỳ thì có Yuna, Sài Gòn nhịp sống, Dung Hạ nấu thân. Ở Yuma chứ lộn Yuma. Sài Gòn nhịp sống, Dung Hạ nấu thân, Yuma thì nắng nhất thế trần, còn Dung Hạ thì vui nhất những lần on air.
1: Dạ đúng, những lần on air là vui nhất.
0: Dạ.
1: À, quên.
0: Nhưng mà thấy anh làm thơ thấy quá trời hợp chưa? Dung Hạ phải tặng anh gì đi?
1: Tặng hả?
0: Ừ.
1: Tặng chắc tặng bài hát thôi, giờ tặng gì giờ. Nhưng mà nhắc tới chuyện là Dung Hạ vui nhất những lần on air thì thật ra là Dung Hạ quên mất là cả ngày hôm nay Dung Hạ nhịn lắm để mà buổi tối ngày hôm nay chia sẻ một điều đặc biệt với tất cả quý vị và cũng như là với Xuân Phát.
0: Đó là
1: hôm nay là đánh dấu tròn một năm Dung Hạ đồng hành cùng Đêm Thành Phố.
0: Ủa thiệt hả?
1: Thiệt mà. Tại vì Dung Hạ nhớ, Dung Hạ nhớ rất rõ ràng nha. Số đầu tiên khi mà đồng hành cùng Đêm Thành Phố á, là Dung Hạ chia sẻ thông tin về ngày của mẹ trong từ điển hôm nay. Với Phát luôn chứ đâu. Cho nên là nó rất là ý nghĩa đó. Nó rất là ý nghĩa.
0: Rồi dạ, cho tôi nói thứ lỗi cho tôi nha. Tôi không nhớ nha.
1: Không sao đâu, Dung Hạ quen với những hờ hững vô tình của thế gian rồi.
0: Trời ơi. Ê, nhưng mà Dung Hạ nói thì quá hay ha. Vậy, nhưng mà từ hồi chiều giờ hình như là Dung Hạ đồng hành từ quà tặng âm nhạc, rồi hành trình cảm xúc nữa, thì có nhắc đến kỷ niệm một năm ngày mình lên sóng chưa ạ?
1: Chưa, tại vì
0: tới bây giờ mới nói.
1: Tại đúng rồi, nhịn tới giờ này đó. Tại vì thực ra là Dung Hạ cũng đồng hành với Đêm Thành Phố trước, sau đó thì mới đến với hành trình cảm xúc và quà tặng âm nhạc.
0: Wow, vậy là đúng một năm Dung Hạ đồng hành với làn sóng.
1: Đúng
0: quá
1: rồi.
0: Quá là tuyệt vời.
1: Vỗ tay.
0: Dạ, chúc mừng người bạn dẫn của tôi nha.
1: Dạ rồi, cho nên là chắc là tí nữa Dung Hạ cũng sẽ tìm một bài hát nào đó cũng sẽ gửi tặng đến cho tất cả quý vị. Coi như là mời quý vị sẽ cùng chung vui với Dung Hạ, và hy vọng là trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ cùng đi với nhau thêm một hành trình thật là dài nữa quý vị nha.
0: Đây, anh Nguyễn Duy Liêm anh nói tiếp: xuân qua Phát vẫn thanh xuân, Hạ về dung dị muôn phần kiêu sa. Anh chơi chữ Xuân Phát Dung Hạ trong đó luôn đó. Nét duyên chẳng chút điệu đà, vẫn dư sức Hạ người ta mất rồi. Đố Phát ý nghĩa tên Dung Hạ là gì? Thôi thiệt sự, Xuân Phát chơi với người bạn này nhưng mà cũng thắc mắc, không biết.
1: Tại vì Dung Hạ sinh mùa hè. Dung Hạ sinh vào mùa hè.
0: Dung thì chắc là dung dị quá hả?
1: Cái này thì không biết. Tại vì bữa hỏi ba, ba trả lời khác, mà hỏi mẹ, mẹ trả lời khác.
0: Nhưng mà tên Dung Hạ nghe rất là hay, rất là đặc biệt luôn á.
1: Cảm ơn Phát.
0: Thiệt sự.
1: Tên Xuân Phát cũng đẹp lắm.
0: Thôi thì cái đó thì Xuân Phát không dám mà. Xuân Phát giờ thì tự nhiên phân tích tên Xuân Phát đó, là ai hỏi tên sao Xuân Phát cũng không dám phân tích, nhưng mà người ta tự phân tích đó là mùa xuân phát tài phát lộc.
1: Cũng hợp mà.
0: Đơn giản như vậy thôi.
1: Bởi vậy chơi với Xuân Phát chỉ đợi đến ngày phát tài phát lộc thôi.
0: Đây, có thính giả Nguyễn Đạt nói nè, có 8 câu thơ. Chẳng có nhiều khi Hạ rủ cà. Sao mà thơ mà thiếu chữ, cái nó bị ngộ, ta rủ cà là làm gì?
1: Rủ cà phê.
0: Thì đó, rủ cà phê thì biết rồi, tự nhiên rủ cà. Cho dù bận rộn phát phi ra, Trung Nguyên hổng ngại thêm gần chỗ, Starbucks lo chi cũng tiện nhà. Cất lại sầu kia đùa chí chóe, gom vào nghĩ nọ giỡn hi ha. Người chưa gặp gỡ vào đây nhé, xếp Tuấn bao sân chuyện nhỏ mà. Ủa là câu cuối sao không hiểu?
1: Sếp Tuấn là chắc là kéo host Quốc Tuấn vào hả?
0: À, chắc vậy rồi. Mới nãy mình có nhắc là host Quốc Tuấn tự nhiên xuất hiện ngay đầu khung giờ đó. Trời ơi, thính giả Nguyễn Đạt ơi, tự nhiên cái có những cái ý thơ mà mình phải gọi là động hết các neuron não luôn đó, neuron thần kinh để mà mình suy nghĩ đó nha.
1: Rồi host Quốc Tuấn vào thả một câu rồi không biết ở đâu mất tiêu
0: không,
1: rồi.
0: Người ta thả một câu rồi cái người ta đi cà phê với ai đó hoặc là đi đâu đó chứ người ta đâu có nán lại với mình. Đây anh Vũ Linh nói là tên hai host đều đẹp hết phim.
1: Kết đẹp.
0: Kết đẹp rồi, cảm ơn anh.
1: Chứ không có đoạn hậu như cái tiểu phẩm ban đầu.
0: Anh Minh Trọng tiếp tục có lưu thông qua khu vực nút giao ngã tư Gò Mây, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình đến ngã tư Bà Điểm luôn quý vị. Cái nút giao này xe hơi đông một chút nhưng mà không nhiều áp lực. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Đây, thính giả Hương Trần nói là đêm thành phố có Dung Hạ Xuân Phát thật hay tuyệt. Dạ cảm ơn thính giả Hương Trần rất là nhiều nha. Rồi bây giờ thì quý vị ơi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đồng hành với Xuân Phát Dung Hạ, chia sẻ những nội dung cũng như là những lời chúc. Dạ quá là dễ thương luôn, nãy giờ đọc lên nhưng mà vui á. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo hả?
1: Từ điển hôm nay. Tiếp nối những điều dễ thương nãy giờ thì câu chuyện trong từ điển hôm nay cũng là một câu chuyện cũng rất dễ thương quý vị.
0: Đó là câu chuyện về gì ạ?
1: Chợ An Khương càng ế càng ăn.
0: Quen.
1: Và loạt clip miền Tây khiến dân mạng thích thú.
0: Chợ An Khương này hình như gắn với một cậu bạn TikToker.
1: Đúng rồi.
0: Ở chợ này luôn, hình như tên là Gấu đó. Có nick TikTok.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Gấu nha, hình như là gấu thịt heo hay cái gì đó. Tại rồi. Vì bạn phụ bán thịt heo với mẹ.
1: Dung Hạ cũng vừa đọc xuống dưới thấy cái chữ gấu rồi đây. Nhưng mà chi tiết câu chuyện như thế nào chúng ta sẽ cùng chia sẻ ngay sau đây quý vị nha.
0: Dạ đây, nói một chút xíu về bạn TikToker gấu thịt heo này á, thì cũng đã xuất hiện lâu rồi quý vị. Hình như là từ hồi trong mùa dịch hay trước sau mùa dịch gì đó. Thì cũng là những cái video clip mà cậu bạn phụ giúp bán thịt heo ở nhà hoặc là đi làm ở trên thành phố, nhưng mà khi mà chỉ cần cuối tuần cái là phóng về quê ở Tiền Giang á. Tiền Giang cũ đó thì rất là gần, cho nên là cứ phóng về, cứ thứ bảy chủ nhật là về, mà thấy lên clip là biết là đã về nhà. Nói chung là cộng đồng mạng là biết đã về nhà luôn. Còn thấy mà không lên clip thì biết quay lại thành phố đúng không? Nhưng mà cứ lên clip là biết là trời ơi, ủa cuối tuần rồi đó hả? Ủa nó lại về quê rồi đó hả? Kiểu như vậy. Và một loạt clip mà kiểu mang đến năng lượng rất là tích cực khi mà cậu ta phụ giúp mà mẹ buôn bán thịt heo. Tuy nhiên là có những cái video clip tiểu phẩm rất là vui đó, thú vị cho người ta xem. Còn bây giờ những ngày gần đây nè quý vị, tiếp tục là cái nơi mà cậu ta buôn bán là chợ An Khương á, y như là quê nhà luôn đó, thì lại xuất hiện một loạt clip ghi lại cảnh anh chàng này cùng với các tiểu thương luôn. Bây giờ là y như là một cái sự gọi là upgrade á, là cái gì,
1: phiên bản nâng cấp
0: cũng là cậu gì anh chàng gấu này, nhưng mà bây giờ là có sự xuất hiện của rất rất nhiều các cô chú anh chị tiểu thương ở đó cùng làm, cùng tham gia vào video clip đó ở chợ An Khương Tiền Giang cũ Đồng Tháp mới đó quý vị. Và cái nội dung đó là cùng nấu ăn rồi trò chuyện rất là rơm rã và thu hút rất là nhiều cái sự chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể là mở đầu bằng câu nói quen thuộc trong những video clip chợ An Khương càng ế càng ăn của anh bạn gấu này. Thì những đoạn video clip mà nấu ăn đơn giản thôi nhưng mà đầy tiếng cười ở khu vực chợ An Khương miền Tây á, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong video thì có hôm sẽ là nấu chè, có hôm thì đổ bánh xèo, có hôm thì đổ bánh khọt. Nhiều lắm, nhiều món ăn lắm Dung Hạ. Tranh thủ dọn hàng, nhiều người tranh thủ dọn hàng rồi lại góp chuyện, tạo nên không khí rất là gần gũi, như là bà con trong nhà mình cùng ngồi lại quay quần nấu nướng, nấu đám rồi đó, rồi xong ăn uống mà vui lắm.
1: Và như Xuân Phát vừa chia sẻ thì anh chàng này biệt danh là Gấu, nhưng mà tên thật của bạn là Tô Hồng Trí Tính, 26 tuổi. Và hiện thì như Xuân Phát cũng vừa đề cập, bạn làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Gấu cho biết là anh đã ghi lại hình ảnh của chợ An Khương từ khoảng 2 năm trước rồi, nhưng mà gần đây mới bắt đầu thực hiện các video nấu ăn cùng các tiểu thương. Tính chia sẻ như thế này: không có kịch bản gì hết, mình chỉ quay lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất, từ tiếng cười cho đến câu nói của các cô. Và theo anh thì việc các cô chú ở trong chợ thoải mái xuất hiện trong video cũng bắt nguồn từ sự gắn bó lâu năm. Bởi vì nhà anh á, nằm ngay giữa chợ, tuổi thơ lớn lên trong sự chăm sóc yêu thương của những người buôn bán ở nơi đây. Những buổi nấu ăn thì thường là diễn ra vào sáng sớm cuối tuần, từ khoảng 7 đến 8 giờ khi mà chợ bắt đầu vắng khách.

0: Chè thưng nè, bánh kẹp nè, bánh bông lan nướng, chè trôi nước, bánh bèo cốt dừa hay là chuối chiên thì đều là những món quen thuộc của miền Tây. Và anh Tín cũng chia sẻ chợ có gì thì nấu đó. Và cũng chính sự giản dị ấy lại khiến nhiều người xem thích thú.
1: Và giải thích về cái câu nói mở đầu y như là cái thương hiệu luôn, chợ An Khương càng ế càng ăn, thì anh Tính, bạn Tính này mới cho biết đó là đây là cái cách nói vui khi chợ bắt đầu vắng khách từ khoảng 6:30. Lúc này thì các cô bắt đầu dọn hàng rồi rảnh tay hơn và bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, không khí cũng trở nên rôm rã hơn. Trước đó thì một video clip ghi lại cảnh cúng chạp chợ dịp cận Tết đã giúp cho anh bạn được nhiều người biết đến. Từ đó thì các video nấu ăn lại tiếp tục lan tỏa và nhận về nhiều phản hồi tích cực. Với Tính thì điều quan trọng nhất không phải là lượt xem mà là những khoảnh khắc được lưu giữ. Anh cũng chia sẻ là mấy cô thích xem lại lắm nên mình không xóa clip, để đó khi rảnh thì các cô, các chị mở ra coi lại thì cảm thấy là rất là vui.
0: Và nhiều người dùng mạng xã hội cũng cho rằng á, giữa những nội dung nhanh và ồn ào thì các clip của Tín hay là cái tên thân mật là Gấu đã mang lại cảm giác gần gũi, chữa lành nhờ sự chân thật. Và hình ảnh những con người bình dị cùng nhau nấu một bữa ăn đơn giản nhưng mà đầy tiếng cười khiến không ít người nhớ về quê nhà. Đó, rõ ràng là chúng ta thấy là giữa xã hội rất là hối hả, đúng không ạ? Người ta sẽ nghĩ là đến một ngày nào đó siêu thị sẽ thay thế chợ, nhưng mà với những hình ảnh được chia sẻ từ bạn Gấu này thì những hình ảnh chợ và đặc biệt là những khu chợ miền Tây sẽ còn in đậm rất là sâu trong tâm trí của chúng ta.

0: Kính thưa quý vị, tiếp tục sẽ là ca khúc Miền Tây Quê Tôi với tiếng hát của Khu Huy Vũ, một sáng tác của Cao Minh Thu. Thưa quý vị, bây giờ thì ở trên trang fanpage anh Vũ Linh á, anh cũng có nói là mình có xem clip của bạn ấy là bạn gấu mà trong câu chuyện mà chúng tôi vừa đề cập đó quý vị. Sao bạn ấy có thể làm được điều đó khi cả chợ đều góp mặt trong clip của bạn ấy? Dạ, nói chung là một cái điều rất là dễ thương. Và có thể nói là cả chợ mà từ Xuân Phát cũng có xem, mà thấy cô chú bất kỳ mà ai ngồi bán cũng quay qua cười nói và tương tác, cũng như là cùng tham gia vào cái cuộc mà gọi là nấu ăn đó, thì chứng tỏ là thứ nhất là chợ đó rất là vui, rất là đoàn kết, đúng không ạ? Thứ hai là chính anh chàng gấu này coi như là mối quan hệ rộng đó. Đi tới đâu là cần gì xin gì, bà Tám, cô Út, cô Tư ơi, con lấy lá dứa, con lấy dừa, là lụm hết, ai cũng cho hết. Cho nên là mình thấy vui lắm. Và từ đó mình thấy được là người miền Tây á thì thiệt sự là rất là thân thiện, đúng không ạ? Gọi là gì, một miếng khi đói, một gói khi no, đó có nhiều là cho nhiều. Kiểu như
1: và
0: vậy.
1: Và thực ra đối với Dung Hạ, những người mà người ta quảng giao như vậy á, thì bản thân họ cũng đã tỏa ra một cái năng lượng tích cực.
0: Dạ.
1: Thì hy vọng là cũng qua câu chuyện này cũng sẽ lan truyền được năng lượng tích cực đến cho tất cả
0: đúng
1: quý vị đang
0: à.
1: Lắng nghe.
0: Bây giờ thì anh Thịnh Hưng thì cũng có làm một cái bức hình gửi tặng Dung Hạ, kìa, chúc mừng kỷ niệm 1 năm host Dung Hạ đồng hành nha. Trời ơi, chắc là Dung Hạ sẽ đem về làm story trong trên cái trang fanpage Facebook của mình đây,
1: lưu về liền.
0: Dạ rồi, tiếp tục thì anh Đặng Văn Thịnh cũng nói chúc mừng host Dung Hạ đã dẫn đến thành phố tròn một tròn sinh nhật 1 tuổi. Rồi anh Nguyễn Nhã thì anh nói là Dung là ngôn hạnh phải không, Hạ còn vương nắng 4 mùa trong năm, công ngôn Dung hạnh ân cần, phượng hồng khoe sắc muôn phần Hạ thương.
1: Trời ơi, sao tự nhiên nghe phân tích xong cái tên của mình nó lên một tầm cao mới.
0: Mỹ miều vô cùng đẹp, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, rất là cảm ơn anh chia sẻ từ thính giả Nguyễn Nhã, và cũng cảm ơn những lời chúc mừng từ tất cả quý vị ạ.
0: Dạ, còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục lắng nghe ca khúc Miền Tây Quê Tôi quý vị nha, với tiếng hát của Khu Huy Vũ.

Thưa quý vị, tiếp nối với những nội dung trong đêm thành phố buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài thông tin hữu ích trong trạm hữu ích quý vị nha. Một lần nữa, để phục vụ cho việc lưu thông thuận lợi trên đường Cộng Hòa, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nhắc lại thông tin về phương án tổ chức giao thông trên đường 3 chiều Cộng Hòa ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua, tối ngày 8 tháng 5 thì

0: Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa, đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Úc Tịch. Theo đó thì từ ngày 15 tháng 5, đường Cộng Hòa hướng từ đường Úc Tịch đến đường Trường Chinh bố trí hai làn đường sát vỉa hè, tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ đường Úc Tịch đến đường Trường Chinh. Đường Cộng Hòa hướng từ đường Trường Chinh đến đường Úc Tịch bố trí hai làn đường sát vỉa hè, tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ đường Trường Chinh đến đường Úc Tịch. Đối với hai làn đường tại vị trí giữa tim đường chiều lưu thông sẽ được điều chỉnh thay đổi theo từng thời điểm trong ngày. Cụ thể thì trong cao điểm sáng, tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Trường Chinh đến đường Úc Tịch. Cao điểm chiều, tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Úc Tịch đến đường Trường Chinh. Ngoài giờ cao điểm, tổ chức lưu thông hai chiều các loại xe. Ngành chức năng cũng lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.
1: Chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo, thưa quý vị, Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Bến Nhà Rồng sẽ tạm đóng cửa đến tháng 9. Cụ thể thì từ ngày 7 tháng 5, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng, phường Xóm Chiếu sẽ tạm ngừng đón khách tham quan để thực hiện dự án chỉnh trang, cải tạo toàn diện không gian và hạ tầng. Việc đóng cửa dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 9 năm 2026, hoàn thành đúng dịp Quốc khánh 2 tháng 9 nhằm tạo diện mạo mới và mở rộng khuôn viên kết nối với khu công viên văn hóa công cộng Bến Nhà Rồng Khánh Hội. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng sẽ mở rộng diện tích hiện tại từ 1,4 hectare lên 11 hectare, trở thành không gian văn hóa cảnh quan cộng đồng ven sông Sài Gòn. Trong thời gian cải tạo thì du khách có thể tham quan bảo tàng ảo trên website chính thức, đồng thời cũng theo dõi thông tin mở cửa trở lại trên các kênh truyền thông của bảo tàng. Công trình gắn liền với sự kiện ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ngày 5 tháng 6 năm 1911 và là điểm di tích kiến trúc nghệ thuật nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển sang thông tin tiếp theo, thưa quý vị, hệ lụy từ tín dụng đen len lỏi trong giới trẻ học đường, dễ vay khó thoát. Thưa quý vị, mới đây Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian gần đây thì tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên đã lợi dụng các ứng dụng vay tiền trực tuyến hoặc tìm đến các đối tượng hoạt động tín dụng đen để phục vụ cho nhu cầu ăn chơi, đua đòi đang có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều hệ lụy phức tạp đối với bản thân, gia đình và xã hội. Theo ghi nhận thì nhiều ứng dụng cho vay tiền hiện nay quảng cáo với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh không cần thế chấp. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại thì người vay đã có thể nhận tiền. Bên cạnh đó thì thông qua các mối quan hệ xã hội, bạn bè hoặc là tại các tụ điểm vui chơi, không khó để bắt gặp những lời mời gọi như là cần là có tiền, vay dễ trả, trả góp nhẹ. Lợi dụng tâm lý muốn có tiền nhanh, thiếu hiểu biết về tài chính, không ít bạn trẻ đã dễ dàng rơi vào chiếc bẫy vay lãi suất cao để phục vụ cho nhu cầu tiêu xài cá nhân như là ăn chơi, mua sắm, độ xe hay là chơi game nữa quý vị. Và trên thực tế thì đã ghi nhận nhiều trường hợp đáng lo ngại. Ví dụ như là em THM, học sinh của trường nghề trú tại phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh, cho biết là do muốn có tiền chi tiêu cá nhân, ghi điểm với bạn gái cho nên đã tìm đến một điểm cho vay tín dụng đen và nhờ bạn bè bảo lãnh. Ban đầu thì em M vay 3 triệu đồng, sau đó thì tiếp tục vay thêm nhiều lần vì thấy việc vay tiền dễ dàng. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền nợ đã lên đến hàng chục triệu đồng. Khi bị các đối tượng cho vay liên tục thúc ép đòi nợ thì em M buộc phải thông báo cho gia đình để trả nợ. Theo cơ quan chức năng thì lãi suất của các khoản vay tín dụng đen thường ở mức rất cao, có thể lên tới hàng nghìn đồng, triệu đồng một ngày, thưa quý vị. Tương đương là hàng 100% mỗi năm. Khi người vay thì mất cái khả năng chi trả đó thì các đối tượng cho vay sẽ sử dụng nhiều biện pháp như là gọi điện, nhắn tin, đe dọa, khủng bố tinh thần, làm phiền người thân, bạn bè, thậm chí là đăng tải thông tin cá nhân lên mạng xã hội để gây áp lực nữa. Và hệ lụy từ các khoản vay này không chỉ dừng ở mức là áp lực tài chính mà còn kéo theo nhiều cái hệ quả nghiêm trọng như là bỏ học, vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Đây là vấn đề đáng báo động, cần được các cấp ngành và gia đình quan tâm, ngăn chặn một cách kịp thời. Trước tình hình trên thì Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời vay gọi tiền qua ứng dụng hoặc là vay nóng không rõ nguồn gốc. Tuyệt đối là không vay tiền để phục vụ các nhu cầu tiêu xài vượt quá khả năng tài chính của mình. Khi có nhu cầu vay vốn nên tìm đến các tổ chức tín dụng hợp pháp được pháp luật bảo vệ.

0: Bên cạnh đó thì gia đình và nhà trường thì cũng cần phải tăng cường quản lý, giáo dục con em về kỹ năng quản lý tài chính, xây dựng lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội. Mỗi bạn trẻ cần phải trang bị cho mình bản lĩnh và kiến thức cần thiết để không trở thành nạn nhân của tín dụng đen. Và đừng để cho những cái khoản vay dễ dãi ban đầu trở thành gánh nặng kéo dài, ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai của chính mình, thưa quý vị. Và đó là thông tin mà chúng tôi cảm thấy rất là cần thiết phải đưa đến cho tất cả quý vị thính giả liên quan đến tín dụng đen đang len lỏi trong giới trẻ học đường, quý vị nhé. Tiếp tục một thông tin khác chúng tôi cũng gửi đến cho tất cả quý vị thính giả, đó là thông tin có thể nói là rất là liên quan đến những cái ngày vừa qua mà chúng ta đã thấy trên các mặt báo những cái câu chuyện an ninh trật tự đó quý vị, đặc biệt là liên quan đến cái vấn nạn bạo hành trẻ em. Thì khi mà biết được những cái vụ việc về bạo hành trẻ em, chúng ta đừng im lặng và hãy gọi tổng đài 111. Cụ thể thì trao đổi với báo Thanh Niên, luật sư Đậu Thị Quyên, chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nhiều vụ trẻ em bị bạo hành dẫn đến tử vong không phải là bi kịch xảy ra trong một ngày mà là chuỗi tổn thương kéo dài đó quý vị. Luật sư Quyên cũng đã nhấn mạnh, vì vậy đôi khi một cuộc gọi đến tổng đài 111, một lần báo công an hay chỉ một quyết định lên tiếng đúng lúc thì cũng đã có thể là không đơn thuần là tố giác hành vi bạo lực rồi, mà còn là cơ hội cuối cùng để cứu lấy mạng sống của trẻ em nữa.
1: Và thưa quý vị, có cháu bé thì phát tín hiệu cầu cứu qua tiếng khóc kéo dài, qua những vết thương lặp đi lặp lại, qua sự sợ hãi bất thường, tình trạng suy kiệt, bị nhốt, bị bỏ đói, bị chửi bới kéo dài. Và chúng ta xem đó là chuyện riêng ở trong gia đình. Chúng ta đừng xem đó là chuyện riêng trong gia đình mà hãy lên tiếng đúng lúc. Người dân không nên chờ đến khi có thương tích nghiêm trọng hoặc là hậu quả đặc biệt nặng nề mới báo tin. Theo quy định của luật trẻ em 2016, khi phát hiện hoặc là nghi ngờ trẻ em bị bạo hành, xâm hại, bỏ mặc hoặc đang ở trong môi trường nguy hiểm, thì cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thông báo, tố giác kịp thời để cơ quan chức năng can thiệp và bảo vệ trẻ em. Và cũng theo luật sư Đậu Thị Quyên, người dân có phản ánh thông tin qua nhiều kênh khẩn cấp. Trước tiên là Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 hoạt động miễn phí 24/24 trên toàn quốc để tiếp nhận thông tin thì tư vấn, phối hợp can thiệp và bảo vệ trẻ em bị bạo hành, xâm hại hoặc là có nguy cơ bị xâm hại. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì người dân có thể liên hệ tổng đài 1800 9069 của Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh để được hỗ trợ pháp lý và kết nối các biện pháp bảo vệ trẻ em. Trong các trường hợp trẻ đang bị đánh đập, bị đe dọa trực tiếp đến tính mạng hoặc là có dấu hiệu nguy hiểm khẩn cấp, cần gọi ngay 113 để lực lượng công an can thiệp kịp thời. Ngoài ra thì người dân cũng có thể trình báo với công an địa phương, ủy ban nhân dân cấp xã, nhà trường, hội phụ nữ, cán bộ phụ trách công tác trẻ em hoặc các đơn vị thuộc ngành y tế tại địa phương đang thực hiện chức năng quản lý và bảo vệ trẻ em để phối hợp xử lý theo quy định pháp luật. Thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng đang triển khai mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại tại các bệnh viện chuyên khoa lớn như là Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng thành phố và Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh. Theo luật sư Quyên thì khi phát hiện dấu hiệu bạo lực hoặc là xâm hại, bệnh nhân sẽ được chuyển ngay đến phòng một cửa để đồng thời được hỗ trợ y tế, tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý và kết nối các cơ quan chức năng theo cơ chế phối hợp liên ngành. Đây là mô hình rất là mới, mang tính hỗ trợ cao vì người bị bạo lực không còn phải tự đi qua nhiều cơ quan khác nhau để cầu cứu, đồng thời giúp phát hiện sớm và can thiệp nhanh hơn đối với các trường hợp trẻ em đang ở trong tình trạng nguy hiểm.
0: Dạ vâng ạ, và đó là những thông tin rất là đáng lưu ý trong trạm hữu ích mà chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị thính giả. Hy vọng sẽ phần nào giúp cho tất cả quý vị có được những thông tin chính thống nhưng mà rất là có nhiều cái giá trị hữu ích để chúng ta trang bị trong đời sống của mình quý vị nha. Còn bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Lời An Ủi với tiếng hát của Jun Phạm.
2: Ai cũng có những ngày khó khăn, nhưng dù là khó khăn hay vui vẻ thì có một điều mình chắc chắn với bạn, đó là chuyện này nhất định sẽ qua.

nỗi buồn không giống niềm vui, nhưng chúng có một điểm chung là sẽ thay đổi khi có thêm một người nào đó chia sẻ. Niềm vui sẽ nhân lên, nỗi buồn sẽ chia đi. Mong bạn sẽ tìm được một người đủ để bạn tin tưởng chia sẻ nỗi buồn của mình. Con người đến với thế giới này một mình, và khi ra đi cũng vậy. Nhưng trên hành trình đó, không ai có thể sống một mình đâu. Ai cũng có thể bỏ rơi bạn mà ra đi. Chỉ mong bạn đừng rời bỏ chính mình. Người đời chạy theo hạnh phúc như trò chơi trốn tìm, như con mèo rượt theo cái đuôi. Chỉ khi bình an ngồi lại mới thấy là hạnh phúc thật sự rất giản dị và gần gũi. Có những điều nhỏ nhoi và bình thường với chúng ta, như những bữa cơm với ba mẹ, hay đi chơi ngoài nắng đẹp bằng chính đôi chân của mình. Thì với nhiều người khác trên thế giới này, đó là những điều xa xỉ. Có bao giờ bạn nghĩ chúng mình đã than vãn quá nhiều không?

không đánh giá cao những người không biết trân trọng những gì mình đang có đâu. Cuộc sống cơ bản là buồn khổ, không ai là không khổ cả. Dẫu ít khi họ nói cho người khác biết, đây không phải là khẳng định bi kịch đâu, mà để bạn hiểu rằng những hạnh phúc nhỏ bé đến với chúng ta quý giá đến nhường nào. Phải đi qua những ngày gian nan mới thấy yêu thêm những ngày nắng ấm. Không thể tìm thấy sen mọc ở ngoài bụng hay tìm thấy hạnh phúc mà chưa biết thế nào là khổ đau. Cuộc sống phải đủ đầy trải nghiệm thì mới ý nghĩa được, phải không? Có lần tôi nghe từ một người bạn vừa phá sản của mình, chưa bao giờ anh cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Anh không có gì trong tay nữa, nên anh không còn sợ bất kỳ một điều gì. Cả ngày đều bình an. Lạ ha, anh cũng không còn những mối quan hệ dư thừa nữa. Chỉ những người thương thật sự mới hiện ra trong lúc này. Dĩ nhiên là anh sẽ làm lại từ đầu, nhưng những phút giây này quả thật là thư giãn.

tôi thích ẩn dụ một người đang phát triển với việc leo một ngọn núi. Những người khôn ngoan, họ chỉ leo ngọn núi của chính mình mà thôi, không bận tâm việc leo núi của người khác. Mình chỉ cần tốt hơn ngày hôm qua một chút thôi, 1% thôi cũng được. Rồi đến một ngày, mình chạm đỉnh lúc nào không hay, chỉ cần đừng đứng yên là được. Bạn có thất vọng về bản thân thế nào, thì cũng nhớ rằng, dấu vân tay của bạn là duy nhất. Sự hiện diện của bạn trên đời này luôn có ý nghĩa dù bạn có chấp nhận hay là không. Nghĩ về sự độc bản đó, bạn có thấy tuyệt vời sao? Sau cùng, bình an phải đến từ bản thân của bạn, từ bên trong, không phải đến từ bất kỳ một ai khác. Bạn muốn biết một bí mật không? Bạn sinh ra không phải để buồn,

14 phút đêm rồi. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một khoảng thời gian ngắn mà chúng tôi cũng đáp ứng cho những món quà âm nhạc quý vị thính giả đã yêu cầu playlist hôm nay quý vị nha. Bây giờ thì từ trang fanpage, thính giả Thành Nguyễn có nói là buổi tối thứ bảy cuối tuần hôm nay để khích lệ tinh thần học tập, để đón

Rồi, luôn cố gắng fighting nhé. Em xin cảm ơn chương trình Đêm Thành Phố rất là nhiều. Và bây giờ thì thể theo lời yêu cầu từ thính giả Thành Nguyễn, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Sa Mùa Ô Mai với tiếng hát của Thanh Ngọc.

Kính thưa quý vị, và đó là Sa Mùa Ô Mai, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Minh Phi với tiếng hát của Thanh Ngọc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu từ thính giả có nick Facebook là Mặt Trăng Ngôi Sao. Nói là bài Hạ mà còn vướng nắng thì phát trong Hành Trình Cảm Xúc hôm qua của Hot Thu Thảo. Rồi còn bài về Hạ khác như là bài Mùa Hạ Cuối Cùng của Ngọc Linh, sao không thấy phát ta? Dạ, tại vì cũng không ai yêu cầu cho nên là các host cũng đâu có biết để mà phát đâu mà. Ý là không biết ý để mà phát ấy. Chứ bài Mùa Hạ Cuối Cùng của Ngọc Linh thì đây là một ca khúc cũng rất lâu rồi và nghe lại thì cũng vẫn rất là hay. Bây giờ sẵn thính giả Mặt Trăng Ngôi Sao đề cập thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những dòng cảm xúc trong Mùa Hạ Cuối Cùng quý vị nhé.

Tháng năm rộn tiếng ve ngân, bâng khuâng ngồi nhớ những vần thơ xưa. Buổi chiều hôm ấy trời mưa, lá thư viết vội vẫn chưa gửi mà. Áo dài em mặc thướt tha, đạp xe trên phố để ta đứng nhìn. Nép bên góc phố lặng im, ôm chùm phượng vĩ, con tim rộn ràng. Êm êm em cứ nhịp nhàng, đạp xe sao chẳng liếc ngang chút nào. Nhớ hôm trên lớp ngọt ngào, đường về chung lối, ấy vào nhà chơi. Mong em câu hứa giữ lời, để anh trong ngóng, đứng ngồi không yên. Chuyện xưa đẹp tựa thần tiên, tương tư hình bóng, dáng nghiêng, nén nhìn. Tim như có trống, thịt thình, mồ hôi đổ giọt, lặng thinh trách đời. Ấp a ấp úng không lời, nắm tay nàng bảo anh thời bị sao. Ngoài kia trời đổ mưa rào, mà ta nóng rực, cồn cào ruột gan. Cái thằng phá phách ngang tàn, tự dưng ngoan ngoãn dịu dàng ngây thơ. Trời ơi nửa tỉnh nửa mơ, thằng tôi ngày ấy sao khờ khạo ghê. Đó là bài thơ Tháng năm xưa của anh Vũ Hoàng Minh Trọng, thưa quý vị. Một bài thơ rất là hay, do chính anh sáng tác và gửi tặng ở trên trang fanpage của chương trình. Và dường như là trong buổi tối ngày hôm nay, khi nhắc về mùa hạ thì ai trong chúng ta cũng sẽ nhớ đến mùa hạ của thời học trò, đúng không ạ? Những ca khúc vừa rồi, nào là mùa hạ cuối cùng sau mùa ô mai, đều là những cái thời mà cấp sách đến trường chúng ta sẽ không bao giờ quên được. Và ngay bây giờ thì nhân bài thơ của anh Minh Trọng, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với ca khúc Phượng Hồng với tiếng hát của nam ca sĩ Minh Quân.

0: chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha.

0: còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Quý vị thính giả vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với Đêm Thành Phố trên làn sóng VOH FM 95.6 MHz. Và kính thưa quý vị, bây giờ sẽ là phần thời lượng dành cho Nhịp Sống Khỏe buổi tối ngày hôm nay với những thông tin liên quan đến sức khỏe, y tế rất là đáng chú ý. Đầu tiên đó là về việc bác sĩ cảnh báo thói quen ướp thịt qua đêm gây hại. Cụ thể thì ướp thịt rồi để ngoài nhiệt độ phòng vài giờ, để thịt ướp trong tủ lạnh qua đêm nhưng mà không đậy kín, hay là dùng chung dao thớt với thực phẩm chín rồi thực phẩm sống á, nó nhập nhằn ở quý vị, là những thói quen gây hại sức khỏe cần phải tránh nha. Cụ thể thì tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, trưởng khoa tiết chế dinh dưỡng Bệnh viện 19 tháng 8 Bộ Công an đã cho biết là ướp thịt từ tối ngày hôm trước để đến sáng hôm sau chế biến là một thói quen rất là phổ biến trong nhiều gia đình Việt, giúp món ăn đậm đà hơn, tiết kiệm thời gian nấu nướng hơn. Tuy nhiên, dưới góc độ an toàn thực phẩm thì thịt ướp qua đêm chỉ thực sự an toàn khi được bảo quản đúng cách mà thôi. Và tiến sĩ Lê Thị Hương Giang cũng có cho biết thêm, nếu mà để sai nhiệt độ hoặc là thao tác không đảm bảo vệ sinh á, thì món ăn tưởng là tiện lợi lại có thể trở thành một cái nguồn gây ra ngộ độc thực phẩm nữa. Đặc biệt là nhiều người có thói quen ướp thịt rồi để ngoài nhiệt độ phòng vài giờ cho ngấm, để thịt trong tủ lạnh nhưng mà không đậy kín, thì nhiều cái trường hợp sẽ còn nhồi quá nhiều thực phẩm khiến cho tủ lạnh không đủ lạnh nữa quý vị. Dùng chung dao thớt cho thực phẩm sống và chín thì đây là những nguyên nhân chính làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm cao hơn. Thịt tươi sống là môi trường giàu protein và độ ẩm, tạo điều kiện rất thuận lợi cho vi sinh vật phát triển. Khi thịt được cắt nhỏ, thêm gia vị như là hành, tỏi, đường, nước mắm v.v., diện tích tiếp xúc đã tăng lên, đồng thời cung cấp thêm nguồn dinh dưỡng cho vi khuẩn sinh sôi nếu bảo quản không đúng nữa nha quý vị. Theo WHO thì khoảng nhiệt độ từ 5 độ cho đến 60 độ C được gọi là vùng nguy hiểm, nơi mà vi khuẩn phát triển rất là nhanh. Trong điều kiện thuận lợi thì số vi khuẩn có thể tăng gấp đôi chỉ sau khoảng 20 phút. Các tác nhân thường gặp trong thịt sống gồm như là Salmonella hay là E. coli, Listeria, Monocytogenes hay là Staphylococcus aureus. Những vi khuẩn này có thể gây ra đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt hay là thậm chí nhiễm trùng nặng ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch ạ.
4: Thưa quý vị, một thông tin tiếp theo cũng rất là đáng lưu ý, bởi vì chúng ta cũng đã bước vào mùa hè rồi, và đặc biệt là với người dân Việt Nam, và cụ thể ở khu vực của chúng ta là khu vực miền Nam, thì mùa hè đến sẽ có 5 loại quả chín rộ. Nhưng mà những loại quả này thì những người mắc tiểu đường chúng ta cần ăn một cách dè chừng thôi quý vị nha. Như Dung Hạ cũng vừa chia sẻ đó, mùa hè là thời điểm mà nhiều loại trái cây bắt đầu vào vụ, giá thì rẻ, dễ mua và nó cũng rất là hấp dẫn, bởi vì đa số các loại trái cây này đều có vị ngọt thanh và mọng nước. Tuy nhiên, với người mắc tiểu đường thì không phải loại quả nào chúng ta cũng có thể ăn thoải mái. Bác sĩ Dương Minh Tuấn, khoa nội tiết đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, một số loại trái cây chứa hàm lượng đường cao hoặc là dễ khiến người bệnh ăn quá nhiều, làm tăng đường huyết sau khi ăn. Đầu tiên chúng ta phải kể đến đó là quả vải. Vải là loại quả đặc trưng của mùa hè, cái vị của nó ngọt đậm và do đó là chúng ta sẽ dễ ăn nhiều. Tuy nhiên đây cũng là loại quả chứa hàm lượng đường khá là cao. Do kích thước nhỏ, nhiều người có thể ăn liên tục hàng chục quả mà không nhận ra là chúng ta đã nạp lượng carbohydrate lớn. Điều này khiến cho đường huyết tăng nhanh, đặc biệt là nếu mà ăn lúc đói. Một loại quả khác cũng tương tự như vải, đó chính là nhãn. Thì nhãn cũng có vị ngọt đậm, lượng đường tự nhiên cũng cao và cũng dễ khiến người ăn mất kiểm soát khẩu phần. Các chuyên gia khuyến cáo là người bệnh tiểu đường nên hạn chế ăn nhiều nhãn cùng lúc, đặc biệt là không nên dùng như là món ăn vặt kéo dài trong ngày. Đối với hai loại quả này thì Dung Hạ nghĩ là chắc mỗi lần ăn mình ăn chắc chừng 4-5 quả rồi mình ngưng, rồi sau đó là mình cũng sẽ có mình

0: dễ kiểm soát hơn là so với cái việc là mình cứ ăn thoải mái.
1: Dạ.
0: Thì mình sẽ khó kiểm soát được lượng đường mình nạp vào cơ thể.
1: Nhưng mà thiệt sự Dung Hạ mua 1kg, 2kg mà để trước mặt Xuân Phát là không có vụ mà ăn 4-5 trái đâu.
0: Thì cũng khó.
1: Với vải, nhãn thì rất là đam mê. Nói chung là trái cây ngọt đó là đam mê lắm. Mà chưa kể mấy bé em, bé nhỏ ở nhà nha. Mấy bé ở nhà là thế nào cũng sẽ thích ăn mấy quả ngọt như thế này. Nhãn mà ăn xong là con nít rất dễ là bị nóng.
0: Đúng
1: bị
0: rồi.
1: Nóng này kia.
0: Đúng rồi.
1: Ừ.
0: Thì thực ra cũng khó mà, tại vì mấy cái loại quả này nó cũng ngon thiệt. Cho nên là người ta mới đưa ra khuyến cáo hai loại quả này, đặc biệt là trái, đặc trưng của nó là trái nhỏ.
1: Ừ.
0: Cho nên là nhiều khi mình ăn mình kiểu như mình ăn mình thấy ngon quá.
1: Ừ.
0: Thì mình dễ bị lố, bị vượt cái lượng, cái ngưỡng cho phép.
1: Ừ.
0: Rồi một cái loại quả khác, tuy là nó không có nhỏ như hai loại quả vừa rồi, nhưng mà nó cũng chứa một lượng đường tương đối lớn, đó là xoài chín thưa quý vị. Trong khi một quả xoài chín cỡ vừa nó cung cấp lượng đường như Dung Hạ vừa chia sẻ nó tương đối lớn, và trong khi vị ngọt hấp dẫn cũng khiến nhiều người ăn quá khẩu phần khuyến nghị. Người tiểu đường chúng ta nên ăn xoài với một lượng nhỏ và chúng ta nên ăn sau bữa chính. Một loại quả nữa đó là mít. Mít càng chín thì lượng đường trong loại quả này càng cao. Chính vì thế người bị bệnh tiểu đường chúng ta không nên ăn quá nhiều mít chín cùng lúc. Mỗi lần chỉ nên ăn từ 1 đến 2 muối và tối đa là một lần một ngày. Và cũng không nên ăn quá 2 đến 3 lần một tuần. Và còn một loại quả nữa đó chính là dưa hấu. Chúng ta không nên ăn dưa hấu ngay sau khi vừa ăn cơm xong, mà nên ăn sau bữa ăn từ 1 đến 2 giờ để đường huyết của chúng ta không bị tăng cao đột ngột. Chúng ta cũng nên ăn dưa hấu tươi, không ép lấy nước, không thêm đường vào nước ép, và chúng ta cũng nên ăn nguyên miếng quý vị nha. Bệnh nhân tiểu đường á chỉ nên ăn một lượng vừa phải, mỗi lần ăn một miếng khoảng 200g, và chúng ta cũng không nên ăn quá 500g một ngày. Theo bác sĩ Tuấn thì người bệnh đái tháo đường nên ăn một số loại quả như là cherry nè, dâu, bưởi, cam, mận, táo, đào, nói chung là những cái loại quả mà thuộc họ cherry, thuộc họ có múi đó. Đó thường là những loại quả nằm trong nhóm glycemic index thấp đến trung bình thấp, tùy giống quả, tùy độ chín và cũng như là cách đo. Nhưng mà đa số các loại quả này chứa một cái lượng đường nó vừa phải, nó sẽ an toàn hơn cho mình trong việc là kiểm soát đường huyết. Và
1: bốn nguyên tắc ăn hoa quả để tránh đường huyết cao đó quý vị, đó chính là người tiểu đường không cần sợ trái cây nhưng mà nên nhớ 5 nguyên tắc ha. Một là ăn quả nguyên miếng, nguyên muối thay vì uống nước ép. Đó, mà Xuân Phát cũng nghe nhiều người nói là nên ăn trái cây hơn là trái cây tươi nha, hơn là việc mà mình ép ra mình uống.
0: Đúng rồi, tại vì thực ra khi mà mình ăn nguyên muối á, là khi mà mình ép nước ép á, là cái phần chất xơ là cái phần
1: rất là tốt,
0: là bị bỏ đi hết rồi, là còn lại toàn cái phần đường không
1: à. Chưa kể là đúng rồi, cái đường trái cây nói vậy chứ cũng sẽ dễ tăng cân này kia nữa, nói chung là cũng không tốt lắm. Thành ra là ai cũng khuyến khích là phải ăn trái cây tươi thì tốt hơn.
0: Ừ.
1: Đó, cam thì mình nên ăn muối, táo thì nên ăn miếng, ổi thì nên ăn cả phần xơ, không nên biến thành nước ép lọc bã. Ổi thì ăn sơ đừng ăn hộp nha quý vị, không được ăn hộp ổi. Nếu rất muốn uống nước ép thì nên giới hạn một cái lượng nhỏ thôi, tốt nhất là dùng trong bữa ăn và phải tính vào tổng carbohydrate. Các chuyên gia dinh dưỡng thì gợi ý nếu mà muốn dùng nước ép thì nên giới hạn khoảng 1 ly nhỏ là 150ml một ngày thôi. Nhưng mà với người đường máu đang kiểm soát kém, tốt nhất là vẫn nên ưu tiên quả nguyên miếng, là có nghĩa là ăn quả tươi đó quý vị. Hai là không ăn quá nhiều một lần. Mỗi lần chỉ nên dùng một khẩu phần vừa phải, ví dụ một quả táo nhỏ, một quả lê nhỏ, một miếng bưởi vừa, một chén nhỏ dâu vài ba trái thôi cũng được, hoặc là một phần trái cây tươi tương đương khoảng 15g carbohydrate, tùy kế hoạch ăn của từng người nha quý vị.
0: Ừ. Và thứ ba là chúng ta nên ăn trái cây sau bữa chính hoặc là trong bữa phụ nhưng mà có kiểm soát, tránh uống nước ép lúc đói. Khi ăn cùng bữa có đạm, chất béo tốt và chất xơ thì tốc độ hấp thu đường thường là chậm hơn so với việc là chúng ta dùng đơn độc. 4 là Nguyên tắc thứ tư, theo dõi đường máu sau ăn để có thể hiểu về cơ thể của mình hơn. Cùng một loại trái cây, đáp ứng đường máu có thể khác nhau giữa từng người, tùy thuốc đang dùng.

0: tùy theo hoạt động thể lực, chức năng gan thận, hệ vi sinh đường ruột và tổng bữa ăn đi kèm. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi thì cũng giúp cho quý vị là chúng ta có một cái nhìn nó tổng quan hơn, với đặc biệt là trong cái giai đoạn mà ta nói mùa hè về là các loại trái cây nhiệt đới ê hề rồi nào là mãng cầu na, mãng cầu sim, rồi là mít, rồi là sầu riêng, rồi nhãn, vải chôm chôm. Những loại trái cây Dung Hạ vừa kể, cái nào thực ra cái nào cũng ngon. Và có một số người quý vị xa quê, quý vị khi mà quay trở về rất là thích những cái món ăn này, và đặc biệt là kể cả người nước ngoài, người ta đến Việt Nam người ta cũng thích nữa. Nhưng mà đó, đối với những người mà đang gặp tình trạng bệnh về tiểu đường á, mình cũng nên cẩn thận một xíu để mà mình kiểm soát đường huyết của mình tốt hơn.
1: Sẵn bây giờ nãy giờ nói về những loại trái cây ngọt, chúng ta cần hạn chế quý vị, hạn chế ăn quá nhiều, thì xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Lời Thú Tội Ngọt Ngào của tiếng với tiếng hát của Đồng Nhi ạ.

Kính thưa quý vị, bây giờ là 8:45 và chỉ còn khoảng 15 phút nữa thôi sẽ khép lại khung giờ của Đêm Thành Phố ngày hôm nay rồi quý vị. Quay trở lại với trang fanpage của chương trình Đêm Thành Phố VOH FM 95.6 MHz, trang fanpage có avatar màu vàng để quý vị thì hình ảnh của Xuân Phát và Dung Hạ là bài boss mới nhất, quý vị sẽ truy cập vào đây nha để có thể để lại những bình luận. Thời điểm này thì cũng có thấy là anh Khát Vọng Làm Giàu cho biết là từ cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng cầu vượt ngã tư ga, xe đông di chuyển rất là chậm, thời tiết thì có phần mát mẻ. Dạ bây giờ mà gần 9 giờ đêm nhưng mà ở khu vực này lại đông chậm như vậy thì cũng khá là căng thẳng.

0: Các bác tài, hy vọng là các bác tài mình vững vàng tay lái ạ. Và nếu buồn quá thì chúng ta cứ mở tần số 95.6MHz để lắng nghe âm nhạc đồng hành với chương trình. Nhắc lại là từ cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng cầu vượt ngã tư ga, xe đông di chuyển rất là chậm quý vị nha. Trước đó thì anh cũng cho biết là từ cầu Bình Thuận hướng trạm thu phí An Lạc, xe đông di chuyển ổn định hơn. Thời tiết thì mát mẻ, cảm ơn anh rất là nhiều. Quay trở lại với những bình luận của quý vị thính giả thì anh Phạm Huy nói là chúc cả nhà đêm thành phố thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Rồi anh Vũ Linh thì nói là mình sinh ra không phải dành để buồn mà là để tối vào đêm thành phố tìm niềm vui nha hai host. Quá là đã anh ơi, cảm ơn anh nha. Dạ, hy vọng là ngày nào của anh cũng sẽ là một ngày vui. Đã có lý do, hết ca dẫn phát mạnh dạng mời hạ một chầu lên pia. Anh Nguyễn Duy Liêm anh nói vậy đó. Dạ thôi, Xuân Phát với Dung Hạ dạo này là ăn chay trường và không uống sinh tố lúa mạch anh ạ. Dạ healthy rồi đó, đi tập thể dục nhịp điệu, thể dục dụng cụ lum la rồi đó, cho nên là không có uống nước ngọt có ga đó đâu. Anh Duy Liêm đi uống mình nha. Thính giả Nguyễn Văn Thanh nói là nói về quả nhãn thì khi mà cho trẻ em dưới 10 tuổi á, thì phải rất cẩn thận nha. Không khéo là bị hóc dị vật đó. Dạ đúng, cái này là thấy đúng, nhưng mà nhiều bậc phụ huynh thì cũng rất là tâm lý, có nghĩa là khi cho con trẻ mình ăn những cái quả đó thì cũng sẽ lấy cái phần thịt ra hết rồi, để thành một cái chén thịt nhãn luôn, rồi bỏ hết hột cái đã. Ví dụ nhãn nè, chôm chôm nè, những cái loại quả mà có hạt mà kiểu cảm giác nhỏ mà dễ bị nuốt trọng á thì là sẽ cẩn thận vô cùng. Và đây cũng là một cái lời nhắc và chia sẻ từ thính giả Nguyễn Văn Thanh nữa, cũng rất là cảm ơn thính giả Nguyễn Văn Thanh ạ.
1: Dung Hạ khi mà còn nhỏ cũng được mẹ cho ăn nhãn kiểu đó đó. Và khi mà ăn như vậy thì nhiều khi là mình cũng sẽ giới hạn được cái số lượng, tại vì mình sẽ đếm được bao nhiêu trái mình bỏ vào trong chén á. Thì nó cũng là một cách để mà mình kiểm soát thêm được cái số lượng đường mà mình nạp vào cơ thể đó. Đó là một số những chia sẻ từ Dung Hạ, Xuân Phát, và cũng rất là cảm ơn thông tin từ quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta cũng sẽ tiếp tục với những nội dung trong đêm thành phố buổi tối ngày hôm nay. Với năng lượng tích cực.
0: Kính thưa quý vị, trong năng lượng tích cực buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị câu chuyện về người già và bệnh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh xếp hàng dài để chờ mua cơm giá 1.000 đồng. Cụ thể thì câu chuyện này quý vị là ở địa bàn thành phố luôn ạ. 9 giờ sáng, dù đi lại khó khăn, cụ Lê Thị Cơ, 94 tuổi rồi, ở phường Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn cố gắng có mặt tại con hẻm số 525 đường Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh. Đến nơi thì cụ chuẩn bị sẵn tờ 1.000 đồng, rồi xếp sau hàng dài những người có khoảng cùng độ tuổi đó quý vị. Trời, mà Xuân Phát thấy cụ này gọi là khỏe ha, 94 tuổi rồi mà vẫn đi ra tới đây để xếp hàng được là quá là khỏe mạnh luôn. Dạ, chúc cụ luôn vẫn khỏe mạnh nha. Và thưa quý vị, hàng dài đó là những người cao tuổi, có bệnh, mất sức lao động hay là khuyết tật. Họ đến xếp hàng chờ mua những phần cơm đủ dinh dưỡng với mức giá chỉ có 1.000 đồng mà thôi.
1: Và phía trước hàng người là những chiếc bàn lớn được xếp ngay ngắn chứa các phần cơm, món ăn, trái cây, sữa, bánh ngọt, rau xanh. Mỗi bàn thì đều có tình nguyện viên đứng phục vụ. Đúng 9 giờ 30 phút thì người xếp hàng bắt đầu di chuyển về phía các bàn đựng thực phẩm. Tại đây thì cụ ông, cụ bà sẽ tùy ý chọn món ăn đã được đóng gói sẵn. Sau khi nhận cơm, món ăn, các cụ còn được tùy ý chọn thêm trái cây, sữa, bánh ngọt hoặc là rau xanh để mang về. Khi mà nhận các loại thực phẩm này thì các cụ ông, cụ bà gửi lại cho tình nguyện viên là 1.000 đồng. Và đây cũng là hoạt động thiện nguyện mang tên Cơm 1.000 đồng do anh Vũ Quang Thức thành lập từ năm 2016 và hoạt động cho đến ngày nay. Năm 2016, thông qua mạng xã hội, anh Thức kết nối với nhóm bạn thân từ thời trung học. Gặp lại nhau sau 30 năm, anh Thức và nhóm bạn muốn thực hiện một hoạt động thiện nguyện nho nhỏ nào đó. Sau đó thì cả nhóm quyết định hỗ trợ các suất ăn miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trưng Vương, phường Diên Hồng. Ban đầu thì nhóm chỉ hỗ trợ vài chục phần cơm. Sau này hoạt động thiện nguyện của nhóm được biết đến rộng rãi, có sự tham gia, chung tay của của nhiều mạnh thường quân. Từ chỗ chỉ hỗ trợ bệnh nhân, nhóm của anh Thức chăm lo các phần cơm cho người già neo đơn, khuyết tật, mất sức lao động hoặc là

0: những lao động nghèo. Anh Thức cũng chia sẻ, đầu tiên nhóm chỉ cung cấp khoảng 50 phần cơm vào ngày thứ ba hàng tuần. Hiện nay thì chúng tôi cung cấp từ 300 đến 400 phần cơm phục vụ bà con thêm ngày thứ bảy. Chúng tôi bán các phần ăn giá 1.000 đồng với mong muốn người đến ăn có cảm nhận đang đi mua chứ không phải là xin. Bán với giá 1.000 đồng, chúng tôi cũng cảm thấy là mình không cho, không tặng các phần cơm. Ngoài ra thì thông qua việc mua cơm với giá là 1.000 đồng, người mua cũng đang san sẻ, chung tay với các mạnh thường quân để có thêm các phần cơm 1.000 đồng cho những người khác.
1: Dạ, và cũng theo anh Thức, thưa quý vị, thì kinh phí thực hiện các phần cơm đến từ sự đóng góp của mạnh thường quân. Những đóng góp này được nhóm thống kê công khai trên mạng xã hội, bất cứ ai cũng có thể kiểm tra và theo dõi. Có kinh phí, anh Thức kết nối với các quán cơm để họ cung cấp những suất ăn. Mỗi suất ăn thì gồm có cơm, canh, món kho, món xào, thưa quý vị. Thực đơn thì cũng thay đổi liên tục với các món ăn phổ biến trong bữa ăn mà người Việt mình thường nấu đó. Ví dụ như là thịt kho trứng, canh khổ qua, cá rô kho tộ, gà chiên nước mắm v.v. Vì lượng người đến mua cơm 1.000 đồng là rất đông, cho nên anh Thức và các tình nguyện viên cũng chia làm 3 ca phục vụ trong ngày. Đó là sáng thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Có nghĩa là trong 2 ngày này nhưng mà mỗi ngày đều chia 3 ca. Ca đầu tiên sẽ bắt đầu từ 9h30 phút sáng, ưu tiên cho những người già 70 tuổi trở lên và người khuyết tật, mất sức lao động. Nhóm ưu tiên được cấp thẻ nhận cơm 1.000 đồng. Thẻ thì được chia làm 2 loại với 2 màu khác nhau. Thẻ màu vàng được nhận 1 phần cơm, thẻ màu hồng thì được nhận 2 phần cơm.
0: Còn ca thứ hai sẽ bắt đầu từ 10 giờ dành cho người trên 60 tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Để mua cơm thì những người này sẽ xếp thành hai hàng, di chuyển trật tự đến các bàn chứa thực phẩm, chọn món. Sau khi phục vụ nhóm người này, tình nguyện viên sẽ di chuyển đến bệnh viện Trưng Vương để bán cơm 1.000 đồng cho bệnh nhân, người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài cơm thì nếu mà mạnh thường quân hỗ trợ thêm gạo, mì, nước tương, bánh, sữa thì anh Thức và tình nguyện viên sẽ tiếp nhận, chia đều và phát tặng người đến mua cơm. Sau khi phục vụ nhóm người này, tình nguyện viên di chuyển đến bệnh viện Trưng Vương để bán cơm 1.000 đồng cho bệnh nhân, người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài cơm, nếu mà mạnh thường quân hỗ trợ thêm gạo, mì, nước tương, bánh, sữa thì anh Thức và tình nguyện viên sẽ tiếp nhận và phát tặng cho tất cả mọi người. Có thể nói là những câu chuyện này thực ra là cũng không phải một hình thức gì quá mới, đúng không ạ? Chúng ta khi mà đi ngang qua những bệnh viện, những cơ sở y tế, đặc biệt là những bệnh viện lớn, những bệnh viện mà gọi là tuyến cuối đó, thì cũng rất là dễ thấy được một số những người có thể là họ hỗ trợ không, hoặc là cũng có thể là hình thức bán với 1.000 đồng như là anh Thức chẳng hạn. Những câu chuyện này như Dung Hạ cũng vừa nói đó là không có mới, nhưng mà mỗi lần chúng ta nhìn thấy được hoặc là chúng ta nghe được những câu chuyện này, chúng ta đều cảm thấy rất là ấm lòng. Bởi vì nó là một hoạt động rất là ý nghĩa, và các bệnh viện thì lúc nào cũng có đông bệnh nhân, đúng không ạ? Và cũng không thiếu những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, thì những hoạt động này đã một phần nào đó hỗ trợ được, cũng như là làm giảm nhẹ đi những cái gánh nặng về mặt tài chính cho những bệnh nhân cũng như là người nuôi bệnh. Và hy vọng là các mạnh thường quân của chúng ta, các tình nguyện viên của chúng ta sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn trong cái con đường mình thực hiện những điều tốt đẹp cho cuộc đời, cuộc sống xung quanh của mình. Bây giờ thì cũng đã là 20 giờ 54 phút. Dung Hạ và Xuân Phát thì cũng đã vừa chia sẻ đến cho tất cả quý vị một câu chuyện rất là đẹp, và cũng hy vọng là câu chuyện đẹp này cũng sẽ kết thúc ca dẫn của Dung Hạ và Xuân Phái trong buổi tối ngày hôm nay, khép lại đêm thành phố một cách thật là dễ thương và ngọt ngào. Và như Dung Hạ cũng chia sẻ khi nãy đó, thì Dung Hạ cũng sẽ dành tặng đến cho tất cả quý vị một ca khúc để mà chúng ta cũng xem như là kỷ niệm một năm đồng hành cùng với nhau. Và cũng hy vọng là sắp tới đây, trong hành trình dài sắp tới, Dung Hạ sẽ có thật là nhiều hơn những cơ hội để mà đồng hành cùng với tất cả quý vị, và cũng như là đồng hành với tất cả anh chị em, các host của VOH FM 95.6 MHz đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng hãy theo dõi và ủng hộ chúng tôi dài dài nha.
1: Chúc mừng host Dung Hạ nha, một năm đồng hành với đêm thành phố rồi ạ. Quá là đẹp một con số, một cột mốc ạ. Bây giờ thì có thể nói là Xuân Phát và Dung Hạ cũng sẽ gửi tặng cho quý vị một ca khúc mà mới nãy Dung Hạ cũng xi nhan với Xuân Phát là nói là mình sẽ tặng một ca khúc gì đó nghe nó cũng kỷ niệm đi, coi như là một năm được làm quen, làm bạn với tất cả quý vị thính giả Rực Rỡ Tháng Năm với tiếng hát của Mỹ Tâm quý vị nha. Và đến đây thì có lẽ là Xuân Phát và Dung Hạ cũng sẽ phải nói là chào tạm biệt đến quý vị rồi. Trên trang fanpage thì cũng có anh Bùi Hữu Bình, anh cũng vừa cập nhật một cái thông tin giao thông rất là gọi là đáng quan tâm luôn quý vị, đó là quốc lộ 51 từ dốc 47 về cổng 11 xe đông, nhưng mà đông chậm quý vị, nhưng mà vẫn có thể di chuyển được nha quý vị ơi. Cho nên là anh Bùi Hữu Bình rất là cảm ơn anh tiếp tục thì cùng những chia sẻ từ thính giả Nguyễn Văn Thanh luôn, cũng để là ở trên này hình ảnh có dịp trải nghiệm tại trung tâm Wellbeing xử lý những cái tình huống trẻ em bị hóc dị vật. Và cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều, những tình cảm mà quý vị dành cho các host cũng như là các chương trình của Làn Sóng VOH FM 95.6 MHz. Và đừng rời Làn Sóng của chúng tôi, để sau Đêm Thành Phố chúng ta sẽ cùng đến với Trạm Radio ạ. Đến đây thì Xuân Phát và Dung Hạ xin chào,
0: hẹn gặp lại.

Mến chào quý vị thính giả đang đến với trạm radio. Kính thưa quý vị, chủ đề tối ngày hôm nay chúng ta cùng nhau bàn luận đến đó chính là quê nhà tôi ơi. Và thưa quý vị đang lắng nghe chương trình trạm radio trên kênh VOH Radio FM 95.6 MHz. Và đêm nay cùng gặp gỡ với quý vị, cùng bàn luận về câu chuyện quê nhà tôi ơi sẽ là host Ngọc Linh nha quý vị. Trạm radio sẽ được phát sóng trực tiếp từ 21 giờ đến 23 giờ mỗi ngày trên VOH Radio tần số FM 95.6 MHz, đài phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua fanpage của đêm Thành phố FM 95.6 MHz, hoặc quý vị cũng có thể gửi câu chuyện của mình về với số điện thoại 028 3822 1188 quý vị nha.

Thưa quý vị, với chủ đề quê nhà tôi ơi trong buổi tối ngày hôm nay được đăng tải trên fanpage của Đêm Thành Phố VOHKFM95.6MHz thì Ngọc Linh cũng nhận được bắt đầu những câu chuyện đến từ quý vị thính giả, những câu chuyện cũng như là những lời chào, lời chúc đến từ tất cả quý vị. Xin được gửi lời chào đến thính giả Vũ Nguyên, xin được gửi lời chào đến thính giả Lê Thảo, xin chào thính giả Nguyễn Nhi, xin chào thính giả Cường Võ. Ngọc Linh có nhận được câu chuyện chia sẻ của thính giả Hệ Thống Quà Thưởng rồi. Anh có nói rằng là trên chuyến tàu ngày hôm nay đi cùng với Ngọc Linh thì anh sẽ dừng lại ở quê anh, đó chính là Hòa Nhân, Bình Định. Dạ rồi, chúng ta sẽ cùng dừng ghé lại nơi đây qua một chút xíu, qua một đoạn thơ mà anh có gửi về với trạm radio trong buổi tối ngày hôm nay. Anh có

Có gửi đoạn thơ như sau: Hoài Nhơn đó biển xanh đầy gió, vừa nghiêng mình ôm bẫy các quê hương, tam quan ngọt liệm mùi dừa mới, ru tuổi thơ qua những buổi chiều sương. Hoài Nhơn đó mùa cá đầy khoang, thuyền trở về trộn tiếng cười bến cảng, mẹ nhóm bếp thơm mùi cá nướng, cha bạc vai cùng sóng biển mênh mang. Qua bồng sơn nghe dòng sông lặng, những nhịp cầu nối ký ức thân quen, đất võ Bình Định hôn người nghĩa khí, giọng quê hiền mà sâu nặng tình em. Ai đi xa cũng hoài thương nhớ, nhớ con đường trợp bóng hàng chương, nhớ vị mặn của chiều biển gọi, nhớ Hoài Nhơn, nhớ cả quê hương. Dạ rồi, cảm ơn anh thính giả hệ thống Hòa Thượng đã chia sẻ đoạn thơ này về quê hương của mình, đó chính là Hoài Nhơn Bình Định. Quý vị ơi, quý vị có chia sẻ đoạn thơ nào về quê hương của mình thì có thể là gửi vào fanpage của Đồng Thành Phố VOHKPM95.6MHz giống như thính giả hệ thống Hòa Thượng nha. Dạ rồi, tiếp theo xin chào thính giả Hồng Liễu nè, xin chào thính giả Tiến Mạnh Vũ. Xin chào thính giả Nguyễn Nhi, xin chào thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết. Dạ rồi, dạ, thính giả yêu cầu ca khúc thì Ngọc Linh cũng sẽ lưu lại nè. Và ở chương trình vẫn còn thời gian thì Ngọc Linh sẽ phát tặng ca khúc cho tất cả quý vị. Vì trạm radio buổi tối ngày hôm nay cũng sẽ có những ca khúc để gửi về cho những người con xa quê. Dạ, xin được chào thính giả Phạm Thùy Dung. Rồi, cảm ơn những câu chuyện, những lời chúc và những lời chào đến từ tất cả quý vị. Món quà đầu tiên Ngọc Linh gửi đến cho quý vị đó chính là ca khúc Quê Nhà, được thể hiện bởi ca sĩ Phương Mai. Và bây giờ món quà tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đất Phương Nam, được thực hiện bởi ca sĩ Phương Mỹ Chi quý vị nha.

Kính thưa quý vị, món quà âm nhạc Ngọc Linh vừa gửi đến cho quý vị bài ca Đất Phương Nam, một nhạc phim của Đất Phương Nam và do nhạc sĩ Lê Nhất Vũ phổ nhạc và nhà thơ Lê Giang phổ lời, được trình bày bởi ca sĩ Phương Mỹ Chi. Và kính thưa quý vị, để bắt đầu cho chủ đề tối ngày hôm nay thì trước hết Ngọc Linh xin mời quý vị sẽ cùng Ngọc Linh điểm qua những tin ngắn trong ngày hôm nay là ngày 9 tháng 5 cũng như là những thời gian gần đây trong tuần này quý vị nha.

Thưa quý vị, thông tin đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay đã chính rằng người dân có thể nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội một lần tại bất kỳ cơ sở nào. Thưa quý vị, theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại hệ thống, toàn thành phố hiện có 33 bảo hiểm xã hội cơ sở tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Người dân có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ cơ sở thuận tiện, không phụ thuộc địa giới hành chính theo quy định hiện hành. Hiện cơ quan bảo hiểm xã hội đang triển khai đồng thời 4 hình thức tiếp nhận hồ sơ, gồm nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa thông qua dịch vụ bưu chính công ích, nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam và nộp qua ứng dụng VSSID. Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong ngành bảo hiểm xã hội triển khai thí điểm hệ thống đặt lịch làm việc trực tuyến kết hợp với lấy số thứ tự tự động. Giải pháp này sẽ giúp cho người dân chủ động thời gian giao dịch, giảm tình trạng tập trung đông người và tăng tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Thưa quý vị, theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian gần đây tại một số cơ sở thuộc khu vực Bình Dương cũ xuất hiện tình trạng đông người đến giao dịch vào một số thời điểm do thói quen tập trung tại một địa điểm như trước đây. Tuy nhiên, đây chỉ là hiện tượng cục bộ, không phải tình trạng chung của toàn hệ thống. Và cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng đã kiểm tra dữ liệu hệ thống theo phản ánh của cử tri Trần Thanh Tuấn. Kết quả cho thấy vào thời điểm 20 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2026, hệ thống đặt lịch tại Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Dương vẫn còn nhiều khung giờ trống trong các ngày làm việc tiếp theo của tháng 5.

Thông tin tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thưa quý vị, gia đình chiến sĩ mới gặp lại con em sau 2 tháng huấn luyện. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 5 thì hơn 500 chiến sĩ mới tại Trung đoàn Gia Định, xã Nhuận Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã có một ngày cuối tuần đầy cảm xúc khi mà được hội ngộ cùng gia đình sau 2 tháng rèn luyện trong quân ngũ. Tại buổi gặp mặt, Trung đoàn Gia Định cho biết đơn vị đã tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình theo quy định, duy trì nghiêm nề nếp chính quy, chế độ trong ngày, trong tuần, đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Các chiến sĩ mới từng bước thích nghi với môi trường quân đội, có chuyển biến rõ nét về nhận thức, tác phong, ý thức tổ chức, kỷ luật và tinh thần đoàn kết. Thủ trưởng Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã thăm hỏi, động viên các chiến sĩ trong sinh hoạt, học tập, rèn luyện, gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, tình cảm của gia đình chiến sĩ khi có con vừa nhập ngũ. Không khí buổi gặp mặt càng thêm xúc động khi chiến sĩ đọc những lá thư tay gửi cho gia đình. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo, căn nhà úp ngược chưa xong mà đã thu hút giới trẻ check-in rầm rộ. Thưa quý vị, công trình nhà úp ngược đang được công nhân tiếp tục thi công phần các thùng container để làm phòng nghỉ homestay tại khu vực Dốc Bà Đắc, xã An Cư, tỉnh An Giang nha quý vị. Dự án này được khởi công từ ngày 28 tháng 11 năm 2025 và riêng hạng mục nhà úp ngược có diện tích khoảng 84m², nằm trong tổng thể khu du lịch sinh thái rộng khoảng 2000m². Ngoài căn nhà úp ngược thì dự án còn tích hợp nhiều hạng mục như là homestay container, nhà lưu trú bằng ống cống cỡ lớn, khu ăn uống BBQ, không gian ẩm thực của ba dân tộc Kinh, Khmer và Chăm, khu tiệc nướng giữa rừng thốt nốt và nhiều điểm check-in được thiết kế theo phong cách độc đáo. Và từ đầu tháng 5 đến nay thì nhiều tài khoản mạng xã hội liên tục đăng tải hình ảnh, video về công trình này, thu hút lượng lớn lượt tương tác. Dưới các bài đăng thì nhiều người bày tỏ sự thích thú trước thiết kế có 102 này. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã An Cư cũng xác nhận rằng là dự án nhà úp ngược đã được địa phương cấp phép xây dựng trước thời điểm bỏ cấp huyện. Và theo địa phương, đây được xem là điểm check-in mới phục vụ phát triển du lịch tại khu vực Bảy Núi trong thời gian tới. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay, nhạc sĩ Trần Tiến tái ngộ khán giả trong đêm nhạc đặc biệt ở tuổi 80. Thưa quý vị, đêm nhạc sắc màu Trần Tiến được biểu diễn và ghi hình vào lúc 19 giờ ngày 15 tháng 5 nha quý vị, tại nhà hát truyền hình HTV Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình tôn vinh hành trình sáng tạo đầy cá tính và giàu cảm xúc trong âm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến, một gã du ca độc bản của làng nhạc Việt. Chương trình được dàn dựng sống động, quy tụ nhiều giọng ca ấn tượng đại diện cho các thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau, gồm Trần Tiến, Cẩm Vân, Tùng Dương, Phạm Anh Khoa, Hoàng Yến Chi Bi, vân vân. Và đặc biệt, chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ người Pháp Kencha David với hai sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến được thể hiện bằng tiếng Pháp nha. Sự kết hợp này hứa hẹn sẽ mang đến những bản phối mới mẻ nhưng vẫn giữ trọn cá tính của âm nhạc Trần Tiến. Thưa quý vị, và thông tin cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay, từ 1 tháng 7 không phải ghế trẻ em nào cũng được phép sử dụng trên ô tô. Thưa quý vị, theo lộ trình mới nhất, thay vì áp dụng từ đầu năm quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Cụ thể, trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1m35 khi ngồi cùng hàng ghế với người lái phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Đáng chú ý rằng là quy định này chỉ áp dụng đối với xe ô tô cá nhân, trong khi các loại xe taxi kinh doanh vận tải hành khách chưa bắt buộc trang bị ghế trẻ em. Và theo quy chuẩn thì hướng lắp ghế phải quay mặt về phía trước, phải được đánh dấu bằng màu đỏ, trong khi hướng lắp quay mặt về phía sau phải là màu xanh nước biển. Và ngoài ra, các nhãn cảnh báo rủi ro túi khí với kích thước tối thiểu rằng là 120x60mm phải được gắn cố định tại các vị trí dễ quan sát. Đặc biệt, mọi sản phẩm lưu hành trên thị trường bắt buộc phải có dấu hợp quy và được công bố tại sở xây dựng. Việc sử dụng thiết bị không đúng quy chuẩn hoặc không sử dụng khi có trẻ nhỏ ngồi ghế trước sẽ bị xử lý nghiêm. Và căn cứ theo điểm M khoảng 3 điều 6 Nghị định 168, người điều khiển xe ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1m35 ngồi ghế trước hoặc

không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp bị phạt tiền từ 800 đến 1 triệu đồng thưa quý vị. Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe qua một số điểm tin ngắn trong ngày 9 tháng 5 cũng như là những thông tin được đăng tải trong tuần vừa qua. Và bây giờ món quà âm nhạc tiếp theo liên quan đến chủ đề tối ngày hôm nay Quê Nhà Tôi Ơi. Xin mời quý vị sẽ cùng đón xem và đoán xem ca khúc này tên gì, do ai sáng tác và ai thể hiện. Quý vị hãy comment cho chúng tôi biết thông qua fanpage của Đêm Thành Phố VOHFM 95.6 MHz nha. Và bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe món quà từ Ngọc Linh nè.

Thưa quý vị, món quà trong buổi tối ngày hôm nay đã ai đoán trúng chưa ạ? Dạng một dòng của fanpage đêm thành phố VOHFM 95.6 MHz. Thì Ngọc Linh thấy rằng là có thính giả Lê Nhất Khoa đã đoán trúng món quà âm nhạc có tên là Quê Hương Ba Miền, được sáng tác bởi nhạc sĩ Thanh Sơn và thể hiện bởi ca sĩ Lưu Ánh Loan. Chúc mừng thính giả Lê Nhất Khoa nha. Và Lê Nhất Khoa sẽ được một món quà từ từ trạm radio, đó chính là bạn có thể yêu cầu một ca khúc bất kỳ liên quan đến chủ đề tối ngày hôm nay, và Ngọc Linh sẽ phát tặng bạn cũng như là tặng tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe trạm radio trong buổi tối ngày hôm nay nha. Và trên fanpage thì Ngọc Linh bắt đầu nhận được những câu chuyện từ tất cả quý vị nè, và những lời chào, những lời chúc buổi tối vui vẻ. Xin được chào thính giả Nguyễn Tân, xin chào thính giả Thanh Nguyễn, xin chào thính giả Phạm Thùy Dung.

chào thánh giả Nguyễn Trường Bảo. Thánh giả Thống Hòa Thượng có nói rằng là chào em Ngọc Linh 37 nè. Dạ đúng rồi, Ngọc Linh quê ở Nghệ An, 37 Nghệ An ạ. Còn quý vị ơi, trên dưới bài đăng của Ngọc Linh trên trang fanpage của đài thành phố về hóa FM 95.6 MHz thì Ngọc Linh có nói rằng là đêm nay mời quý vị cùng Ngọc Linh lên chuyến tàu về với miền quê yêu dấu của mình, và ai dừng ở trạm quê nào thì báo cho Ngọc Linh nha. Quý vị quê của mình ở đâu, ở Tiền Giang, An Giang, ở Nghệ An, ở Hà Nội hay ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở bất cứ tỉnh thành nào thì cũng có thể là comment ở dưới fanpage cho Ngọc Linh biết với nha. Chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện quê hương của mình. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì khi mà chúng ta nhắc đến hai chữ quê hương thì chắc chắn rằng là trong mỗi chúng ta thì đều hình dung ra liền, đều xuất hiện ca khúc Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Có lẽ rằng là ai trong chúng ta cũng đâu đó từng nghe bài hát này, từng nhẩm nhẩm lời bài hát này phải không ạ? Nhưng mà có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng là hai cái chữ đó, hai cái chữ quê hương là gì không? Và tại sao chúng ta lại và tại sao hai cái chữ quê hương lại có ý nghĩa lớn như vậy đối với mỗi người dân của chúng ta? Và vì sao cứ mỗi lần năm hết Tết đến thì hàng trăm triệu người không có quãng đường xa mệt nhọc tốn kém để đổ về quê hương của mình? Mà đâu phải là chỉ người Việt, người Trung Quốc hay là người dân châu Á, các nước khác cũng vậy thôi quý vị. Ngày lễ tạ ơn, lễ Giáng sinh hay là năm mới, mọi sân bay, bến tàu đều tràn ngập những người là người. Người ta vượt nhiều nghìn dặm về thăm gia đình nè, cha mẹ nè, ông bà nè, quê hương nè, để sum họp với gia đình lớn, gặp lại anh chị em, thăm lại nơi mình trải qua thời thơ ấu. Tại sao chúng ta làm thế ạ? Không chỉ là thói quen, thấy người ta làm thì mình cũng làm. Nếu mà chỉ là thói quen hay là bắt chước thì thật không đáng để mất chừng ấy tiền bạc, công sức, thời gian đâu. Hẳn là nó phải bắt nguồn từ một nhu cầu sâu thẳm và mạnh mẽ hơn nhiều. Có những đứa trẻ là con nuôi này, nhất là con nuôi xuyên quốc gia luôn quý vị. Khi mà trưởng thành thì hầu như luôn có nhu cầu tìm về nguồn cội. Cho dù thì cha mẹ nuôi có tốt đến đâu đi chăng nữa thì mối quan hệ giữa những đứa trẻ và cha mẹ nuôi có gắn bó thế nào đi chăng nữa, nhưng sẽ có một lúc đứa trẻ nung nấu ý định tìm hiểu xem quê hương của mình, ông bà của mình như thế nào và ở đâu. Và thưa quý vị, với cái câu hỏi rằng là vì sao mà chúng ta sinh ra và khôn lớn và gọi nơi đấy là quê hương, đây có lẽ là câu hỏi không thể có câu trả lời chung được, không ai có thể trả lời thay cho ta được. Cô không phải là chỉ trả lời một lần là hết, vì bản thân chúng ta với cái tư cách là một con người trong xã hội lớn lên đều không ngừng diễn tiến, không ngừng thay đổi. Nhưng mà với hai chữ quê hương, dân tộc như một tập hợp những người cùng tiếng nói nè, màu da nè, lịch sử nè, cũng là một khuôn mặt không ngừng thay đổi. Và có một điểm chung, chúng ta gọi là đi tìm căn cứ của mình, bởi đó là nhu cầu tự nhiên của con người. Nó nằm ở ba bậc cao nhất trên đỉnh tháp nhu cầu, thưa quý vị: được yêu mến, được gắn bó và thuộc về một cộng đồng, được người khác tôn trọng và đạt đến tất cả tiềm năng của cá nhân. Chúng ta đi tìm cái căn cứ của dân tộc mình cũng chính là để hiểu rõ về bản thân mình, để tìm kiếm cảm giác được kết nối, được thuộc về, cái cảm giác an toàn. Vì con người chúng ta vốn sinh ra là đi tìm cảm giác đó. Có thể nhìn thấy điều này rất là rõ khi mà chúng ta chứng kiến những hành động trong các cuộc mà đi bão mừng chiến thắng bóng đá của đội nhà đó, thưa quý vị. Và dường như rằng là những niềm như là tự hào về những thành tích của Việt Nam có thể là giúp khỏa lấp cảm giác thiếu tự tin bản thân và cộng đồng mà mình thuộc về trong mỗi chúng ta. Với những người khác thì sự gắn kết với dân tộc, tổ quốc, quê hương chính là những niềm vui, và họ cảm thấy cùng với những niềm vui của dân mình, nước mình, của những con người, số phận cụ thể mà họ thấy mỗi ngày, đó gọi là quê hương. Chúng ta yêu mẹ, chúng ta yêu cha, chúng ta yêu những con đường, chúng ta yêu những bối cảnh xung quanh.

quanh chúng ta khi lớn lên. Đó gọi là hai chữ quê hương. Và chúng ta có một cái gì rất riêng của mình, rất riêng của nơi mình lớn lên, thì đó cũng sẽ là hai chữ quê hương. Và khi chúng ta quên nó đi, chúng ta quên cái căn cước đó đi, thì chúng ta chỉ còn lại là hạt bụi vô nghĩa giữa cuộc đời này mà thôi, thưa quý vị.

Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Quê Hương, một sáng tác của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, được thể hiện bởi nghệ sĩ nhân dân ưu tú Lê Mận, thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tản văn được mang tên Khói Quê, thưa quý vị. Với tôi, ngọn khói không bao giờ mất đi, mà còn bay tràn qua cả giấc mơ, ngập đầy cả khung trời tâm tưởng. Khói lam lan tỏa trên mái tranh nghèo, báo hiệu nồi cơm đang sôi trào trên bếp lửa. Ngọn khói tỏa ban chiều, báo hiệu giờ sum họp cả nhà sau một ngày lao động vất vả. Thử tưởng tượng không còn ngọn khói tỏa ra từ mỗi nếp nhà, chắc chắn lòng người sẽ lặng buồn biết mấy. Tôi nhớ da diết những ngọn khói nghi ngút cuộn vào nhau khi người lớn đốt rơm rạ ngoài đồng. Lẫn trong màn khói đặc quánh là mùi thơm của những bắp ngô, những củ khoai lang nướng. Đối với trẻ con, những ngày cuối vụ đông là những ngày vui nhất, mặc sức hò hét từ thửa ruộng này sang thửa ruộng khác. Tôi nhớ quay quắt

mùi khói bếp khi mặt trời ngã bóng. Những làn khói lan ra từ cháy bếp. Tôi ngửi mùi rơm thơm. Tôi nhớ cả khói lạnh của buổi chiều đông. Hơi lạnh bám vào bước chân của mẹ. Khói chiều là cả một thế giới nhẹ nhàng nhất, êm ái nhất mà tôi có được. Thế giới ấy không kéo dài theo thời gian cùng tôi lớn lên, nhưng nó còn nguyên vẹn trong nỗi nhớ của tôi. Tôi lại nhớ đến nao lòng những buổi chiều tà khi đàn trâu bụng no tròn thong dong đi về, nghe tiếng nghé ọ vang dài trên đường về quê. Cũng là lúc những làn khói bếp vương vất bay lên từ những mái sạn nghèo. Khói bếp không đặc quánh như khói đốt đồng, mà nhẹ nhàng như làn sương thu lan tỏa. Từng sợi, chờn vờn rồi bay lên hòa trong dáng chiều cháy đỏ. Mùi khói bếp cũng không nồng ngáy, mà chỉ phảng phất trong gió chiều, hòa quyện với mùi đất, mùi cây cỏ đồng quê. Hình ảnh ấy cùng cái dư vị cay cay mà ấm nồng của những làn khói rạ rơm cứ theo tôi đi suốt cuộc đời. Chiều nay bất chợt tôi gặp khói trên đồng, gặp lại một nỗi niềm sâu lắng. Mùa gặt đến rồi, mùa ấm no đến rồi. Khói bay nhẹ nhẹ, lâng lâng, thơm mùi nơi miền quê dân dã. Trong khói bay có mùi trơm chín, mùi cỏ mật, mùi của đất phù sa đọng lại trong chiều. Mùi khói của gặt hái khó quên, khói tỏa từ cánh đồng, bay qua lũy tre làng, qua bờ kênh nước lững lờ trôi. Trong gió có mùi cá lóc nướng trui, mùi cỏ khô dậy lên giữa hoàng hôn yên ả. Thật lạ, khi đời sống đã đầy đủ những tiện nghi hiện đại, thì con người ta lại mong được một lần ngửi mùi khói bếp quê nhà, thèm được trở về với mái bếp đông đầy rơm rạ, để mặc được lấm lem như những ngày thơ bé, để lặng nhìn làn khói lam chiều nhẹ nhẹ. Mai đây con người có thể đi nơi cuối đất cùng trời, đi tới những miền đất lạ, nhưng hẳn không thể nguôi ngoai nỗi nhớ về ngọn khói nơi chôn nhau cắt rốn của quê mình.

quý vị vừa lắng nghe ca khúc Khói Bếp Nhà Ai. Thưa quý vị, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Khoai Tây cùng với thể hiện của ca sĩ Bùi Phi Long. Và trên fanpage của Đêm Thành Phố VOHFM 95.6MHz, dưới bài đăng của trạm radio tối ngày hôm nay, Ngọc Linh nhận được sự tương tác của thính giả Vũ Hoàng Minh Trọng. Anh có gửi về một đoạn thơ nói về quê của mình, đó chính là Hải Dương quê em. Ngọc Linh xin phép đọc đoạn thơ của anh lên nha. Hải Dương miền đất Thành Đông, địa linh nhân kiệt, phượng rồng bay cao, quê hương tráng sĩ anh hào, danh nhân tướng lĩnh biết bao anh hùng, tình người hiếu nghĩa thủy chung, rạng người trang sử oai hùng chiến công. Làng tôi phía trước cổng đông, xa xa một chút cánh đồng đền bia, danh y Tuệ Tĩnh xưa kia, cứu nhân độ thế bằng nghề thuốc nam, tài bác học Chu Văn An, thông minh uyên bác muôn vàng biết ơn, đền cao An Phụ Kinh Môn, bao người đến lễ cầu muôn phước lành, miền quê Nam Sách lúa xanh, mặt định chi đó ghi danh bảng vàng, bánh gai nổi tiếng Ninh Giang, tứ kỳ thơm nức ngút ngàn chả rươi, đậu xanh bánh nhé em mời, đây là đặc sản tình người Hải Dương. Côn Sơn kiếp bạc đền nghiêng, đảo Cò Thanh Miện nắng nghiêng nghiêng chiều, Bình Giang tiến sĩ rất nhiều, xưa kia Mộ Trạch vua Chiêu nhân tài, Hải Dương tình cảm đong đầy, quê hương nay đã đổi thay rất nhiều, gốm sứ thương hiệu tin yêu, Thanh Hà ngọt liệm vái thiều nơi đây, Phú Lộc nổi tiếng rượu say, hoa vàng nếp cái ngất ngây cõi lòng, bao năm xa cách muốn mong được về quê mẹ vơi lòng nhớ thương. Dạ rồi, xin được cảm ơn đoạn thơ đầy nghĩa tình của anh Vũ Hằng Minh Trọng, một người con của Hải Dương đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh cũng là một thính giả thân thuộc luôn gửi tin giao thông về với 95.6 MHz. Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều ạ. Xin chào thính giả Vườn Thành Long, xin chào thính giả Ngô Mỹ Hạnh, xin chào thính giả Đinh Luyến, xin chào thính giả Thanh Nguyễn Vân, xin chào thính giả Đặng Văn Thịnh. Anh có chia sẻ về quê hương trong ký ức của mỗi người, có thể là một con đường đất đỏ, là tiếng gà gáy mỗi sớm mai, là cánh đồng lúa thơm mùi rơm mới, hay đơn giản chỉ là một mái nhà nhỏ có ánh đèn vàng luôn chờ ta trở về. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều về chia sẻ. Nếu quê hương là chùm khế ngọt thì mẹ chính là vị ngọt dịu dàng nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Chỉ có mẹ mới khiến hai tiếng ấy thân thương trở thành điều thiêng liêng và quý giá nhất trên đời. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin chào thính giả Khải Anh, xin chào thính giả Hoàng Ngọc. Thính giả Hoàng Ngọc thì cách đây 15 phút có gửi một thông tin giao thông đến với trạm radio trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là ngã tư 550 về Dĩ An, xe lưu thông ổn, trời không có mưa. Cảm ơn anh Trích.

nhiều. Xin chào thính giả Lê Thảo. Anh có nói rằng là anh là ở Tiền Giang nha. Dạ rồi. Xin chào thính giả Nguyễn Văn Thanh. Dạ, thính giả Nguyễn Văn Thanh là ở có gửi đáp án ca khúc hồi nãy là quê hương ba miền. Dạ đúng rồi. Xin được chào thính giả hệ thống quà thưởng. Xin chào thính giả Nguyễn Tân. Dạ rồi, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã tương tác cùng với Ngọc Linh trên fanpage của Đêm Thành Phố với Hoa Cáp Em 95.60kHz. Thính giả đoán đúng trước tiên đã được Ngọc Linh gửi, Ngọc Linh cho quyền yêu cầu các khúc âm nhạc rồi. Và xíu nữa đây thì khúc giữa của chương trình đi, Ngọc Linh sẽ phát tặng ca khúc ấy cho thính giả Khoa nha. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay mà Ngọc Linh cùng với Trạm Radio gửi tặng cho quý vị. Và tiếp tục đi quý vị ơi, cùng đoán xem món quà âm nhạc này là ca khúc tên gì, ai sáng tác và người thực hiện là ai nha. Mời quý vị lắng nghe.

Rồi, thưa quý vị, ca khúc món quà âm nhạc mà Ngọc Linh gửi đến cho quý vị đã kết thúc rồi. Quý vị đã có đáp án chưa ạ? Rồi bây giờ Ngọc Linh dạo một vòng fanpage của đêm thành phố VOHFM 95.6MHz thử xem đã có thính giả nào đoán ra món quà âm nhạc này tên gì, cũng như là ai sáng tác, ai thể hiện nha. Đầu tiên có hệ thống quà thưởng, thính giả có trả lời rằng đây là ca khúc Về Quê được thực hiện bởi anh Thơ. Thính giả Nguyễn Văn Thanh thì có nói rằng là đây là ca khúc Về Quê được sáng tác, được thể hiện bởi ca sĩ anh Thơ luôn. Thính giả Nguyễn Duy Liêm có trả lời rõ hơn, đó chính là ca khúc Về Quê được sáng tác bởi nhạc sĩ Phó Đức Phương và thể hiện bởi ca sĩ anh Thơ. Dạ rồi, và đáp án vẫn còn chưa chính xác lắm, thưa ba thính giả ơi. Và bây giờ Ngọc Linh xin phép dành thời gian tiếp theo để cho những thính giả nào chúng ta đoán chính xác đáp án đúng mà món quà âm nhạc vừa rồi Ngọc Linh phát nha. Còn bây giờ trong thời gian chờ đợi đáp án chính xác đến từ quý vị thính giả của VOH, Ngọc Linh xin phép gửi đến quý vị một tản văn của Ngôi Văn Cư với nội dung rằng quê hương không đi xa vẫn nhớ. Ai cũng nói khi đi xa mới thấy nhớ quê hương, bởi nơi đó có cả một quãng đời ấu thơ tươi đẹp, cả tuổi thanh xuân ngọt ngào, và chính quê hương là nơi ta trở về khi chân chồn gối mỏi. Ký ức về quê nhà đâu chỉ những trò vui thời thơ ấu, mà đôi khi chỉ là những phút giây sống chậm lại, nằm trên chiếc võng đông đưa bên hàng hiên vào mùa hè năm ngoái, đã trở thành kỷ niệm thân thương của năm nay. Ngõ quê có dáng cha với đôi chân lấm lem bùn đất, có dáng mẹ với đôi quan gánh nặng trĩu trên vai, tảo tần nuôi cháu con khôn lớn, cứ chập chờn trong từng giấc ngủ, cũng là ký ức khó phai. Làm sao giấc ngủ không chập chờn khi mỗi lần bước ra ngõ lại gặp những người hàng xóm chân chất, giàu lòng nhân hậu, nghĩa tình. Gặp hàng dừa, bờ tre, ruộng đồng, bờ bãi, cùng bao con vật thân quen nơi thôn giả. Gặp những rơm rạ ngày mùa vàng ươm ngút ngát. Làm sao tôi có thể quên những ngôi nhà liền kề chỉ cách nhau hàng rào che tàu cắt tỉa.

0: thẳng tắp, chưa bao giờ có cổng để khóa. Nhà bên này, bên kia, có thể với tay để chia sẻ thức ăn hoặc trao đổi tin tức, kinh nghiệm cho nhau, như ở chung cùng nhà vậy đó. Tôi thích thú với các cổng nhỏ mà bọn trẻ con tự tạo bằng cách vạch hàng rào chui qua lại giữa hai nhà liền kề. Có cả ban mai tinh khôi theo nắng tìm về, đã trở thành nỗi nhớ của buổi chiều có mưa giông ì ầm sấm chớp. Có cả trên lối nhỏ đi về cũng làm lòng mình thương nhớ ngõ quê. Thì ra những hình ảnh hiện lên trong hoài niệm dù vừa mới xảy ra đều có chung một lý do là nhớ. Những lần rời quê ít ngày vì công việc, quê nhà hiện lên trong tôi thật gần gũi. Đó là nỗi nhớ quay quắt vẻ nồng nàn của nắng gắt. Cái nắng làm cho làn da mỗi người nhà quê ngăm đen, nắng đến mức cháy tóc thành màu râu bắp, nắng đến mức làm cho mọi ánh nhìn như muốn đốt cháy ra tìm người đối diện. Nắng bỏng rát, gay gắt và khó quên.
1: Bây giờ là
0: đó là nỗi nhớ da diết sự dai dẳng của mưa dầm. Mưa làm con đường quê thêm lầy lội, mưa làm bùn quện vào chân, khiến không giày dép nào sử dụng được lâu dài. Mưa kéo mọi người trong nhà xúm xít gần hơn bên bếp lửa nhỏ. Mưa làm dịu mát những giận hờn vô cớ. Đó là nỗi nhớ bâng khuâng về những ngày yên bình và hạnh phúc, những lần lê la quán cúp tóc mà tán chuyện đông tây kim cổ, những khi uống trà, đánh cờ mà sự thắng thua xem như một trò đùa, những ngày chở cháu sau xe dạo quanh làng để tận hưởng cảm giác yên bình đầm ấm. Có khi lại nhớ đến khoảng sân rộng đầy bóng mát, tụ tập những người hàng xóm thân quen, thưởng thức những món ăn dân dã quê mùa mà chuyện trò rôm rã. Trái bắp nướng, rổ đậu phộng luộc, trái mít đầu mùa thường là món quà quê thơm thảo được đem ra đãi xóm làng. Quê tôi cũng giống như bao làng quê khác trên mảnh đất miền Trung nghèo khổ này. Người dân phải một nắng hai sương mới có miếng ăn đủ đầy và nơi ở ấm áp. Khổ cực là thế, nên rất nhiều trai tráng đem sức lực của mình đổi lấy áo cơm ở nhiều miền quê khác. Nhưng có mấy ai đi biệt xứ không quay trở về nhà đoạn tuyệt với nơi chôn rau cắt rốn cơ chứ? Chẳng phải trong tự sâu thẳm mỗi chúng ta bước chân ra đi là để có chỗ để trở về hay sao? Biết bao điều nhỏ nhặt của cha mẹ, người thân, bạn bè đã từng chia sẻ khi vui, khi buồn, lúc thảnh thơi, lúc mệt mỏi, cứ động mãi trong không gian riêng tư của chính mình. Để bây giờ khi nỗi buồn vây bủa, công việc căng thẳng mệt mỏi, cuộc sống chợt chững lại, thì chắc chắn điều duy nhất hiện lên trong đầu là hình ảnh quê nhà. Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở nhiều tỉnh thành trên đất nước, hàng ngàn hàng vạn người từ các thành phố lớn vội vã đùm túm về lại quê nghèo, mới thấy quê hương là nơi bình yên nhất, nơi có thể ta yên tâm gửi gắm phần còn lại của cuộc đời. Có người vượt hơn ngàn cây số bằng phương tiện cá nhân cọc cạch chỉ nhằm sao cho được về tới mái nhà thân quen mà mình từng dứt áo ra đi. Khi ra đi, cứ ngỡ rằng sẽ lập nghiệp được ở nơi đất khách. Khi trở về mới hiểu rằng quê nhà là nơi ta có thể yên tâm gửi cả cuộc đời.

rồi mọi người sẽ bỏ lại phía sau những con đường phồn hoa, rộn ràng xe cộ, để được trở về ngôi nhà nhỏ thuở ấu thơ. Ngôi nhà có hàng rào cây xanh cắt tỉa cẩn thận, có mẹ ngồi chia quà sau mỗi buổi chợ quê, có cha ngồi uống trà trước hiên, và dĩ nhiên bọn nhóc chạy khắp sân với trò chơi dân gian muôn thuở. Vòng tay quê hương dẫu nghèo khẳng khiu nhưng đủ ôm ấp cưu mang mọi kiếp người. Trong cái họa của dịch bệnh ấy, biết đâu lại là cái mầm của hạnh phúc. Mai đây dịch bệnh đã qua đi và tình người còn ở lại, hết tiếng than vãn lại rộn rã tiếng cười. Những lần ra đi và trở về đều để lại trong lòng mỗi người một nỗi nhớ khó quên. Nhớ biết bao nhiêu những ngôi nhà có hàng rào dâm bụt hay chè tàu mà không có cổng như mời gọi khách, như tấm lòng rộng mở của chủ nhân. Cứ mỗi lần nhớ về hình ảnh quê nhà, dù là hình ảnh vụn vặt, là tôi biết mình đang thao thiết nhớ về quê hương. Thì ra, những hình ảnh hiện lên trong quá khứ khi ta vừa mới rời xa đều có chung một lý do là nhớ. Tôi may mắn hơn nhiều người khác, chưa phải bôn ba xứ người, nên sự cồn cào nhớ nhà, nhớ quê đôi khi chưa dạt dào rõ nét. Nhưng mỗi đêm về, tôi vẫn thấy nỗi nhớ da diết thiên nhiên, con người, sự việc trôi ngang qua đời mình từng ngày. Phải chăng đó cũng là nỗi nhớ quê hương? Nếu thật vậy thì quê hương không đi xa, vẫn như

Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Giấc mơ trưa được thể hiện bởi ca sĩ Thùy Chi, một sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Và tiếp theo đây sẽ là món quà âm nhạc Ngọc Linh gửi đến cho quý vị vào lúc 22 giờ 11 phút, và đây sẽ là ca khúc Bèo Dạt Mây Trôi thưa quý vị.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Bèo Dạt Mây Trôi, một ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Đặng Ngọc Long, được thể hiện bởi ca sĩ Anh Khang và ca sĩ Quang Thắng. Thưa quý vị, quay trở lại với chủ đề buổi tối ngày hôm nay của chúng ta, quê nhà tôi ơi, thì Ngọc Linh có chia sẻ rằng là một món quà âm nhạc mà vừa rồi Ngọc Linh có phát tặng cho quý vị, để quý vị đoán xem rằng là ca khúc ấy tên gì, ai sáng tác và được thực hiện bởi ai. Thì ở dưới bình luận của trang fanpage Đêm Thành Phố VHFM95.6MHz, Ngọc Linh nhận được rất là nhiều sự tương tác của tất cả quý vị thính giả. Anh hệ thống quà thưởng thì có nói rằng là ca khúc Về Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương, được thể hiện bởi nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Còn với anh Nguyễn Duy Liêm thì có nói rằng là ca sĩ Thu Hiền hát. Rất là nhiều đáp án, nhưng mà đáp án chính xác trong buổi tối ngày hôm nay đã chính là ca khúc Về Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương, được thể hiện bởi nghệ sĩ nhân dân Lê Mận Nha Can. Dạ rồi, vậy thì món quà âm nhạc tặng ghép lại trong buổi tối ngày hôm nay nha, bởi vì chưa có đáp án chính xác, và món quà âm nhạc ngay từ ban đầu mà một vị thính giả đoán đúng, thính giả tên là

0: Đúng, thì Ngọc Linh sẽ phát ở cuối trạm radio. Còn bây giờ thì Ngọc Linh đã thấy được một đoạn thơ của thính giả Hà Cường có chia sẻ: đưa em về tìm cánh võng vành nôi, nghe khúc hát tiếng ru hời của mẹ, tìm những trò đùa nghịch thuở còn bé, đánh cẩy chơi bi trộm khí vườn chùa. Đưa em về lối cỏ dạo nắng mưa, tìm dấu chân nhuốm bùn chua nơi ấy, nhớ đàn trâu khúc sông nào rung rỉ, thương lũ trẻ gió đưa đẩy xào xạc. Về nhé em tìm con sóng xôn xao, nơi bến cũ mái chèo nào rong ruổi, hoàng hôn buông đò chồng chành chuyến cuối, nhớ bánh đa thư những buổi chợ phiên, về cùng anh tìm quan gánh hái liềm, tìm diều sáo ngân nga miền thương nhớ, hương lúa đồng ngọt ngào từng hơi thử, mái tranh nào trăng trữ mùa bão giông. Dạ, cảm ơn thính giả Hà Cương đã chia sẻ đoạn thơ vừa rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với trạm radio, đồng hành cùng với VOHFM 95.6 MHz. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với Ngọc Linh trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ mời quý vị sẽ cùng đến với một podcast thanh âm sẻ chia được thực hiện bởi host Thủy Lam mang tên Miền Trung Thương Yêu. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Từ bé đến giờ thì chưa trận bão nào nó to như trận bão như
2: này. Cường độ gió cấp 12 giật cấp 14. Lượng mưa
3: cái nhà từ ra mà về là 2 ngày là tôi không có chi nữa.
4: Được đến nó chạy luôn, không được cái chi, mất thẳng luôn.

0: Những ngày qua, miền Trung chìm trong mưa lũ, mưa trút tầm tã suốt đêm, những mái nhà chìm trong lũ dữ, những con đường bỗng hóa thành sông. Giữa biển nước mênh mông, có tiếng gọi. Có tiếng khóc ở hội cư, giữa hoang tàn, nhà sập hàng loạt, trâu bò treo trên cây. Có người trôi giữa dòng xiết, may mắn được kéo lên từ tay người lạ. Giữa cơn lũ hung hãn, những tiếng kêu cứu yếu ớt hòa vào tiếng mưa gió xé toang màn đêm miền Trung. Biết bao đồng bào ta đã trong cảnh màn trời nhưng không còn chiếu đất, nước ngập sâu tới tận nóc nhà. Có những người dân đã đành bất lực buông số phận cho mẹ thiên nhiên. Tài sản đối với bà con bây giờ không còn gì ngoài thân xác.
1: Có thể đi đâu nữa hay là lên chỗ đường cao tốc đến chỗ tốc.

ngày 26 tháng 11, mưa lũ ở Nam Trung Bộ khiến 108 người chết và mất tích, thiệt hại vật chất tăng lên 14.352 tỷ đồng. Mưa lũ trong các ngày 16 đến 21 tháng 11 đã làm 426 nhà đổ sập, tập trung ở Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa, và gần 2.100 nhà hư hỏng. Lúc cao điểm đã có hơn 272.000 nhà bị ngập từ 1 đến 3 mét, trong đó Đắk Lắk 150.000 nhà, Khánh Hòa 100.000. Phía sau những con số biết nói đó là nhịp tim bồn chồn của cả một dải đất gió Lào cát trắng, nơi bao đời đã quen sống cùng bão lũ, đến giờ vẫn chưa thôi cơ cực. Những hình ảnh, những video về miền Trung hiện lên, tim người xem như thắt lại. Đâu đó giữa biển nước mênh mông vẫn vang vọng tiếng gọi khàn đặc: ai ơi, cố lên! Những chiếc xuồng cứu hộ chồng chành giữa sóng, ánh đèn pin lóe lên như những đốm sáng mong manh giữa dòng đời chao đảo. Người miền Trung, những con người chịu thương chịu khó lại đang tựa vai nhau, nhặt từng bao gạo, cứu từng người, giữ lấy niềm tin dù mưa gió vẫn chưa ngừng. Những con đường nay thành dòng chảy, nước lũ âm thầm nuốt trôi nhà cửa, cây cầu, cột điện. Người dân bắt ghế, kê giường, bồng bế nhau lên gác xếp, lên mái nhà. Nhiều tài sản giá trị tích lũy cả đời, chồng chành giữa dòng nước đục. Trên cao, những cung đường đèo, những tuyến quốc lộ huyết mạch nối miền xuôi với miền ngược, giờ sạt lở, chia cắt. Mưa tầm tã trút thẳng vào sinh kế của người dân. Lúa đang làm đồng, trào vừa bén rễ, đàn heo đàn gà mới gây, cứ thế mất hút trong dòng lũ đục ngầu. Nhưng ngay giữa lúc khó khăn nhất, ta lại nhìn thấy một miền Trung rất đổi thân quen, chịu thương chịu khó kiên cường. Bà con chặt chuối làm bè, lấy dây buộc neo ngay đầu ngõ. Nhà nào có xuồng thì san sẻ cho lối xóm, đưa trẻ nhỏ, người già sang dùng cao tráo hơn. Các nhóm thanh niên tình nguyện thức trắng đêm, gom mì, nước suối, áo mưa, thuốc men. Ánh đèn pin loang loáng trên mặt nước, soi đường cho từng chiếc xuồng đến với người cần giúp. Có những ngôi nhà đã ngập gần lúc mái, vậy mà khi xuồng cứu trợ ghé qua, chủ nhà vẫn bảo: nhà tôi còn trụ được, mấy hộ cuối xóm ngập sâu hơn, các chú đi xuống cứu trước đi. Giữa khung cảnh hoang tàn, những lời hát năm nào như vọng về: miền Trung ơi, đất mẹ ơi, lũ dân ngập mái tranh nghèo, người nắm tay người qua cơn bão tố. Như một lời cầu nguyện, một tiếng lòng chan chứa thương yêu. Trong tiếng mưa xối xả, trong dòng nước đục ngầu, vẫn sáng lên ánh mắt của người cứu người, của những trái tim cùng chung nhịp đập. Chỉ trong vài ngày, lũ quét và sạt lở đã cướp đi hàng trăm sinh mạng và khiến không biết bao nhiêu nhà cửa, ruộng vườn, cơ sở hạ tầng bị cuốn trôi. Nhiều khu dân cư chìm trong biển nước và hàng trăm ngàn người lâm cảnh màn trời chiếu nước. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ấy, khi nước lũ dâng cao, khi những tiếng kêu cứu tưởng chừng tuyệt vọng vang lên giữa đêm tối, ánh sáng của tình người lại bừng lên ấm áp và mạnh mẽ. Ánh sáng ấy không đến từ điện đèn rực rỡ, mà đến từ lòng nhân ái, sự sẻ chia và tình đồng bào sâu thẳm của người dân đất nước bên bờ sóng biển Đông.

Chỉ cần một tiếng gọi, chỉ cần một dòng tin, hàng ngàn người đã tự nguyện đứng dậy lên đường. Như biết bao lần trước, đội quân chủ lực, những người đầu tiên, những người xung kích là các chiến sĩ, quân đội, công an. Vì dân đã có nhiều tấm gương quên mình, xả thân cứu người. Bên cạnh đó, còn có các đội tình nguyện chuyên cứu hộ, cứu nạn trên sông suối khắp nơi, mang theo cano, mô tô nước, xuồng hơi, đổ về để ứng cứu dân trong làn ranh sống chết. Muôn vàn khó khăn trên đường không ngăn được họ đến với bà con vùng lũ sớm nhất có thể. Cùng với các lực lượng công an, quân đội, những người hùng thầm lặng và đầy nhiệt huyết đã cứu được biết bao đồng bào thoát nạn. Thời gian cứu người bị lũ cô lập phải được tranh thủ từng giờ từng phút, không cho phép các anh nghỉ ngơi. Khi các lực lượng chức năng địa phương cho biết những nơi bị cô lập cần tiếp tế, nhóm cứu hộ ngay lập tức nổ máy tăng tốc. Những chiếc cano bằng phao nhỏ gọn, cơ động cao nên len lỏi khắp nơi để tiếp cận được người dân. Chiếc mô tô nước của đội lao dung dút thâu đêm suốt sáng để đưa hàng trăm lượt dân ra vùng an toàn. Trưa 22 tháng 11, con đập Hà Yến bên sông Ngân Sơn, xã Tuy An Bắc, Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk, nước lũ vẫn chảy đục ngầu. Bên kia bờ sông, hàng trăm người dân xã Tuy An Đông đang tập trung dưới bãi cát chờ nhận hàng tiếp tế. Ở đầu sông bên này, cánh trôn quạt dù dù trên đầu như là tiếng máy bay trực thăng, hối hả tải từng túi nhu yếu phẩm cứu trợ bà con trong tâm lũ. Chiếc cầu lò gốm bị lũ giật sập, dòng sông chia cắt đôi bờ hai xã, hàng trăm hộ dân xã Tuy An Đông bên kia sông mòn mỏi ngóng chờ tiếp tế lương thực, thực phẩm, bởi lũ dữ đã cuốn trôi tất cả. Mỗi chuyến qua sông, chiếc trôn mang được 2-3 túi quà cứu trợ, bay trong ánh mắt đợi chờ. Trên thùng xe tải nhỏ, chiếc máy phát điện nổ rần rần, sạc đầy những khối pin lớn như chiếc vali, tiếp năng lượng liên tục cho trôn cứu trợ. Lũ đã rút, dù còn biết bao mất mát chưa thể đong đếm, nhưng miền Trung rồi sẽ lại đứng dậy bằng nghị lực, bằng tình người, bằng niềm tin không bao giờ tắt.

Những ngày này, dải đất hình chữ S như hẹp lại bởi khoảng cách địa lý đã bị xóa nhòa bằng tình yêu thương. Chưa bao giờ người ta thấy hai tiếng đồng bào thiêng liêng đến thế. Dọc theo các nẻo đường, đầu đầu cũng thấy những chuyến xe dội dã lăn bánh từ An Giang, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai ngược ra Bắc, hay từ Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng xuôi về Nam. Tất cả đều có chung một điểm đến, miền Trung. Hàng trăm chuyến xe tìm về dùng tâm lũ, những chuyến xe chở nặng ân tình vào trung lũ, chở theo yêu thương và sẻ chia của đồng bào cả nước. Tính đến ngày 26 tháng 11 năm 2025, hơn 400 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu được chính quyền và người dân thành phố Hồ Chí Minh cấp tốc gửi đến đồng bào các tỉnh miền Trung với tất cả tình cảm, sự sẻ chia và mong mỏi thiệt hại do thiên tai sẽ được xoa dịu phần nào. Hàng trăm người dân, không ai bảo ai, tự nguyện có mặt, chung tay nhanh chóng phân loại hàng hóa, đóng gói gọn gàng. Từ những thùng mì gói, vài thùng sữa, chăn mền, gạo, thuốc men, đến từng chai nước uống, tất cả được gom góp trong tình thương hướng về đồng bào Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa. Không khí làm từ thiện đông vui, hối hả như ngày hội, nhưng là ngày hội của lòng trắc ẩn. Học sinh, sinh viên, công nhân, giáo viên gác lại âu lo thường nhật, cùng nhau khuân vác, đóng gói từng chai nước, gói mì. Những gói quà là những tình cảm chân thành gửi tới bà con như một lời động viên trong lúc khó khăn này. Gửi một chút yêu thương tới với bà con, hay cố gắng lên nhé bà con ơi. Những nét chữ viết dội, nguệt ngoạc trên thùng hàng nhưng chất chứa biết bao nghĩa tình, sự nghẹn ngào trong đó. Xúc động nhất có lẽ là hình ảnh những em nhỏ, đôi tay bé xíu nâng niu con heo đất vừa đập dở, dốc hết những đồng tiền lẻ dành dụm bấy lâu, hối thúc cha mẹ mua mì gói gửi đi. Những cử chỉ hồn nhiên ấy như những đốm lửa nhỏ góp lại thành ngọn đuốc lớn, sưởi ấm cả một vùng trời u ám vì bão lũ. Hàng trăm điểm tiếp nhận hoạt động liên tục, những xe hàng nối đuôi nhau để kịp trao tay người dân dùng ngập, từ vài ký gạo, tấm chăn mền, chiếc áo ấm của người dân đến sự chung tay của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp. Tất cả tạo thành một dòng chảy yêu thương không gì có thể cản nổi. Thiên tai có thể cuốn trôi nhiều thứ nhưng không thể làm xói lở tinh thần cố kết cộng đồng. Khi nước lũ vừa trút, cơn bão số 15 lại rập rình ngoài biển. Bàn tay của người Việt ở khắp mọi miền, từ thành phố đến nông thôn, từ trong nước đến kiều bào xa xứ vẫn đang lặng lẽ chia ra, sẵn lòng chia sẻ. Những đoàn xe vẫn lăn bánh, những gói quà vẫn tiếp tục được gửi đi và những kế hoạch hỗ trợ lâu dài vẫn đang được từng tỉnh, từng tổ chức, từng doanh nghiệp triển khai. Tất cả những điều bình dị ấy gom lại thành một dòng ấm áp chảy ngược vào miền bão lũ. Tình dân tộc, nghĩa đồng bào, đó là truyền thống từ bao đời nay của người dân Việt Nam. Giá trị ấy được minh chứng qua thời gian, nhất là mỗi khi đất nước gặp khó khăn, đồng bào ta gặp hoạn nạn. Còn nhớ giai đoạn đại dịch Covid-19 hoành hành, không ai bảo ai, người Việt đã yêu thương nhau như thế, chia từng miếng cơm, manh áo, hỗ trợ nhau bất chấp cả hiểm nguy. Tất cả cứ tự nhiên như chính dòng máu đang chảy trong huyết mạch cơ thể mình. Một con ngựa đau, cá tàu bỏ cỏ, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Thương người như thể thương thân, những câu ca dao tục ngữ, những đúc kết từ bao đời nay của người Việt ta đã được lưu truyền, lan tỏa và thấm sâu vào tâm trí của mỗi người con lạc cháu trồng, dù trong nước hay đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Đó là giá trị nhân văn cao cả mà không phải dân tộc nào trên thế giới cũng có được. Đó là động lực, là sức mạnh để chúng ta chiến thắng kẻ thù, chiến thắng nghịch cảnh.

0: miền Trung vốn đã quen với cơ cực. Người miền Trung quen nói những câu giản dị: rứa cũng được, trăng rồi cũng qua. Có lẽ vì thế mà sau mỗi mùa bão lũ, họ lại bền bỉ dựng lại từ đầu. Thương về miền Trung là thương từng mái nhà đang chờ nước rút, thương những cánh đồng đang chờ nắng lên, thương những đôi bàn tay lam lũ vẫn kiên trì bấu vào đất. Thương để nhắc nhau rằng ở đất nước này không ai bị bỏ lại khi bão lũ đi qua. Giữa mênh mông nước lũ, giá trị của một bữa ăn không nằm ở sơn hào hải vị mà nằm ở hơi ấm của tình người. Miếng cá chiên giòn từ đảo xa, chén nước sốt cà chua nóng hổi hay đòn bánh tét gói dội, tất cả đã vượt lên trên giá trị vật chất để trở thành liều thuốc tinh thần vô giá. Nước lũ rồi sẽ rút, nhà cửa rồi sẽ được dựng lại, nhưng hơi ấm từ những bữa cơm nghĩa tình này sẽ còn đọng mãi trong ký ức của người dân miền Trung. Đó là minh chứng sống động nhất cho thấy dù bão giông có tàn phá đến đâu cũng không thể quật ngã được tinh thần đùm bọc nhau của người Việt Nam. Ngày mai, khi những chiếc xe lăn bánh đến miền Trung, thứ họ mang đến không chỉ là thực phẩm mà là lời khẳng định rằng miền Trung không bao giờ đơn độc vì cả nước đang ôm chặt lấy họ vào lòng. Thương về miền Trung để tin rằng rồi đây khi mưa ngừng rơi, nắng ấm sẽ nhuộm vàng đồng ruộng, mặt sông sẽ phẳng và miền Trung như đã bao lần sẽ đứng dậy, khép lại những vết xước đau thương, mở ra một mùa vụ mới. Thương lắm miền Trung ơi, dẫu mưa vẫn rơi nhưng nắng sẽ lại về.
1: Minh Trọng xin gửi đến bà con miền Trung lời chia sẻ thân thương, chúc cho bà con luôn mạnh khỏe, bình an và vượt qua những khó khăn trong thời điểm bão lũ này. Minh Trọng xin gửi tặng bài thơ Hướng về miền Trung. Nhiễu điều phủ lấy giá hương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Nghe tin bão lũ miền Trung, toàn dân cả nước lại cùng chung tay, gần xa hướng lòng về đây, sẻ chia gian khó, đắng cay ngọt bùi. Từ miền ngược tới miền xuôi, một dòng máu đỏ, con người Việt Nam. Gian khổ như lửa thử vàng, những lúc nguy khốn, sẵn sàng giúp nhau. Miền Trung mưa lũ dâng cao, cướp đi sinh mạng, đồng bào nơi đây. Trắng đồng sông nước trời mây, thiên nhiên giận dữ đã gây lụy phiền. Miền Trung bản tính rất hiền, quằn mình cam chịu, triền miên bao đời. Trong cơn bão lũ chơi vơi, bao người cùng cực, phận đời mong manh. Ai ơi ngoảnh mặt sao đành, sẻ chia cơm áo, cùng manh chiếu gầy. Cả nước siết chặt vòng tay, miền Trung qua những tháng ngày gian nan, niềm tin sắt đá vững vàng, tình người ở lại, lũ tràn qua mau.

0: giờ thì cũng còn bỏng gan nhưng mà cũng còn đỡ, tại vì tôi cũng có nhờ một người dân đồng bọc nhau thức ăn uống rồi hết. Nhờ như cánh bên quân đội đó nhiều mà mấy anh phụ giúp chân dữ lắm, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa đồ đủ thứ hết, nhiệt tình lắm. Giờ đang gấp rút bấm bông hàng ở chồng con nhiều phải quay đầu ra liền. Tiếng sao tại vì là mấy em học sinh mà vừa rồi bị ngập lụt mình đã có hứa rồi đó. Bây giờ người ta vô học mà chưa có tập, bây giờ phải quay vô để chắc mấy ngày cũng tập chạy ra liền. Nói thật em, từ những cái lần đầu mình đi rồi trước dịch nữa kìa, mình thấy những cái cảnh đau xưa mình thấy mình biết rồi. Rồi thiếu áo, rồi thiếu quần, rồi thiếu ăn, thiếu đồ. Kể cả mình đi mà mình không có ăn nữa mà, tại vì vô vùng đó người ta không có ăn nữa, người ta lấy gì đâu cho mình ăn. Đó thì mình hiểu thì đó, từ đó mà cứ mỗi lần mà có cái chuyện gì đó là thấy trong người không đi hết, sâu.
1: Nó khó chịu
0: lắm kìa. Mấy ngày đầu mấy anh em đi, anh ở nhà anh quyết định nói mùa này thử kèm lắm, kêu không nổi. Xách lên xe đi là không có muốn kể đi chừng nào tới nào không ai kêu gọi giúp chở đưa hàng ra đó thôi em mới về. Thì cái chuyến vừa rồi khoảng 5:30 sáng tình cờ thôi, mình ngủ nhờ một cái nhà đó, rồi cách nhà đó một căn mình cam đứng trước á, thấy cô đó đi chiếc xe quay đâu về khỏi nhìn mình, lúc mắt cũng rơi mình thấy tội. Nói trời, đàn bò của tôi trước rút 2 ngày là tôi đi kiếm không ra, trong tâm tâm người ta đã biết là trôi mới hết rồi, đàn bò mấy chục con là trôi mới hết rồi, nhưng mà người ta cũng hy vọng đi tìm thôi, tìm trong vô vọng đó. Mình muốn rớt nước mắt theo giống người ta vậy. Bây giờ mình chỉ có nghĩ là cái sức của mình giúp được tới đâu thì mình hay tới đó, không có của thì có công thì mình cũng hết lòng. Cũng như COVID vừa rồi tại thành phố thì những anh em Đà Lạt, An Giang, miền Tây hay là miền Trung đồ cũng đổ xô đem rau củ quả đồ, gạo thóc đồ cũng cứu. Việt Nam mình đi như một nhà mà, một tấm lòng mà. Cái gì mình làm được cho đời thì mình cứ việc làm. Chừng nào mà làm, mình làm, cảm thấy mình làm không nổi nữa đó. Thẳng thân. Như bà con thì mình đứng mình rớt mắt có một đồ nào đó hay là một xe nào đó vô tới. Từ những ngày đầu thì ở ngoài rồi, bây giờ vô càng sâu càng tốt. Những chỗ mà nước mới rút mình chưa có vô được, bây giờ mình phải vô. Xe vô được mình cứ vô, người ta mừng lắm. Có mấy cái áo nhỏ của mấy em bé ở 10 tuổi, 11, 12 tuổi, 7, 8 tuổi gì đó. Trời, áo thun mới cho mừng lắm. Trời ơi, ôm chạy lung tung. Trời ơi, bây giờ mình cứ suy nghĩ không cần người ta phải cảm ơn mình đâu, nhưng mà mình nhìn cái ánh mắt là mình cũng đã đủ hiểu rồi. Rồi tối nay ngủ lại nha, chứ mai mới phát được. Có điện không có nước luôn đó em. Nhưng chiều rồi là anh ngủ nhà đâu có điện không có nước, vẫn dọn dẹp để cho 6 anh em nằm ngủ. Thì anh mong cho bà con sẽ có một cái sự mà ổn định cuộc sống lại, không phải là nói như cũ, nhưng mà ổn định lại được cái tinh thần, giữ vững cái tinh thần để mình làm lại từ đầu đó, coi như là làm lại từ đầu đó. Nhưng mà ráng cũng mong bà con là cố gắng

0: em ở thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ ạ. Hiện tại cũng đang ổn, mọi người cũng đang dọn dẹp dần đấy chị. Em nhớ rất rõ lúc mà nghe tin nước lên ở quê nhanh quá, em cảm thấy là sợ, cảm giác lo lắng sốt ruột. Đúng như em là em đứng ngồi không yên luôn, chỉ mong được gọi về nhà để biết tình hình ba mẹ với lại bà rồi như thế nào. Ban ngày thì có liên hệ được, nhưng mà nước lúc đó thì cũng mới có lên sơ sơ thôi. Khi mà đêm tới là bắt đầu là nước lên nhanh đó, là bắt sóng không thể liên lạc được nữa. Em gọi về liên tục luôn nhưng mà vẫn không có sự kết nối, là mất liên lạc lúc đó luôn. Em mất liên lạc với gia đình trong vòng 2 ngày á chị. Dạ lúc đó là sốt ruột lo lắng, không biết tình hình ở ngoài đó như thế nào. Em là rất nóng lòng nhưng mà không thể nào mà về được. Sau 2 ngày đó thì bắt đầu rút thì em mới liên hệ được về nhà.
1: Cuộc gọi đầu tiên mà sau khi mà mình bị mất liên lạc cùng với nhà, cùng với ba mẹ đó, giọng nói bên đầu dây bên kia là người thân của gia đình mình cất lên một cái là chắc là bên đây nước mắt tuôn trào, phải không chị Chuyên?
0: Đó là cảm xúc vỡ òa luôn. Dạ. Khi nghe giọng mẹ nói mọi người vẫn ổn, vẫn an toàn là lúc đó là cảm giác rất là vui mừng.
1: Hai mẹ con lúc đó chắc là vừa cười vừa khóc trên điện thoại luôn đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi, lúc đó là quá trời vui mừng rồi.
1: Không gì hạnh phúc hơn là sau những thiên tai, mưa lũ thì mình biết rằng người thân, gia đình mình vẫn còn ở bên cạnh mình đúng không chị?
0: Dạ đúng rồi chị, mọi người vẫn ổn là cảm giác rất là hạnh phúc và vui mừng rồi. Nhà em thì có cái gác mái mà nước ngập gần tới gác mái đó luôn. Dạ nước lên rất nhanh luôn, ngập hết tất cả mọi thứ, không dạ. kịp trở tay gì hết, là chỉ kịp đưa bà lên gác mái để tránh thôi. Thì lúc đó là cảm giác nghẹn ngào, không biết nói gì hơn. Bà em nay 88 tuổi ạ. Rồi đưa bà lên xong rồi ba mẹ cũng lên. À, ngồi trên đó là 2 ngày á chị.
1: 2 ngày 48 tiếng. Nhưng mà mình có cảm giác là những ngày mưa lũ thì cái ngày nó dường như là dài thêm chị Chuyên ha. Mưa thì không ngừng đổ xuống, rồi nước ở dưới lại không ngừng dâng lên nữa.
0: Mà quá nhanh, mọi người không chuẩn bị kịp gì hết. Cũng không có nước uống, cũng không có đồ ăn gì luôn. Làm hâm mọi người phải nhịn ăn, nhịn uống 2 ngày.
1: Nghe mà thương bà, thương ba, thương mẹ, thương bà con miền Trung của mình quá chị Chuyên ơi. Bây giờ mà kể lại chắc là đó cũng sẽ là những hình ảnh mà khiến lòng mình thắt lại đúng không chị?
0: Dạ là những hình ảnh mà những con đường vào nhà nó ngập mênh mông, chỉ có lấp ló mái nhà thôi. Những người già em bé ngồi trên nóc nhà, mưa ướt lạnh rét, không có gì để ăn hết. Mọi người run rẩy ngồi ở trên đó, cảm giác rất là xót luôn. Hiện tại là sức khỏe của ba mẹ với bà là cũng ổn định rồi.

nhưng mà cũng còn hơi mệt, tại do những ngày qua là không ăn uống, không ăn không uống gì hết. Mọi người đã trở về căn nhà của mình hết rồi ạ. Nhà thì đồ đạc thì hư hết, nhà thì bùn đất rác rưới đầy nhà luôn, người cũng dọn dẹp dần thôi. Nhà có nuôi gà vịt nhưng mà đợt này thì đã chết hết rồi ạ. Người còn thì của còn, nên là mọi người cũng rất là cố gắng để vượt qua.

Kính thưa quý vị, quý vị vừa lắng nghe podcast Thanh Âm Sẻ Chia, miền Trung thương yêu, được thực hiện bởi host Thủy Lam. Và cũng đã 22:55 rồi, 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với 95.6 MHz. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với trạm radio, đồng hành cùng với Ngọc Linh trong số phát sóng tối ngày hôm nay, mang tên Quê Nhà Tôi Ơi. Một lần nữa cảm ơn sự tương tác của quý vị trên fanpage của Đêm Thành Phố VHFM 95.6 MHz. Mặc dù rằng là mỗi chúng ta đều có một quê hương riêng, có một tên gọi quê hương riêng của mình, nhưng mà tất cả chúng ta đều có chung một quê hương lớn nhất, đó chính là hai tiếng Việt Nam, phải không ạ? Và chúng ta cứ yêu thương nhau như đồng bào Việt Nam chúng ta đã làm từ xa xưa đến bây giờ nha. Còn bây giờ cũng đã dần khép lại trên trình trạm radio tối ngày hôm nay rồi. Một lần nữa Ngọc Linh chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật là ngon, để ngày mai chúng ta lại có một năng lượng tuyệt vời để có thể làm những công việc mà mình mong muốn, hoặc là để chúng ta có một ngày nghỉ cuối tuần thật là trọn vẹn nha. Còn bây giờ chắc là Ngọc Linh phải nói lời tạm biệt với tất cả quý vị rồi. Hẹn gặp lại quý vị ở số phát sóng tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với trạm radio. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với 95.6 MHz, đồng hành cùng với Ngọc Linh. Và đây sẽ là món quà cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Mời quý vị lắng nghe ca khúc Mưa Chiều Miền Trung, được thực hiện bởi ca sĩ Dương Hồng Loan.

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: An ninh số, đời sống số.
1: Nam Hiệp và Thủy Tiên xin kính chào quý vị trở lại với chương trình An ninh số, đời sống
2: bây
1: số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ mang đến cho quý vị những thông tin nóng về an ninh trật tự, cung cấp góc nhìn đa chiều về những câu chuyện đang được dư luận xã hội quan tâm. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau.
3: Bản tin an ninh trật tự với những tin tức đáng chú ý.
1: Chuyên mục Điểm nóng an ninh với chủ đề Lan truyền án mạng mang rợ trên mạng, đừng lấy bi kịch để câu view.
3: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý với góc nhìn từ chuyên gia pháp luật về hành vi lan truyền, thổi phồng những vụ án thương tâm gần đây.
1: Và phần cuối chương trình còn có khuyến cáo từ chuyên gia xoay quanh việc doanh nghiệp làm thế nào để bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng.
3: Sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết.
4: Bản tin an ninh trật tự.

Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân Nguyễn Văn Trương, sinh năm 1977, ngụ xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh.

0: tạm giữ nghi phạm gây ra cái chết để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Đối tượng được xác định là Lê Văn Rãi, sinh năm 1983, ngụ xã Tân Hưng, Tây Ninh.
1: Trước đó, một người đàn ông sinh năm 1960, ngụ ở xã Tân Hưng, đang nằm võng trong nhà. Lúc này, Nguyễn Văn Trương đi nhậu về ngang. Thấy Trương đã có hơi men, ông này có lời trêu ghẹo, nhưng xảy ra bất đồng dẫn đến lớn tiếng với nhau. Do thiếu kiềm chế, Trương về nhà, lấy kéo quay lại đâm nhiều nhát vào ông này. Thời điểm này, anh Lê Văn Rãi, con trai của ông này, đi làm về, thấy cha bị hành hung nên lao vào giằng co, xô xát với Trương. Trương bị Rãi đánh tử vong.
0: Công an xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp phòng nghiệp vụ công an tỉnh, Viện Kiểm sát Tây Ninh khám nghiệm hiện trường và hai nạn nhân bị sát hại tại nhà riêng ở ấp Kỳ Châu thuộc xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh. Trước đây là ấp Bình Châu, xã Bình Quế, huyện Châu Thành, Long An. Nghi phạm chính là chồng và là cha của hai nạn nhân. Vụ án gây chấn động dư luận.
1: Trước đó, nhiều gia đình sinh sống gần nhà đối tượng Nguyễn Tấn Phước, còn gọi là Phú, sinh năm 1994, ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, Tây Ninh, nghe tiếng cầu cứu liên tục của người thân trong gia đình Phước. Lúc mọi người chạy đến thì thấy Phước tay cầm dao liên tục chém cha mẹ mình. Do nghi phạm quá manh động nên không ai dám tiếp cận. Đối tượng đã chém vợ và con nhỏ mới chỉ 2 tháng tuổi tử vong ngay trong phòng riêng phía sau. Công an xã Vĩnh Công nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lao vào khống chế đối tượng, đưa cha mẹ đối tượng đi cấp cứu. Vụ việc hiện đang được công an lấy lời khai làm rõ nguyên nhân. Riêng thi thể người vợ và con nhỏ đã được gia đình đưa về quê an táng.
0: Theo dự kiến, ngày 14 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi bị cáo Đào Minh Quân, 74 tuổi và 5 đồng phạm đầu thú để được hưởng khoan hồng.
1: Theo thông báo, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Đào Minh Quân, 74 tuổi và 5 bị cáo gồm có Phạm Ly Sa, tức Phạm Anh Đào, 47 tuổi, Huỳnh Thị Thắm, tức Huỳnh Tham My Thắm, 45 tuổi, Đào Kim Quang, tức Francis Amri Sunran hoặc là Đào Văn Tiền, 73 tuổi, Lâm Ái Huệ, 58 tuổi, quê An Giang và Hà Xuân Nghiêm, 63 tuổi về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 113 và Điều 109 Bộ Luật Hình Sự. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 5 tại trại tạm giam B34, xã Nhuận Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trong vụ án này, tất cả các bị cáo đều đang bị truy nã và được xác định đang sinh sống tại Hoa Kỳ, Na Uy và Canada. Trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, các bị cáo sẽ bị coi là từ bỏ quyền bào chữa và bị xét xử vắng mặt theo quy định.
1: Công an phường Bình Phú và Ủy ban Nhân dân phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phát thông báo tìm nhân thân cho một trường hợp bệnh nhân tử vong chưa rõ lai lịch xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phú.
0: Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Bình Phú tiếp nhận điều trị cho một phụ nữ được người dân đưa đến trong tình trạng suy yếu. Người này được phát hiện tại khu vực Hoa Viên đường Nguyễn Văn Luôn, phường Bình Phú. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân, không rõ địa chỉ cư trú và không có người thân đi cùng. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân tự khai tên Nguyễn Thị Út, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1979, sống lang thang và không có nơi cư trú nhất định. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng đến ngày 28 tháng 4, nạn nhân đã tử vong.
1: Để có cơ sở giải quyết các thủ tục pháp lý và thực hiện mai táng theo quy định, cơ quan chức năng đề nghị nhân thân sớm liên hệ trình báo. Mọi thông tin liên hệ công an phường Bình Phú ở số 236F đường Nguyễn Văn Luôn, số điện thoại 028-3875-2645. Ngoài ra, người dân có thể liên hệ Bệnh viện Đa khoa Bình Phú ở số 2D đường Chợ Lớn, số điện thoại 028-3751-4769. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điểm nóng an ninh.
2: Điểm nóng an ninh.
1: Thưa quý vị, những ngày gần đây, thông tin về các vụ án mạng với

0: tính chất man rợ đang bị lan truyền một cách nhanh chóng và thiếu kiểm soát. Không chỉ dừng lại ở việc cập nhật tin tức, nhiều nội dung còn bị khai thác theo hướng giật gân, phóng đại, bóp méo sự thật nhằm thu hút sự chú ý. Thực trạng này không chỉ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người tiếp nhận, đặc biệt là trẻ em, mà còn vô tình tiếp tay cho việc lan rộng những hình ảnh, thông tin tiêu cực, làm lệch lạc nhận thức về giá trị sống và đạo đức xã hội. Vì vậy, việc cảnh báo và nhìn nhận nghiêm túc hậu quả của hành vi lan truyền những nội dung này là điều cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Xoay quanh vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi phỏng vấn của Thủy Tiên với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam ngay sau đây.
1: Xin gửi lời chào đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam. Thưa ông, xoay quanh câu chuyện những ngày gần đây mạng xã hội liên tục chia sẻ thông tin kèm với hình ảnh và các clip về những cái vụ án mạng có tính chất man rợ và đầy bạo lực, ảnh hưởng đến tâm lý của đám đông. Đầu tiên ông nhìn nhận câu chuyện này ở góc độ xã hội như thế nào ạ?
2: Vâng, quan điểm của tôi thì đây là một cái hiện tượng xã hội hiển thị trong một cái nền kinh tế chú ý, tức là chúng ta cứ bị thu hút bởi lượng like, lượt view, lượt comment và bạo lực nỗi đau của con người bị một số những người mà thiếu những cái nhận thức và bề dày về văn hóa ấy, biến nó trở thành một cái thứ hàng hóa, một công cụ câu view, câu tương tác, và nó đang phá vỡ những cái ranh giới rất là nhạy cảm của cộng đồng và tạo nên một cái nền văn hóa tò mò những cái thứ mà xốc xếch xến, những cái thứ mà có thể là phi văn hóa và những cái hành vi suy đồi đạo đức, và nó cũng lan tỏa trên cái mạng xã hội nó quá nhiều và nó làm cho người ta bình thường hóa và cùn mòn mất cái thái độ, cái hành vi ứng xử đúng của cộng đồng khi mà tiếp nhận quá nhiều với cả những cái nội dung như vậy.
1: Dạ, theo ông thì việc lan truyền các cái nội dung man rợ này thì sẽ dẫn đến những hậu quả gì trước mắt và về lâu dài? Nếu như chúng ta vẫn chưa có các biện pháp răn đe và ngăn chặn mạnh mẽ à?
2: Thực tế thì chúng ta nhìn thấy rất là nhiều những cái hệ quả ngay lập tức. Đấy là nó tạo nên những cái phản ứng về mặt sinh lý thần kinh ấy. Những cái hormone gây stress nó được tiết ra khi xem những cái nội dung này, khiến cho cá nhân rơi vào những cái trạng thái, tức là lo lắng, sợ hãi, tự nhiên là bị rối loạn giấc ngủ, tự nhiên trở nên mất tập trung, tự nhiên trở nên là có những cái biểu hiện cơ thể mà nó khiến nhịp tim nó tăng, tuần hoàn nó tăng, và cá nhân không rơi vào cái trạng thái nghỉ ngơi được, khiến cho cái não của chúng ta nó hoạt động liên tục và nó trở nên là bị bốc cháy. Đáng nhẽ dành cái năng lượng đấy cho những cái nhiệm vụ tốt thì bây giờ lại dành cho những cái nhiệm vụ mà gây ra những cái tổn thương sức khỏe tinh thần cho chính mình. Thế còn là về lâu dài, nó có thể nó gây ra một cái sự tê liệt cảm xúc. Người xem quá quen với bạo lực rồi, tự nhiên họ thỏa hiệp với cái ác, họ không còn cảm giác là mình cần phải có một cái hành động nào đấy để ngăn chặn nữa. Rồi thậm chí là đối với cả những cái bạn trẻ, cái ranh giới thiện ác nó cũng bị xóa nhòa và khiến cho rất nhiều bạn có thể bắt chiếc những cái hành vi đấy ở những cái cường độ mà nó còn nghiêm trọng hơn. Đấy, chúng ta cũng có thể thấy có những cái bằng chứng giữa cái việc là có rất nhiều những cái hình ảnh bạo lực ở trên mạng xã hội với cái sự gia tăng của tội phạm mà mang cái tính chất là tội phạm bạo lực. Và có rất là nhiều người họ bị hiểu lầm, họ bị thay đổi về mặt nhận thức, coi bạo lực giống như là một cái cách thức mà nhanh, gọn, lẹ để giải quyết vấn đề.
1: Theo ông, vì sao hiện nay nhiều người lại có xu hướng tìm kiếm và lan truyền những cái thông tin có tính chất bạo lực và rùng rợn như vậy? Và điển hình là nhiều trường hợp đăng hình, đăng clip mà bị báo cáo thì họ vẫn cố ý đăng ở một nơi khác và dẫn link trong các bình luận à?
2: Về cơ bản, những cái động cơ tâm lý của cái việc mà lan truyền những cái thông tin có tính chất bạo lực và rùng rợn ấy, thì đầu tiên là chính những cái người chúng ta này cũng tò mò và cũng muốn biết tất cả những cái sự kiện mà nó ở ngoài cái tầm nhận thức của chúng ta để chúng ta bảo vệ bản thân mình. Nhưng mà tại vì chúng ta cũng biết là mình tò mò, người khác cũng sẽ tò mò. Sống trong một cái nền kinh tế chú ý như thế này ấy, thì chúng ta bắt đầu là sử dụng nó như một cái công cụ để tìm kiếm sự chú ý. Thậm chí là nó lại còn có cả một cái dạng coi như là lợi ích thu lại được khi mà lan tỏa những nội dung này. Ở đây thì tôi gọi nó là một cái loại coi như

0: như là tiền tệ xã hội đi, hoặc là một cái vốn xã hội đi, sử dụng thông tin sốc như là một cái loại công cụ để mua sự chú ý, và cái sự chú ý nó quy ra tiền được. Đấy, cảm thấy là mình là người có quyền lực, mình nắm giữ bí mật, rồi mình lan truyền cái thông tin đầu tiên. Và cái việc mà có một cái tâm lý nữa là tâm lý là chúng ta có thể lách luật được. Bây giờ có rất là nhiều những cái nội dung, rồi những cái từ khóa mang cái tính chất bạo lực ấy, thì đã bị kiểm soát rồi. Thì bây giờ người ta coi như là tìm những cái cách thức mà viết nói kiểu nói lái, rồi là viết theo cái kiểu mà cách chữ vân vân. Và đến khi mà mình lách luật, mình làm được một cái điều gì đấy mà những cái người khác là không làm được, tự nhiên ta có cái cảm giác là được chiến thắng. Và ở cái khía cạnh thần kinh, nó tiết ra một chất dopamine, nó khiến cho cá nhân hưng phấn tột độ. Cái người nào mà nó có một cái sự nhàm chán quá trong cái cuộc sống, rất dễ bị nghiện bởi những cái chứng dopamine từ cái việc mà phá vỡ quy tắc kiểu này.
1: Dạ, và để góp phần bảo vệ con em trước những thông tin có tính chất rùng rợn và man rợ như hiện nay, thì chúng ta nên có những cái giải pháp gì trong bối cảnh hiện đại thưa ông?
0: Về giải pháp thì tôi nghĩ rằng cái giải pháp đầu tiên vẫn là trang bị một loại vaccine số cho thế hệ trẻ và cộng đồng. Nó là một cái cách thức mà chúng ta tiêm chủng các cái vaccine số, phải trang bị những cái năng lực số, thảo luận trước những cái tình huống khi mà chúng ta có thể bị rơi vào một cái vòng mất kiểm soát, khi mà trở thành một cái người mà bị quen hay là bị nghiện những cái nội dung giật gân, gây sốc hoặc là lệch lạc về mặt văn hóa. Rồi chúng ta cũng có thể là phải trang bị được một số những cái kỹ năng sơ cứu số. Ví dụ như khi nhận diện thấy những cái nội dung bất thường thì chúng ta sẽ bỏ qua ngay này, hoặc là ví dụ như là chúng ta báo cáo này, hoặc là ví dụ như là chúng ta có thể là tắt cái màn hình hiển thị đấy ra này. Tức là chúng ta sẽ tạo ra một cái lực cản, cái kháng thể tâm lý ngay từ đầu để không bị cuốn vào một gọi là vòng xoáy vô tận của những cái nội dung nó na ná tương tự nhau và xuất hiện do các cái thuật toán nó gợi ý. Thứ hai nữa thì chúng ta cũng phải áp dụng cái tiến bộ của công nghệ của AI để mà chặn nguồn ngay tại cái cửa khi mà những cái nội dung nó được chia sẻ lên đấy. Tức là tiền kiểm bằng các cái công cụ AI, quét âm thanh, quét hình ảnh, rồi quét tất cả những cái dấu vết bạo lực ngay từ khi upload. Đấy, và sau đó thì là đưa ra các cái cảnh báo, hoặc là có những cái sử dụng AI để che mờ toàn bộ những nội dung hình ảnh. Đấy, rồi là thậm chí là ví dụ như là có những cái nhãn dán như thế nào đấy, cắt đứt cái sự tò mò, làm giảm thiểu độ tiếp cận của những cái nội dung này đối với cả cộng đồng. Và thứ ba nữa là có lẽ chúng ta cũng cần phải xử lý một cách mạnh tay hơn, như là ví dụ như phải có một cái công cụ đánh giá về tư cách công dân số để mà có thể là cảnh báo trước hoặc là hạn chế cá nhân có những cái hành vi nó không phù hợp khi mà tham gia mạng xã hội. Làm thế nào để minh bạch hóa tính cá nhân của từng người ở trên mạng xã hội đấy, để qua đó thì họ cũng sẽ trở thành là những cái cá nhân hành xử mà có một cái ý thức hơn. Họ biết là mình được định danh ở trên cái mạng xã hội đấy, thì họ sẽ không vào hùa với những cái hành vi mà thiếu cân nhắc dựa trên cảm xúc, chỉ nhằm mục tiêu là gây cái sự chú ý hoặc là cái sự sốc cho cộng đồng.
1: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
3: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, việc lan truyền các thông tin về những vụ án mạng với tính chất man rợ đang diễn ra ngày càng phổ biến, thậm chí bị khai thác sâu để thu hút lượt xem. Tuy nhiên, hành vi này không chỉ gây tác động tiêu cực đến tâm lý xã hội mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy pháp lý nghiêm trọng. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc đăng tải, chia sẻ thông tin, nội dung gây hoang mang dư luận hoặc hình ảnh phản cảm, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật sư Nguyễn Văn Huân, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nêu góc nhìn về vấn đề này.
4: Từ góc nhìn pháp lý của luật sư, tôi cho rằng đây là vấn đề đáng báo động và cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Trước hết, luật an ninh mạng năm 2018 quy định rất rõ, không gian mạng không phải là vùng chống pháp luật. Tại điều 8 của luật an ninh mạng quy định, pháp luật nghiêm cấm hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, xuyên tạc, kích động, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đáng lưu ý, trách nhiệm pháp lý không chỉ dừng lại ở những người khởi tạo tài liệu mà còn bao gồm cả những cá nhân, tổ chức chia sẻ, lan truyền, bình luận tiếp tay dù với bất kỳ lý do và hình thức nào. Cụ thể, tại điều 288 Bộ luật hình sự hiện hành quy định về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, người vi phạm có thể bị phạt tiền lên tới 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù lên tới 7 năm nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp nội dung tài liệu mang tính chất xuyên tạc, kích động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, an ninh quốc gia thì cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào động cơ, mục đích, hậu quả thực tế để xem xét trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, với những hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì người vi phạm vẫn có thể bị xử phạt theo Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ. Mức phạt có thể lên tới 30 triệu đồng, kèm theo biện pháp buộc phải tháo gỡ thông tin vi phạm. Những thông tin hình ảnh, video độc hại chưa được kiểm chứng có thể khẳng định mỗi một cú nhấp chuột, một lần chia sẻ trên mạng xã hội đều đi kèm với những trách nhiệm pháp lý tương ứng. Từ câu chuyện này, thông điệp pháp lý được đặt ra rất rõ ràng. Người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin từ những nguồn chính thống, tuyệt đối không chia sẻ, lưu truyền tài liệu có nội dung xấu độc để tránh những hệ lụy pháp lý đáng tiếc và cùng chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, dữ liệu cá nhân ngày càng trở thành tài sản quan trọng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Như vậy, doanh nghiệp cần làm gì để tuân thủ đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng? Sau đây mời quý vị cùng theo dõi phỏng vấn giữa phóng viên Ngọc Phượng với luật sư Đinh Thị Quỳnh Như xoay quanh vấn đề này.
1: Cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho cuộc trao đổi hôm nay. Thưa luật sư, hiện nay các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam có những điểm cốt lõi nào mà doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý ạ?
2: Đầu tiên là pháp luật quy định rất là rõ ràng về việc là tại mỗi doanh nghiệp cần phải thiết lập cái lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cụ thể là tại mỗi doanh nghiệp đó thì cần phải chỉ định bộ phận hoặc là nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân trong doanh nghiệp, hoặc là mình thuê tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp cái dịch vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân, hoặc là mình có thể vừa có tổ chức nội bộ lẫn tổ chức cá nhân bên ngoài để đóng vai trò là lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đồng thời cũng quy định chi tiết là cá nhân nào có những điều kiện như thế nào thì có thể trở thành là nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như trở thành thành viên của cái bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đó là điểm mới đầu tiên. Điểm mới tiếp theo là theo luật và nghị định 356 thì sẽ có quy định về việc là bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động. Đây là một cái quy định mới và đặc thù đối với những cái vấn đề liên quan đến dữ liệu cá nhân, đặc biệt là những chủ thể của dữ liệu là những người lao động tại doanh nghiệp. Thứ ba, sẽ có quy định về việc là doanh nghiệp sẽ có nghĩa vụ xây dựng những chính sách, những quy trình, những quy định, những biểu mẫu để đảm bảo cái việc tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Và thứ tư, doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về bảo vệ cá nhân cho nhân sự tại cái doanh nghiệp của mình. Đây là bốn cái điểm mới đặc trưng nhất sau khi luật bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như là nghị định 356 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2026.
1: Nếu vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, các doanh nghiệp có thể đối mặt với những rủi ro gì thưa luật sư?
2: Trong thời gian vừa qua thì doanh nghiệp rất là quan tâm tới vấn đề chuyển dữ liệu xuyên biên giới hoặc là việc vi phạm về những nguyên tắc về bảo vệ dữ liệu cá nhân là bởi vì theo quy định của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và nghị định 356, và sắp tới đây có những cái lấy ý kiến, những cái dự thảo về việc xử lý xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến cái lĩnh vực này. Bởi vì cái mức phạt liên quan đến cái việc vi phạm những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì giờ khá là cao. Cụ thể là pháp luật sẽ quy định khi mà có những cái vi phạm quy định về chuyển dữ liệu xuyên biên giới thì mức phạt tối đa sẽ bằng 5% doanh thu của năm liền kề trước đó. Và trong trường hợp mà doanh nghiệp không có doanh thu của năm liền kề trước đó hoặc là mức phạt đã tính theo doanh thu mà nó thấp hơn mức 3 tỷ đồng thì sẽ lấy ở với mức 3 tỷ đồng. Đó là mức phạt tương đối cao. Và ngoài ra là đối với những cái hành vi cụ thể về việc mua bán dữ liệu cá nhân thì mức phạt sẽ bằng 10 lần cái khoản thu từ hành vi vi phạm. Ví dụ như mình mua bán dữ liệu và mình có được cái khoản thu bất chính là 10 triệu đồng thì đối với cái hành vi này có thể đối diện với mức phạt là 10 lần của cái khoản 10 triệu đồng đó. Nói chung là các hành vi khác trong lĩnh vực về bảo vệ dữ liệu cá nhân

0: Thì theo quy định của pháp luật hiện tại thì mức phạt tối đa ở mức là sẽ 3 tỷ đồng. Và sắp tới đây chúng ta sẽ có nghị định hướng dẫn và trong đó tùy từng cái hành vi sẽ có cái mức phạt tương ứng.
1: À, vâng, doanh nghiệp hiện nay cũng đang rất là quan tâm về cái vấn đề mà để tuân thủ đúng quy định thì doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu thưa luật sư ạ?
0: Thứ nhất là chúng ta sẽ xét sự tuân thủ đối với nội bộ doanh nghiệp. Và cái thứ hai là xét với sự tuân thủ đối với các đối tác khách hàng của mình. Và thứ ba là xét sự tuân thủ đối với các cơ quan nhà nước quản lý về các vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đầu tiên thì đối với nội bộ doanh nghiệp thì pháp luật quy định là doanh nghiệp phải tổ chức lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân, cụ thể là có thể chỉ định bộ phận hoặc là nhân sự phụ trách, hoặc là chúng ta có thể thuê tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp các dịch vụ về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nên là việc đầu tiên là phải tổ chức lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc thứ hai là chúng ta phải xây dựng và thực hiện các chính sách, những quy trình, những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, cũng như là các biểu mẫu kèm theo những chính sách, những quy trình, những quy định đó. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho cái lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân mà tôi vừa nêu, đồng thời là cho người lao động tại doanh nghiệp. Cái yêu cầu về đào tạo bồi dưỡng kiến thức này là một yêu cầu bắt buộc và chúng ta cần phải lưu ý để triển khai. Và cái thứ tư, dữ liệu cá nhân, và chúng ta nói đến dữ liệu của các cái chủ thể dữ liệu là những người lao động tại doanh nghiệp, và muốn thu thập, muốn xử lý dữ liệu thì chúng ta cần phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu đó. Cho nên là doanh nghiệp tại nội bộ cần phải thu thập sự đồng ý của những người lao động tại công ty của mình khi mà xử lý dữ liệu cá nhân của họ, thì đó là đối với nội bộ doanh nghiệp. Ngoài ra thì ngoại trừ cái vấn đề xử lý dữ liệu cá nhân đối với nội bộ doanh nghiệp thì để đáp ứng có tính tuân thủ thì chúng ta sẽ phải quan tâm đối với đối tác và khách hàng của mình. Ví dụ như đối với đối tác là cá nhân thì cá nhân trong trường hợp này sẽ là chủ thể của dữ liệu, và theo nguyên tắc và theo quy định pháp luật là chúng ta cần phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong cái việc được tiếp cận và xử lý dữ liệu của những khách hàng mà họ là cá nhân. Trong trường hợp này họ cũng giống như người lao động tại công ty vậy đó. Còn trong trường hợp mà cái đối tác khách hàng của chúng ta không phải là cá nhân mà chúng ta làm việc với các khách hàng là doanh nghiệp, là các tổ chức, thì theo quy định pháp luật chúng ta bắt buộc phải có những hợp đồng, những thỏa thuận về việc xử lý dữ liệu cá nhân trước khi chúng ta tiếp nhận thông tin hoặc trước khi chúng ta chuyển dữ liệu cá nhân sang cho tổ chức khách hàng đó để xử lý những dữ liệu cá nhân mà chúng ta triển khai trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện công việc với các đối tác khách hàng đó. Đó là cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ ba thì theo quy định pháp luật đó, thì đối với cơ quan nhà nước thì chúng ta cần phải thực hiện cái việc đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân. Và trong trường hợp mà chúng ta có thực hiện việc chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới thì chúng ta phải xây dựng cái hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới. Và khi mà chúng ta có sự thay đổi hoặc là có cái gì đó khác biệt so với cái hồ sơ mà chúng ta cái hồ sơ đánh giá tác động ban đầu thì chúng ta phải lập hồ sơ thông báo về cái sự thay đổi đó, về cái việc cái gì khác đi so với cái thời gian mà so với ban đầu mà chúng ta xây dựng một hồ sơ tác động. Tiếp theo là nếu trong trường hợp có những cái vi phạm về việc mà rò rỉ thông tin hoặc là có những cái vi phạm về việc mà bảo vệ dữ liệu cá nhân tại doanh nghiệp của mình thì chúng ta phải phối hợp và báo cáo với cơ quan chức năng để xử lý rốt ráo cái vấn đề về việc vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như vấn đề về rò rỉ dữ liệu cá nhân.
1: Một lần nữa xin cảm ơn luật sư về những chia sẻ vừa rồi. Có thể thấy thì tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là yếu tố giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường số.
2: Quý vị vừa nghe chương trình An ninh số đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được phép khép lại. Nam Hiệp, Thủy Tiên cùng với những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào những số phát sóng tiếp theo.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Khánh Thư và Ngọc Thảo xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5 2026.
2: Thưa quý vị, mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân là điểm sáng trong công tác dân vận của tỉnh Bình Dương trước đây, hiện đang được duy trì và linh hoạt đổi mới tại các xã phường khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh sau khi

0: nhập địa giới hành chính. Với không gian gần gũi, cởi mở, mô hình này giúp lãnh đạo địa phương kịp thời lắng nghe, xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đồng thời là kênh thông tin hai chiều, truyền tải chủ trương, chính sách và tình hình kinh tế xã hội, an ninh trật tự đến người dân. Mời quý vị chờ nghe phóng sự Cà phê sáng gắn kết lòng dân ở phần sau chương trình. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý.
1: Thành phố Hồ Chí Minh doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng mạnh nhất trong vòng 1 năm.
0: Miễn phí sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng AI cho 12.000 lao động nữ ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Virus Hanta, thế giới cảnh giác trước ổ dịch giữa đại dương.
0: Sau đây là thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo 239 kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình triển khai chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Theo thông báo, cả nước hiện có khoảng 106 triệu thửa đất. Đến nay, 23 triệu 500 ngàn thửa đất đã được rà soát, chỉnh lý, cập nhật dữ liệu, đáp ứng tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. 38 triệu 900 ngàn thửa đất đã có dữ liệu nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Còn 43 triệu 200 ngàn thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu. Như vậy, khoảng 82 triệu 100 ngàn thửa đất, tương đương 77,5% tổng số thửa đất cả nước, cần tiếp tục làm giàu, làm sạch, hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin hoặc xây dựng cơ sở dữ liệu. Đây là nhiệm vụ cấp bách phải hoàn thành trong năm nay, không còn dư địa để chậm trễ, lùi hoặc giãn tiến độ. Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và sản phẩm đầu ra.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai các kết luận của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Xây dựng về nhà ở thị trường bất động sản nhằm đẩy mạnh quản lý, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã tiếp tục thực hiện cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, không ban hành các quy định làm phát sinh điều kiện, tiêu chí giao chủ đầu tư, phát sinh thủ tục hành chính gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân. Đối với các dự án đã khởi công xây dựng, thành phố yêu cầu đôn đốc tạo điều kiện để chủ đầu tư tập trung nguồn lực thực hiện, quyết tâm hoàn thành trong năm nay. Còn đối với các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn được đưa vào nhóm luồng xanh, luồng ưu tiên để thực hiện đồng thời, song song các quy trình về đầu tư đất đai, quy hoạch xây dựng môi trường, vật liệu xây dựng, vận chuyển vật liệu xây dựng.
1: Theo đánh giá của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động thương mại tiêu dùng của thành phố trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Đáng chú ý, riêng nhóm hàng hóa thương mại ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 16,5%, được xem là mức tăng cao nhất trong vòng 1 năm trở lại đây. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn khoảng 639.000 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Với đà phục hồi từ tiêu dùng và các giải pháp tăng nguồn cung hàng hóa, giữ ổn định giá cả và kích cầu thị trường, Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng ngành thương mại sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực trong những tháng tới, góp phần thúc đẩy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố trong năm nay.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra cho các chủ trương phong trào ngày càng rõ nét, phải đi đến kết quả cuối cùng là nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng thực chất của nhân dân. Đây cũng là nội dung trọng tâm của tọa đàm, đánh giá kết quả các phong trào đem lại sự thụ hưởng cho nhân dân, vừa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, ghi nhận của nhóm phóng viên Minh Ngọc, Tuấn Ngọc, Minh Tấn.
1: Thời gian qua, các phong trào do Mặt trận thành phố triển khai đã có bước chuyển rõ rệt từ vận động sang hành động cụ thể, từ phong trào sang giá trị thực chất, hướng trực tiếp đến người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế. Nổi bật như phong trào vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, đã thể hiện rõ nhất tinh thần lấy nhân dân làm trung tâm. Các phong trào hướng về biên giới, biển đảo đã tạo ra những giá trị thụ hưởng thiết thực cho cán bộ chiến sĩ, nhân dân nơi tuyến đầu. Hay như chương trình chăm lo Tết của Tổng Liên đoàn Lao động thành phố, phong trào tháng nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức, phong trào thanh niên tình nguyện, thanh niên thành phố khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo của thành đoàn. Bà Đỗ Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Với vai trò của mặt trận thì chúng tôi cũng nỗ lực cố gắng hết sức thì trong cái tham mưu cho Đảng ủy và tìm những cái giải pháp, các mô hình làm sao mà chúng tôi thực hiện được cái nghị quyết của Đại hội Đảng phường nhiệm kỳ 25-30 về cái chương trình nâng cao đời sống của nhân dân. Và làm sao để cho người dân trên địa bàn thụ hưởng được nhiều hơn từ các cái mô hình, các cái phong trào của thành phố cũng như là của phường.
1: Ông Lê

0: Tấn Tài, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chợ Quán, thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị.
1: Mình có thể xác định thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có thể nên chăng nghiên cứu thêm việc là phát huy từ cái trung tâm an sinh xã hội của thành phố và đến các cơ sở bằng cái địa chỉ cụ thể, địa điểm cụ thể để khi có những cái việc khó khăn, những cái người ở các nơi, các tỉnh về mà lỡ bước cần là có sự hỗ trợ ngay lập tức thì biết được những địa chỉ, địa điểm đó để hỗ trợ giúp đỡ cho người dân khi đến với thành phố Hồ Chí Minh nghĩa tình này.
0: Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể nhân dân, hệ thống mặt trận cơ sở cần cắt giảm những phong trào hình thức, không dàn trải nguồn lực, không trùng lấp để tạo nên sức mạnh và hiệu ứng xã hội mạnh mẽ hơn, mang lại giá trị thụ hưởng ý nghĩa cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng gợi mở việc chăm lo sự thụ hưởng cho nhân dân cần được định hướng theo hướng phát triển cộng đồng, tức là làm cho sự thụ hưởng kéo dài hơn qua nhiều thế hệ, đối tượng rộng hơn và được nâng chất liên tục. Mọi hoạt động phải hướng đến bốn an: an sinh, an ninh, an toàn và an dân, từ đó tạo nên nguồn lực và sức mạnh phát triển cho thành phố phát triển bền vững.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới năm 2026. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì lễ phát động Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới 5 tháng 6 cấp thành phố, gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Dự kiến lễ phát động diễn ra vào ngày 31 tháng 5. Tại cấp xã sẽ đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp điều kiện tại địa phương. Hoạt động tiếp theo là hội thi xây dựng công trình sạch xanh thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng dân cư lần 5 năm 2026 trên toàn địa bàn thành phố. Hội thi diễn ra từ tháng 5 đến tháng 6 năm nay. Cũng trong khoảng thời gian này, tổ chức cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật chung tay vì môi trường xanh, triển lãm các ảnh đạt giải và ảnh đẹp tại con đường nhiếp ảnh, công viên Chi Lăng, đường Đồng Khởi.
0: Thưa quý vị, hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026, hôm qua Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động và ra quân với hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các cơ sở bảo hiểm xã hội trên địa bàn. Với chủ đề bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời, lễ ra quân năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyển dịch mạnh mẽ tư duy tuyên truyền các chính sách từ phương thức phổ biến sang thuyết phục, đảm bảo đúng, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Đơn vị cũng xác định sẽ đẩy mạnh truyền thông theo hướng linh hoạt, sát thực tiễn và hướng đến từng nhóm đối tượng cụ thể. Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: các bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố, bảo hiểm cơ sở cùng các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia đồng loạt triển khai các giải pháp đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo để thực hiện cái mục tiêu là tăng nhanh cái người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn của Thành phố Hồ Chí Minh, và những cái hoạt động này sẽ phải được tiếp tục duy trì thường xuyên từ đây cho đến cuối năm chứ không phải là kết thúc sau cái buổi lễ ra quân.
0: Điểm nổi bật trong những đợt ra quân này là lực lượng chuyên trách không chỉ tuyên truyền lưu động mà còn chia thành các nhóm nhỏ để tư vấn trực tiếp cho người dân ngay tại các điểm dừng chân. Việc chủ động bám sát cơ sở không chỉ tháo gỡ tâm lý e ngại về thủ tục mà còn giúp lực lượng lao động tự do hiểu và tiếp cận dễ dàng hơn với mạng lưới bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Phạm Thị Tám, tiểu thương chợ Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:
4: các bạn tư vấn thì tôi thấy rất là nhiệt tình, phân tích để cho mình biết là cái kiểu như là mình có khả năng đóng tới mức độ nào.
0: Ông Ngô Tuấn Anh, giám đốc công ty bảo hiểm PVI Bến Thành cho biết:
5: Bảo hiểm PVI sẽ quyết tâm đồng hành cùng với Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đưa ra những cái giải pháp cụ thể, tập trung tại những địa điểm mà có khu dân cư tập trung đông, ví dụ như là chung cư, ví dụ như là các bệnh viện, ví dụ như là các siêu thị, để chúng ta làm sao mà tuyên truyền đến cho toàn nhân dân biết được những cái chính sách mới, cũng như là sẽ đồng hành cùng với Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ trong năm nay và trong những năm tiếp theo.
0: Sau lễ ra quân, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng số lượng người tham gia bảo hiểm y tế trong tháng 5 sẽ tăng hơn 100.000 người và tăng hơn 7.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Những chỉ tiêu hoàn thành trong tháng vận động này cũng sẽ là tiền đề quan trọng để ngành bảo hiểm thành phố hướng tới mục tiêu cuối cùng là không chỉ hoàn thành mà còn vượt các chỉ tiêu mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giao cho Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026.
2: Chuyển sang một số thông tin khác, thưa quý vị, ngày hôm qua khoảng 900 đoàn viên lao động nữ ở Thành phố Hồ Chí Minh được khám sàng lọc ung thư cổ tử cung miễn phí. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Công đoàn thành phố đồng hành vì sức khỏe người lao động của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng tháng công nhân năm 2026. Đáng chú ý, chương trình này ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc ung thư cổ tử cung, giúp phát hiện tổn thương tử cung mức độ cao 98% và kết quả có ngay sau 5 giây. Đây là phương pháp sàng lọc không xâm lấn và phân tích hình ảnh dựa trên kho dữ liệu hơn 7 triệu kết quả. Theo kế hoạch, có khoảng 12.000 lao động nữ được khám sàng lọc ung thư cổ tử cung trong tháng 5 này. Thời gian khám diễn ra vào các ngày cuối tuần của tháng 5 với 7 địa điểm. Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở Bình Trưng, Củ Chi, Thuận An, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu và khu công nghệ cao.
0: Chỉ tính riêng từ đầu tháng 4 đến tháng 5 năm nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 58 trẻ đến tiêm phòng dại. Trong đó có nhiều trẻ phải cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương toàn thân do bị chó cắn. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ nhỏ chơi một mình với chó mèo, dù là vật nuôi quen thuộc. Cần dạy trẻ cách tiếp xúc an toàn, không trêu chọc, không lại gần khi con vật đang ăn, ngủ hoặc kích động. Quan trọng nhất, khi bị chó cắn cần xử trí đúng ngay từ đầu để giảm nguy cơ mắc bệnh dại. Khi đã phát bệnh, bệnh dại gần như không có cơ hội cứu chữa.
2: Tiếp theo là tin thế giới. Bộ Chỉ huy phía Nam của Mỹ cho biết quân đội nước này vừa thực hiện vụ không kích thứ ba trong vòng chưa đầy một tuần nhắm vào các tàu thuyền bị cáo buộc vận chuyển ma túy. Vụ tấn công diễn ra tại khu vực Đông Thái Bình Dương đã khiến hai người thiệt mạng và một người khác hiện vẫn đang mất tích. Vụ không kích diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang đẩy mạnh tần suất các cuộc tấn công trong những tuần gần đây, nâng tổng số người thiệt mạng trong chiến dịch này lên ít nhất 192 người. Các chuyên gia quân sự quốc tế đã lên tiếng chỉ trích gay gắt, cho rằng đây là những hành vi nằm ngoài các khuôn khổ tư pháp thông thường.
0: Thưa quý vị, Hiệp hội các sân bay Đức mới đây cảnh báo nguy cơ xảy ra làn sóng hủy chuyến diện rộng trong mùa hè năm nay. Nguyên nhân chủ yếu là giá nhiên liệu máy bay tăng cao, khiến ngành hàng không chịu áp lực lớn về chi phí. Ngay cả khi chưa xảy ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên thực tế, giá nhiên liệu bay tăng mạnh vẫn buộc các hãng hàng không phải cân nhắc lại kế hoạch khai thác. Trong kịch bản tiêu cực nhất, khoảng 20 triệu hành khách có thể bị ảnh hưởng trực tiếp, đặc biệt là khách bay các hãng hàng không giá rẻ. Trước tình hình này, các sân bay tại Đức đang kiến nghị chính phủ nước này sớm triển khai những biện pháp hỗ trợ khẩn cấp. Hiệp hội các sân bay Đức đề xuất tạm thời miễn thuế vận tải hàng không trong ngắn hạn và giảm ít nhất 50% loại thuế này trong trung hạn nhằm giảm áp lực tài chính cho ngành. Khủng hoảng chi phí nhiên liệu bay cũng không chỉ diễn ra tại Đức. Tại Mỹ, hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines phải thông báo tạm ngừng hoạt động do chi phí nhiên liệu vượt quá khả năng chống chịu. Hai hãng lớn khác là American Airlines và United Airlines cũng đồng loạt cảnh báo lợi nhuận sụt giảm vì cùng nguyên nhân.
2: Thưa quý vị, Ai Cập và Liban vừa ký thỏa thuận phục hồi hạ tầng khí đốt trên lãnh thổ Liban, khởi động lại dự án vận chuyển khí đốt từ Ai Cập sang Liban qua Jordan và Syria, một dự án khu vực đã bị đình trệ từ năm 2011. Thỏa thuận này là một bước quan trọng và thiết thực trong nỗ lực của Liban nhằm chuyển đổi ngành sản xuất điện sang dựa vào khí đốt tự nhiên. Sau khi đường ống hoàn thành, thì Liban sẽ có thể bắt đầu nhập khẩu khí đốt tự nhiên.
0: Liên quan đến ổ dịch virus Hanta xuất hiện trên tàu du lịch MV Hordeus, một trong những sự kiện y tế quốc tế được theo dõi sát nhất những ngày qua, không chỉ vì đã có người tử vong, mà còn bởi đây là lần đầu tiên thế giới ghi nhận một đợt bùng phát virus Hanta trên tàu biển, môi trường khép kín, có mật độ tiếp xúc cao và di chuyển xuyên biên giới liên tục. Mời quý vị nghe tiêu điểm thế giới với biên tập viên Thanh Duyên.
6: Tiêu điểm thế giới. Chào mừng quý vị đến với tiêu điểm thế giới tuần này. Thưa quý vị, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến ngày 8 tháng 5 đã ghi nhận 8 trường hợp mắc bệnh liên quan đến con tàu, gồm 6 ca xác nhận và 2 ca nghi nhiễm. Trong số này có 3 người tử vong, gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức. 4 bệnh nhân khác hiện vẫn đang điều trị tại Nam Phi, Hà Lan và Thụy Sĩ. Điều khiến giới chuyên gia chú ý là 6 ca xác nhận đều nhiễm virus Andes, chủng virus Hanta hiếm hoi được biết có khả năng lây từ người sang người thông qua tiếp xúc gần và kéo dài. Đây cũng là chủng virus từng gây đợt bùng phát nghiêm trọng tại Argentina giai đoạn 2018-2019, khiến 34 người mắc bệnh và 11 người tử vong. MV Hondius là tàu du lịch thám hiểm mang cờ Hà Lan, được vận hành bởi hãng Oceanworld Expeditions. Con tàu khởi hành từ Argentina từ tháng 3, đi qua Nam Cực cùng nhiều hòn đảo xa xôi ở Nam Đại Tây Dương trước khi hướng lên phía Bắc, tiến về quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Dữ liệu hành trình cho thấy ca tử vong đầu tiên xuất hiện từ ngày 11 tháng 4, khoảng 2 tuần trước khi người vợ của nạn nhân này rời tàu vào ngày 24 tháng 4. Tuy nhiên, ổ dịch chỉ thực sự thu hút sự chú ý quốc tế sau khi Tổ chức Y tế Thế giới nhận được báo cáo chính thức hôm 2 tháng 5. Khi đó, trên tàu còn khoảng 147 hành khách và thủy thủ đoàn, trong khi 34 người khác đã rời tàu tại các điểm dừng trước đó. Theo đánh giá ban đầu của Tổ chức Y tế Thế giới, ca nhiễm đầu tiên có thể đã mắc bệnh trước khi lên tàu, nhiều khả năng trong quá trình di chuyển tại Argentina hoặc Chile, khu vực có lưu hành virus Andes, và các ca bệnh tiếp theo được cho là đã lây lan trên tàu trong quá trình sinh hoạt chung kéo dài nhiều ngày. Sự việc cũng nhanh chóng làm dấy lên lo ngại tại quần đảo Canary ở Tây Ban Nha, nơi con tàu dự kiến cập cảng Tenerife. Nhiều người dân địa phương lo ngại kịch bản phong tỏa và cách ly quy mô lớn như thời kỳ COVID-19 có thể lặp lại. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định nguy cơ đối với cộng đồng nói chung vẫn ở mức thấp bởi virus Hanta không lây lan dễ dàng như virus corona. Theo các chuyên gia dịch tễ học, virus Hanta chủ yếu lây từ động vật gặm nhấm sang người thông qua tiếp xúc với chất thải, nước tiểu hoặc bụi nhiễm virus. Riêng chủng Andes là trường hợp đặc biệt hiếm hoi có thể lây giữa người với người, nhưng phần lớn chỉ xảy ra khi tiếp xúc gần, kéo dài với bệnh nhân đã xuất hiện triệu chứng. Dù vậy, các cơ quan y tế quốc tế vẫn đang triển khai hàng loạt biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đây là ổ dịch virus Hanta đầu tiên từng được ghi nhận trên tàu du lịch, nên nhiều quy trình xử lý đang phải xây dựng gần như từ đầu. Các hành khách hiện được phân loại thành nhóm nguy cơ cao và nguy cơ thấp tùy theo mức độ tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đang xem xét khuyến nghị một số người phải tự theo dõi thân nhiệt trong ít nhất 42 ngày do chủng Andes có thời gian ủ bệnh dài. Công tác truy vết tiếp xúc đang được mở rộng sang cả những người đã rời tàu từ nhiều ngày trước. Mỹ, Anh và nhiều quốc gia khác đã bắt đầu kích hoạt các kế hoạch ứng phó riêng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết sẽ đưa các công dân Mỹ trên tàu trở về bằng chuyến bay hồi hướng y tế đặc biệt tới Omaha, bang Nebraska để cách ly theo dõi. Hiện có 17 công dân Mỹ trên tàu. Về phía Anh, chính phủ nước này cũng thông báo sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với công dân hồi hương, bao gồm yêu cầu cách ly tới 45 ngày và xét nghiệm khi cần thiết. Trong lúc đó, các ca nghi nhiễm mới xuất hiện bên ngoài con tàu càng cho thấy mức độ phức tạp của vụ việc. Tại Tây Ban Nha, một phụ nữ 32 tuổi ở tỉnh Alicante xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm sau khi ngồi cách hai hàng ghế trên máy bay với một hành khách Hà Lan sau đó tử vong vì virus. Tại đảo Tristan da Cunha, được xem là đảo có người ở xa xôi nhất thế giới, giới chức Anh cũng ghi nhận một hành khách từng đi trên tàu MV Hondius có biểu hiện nghi nhiễm. Thưa quý vị, dù Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục nhấn mạnh nguy cơ bùng phát diện rộng hiện chưa cao, vụ việc vẫn đang được theo dõi sát vì liên quan tới nhiều quốc gia và nhiều chặng di chuyển quốc tế khác nhau. Chỉ trong vài tuần, hành trình của một tàu du lịch đã kết nối Nam Mỹ, Châu Phi, Châu Âu và Bắc Mỹ trong cùng một chuỗi dịch tễ không mong muốn. Sau đại dịch COVID-19, thế giới đã quen với khái niệm dịch bệnh toàn cầu. Nhưng vụ việc lần này cho thấy ngay cả những loại virus hiếm gặp cũng có thể nhanh chóng vượt qua biên giới nhờ mạng lưới di chuyển hiện đại. Và trong bối cảnh du lịch quốc tế đang phục hồi mạnh, bài toán đặt ra không chỉ là kiểm soát một ổ dịch trên tàu biển, mà còn là khả năng phối hợp phản ứng nhanh giữa các quốc gia trước những nguy cơ y tế mới nổi vốn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu.
2: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Chương trình Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Thưa Thưa quý vị, như đã đề cập ở phần đầu chương trình, mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân là điểm sáng trong công tác dân vận của tỉnh Bình Dương trước đây. Hiện đang được duy trì và linh hoạt đổi mới tại các xã phường khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập địa giới hành chính. Với không gian gần gũi, cởi mở, mô hình này giúp lãnh đạo địa phương kịp thời lắng nghe, xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đồng thời là kênh thông tin hai chiều, truyền tải chủ trương chính sách và tình hình kinh tế, xã hội, an ninh trật tự đến người dân. Mời quý vị nghe phóng sự Cà phê sáng gắn kết lòng dân do nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn thực hiện.
8: Bên tách cà phê kết hợp bữa ăn sáng không đồng, lãnh đạo phường đã trao đổi cởi mở với người dân khu phố về chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là những chính sách liên quan đến an sinh xã hội trong thời gian gần đây. Nhiều ý kiến trao đổi, góp ý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, công tác giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Ông Phan Công Khanh, Chủ tịch Ủy ban dân phường Phú Lợi cho biết.
9: Qua cái buổi cà phê trao đổi như thế này, sáng hôm nay thì cũng có nhiều cái ý kiến trực tiếp địa phương giải quyết tại cái buổi cà phê này. Những vấn đề mà người dân quan tâm đến những cái nội dung khác nữa thì chúng tôi đã chỉ đạo và tiếp thu để trả lời cho người dân trong những cái buổi cà phê tiếp theo.
8: Những công viên, hoa viên, văn phòng ban điều hành khu phố đã trở thành điểm hẹn thân tình để người dân trò chuyện, chia sẻ và trực tiếp phản ánh những vấn đề dân sinh với chính quyền địa phương. Tại các buổi cà phê sáng, lãnh đạo phường đã gặp gỡ, trò chuyện cùng người dân. Nhiều vấn đề kiến nghị được giải quyết ngay trong ngày. Ngoài ra, nhân dân cũng đóng góp nhiều nội dung mang tính hiến kế để địa phương phát triển. Bà Thân Thị Nguyệt, bí thư chi bộ khu phố 5, phường Bình Dương cho biết.
10: Khi mà mình trao đổi với cấp lãnh đạo, mình xin ý kiến cấp lãnh đạo thì cấp lãnh đạo nằm ở trong cái của nhiệm vụ của lãnh đạo nào, lãnh đạo đó giải quyết. Không cần phải mà mình phải đi đâu hết trơn á, nhưng mà sáng trao đổi đầy đủ hết tất cả các ban ngành đoàn thể, lãnh đạo đó đã đáp ứng được hết tất cả những cái mà chúng tôi yêu cầu.
8: Ông Đỗ Thanh Phong, bí thư chi bộ khu phố 4, phường Bình Dương đã nói.
11: Thì tôi cũng mong muốn là địa phương cũng tiếp tục là phát huy cái mô hình này để tổ chức làm sao mà quy tụ được rất là nhiều người dân đến để cho cái giữa chính quyền và người dân được tiếp xúc thường xuyên với nhau.
8: Nội dung nhận diện đấu tranh phòng chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội được đưa vào sinh hoạt tại buổi cà phê sáng với dân ở khu phố, trở thành diễn đàn trao đổi sôi nổi. Người dân cùng thảo luận cách nhận biết tin giả do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra, cũng như các biện pháp phòng tránh thông tin sai lệch, xấu độc và các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ, buổi gặp gỡ đã tạo hiệu ứng tích cực, góp phần nâng cao nhận thức để mỗi người dân trở thành một bộ lọc thông tin chủ động cho bản thân và cộng đồng. Ông Hoàng Văn Hiệp ở khu phố Hiệp Thành 8, phường Phú Lợi cho biết.
12: Cái tuyên truyền ở trên các cái loa phát thanh của khu phố là rất là hiệu quả. Tôi là thường xuyên tôi đi bộ ở đây là có cái cụm loa phát những cái tin thời sự của chính quyền của nhất là của thành phố là chúng tôi thấy rất hiệu quả.
8: Bà Đoàn Thị Lớp cũng ở khu phố Hiệp Thành 8, phường Phú Lợi đã nói.
13: Nếu mà chúng ta mà không tuyên truyền sâu rộng là coi như người dân người ta sẽ không có nắm bắt được, rồi người ta sẽ dễ bị dẫn dụ cũng như là lôi kéo, là ảnh hưởng rất nhiều. Do đó là tôi thấy rằng chúng ta cần phải tuyên truyền, là phải quyết đoán, quyết liệt hơn nữa.
8: Ông Nguyễn Quốc Dũng, người dân khu phố Hiệp Thành 8, phường Phú Lợi cho biết thêm.
14: Muốn nhận diện được nó thì thứ nhất mình phải cẩn trọng và tỉnh táo khi tiếp cận thông tin. Và đặc biệt là mình phải xác định được cái mục đích, cái nội dung mục đích và cái này xuất xứ nó từ đâu. Nếu mà mình không nắm rõ được những nội dung, những mục đích cũng như xuất xứ của nó, mà mình thả like hay là đưa chia sẻ những thông tin hoặc là share nó thì rõ ràng mình đã tiếp tay cho nó. Như vậy thì dưới góc độ của tôi cho rằng mình muốn mà tìm hiểu, muốn biết thì mình phải có cái sự là cẩn trọng, tỉnh táo và có một chút về gọi là về công nghệ.
8: Mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân là một điểm nhấn sáng tạo cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác. Trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, mô hình tiếp tục duy trì và đổi mới, cho thấy quyết tâm của đảng bộ, chính quyền cơ sở trong việc lắng nghe tiếng nói của người dân, đồng hành cùng người dân xây dựng và phát triển địa phương, đồng thời thể hiện ý đảng, hợp lòng dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
2: Quý khán giả vừa nghe phóng sự Cà phê sáng gắn kết lòng dân do nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn thực hiện. Tiếp theo là những thông tin thể thao.
0: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, trong một trận cầu rực lửa tại vòng 22 V-League 2025-2026, Thanh Hóa đã tạo nên một trong những chiến thắng giàu cảm xúc nhất mùa giải. Dù phải đối mặt với sức ép nghẹt thở và bất lợi quân số, đội bóng xứ Thanh vẫn khuất phục thành công Hà Nội FC với tỷ số tối thiểu, trực tiếp thay đổi cục diện nhóm đầu bảng xếp hạng. Chiến thắng này giúp Thanh Hóa củng cố niềm tin và tinh thần chiến đấu cho giai đoạn nước rút của mùa giải. Vòng bảng giải U17 nữ châu Á 2026 đã chính thức khép lại với việc xác định đủ 8 đội bóng giành quyền vào tứ kết, gồm Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Triều Tiên và Hàn Quốc. Các trận tứ kết sẽ diễn ra vào ngày mai 11 tháng 5. Đáng chú ý, 4 đội thắng ở vòng đấu này không chỉ giành quyền vào bán kết mà còn đoạt vé tham dự giải U17 nữ World Cup 2026. Thưa quý vị, U17 Việt Nam đã có màn khởi đầu đầy thuận lợi tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 khi vượt qua U17 Yemen với tỷ số 1-0 ở lượt trận mở màn bảng C. Chiến thắng quan trọng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo trước hai thử thách lớn mang tên U17 Hàn Quốc và U17 UAE. Sau lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C. Với cục diện hiện tại, cơ hội đi tiếp đang mở ra rất rõ ràng với đại diện Đông Nam Á. Nếu đánh bại U17 Hàn Quốc ở lượt trận tiếp theo, thì U17 Việt Nam sẽ sớm giành vé vào tứ kết, đồng thời chính thức đoạt suất tham dự U17 World Cup 2026. Thưa quý vị, World Cup 2026 chuẩn bị khai mạc ở Mỹ, Mexico và Canada. FIFA đã đưa ra một quyết định chưa từng có tiền lệ khi tổ chức 3 lễ khai mạc trước 3 trận đấu đầu tiên ở mỗi nước chủ nhà. World Cup 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 tháng 6 giờ địa phương tại Mexico. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử có 3 nước đồng tổ chức một kỳ World Cup với số lượng đội tham dự kỷ lục là 48 đội. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thể thao.
2: Và thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình, mời quý vị cập nhật thông tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm qua ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ cho đến 15 giờ ngày hôm qua, cục bộ có nơi trên 50mm. Dự báo ngày hôm nay ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo đến khoảng ngày 12 tháng 5 thì Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ.
0: Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Từ khoảng ngày 13 tháng 5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Nam Bộ chiều tối và tối ngày 12 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 16 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các chuyên gia cảnh báo mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.

Ngày nào mà bạn không bổ sung cho vốn hiểu biết của mình, dù chỉ một mẫu kiến thức nhỏ, thì bạn hãy coi đó là một ngày mất đi vô ích, không thể lấy lại được nữa.

0: Muốn chống rét thì không gì bằng mặc nhiều lớp áo. Muốn dứt lời gièm pha thì không gì bằng tự sửa mình.
1: Bật FM 95.6 nghe tâm điểm 247.
2: Tâm điểm 247, những gì

0: Xin được gửi lời chào ngày mới đến tất cả quý vị thính giả. Bây giờ là 6 giờ và chúng ta sẽ cùng đồng hành với Tâm Điểm 247. Buổi sáng cuối tuần ngày hôm nay, Khánh Hà và Hoàng Nhân sẽ là hai người bạn dẫn đồng hành cùng với tất cả quý vị, và hy vọng rằng quý vị cũng sẽ có đủ thời gian để chúng ta có thể cùng nhau tương tác và chia sẻ trong trọn vẹn 120 phút của chương trình quý vị nha.
1: Xin chào Khánh Hà và kính chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chương trình Tâm Điểm 247 ở tần số FM 95.6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh VOH FM. Và quý vị thính giả, ngoài việc lắng nghe chương trình ở tần số này, chúng ta cũng có thể theo dõi thông qua trang web cũng như là fanpage của chương trình. Chúc quý vị sẽ có một ngày nghỉ cuối tuần thật là thư thái, thật tràn đầy năng lượng. Nhưng mà thật ra thì Hoàng Nhân và Khánh Hà cũng biết, cũng giống như Hoàng Nhân, Khánh Hà hôm nay cũng đi làm đúng không ạ?
0: Yeah.
1: Thì có rất nhiều quý vị thính giả khác là các bác tài vẫn đang công việc của mình, vẫn đang rong ruổi trên các nẻo đường. Thì hy vọng ngày hôm nay cũng sẽ là một ngày thật là thoải mái, nhẹ nhàng, các cung đường cũng sẽ thông thoáng. Và hơn ai hết, chúng tôi cũng mong quý vị thính giả sẽ cập nhật thêm thông tin cùng với chương trình nếu mà chúng ta thấy thuận tay và an toàn, cũng như tuân theo an toàn giao thông, luật lệ giao thông. Quý vị thấy những thông tin quan trọng cần tương tác, mời quý vị vui lòng gọi về điện thoại đường dây nóng của chương trình cũng như tương tác qua fanpage của Tâm Điểm 247 ạ.
0: Dạ, thuận tay thì chắc chắn, bởi vì thời điểm này Khánh Hà đang thấy rất là nhiều những chia sẻ và tương tác mới của quý vị thính giả đang cùng đồng hành với chương trình. Mặc dù cuối tuần nhưng mà trên lộ trình di chuyển của mình thì quý vị cũng cập nhật về những thông tin về giao thông và những thông tin về tình hình thời tiết đáng chú ý. Chúng ta sẽ có 120 phút để cùng nhau chia sẻ. Ngoài ra, không chỉ là những câu chuyện mà quý vị quan tâm từ Tâm Điểm 247, những nội dung mà quý vị cảm thấy thú vị, quý vị cũng có thể chủ động mình chia sẻ cùng với Khánh Hà và Hoàng Nhân buổi sáng ngày hôm nay bằng cách là chúng ta ghé qua fanpage Tâm Điểm 247 và để lại phần bình luận hoặc là những hình ảnh ngày mới quý vị nha. Thời điểm này thì Khánh Hà thấy là có thính giả Nguyễn Trí cũng đang cùng đồng hành với chương trình. Chú Nguyễn Văn Thanh buổi sáng ngày hôm nay thì chú để một cái từ, một cái câu là có tài mà cậy chữ tài. Chữ tài liền với chữ tai một vần. Dạ, một tấm hình dạng chữ thư pháp cũng là cái khoảng thời gian mình có thể dành thời gian suy ngẫm thêm vào đầu ngày. Ngoài ra thì Khánh Hà cũng thấy là có anh Lê Trung Dũng cũng đang cùng đồng hành với chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Một số những tương tác khác nữa, Khánh Hà thấy là có anh Nguyễn Thiện cũng đang gửi lời chào. Nguyễn Trí thì có cho biết là khu vực cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu xe lưu thông ổn định cả hai hướng, trời bắt đầu nắng lên rồi. Xin được gửi lời chào đến chị Hương Trần. Rồi Khánh Hà cũng thấy là một phần ăn sáng đến từ chú Thanh. Sáng nay chú Thanh là người mời ăn sáng sớm nhất. Thính giả Lê Đạt cũng đang cùng đồng hành với chương trình sáng nay. Xin chào thính giả Võ Quyết Thắng. Xin chào thính giả Nguyễn Đức Minh. Rồi bác tài Nguyễn Thiện cũng đang tương tác cùng với chương trình. Chú Trần Tám, chú cho biết là trên đường Lê Văn Thọ Gò Vấp các phương tiện hơi đông, vẫn lưu thông qua ổn cả hai bên. Xin chào thính giả Thùy Lam, thính giả Nguyễn Nhi cũng đang cùng tương tác với chương trình sáng nay. Ngoài ra thì Khánh Hà cũng thấy là có anh Tý, anh Bonsai Tánh Linh, một bình trà buổi sáng cũng vừa gửi thông tin cho Khánh Hà. Xin được gửi lời chào đến anh Nguyễn Linh, cũng chúc anh sẽ có một buổi sáng làm việc vui vẻ, an lành ạ.
1: Dạ vâng ạ, bây giờ tiếp tục thì Hoàng Nhân xin được gửi lời chào đến vị thính giả Lê Đạt, rồi anh Trần Đào sáng nay cô tập thể dục đúng không ạ? Bình minh ngày mới tốt lành đầy năng lượng cùng với đại gia đình Tâm Điểm 247. Chúc Khánh Hà Hoàng Nhân ngày mới nhiều niềm vui, xin được cảm ơn anh Trần Đào rất nhiều, và khung cảnh này rất là quen thuộc đúng không ạ?
0: Yeah.
1: Ở Elmont Tân Phú. Và ở một lời chúc khác nữa, xin được cảm ơn anh Hà Cường với chia sẻ hình ảnh về ngày của mẹ. Và thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật, một ngày rất đặc biệt, ngày của mẹ. Chính vì thế trong chương mục Thanh Thang Phố ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ dành một khoảng lặng thật là dịu dàng thôi để có thể kể về những người phụ nữ không mang áo choàng siêu anh hùng, nhưng mà vì con, vì gia đình mà có thể chống chọi cả với giông bão. Chúng ta sẽ cùng nhắc đến những bài hát thật là hay, những giai điệu viết về mẹ. Thế nên là anh Hà Cường và quý vị thính giả một tí xíu nữa cùng nghe. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở về với những lời chúc tiếp theo. Nam Vương cùng với Khánh Hà dễ thương, vào rồi kìa, cả nhà cùng vào đây thư giãn cuối tuần. Cảm ơn bạn Hạnh Huỳnh với một lời chia sẻ rất là ngọt ngào đầu ngày. Yeah. Xin được chào anh Cao Chinh, xin được chào vị thính giả Lê Trung Dũng. Anh cho hay rằng tấm pano ở đối diện công công viên Tàu Phùng trên đường Thùy Vân, Vũng Tàu hư hỏng nặng, gặp gió biển thổi mạnh rất nguy hiểm cho mọi người. Vâng ạ, một thông tin cảnh báo được phát đi. Hy vọng là nếu một tí xíu nữa tiện tay anh Lê Trung Dũng có thể chụp lại cái hiện trạng tấm này và gửi vào đây để có thể cảnh báo cho mọi người cùng biết ạ. Tấm pano đối diện công viên Tàu Phùng trên đường Thùy Vân của phường Vũng Tàu hiện tại bây giờ thì đang hư hỏng nặng. Nguy cơ cảnh báo là nếu gặp gió biển thổi mạnh thì rất là nguy hiểm cho người đi đường. Xin được cảm ơn anh Lê Trung Dũng với thông tin cảnh báo này. Và tiếp tục xin được gửi lời chào đến anh Thanh Nguyễn Văn, chào chị Dung Trương. Bây giờ thì Hoàng Nhân thấy tiếp tục nữa, vị thính giả Nguyễn Trí Master đi cũng đã vào đây điểm danh, táp rất là nhiều cái tên. Cảm ơn cho anh Dương với một lời chia sẻ về ngày của mẹ, cũng như là tấm hình chibi gửi tặng Hoàng Nhân và Khánh Hà trong ngày hôm nay. Rất là vui, bởi vì Khánh Hà hôm cách đây cũng khoảng tầm gần tháng hả?
0: Dạ.
1: 17 tháng 4 cũng đã đến chung vui trong một ngày tốt nghiệp của Hoàng Nhân và có hình ảnh để lưu lại ngày hôm nay mình mới được dùng. Tức là lâu lắm rồi Hoàng Nhân Khánh Hà mới dẫn chung.
0: Chắc là phải cảm giác mấy thế kỷ á.
1: Chứ hôm bữa Hoàng Nhân Khánh Ly vừa chụp hình cũng chụp chung kiểu này nè.
0: Dạ.
1: Rồi sau đó một hai ngày thì đăng liền, nó còn nóng. Bây giờ cũng còn hơi nguội.
0: Không sao đâu, mình khuấy động nó lên.
1: Dạ.
0: Mình truyền cảm hứng đó.
1: Cảm ơn Khánh Hà và dạ, cảm ơn vị thính giả John Yu cho hình ảnh chibi rất là dễ thương này. Chào anh Bùi Quốc Phong, chào vị thính giả Phương Tiền. Và tiếp tục xin được chào vị thính giả fan cứng của chương trình là Tình Cha Ấm Áp, chú Trần Tám cho hay trên trục đường Lê Văn Thọ và các vùng lân cận thuộc địa bàn Gò Vấp thì hiện tại bây giờ thì các phương tiện đang lưu thông ổn, nhưng mà lưu ý rằng nhiệt độ đầu ngày 28 độ và hiện tại bây giờ thời tiết cũng khá là oi, quý vị chú ý. Nguyễn Trí Master D cho hay là khu vực đường Nguyễn Tất Thành hướng đi về nhà thi đấu thành phố Bà Rịa hiện tại bây giờ đang lưu thông thông thoáng. Và tiếp tục là lộ trình Nguyễn Tất Thành, chúng ta đi về chi cục thuế của địa bàn Bà Rịa, hiện tại bây giờ thì các phương tiện vẫn đang lưu thông thông thoáng đi về khu vực phường Bà Rịa quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một lời chia sẻ từ vị thính giả, mà cụ thể hơn đó là một lời chúc.
0: Yeah.
1: Chào hai host dễ thương Lý Min và buổi sáng tốt lành, cả nhà buổi sáng tốt lành, từ anh Nguyễn Trường Bảo ạ.
0: Khánh Hà cũng thấy là ngoài anh Nguyễn Trường Bảo thì cũng có thêm những chia sẻ khác. Ví dụ chú Thanh thì chú cũng nhắc đến ngày của mẹ, ngày hôm nay, dịp để mà chúng ta tôn vinh những người mẹ. Rồi có anh Phong tài xế cũng đang cùng đồng hành với chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Ngoài ra thì thời điểm này cũng có thêm những chia sẻ và những tương tác nữa của quý vị thính giả. Ví dụ như là Khánh Hà thấy là có chú Thành Nguyễn nè, rồi anh Phan Thành Trí thì cũng gửi vào một chậu lan. Sáng nay mình có đạp xe ở đâu không anh Trí ơi? Xin được gửi lời chào đến chị Dung Trương. Chị cũng cho biết là hiện tại khu vực đường Âu Cơ của phường Bảy Hiền thông suốt hai hướng, trời mát. Rồi anh Nguyễn Trường Bảo thì anh cũng chia sẻ thông tin bộ phim về huyền thoại Michael Jackson hiện tại thu được hơn 200 triệu đô và anh cũng xin yêu cầu bài hát về ông. Có ghi nhận thông tin ở đây. Rồi anh thính giả Nguyễn Trí cho biết là quốc lộ 51 phường Bà Rịa hướng về cửa hàng xăng dầu Phúc Lâm 3 thông thoáng, trời mát mẻ. Xin chào chị Ngô Mỹ Hạnh, xin được gửi lời chào đến các thính giả khác cũng đang cùng tương tác với chương trình. Thính giả bây giờ là không chỉ có hình hiện tại của ngày hôm nay mà còn có một bộ sưu tập hình trước đây của mình nữa. Ví dụ Khánh Hà thấy là chị Dung Trương cũng có gửi về một tấm hình mà Khánh Hà và anh Hoàng Nhân trong một ca dẫn trước đây mình đã từng được admin sử dụng để đăng lên fanpage Tâm Điểm 247. Xin được gửi lời chào đến thính giả Sting Bùi, xin chào anh Đặng Văn Thịnh. Xin được gửi lời chào đến anh Nguyễn Trường Bảo, sáng nay anh làm một bó hoa cũng rất là thiết thực. Một bó hoa mà từ rau. Dạ.
1: Đúng, rồi. Khánh Hà rau gì?
0: Rau này là rau dền.
1: Dền gì?
0: Dền gọi là cái gì? Dền cơm hay dền gì nè? Không, gọi là dền gì?
1: Thật ra thì Hoàng Nhân cái này luộc ra sẽ hơi đỏ một tí.
0: Dền
1: cho
0: đỏ.
1: Nên cứ gọi là dền đỏ. Chứ dền cơm thì nó sẽ nhỏ hơn,
0: nó con
1: và giống như là cái này là dạng rau dền người ta trồng, còn dền cơm là dạng nó một dải cái nè, người ta sẽ nhổ lên. Không biết là Hoàng Nhân phân biệt như vậy có đúng hay là không ạ?
0: Quý vị nào mình chuyên về rau mình vô mình chia sẻ thêm, giao lưu nha. Dạ. Rồi, ở trên nữa thì Khánh Hà cũng thấy là rất nhiều những tương tác từ chị Dung Trương, anh Đặng Văn Thịnh. Rồi có thêm những chia sẻ khác đến từ anh Khang Phan. Nên anh Khang Phan cũng vào gửi lời chào cùng với chúng ta buổi sáng ngày hôm nay. Anh Khang Phan cho biết là Tân An, Long An, Tây Ninh trời mát mẻ, có phương tiện lưu thông ổn định. Còn anh Nguyễn Linh thì cập nhật khu vực đường Trường Sơn, Tân Bình hướng về ngã ba Hậu Giang thoáng. Quý vị yên tâm di chuyển qua đây nghe. Xin được gửi lời chào đến thính giả Chi Sola. Đó là một số những tương tác mới mà Khánh Hà cũng mới cập nhật được thêm ạ.
1: Dạ vâng ạ, về thính giả Cao Hưng thì cho biết là Global City trên trục đường Liên Phường hiện tại bây giờ thì các phương tiện vẫn đang lưu thông ổn định và trời mát mẻ. Xin được chào về thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết, xin được cảm ơn Nguyễn Linh với thông tin cho hay là đường Trường Sơn, Tân Bình hướng đi về khu vực ngã ba Huỳnh Lan Khanh, các phương tiện lưu thông thông thoáng. Nguyễn Trí tiếp tục cho hay lộ trình đường Võ Nguyên Giáp thuộc địa bàn phường Phước Thắng hướng đi về cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 115. Hiện tại bây giờ lưu thông thông thoáng các hướng và trời vẫn đang còn khá là mát ạ. Sáng nay thì Nguyễn Trường Bảo ăn bún thịt xào.
0: Vâng ạ,
1: một cái tô rất là nhiều năng lượng. Và anh Thanh Trần sáng nay cũng đã gửi một cái bài thơ. Đầu ngày như là mọi ngày, sáng nay chủ nhật cuối tuần, mở ngay tâm điểm nghe liền mê luôn. Khánh Hà duyên dáng dễ thương, Hoàng Nhân giọng ấm vấn vương cả ngày, tin vui kể chuyện rộn ràng cho ngày chủ nhật nhẹ nhàng hơn thôi. Rất là dễ thương đúng không ạ? Xin được cảm ơn Thanh Trần. Bây giờ thì Khánh Hà F5 lại có thấy thêm bình luận nào mới và đặc biệt những cái thông tin về giao thông nào được chia sẻ mới hơn không ạ?
0: Dạ, có thêm những chia sẻ mới của quý vị thính giả. Anh Đặng Văn Thịnh thì vẫn đang tiếp tục dành thời gian để tương tác cùng với chương trình. Rồi một lát nữa chúng ta sẽ quay trở lại để tiếp tục tương tác với quý vị thính giả nha. Bây giờ thì gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc. Mình lắng nghe để khởi động ngày mới cùng với chương trình.
1: Dạ vâng ạ, như lúc nãy thì Nguyễn Trường Bảo có đọc một cái lời chia sẻ và cũng rất là ý nghĩa khi mà chúng ta phát tặng. Dĩ nhiên ngày hôm nay ngày của mẹ thì trên thành phố sẽ có một góc riêng dành cho những bài hát tặng về những người mẹ của chúng ta. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát đầu ngày rất là ý nghĩa thưa quý vị, Heal the World qua tiếng hát của ông Hoàng Nhập Pop Michael Jackson.

0: Thưa quý vị, bây giờ là 6 giờ 16 phút. Xin mời quý vị cùng Khánh Hà và Hoàng Nhân chúng ta cập nhật những thông tin trong nước đáng chú ý của buổi sáng ngày 10 tháng 5 năm 2026 ngày hôm nay. Thưa quý vị, từ 21 tháng 5, trang web khai báo tạm trú thông báo lưu trú được sử dụng chung. Bộ Công an sẽ đưa vào sử dụng trang web thống nhất, dùng chung cho việc thông báo lưu trú với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú với người nước ngoài. Địa chỉ website là tblktkbtt.bocongan.gov.vn. Từ ngày 21 tháng 5, người dân sử dụng trang web này không thực hiện khai báo tạm trú trên trang web cũ và không thực hiện thông tin lưu trú trên phần mềm ASM. Theo giới thiệu của Công an, hệ thống mới sẽ cung cấp đầy đủ công cụ giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp. Website dùng chung này còn giúp quản lý linh hoạt nhiều chi nhánh trên một tài khoản chính. Mỗi chi nhánh vận hành độc lập với nhiều tài khoản phụ. Hệ thống cũng hỗ trợ trích xuất tự động thông tin ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú, thông báo lưu trú, tra cứu và quản lý lịch sử khách hàng dễ dàng.
1: Tạm cấm nhiều tuyến đường ở Hà Nội trong vòng 3 ngày là thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, hôm qua ngày 9 tháng 5, Công an Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng sẽ tạm cấm hạn chế xe cộ trong các khung giờ nêu sau: từ 12 giờ đến 14 giờ và từ 16 giờ đến 17 giờ 30 ngày 11 tháng 5. Từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30, từ 12 giờ 30 đến 14 giờ 30 và từ 16 giờ đến 17 giờ 30 ngày 12 tháng 5 và ngày 13 tháng 5. Trong thời gian nêu trên, tạm cấm đối với các phương tiện ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các xe ưu tiên khác. Đồng thời, các xe cũng bị hạn chế lưu thông. Các tuyến đường áp dụng là Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành Đai Ba trên cao, từ đường Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại, đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ số 70.
0: Đề nghị điều tra người xóa số điện thoại khẩn cấp trên cao tốc là thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Văn phòng Quản lý Đường Bộ 2-4 thuộc Khu Quản lý Đường Bộ 2, Cục Đường Bộ Việt Nam cho biết đã gửi văn bản đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị, đề nghị điều tra hành vi phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Theo đơn vị quản lý, sáng 3 tháng 5, xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Trị, phía sau thùng xe ghi lốp ô tô Huấn Huệ di chuyển trên cao tốc Bùng Vạn Ninh. Khi đến khu vực đặt chắp nón và bảng thông tin hỗ trợ phương tiện gặp sự cố, xe dừng lại. Người đàn ông ngồi trong cabin nhoài người qua cửa xe, dùng dụng cụ cạo lớp sơn trên bảng thông tin để xóa số điện thoại cứu hộ nhưng không hết. Người này sau đó xuống xe, tiếp tục cạo xóa nhiều chữ số khác. Toàn bộ sự việc kéo dài hơn 2 phút. Văn phòng Quản lý Đường Bộ 24 nhận định hành vi trên có dấu hiệu vi phạm quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo Luật Đường Bộ 2024, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng điều tra xử lý và yêu cầu người vi phạm bồi hoàn tài sản bị hư hỏng.
1: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Sản xuất cà phê muối giả, hai giám đốc bị khởi tố. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố 4 người về tội sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Các bị can bao gồm Vũ Thị Hương, 52 tuổi, giám đốc điều hành, Trương Viết Dũng, 51 tuổi, giám đốc phụ trách nhà máy, Trần Hữu Thế, 40

0: nhiều dấu hiệu bất thường trong sản xuất thực phẩm. Sau thời gian xác lập chuyên án, lực lượng chức năng đã ập vào kiểm tra, bắt quả tang dây chuyền sản xuất cà phê giả quy mô lớn tại nhà máy này. Công an khuyến cáo người tiêu dùng kiểm tra kỹ tem nhãn nguồn gốc sản phẩm trước khi mua. Nếu phát hiện cà phê có dấu hiệu bất thường về mùi vị, bao bì, cần thì báo cho cơ quan chức năng.
1: Thưa quý vị, gia đình ở Đắk Lắk bất ngờ nhận hóa đơn tiền nước gần 12 triệu đồng. Ngày hôm qua, công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk, Đắk Wako xác nhận đã chỉ đạo các bộ phận kỹ thuật kiểm tra hệ thống đường ống nước của một gia đình trú thôn 6, xã Hòa Phú để làm rõ nguyên nhân hóa đơn tiền nước tăng cao bất thường. Trước đó, chị NTNH, đây là tên độc tắt, trú thôn 6, xã Hòa Phú phản ánh. Gia đình chị hoang mang khi nhận được hóa đơn tiền nước tính từ ngày 7 tháng 4 đến 7 tháng 5 với số tiền gần 12 triệu đồng, tương ứng khoảng 694 mét khối nước tiêu thụ. Theo thông báo, gia đình phải hoàn tất thanh toán trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hóa đơn. Các tháng trước, tiền nước sinh hoạt của gia đình chỉ dao động từ 70.000 đồng đến 170.000 đồng một tháng. Theo Đắk Wako, tình trạng rò rỉ nước hoặc khách hàng quên khóa van khiến lượng nước tiêu thụ tăng đột biến là trường hợp vẫn thường xảy ra. Tuy nhiên, hiện đơn vị chưa xác định được nguyên nhân cụ thể dẫn đến hóa đơn tiền nước của hộ gia đình này tăng bất thường nên đang tiếp tục kiểm tra, rà soát.
0: Thưa quý vị, đó là một số tin tức cập nhật đầu ngày đáng chú ý. Ở phần sau của chương trình còn có một khoảng thời gian chúng ta sẽ cùng quay trở lại cập nhật những tin tức trong nước, quốc tế, tin văn hóa, giải trí, thể thao đáng chú ý. Còn bây giờ, thời điểm 6 giờ 22 phút, mời quý vị sẽ cùng với Hoàng Nhân Cánh Hạc quay trở về fanpage để có thể cập nhật thêm những thông tin mới và những lời tương tác đầu ngày mới từ quý vị thính giả. Hy vọng rằng là từ lúc bây giờ, 6 giờ 23 phút, chúng ta lắng nghe nãy giờ đồng hành với nhau cũng được trên 20 phút rồi quý vị ạ. Và đến tận 8 giờ, quý vị có lưu thông trên đường thì những thông tin giao thông quan trọng, diễn biến về thời tiết, diễn biến về tình hình giao thông, quý vị có thể cùng tương tác với chúng tôi như đã chia sẻ từ đầu chương trình. Chúng ta gọi về đường dây nóng của chương trình hoặc có thể là tương tác qua fanpage. Bây giờ với fanpage của chương trình thì xin được gửi lời chào đến vị thính giả Phan Khắc Thành và xin được chào anh Trần Thanh Hùng. Chào vị thính giả Thanh Trần Nguyễn Tân, chào vị thính giả Lam Trọng, anh Võ Trà Nam, vị thính giả Hà Cường cũng đã chia sẻ rất là nhiều và đã táp anh Lê Kim vào. Bữa giờ thì anh Lê Kim hàng hơi ít đúng không mà cho nên không có đi sớm được. Không sao đâu, nghỉ ngơi vài bữa anh nha. Bây giờ một thông tin giao thông từ ở khu vực phường Vũng Tàu được gửi về từ vị thính giả Nguyễn Trí là đường Lê Hồng Phong, đoạn theo hướng lưu thông là tháp Tam Thắng bãi sau của phường Vũng Tàu. Hiện tại bây giờ lưu thông thông thoáng trên cả hai hướng. Xin được chào anh Trần Đạo ạ. Và tiếp tục xin được gửi lời chào đến chị Nguyễn Lệ Thủy. Chúc mừng ngày ngày của mẹ, Mother Days. Xin chúc các người vợ, người mẹ luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình người thân yêu của mình. Và nhờ chương trình phát tặng bài hát về mẹ, chị yên tâm một tí xíu nữa là trên thang phố, như đã giới thiệu ở đầu chương trình, sẽ có đến là 4-5 bài hát sẽ hát về mẹ, sẽ rất ý nghĩa khi mà chúng ta lắng nghe những giai điệu, những ca từ này và những giọng hát cũng rất là tuyệt vời. Một tí xíu nữa chị Lệ Thủy nhớ nghe nha.
1: Dạ, Khánh Hà cũng thấy là anh Cao Hùng cũng cập nhật khu vực Global City thì trời mát mẻ. Ngoài ra thì có thêm những chia sẻ của quý vị thính giả. Nếu mà quý vị có di chuyển khu vực Trường Sơn, Tân Bình hướng về ngã ba Huỳnh Lan Khanh thì thông thoáng. Nhưng mà chúng ta biết là tình hình giao thông thì nó cũng thay đổi liên tục, cho nên là nếu mà quý vị thấy là có gì đó khác biệt trong quá trình mà chúng ta di chuyển, 5 phút trước đã thông thoáng nhưng mà 5 phút sau mình đi ngang qua mình thấy nó kẹt xe, thì cũng nhờ quý vị mình chia sẻ thêm về khu vực Võ Nguyên Giáp, Phước Thắng hướng về cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 115 thì thông thoáng cả hai hướng và trời vẫn còn mát. Xin được cập nhật thông tin này một lần nữa. Xin chào anh Hoàng Ngọc cũng đang cùng đồng hành với chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Rồi Khánh Hà thấy là chị Dung Trương thì liên tục tổng hợp những cái bình luận giúp cho Khánh Hà và anh Hoàng Nhân một số những cái chia sẻ mới. Chị Đinh Luyến nè, xin chào kỹ sư cây cảnh và cô thư ký xinh đẹp. Buổi sáng tốt lành nha. Nay người ta có chức danh mới rồi.
0: Cô thư ký xinh đẹp hả?
1: Nay là mình không. Khánh Hà nói anh Hoàng Nhân á, nay là người ta có chức danh mới rồi, cho nên là mình không dùng kỹ sư nhiều nữa. Cái gì mới mình phải xài cái đó trước chứ.
0: Cái hình gửi vô đố cái gì đúng không?
1: Dạ.
0: Đâu coi Hoàng Nhân
1: bữa
0: coi
1: em đi
0: coi.
1: Đường thấy hoa đẹp. Cho nên là chụp lại để bữa nào khi mà anh Nhân lên sóng thì gửi mẫu ảnh vào họ

0: hỏi nè. Đây Khánh Hà cũng thấy là ở dưới đó còn có anh Thiện, anh Nguyễn Thiện, anh còn gửi những cái bông hoa hồng á, icon hoa hồng á, dưới hình cái bông hoa này nữa.
1: Cái này Hoa Nhân đoán là hoa bình bát.
0: Hoa bình bát.
1: Bình bát dài, cái trái mà trái nó hơi bầu bầu đỏ đỏ.
0: Dạ.
1: Không biết là đúng hay không. Nhưng mà ở một cái bình luận khác nữa, Hoàng Nhân thấy của Đinh Luyến cũng gửi vào đây một cái hoa rất là đẹp. Hoa này thì chính xác là hoa lạc tiên.
0: Hoa lạc tiên.
1: Nó sẽ thuộc họ lạc tiên và cũng na ná như là hoa nhãn lồng hay là hoa chanh dây thì cũng sẽ na ná như thế này.
0: Dạ.
1: Cùng họ lạc tiên với nhau. Đinh Luyến đừng có đố nữa nha, đố nữa Hoàng Nhân bí.
0: Rồi cái sáng, sáng thì hay đố người ta. Cái thế hồi á hả, thính giả đố lại thì không cho thính giả đố.
1: Ờ không, mình khuyến cáo là đừng có đố nhiều thôi, chứ nãy giờ cũng trả lời được hai câu rồi đó, đúng sai chưa tính đúng không?
0: Dạ.
1: Dạ, bây
0: chị
1: giờ thì Khánh Hà có thấy thêm bình luận nào mới về giao thông không? Hoàng Dân thì cũng đang cập nhật thêm một số thông tin giao thông trên bản đồ giao thông đi ạ. À.
0: Dạ, Khánh Hà có thấy là anh Bảo anh cũng chia sẻ là ngày mai á, ngày 1 tháng 5 là sinh nhật của mẹ anh.
1: Oh.
0: Nhưng mà hôm nay là làm sinh nhật trước cho con cháu tụ về để chúc mừng sinh nhật mẹ, chúc mẹ mạnh khỏe bình an. Con thương mẹ và cảm ơn cả nhà.
1: Dạ. Ý nghĩa quá, vì hôm nay cũng là ngày của mẹ nữa.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Vậy là mẹ có hai món quà.
0: Ekip thực hiện chương trình thì cũng chúc cho bác gái sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui anh Bảo nha.
1: Dạ.
0: Anh giúp cho chương trình chuyển cái lời chúc này đến cho bác, hoặc là một lát nữa khi mà chương trình sau khi mà phát sóng xong thì mình vẫn có cái link để mà nghe lại ở trên trang web á. Thì quý vị cũng có thể, anh Bảo cũng có thể vào để mình mở lại cái link này cho bác gái nghe được lời chúc của chương trình buổi sáng ngày hôm nay.
1: Bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng cập nhật một số diễn biến giao thông được ghi nhận qua bản đồ giao thông thành phố, qua những tín hiệu camera được lắp đặt và quan sát trực tiếp với diễn biến giao thông tại hiện trường. Ở lộ trình đại lộ Võ Văn Kiệt thưa quý vị, đoạn giao với đường Huỳnh Mẫn Đạt, tức là chúng ta có thể đi ngang qua hai nơi tập trung khá là đông người, nhưng mà hôm nay là cuối tuần cho nên áp lực giao thông cũng sẽ đỡ hơn một tí, nữa là khu vực bệnh viện Tâm Thần và bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Trên trục đường Huỳnh Mẫn Đạt, hướng lưu thông chúng ta di chuyển từ trong giao lộ là khu vực đường Huỳnh Mẫn Đạt đoạn giao với đường Trần Hưng Đạo. Tức là đoạn này cũng sẽ gần với bệnh viện chấn thương chỉnh hình thưa quý vị, cùng một khu vực tới ba bệnh viện lớn, cho nên áp lực giao thông trong ngày của trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu thì thường sẽ rất là nhiều, nhưng mà hôm nay cuối tuần cho nên lượng phương tiện bây giờ chúng tôi quan sát thấy qua tín hiệu camera thì cũng không phải là quá đông đâu. Trên đại lộ Võ Văn Kiệt thì diện tích mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông ổn, trời nắng cũng đã lên. Còn trên lộ trình đường Huỳnh Mẫn Đạt, theo hướng lưu thông chúng ta di chuyển từ khu vực là đường Võ Văn Kiệt đi về Trần Hưng Đạo, đi về lộ trình Nguyễn Trãi, đi về lộ trình đường An Dương Vương, đường Trần Phú, rồi tiếp tục vào đường Trần Nhân Tôn để đến với khu vực đường Hùng Vương. Thì hiện tại bây giờ ngay giao lộ Hùng Vương, Trần Nhân Tôn và đường Nguyễn Chí Thanh thì các phương tiện cũng đang lưu thông thông thoáng, quý vị có thể yên tâm khi di chuyển qua khu vực này. Đối với công viên Hòa Bình thưa quý vị, trên trục đường Hùng Vương đi từ đường Trần Nhân Tôn chúng ta đi về đường Sư Vận Hạnh thì các phương tiện cũng không phải là quá đông, nhưng mà lưu ý rằng ở đây thì có khá nhiều xe ô tô đang dừng lại trên phần đường của mình, phần đường sát bên tay phải thưa quý vị. Ở lộ trình này phần đường di chuyển được thì cũng tương đối là rộng, nhưng mà ở đây bởi vì xe ô tô dừng chờ cũng khá là nhiều cho nên các phương tiện xe máy chúng ta lưu thông cũng sẽ cẩn thận, bởi vì cái phần dừng chờ đó là phần dừng chờ nhiều khi chúng ta không để ý Khánh Hà.
0: Dạ.
1: Có những cái đoạn mà đóng mở giải phân cách á, mình quay đầu thì nhiều khi có thể có những cái sự cố đáng tiếc, nếu mà mình không quan sát kỹ thì có thể va chạm va quẹt với nhau. Cũng xin nhắc nhở các bác tài và quý vị thính giả điều khiển phương tiện xe máy. Bây giờ một lộ trình khác nữa, trên địa bàn của lộ trình trục đường Hoàng Nhân Quang thấy tiếp tục, quan sát thấy tiếp tục đó là khu vực đường Nguyễn Văn Cừ. Theo hướng lưu thông chúng ta di chuyển trên trục đường Nguyễn Văn Cừ từ ở khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ để đi về lộ trình đường Trần Hưng Đạo. Thì ở ngay giao lộ này thưa quý vị, hiện tại bây giờ rất là khả quan, lộ trình đường thông thoáng, chúng ta có thể yên tâm đổ dốc cầu Nguyễn Văn Cừ từ đường Dương Bá Trạc sang đường Trần Hưng Đạo, hoặc hướng ngược lại từ đường Trần Hưng Đạo chúng ta lên cầu Nguyễn Văn Cừ để đi về đường Dương Bá Trạc thì các phương tiện vẫn đang lưu thông ổn. Tiếp tục trên trục đường Trần Hưng Đạo đoạn giao với đường Nguyễn Biểu thì hiện tại bây giờ các phương tiện cũng đang như vậy, đang lưu thông thông thoáng. Lưu ý trời nắng cũng đã lên cao rồi ạ.
0: Dạ. Thời điểm này một số những thông tin cũng được quý vị thính giả chia sẻ cùng với Tâm Điểm 247. Rất nhiều những lời chúc liên quan đến ngày của mẹ đến từ chị Dung Trương nè, anh Hà Cường nè. Anh Hà Cường cũng nói một cái ý là dù mình có bao nhiêu tuổi thì đứng trước mẹ vẫn cảm thấy mình rất là nhỏ bé. Có lẽ đó là một cái điều đặc biệt của những người làm con đúng không ạ? Rồi anh Bảo cũng có gửi một bông hoa vào cho anh Nhân. Cái này giống ba hoa bằng lăng đúng không ta?
1: Chụp như thế này thì

0: Nhìn có thể nghĩ là hoa bằng lăng, nhưng mà Khánh Hà biết là gần đây ở đường phố chúng ta có trồng thêm một loại hoa nó cùng họ với bằng lăng nhưng mà cây thấp hơn, hoa cũng đẹp hơn. Đẹp hơn ở chỗ là mình nó thấp cho nên mình đứng gần mình quan sát
1: nhìn
0: kỹ
1: được.
0: Màu thì cũng đa dạng hơn, có thể màu hồng, màu tím đậm cho đến cái màu tím hoa cà. Như là anh Nguyễn Trường Bảo anh gửi là hoa tường vi.
1: Tường vi
0: với bằng lăng là chung một họ, nhưng mà chụp thế này thì Hoàng Nhân nghĩ là cũng có thể là tường vi đấy ạ. Nếu mà nó là cây thấp. Còn cũng là ở trên fanpage của chương trình thì Hoàng Nhân thấy là có thông tin giao thông được cập nhật từ Nguyễn Linh. Hai thông tin ghi nhận là đường Phổ Quang hướng lưu thông đi về ngã tư Huỳnh Lan Khanh lưu thông ổn, hay lộ trình đường Phan Đình Giót hướng lưu thông đi về đường Phổ Quang các phương tiện cũng đang yên tâm chạy xe ổn ạ. Anh Hoàng Ngọc cho hay các tuyến đường trong khu công nghiệp Sóng Thần đều đang lưu thông ổn định, đường Nguyễn Trãi, đường Lý Thường Kiệt, đường Lê Quý Đôn, Dĩ An tất cả đều đang lưu thông rất là tốt vào thời điểm sáng đầu ngày 6:30 ạ.
1: Dạ, đó là một số những chia sẻ thêm của quý vị thính giả. Còn bây giờ 6:32 rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau bước vào không gian của Thinh Thành Phố để đến với những câu chuyện và những chia sẻ. Và Khánh Hà Hoàng Nhân cũng tin rằng là chuyên mục buổi sáng ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều những cảm xúc. Và quý vị cũng đừng quên chia sẻ thêm những câu chuyện của mình về mẹ, những kỷ niệm của quý vị về mẹ cùng với Thanh Thang Phố buổi sáng ngày hôm nay quý vị nha.
2: Rẽ trái và đi thẳng thêm 956m nữa, bạn đang rẽ vào
3: Thanh Thang Phố, thanh âm bất tận.
1: Thưa quý vị, có những người phụ nữ trong cuộc đời này chưa từng mang áo choàng siêu anh hùng, chưa từng xuất hiện trên những sân khấu lớn, nhưng lại đủ sức chống chọi với cả giông bão, chỉ để giữ cho một mái nhà được bình yên. Và với nhiều người, mẹ chính là như thế. Một người phụ nữ bình thường, nhưng khi đứng trước con mình, lại có thể trở thành cả thế giới.
0: Và chuyên mục Thanh Thang Phố sáng ngày hôm nay muốn dành một khoảng dịu dàng cho ngày của mẹ để kể về những người mẹ đã đi qua thanh xuân bằng đôi tay chai sần, bằng những lần thức trắng và cả những im lặng không nói thành lời. Có những đứa trẻ lớn lên mà không có đầy đủ vật chất nhưng lại chưa từng thấy mình thiếu thốn chỉ vì phía sau luôn có mẹ đứng đó. Một mình mẹ thôi cũng đã có thể đủ lấp cả tuổi thơ.
4: Tròn một niềm thương

0: Và thưa quý vị, đó chính là tiếng hát của ca sĩ Lâm Vũ, ca khúc Hát về mẹ. Có những ngày đứng giữa Sài Gòn, thành phố chẳng thiếu thứ gì, người ta vẫn chỉ muốn làm một việc rất đơn giản, đó là gọi về nhà xin mẹ. Sài Gòn có siêu thị mở cửa tới khuya, có chợ online giao tận cửa, có đủ đặc sản ba miền chỉ cần ới một tiếng. Nhưng cứ mỗi lần rời quê hay quay lại thành phố, nhìn đâu cũng thấy người giống mình, lại thấy mình. Sau xe chẳng bao lớn, trước treo túi nhỏ, vai khoác ba lô nặng trịch, lỉnh kỉnh đến mức nhìn qua đã biết đó là đồ của mẹ. Những thứ ấy ở Sài Gòn không hề hiếm, nhưng mang theo từ nhà lại là chuyện khác.
1: Về nhà thấy cái gì cũng ngon, không nhìn thì thôi, chứ mới liếc hay là chạm một cái là mẹ đã nhắc, để mẹ gói lại cho tụi bay mang đi. Thế là dù đàn con có ngăn có cản, có kêu lười thì mẹ vẫn lật đật gói ghém, rồi lại tìm mua thêm, rửa cho sạch, hông cho khô, cất gọn một góc. Hôm trước ngày đi thì mẹ rồi con ngồi lại bên nhau, bên cái thùng xốp lớn, xếp từng thứ để dành vào trong, nhét chặt đến mức không còn một khe hở. Và nếu tính toán chi ly, những thùng đồ ấy có khi tốn kém ngang khi mà mua mới ở đất thành phố. Phải gọi ô tô thay vì phải đi xe máy, phải mua thêm hành lý, phải bê lên đặt xuống mệt nhoài. Con cái thì trưởng thành, không còn là sinh viên mà phải tiết kiệm từng mớ râu như ngày trước. Thế nhưng vẫn muốn đùm túm và mang lấy mang để, mang theo chút này chút kia, vì con cái biết mẹ thích và cha ưng.
0: Mẹ thích nuôi thêm gà chỉ để con gái mang đi, thích mua áo phông cất kỹ cả năm đợi con về bắt mặt thử, thích dành mấy món ngon đợi con cái cùng ăn, thích vườn có gì gửi nấy, thích con đem chia bạn bè đồng nghiệp rồi gọi về khoe, ai cũng khen ngon.
2: Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi nhớ

0: Thưa quý vị, đôi khi chúng ta quen với việc mẹ luôn ở đó, đến mức quên mất rằng mẹ cũng từng là một cô gái nhỏ, cũng từng biết sợ hãi, biết yếu lòng, biết mệt mỏi, muốn ngã lòng. Chỉ là từ ngày có con, người phụ nữ ấy dường như tự học cách mạnh mẽ hơn tất cả. Mẹ một mình mà thành cả thế giới. Không phải vì mẹ có phép màu, mà bởi tình yêu của mẹ quá lớn, lớn đến mức có thể che đi những thiếu hụt, vá lại những tổn thương, và giữ cho con một nơi để trở về giữa cuộc đời rộng lớn này.
1: Thế nên tình yêu của mẹ đôi khi cũng rất khác biệt. Nó không hề lãng mạn, cũng chẳng có quà, có nến hay là có hoa, cũng chẳng tràn ngập những lời yêu thương. Nhưng tình yêu ấy là thứ tình yêu ấm áp, tình yêu chân thành và bền bỉ nhất mà mỗi chúng ta có được trong cuộc đời này. Tình cảm gia đình hay tình yêu của mẹ vẫn luôn là thứ mà bất kỳ ai cũng trân trọng. Gia đình yêu thương chúng ta, mẹ yêu thương chúng ta mà chẳng cần biết đến điều gì. Chẳng cần chúng ta phải quá giỏi giang, chẳng cần chúng ta phải quá xuất sắc. Chỉ cần chúng ta hạnh phúc, chúng ta vui khỏe với mẹ, thế là đủ.

0: Thưa quý vị, từ mẹ vốn dĩ đã là một danh từ đủ đầy nhất. Có những người mẹ đã đi qua cuộc đời này một mình, không cần những lời tung hô, chỉ lặng lẽ là một bóng cây đại thụ. Mẹ một mình đi qua những ngày giông bão, một mình lo toan từ chén cơm đến giấc ngủ, từ những bước đi đầu đời đến lúc con trưởng thành. Chúng ta thường nhìn thế giới qua những chuyến đi xa, nhưng đôi khi lại quên mất rằng thế giới thực sự lại nằm trong chính đôi bàn tay gầy guộc và ánh mắt bao dung của mẹ. Với con, mẹ không chỉ là một người thân, mà mẹ là cả một hệ sinh thái của tình thương và sự an toàn.
1: Chúng ta sẽ có cả thế giới để đi, nhưng chỉ có một nơi để về, đó là nhà của mình. Và sáng nay, giữa những tất bật quen thuộc của phố xá, nếu còn thì quý vị có thể hãy gọi ngay cho mẹ một cuộc điện thoại. Và đơn giản cũng có thể một dòng tin nhắn: mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Bởi vì có những điều nếu mà chúng ta không nói hôm nay, đôi khi chẳng còn kịp nữa.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với ca khúc Con Nợ Mẹ qua tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục. Thời điểm này thì Khánh Hà và Hoàng Nhân cũng đang nhận được rất là nhiều những chia sẻ, những cảm xúc của quý vị thính giả liên quan đến mẹ. Chúng ta cùng quay trở lại với fanpage Tâm Điểm 247 một chút xíu để mình chia sẻ với nhau một số những nội dung mà quý vị cũng đang tương tác cùng với chương trình. Đang xen với đó thì cũng có những thông tin giao thông mà trên lộ trình di chuyển quý vị cũng tranh thủ cập nhật về. Rồi Khánh Hà thấy là chị Dung Trương thì chị cũng có chia sẻ là ngày mai là đến ngày giỗ của mami chị và đã 4 năm rồi. Dạ, xin được chia sẻ với chị. Xin được gửi lời chào đến anh Giang cũng đang cùng đồng hành với chương trình. Thính giả Lê Đạt thì nói là nghe nhạc của Thanh Thang Phố ngày hôm nay xúc động quá. Xin chào thính giả Nguyễn Văn Dũng. Anh Hà Cường thì anh nói là ước gì được ở bên mẹ ngay lúc này. Còn thính giả Nguyễn Đạt thì có một bài thơ: cho con tất cả mọi nguồn yêu, mẹ đã hy sinh mỗi sớm chiều, dãi nắng dầm mưa, đời khắc khổ, lên rừng xuống bể kiếp cô liêu, sinh thành vất vả mang nhiều nỗi, dưỡng dục gian nan gánh vạn điều, nghĩ nặng ơn sâu tình mẫu tử, thi từ chẳng nói được bao nhiêu.
1: Bên cạnh đó thì Hoàng Nhân thấy là cũng còn có khá là nhiều quý vị thính giả khác tiếp tục tương tác và chia sẻ về cảm xúc của mình liên quan đến Thanh Thang Phố, liên quan đến ngày của mẹ hôm nay. Vị thính giả Thanh Trần cũng đã chia sẻ rằng là nghe nhạc hay mà còn nghe lời dẫn của hai hot nữa, cảm xúc quá. Rồi vị thính giả Trương Vu Kỵ cũng có chia sẻ về những yêu cầu của mình về các bài hát được phát tặng. Chào vị thính giả Úc Huyền. Và tiếp tục xin được gửi lời chào từ đầu cầu Đà Nẵng với chị Hồng Thảo ạ. Chúng ta sẽ cùng chuyển đến thông tin giao thông từ Nguyễn Linh. Thưa quý vị, đường Phạm Văn Đồng hướng lưu thông đi về ngã tư Phan Văn Trị, hiện tại xe đông, lưu thông chậm trên cả hai hướng. Lộ trình tiếp tục nữa chúng ta cũng sẽ lưu ý là lộ trình Phạm Văn Đồng hướng đi về ngã tư Lê Quang Định, xe cũng đông, và hiện tại khi dừng chờ đèn đỏ thì các phương tiện đông chậm ạ. Khi đèn xanh thì các phương tiện vẫn có thể liên tâm lưu thông ổn. Đối với lộ trình khác chúng ta cũng sẽ cùng chia sẻ thêm, đó là lộ trình cầu vượt Nguyễn Thái Sơn. Cảm ơn Nguyễn Linh cho hay lộ trình này các phương tiện lưu thông thông thoáng. Hay là gần đấy, khu vực đường Hoàng Minh Giám hướng đi ra đường Phạm Văn Đồng, xe hơi đông, chúng ta lưu thông vẫn được ạ. Sẽ được gửi lời chào đến vị thính giả Lâm Hải Nam, chị Như Hoa Phong Lan cũng đã gửi một cái chiếc cổng hoa sử quân tử rất là đẹp của nhà mình vào đây để khoe với cả nhà, và gửi lời chào đến cả nhà một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Hoặc nhân thấy là vị thính giả Hà Nguyễn này, vị thính giả Hương Trần hay là vị thính giả Vũ Linh cũng có những cái chia sẻ về mẹ của mình, mà Khánh Hà có thể đọc những bình luận này ạ.
0: Khánh Hà thấy là anh Vũ Linh thì anh cũng có chia sẻ là